0: מה אומרת? דיוויד בואי? באמת? את אותו שיר? יאללה, בבקשה. פה את לא באודישן, יש לך יותר משלוש דקות. תרגישי בנוח, תעשי מה שאת רוצה.
1: Live on Mars.
0: כן, Live on Mars, Live, באולפני 2-4. בבקשה.

0: אולי, אפילו ריטה עברה כאן להקליט פודקאסט ונכנסה. ריטה, מה הביא אותך לכאן?
1: וואו, תקשיבי לי.
2: היה לי פתיחה, לא שמענו את הבאס.
1: אני פשוט נפעמת מהרגע הזה. רגע של קדושה שהיה פה. באמת, אני עצרתי, אני בכלל לא הייתי צריכה להגיע לאולפן.
0: כן, הופתעתי פתאום מאמרו לי.
1: אני שמעתי פלצט כזה כמו מלאך, אני אמרתי, אני חייבת להיכנס ולשמוע מי זאת.
0: היית בשער הבני, בטח קנית פיצוחים, שמעת את זה עד לשם?
1: משהו, כל הכבוד.
2: כל כך חשוב לי שאת אומרת את זה.
1: תודה, באמת, והבסיס שלך פשוט נהדר.
0: שי חמני, גבירות. פרגן, ככה בפרגנים, תלמדי מריטה.
1: אני אקח את ריטה אחר כך גם, זה קורס.
0: כן, קורס בפרגונים.
2: אני כל כך מתרגשת.
1: תודה לך.
2: הייתי עומדת מול המראה ושרה אותך.
1: ושרה ברחובות.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות.
2: שרה בכתובות.
0: זה יהיה קצר ומיד נחזור. שלום שקד מורג, שהגיע והחליפה את איציק. שלום.
1: שלום שקד, תודה לך.
0: עושי אותם מפרסומות?
1: כן.
0: קדימה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום

0: ακόμα κάτω. Λε καφότια.
1: Αλλά.
2: Imon Shalom ve Yoav Cohen.
1: נכון, ופרלה דנוך וסמדר הקראי שנמצאת כאן איתנו באולפן באירוח מאוד מאוד ספונטני אבל מאוד מרגש. ומחר יום חמישי, שזה אומר מחר חמישי אגדה.
2: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: קלה, את רוצה לנחש מי יהיה כאן מחר בחמישי אגדה?
2: אולי מייקי עם הסקוושים?
1: לא, יש לו 30 שנה כדי להגיע לחמישי
2: אגדה.
1: היו פה אילני, דורית ראובני, חנן יובל, בריטה, יורם גאון, אריק סיני. יש זמן לסקוושים.
2: תתן לי רמז, זה זמר, זה זמרת?
1: אני אתן לך את השיר שלו, סבבה?
2: אוקיי.
1: הוא יהיה כאן מחר, בבקשה. ירמי קפלן מחר בחמישי אגדה באולפן, עם ביצועים חיים, עם שיחות מעניינות, ועם כמה הפתעות שאנחנו מכינים לו.

0: דפוק דפוק, אבל עושה לך טוב.
1: עושה טוב לכולנו, אין עליו בעולם.
0: אז את באה מחר לתוכנית?
1: וואי, וואי, וואי, זה מאוד קשה להגיד לזה, לא. מאוד מאוד קשה.
2: אין על ירמי קפלן.
1: וואו.
0: תבואי גם את מחר.
2: הוא אחלה בן אדם.
0: תשמעי, אני מקבל הודעות, שולחים לי הודעות די מחמיאות עלייך, אני לא רוצה להביך אותך, את יודעת, כי אין אומרים שבחו של בן אדם, בן אדם בפני פרלה, כי פרלה לא פרגנת לי. אבל עפים עלייך.
2: היא לא תקנה.
0: עפים עלייך. יש לך מעריץ מאוד מאוד מוכר, קוראים לו בן כספית, והוא שלח לי הודעה שאת זמרת מוכשרת בטירוף, וזהו, תהני מזה.
1: איזה כיף.
0: כן, אמורפי, תן מה לעשות. אני בדקתי מה זה אמורפי, בפירוש המדויק, אמורפי זה חסר צורה שאין לו מבנה, או צורה מוגדרים, עמוסה וחסרת גבולות ברורים.
1: כמוך?
0: כמוה.
1: יאו, זה יותר דווקא הזכיר לי אותך.
0: אני קיבלה חותמת של אמורפית.
1: אמורפי שלום.
2: אני אגיד לך את האמת שסטטיק הביא שם הברקה.
0: איזו הברקה?
2: לא, מי שמכיר אותי, יכול לקרוא לי אניגמה, מורפי, כאילו, בגלל שאתה יודע, כל פעם אני מביאה להם איזו הפתעה אחרת, אז הם אומרים, אי אפשר לשים אותך בתוך...
1: כן, אוהבים, אוהבים, אוהבים מתחום פה בתוך משבצות, זה ידוע.
2: זה נראה ככה.
0: נעלבת מזה אבל, כשאמרו לך שאתה מורפית?
2: לא, בכלל לא.
0: או שלקחת את זה למקום החיובי?
2: בכלל לא, רק שהוא אמר, כאילו, אני לקחתי את זה, אני הכל לוקחת לטובה.
1: טוב מאוד.
0: עצמך שלא עברת אודישן בדיעבד?
2: כן, זה היה ממש קשה. היום צילום, אתם לא מבינים בכלל.
0: כן, זה היה רק יום אחד, לא?
2: תקשיבו, היו אזעקות כל הלילה. היו אזעקות תוך כדי הצילומים. באמצע החזרה שלי הייתה אזעקה, הפסקנו את החזרה, זה שיר של דיוויד בואי, יש רבע שעה חזרה, מפסיקים, הולכים לממד חוזרים. זה היה יום ממש ארוך וקשה. כמובן שהייתי שמחה אם הייתי עוברת, אבל בסוף איך שהכל התגלגל, אני ממש לטובה, כי האנשים שכותבים לי עכשיו, זה כאילו, אתה יודע, יום חמישי שמתי את האודישן המלא, אמרתי, ניתן לו כבוד לשיר המלא, ולא רק הבאנר הזה.
1: כן.
2: העליתי אותו לאינסטגרם, הלכתי לישון, אני מתעוררת יום שישי בבוקר, טק, טק, טק, 350 אלף צפיות.
1: מטורף.
2: אלפי תגובות. ואנשים כותבים לי דברים שאני פשוט קוראת ואני אוכה, כי אני מרגישה שיש לי מקום.
1: ממש.
2: יש אנשים שאוהבים גם את זה, ורוצים גם את זה, וגם אם אנשים, כאילו...
1: הפריים טיים ברשת.
2: יש לי איזושהי תגובה שאומרת לך על הבמה, בסדר, אני יודעת מה הערך שלי, אני זמרת טובה, וזה לא קובע את הערך שלי, אבל
1: נכון.
2: תחושה שאין לך מקום, כי יש מקום רק ל-X, Y, Z.
1: כן.
2: הפעם, זה לא שאני כזאת שונה, פשוט עשיתי שם שיר אחד, כאילו...
1: כן.
2: אבל...
1: זה לא אומר כלום, זה באמת שלא אומר כלום, זה ריאליטי בסוף.
2: בחיים יש המון אנשים שבהם אומרים, עזבי אותך, תעשי מזרחי, תעשי זה, תעשי זה. אין לי גם משהו נגד, אני שרתי במועדון יווני, אגב, כשהייתי בת 20. אבל הייתי צריכה להתפרנס, ואני גם אוהבת. אבל בסוף הייתה תחושה שלי, אולי שכן כאילו חלחלה לי איזו מחשבה של אין לי מקום פה, אין לי מקום פה, את יודעת, תעברי לחול, תשאירי באנגליה, כל מיני שטויות.
1: ריאליטי זה טיפה בים, וזה ריאליטי בסוף, וזה תוכנית, וזה תמהיל, וזה משבצות שצריך לשריין, אז הכל בסדר. בעולם האמיתי יש מקום לכולם, ככה אני רואה את זה, ושזה תהי אמורפי, תהי מה שזה, פשוט תהי, וכמו שאת רואה לרשת, היום יש כוח, גם אני וגם רבים כמוני הגיעו מהרשת, כי לצורך העניין הממסד, או תוכניות הטלוויזיה, לא לקחו, לא חיבקו, וזה בסדר. כי זה יש לנו את הרשת החברתית, והפריים טיים נמצא שם.
2: לגמרי, לגמרי. עכשיו... אני פשוט הייתי עצובה שאני לא יכולה לעשות, כאילו, אתה יודע, דואט עם עידן על הפסנתר, או איזה קטע מגניב עם סטטי.
0: אז בדיוק על זה רציתי עכשיו לשאול אותך, אם היית רוצה לעשות דואט, אמרת שתגלי לנו באולפן?
2: עם אמיר דדון.
0: עם אמיר דדון.
1: בצדק.
0: חבל שלא אמרת לנו לפני, היינו... אולי עוד נצליח לתפוס אותו, איפה מאירה? אולי... טוב, אני...
2: תשמע, אמרנו חסר גבולות, אז הקול שלו הוא חסר גבולות, הוא מגיע מפה עד לירושלים.
1: יש אין סוף, כמו שאומר.
2: יש אין סוף, כן.
0: טוב, בא לנו לשמוע עוד שיר בביצוע לייב, מה את אומרת?
2: יאללה,
0: בוא. מה נשמע? תציגי את השיר.
2: לא התכוונתי. זה שיר מהאלבום הראשון שלי.
1: והתכוונת אליו?
2: כן, זה קונספט אקראי, לא התכוונתי, חסר צורה, אמורפי. והאמת שזה היה שיר מאוד מאוד מושמע, הוא היה השיר הכי מושמע בישראל, בחודש שהוא יצא, וקיבלתי המון המון תגובות טובות עליו.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים? 2011?
2: 2011 הוא יצא,
0: אוקיי.
2: מהאלבום הראשון שלי, שקוראים לו 1 באפריל, שזה יום הולדתי, וזהו
0: נמצא. את נולדת בך, את מבינה עכשיו?
1: לא, וגם לאמיר דדון יש משהו עם אפריל.
2: כן, קרן פלס כתבה הצגה שקוראים לה 1 באפריל.
1: אה, אתה רואה?
0: אין, אין
2: סמי. איזה אלבום שלי יצא, אני רק אומרת שזה.
0: יאנה, לא התכוונתי, באולפן סמדר הקראי, בבקשה, תהנו.

0: סמדר, אקראי, רזית, מה את אומרת? את יושבת פה ואת מסתכלת עליה.
1: קודם כל, יש לו טכניקה נהדרת. המעברים שלה בין הרגיסטרים של כל ראש ופלצט הם פשוט מושלמים.
0: היא סופרנית כמוך כזה, זה אתם על אותו, באותם אזורים, פחות או יותר.
1: היא לא אי, אני לא אי, היא לא, איך אומרים?
0: היא לא
1: אי, היא לא את, חיות בין עושות.
0: כן, הנה, בדיוק הגיע, זה אבא, בואי רגע, בואי, זה פשוט לא יאמן, רזית, את רק אומרת.
2: מה זה, כולם פה היום, מה קרה היום, חגיגה?
0: כן, היא שרה, היא ניסתה, רזית ניסתה לשיר את השיר שלך עכשיו, את לא אי, היא לא הוא.
1: את לא אי, היא לא את, אותו דמיון.
3: אני עדיין
1: מסתובבת
3: כל רגע שאתה אומר,
1: הנה היא, בואי,
2: או מרבון גדול, אירון שלום, מה תראה אותו ככה? מה שלומך, סמדר? איך נפלת לריאליטי, תגידי, איך? איך נפלת לתוך החור השחור הזה, תגידי?
0: למה, מרה, גם את עשית ריאליטי?
2: לא, עזב אותי, אני עשיתי אח גדול, זה לא...
0: בסדר, זה גם ריאליטי.
2: זה עול, ללכת עד הסוף.
3: אולי לזכות במיליון.
2: כן, אני אם לא הייתי מסתובבים, לא הייתי מסופת אותם בכוח.
0: ברור, מה? טוב, נשאר לנו פחות או יותר דקה. יש משהו שאת רוצה לשאול את סמדר, כך לפני שמסיימים?
2: מאיפה החולצה?
0: איפה החולצה?
3: מה סימודותי?
2: יפה, רגע, ויש עכשיו, את יוצאת בהופעה משהו? יש לך איזו הופעה?
3: כן, האמת שאני עכשיו עובדת על האלבום השלישי שלי עם פטריק סבג.
0: הופה!
2: פטריק! כפרה על פטריק, תמסרי לו דש ממני.
0: כן, עשיתם כמה דברים ביחד.
2: בטח.
0: את מפייקת בכל סופרן?
3: נכון.
0: איך זה קורה?
3: עכשיו, אמיתי, נשבעת לך, זה כמו הפיקוקים, אני לא, זה בלתי רצוני, החיות שלי זה כזה, הילדים ישנים, אני לא מצליחה לעמוד.
0: רזית, תלמדי לפייק בסופרן.
1: אני מתעטשת בסופרן.
0: את איך, תראי לי.
1: בטח, בטח, זה ידוע, זה מחזק את כל...
3: תביא פיהוק, אני לא יודעת.
1: כן, פיהוק, אפצ'י.
0: סמדר, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית, אנחנו רוצים לאחל לך בהצלחה, נעקוב אחרייך.
3: אני רוצה להגיד לך תודה מיוחדת.
1: גם, מגיע לו.
0: תלמדי, פרלה.
1: הנה, אני מקשיבה.
0: לא, באמת. באהבה גדולה, לא צריך תודה. אני רוצה להגיד לך תודה, תודה שגילינו אותך, ושתמשיכי ליצור ולעשות את מה שאת הכי אוהבת, ואל תוותרי, אין פה עניין של גיל, ואין פה עניין של מה יגידו ומי יגיד מה, ו... פרלה, תני קרדיטים.
1: כן, עורך ראשי, דני קרפל.
0: מאירה פרץ, רונן שבתאי, תודה רבה ליואב כהן, יניב מורוזובסקי, אופק קולר והראל גולדשטיין. תודה רבה לשימי, שימי חביב על הסאונד ולשי חמני על הגיטרה. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM בסביבות 2, משהו כזה. חפשו אותנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, אפל מיוזיק. אנחנו נהיה כאן מחר, חמישי אגדה, עם ירמי קפלן. סמדר, תודה ענקית שהגעת, היה לנו כיף.
1: תודה שהגעת.
0: ונבוא להופעה שלך, תודיעי לנו מתי אנחנו נבוא.
3: קרוב, אמן.
0: פרלה, תודה שהייתי איתי, פרלה.
1: כל השבוע.
0: אל תבוא יותר.
1: לא בא.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. בן כספית ואריאל כהנה. One, two.

0: אוי, עוד בוקר. איזה יום היום? אריאל, רביעי, נכון?
1: יום רביעי בשבת, כן.
0: אריאל כהנה איתנו כאן באולפן, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: אני מציין, תודה בן שהזמנת אותי, זה לא מובן מאליו.
0: די מובן מאליו, אחד ה... בוא תשמע, אתה כבר ותיק. אני עברתי את השלב הזה לפני 20 שנה, שפתאום המילה ותיק מוצמדת לשם שלך. אני בזמנו הצמדתי את עצמי לכדורגלנים, אני הרי קוראת כדורגל, כאילו כשהתחלתי הרי נהייתי עיתונאי בגיל 20 וקצת, ואז מתי כבר מתחילים לקרוא לך ותיק? בגיל 30. אחר כך הצמדתי את עצמי לרמטכ"לים. הייתי בא לכל רמטכ"ל, הייתי הרבה יותר צעיר מהם, יותר צעיר מהם, קצת צעיר מהם, היום אני מבוגר מהם. נדמה לי שגדי אייזנקוט ואני באותו גיל בדיוק, וממנו והלאה הם כבר יותר מבוגרים. כמה שנים אתה כבר במקצוע שלנו?
1: דעתי קרוב ל-30, כי אני היום בן 53, התחלתי 26, משהו כזה. התחלתי להתעסק בענייני החדשות.
0: ציינתי 40 שנה חודש.
1: יפה. ברור שבתור, תראה, אני מרגיש טוב לידך, כי אני צעיר ממך, אז אני כמובן זוכר אותך, כן, עוד מהימים הגדולים של מעריב בשנות ה-80 וכן הלאה.
0: כן, הגעתי ב-86 למעריב, בקיץ, וזה בדיוק 40 שנה. ואתה, כמה שנים היית בישראל היום, הכתב המדיני?
1: אני הייתי בישראל היום כמדומני מ-2017, עד ממש לתחילת החודש הנוכחי, ואני עכשיו עובד על פרויקט חדש, תודה על ההזדמנות לספר על הפרויקט הזה. כן, אז אני עברתי לארגון, ארגון חדשות אמריקני שנקרא JNS, הם כותבים באנגלית, זה ארגון יהודי-אמריקני, JNS זה Jerusalem or Jewish News Syndication, סוכנות, במקור זה סוכנות ידיעות יהודית, והם פותחים עכשיו אתר חדשות חדש בעברית, בעצם אני אמור לפתוח את האתר הזה, אז אני מקווה שתוך כמה שבועות נעלה לאוויר ויהיה כלי תקשורת חדש בישראל.
0: ממש עוד אתר שיספק לנו תקשורת על מה שקורה כאן או גלובלית?
1: אז בעיקרון על מה שקורה כאן, אבל בגלל שזה ארגון אמריקני, יש לנו נגישות רבה מאוד למה שקורה באמריקה, זאת אומרת זה לא כתב סטרינגר אחד שמוצב בוושינגטון, יש משהו כמו 10 כתבים שמוצבים בכל מיני בירות או
0: וורים. אני אצפה ממך שטראמפ יתקשר גם אליך. בוא נקרא לילד בשמו.
1: תראה, רק כתב אני שומעים, נכון?
0: בדיוק.
1: יש לי איזה מספר, וחייגתי, ושלחתי הודעות, אבל הג'נג'י לא ענה.
0: בוא נעשה לו חווה. מה השעה עכשיו בזה? בוא נעשה לו שיחה מפתיעה.
1: בוא נעשה סיכום כזה. אם הוא מצייץ בטרוס תוך כדי השידור שלנו, סימן שהוא ער, ואז אני נותן לך את המספר ואתה מחייב.
0: בדיוק. אגב, היה פעם קרה למישהו, לא נזכיר פה שמות, שריין את טראמפ מטוסו בביקור, בקדנציה הראשונה של טראמפ, אם אתה זוכר את האירוע, זה היה חקיין, לא ניכנס לזה.
1: האמת, דווקא טוב שאתה מעלה את זה, כי הרי היה את התקלה הזאת של 14, נכון, אבל יש תקלות, מה האמת שיש תקלות כאלה כמעט לכל גוף תקשורת, והאמת, יש עיתונאי שלא טעה, אין עיתונאי שלא טעה, אז הם טעו, ודווקא אני מעריך את ההתנצלות שלהם של 14 לסיפור הפצרית, אמרו, טעינו, התנצלו והמשיכו הלאה, זה עדיף מאלה שטועים ולא מודים בטעות, לדעתי.
0: אני חושב שעשית פה הנחה, אפילו הנחת סלב גדולה. כולם טועים. אני התנצלתי 7,000 פעם, אני מאלה שחושבים שהתנצלות זה לא פחיתות כבוד, אלא תוספת כוח. ככה אני מאמין. אגב, אני אומר את זה לפוליטיקאים, תגיד שטעית, תגיד, תבקש סליחה, אתה לא מבין כמה זה יחזק אותך. אני פעם ראיינתי עם צוות בהשקעה עצומה, סיפור שלא סופר מעולם. חודשים. אדם שהיינו בטוחים שהוא טייס סורי שערק לישראל עם מיג 21 לפני 30 שנה וחי פה בארץ. חודשים. ולקחנו אותו למקומות, ועשינו שחזורים, והיינו במנחת במגידו, והבאנו קצינים בכירים, ואתה, תשמע, הייתה שם השקעת עתק.
1: אוקיי.
0: Okay. ולקראת סיום הפרויקט גילינו שזה מתחזה.
1: וואו. Wow.
0: כי בדקנו. מה שקרה ל-14 עם הפצארית, לא יכול, זה לא טעות, זה רשלנות, זה מדגים לך מה קורה, ואני אומר פה רק כדעתי, אתה יכול לחלוק עליי כמה שאתה רק רוצה.
1: אני אגיד, אני מחכה בסבלנות.
0: אני אומר מה קורה כשהקריטריון לא רק בלשכת ראש הממשלה, אלא גם בערוץ שנותן לשירותים, הוא לא מקצועיות, אלא נאמנות, או זמינות, וכולי. בוא. צריך להעביר דבר כזה בסוג של כמה משוכות וידו ואימות, ששום ערוץ מקצועי לא היה, זה לא היה מגיע לשידור.
1: אבל זה לא נכון, כי עובדה, שהגיעו אפילו, נדמה לי שהעלו שידור של 13 או של 10, הביאו בן אדם לאולפן שהוא לא מי שהם חשבו שהוא, והנה גם אתה מספר שכמעט הייתה, וגם אני הייתי, אין מצב, אין, זה קורה שטועים. הם טעו בהתחלה, אני אגב יכול להבין למה הם התבלבלו, האם היה צריך לעשות עוד בדיקה? בוודאי שבדיעבד אנחנו יודעים שהיה צריך לבדוק שוב, אבל בסוף קורה שטועים, וכל ההתלבשות הזאת על 14, בגלל שזה 14, והם לא מקצועיים, והם משרתים את מי שהם משרתים, יש לי ביקורת עליהם, שלא יובן לא נכון, בסדר, אני לא בסגנון של 14 בהרבה דברים, אבל להגיד שרק בגלל שזה 14 שמשרתים את ביבי הם טעו, לא, אני לא שם, כולם טועים, ושוב, אגב, אני באמת מקווה שכל כלי התקשורת, שטעו, כולל אגב בפרשת שדה תימן, כי הרי ככה כל הסיפור הזה התחיל, כן? אני חושב ש12 צריכים להתנצל על הטעות שלהם. אם גיא פלא גם מתנצל, כל האירוע מאחורינו, במקום זה הם מתחפרים ומתחפרים בטעות, חבל.
0: תראה, אני לא רוצה שנכנס לוויכוח הזה, אבל ב12 ולגיא פלא לא הייתה שום טעות. כל מה שהם הציגו זה מה שהוצג בחומר החקירה, הסרטון לא מבושל, לא ערוך, היה בחומר חקירה, הכל ניתן על ידי הרגולטור הגדול שזה החוקר. בסוף הייתה הורדה של רף אחד בכתב האישום, שקורה להרבה מאוד, תמיד זה מתחיל בריגול חמור, ונגמר בהפרת אמונים, אבל אני לא רוצה שתיכנס לזה, אני לא חושב
1: רגע,
0: שזה...
1: רגע, אבל אפשר להשאיר את זה בלי
0: דבר. לא,
1: הם היו צריכים לומר...
0: אתה אמרת ואני עניתי לך,
1: לא, אז, אז אני אומר לך מה הם היו צריכים לעשות לדעתי, ברגע שהתברר, שזה לא מה שטענו, כלומר חלילה שחיילים שלנו אנסו את אותו המחבל, כן, כמו שתואר וגרם לנו נזק כל הימים, הם היו צריכים לומר... זה מה שדווח בהתחלה, מתברר בדיעבד שזה לא מה שקרה, ובואו נמשיך הלאה, אבל במקום זה הם מתחפרים, ולדעתי זו טעות.
0: אבל כל מה שאמרת עכשיו, מה שאמרת עכשיו לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: העובדות של מה שקרה עם חיילי כוח 100 לא השתנו. לא השתנו. הסרטון אמיתי, שאני גם ראיתי אותו.
1: אבל ההקשר
0: שבו
1: הם הציגו את הסרטון היה שכאילו החיילים אנסו אותו, וזה לא היה.
0: אתה יודע למה זה ירד מאונס למשהו אחר? בגלל שבבדיקה הרפואית התברר שה... אני כל פעם שאני אומר את זה, אני מתחרט, כי זה אנחנו ברדיו, זה לא היה ממש בתוך הרקטום, אלא ליד. לכן זה ירד מאונס. עכשיו, כשהתיק נסגר, כולנו פרסמנו, ואני אומר, אני עכשיו, אני בא בידיים נקיות, זה לא פרסום שלי, אני לא מגן על עצמי. כשהתיק נסגר, דווח על סגירת התיק, תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי. אגב, יש כזה סמכות, קוראים לזה תצר. יש פצר, שזה הפרקליט הצבאי הראשי שהוא הנאמבר 1, כאילו היום ממש של הצבא, והתצר, ותשאל אותו למה סגרו את התיק, יסביר לך, כל המעשים נעשו, ההגדרה ירדה מאונס רף אחד, בסוף הטמטום של שחרור אותו, אפילו עולה המחבל, הוא לא נוחבה אפילו, גם זה היה עלילה.
1: איך אמרת קודם? טעית? תגיד, טעיתי, ותנצל לסגור את העניין, אבל הם מתעקשים.
0: המדווח לא טעה.
1: ההקשר שבו הם הציגו את הפרשה היה כאילו החיילים אנסו ממש.
0: זה מה שהוצג לבית המשפט.
1: את אותו אסיר. בסדר, אבל זה לא היה.
0: אתה עיתונאי 30 שנה. ברגע שנסגר התיק, זה מה שאמרנו. לא אנחנו צריכים להגיד. אני, אתה יודע מה, אני גיא פלג. אני לא צריך להגיד זה לא היה. אני מדווח על החקירה, אני מדווח מה הוגש לבית המשפט, ואז נסגרת החקירה, וגם על זה אני מדווח. גם אם הייתה טעות, והיו פה המון טעויות של הפרקליטות הצבאית, זה שלהם, זה לא שלי.
1: אז אני חושב שהוא צריך היה להגיד שזה מה שהיה במיוחד בסיפור הזה.
0: אבל זה דווח.
1: שעלילה, זה לא, שוב, הירידה מהסיפור לא הייתה. כמו שזאת הייתה עלילה, אגב, זה היה ברור מראש שהסיפור הזה הוא לא נכון והוא מופרך והוא לא ייתכן בכלל, אוקיי? אני אומר לך על עצמי, אגב, בעיניי כל הפרשה הזאת של שדה תימן, זה פרשת דרייפוס. כל הסיפור מתחילתו ועד סופו היה עלילה אחת גדולה, שאגב, כנראה התחילה אצל הפצרית, או אני לא יודע איפה, אבל הוא היה עלילה, כי לקחו חבורה של חיילי מילואים, גיבורים, קרביים, שהתנדבו לשמור במקום הכי קשה, בזמן הכי קשה, לעשות העבודה הכי קשה, והעלילו עליהם עלילה נוראית ואיומה, ובמקום להגיד, סליחה, תהיינו כמו שבסוף הפצר החדש עשה, וסגר את כתבי האישום, שוב, לדעתי, 12 בטעות, מתחפרים ומתחפרים ומתחפרים, במקום לבוא ולומר, רבותיי, כמו שאתה אמרת, בן, במקום לבוא ולומר, התביעה חשבה שזה המקרה, התביעה טעתה, גם אנחנו חוזרים בנו וסוגרים את העניין. זה מה שהיה צריך לקרות, כמו ש14 עשו אתמול בערב.
0: דיברת עם הפצר? על זה?
1: אני עם הפצר על זה לא דיברתי.
0: עם התצר דיברת?
1: לא, לא כל כך.
0: אם היית מדבר אחד משניים, היית יודע שכל מילים שאמרת עכשיו לא נכונות.
1: לא נכונות? לא. למה לא נכונות? הם כן אנסו את אותו אסיר?
0: כנראה, אני לא יודע, יכול להיות שהכיסא הזה, אבל זה בעצם לא הכיסא הזה, כי זה הכיסא הזה, זה הכיסא שלי, גורם לאנשים לא להקשיב. פשוט תקשיב למה שאני אומר לך. כל העובדות והפרטים של הסיפור לא השתנו, זה לא עלילת דם. נקודה, סוף. לא. לא.
1: אז
0: לא. אני אראה לך את הסרטון. לא.
1: בן, הם אנסו את אותו אסיר? אני שואל אותך.
0: עוד פעם.
1: אתה חושב שהחיילי מילואים האלה,
0: אתה יכול...
1: חיילי מילואים שמתנדבים, אבות למשפחות...
0: מה זה קשור מתנדבים?
1: אני שואל אותך, אתה חושב שהם אנסו את האסיר הזה?
0: אני יודע איזה חומרים הגיעו לרשויות החקירה, והגיעו לבית המשפט, ואני דיברתי עם התובע הצבאי הראשי, שסיפר לי, לא, אין עלילת דם, אין בשביל
1: האם שסיר... הם אנסו את אותו אסיר? תיק... על זה השאלה. אבל זה אתה... מה שגרם משפחת דמה של מדינת ישראל בעולם.
0: כתב האישום, בסוף הורידו רף אחד, קליק אחד, מהאונס לך...
1: בסדר, לא מעניין, זה...
0: שאונס... זה כן מעניין.
1: אלה דקויות משפטיות. מה שמעניין זה מה אמרו על החיילים שלנו, ומה העלילו עליהם, והעלילו עליהם.
0: התפקיד שלנו זה לדווח במה הם חשודים, אחר כך במה הם נאשמים, ואם יש פגמים פרוצדורליים שגורמים לסגירת התיק, אז סגירת התיק, עלילת דם זה לא.
1: ואם
0: מתברר
1: שמה שהשימו אותם לא היה ולא נברא, כמו שהיה ברור
0: מראש... אבל זה לא התברר.
1: צריך לומר, זה פשוט לא התברר. אז למה סגרו? אז למה ביטלו את כתבי האישום?
0: לכן שאלתי אותך למה לא התקשרת לגורמים. תתקשר להם היום. תגמור את התוכנית, תתקשר היום.
1: 100%. ומה אני אשמע?
0: אתה תשמע שסגירת התיק היא בגלל שהעד הראשי שוחרר בטעות.
1: בטעות, עדיין.
0: תשמע.
1: זאת עוד שאלה,
0: לא הבנתי, אז הם עשו גול עצמי? האמת היא שלא הייתה סיבה לשחרר אותו, סליחה, להחזיק אותו במעצר. זה לא היה מחבל, וזה לא היה נוחבה. הוא היה שוטר. ושחררו אותו כי לא היה כתב אישום. וכל, כולל, אתה מתכחש... הפיתולים הם שלך.
1: לא, ממש לא שלי. סיפרו סיפור שמהרגע הראשון לא יכול להיות נכון.
0: תקרא את הדוח הרפואי על מה שקרה בגוף של הבן אדם הזה.
1: קראתי.
0: לא, אני לא בטוח שקראת.
1: בוודאי שקראתי.
0: ותדבר עם כל רשויות החקירה. פשוט, אתה לא עשית דבר אלמנטרי. אתה קובע דעה מלומדת, והיא נשמעת מפיך מאוד מלומדת. אני פשוט עשיתי, למרות שזה לא סיפור שלי, דיברתי עם החוקרים, עם התובע הצבאי הראשי שהחליט, ועם הפצר החדש, הסבירו לי, עלילת דם זה בן אדם, זה דרייפוס, או זה בן אדם שזוהה במקרה, ולא היה שם.
1: אתה יודע למה הייתה דרייפוס?
0: ולא היה שם. הם היו שם.

0: מה מוסגר, אני שמח שסגרו את התיק, אני הרבה יותר קרוב ללוחמים, גם שטעו, מאשר לחמאסניק. אני שמח שסגרו את התיק. מצד שני, אני לא משקר את עצמי.
1: במה הלוחמים טעו? במה הם טעו?
0: בזה שהם התעללו בו.
1: הם לא התעללו בו, הם היו צריכים להשליט סדר. אתה מדבר איתי על העובדות, הם היו צריכים להשליט סדר, והוא אסיר שהתפרע, והם עשו לא מה שהם עשו להרבה אסירים אחרים שהתפרעו שם, כי היו בכלא הזה חילות האדם הכי גדולות. עכשיו אני אגיד לך למה זה כן, זאת כן עלילה. זאת כן עלילה, כי הייתה שם...
0: אתה לא מכיר את הפרטים, אתה ממשיך לתאר אותם.
1: אני אגיד לך גם למה. כי הייתה הנחת עבודה, הייתה הנחת עבודה אקסיומה, שחיילי צהל מבצעים פשעי מלחמה בשדה תימן. זאת הייתה הנחה מקדימה. ואחרי שהניחו את ההנחה, עכשיו אמרו, בואו נמצא את העובדות שתומכות בזה, ולקחו את הסרטון, ופרשו אותו באופן מוטעה ושגוי ומעליל, כמו שעשו, והגיעו לכתב אישום מוטעה, ולכן נלצו לחזור בהם כתב האישום המוטעה, והתוצאה הייתה, לכן אני אומר שוב, עלילת דם על החיילים האלה, ועל מדינת ישראל ברחב העולם. אתה יודע טוב מאוד איזה נזק גרם למדינה. עכשיו, אני לא בעד לתח, חייל שחלילה פשע תוך כדי מלחמה, שיעמוד לדין, על זה תואר הנשק, אני מאוד מאמין בערכים האלה. אבל במקרה הזה, אני אומר שוב, היה ברור מראש, הייתה הנחה שגויה, וכן הגענו לתוצאה שהגענו, אבל טוב.
0: אני אומר לך את זה בכאב. אתה לא מכיר את הסיפור, אתה לא מכיר את המקרה. מה שעשית עכשיו זה עלילת דם על אלה שחקרו אותו. לא הייתה שום הנחה שיש פשעי מלחמה. זרם טונה של חומר. למה רק במקרה הזה זה נחקר? כי במקרה הזה, וזה לא היה השתלטות על מתפרע, את פשוט לא מכיר כלום.
1: אני לא מכיר את העובדות, אבל הפצרית נאלצה לעזוב.
0: הפצרית נאלצה לעזוב על שיבוש, על שיבוש חמור. ואגב, בניגוד למה שקורה...
1: אני לא מכיר את זה, ואני זה שלא מכיר את העובדות.
0: מה קשר?
1: כי ברור שהייתה לילה, אם...
0: הפצרית שיבשה, היא פשוט, מה שהיא עשתה זה היא הדליפה, ואחר כך היא שקרה. ועכשיו, תשים לב, ראה פלא שאף אחד במחנה שלי לא מעז להגן עליה, כולם אומרים, טוב שהיא עזבה, צריך להגיש נגד כתב אישום, בניגוד למחנה שלך, שאפילו על מאי גולן מגנים.
1: אני לא יודע מי זה המחנה שלי,
0: שנינו יודעים.
1: אני לא שייך למחנה, אני שייך למחנה
0: של המשרד. אבל אני מסביר לך שוב.
1: ואתה יודע לאיזה עוד מחנה אני שייך?
0: אני מסביר לך שוב.
1: למחנה של חיילי המילואים, שחסרים לנו חיילים כאלה, ולוקחים את האנשים העיקרים האלה, ושוב אני אומר, מעלילים עליהם עלילה.
0: אבל הרגע אמרת שאתה לא בעד לטייח. ואם היית כן עושה שיעורי בית כמו עיתונאי טוב, וכן בודק את העובדות, ובודק, מדבר עם האנשים שעשו את זה.
1: זה ממש לא, נפלא, אתה לא, ממש... לא, זאת אומרת, המדינה חוזרת...
0: אל תתחיל לענות לי לפני שסיימתי.
1: כתב האישום בוטל, הפצרית הזאת שעומד לדין, אבל אני לא מכיר את העובדות. שאלה העובדות שאני תיארתי מהשנייה הראשונה.
0: אני מקווה מאוד...
1: אני מהשנייה הראשונה קראתי לפרשה הזאת, פרשת דרייפוס, ועדיין לא נחשפה כולה האמת, ואני מקווה שהממשלה הבאה, כי עכשיו כרגע לא נותנים, אני מקווה שהממשלה הבאה תחקור את הכל עד האמת, כולל היועצת המשפטית שלה, והמעורבות שלה פה, כי עדיין פה המעורבות של גלי בהרב מיארה, אני מקווה הכל יצא לאור, ואני אומר לך, זאת פרשת דרייפוס, ונהיה פה עוד כמה שנים, אני מקווה שנינו, ואני מקווה שהאמת יצא לאור, ואת תתווכח שזה מה שהיה. כי ברור שמתייחים כרגע, ומגינים גם על היועצת המשפטית, זה ברור.
0: אף מילה אמת אחת לא אמרת עכשיו. כבר נבדק אפילו הנייד של הפצרית, שהיא תושש. אתה עכשיו איתמר בן גביר, איתמר בן גביר מאלי אקספרס, שאמר, אני יודע שהפצר, שאמרו יאומשית, בסוף, אין שום קשר ליומשית.
1: שיוציאו את החקירה.
0: ושוב, אני חייב להגיד, כל פעם שאתה תחזור על השקר, אני אחזור על האמת.
1: שקר, כל מה שאני אומר, תוציאו את זה.
0: אף מילה אחת, אין אמת. אתה אומר, אתה מנסה, מה הקשר?
1: תוציאו את זה, תנו את זה לגורם חיצוני, לחקור, מה הבעיה?
0: אריאל כהנה, למה אתה לא מקשיב פעם אחת?
1: מקשיב כל מילה.
0: עמית אייסמן, בכלל הוא קשור כרגע, הוא מנהל את זה עכשיו בסוף. אני אדבר על הדבר בהתחלה.
1: מה זה לא
0: קשור? הוא היה בדיונים הראשונים. אם אתה היית רוא תרד מהעץ הזה, הוא כבר קרס עליכם על הראש. אם היית רואה את החומרים שהגיעו למשטרה הצבאית החוקרת, תתחיל משם. היית אומר, אין בעולם פצר שלא יורה עכשיו על חקירה. אין בעולם. וזה לא אלפי אסירים שטופלו, ואין שום מיתוס שעושים פשעי מלחמה, ואני הראשון שמגן על חיילי צהל בכל הזדמנות, ואתה מכיר אותי, אני ביטחוניסט, אני בעד להרוג את כל החמאסניקים. ביסורים אם אפשר. במקרה הזה, אף אחד לא תפר תיק, לאף אחד לא הייתה כוונה לפגוע, אתה מייחס דברים זדוניים ובלתי אנושיים לאנשים שעושים את העבודה שלהם. ואני מאוד חשוב לסיום, המלצה שאני ממליץ לך כבר 6 פעמים, תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי, תשאל אותו למה התיק נסגר. אחרי שהוא ייתן לך את כל הנתונים, תשאל מה בסוף עובדתית מה כן קרה. ואז תחזור אליי. ואז נדבר מחדש, בסדר?
1: אוקיי.
0: דרייפוס, מתהפך בקברו עכשיו.

0: מה שאני ממליץ לך,
1: תצטרף
0: לקריאתי, לחקור את הפרשה הזו, מכל הכיוונים.
1: לא נחקרת?
0: לא, מתייחים, עדיין מתייחים, לחקור את הפרשה הזאת על כל המעורבים בה, כולל היועצת המשפטית, להוציא את זה מהידיים של התביעה הנוכחית, כמו שבית המשפט העליון, אגב, המליץ בהתחלה ואז חזר בו, להוציא את זה החוצה, ואז גם אנשים כמוני, שחושדים, ואתה שומע מה אני אומר פה, אם גורם חיצוני, באמת נטול פניות לחלוטין, יחקור את הפרשה הזאת ויגיע למסקנות שיגיע, אני אקבל אותם. כרגע, המערכת הנגועה שהייתה בעצמה חלק מהעלילה הזאת, היא חוקרת את עצמה. ולכן אני לא מאמין לתוצרים שלהם.
2: אתה שוב, מה שעושה זה עלילת דם. לא מאמין למערכת, כולם מושחתים, כולם נגועים.
0: לא כולם, ממש
2: אתה...
0: לא כולם.
2: ניקח עכשיו הוגי תור, אתה תכף עוד, אתה סנטימרטים להגיד שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר?
0: לא.
2: מערכת נגועה, כולם נגועים?
0: לא, אני לא אמרתי כולם, אתה אמרת כולם.
2: העסק הזה עבר את כל הבדיקות, כל הנתונים, ואתה, אתה יודע מה הפרדוקס? שאם אתה תשמע סוף סוף את העובדות, ולא את הקשקשת שאתה מקשקש, אתה תבין שאתה מדבר שטויות, ואתה מטיל פגם באנשים שאתה לא מכיר, אתה הופך את כולם למושחתים, בהבל פה. למה? ככה, זה מה שאתה חושב.
0: אני לא אמרתי
2: כולם. נשמע, הדבר הזה, מה שקרה פה מוקלט.
0: 100%, ברור שמוקלט.
2: כולם מושחתים.
0: כתבתי את זה בכל במה אפשרית.
2: הרי בסוף, התמונות והעדויות נמצאים.
0: אתה מצטרף לקריאה שלי שכל מי שמעורב בהדלפה של הסרטון, ובאישומים הממקורים שדברו כלא נכונים, אתה מוכן שיחקרו את כולם? אתה מוכן שיוציאו את הפרשה הזאת מדי גורמים שהיו מעורבים במה התחלה? זה מה שצריך להיות. ככה מבררים את האמת, שלוקחים את זה לגורמים שאינם נגועים.
2: אני יודע שהכל נחקר. אני חושב שהמשטרה, שנמצאת כרגע בידיים של בן גביר, לא עשתה פה עבודה לא טובה. אני חיכיתי והמתנתי לסוף התוצאות, והמשטרה הודיעה, ואגב, ניסו לעכב גם את זה, החברים המושחתים שלך, הודיעה, אין קשר ליועמ"שית, הפצרית קיבלה אחריות, הודתה שהיא הדליפה, אגב, אני לא יכול לחוץ על מישהו שהדליף.
0: ועדיין אתה אומר שהחברים שלי, אם יש אתה קורא להם, הם אלה שהעלילו.
2: אני לא מגן על
0: הפצרית. אתה הופך את העולם בחייך.
2: אני לא מגן על הפצרית. תשמע, אתה כאילו לא פה. לפני דקה הסברתי לך, לפני דקה, שאף אחד מאיתנו לא מגן על פצרית.
0: כל עוד אתה לא מבקש.
2: שהיא חטאה, וטוב שהיא התפטרה, והיא צריכה ללכת לבית סוהר, ואת זה אתם בחיים לא תגידו על מישהו בצד שלכם. אתם תמציאו שיש תיקים.
0: מי זה אתם? בסוף פעם אתה שולח אותי לזה.
2: לצערי הרב, למרות שחשבתי אחרת, נצג פה את מחנה מפיצי הקונספירציות.
0: ממש לא.
2: אתה אגב נותן להם ניצוג.
0: שמי הייתה הקונספירציה? איפה הקונספירציה? מי שאמר שחיילי צהל אנסו, הוא זה שהפיץ קונספירציה. זאת הקונספירציה.
2: אתה חוזר על זה ופשוט
0: כי זאת הייתה הקונספירציה וגם
2: הוא חושב. אבל אתה לא מכיר את העובדות. תתקשר, לבדוק אותם, אם הם ידברו איתך.
0: אני מכיר, אני פשוט לא רוצה להיכנס...
2: לא, אתה מכיר את העובדות של ערוץ 14.
0: בסדר, אני לא רוצה...
2: את זה אתה מכיר.
0: בסדר, אני לא רוצה...
2: אתה עוד דקה תגיד לי שהיא הייתה פצרית, שהשכונה שלה הייתה... טוב, בסדר, אנחנו הגזמנו עם ה...
0: אני רק אגיד שאני מכיר את העובדות, אני לא רוצה להיכנס לתיאורים פלסטיים בשידור, אבל העובדות לא תומכות בטענה שהיום, נסביר לה, בוא נתקדם.
2: תומכות למה אתה לא מברר את זה? אתה עיתונאי, תרים טלפון, תשאל, סגרו את התיק, למה סגרתם?
0: אני יודע למה אתה מתכוון.
2: לא, אתה לא יודע.
0: עובדה שכתב האישום בוטל. יאללה.
2: אז למה אתה לא מברר את הסיבה?
0: אני רק אורח פה, אני רק אורח פה.
2: למה אתה לא מברר את הסיבה? אבי אשכנזי, שלום.
3: אהלן.
2: תגיד, מה זה התקיפה הזו בסוריה?
3: מאוד פשוטה.
2: או, כל כך פשוטה, כל העולם כמר ככה, ואשכנזי פשוטה, הכל פשוט לך.
3: הטורקים ניסו בתקופה האחרונה לשקם את אותו זה תעופה שנמצא ליד העיר העיירה אידליב בצפון מערב סוריה. מדובר בזה תעופה שהיה פעם של אסד, עבר כמה גלגולים אצל כל מיני מורדים וחזר בחזרה למשטר הסורי, וניסו לשקם את השדה הזה על פי הערכות ועל פי ההבנה, כדי שאתה מסכם שדה תעופה, אתה צריך להכניס בו מערכות מכה, אתה צריך להכניס בו מערכות כנראה שגם יכולות לשמש לנונמם נגד מטוסים, וברגע שאתה מציב את המערכות האלה באותו שדה תעופה, אתה בעצם פוגע בעליונות האווירית של חיל האוויר במרחב של המזרח התיכון. אם אתה לוקח את סוריה כנתיב טיסה להפצצות ולתקיפות באיראן או בעיראק, במידה ותהיה פה הסלמה, וגם אם האמריקאים יצטרכו את הנתיב הזה, אז בעצם הטורקים ישלטו וידעו מי נוסע, מי טס מעל המרחב הזה, וגם ראינו שארדואן לא בדיוק מחובבי ציון ולא בדיוק מאלה שתומכים במתקפה באיראן, ולכן יכול להיות שהוא גם יתרפד ברמה כזו או אחרת בעתיד את הטיסות האלה. וברגע שאתה מציב את המקמים האלה, את המערכות מקם במרחב הזה, אתה נותן לו בעצם את הכלי לסכן את הטייסים שלך, ולכן...
0: אבי, זה מרתק מה שאתה אומר, אבל נתניהו בהודעה שלו אתמול בערב אומר שהסורים ידעו מה הקו האדום מבחינתה של ישראל. אתה יודע לספר לנו מה בדיוק נאמר בשיחות? איך בכלל עבר המסר? האם הם ידעו שהמערכת הספציפית הזאת היא קו אדום מבחינתנו?
3: כן, ישראל אמרה כמה פעמים שהיא רוצה חופש עליונות אווירית בצורה מופלטת מעל סוריה ומעל לבנון. הרי תראה, פעם היה לפני שנתיים, שלוש, כשמטוסי חיל אוויר ממריאים לכיוון צפון ומזרחה, בלבנון היו מזהים את האמבעות, מדרכים מחיזבאללה ישר לאיראן, חבר'ה מטוסים כלב כאלה המריאו, והיו מפעילים את מערכות ההגנה האווירית כבר של איראן, מבחינת מוכנות מה שנקרא. וברגע שיש את התחנות האלה, גם בלבנון וגם בסוריה, זה מאוד משבש את היכולות של חיל האוויר לנוע ולתקוף באופן להפתיע או לתקוף באופן חופשי בזירות רחוקות ולא רק קרובות. ולכן כל מערכת מקם, כל מערכות שתכניס, מערכות תונמם במרחב של סוריה ולבנון, זה איום וזה קו אדום מבחינת ישראל, ולכן ישראל פועלת כדי לשבש את זה.
0: עכשיו התקרבו שם עכשיו... לטורקים, יכול להיות שהטורקים יגיבו לפעולה הישראלית הזאת?
3: לא, כי זה מה שנקרא במרחב ההכחשה, ישראל לא אומרת מה התקפה, הטורקים לא אומרים מה הותקף להם, וגם הסורים לא אומרים מה הותקף להם, ולכן כשכולם מעדיפים לשתוק ולא להגיד מה בדיוק נפגע, ומה בדיוק פגעו, אז נוח לכולם לחיות עם זה בשלום, מה שנקרא, כי הטורקים מבינים שהם לא יכולים לשים מערכות מקם בתוך סוריה. זה פגיעה בדיוק בריבונות הסורית, וגם הסורים מבינים שהם מכניסים צבא אחר שישמור או יפעל על אדמתם, זה בעייתי מבחינתם, כשהם רוצים ליצור ריבונות מלאה באזור הזה.
2: רגע, אבל אבי, אני רוצה להכניס לדיון את הקרנף שבחדר. מדובר הרי בזה שיש לסורים חומר גרעיני. זה פורסם. והיה פורסם אפילו איזה מתווה, שיחד עם האמריקאים, שהם יפנו אותו. ולא שאני יודע מה הכוונה, כי החומר גרעיני שמגדירים לא כחומר מסוכן. זאת אומרת, זה לא האורניום המואשר לדרגה של 60% שיש לאיראנים. האם יש קשר לדעתך, אני לא יודע אם מותר להגיד או אסור להגיד, לאירוע הזה, לאירוע הגרעיני, לתקיפה בלילה? כל כך קרוב לגבול הטורקי, או שזה אירוע אחר לגמרי, נפרד לגמרי.
3: לפי מה שאני הבנתי ממי שדיברתי, יש, אין איזה קשר, זה לא חיפשו את החומר הגרעיני. אני חושב שגם מספיק העניין הזה שיש לך את הסיפור הזה של מה שאמרתי, של נמל התעופה עם היכולות של לפגוע בעליונות האווירית של ישראל, זה מספיק כדי לפעול ולתקוף. אני חושב שהסיפור הזה של החומר הגרעיני, יש פה את הערוץ עכשיו הדיפלומטי שיתפל בזה. אני חושב שתזכיר לכם את ההכרזה בזמנו של ראש הממשלה אולמרט, כשהוא אמר שהאמריקאים ניסו לדחוף את הסיפור הזה של ההליך הדיפלומטי עם קונדוליסה רייס, והוא הבין שזה הולך להתמסמס, אז הם העדיפו ללכת ולתקוף.
0: אגב, אתמול שר החוץ הסורי אמר שהם לא יוותרו על שרידי הגרעין שלהם, למרות שמזכ"ל סבא היה שם וטען שיש מתווה לפירוק של השיירות. יש שם גם מתברר בין לא מעט חומרים, ראיתי את הדוח שלהם, לא מעט חומרים גרעיניים נשארו שם בסוריה.
3: כן, אבל את נשכר
2: שם. מה זה, כתוב שם? יש שם פירוט של מה זאת אומרת?
0: יש שם פירוט, אני לא זוכר כרגע את כל הרשימה, אבל ממש, אני חושב כמה עשרות קילוגרמים, אולי אפילו יותר, של כל מיני חומרים, אל תתפוס אותי עכשיו על הרכבים הגרעיניים הספציפיים.
2: ההוגה הצהובה.
0: כן, זאת ועוד.
3: אבל את נשכחו רק דבר אחד פשוט, שבמקרה עכשיו, לעומת מה שהיה בעבר, זה שכרגע יש פיקוח כזה או אחר של סבא ושל הקהילה הבינלאומית על מה שקורה בתוך סוריה עם הגרעין, מה שלא היה קודם לכן, וברגע שיש פיקוח, יש חצי מן העבודה לפחות בוצע.
2: טוב,
0: אני, אז... אני יש לי עוד שאלה בהקשר של התקיפה, ברשותך, הדרג הצבאי תמך בתקיפה הזאת שם בצפון סוריה, או שזה בא מהדרג המדיני יותר?
3: ברור שזה הגיע קודם כל מהדרג הצבאי, זה בסוף פעילות של אמן וגופים איסוף מחקר, ואחרי שהם מבינים מה יש שם, וכמובן חיל האוויר רוצה תמיד לשמור על העליונות האווירית, להזכיר לך שחיל האוויר הוא זה שדחף את התקיפה כאשר משטרה שדה קרס את אותו מבצע שביצעו את חיצי הבשן, שבתוך 4 או 5 ימים ישראל בעצם השמידה כמעט את כל הצבא הסורי. בסוף
2: בוא בוא בוא בוא בוא, כל מה שהשאריות החלודות של הצבא הסורי, זה לא הצבא הסורי שאנחנו נלחמנו בו. אבל מה, אתה באמת חושב, אריאל, שהדרג הצבאי פה הוא זה שבולם את הדרג המדיני? זה לא המצב.
0: לא, אני רציתי, אתה יודע, יש טענות שנתניהו לקראת הבחירות. אני עכשיו נכנס, אני מדבר בשמך עכשיו, שידרדר את המצב. אגב, זה מה שהטורקים טענו, כן? שהוא מסיבות פוליטיות, פנימיות, רוצה שתהיה מלחמה, כי כביכול זה עוזר לו פוליטית. אז אני רציתי להבין בהקשר הזה של האירוע של התקיפה בסוריה, מה אמר הדרג הצבאי ומה אמר הדרג המדיני.
2: יש פה, אין שום, אי אפשר להכניס דף דק, ואני בטוח עכשיו יאשר את זה בין הדרג הצבאי למדיני בהקשר הזה. ואגב, גם בעזה וגם בלבנון, הדרג הצבאי הוא חותר למגע. בסוף, אייל זמיר, הלוחמים שלו נמצאים שם, וחשופים שם סכנות.
3: אגב, התשובה הכי פשוטה לזה, זה שבמשך כמעט יממה, ישראל יצרה את העמימות שהיא לא בטוח שהיא עשתה את זה. ואני חושב שהמתווה שהצבא עשה...
2: זה מזל שישראל קץ שוריין בפריימריז. אחרת כמה עמימות הזאת לא הייתה.
3: העובדה שצהל עשה את הפעולה בצורה כזאת שאפשר את מרחב ההכחשה גם עכשיו, אגב, שאף אחד לא יודע באמת, אף אחד לא אומר באופן רשמית, ומה פגעו, זה רק מוכיח שהם עשו את זה בצורה חכמה כדי לא לדרדר את המצב.
2: טוב, אם משחררים לך לפרסום במה פגעו, תתקשר.
3: אני חושב שרמזתי לכם במה פגעו.
2: כן. טוב, אבי, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, בבקשה.
2: צריך פרסומות, שר? יאללה, זאת אומרת, פרסומות.
1: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה.
2: חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שזה לפיד ובנט, אם התבלבלת מכל השמות, ישר וביחד ולפה ולשם, ואחדות וציונות... אשכרה, אתה שואל אותי היום מה השמות של כל המפלגות שהוקמו, אין לי מושג.
0: שום דרך לעקוב.
2: אז, אבל הוא כאן לא כי הוא חבר כנסת, אלא כי הוא היה משנה לראש המוסד, והוא לדעתי ניסיתי עכשיו להסביר או לספר, אבל לא זכרתי בדיוק מה היו התפקידים שלך, רע, מה עשית באותו קיץ של 2006, סליחה, 7, טרם הפצצת הכור הסורי בדיר הזור, שלום לך, איזה
4: אהלן.
2: אחד הצגת אורח עשיתי פה.
4: אני הייתי ראש אגף מבצעים במוסד, וגם אותו אגף שהביא באחד המבצעים את האינפורמציה על הכור בדיר הזור.
2: אבל מה אתה עכשיו משחק אותה חשאי? הרי הכל פורסם, המוסד נכנס...
4: לא, אני אמרתי, מה?
2: המוסד נכנס לחדרו של ראש הוועדה לאנרגיה אטומית הסורית, בווינה, אם אני זוכר נכון, ו... שאב ממנו את כל החומר הדיגיטלי מהמחשבים וזה, ואז הביאו את זה ארצה, ואז גילו תמונות של כור גרעיני פלוטוגני בחצר האחורית שלנו בסוריה. תיארתי נכון?
4: אמרת נכון, רק אני אוסיף לך שזה היה מבצע, לדעתי השביעי שעשינו עליו, ששת האחרים לא נסו שום פרי, אבל המשכנו לנסות. כן.
2: אני אמרתי פה לאריאל שהייתה פעם שלישית, ואני קטנתי מאוד כנראה.
4: לא, לא, היינו איתו בהרבה מאוד מקומות, פעם שניפגש ולא ברדיו, אני אספר לך גם סיפורים מצחיקים.
2: ממש יוצאים קבוע, זה איברהים משהו, נכון? אם אני זוכר נכון.
4: איברהים אוטמן, כן.
2: טוב, ואז גילינו את הכור והשמדנו אותו. עכשיו תגיד, צהל חיל אוויר תקף בלילה במקום מאוד מאוד רגיש, קרוב מאוד לגבול עם הטורקים. קודם כל, לדעתך, יכול להיות שיש קשר לעניין שיש להם עדיין חומרים גרעיניים, או שאין קשר?
4: לא, אין קשר. אני חושב שהסיפור הטורקי והניסיון שלהם להיות מעורבים בתוך סוריה ולהשיב שם אמצעים, גם אמצעי גילוי מטוסים, זאת אומרת רדארים, וגם מקאמים, וגם בסיס של רחפנים, או כל מיני פנטזיות שיש להם, זה משהו שקשה מאוד על ישראל לקבל, אסור לה לקבל את זה.
0: אז כחבר אופוזיציה, רם בן ברק, אתה מצדיק, מגבה את הפעולה הזאת?
4: אני כחבר, אין, תשמע, בנושאי ביטחון הרבה פעמים אין אופוזיציה וקואליציה. אני חושב שאנחנו חייבים להשפיע את... אני לא חושב שההפצצה הזאת היא תספיק, כי אנחנו לא... אם זה ימשיך, אז אני צריך לחזור ולהפציץ, ובסופו של דבר אני צריך להגיע לאימות ישיר מול טורקיה, זה משהו שאף אחד מאיתנו לא רוצה. אני חושב שאנחנו צריכים במקביל, והיה צריך לעשות גם לפני ההפצצה.
0: כלומר, רם בן ברק, הרי שוב, אתה כידוע ממפלגתו של...
4: אני אבל בין את המשפט.
0: לא, אבל אני רוצה להבין, לראות שהבנתי אותך טוב. אם אתם מקימים את הממשלה הבאה, אתה אומר, אתם תפעלו לא רק כמו הממשלה הנוכחית, נגד ניסיונות התחמשות של הטורקים ויחזות בסוריה, אתה אומר אפילו, אולי נתעמת ישירות עם הטורקים.
4: אמרתי את זה.
2: הוא מנסה לחרחר מלחמה פה עם הטורקים.
4: לא אמרתי, זה צריך לעשות
0: מלחמה מול טורקיה. זה
2: אז תדייק,
4: אז אני מדייק. צריך לא להגיע למצב של סכסוך אלים עם טורקיה, צריך להימנע מזה. ארצות הברית יש לה השפעה מאוד גדולה גם בסוריה וגם בטורקיה, ולכן צריך להעמיד את האמריקאים בפני הדבר הזה ולעשות למהלך מדיני כזה שיוביל לזה שיהיה לנו הסכמי ביטחון עם סוריה כאשר אין טורקים בסוריה. זה צריך להיות התנאי. לא יכול להיות שהוא טורקים בסוריה, זה חלק מהזה, אבל צריך לעבוד בזה וצריך לשאוף לזה, ואם אין ברירה צריך גם להפעיל כוח.
0: כולל באימות, שוב, צבאי מול הטורקים, אם אין ברירה?
4: אני לא אמרתי של הדבר הזה, ואני אומר, צריך להימנע מזה בכל מחיר. אם הטורקים יתקפו אותנו, אז בוודאי שנגיד. אבל אנחנו לא צריכים ליזום אימות, בוודאי שלא.
0: ואם הם פורסים מערכות כאלה, כמו שתארת
4: קודם? יש לנו מספיק אויבים, והמשימה של המדינה, של הממשלה, של מי שמוביל את המדינה הזאת, זה לסגור סכסוכים ולא לפתוח סכסוכים. אז אל תגרום לי להתחיל עכשיו סיפור עם טורקיה.
2: תראו, בוא אני אסכם את זה ככה. ארדואן הוא לא חובב ציון, הוא אחד האויבים הכי גדולים שלנו. מצד שני, הטורקים חברים בנאטו, ונמצאים היום בצד של האמריקאים, ולכן, כמו שאמרת, המבוגר האחראי פה אמור להיות טראמפ, אבל, עכשיו אני מגיע לשאלה שלי, ממה שאני רואה, תקן אותי אם אני טועה, אתה יושב ועדת חוץ וביטחון, טראמפ היום, ארדואן משפיע עליו, מקובל עליו יותר מאשר נתניהו, או כל ראש ממשלה ישראלי אחר פוטנציאלי. תום ברק, השגריר האמריקאי באנקרה, כבר גינה את התקיפה הזו במילים מאוד חריפות. יש לנו בעיה פה בציר האמריקאי, טורקי, סורי.
4: יש לנו בעיה בציר האמריקאי, כי אנחנו איבדנו חלק גדול מההשפעה שלנו על החלטות של נשיא ארצות הברית. ראית את זה בהפסקת הפעילות המבצעית למול איראן, הפסקת המלחמה בעצם, בלי שהגענו להסכם נכון. אתה רואה את זה בעזה, כשאתה רואה שמכניסים את הטורקים ואת הקטרים, ששניהם תומכי חמאס מובהקים, להיות המנהלים. ואתה רואה את זה גם עכשיו בסוריה, שהם מגנים את התקיפה הזאת.
0: ולדעתך רם בן ברק, נפתלי בנט, או גדי אייזנקוט, או יאיר לפיד, או אתה, הייתם מצליחים לשכנע את טראמפ לזרוק את הטורקים ממועצת השלום, או לגרום לארדואן לא לשים מערכות שם ברחבי סוריה?
4: לא היינו מגיעים לזה.
0: לא היינו מגיעים לזה. אוקיי, אבל זאת כבר המציאות. מה נעשה במציאות הנתונה?
4: שאלת, אתה לא יכול לתת לשאול ולא תן לי לענות. לא היינו מגיעים לזה, כי אנחנו היינו יוזמים, היינו עושים דיונים, מה אנחנו רוצים שיהיה בעזה. היינו מגיעים להסכם הזה הרבה לפני שהוא קרה, שנה לפני, יחד עם עוד ממשל ביידן בכלל, ומביאים לזה שמי שינהל את עזה זה יהיה המצרים והאמירטים ולא הטורקים והקטרים, והיה הסכם כזה על השולחן, הסכם של נתניהו.
0: אבל זה חלוקות הדעות, מה בדיוק היו שם העובדות, אבל אתה יודע, לא נעשה פוסט-מורטים
4: בכל המלחמה. היינו יוזמים, אתה יודע שעד היום בעצם, עד היום, קבינט ישראלי לא התכנס ואמר מה הוא רוצה שיהיה בעזה. למה? כי הם יודעים שזה נפיץ וזה יכול לפגוע בקואליציה. הם לא עשו את זה עד היום, ולא עשו את זה גם היום.
0: אבל שוב, יש מציאות נתונה שאולי אתם תרשו בעוד פחות משלושה חודשים. אני טועה מה אתם עושים, מה תעשו במציאות הזאת. איך אתה תשכנע, אתה שוב, או מישהו אחר מטעם הממשלה העתידית הזאת, אם היא תנצח את הבחירות, איך אתם תשכנעו את טראמפ לעשות את כל הדברים שהם באמת בעייתיים לישראל?
4: אנחנו נשפר את מצבנו בארצות הברית, מבחינת דעת הקהל והעמדה של הקונגרס סנאט לגבי ישראל, ואנחנו נשכנע אותו, אנחנו נשכנע אותו במה, מה, מה הדבר הנכון. אנחנו לא ננסה לשכנע אותו שאנחנו דמוקרטיה, ובמקביל אנחנו לא נעצור את הנערי, את החוליגנים שם שעושים שמות ביהודה ושומרון. אנחנו נציג ישראל אחרת.
2: אני חייב להגיד ישראל... פה ברם, שהשאלה של אריאל כהנה הזכיר לי דברים שאמא שלי הייתה אומרת, טיפש אחד זרק אבן לים, אלף חכמים לא יוציאו אותה. המצב כרגע בעזה הוא בעייתי, אי אפשר לחזור מהמועצת שלום המיותרת והמוזרה הזו, אז אני לא רוצה להמשיך בזבז הזה זמן, אני דווקא רוצה להתמקד חזרה בסוריה, ולשאול אותך לסיכום, השארה, שאנחנו יודעים שהוא ג'יהאדיסט בחליפה, אנחנו יודעים באיזה ארגונים הוא הקים ולחם וזה, מצד שני הוא בחר באמריקאים, האם, מצד שלישי אני מספר שלא מזמן פורסם, אתה בטח מכיר את זה אריאל, שיש חומר שהגיע לידינו על פיו, לפיו מדינה מוסלמית אחת במזרח התיכון, אמרה למדינה אחרת, עכשיו אני לא יודע לכאורה איזה מדינות אלה, אוקיי?
0: לא יודעים.
2: אמרה למדינה אחרת, תעשי שלום עם ישראל, אבל רק כסוג של העמדת פנים, כדי שאפשר לתקוף אותה אחר כך. והשאלה שלי היא, האם אתה כראש מוסד, זה משנה לראש מוסד לשעבר, היית נותן אמון באותו אלג'ולני, ג'יהאדיסט בחליפה, והולך איתו להסכם ביטחוני, בערבויות אמריקאיות, או שאומר, כבדו וחשדו, עם הבחור הזה אין לי שום עניינים, אנחנו נתקוף כל פעם שנזהה מודיעין, שפה יכול לפגוע בנו בסוריה.
4: אני הייתי שואף להגיע להסכם ביטחוני, כזה שאפשר לפקח עליו, מצד אחד, ולהגיב בצורה חזקה, במידה ומפירים אותו, זה צריך יהיה לנו את הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, ויש לנו היום, וצריך לשמור עליו ככזה, ולשאוף ולהגיע להסכמים כאלה, אבל כאלה שגם שומרים על הביטחון, וגם אפשר לפקח עליהם, כן? זה המטרה. אני יכול להגיד לך את אותו דבר על המצרים. יש במצרים הרבה מאוד זרמים שרוצים להסליף.
2: טוב, שם יש לנו שלום כבר איזה 600 שנה.
4: אבל גם את השלום הזה, אני מזכיר לך שלפני שחתמו עליו, היו כאלה שאמרו שעושים את זה כדי ש...
2: מוטה גור אמר שמהמטוס של סדאט, לא יצא סדאט, יצאו חיילי קומנדו מצרים, ויתבחו את כל מה שמי ש... מוטה גור, כן, השמאלן.
4: אז אני אומר, צריך לשאוף להסכמים ביטחוניים, כמובן רצוי גם הסכמי שלום, ובמקביל להיות חזקים ולא לאפשר לשום...
0: לא, אבל התחלת לתאר למן ברק מה קורה במצרים, ואני חושב שחשוב לשים שם את הזרקור. מה אתה מבין שקורה במצרים באמת?
4: תראה, במצרים יש לנו הסכם שלום. יש כברים שהם מאוד מאוד מטרידים. אנחנו צריכים להיות ערוכים. מטריד אותנו שלמשל שהייחוס לבניית הצבא זה ישראל ולא מדינה אחרת, ואין שום סיבה שזה יהיה ישראל. מטריד אותנו הפרות כאלה ואחרות בסיני. מטרידים אותנו הזרמים שגוברים בתוך מצרים, שאתה שומע אותם יותר ויותר נגדנו. הדברים האלה צריכים לטפל בהם באופן דיפלומטי מצד אחד. ומצד שני, להגדיל את הצבא ולהיות מוכנים לכל תרחיש שאני מקווה.
0: חייב לומר שאני שמח שאתה מעלה את זרם בן ברק, כי יש שם אירוע, לפי דעתי במצרים, שאנחנו לכל הפחות צריכים להיות ערניים אליו. אני לא אומר שהם פותחים אחר במלחמה, ממש לא, אבל לפעמים מרגיש לי שיש שם שוב קטם עיוור קצת אצלנו במערכות, במה שאני
2: מתרחש. אני רק מקווה שלא פלשטיין אמר לך את זה. מבצע השפעה קודם נגד מצרים כמעט עלה לנו בזה.
0: אני חייב להגיד לך בן,
4: אני רוצה רק להגיד לך לגבי מצרים שאתה צודק במה שאתה אומר, אבל ידעו את זה בארץ יותר ממה שזה באמת, כי למי שהיה אינטרס שנחשוב שיש לנו...
0: אז בדיוק על זה רציתי למר משפט גם לבן, רגע, זה חשוב, כי כשאני מעלה את הנושא הזה, מאשימים אותי שכמו שאתה אומר, אני עובד אצל פלשטיין או שאני עובד אצל ביבי, אני חושב וחושש שיש כתם עיוור ישראלי במה שנוגע למצרים, ולכן צריך להיות ערניים אליו. וזה שאתה מייחס לי גם מניע פוליטי, או כאילו אני עוזר למישהו,
2: זה לא במקום. לא, זה מזכיר לי את מבצע ההשפעה, שהגיע מתוך לשכת ראש הממשלה, וגרם למתיחות יום, אבל אני ממש מזמין אותך לדבר איתי על זה כל השעה הבאה, אני רוצה להספיק שאלה שהיינו צריכים לשאול בהתחלה. תגיד, אתה בטוח שתהיה בכנסת הבאה?
4: אני משוכנע שאני אהיה בטסט הבא, כן.
2: אז בר נמק פרט. לא, בכל זאת, הזכרים מדברים עכשיו על 14-15 מנדטים שרובם יהיו של בנט.
0: ואפילו פחות, כן.
4: א', יש לנו הסכם טוב עם בנט, בית נהיה, זה בא יותר מ-14-15, וג' מצבי בתוך הרשימה של יש עתיד הוא טוב.
0: אבל למה
2: לא לשכוח שאתה התמודדת נגד לפיד וכמעט ניצחת, אתה מספר 2 לכאורה.
4: אני מקווה שלא רק לכאורה.
0: למה לדעתך אתם נופלים בסקרים? יש לנו ממש כמה שניות.
4: קודם כל אנחנו נפלנו ועכשיו אנחנו קצת מתחזקים, ואני חושב שאתה יודע, הפוליטיקה היא מתעתעת. עכשיו יש זרמים לכיוון אחד, ואני מקווה שנדע לשנות את הדבר הזה. בסופו של דבר, אנחנו מביאים לשולחן את מועמד לראשות ממשלה, שהיה גם שר של 3 משרדים וגם ראש ממשלה מוצלח. אנחנו מביאים נבחרת של אנשים שיודעים לעשות, לעבוד בכנסת, וכמה היו גם שרים. אנחנו מביאים נבחרת מאוד טובה. ואני חושב שהדבר הזה,
2: רק את לפיד לא הזכרת.
4: לא, לפיד היה שר חוץ מעולה.
2: וראש ממשלה.
4: היה ראש ממשלה מעולה. והוא יהיה שר חוץ מעולה. ואני יודע מה, במצב שלנו בעולם היום,
0: הוא יושב שם 3.5 חודשים, כממלא מקום בזמן בחירות.
4: כן, ועשה הסכם מדהים עם לבנון, שטוב שעשה אותו. ואולי זרה את הזרעים למה שאנחנו רואים עכשיו. אני חושב שמה שאנחנו צריכים היום, זה שר חוץ ברמה של
2: לפיד,
4: בשביל לשקם את
2: המעמד שלנו. רם, תודה.
0: תודה רבה.
4: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
2: פרסומות.

0: מסתיימת לשעה הראשונה.
1: תגיד, מה אתה כותב תוך כדי השידור?
0: אני מנהל את ענייניי. השידור פה...
1: אני פה מדבר, אני מנסה לשכנע אותך בעמודות שלי, ואתה בכלל כותב, לא יודע.
0: השידור פה זה החלטורה. בגדול אני עוסק בעניינים רציניים, אני...
1: שר, אתה שמעת מה הוא אמר? על השידור? השידור זה חלטורה, זה יעבור ברוח.
0: אמרתי כדי שיהיה לך חומר נגדי. לא, תשמע, רדיו קודם כל, כמו שדיברנו מקודם, זה כיף. מצד שני, אתה לא צריך להתאפר, אתה לא צריך להתלבש, ואם שולחים לך בוואטסאפ, אתה עונה. ואני חלוקת קשב, זה מהטנקים. גם לך יש.
1: אני גם טנקיסט אגב.
0: וואלה?
1: כן, אנחנו נדבר על זה בשעה הבאה, אגב.
0: יש לנו גם רואיין טנקיסט.
1: יש לנו רואיין שעה שריונת.
0: טוב, יש עוד שעה, תישארו.
2: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 1, 2...

0: שעה שנייה, אורחים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור, שקד מורג וליאל סרי. קשר לברק סרי? לא? שרית סרי? לא? אוקיי, כבר יש לך את...
1: אתה מביך אותם בשידור, כן.
0: אז מה? פה בשידור?
1: בנות צעירות באו לסייר לנו בשידור, אתה שואל אותם שאלות.
0: אתה צריך לברר את היחוס המשפחתי, as soon as possible. זכות הציבור לדעת.
1: מנהג יהודי אשכנז, אתה תמיד חייב לברר.
0: אני מעורב.
1: מעורב ירושלמי, אוקיי.
0: טוב, תשמע, בזבזנו שעה שקודמת זמן יקר על ויכוח אחר. פריימריז, תחושותיך.
1: האמת, אני חושב שהליכוד ניקים עשה עבודה טובה. הם הוציאו את האנשים והנשים הפחות אטרקטיביים והפחות יעילים והיותר צעקנים. ולעומת זאת, הכניסו אנשים שנותנים עבודה, אלי כהן בראשם אגב, לא יודעת כמה אתה מכיר אותו, איש רציני מאוד, שמה שאני מעריך אצלו בין היתר, שהוא לא רם ליבו, או לא רמו עיניו ולא גבה ליבו, עושה עבודה בכל המשרדים שהוא היה, ולכן הם בחרו בו אגב, ושאיר ראש שמצביח אותם בכל המשרדים שהוא היה, אמיר אוחנה ויריב לוין, אתה מבין למה הם נבחרו? זה אומר כמה נושא המשפטי בוער, כנל כמובן טלי גוטליב, אופיר קץ, שזה אגב הישג פוליטי מדהים, יושב ראש קואליציה, בארבע שנים כאלה, משלים קדנציה מלאה של כהונת הממשלה, של הישג נכבד, גם יואב קיש, אני יודע שמאוד מושמץ ברוב אמצעי התקשורת, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה במשרד החינוך, במגבלות, ויש הרבה מה לעשות במשרד החינוך, אבל בסך הכל אני חושב שזה משפר את המצב של הליכוד לקראת הבחירות האלה, אם נתניהו יעשה לו כמה שריונים, אז אולי אפילו הוא יתחיל לראות את השישים מקרוב, מה שכרגע נראה מאוד רחוק מבחינתו.
0: אני לא חושב שהרשימה תשפיע על השישים, בסוף אנשים מצביעים פה לבן אדם, מצביעים לנפתלי, מצביעים לגדי, מצביעים לאיבט, מצביעים לביבי, מצביעים ליער גולן, ישראל זה כמעט טוטל בחירות אישיות, אין נבחרת וזה. זה נחמד, זה רבע נקודה פה, רבע נקודה שם, אבל למה להתווכח על זה? כשאפשר להתווכח על שאר הדברים שאמרת, קודם כל, בוא נאמר, אם נתניהו היה מזמין לעצמו, הוא לא היה מזמין את זה. אם הוא היה מזמין, הוא היה מזמין טלי גוטליב בחוץ. כי טלי גוטליב בערכתי העשירייה השנייה, תזיק לו יותר מאשר בתחילת העשירייה הראשונה, היא כבר התחילה אתמול, ראית אותה, כבר מדברת, ואני שמח מאוד אישית על מאי גולן ועל עידית סילמן, זה לדעתי תחתית החבית קצת למטה ממנה, אבל דווקא בא לי להתווכח איתך על משהו אחר. אמרנו מספיק על כל אלה שנפלטו ולא נפלטו, בא לי להתווכח איתך על אלי כהן.
1: דבר.
0: אז קודם כל אני מכיר אותו מצוין, הוא היה סגן יושב ראש הדירקטורים.
1: רגע, גם אתה מחולון וגם הוא מחולון, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, אם תתעזר בסבלנות אני מספר את זה.
1: אוקיי.
0: הוא היה סגן יושב ראש הכשרת היישוב כשאחזה במעריב כל השנים, הייתו בקשר טוב, שנינו חולונים, ולפני שהוא נכנס לפוליטיקה, אתה זוכר איך הוא נכנס לפוליטיקה?
1: דרך כחלון, דרך
0: כן,
1: כולנו.
0: כן, כולנו. הוא ביקש איתי קפה, ישבנו בלנדבר בתל אביב, ועשיתי לו סקירה על המערכת הפוליטית, על הג'ונגל, הוא באמת היה מאוד תמים. ואין ספק שהוא עשה פה רן מאוד מאוד מאוד... כאילו, תשמע, זה מאוד מרשים, ההישג שלו. אבל, בסוף שוכחים שלפני חודשיים בדיוק, בדיוק חודשיים, המשטרה סיימה לחקור ואמרה שיש תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדו בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים. זה אחד. ושתיים, כשהוא היה שר חוץ, בקדנציה הקודמת, באוגוסט 23, הוא עשה פגישה חשאית עם שרת החוץ של לוב, נדמה לי, מג'לה אל מגנוב או משהו כזה, אל תתפוס אותי במילה.
1: לא מתיימר.
0: אבל למרות שהיא הייתה פגישה חשאית, כי בסוף שרת החוץ של לוב לא אמורה לפגוש את שר החוץ הישראלי, באיטליה הייתה פגישה, הוא הוציא על זה הודעה לעיתונות.
1: לא.
0: כן, של שרת החוץ.
1: לא, הוא לא הוציא הודעה לעיתונות, זה הודלף, אני יודע מאיפה, אתה יודע מה? זה הודלף מלשכת ראש הממשלה, לא ממנו, אני אומר לך בידיעה, זה תחום שאני מסקר בין. זה לא הודלף ממנו.
0: אז אני מכיר פרטים אחרים, אבל תראה, מאזינים, תבדקו רגע תוך כדי
1: תשלחו,
0: ואני אפילו זוכר שנתניהו אמר בעקבות זה, שמעכשיו כל פגישה רגישה שמתקיימת, רק תעבור דרכי הפרסום שלה או לא, והוא חטף המון על הראש, ואגב, השרה הזו התפטרה וברחה מלוב, והפגנות, והמשטר כמעט תפל בבלגנים.
1: איזה, גם ככה משטר שם נפול. תשמע, אפשר תמיד לתפס פרט כזה או אחר, במקרה הוא, אני אומר לך בידיעה, לא אנקוב בשם, אבל אני יודע מי הדליף מלשכת ראש הממשלה, אגב, כי התקנאו במהלכים של כהן, שבאמת השיג את הפגישה ההיא, אלי כהן בא לעבוד, גם במשרד החוץ וגם במשרד הכלכלה, ולכן אגב הליכודניקים מתגמלים אותו.
0: הוא היה גם באנרגיה.
1: גם, עכשיו הוא במשרד הכלכלה היה בכהונה הראשונה. משרד האנרגיה, אגב, זה שמשק האנרגיה פה במלחמה, בשלוש שנים של מלחמה, בפרט מול איראן, תפקד מעולה, זה לא מקרי, גם פה מישהו מקבל החלטות. המשרד הזה הוא מצוין, אבל אני חושב שגם אלי כהן בעצמו עשה עבודה.
0: אני לא חולק על כל זה.
1: אני צריך עוד מילה, כי יש את התיאורים האלה שבגלל שאנשים, הליכודניקים, הם הולכים לבר מצוות ומרימים טלפונים בהם, בגלל זה מישהו מקבל דירוג בפריימריז. אני חושב שהתיאורים האלה זה לזלזל בבוחרי הליכוד ובחברי הליכוד. בסוף הליכודניקים תגמלו אנשים לפי העבודה שלהם, לפי העמדות שלהם, ולכן זאת, ומי ש... והצעקנים, כמו שאמרת, נפלטו החוצה, בעיניי זה מעיד על בגרות בתוך מפלגת הליכוד.
0: היית פעם כתב פוליטי?
1: לא, אבל אז אתה עושה פה,
0: אתה עושה פה הנחה,
1: כמובן.
0: אני אדבר איתך תכף, אז זה נחמד, זה אחלה נושא, אבל אני רק מקריא לך מה הצ'אט אומר לי. בסוף אוגוסט 23 פרסמה הודעה רשמית מטעם משרד החוץ הישראלי, על אודות פגישה היסטורית וחשאית שהתקמה ברומא שבאיטליה, בין שר החוץ דאז אלי כהן, לשרת החוץ של לוב, נג'לה אלמנקוש, הייתי חצי צודק, הנג'לה היה נכון, איך קראתי לה? נג'לה אלמגנוב? אלמנקוש, הוא ניקש אותה, הפגישה שתואמה בתיווך או באירוח שר החוץ האיטלקי, נועדה לבחון, בקיצור, שרי החוץ, התגובה הלובית וההדחה, הלחץ ציבורי, הפגנות, עניינים, לאחר הביקורת הציבורית על עצם חשיפת הפגישה, פרסם משרד החוץ, הודעה לפי ההדלפה לעיתונות דבר קיום פגישה לא יצא מלשכת שר החוץ או משרד החוץ עצמו, אבל ההודעה יצאה ממשרד החוץ עצמו.
1: יש לי המלצה אליך, המלצה עיתונאית חברית, כשאתה כותב סיפור אל תסתמך על AI, לך תבדוק.
0: לא, אני במקרה הזה אני קודם כל לא כתבתי, סיפרתי לך, אבל במקרה הזה אני שאלתי עכשיו את הצ'אט כהצלבה.
1: אז לכן אני אומר, קח את הצ'אט בערבון מוגבל, לך תבדוק מה היה, אני אומר לך מה אני זוכר מהאירוע ההוא.
0: אני זוכר טוב את האירוע, אם תראה, אני עכשיו
1: אני... אני זוכר את האירוע.
0: קח את וויינט, בצעד חריג, שמסמן לכאורה הבאת אמון בשר החוץ אלי כהן, ראש הממשלה הנחה את משרדי הממשלה לאשר מראש, וכולי וכולי. שרים תוקפים את אלי כהן. קיצור,
1: זה אחר כך תוקפים, ואתה רואה...
0: אבל הייתה הודעה של משרד החוץ, על הפגישה הזאת.
1: אני אומר לך שוב, זה הודלף מהמלל, בגלל שהתקנאו באלי כהן שהוא השיג את הפגישה הזאת, רצו לטרפד את זה, אגב, מלחמות היהודים, ותראה כמה זה מזיק, וזה לא יצא, ההדלפה לא יצאה מאלי כהן, במקרה ההוא.
0: אחר פגישה חשאית שקיים שר החוץ, חזר לארץ ביודעו, שהוא מתכוון לפרסם הודעה רשמית על דבר קיומה.
1: טוב, חפרנו. תגיד, מי אתה ממליץ לנתניהו לשריין ברשימת הליכוד? אולי זה יגרום לך להצביע לביבי, מי יודע?
0: רגע, אני הייתי בליכוד לפני ביבי.
1: כן.
0: ואני חושב, יש פוטנציאל שאני אחזור לליכוד אחרי ביבי. לא בטוח, אנחנו כבר לא צעירים, לא הוא ולא אני. אבל רגע, לפני זה...
1: הוא מתכנן להיות פה עד 120, אז...
0: אביו היה פה עד 103, זה יפה. מצד שני, לאבא שלו לא... רוב הדברים האלה עם הקוצב לב, עם ה... גם סרטן ככל הידוע לי, אומנם פרוסטט הזה סרטן מאוד שכיח, לא היה לאבא שלו, נאחל לו אריכות ימים מקסימלית. תראה, לגבי מה שאמרת על הפריימריז, אבא שלי היה עושה פריימריז בליכוד, אורח, חבר מרכז, והיה תמיד מתמודד, אבא שלי היה ראש לעם בחולון, אתה זוכר שלעם הייתה חטיבה בתוך הליכוד?
1: מה זה לעם?
0: לעם זה שוסטק, וזה הגיע... ככה אבא שלי הגיע לליכוד.
1: אוקיי.
0: והוא היה ראש לעם בחולון, והיה מספר שתיים, אחד משלוש...
1: מה ראשי התיבות?
0: לא זוכר. עין מם, עין מם הייתה מפלגה שבן גוריון הקים בסוף אחרית ימיו בפוליטיקה, והלמד זה חיבור לפלג ימני כלשהו, הייתה מפלגת ימין, ואבא שלי היה מפקד לעם בחולון, ואחר כך מספר שתיים של הליכוד, היה סגן של שמאי בהסתדרות, 40 שנה, שהיה גם חבר מרכז. המתפקדים מצביעים הרבה לפי כמה בת על הבר מצוות, חוץ מזה, שגם הקבוצות הגדולות, תעשייה אווירית, חרדים, קבלה, יש, תשמע, אני לא מאשים את האנשים, יש לך מפלגת שלטון, אתה רוצה להשפיע, ראית את החרדים ביום הבחירות, לכן אתה קצת בנאיביות של, כן, המתפקד אמר את דברו, אמר דודי אמסלם, יש לי את ההקלטה פה, אין שיטה יותר מושחתת, לצערי.
1: יכול להיות, אגב, זה עניין אחר, עם הפריימריז או ועדה מסדרת, גם אני מעדיף ועדה מסדרת, אתה רואה שגם נתניהו בעצמו מנסה לעשות איזה תיקון, אבל שוב, כרגע, אם זה היה רק עניין של בר מצוות ולחגוג ימי הולדת, אז אתה היית רואה גם גורמים פחות טובים משתבצים בצמרת. עובדה שזה לא היה, למה? כי תגמלו אנשים שוב על עשייה ועל עמדות, ככה אני לפחות שופט את זה, ובעיניי, שוב, כאמור, בסך הכל זה...
0: אז שאלת אותי שאלה מעניינת, שריונים.
1: כן.
0: קודם כל, אני חייב להגיד לך, אני לא יודע אם אני בשוק, אבל אף אחד לא רוצה להשתריין. הוא ניסה את גבי אשכנזי, הוא מאוד רצה אותו. הוא רצה את דרמר, בצדק. דרמר זה, דרמר, אתה יודע יותר טוב ממני לדעתי, כמה דרמר חסר היום.
1: אגב, לפי מה שאני שמעתי, אשכנזי רצה, ודווקא נתניהו זה שלא רצה בסוף. אבל,
0: והשמש אוקיי. זורחת במערב.
1: לא יודע.
0: אשכנזי לא רצה. לא רוצה, לא ירצה. אם היה רוצה, היה מספר שתיים של גדי, או של בנט, וקיבל הצעה גם מליברמן. אשכנזי על נתניהו חושב דברים דומים למה שאני חושב עליו. וכן, קיבל הצעה ותכנונים.
1: אוקיי.
0: אבל זה לא רק הוא, עזוב רגע, אין, לא, רון דרמן לא מוכן, יובל שטייניץ לא מוכן. רשימה ארוכה נוספת, לא מוכנים. יש דיבור על יוסי כהן, אני מאוד אתפלא.
1: דווקא זה הוכחש פה, אני שמעתי את השידור פה ב-103 הבוקר בדרך, וגיא לוי הכחיש את זה, אמר שיוסי כהן לא ישוריה, אבל אוקיי.
0: אני אמרתי, יש דיבור.
1: לא, אבל אני שאלת אותך מי כן, מי היית ממליץ? את כל השמות האלה?
0: קודם כל, תראה, הוא הרי רוצה להביא משהו אטרקטיבי. אז למה אתה שואל אותי? אני אשאל אותך, יש לך רעיונות?
1: האמת, לא קדשתי לזה מחשבה, זה הרבה.
0: תראה, בוא נניח, אם אני הייתי הוא, קודם כל, אתה לא צריך לפתוח, לסגור, תפתח כל הזמן וזהו.
1: לא, אני דווקא אוהב את זה, אני נושם בינתיים.
0: נשימות חלק מהעניין.
1: אוקיי.
0: אבל תעשה מה שאתה, מה שנוח לך, למה אני אומר לך מה לעשות. תראה, נניח הייתי נותן הרבה לשרנת וינטר, סתם דוגמה. אבל לדעתי, הוא לא קופץ על המציאות, על המציאה. זה אחד. שתיים, יש לנו פה תכף שיחה. דדי סמכי אמר לנו בפגוש, לעמית סגל ולי, שיש לו הצעה פתוחה להשתיין בליכוד, והוא מעדיף אבל להקים מפלגה שתהיה באמצע וזה.
1: זאת הייתה אמורה להיות השאלה הראשונה שלי, לסמכי למה הוא לא בא לליכוד, אבל תכף נברר אותה.
0: היא לא חייבת להיות הראשונה, אבל היא גם תהיה.
1: אוקיי.
0: הייתי...
1: וינטר זה אירוע לא מפוענח מבחינתי, אני לא מבין מה איש רוצה, ובעיקר, ואתה יותר ותיק ממני, אנחנו מכירים כל כך הרבה גנרלים שבאו, או קצינים בכירים שבאו מהצבא, למערכת הפוליטית, ולא הסתדרו בה, ויש לי תחושה שגם זה מה שעומד לקרות פה. כי בסוף אתה רואה שהמהלכים שלו לא מתכתבים עם המציאות הפוליטית. מה אופר וינטר רוצה? למה הוא לא מודיע? למה הוא לא חובר לאף אחד? למה הוא לא מעביר מה התוכניות שלו? הוא כן רץ, הוא לא רץ. מה הסיפור שם?
0: אני די שותף לה. אני, אופר הוא סוג של הנגמה. הדיבור הוא שהוא ירוץ עם יוסף חדד, ושמעתי גם את השם של ללי דרי, במפלגה הזו. בכלל, תשים לב מה נהיה בוואקום הזה של כולם מדברים שיש שם 8 מנדטים, תראה, יש לנו את חילי טרופר ויועז הנדל שהיו ראשונים, הם גם הפייבוריטים שלי. אחר כך יש לך את גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, אחר כך יש לך את הילד שקד, שמנהלת מגעים כל הזמן למשהו משלה, ועכשיו יש לך את וינטר, 17 מפלגות על 3 מנדטים.
1: שזה די מדהים, ותשמע, בפרט ארדן ואדלשטיין, אני חושב שהקו שהם מציגים הוא הכי נכון, אבל הקמפיין שלהם הוא הכי גרוע. זה לא להאמין בעיניי עד כמה הם לא מצליחים לשכנע, כי הסנטימנט של אחדות, אתה יודע, הוא חזק מאוד מאז השבעה באוקטובר. איך הם לא מצליחים לתרגם את הסנטימנט הזה לתמיכה פוליטית? אני ממש תעלום, זה ממש כישלון. כרגע לפחות.
0: טוב, זה רק התחיל, בואו...
1: כן, אולי...
0: אני לא מצליח להבין את גלעד ארדן דתי, אם הוא היה... אגב, הוא אמר לנו בפגוש שגם לא, בוצע שריון בליכוד. אם אני הייתי גלעד ארדן, לוקח את השריון בליכוד, חכה שנתניהו ייפול, בסוף זה יקרה, ולא עוד 20 שנה, ואני היורש, הוא לא היה פה בשבעה באוקטובר, הוא פוליטיקאי מצוין, הוא מוערך מאוד בליכוד, במקום זה הוא שרף את עצמו על ה-1.2% שכרגע יש לו בסקרים.
1: אז אתה תגיד שאני נאיבי, אני מאמין לארדן שבקטע הזה הוא באמת ויתר על שריון ועל יכולת לחזור לליכוד, בשביל לעשות משהו שהוא מאמין בו.
0: אני מאמין לו.
1: אגב, צריך להיות ממשלת אחדות, באמת צריך להיות.
0: אני מאמין לו, אבל אני חושב שזו לא חוכמה פוליטית.
1: יכול להיות.
0: טוב, אז יש לנו, הרגע, בעודנו מדברים עליו, הוא התקשר, הוא ביקש לדבר איתנו, דדי סמכי, שלום.
2: שלום בן, שלום אריאל, אהבתי.
0: נכון? למה התקשרת? לא, מקודם אמרנו שאתה...
2: תשאול אם יש לך סוכר.
1: הוא שותה מים, דדי, פה, אני רואה, אני יכול להגיד.
0: סוכר חום רק. אנחנו אשכנזים צפונבונים, יש לי sweet and low. לא, אני לא צפונבוני ולא אשכנזי. תגיד, איפה זה עומד?
2: שממשיכים בניסיון, לא מתייאשים, עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. אני עדיין מאמין שצריך לייצר פה באמת אחדות. כל הטמטום הזה של כל המפלגות או הרסיסי מפלגות האלה מסביב, שבעצם לאט לאט אנחנו מגלים שהם באמת לא נטשו את דרך החרמות, כולל האמירה האחרונה של טרופר. אז אני לא מתייאש, אני ממשיך לנסות, אני חושב שבאמת חשוב למדינת ישראל הדבר הזה, ואני מקווה שנעשה חיבורים גדולים.
1: אבל דדי, אם חודשים אתה מנסה לאחד את כל אותן מפלגות שקורות לאחדות, וזה לא הולך, נשארו שלושה שבועות, נדמה לי אפילו פחות, זה מרגיש שאתם כולכם ביחד וכל אחד לחוד, עומדים פשוט להתרסק על המצוק, כי עובדה שזה לא מתאחד, עובדה שזה לא הולך.
2: אני חושב שיש צדק במה שאתה אומר, אני חושב שאני מאוד מקווה שבאמת אזרחי ישראל לא קצה נפשם בכל הסיפור הזה של אחדות. באמת אנחנו לקראת סיום כל האופציה הזאת. אני מאוד מקווה שהגיליוטינה הזאת של השישה לספטמבר תחייב את כולם לקבל החלטות קשות ולרדת מהאגו. דרך אגב, הדבר הזה לא מתחבר אך ורק בגלל אגו של אנשים. אני כדוגמה אישית ירדתי כבר ממקום אחד לשתיים ואפילו גם לשלוש וארבע. אם אנשים לא ירדו לבד מהאגו, אז כנראה שהמועד יוריד אותם.
1: אבל זה באמת רק, אוקיי, כמו שאמרת קודם, חילי טרופר אומר, אני לא אלך עם נתניהו בשום אופן, איש מפלגתו, יועז הנדל אומר, אולי אנחנו כן אלך עם נתניהו בתרחיש כזה ואחר, אתה בכלל אין לך בעיה עם נתניהו, אז אולי יש פה גם באמת הבדלי העמדות שמונעים את החיבורים.
2: הבדלי העמדות זה האם הולכים לאחדות או לא הולכים לאחדות. אם הולכים לאחדות, אז אחדות נקודה. אם לא הולכים לאחדות, אז בואו תגידו לציבור הבוחרים, תשמעו, אנחנו אחדות, אבל בכאילו. זה העניין. זה העניין. אני גם אומר, דרך אגב, שאני גם לא מחרים את יאיר גולן. אני מאוד מקווה שבסוף תהיה ממשלה רחבה, שלא יודע מה, 70-75 חברי כנסת, ובסוף כולם יתאזנו. גם יאיר גולן יתאזן, וגם הצד השני יתאזן. זה כל הרעיון של האחדות הזאת.
0: תגיד...
2: ואני חושב שאסור לוותר על הניסיונות לייצר את המצב הזה.
0: תגיד, אתה עדיין אוחז באופציה להשתריין בליכוד?
2: אני לא יודע. אתה מכיר אותי מספיק שנים. נכון. אני איש מקצוע. אני מתכוון להשפיע, ואני מאוד רוצה להשפיע במערכת הפוליטית במדינת ישראל. אני חושב שיש לי הרבה מה לתת. אני לא פוסל שום אפשרות, אבל האפשרות הראשונה, המובילה, העיקרית, שאני משקיע בה את כל מרצי, זה באמת לייצר אחדות. היום בבוקר שוחחנו אני ובני, והם מנסים למצוא עוד אופציות. יש עוד כל מיני שמות רצינים שגם מוכנים לוותר על האגו. אני יכול לומר לכם שיש אנשים טובים במדינת ישראל שבאמת רוצים לעשות טוב.
1: מה, אז יכול להיות, סליחה, בן, יכול להיות שברגע האחרון פתאום פה נראה שינוי קלפים ברגע האחרון, וכל הרסיסי רשימות האלה יתאחדו, או לפחות חלקן?
2: כזאת אופציה, לא יכול להגיד לך מה גודלה ומה משקלה, אבל יש כזו אופציה, כי אחרת, כמו שאתה אומר, בסוף כולם יפלו מהמצוק.
0: הדיבור האחרון הוא על זה שהילד תקים מפלגה עם דודי בן ציון, אגב, בחור שאני מאוד מעריך מההתיישבות, עם שבות רענן שאנחנו מכירים, אולי עם הרב דוד סתיו, שאני קורא לו הרב, שבסוף אני אצביע בשבילכם. ולעומת זאת, בני, ואולי, לא יודע אם אתה, אבל הוא חושש שברגע האמת היא כן תשלים 61 לצד מסוים. אתה יודע מה זה יכול להיות גם לביבי וגם לנפתלי? זה פשוט כבר אירוע שאני, אתה לא יודע כבר, אוי לי מי יצרי או מי יוצרי, וכל העסק הזה הוא בעצם יצר כאוס.
2: אני מדבר הרבה עם הילד, אני חושב שהילד היא אחד מהשמות שבאמת במקרה שלה מוכנה לוותר על האגו, היא באמת רוצה אחדות. עכשיו איך מסדרים את כל השקדים במרק, אירוע מורכב.
0: אני מסכים איתך. אני מת על הדימויים שלך, השקדים במרק עוד לא היה.
2: כן, אתה יודע.
0: בסוף אבל שקדים במרק הם מתרקחים, אתה יודע, המרק חם מאוד, ואז הם הופכים להיות רכים כאלה, ולא נחושים כמוך.
1: היה איזה המשך נהים כזה, זה מגעיל, אם זה יותר מדי זמן במרק, זה כבר נהיה... כן.
2: סיימתם עם הדימויים, אני יכול להמשיך.
1: רק המשכנו אותך.
2: לא, אז אני אגיד לכם, פה החום של המרק, המקבילה שלו זה השישה או השבעה בספטמבר. זהו, כבר אי אפשר לספר סיפורים. צריך לקבל החלטות. וזה ככל שמתקרבים לשישה, שבעה בספטמבר, אפרופו דימויים במשחק סולמות וחבלים, יש יותר חבלים מאשר סולמות. אנשים ירדו, ובואו נראה מה יהיה. אני חושב שצריכה לקום פה ממשלה רחבה, זו הנקודה הכי חשובה.
1: תגיד, עם אופן וינטר אתה מדבר?
2: וינטר, דיברתי איתו לפני כמה חודשים, מאז לא דיברנו. אני חושב שגם הוא כנראה יעשה טעות, וחבל.
0: אבל תראה, נוצר מצב ש... כל אחד אומר על כל האחרים שהם יעשו טעות, וכולם עושים את הטעויות. אני סופר, יש לנו חילי שכבר, ויועז שכבר הקימו, אתה ובני שמדברים על זה, הילד שמדברת על הקמה, וינטר שעומד להכריז, ב-25 לחודש, עומד להכריז על הקמת, יש לנו פה 4 מפלגות and counting, זאת אומרת, לך תדע מי עוד על 5 מנדטים.
2: היא הנותנת, אמרנו שכל אחד מקים, ויצחו לגלות פה פשרות, ולוותר על האגו, אז אני כדוגמה אישית ויתרתי על האגו, וירדתי מקומות אחורה, למען האחדות ולמען הבנתי ותפיסתי מדינת ישראל. אני מאמין, כמו שאמרתם, שככל שהמצוק יתקרב, אנשים יוותרו ותתגבש פה איזה רשימה אחת. אני מאוד מקווה. אם לא...
0: אז אולי תגיד לנו מי לא מוותר, אם אתה מוותר על האגו, מי לא מוותר על האגו?
2: הרבה שחקנים. הרבה שחקנים, שלא תהיה להם ברם, והם יוותרו על האגו.
0: לא, הילד אמרת מוותרת על האגו, אז לא נשארו הרבה שחקנים.
2: אני חושב שהילד, היא, אתה יודע מה, לא הכרתי אותה כל כך טוב, אלא רק ב, לא יודע מה, בחודשיים האחרונים, היא באמת גברת רצינית מאוד.
0: אני מכיר אותה מאז שהייתה מזכירה של נתניהו, והיא אכן גברת רצינית מאוד, וגם פוליטיקאית טובה, וזה, תגיד, לסיום, אם היית צריך לאמר, פולימרקט, האם מפלגת גנץ, סמכי, שקד וואטאבר, מי עוד, תקום ותתמודד? לשים את הכסף שם?
2: חד וחלק, כן.
0: אתה יודע שאני אבוא אליך אם אני מפסיד אותו, ואני אבוא עצבני.
2: בוא נראה.
0: דדי סמכי, תודה.
1: תודה רבה.
2: תודה, תודה.
0: מה אתה אומר? אני מתייעץ עכשיו איתך אם לאמר. אני בחיים, אגב, גילוי נאות לא מאמר בשום מקום, לא בפולימרקט ולא בשמולימרקט. תודה.
1: אפילו לא, אני לא, אפילו אצל לרלה ממפעל הפיס, למרות שהפרסומות מעולות.
0: לא, אני שונא את זה.
1: באמת?
0: זה נראה לי כל כך מטומטם, השיחת טלפון הזאת, והיא מתחילה לצחוק.
1: אני צחק כל פעם שאני.
0: כן, זה עובד אליך.
1: תענוג, אני נאיבי, כמו שאמרת קודם.
0: אגב, גילוי נאות, עשיתי פרס ראשון בטוטו בשנת 84, אבל מאז לא
1: מילאתי
0: כלום. אז מה אתה אומר?
1: אני אומר שתשמע, כמו ששאלתי את דדי, זה כל כך הרבה חודשים נמשך, הגואליציה הזאת ביניהם, אם לא מצליחים להקים משהו, זה כבר לא נראה טוב. וזה חבל מאוד, כי באמת, בין עזוב עכשיו, שים בצד את כל המריבות ואת כל הוויכוחים, בעיניי, האתגרים שיש למדינת ישראל, הם כל כך גדולים, הפנימיים והחיצוניים, שרק ממשלת אחדות יכולה לעמוד. אם זה גיוס החרדים, ואם זה המצב הכלכלי, ואם זה מה שקורה באמריקה והכוחות השליליים שם, וטורקיה שדיברנו עליה קודם, יש לך פה באמת חורשי רעה מסביב, מבפנים ומבחוץ, שמקשים על הדברים הכי יסודיים בחיים שלנו, ורק ממשלת אחדות יכולה לעמוד מול זה. אתה זוכר את הממשלה של 84, 88, וכמה דברים טובים היא עשתה, אנחנו, כשהם לא צריכים להתאחד, זה ממש לא טוב.
0: תראה, קודם כל אתה צודק לגבי התקופה, למרות שאני לא זוכר תקופה שלא היו כל כך הרבה אתגרים, אבל וישראל היום היא מדינה חזקה, הוכיחה את העוצמה שלה. מצד שני, האיראנים לא היו בחיים כל כך מסוכנים וקרובים לפצצה, בגלל שהם שרדו, ואיבדו, תמיד היה את האיום הזה, האמריקאים התקפו, תקפו. ועכשיו אני רוצה להגיע לפאנץ'. אתה יודע, דעתי על נתניהו ידועה. ואני חושב שהיא גם מאוד ותיקה, אני חושב שתחזור לכתביים משנות ה-90, כל מה שקיוויתי שלא יקרה, אבל צפיתי שיקרה, קרה, פלוס בונוסים גדולים מאוד. אבל, תמכתי בכניסה של גנץ לממשלת החילופים, ותהיתי יחד איתו, חטף סכין איך שנכנס, ועוד השאירו את המדינה בלי תקציב אחרי קורונה, ותמכתי בכניסה של גנץ ואיזנקוט קבינט המלחמה, ושוב תהיתי יחד איתם.
1: לא, למה אתה מגדיר את זה כטעות? זה היה נדרש משעתו.
0: הם הצילו בעיקר את נתניהו.
1: אוקיי.
0: אני חושב שישראל הייתה שורדת גם אם לא נכנסים, והתוצאות בסוף גם לא יכולות יותר גרועות, כי אין ניצחון מוחלט, אבל עזוב, אני נגד ויכוחים אחורה. אני אפתיע אותך עכשיו, אני אגיד לך, אם אחרי הבחירות, קודם כל, תחת נתניהו, אף אחד לא, אם הייתי יכול ללחוץ על כפתור שאף אחד, האיש הזה כבר לא יכול להיות ראש ממשלה, אבל נניח הליכוד יקבל פחות מנדטים, ולא יהיה לו 50 או 51, אני הייתי קורא לנתניהו.
1: קורא לו מה? לממשלת אחדות?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אם אני מוביל אותה.
1: אבל אתה מוכן ש... או, מי זה אני? אייזנקוט.
0: אייזנקוט.
1: או בנט, או ליברמן.
0: ליברמן.
1: אוקיי, ושהוא יוביל אותה?
0: ליכוד, בואו כנסו, כמובן, ועדת חקרה ממלכתית.
1: לא, אני שואל, האם אתה מוכן ממשלת אחדות ש... נגיד ששני הגושים 52, ועושים הסדר כלשהו, נתניהו שנתיים, אתה יודע, יש רעיון כזה שמסתובב, מי שגם אתה דיברת על זה, שנתניהו יהיה שנה או שנתיים ראש ממשלה, ואז יבחרו אותו לנשיא. אבל הוא פותח.
0: אין שני גושים 52, זה לא כתוב כזה, זה אומר לך ש... שהערבים הם 16, זה...
1: עד פוסטי על המספר,
0: לא, אני... כמעט די ברור שגוש השינוי יותר גדול.
1: כרגע, ככה זה נראה.
0: מה אתה מנסה להגיד? בראשות נתניהו לא.
1: זה מה שאני שואל.
0: שום דבר. זה מצינו. הבן אדם מהשמונה, בוא, נשמיע לו שוב מה הוא אמר אצל דן שילון, שתי קדנציות.
1: גם במחיר בחירות חוזרות?
0: לא, מבחינתי, אם הבחירות...
1: זה מה שעשו להיות.
0: לא, זה שקים, ממשלת מיעוט. אבל אני אומר לך, אני לא פוסל, אפרופו כל מה שאמרת, לא פוסל להביא את הליכוד, אבל עוד פעם, הליכוד יצטרך להקים ועדת חקר מלאכתית ולגייס את החרדים. אפילו במתווה אייזנקוט, שהוא מתווה מרוקח. אבל, תשמע, זה תיאורטי, כן? כי אני לא רואה את נתניהו אומר כן לדבר כזה. אולי כן, אני גם לא רואה את ההצעה הזאת, אם תשאל אותי, רק אותי, הקטן, מאוד קטן. כמובן שגם ממשלת מיעוט לא מפחידה אותי, לדעתי תהיה מאוד יציבה.
1: חייב להגיד לך, הזכרת את המתווה של הגיוס של אייזנקוט, מבחינתי זאת ממש אכזבה, מה שאמר יורם כהן באותו יום.
0: הוא קשל בלשונו, זה לא אמיתי.
1: לא יודע, קשל או לא קשל, זה לא פעם ראשונה שזה גם יוצא מהצד שלהם, ותראה, אם זאת נקודת, גם אם הוא קשל, והוא התחיל ב-30%, יהיה מסע מתן פוליטי, ואתה יודע, טוב מאוד
0: לא הבנתי, אתה חושב, בעצם אתה אומר שאייזנקוט ילך עם החרדים?
1: האזוב ילך עם החרדים.
0: אני שואל ברצינות.
1: לא, אני גם, אני אומר, לפני הפוליטיקה, העובדה שהם מראש מוכנים למתווה גיוס שאיננו גיוס, מבחינתי זאת אכזבה עמוקה, אני באופן אישי ביקרתי קשות את הקואליציה הנוכחית, אגב, אני כתבתי פעם שורה שינון שיושב פה כל יום מתעצבן עליי, כתבתי ישראל מחכה לגדי, למה? כי הערכתי שבגלל הוותרנות של הליכוד ושנתניהו לחרדים בנושא הגיוס, אייזנקוט התפוס הובלה, וזה אכן קרה. הבעיה שמעכשיו אייזנקוט מציע משהו מאוד דומה, וזה מין ישראבלוף בנושא הגיוס, כמו שבעצם נתניהו עשה כל הקדנציה הזאת, מבחינתי זאת אכזבה מרה. אני קיוויתי, ואני עדיין מקווה שתהיה פה ממשלה, אם במקרה החרדים מוכנים לתת לזה יד, אז הלוואי, לא נראה לי זה ריאלי, המפלגות החרדיות, אבל, ולכן צריכה להיות בעצם ממשלה בלעדיהם, שתוביל לגיוס אמיתי ולשחרור, אגב, כי זה אלמנט לא פחות חשוב, לשחרר את המגזר הזה מהשבי שהוא נמצא בו. חוץ מזה שהחברה הישראלית והצבא צריך חיילים. המגזר הזה נמצא בבית כלא
0: חברתי. המגזר הזה נחטף, נכון. והגיוס הוא רק חלק מהבעיה. נכון. הבעיה לא פחות חמורה זה שהם לא לומדים, ושהם...

0: כותב לו, ועכשיו בהרחבה יש ימין אמיתי אני, ויש ימין בדילי אתה. כשאתה בנית קריירה בתקשורת של השמאל, אני שידרתי בערוץ 7, כשאני נאבקתי עם חבריה בתקשורת הימנית נגד ההתנתקות, אתה השתפנת בערוץ 10, כשביבי נסע את נאום בר אילן ב-2009,
1: די, תמשיך,
0: הולך לא נשמע, אני תמכתי בך, אז אגב, תמיכתי זה חיבוק דוב, זה רק נזק. אתה סוקר פה את כל הזה, ונכון, הקבלות שלך, בוא נאמר הרזומה שלך, בוא נאמר האליבי שלך, בנושא הזה הוא מושלם.
1: אני לא רוצה לנצל פה את הבמה כדי לריב.
0: אני ניצלתי.
1: ברוב הדברים אני אגב מסכים.
0: אני אוהב לריב עם, אני רב עם ינון בשמך.
1: אני מכיר את זה.
0: אבל אני, הכרותי העמוקה עם אייזנקוט, עם המתווה שלו, אני לא חושב שהמתווה שלו יגייס חרדים, אני חושב שאם אתה נותן להם את השפיל הקטן הזה, שבאמת הגאונים, כמו ספורטאים מצטיין, למרות שספורטאים מצטיינים, מי שלא יודע, עושים צבא.
1: גם, בדיוק.
0: אתה יודע, הם לא הולכים להיות קרבים. אגב, הבת שלי, שהייתה אמורה להיות מוזיקאית מצטיינת, וויתרה על זה וביקשה להיות לוחמת, גם הם עושים צבא. הם עושים 3 שנים, אבל לא ניכנס לזה. אייזנקוט יגייס את החרדים ולא ילך עם החרדים. זה... בוא, זה, אני אומר לך את זה כמי ש...
1: שנינו מספיק זקנים כדי לדעת מה עושה הפוליטיקה, וכאשר רק הדבר הקטן הזה מפריד בינך לבין השלטון, אתה אומר, טוב, בוא נתגמש, בוא נלך, נרקח טיפה את הנוסח, בוא נעשה את השפיל הקטן הזה ונקים ממשלה. ראינו את הדברים האלה קורים, וגם אתה בן לא יכול לשלול שאייזנקוט ברגע האמת יעשה כזה דבר. בטח אם מספר 2 שלו מדבר מראש על 30% פטור.
0: א', כל מה שאמרת נכון. הפוליטיקה עשתה דבר, עושה דברים.
1: זה רפי, הגענו להסכמות.
0: לא, אבל, אצל אייזנקוט אני בטוח שלא. אספר לך סיפור. אני באמת חושב שהוא יוניק, שהוא מבחינה של היושר, ואפילו הפוציות, וההיצמדות לענייניות המוחלטת, והסיפור הוא כדיל כמן. הייתה פעם פרשת הרפז. חצי מדינה...
1: הורה לרע.
0: חצי מדינה רבה עם החצי השני, אני הייתי במעמקי הפרשה הזו, הנסיבות לקחו אותי לראות אותה מבפנים עוד לפני שהיא קרתה, ואני החלטתי לכתוב על זה ספר, ולחשוף שם את פרצופו של אהוד ברק, שכל האירוע היה...
1: אתה היית בצד של אשכנזי. פרשה נוראית.
0: חיסולו של גבי אשכנזי, אגב שהצליח. וגדי אייזנקוט היה בצד של גבי אשכנזי. היו שם חצי או שני שליש מהמתכל היו בצד של גבי, יואב גלנט היה בצד של ברק.
1: הפגר, כמו שהגדיר את זה.
0: בני גנץ.
1: בני גנץ אחר כך.
0: אבל, ואני באמת, אני חושב שאני בן אדם הכי בקי בעולם, בפרשת הרפז, כולל הרפז.
1: אוקיי.
0: אבל זה לא מעניין כבר. מה שמעניין זה שגדי, שהיה בצד של אשכנזי, מלא, אולנצ'קים, פניתי אליו, כשכתבתי את הספר, בבקשה לשיחת רקע לספר. עכשיו, כל המתכל עשה איתי שיחות רקע לספר. כל העולם, אין אחד, בצד שלי כאילו, גדי שידע טוב, שאנחנו באותו צד, אמר, רק מישהו דובר צהל. אמרתי לו, עזוב, זה רקע, זה לא רעיון, איזה דובר צהל, אתה יכול לדבר, רק באישור ובנוכחות נציג, עד היום אני מזכיר לו את זה. הוא היה מזכיר הצבאי היחיד אצל שרון ואחריו, לא, קודם ברק ואחר כך שרון, שלא דיבר עם אף עיתונאי. הוא פשוט צוק בהקשר הזה, ואני לא... אם החרדים יגידו כן למתווה שלו, יכול להיות שהוא ילך איתם, אבל אין סכנה. המתווה שלו מגייס אותם. אז מה שעשיתי עכשיו, הסכמתי עם כל מה שהגדרת. את מה, אני אמרתי שבני גנץ לא ילך לפוליטיקה, אמרתי שגדעון סער לא יחזור לליכוד, בוא, חטפתי בראש, וזה רק 2 מתוך איזה 20 נפילות.
1: שאמרנו בתחילת השידור, אין מי שלא טועה, בטח שאנחנו מתעסקים עוד בתחזיות.
0: ברור, תשמע.
1: אבל חד משמעית.
0: פרשנים.
1: אגב, תחזיות, אני לא יודע אם יש לנו זמן לדבר על זה, שים לב מה קורה עם נפתלי בנט, אני חושב שהמילה האחרונה בינו לבין נתניהו עוד לא נאמרה, בנט בשיחות סגורות, מה שנקרא, הוא שולל את נתניהו שלא יובן לא נכון, בוודאי לנושאים הפנימיים, אבל מה שקשור לחוץ וביטחון, הוא חושב שהממשלה הזאת עשתה עבודה טובה, וזה מעניין, זה מעניין, אני חושב שעוד לא נאמר שם המילה האחרונה בהקשר הזה.
0: עבודה טובה והשיבה באוקטובר וכל זה?
1: לא, אחרי השיבה באוקטובר, הפקת לקחים מהשיבה באוקטובר.
0: כן, אנחנו רואים את הניצחון המוחלט ואת הנושא הקטרי שאפשר לדבר גם עליו עכשיו איזה 3 שעות. טוב, בוא נצא רגע לפרסומות, כי יש לנו עוד הרבה עבודה פה, פרסומות.
2: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה.
0: טוב.
1: אחוות שריונרים, זה...
0: כן, אבל אתה לא שריונר אמיתי, חטיבה 500 בו, זה לא, זה ליד.
1: הופה, התחלנו עם האלבונות.
0: זה, כן, בוא, אני בחטיבה 7...
1: גולן, תציל אותי, תגיד לו ש500 היו שריונרים אמיתיים, תגיד לו.
3: קודם כל אומרים ראות שריונאים.
0: ראות.
3: זה אחווה, זה... בואי נשתמש במינוחים הנכונים.
0: גולן קריגר, מגע...

0: במילואים ב-401, מחבר הספר, היינו הקונספציה, הנה סוף סוף מישהו שמודה, נפצעת במלחמה, נכון?
1: נכון.
0: קודם כל תן לנו כמה מילים על הפציעה.
1: 401 יוצאים להתקפה ממש בתחילת התמרון לג'באליה, ואני מוביל את ההתקפה עם הפלוגה מקדימה, פלוגת ארגנטינה, ממש לקראת הגעה ליעדים, חוטף שתי טילנו נטט.
0: אתה זוכר את התאריך?
1: 18 לנובמבר 23.
0: אוקיי.
1: זהו, שתי טילים שפוגעים בטנק, אני עם הראש בחוץ כמו כל מפקד וממפי, חוטף פגיעה בפנים, הרבה קביעות ורסיסים בעיניים, מאבד את הראייה, ומשם מתגלגלים החוצה לפינוי לבלינסון, מקבלים אותי בידיים טובות, ואחרי בערך שבוע עין ימין חוזרת לראות. חוזרים הביתה, מחזירים איזושהי שפיות לילדים, למשפחה, עטופים מאוד מאוד בקהילה, והגיע הזמן לחזור לפלוגה.
2: ורק עין ימין חזרה לראות?
1: אז באותם ימים באמת עין ימין חוזרת לראות, עין שמאל שום דבר, ואנחנו יושבים לקפה באיזשהו ערב, יפעת אשתי ואני, והיא אומרת לי, טוב, אתה כבר נראה בסדר, פלוגה צריכה אותך, ואני חוזר עם עין אחת לעזה, ובאמת אחרי כמה חודשים...
0: משה דרני מודרני.
1: כן, רק בלי הפסון של הרטייה.
0: ובלי הארכיאולוגיה.
1: ולצמחתי, באמת גם עין שמאל, עברתי איזשהו טיפול מיוחד בגז, וגם היא ככה חוזרת לראות, וכל בסדר.
2: אני קראתי גולן את הספר שלך, היינו הקונספציה, כמו שבן הזכיר. סיפור אחד ברשותך, אני אספר בקצרה, ואת הסיפור השני אני רוצה שאתה תספר. הספר שלך בעצם נפתח בתיאור הדרמטי, ממש הבלתי נתפס, איך אתם נוסעים על זחלי הטנקים, לא זוכר אותם בסיס המוצא, איפשהו במרכז, בחלק מהדרך גם על כביש 6, וממש חורצים אותו עם השרשראות, אבל כדי להגיע לחזית כמובן הכל בשבעה באוקטובר, זה באמת סיפור מרתק.
0: זה בלתי נתפס, טנקים לא אמורים לבוא על הזחלים, כל קילומטר שטנק נוסע זה הון תועפות, זה לוקח ממנו יכולת קרבית, ועדיין עשיתם את זה.
1: כן, אז כמובן שהון תועפות זה לא מושגים שמדברים באותו יום נורא, חושבים רק איך אפשר להביא עוד כוח אש לחזית, בהתחלה אנחנו דווקא יורדים כמו חירניקים, מגיע האוטובוס, לוקח אותנו, ועם תחילת הנסיעה אנחנו מבינים שחסר כוח שריונאי, ואתם יודעים כמה זה חשוב בלחימה בדרום, כי חטיבה 7 שתפסה את הגזרה ביום שבת בבוקר נפגעה קשה, הרבה מאוד לוחמים נפלו בקרב, גם נפלו בשבי, ואנחנו מבינים שחסר טנקים.
0: חטיבה שלי.
1: ומקבלים את ההחלטה.
2: כמה שעות נמשכה הנסיעה הזאת?
1: 12 שעות. אנחנו יוצאים ממש לקראת הערב, ומגיעים בשעות הבוקר המוקדמות כבר לכפר עזה, לתוך הלחימה בקיבוץ, שזה בכלל אירוע מאוד, שאתה לוקח לך זמן לתפוס אותו, שאתה נלחם עם טנק בתוך קיבוץ ישראלי.
0: בתוך קיבוץ ישראלי, זה בלתי נתפס.
2: אז זה מה שקרה ביום הראשון, ולפני שנדבר על התפקיד החדש שלך, שלשמול התכנסנו, אני רציתי שספר גם על בעצם מה עומד מאחורי הכותרת של הספר היינו הקונספציה, ואתה מביא שם שורה ארוכה של סיפורים שמתארים בעצם את המדיניות שהייתה אז, לא להפעיל אש, לא להפעיל כוח נגד אויב שרואים אותו ממש בין כוונות. תבחר אתה אחד מכל הסיפורים גולן, ותשתף אותנו במה שהיינו, וכולנו היינו לפני השבעה באוקטובר.
1: אז קודם כל ההחלטה לכתוב, היינו הקונספציה בהמלצה גם בהתייעצות עם הוצאת ספרים סלע מאיר שהוצאה מדהימה, כי אני חושב שבסוף אין פה איזשהו קו שמפריד מי כן ומי לא. כולנו היינו בסירה הזו, דרג מדיני, דרג צבאי, בכיר, זוטר, אזרחים, כולנו היינו בתוך הדבר הזה ב-20 שנה האחרונות. כן, נכון, נכון. ולכן אני אומר גם בלשון היינו, אני חותם את הספר בשאלה פתוחה, האם נישאר במקום הטוב שאנחנו מובלים אליו כרגע, או שנחזור אחורה. ההיסטוריה אחרי יום כיפור מראה אחרת, שלא רוב נוטים לחזור אחורה.
0: לקח לנו אבל, בוא נגיד את האמת, 50 שנה ויום.
1: ממש.
0: פעם ב-50 שנה, צריך פשוט לסגור את התאריך של אוקטובר 23 פלוס 50.
1: כמה לינות את זה.
2: 83.
1: כן.
0: כן.
1: אז אני חושב שהסיפור אולי שנקבל עליו הכי הרבה פידבקים, שממחיש את הסיטואציה הזו בצורה הטובה ביותר, זה בשנת 2020, אני מ"פ בסדיר, בחטיבה 401, תופס את גזרת מנרה, ברכס רמים בצפון, ובאותם הימים ישראל תוקפת איזושהי שיירה בסוריה, ונהרג שם מחבל של חיזבאללה, וחיזבאללה במשוואה הפשוטה שלו, אחד על אחד, עין תחת עין, שן תחת שן, אני הולך להוריד לכם חייל. וישראל, צהל, מקבל החלטה להוריד את כל הכוחות החיר מהרכס, לסגת לאחור ולהשאיר רק את הטנקים מחוץ לבסיסים, בין השיחים, להחביא אותם כדי שאף אחד לא יחטוף, ולחכות עד שיעבור זעם. עובר שבוע, שבועיים, חודש, ובאיזשהו שלב אנחנו מקבלים ביקור של מפקד זרוע היבשה וכל מפקדי החילות תחתיו, והם מגיעים בבגדים אזרחיים. אני ממש זורא, אני קורא לפרק הזה, אלופים בטישרט. אני זוכר שהם מגיעים בכל מיני רכבים סחורים כאלה, אפילו לא ברכבים הצבאיים שלהם. ואנחנו בתוך שטח הארץ, לא תגיד אני בליטני. אני בתוך הצדות של מנרה, במטעים של מנרה. ואני ניגש אליהם ואני אומר להם, למה אתם על אזרחי? הם מפה קצת חצוף, והם אומרים לי, מה זאת אומרת, שלא יזהו אותנו כחיילים.
0: גולן, יש כל כך הרבה דוגמאות, הרי הם תקפו את מוצב גלדיולה, כשאביב כוח...
1: נכון, אז גם שם, הממם שלי נמצא ב...
0: לראות להם ליד הרגליים, הרי פעם עשינו דימוי פצועים, שעשו את עצמם פצועים.
1: נכון,
0: נכון. אז אנחנו בו, כולנו...
1: אבל אני חושב שהמשפט, שכשאמרתי להם את זה, אז שאלתי אותם, איך אמורים להרגיש תושבי מנרה, כשמסתכלים עליכם פה, אלופי האלוף, ותתי האלופים מסתובבים באזרחי, אז אמרו להם, ידעו שיש להם הנהגה אחראית, שלא מדרדרת את הצפון למלחמה עכשיו.
0: נכון, והכל מתחיל במדיניות ההתחלה, גם בצפון וגם בדרום, אבל אז אנחנו לא נספיק לדבר...
2: זהו, בוא נלך לתיקון.
0: על הנושא שבגללו התכנסנו, ואתה בעצם, אתה מקים מחדש גדוד שריון, כתבת ספר, מה זאת אומרת מקים, איזה גדוד?
1: בעצם חטיבה 500 המפוארת בעבר, אז היא נסגרה ב-2003, כחלק מצמצום צבא היבשה.
2: נחש גולן, מי משנינו שירת בחטיבה 500? בן או אני?
1: בן היה בחטיבה 7, בגדוד 82, אז אני הולך על האפשרות השנייה.
2: אין אפשרות.
0: בשיטת האלימינציה. אוקיי.
1: ואז סגרו את החטיבה כחלק מצמצום צבא היבשה, והתקבלה החלטה לפני כשנה במטה הכללי, להקים עוד חטיבת שריון במילואים, כדי להוריד את הנטל, להפחית את הנטל על חטיבות המילואים שעושות סבבי מילואים ללא הפסקה. נבחרתי להקים את הגדוד הראשון, גדוד 430, גם הוא גדוד מפואר עם מורשת.
0: זה במסגרת אוף החול או שזה משהו אחר?
1: לא, לא, לא, לא. לקחו סדק קיים, סדק מילואים מתוך חטיבות השריון הסדירות, ובמקום להשאיר אותם בחטיבות הסדירות, אמרו קדימה, תעברו לכדי להיות חטיבת מילואים כמו כל החטיבות.
2: איזה טנקים תקבלו? או קיבלתם?
1: טנקים שלנו מרכבה, סימן 4.
2: הבנתי.
0: תגיד, אני מנסה את מזלי, אני כשבפרויקט אוף החול ניסיתי להתנדב, הרי אני טנקיסט, הייתי מתק, ויש פה לידי עוד טנקיסט.
2: זהו, תראה, אנחנו כמעט צוות שלם,
1: אני בשתי ידיים לוקח.
0: לא, לא, אתה יודע מה אמרו לי? שאלו אותי בן כמה אתה, מה כואב לך? אמרו, אוקיי, אתה יכול לבוא לגדוד בתור המשק איתש. השאלה אם אתם במצוקת כוח אדם עד כדי כך לקבל, וזה יהיה גם טנק, עם הרבה רעש, כאילו אנחנו מריב בפנים כל הזמן.
1: כן, לא, זה בסדר. שריונרים ומילואימניקים הם אנשים דעתנים, תמיד יש רעש בקשר פנים, וזה רעש טוב, הוא רעש בריא. אני מאחל לנו לדבר באותה שפה, כמו שמדברים היום בכל מערכת הבחירות הזו, באותה שפה כמו שמדברים בטנק.
0: הוא שאל אותי, אריאל, מקודם, איך אני משדר פה, רבי טוב ומסמס כל הזמן, אמרתי לו, זה הכל מהטנקים, ברצינות, כאילו.
1: כן, פיצול קשר
0: זה... אתה נוסע, אנשים לא מבינים, גם כשאתה מתק רגיל, אתה שומע את הממפה שלך ברשת אחת, את המגד ברשת השנייה, מדבר עם הצוות שלך בקשר פנים, ואמור לדעת מה קורה. ואתה לא יודע מה קורה בדרך כלל.
1: מי שיודע לפצל קשב זה נשים ומתקים. זה מה שאומרים.
0: טוב.
2: אז רגע, אז 500 אתה מקים בעצם גדוד חדש, עכשיו ברצינות, יש מספיק חיילים? כי אנחנו שומעים כל הזמן חוסר בכוח אדם.
1: יש לא מעט חיילים, תמיד נשמח לכוח אדם, למי שבטעות מצא את עצמו עדיין לא בתוך המערכת.
2: אז יאללה, בוא נגיד שמי ששומע אותך עכשיו ורוצה להתנדב למילואים, מה הוא... אלך לגדוד שלך, לחזור לשריון, איך הוא מגיע?
1: ידע להגיע אליי או אל מישהו מחטיבה 401 לבקש את המספר שלי, ונשמח מאוד לקבל כוח אדם איכותי. אני אומר שוב, מצבנו טוב, אבל תמיד נשמח לעוד אנשים.
0: תשמע, זה תמיד טוב לשמוע שלא אלמן ישראל, ואני יודע שפותחים גם הרבה גדודי חיר עכשיו, ונקווה לטוב. גולן קריגר, שקוייך כמו שאומרים אצלנו, תודה רבה ובהצלחה.
1: תודה לכם, חכה לכם בגדוד.
0: אנחנו מגיעים למשטח טנקים ישר עם ה...
2: נבוא לביקור, אתה יודע.
0: לגרז קצת, היום כבר לא מגרזים, זה הקטע.
2: זה, הם מפונקים, נכון? גולן, הדור של היום זה פינוק מוחלט, אתם בכלל, זה לא באמת מה שהיה פעם טנקים. נכון? שהוא כבר ירד
1: לקו. תתנסו, נראה, תרגישו, תגידו לי איך זה מרגיש.
2: אוקיי.
0: יאללה, נתראה במשטח. תודה, פרסומות.

0: אורחים מפיקים שער פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור שקד מורג וליאל סרי, אחרי על השידור בכל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחרי הדלוק ואופק קולר, מיד אחרינו סגל בברקוביץ'. בחרת, בעצם לא אתה.
1: הבת שלי בחרה, ואפילו מקשיבה לנו.
0: את?
1: מלאך.
0: בניה ברבי.
1: נכון.
0: יאללה, מלאך. תודה אריאל, תודה לכם. ינון ואני נחזור יום שני.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן, כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שבבעלותו. טראמפ פתח את ההודעה והסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה ממני, באופן טרגי הם נכשלו בלקיחת ההזדמנות, כך לדבריו. כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר הורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי, כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים המוקדים ברצועת עזה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונה דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים, שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צהל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצהל את חיסולם של 4 מחבלי נוח'בה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
2: ראש המוסד החדש רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי בנוגע לנוכחות הצבאית הטורקית בסוריה 4 ימים בלבד לפני התקיפה הישראלית, כך דווח ברויטרס מפי מקורות הבקיאים בפרטים. מוסיפה פרטים כתבתנו קרן בצלאל.
4: השיחה התקיימה ב-14 לאוגוסט, כ-4 ימים לפני תקיפת צהל בצפון סוריה, ובמהלכה דיבר גופמן על ההתבססות הצבאית של טורקיה בשטחה. גם ראש הממשלה נתניהו בחר להתייחס אמש לתקיפה החריגה בסוריה. שישראל הזהירה את סוריה כמה פעמים שלא תשלים עם הנוכחות הטורקית בשטחה, שמהווה איום על ביטחונה.
2: נער בן 17 מאשדוד נפטר הלילה לאחר שחש ברע במהלך מפגש עם חברים ופונה במצב אנוש לבית החולים אסותא בעיר, שם נקבע מותו. כתבנו איתי גלון מוסיף כי הנער הגיע למפגש בבית של חברים ובשלב מסוים חש ברע והתמוטט. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה ומסרה כי כלל כיווני החקירה נבדקים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבדת קיצוני.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שני היום. לא, לא יום שני, יום חמישי היום. 20 באוגוסט 2026, זין באלול, תפשין פייבב. עכשיו 6:04:57, ואתם על 103 FM. היום חם ולח, הטמפרטורות רגילות לעונה, 25 מעלות עכשיו, בצהריים 30 מעלות באזור תל אביב. הכותרת הגדולה בעמוד הבית של וואלה עכשיו, דידי כלכלי. טראמפ הכריז על סנקציות, על בידוד קטלני נגד איראן. נשיא ארצות הברית החריף את האיומים לכיוון טהרן, כשהצהיר על תחילת המבצע הכלכלי המוחץ ביותר שננקט נגד מדינה כלשהי, והצעדים האלה ישתקו אותם, כך הוא אמר. עוד הנשיא האמריקני שלח מסר למדינות שיעזו לספק לאיראן חבל הצלה. כל מי שתעזור לה תתמודד עם השלכות כלכליות אדירות, כך טראמפ. מוואלה אני עוברת למעריב. עכשיו אפשר לספר. הטלפון הבהול שהרים גופמן לסוריה לפני התקיפה. אני עוד אדבר על כך. ומי עושה את המלאכה? אחיעד לוק, עורך. אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, ואנחנו יוצאים לדרך.

אז טראמפ הכריז על הדי-דיי הכלכלי נגד איראן. נשיא ארצות הברית הודיע על כך ברשת ה-Truth Social בבעלותו. אף אחד לא נתן לרפובליקה האסלאמית הזדמנות גדולה יותר להגיע לעסקה ממני. באופן טרגי עבורם. הם לא ניצלו אותה. ולכן אני מודיע עכשיו על המבצע הכלכלי המוחץ ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי. כך הוא כתב. טראמפ לא ציין מה כלול במסגרת אותו מבצע כלכלי שעליו הוא הכריז, אבל טען שזאת תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים. הצי שלהם נעלם, חיל האוויר שלהם מושמד, המפעלים הצבאיים שלהם חריבים, המטבע שלהם חסר ערך, המדינה שלהם תלויה על בלימה. הוא הודיע כי כל מדינה שתאפשר יחסים כלכליים עם איראן, בין אם על ידי מוסדותיה הפיננסיים או הממשלתיים, עסקיה וגם באמצעות נמלי תעופה בשטחה, תתמודד בעוצמה עם השלכות כלכליות. הברחות של נפט וקווי חליפין והעברות מזומנים, וחלפנות ורישומים של כלי שייט וחברות קש, הכל חייב לייצר עכשיו. והוא הגביל את המהלך הכלכלי הזה לדי-דיי, הכינוי לפלישת בעלות הברית לנורמנדי במלחמת העולם השנייה. אנחנו זקוקים לכל בעלות הברית שלנו כדי לבודד, להכניע את האיום האיראני. כך הוא כתב. המטורפים האלה נמצאים על סף הכרעה, והצעדים ההיסטוריים האלה ישתקו אותם ואת היכולת שלהם להפעיל טרור ברחבי העולם. לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כך טראמפ.

המתיחות עם סוריה וטורקיה לאחר תקיפת חיל האוויר בצפון מערב סוריה נמשכת, וראש הממשלה הסביר את התקיפה הישראלית על נמל התעופה סמוך לאדליב ביום שלישי האחרון. ראש הממשלה. סוכנות הידיעות רויטרס שופכת מעט אור על אותו דונט, הוא אמר להם דונט. על פי הדיווח, ראש המוסד רומן גופמן שוחח בטלפון ביום שישי האחרון עם שר החוץ הסורי, והשניים שוחחו על הנוכחות הטורקית בסוריה. כך מסרו מקורות לרויטרס. ובתוך כך הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר את מולוחמים בשטח סוריה, והוא אמר, אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו, ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת, איפה ומתי שצריך. ההודעה הרשמית של ישראל על תקיפת בסיס חיל האוויר הסורי, שנמצא רק 72 קילומטרים מהגבול עם טורקיה, הציתה גל הדף תקשורתי בטורקיה. ערוצי הטלוויזיה, עיתונים, אתרי חדשות באנקרה, באיסטנבול, הם מובילים קו תוקפני, מאשים, תוך דחייה מוחלטת של הטיעונים הישראלים. מומחה טורקי לביטחון לאומי הפנה קריאה ישירה לוחמנית לירושלים, אם יש לכם אומץ, בואו נלחם, ישראל. והכותרות הראשיות בעיתוני הבוקר הטורקיים אתמול שיקפו את עוצמת הזעם. בעיתון טורקיה נכתב בשער הראשי הפרובוקציה חמורה מצד ישראל. ובעיתון אחר, תקווים, נכתב, הבעיה של הציונים היא טורקיה. וגם ברצועה לא שקט.

חיל האוויר תקף אתמול בצהריים עמדת משטרה ברצועה, ולפחות 11 בני אדם נהרגו, 24 נפצעו. התקיפה התבצעה בשכונת דרג' תופח, במזרח העיר עזה, בעת כינוס שנערך בתחנת משטרה מקומית. ובעת התקיפה נכחו בתחנה, אותה תחנת משטרה, לפחות 4 מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס, ומחבל נוסף מארגון ועדות ההתנגדות העממית, וצהל מסר כי מטרת התקיפות היא מפקדים בחמאס. אחד מהם פשט לישראל בשבעה באוקטובר. ומדובר במחבלים שתכננו לפגוע בכוחות צהל ברחבי הרצועה. כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, והם ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מטעם הצבא. והתקיפה הגיעה יממה לאחר שחיל האוויר תקף מפקדי נוח'בה במחנה הפליטים שתי, בצפון מערב הרצועה. איתי בלומנטל בכאן חדשות דיווח שהחזרה לחיסולים בעזה זו תוצאה של אור ירוק שקיבלה ישראל מממשל טראמפ. צהל יוכל לסכל איומים מיידיים ברצועה, בהם מחבלי נוח'בה וכאלה שמתכננים מתקפות נגד כוחות ישראלים.

0: שלושה לימים לאחר שפקע מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן, ובשעה שהמגעים בין הצדדים תקועים, טהרן מרחיבה את מעגל איומיה הרחק מעבר למזרח התיכון. הפייננשל טיימס הבריטי מדווח כי באיראן בוחנים את האפשרות לפגוע בנכסים מערביים בדרום מזרח אירופה, כאשר במוקד בסיס חיל האוויר בבולגריה משמש את מטוסי התדלוק האמריקנים, והבסיס הבריטי בקפריסין. ולפי העיתון, שני גורמים שמקורבים למשטר סיפרו כי הכוחות האיראנים בחנו את היעדים האלה כתגובה אפשרית למתקפה אמריקנית מחודשת. עוד לדבריהם, נבחנה גם אפשרות לפגוע בחבלי התקשורת התת-ימיים במצר הורמוז במקרה של הסלמה. האיומים האלה, עוד דווח, משקפים את האווירה בטהרן. רבים בקרב אנשי המשטר סבורים כי חידוש המלחמה, שאלה של מתי ולא של אם. יממה בלבד לאחר שקבע שאין מגעים או שיחות עם טהרן, אמר אתמול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאולי בשלב מסוים יחזרו הצדדים לשולחן המסע ומתן. תראו, זה פשוט מאוד, הוא אמר. הם צריכים להיפטר מזה לחלוטין, בלי נשק גרעיני. לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. אתם יודעים למה? כי הם היו משתמשים בו. ואנחנו לא ניתן להם להשתמש בו. עוד אמר הנשיא האמריקני על מיצר הורמוז, אתמול בלילה עברו הרבה סירות. סירות. יש לנו שליטה מלאה על המיצר. אבל על הכוונת האיראנית, נכסים מערביים באירופה.
1: 103 FM. הכותרות.

0: 6, 15 דקות, 40 שניות. אתם על 103 FM. הטמפרטורות רגילות לעונה, אבל עדיין חם ועדיין לך. 25 מעלות עכשיו, 30 מעלות בצהריים. הנה הכותרות הגדולות, 103 FM. טראמפ הכריז הלילה על די-דיי כלכלי נגד איראן. נשיא ארצות הברית הודיע הלילה על מה שכינה כמבצע הכלכלי המוחץ ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי. והוא טען שזאת תהיה לוחמה כלכלית, בידוד בקנה מידה חסר תקדים, והודיע כי כל מדינה שתאפשר יחסים כלכליים עם איראן תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות. וראש המוסד רומן גופמן שוחח בסוף השבוע עם שר החוץ הסורי אסד השיבני. השניים דנו בנוכחות הצבאית של טורקיה בסוריה, כך דיווחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. וראש הממשלה נתניהו התייחס לראשונה בקולו לתקיפה הישראלית בצפון סוריה. הוא אמר, ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה והעברנו מסר, don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו, כך הוא אמר נתניהו. הפועל באר שבע רחוקה 90 דקות מחלום ליגת האלופות. אמש ניצחה אלופת המדינה את אלופת אזרבייג'אן, סבח, 2-1. משחק גומלין יתקיים בשבוע הבא בבקו. אם באר שבע תנצח או תסיים בטייקו, היא תעלה לראשונה בתולדותיה למפעל היוקרתי ביותר ביבשת. ואלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוצים על הבוקר, הבלוגר איתי סלייר, זה השם. אלוהים, תעשה שאם אופר וינטר הולך לפוליטיקה, שבבמת הבחירות שלו יהיה כתוב, Winter is coming. נכון, כמו במשחקי הקייס. והעיתונאי עידו קינן, גם הוא מצייץ, סילמן נזרקה לפח הכתום של ההיסטוריה. חכו. התסריטאי מתן בלומנבלט, אחת מכל שלוש מפלגות בישראל, נולדת מתחת לאחוז החסימה.

לאן נעלמו העובדות הסוציאליות? דרך אגב, יש גם עובדים סוציאליים, לא רק עובדות. 1,500 עובדות ועובדים סוציאליים מסיימים מדי שנה את הלימודים. 60% מהם פונים למגזר הציבורי. מתוכם, 28% מגיעים לרשויות המקומיות. אבל עוזבים. למה? שחיקה, עומס. וכיום המצב הוא ש1,000 תקנים נותרו לא מאוישים. אני לוקח את הדברים מישראל היום. הילה קור עבדה 13 שנים כעובדת סוציאלית במגזר הציבורי. נובמבר האחרון החליטה, הגיעו מים עד נפש. היה לי קשה לעזוב, ראיתי כמה גדול הצורך בי, העובדים, כעובדת סוציאלית. אבל אחרי התקפי סטרס רבים וכאבי שרירים וכאבי בטן כרוניים ומצב נפשי שידרדר, החלטתי להפוך לעצמאית. לא ברור איפה עובדים סוציאליים, אומרת ענבל חרמוני, שהיא יור איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים. זאת תעלמולה, תעלומה. כי מדי שנה, כאמור, כפי שם סיפרתי לכם, מסיימים את הלימודים 1,500 בוגרות ובוגרים, ב-14 בתי ספר לעבודה סוציאלית ברחבי ישראל. אלא שקצת לפני שיספיקו להסניף, או יותר להניף את הכובע, מה קורה עם כל העובדים והעובדות הסוציאליים? יוק, נעלמים. רק 60% מהם, 900 בוגרות, בוגרים, פונות לעבודה במגזר הציבורי, ו-40% נעלמים. ככל הנראה, פרשו, או שעברו למגזר הפרטי. בשנים האחרונות, המערכת על קרעי תרנגולת, אומרת חרמוני. העובדות והעובדים הסוציאליים השחוקים אומרים לעצמם, למה אני צריך את זה? אני אלך, אני אפתח קליניקה פרטית. יש גם ביקוש. גם הכסף ההשקעה שם קלים יותר. הן בוחרות את המטופלים. עובדות בין 4 קירות שלהם. 4. מנהלות לעצמן את העומס. במקביל, במחלקות הרווחה ברחבי הארץ, החיפוש אחרי עובדים ועובדות סוציאליות, זה כבר שגרה. כי מתוך 60% שמסיימים את התואר והתקדמו להעניק שירותים לאזרח בקצה, רק 250 עובדים מגיעים לרשויות המקומיות. חסרים 16% מהאיושים. כמה זה 16% מהאיושים? 1,142 תקנים ריקים. יש תחלופה מאוד גדולה ויש קושי לגייס. אוקיי, אז תתחילו לחשוב, למה הם בורחים? למה? למה העובדים הסוציאליים בורחים? לא רוצים לעבוד במגזר הציבורי.

עשרות חסידות, לבנות, יפות, נמצאו ביום ראשון מתות בבקעת הירדן. הן התחשמלו מעמודי חשמל שלא מוגנו. ולמרות שהתופעה הזאת נשנית כל שנה, וכותלת עופות רבים, חברת החשמל מגנה רק חלק מעמודי המתח באזור. יותם בשן הוא צפר בכיר בחברה להגנת הטבע, והוא מסביר, אתר הפסולת, טובלן, מושך אליו באופן קבוע חסידות. הן עוצרות באזור בנדידה. וגם חסידות רבות בזמן החורף שם. ועמודי החשמל הסמוכים משמשים להם נקודות עמידה. אולי גם מנוחה. הסכנה נוצרת בעיקר בעמודים שיש בהם רכיבים חשמליים חשופים. והוא נתקל במראה המזעזע בעצמו כשהוא נסע בכביש 90, מצפון לצומת פצאל. תוך כדי נסיעה, הבחנתי בחסידות לבנות מוטלות מתחת לעמודי החשמל, אז ירדתי מהכביש, ונסעתי לאורך דרך היפר שמקבילה אליו, ובקטע קצר יחסית, אני ספרתי 30 חסידות מתות, או שרדים של חסידות, ולצערי, זאת לא תופעה חד פעמית. כל שנה נמצאים באזור עשרות רבות של פגרי חסידות שהתחשמלו למוות. והצפר הבהיר שלחסידות נשקפת סכנה מיוחדת מעמודי החשמל. בגלל גודלן, בגלל מוטת הכנפיים הרחבה שלהן, החסידות נוחתות על העמוד או פורסות מעליו כנפיים, והן עלולות לגעת בו בזמן זה בשתי נקודות בעלות מתח חשמלי שונה זה מזה, או ברכיב מוליך או בקטע מוארק של העמוד. וכך נסגר מעגל חשמלי דרך גוף הציפור, והתוצאה התחשמלות, והיא מסתיימת לרוב במוות. ודוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע, אמר, אתר הפסולת הזה, טובלן, ואתר הקומפוסט הסמוך אליו, זאת מלכודת מוות לחסידות. חסידות לבנות, וגם הדיות השחורות, הן נפגעות בעונת החורף. בשנים האחרונות, לבקשת רשות הטבע והגנים, מוגנו כמה עמודים. עמודים אחרים נתמנו באדמה, אבל יש עדיין עמודים רבים שלא מוגנו. לראיה, הם שמחשמלים את העופות, והבעיה הזאת נפוצה במיוחד בעמודים של שנאים, שפתרונות המיגון שלהם יקרים יותר. אז קוראים לחברת החשמל למגן, להטמין את כלל קווי המתח באזור, על המועצה האזורית בקעת הירדן לפעול, על מנת שלא ייווצרו מלכודות מוות כאלה.

ממחר הרכבת הקלה בירושלים מתרחבת. מחר ייפתח לנסיעה מקטע השירות הראשון של הקו הירוק ברכבת הקלה בירושלים. המקטע מסתרך לאורך 7 קילומטרים, כולל 13 תחנות, 12 חדשות ותחנת החלפה אסטרטגית שמקשרת לקו האדום שהוא כבר קיים. הקו יוצר חיבור ישיר בין אזור מלחה בדרום העיר לכניסה לירושלים, ועובר במוקדי עניין ותעסוקה מרכזיים, בהם קמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית, קריית הממשלה, אצטדיון טדי והיכל ארנה. והקו הזה ינוע במסלול דו-כיווני בין תחנת התורים בצפון, צפון לתחנת מלחה, לא, זה בוא נתחיל, זה מגיע מתחנת התורים בצפון עד תחנת מלחה בדרום, אוקיי. אמרנו 13 תחנות. התורים, זו תחנת החלפה לקו האדום, ואחר כך בנייני האומה, התחנה המרכזית, ושם יש קישור לקו האדום ולרכבת ישראל, ואז קריית הממשלה וגבעת רם וקריית האוניברסיטה ספרה, ופארק העברית ובצלל, וגבעת מרדכי וצומת פת וגוננים וקריית הספורט מלחה, ומה עוד? מנחת מלחה. זהו, פתיחת הקו הירוק, שלב ראשון בפרויקט הנתיב הירוק, ובעוד חודשים ספורים צפוי להיפתח קו נוסף, L4. הקו הזה הוא L3 שיפתח מחר. L4 יחבר את שכונת גילו למערכת, וברשת הרכבות הקלות בירושלים מעריכים כי רשת הקווים החדשה תכפיל את מספר הנוסעים בבירה, ותהפוך את ירושלים לעיר המרושתת ביותר בתחבורה מסילתית בישראל.

0: הפועל באר שבע רחוקה, 90 דקות, מחלום ליגת האלופות. אמש ניצחה אלופת המדינה, אלופת אזרבייג'אן, את אלופת אזרבייג'אן, סבח, 2-1. ובדקה השישית הבאר שבעים נקלעו לפיגור מוקדם. אבל הפכו את התוצאה משערים של איסט בדקה 43, וזלטנוביץ' בדקה 79. והקבוצות הישראליות עדיין לא יכולות לארח משחקים בינלאומיים בישראל, ולכן המשחק אתמול, שהיה משחקם הביתי של האדומים, נערך בבוקרשט, רומניה. כעת מחכים למשחק הגומלין. הוא יערך בשבוע הבא בבקו, בירת אזרבייג'אן. אם באר שבע תנצח או תסיים בתיקו, היא תעלה לראשונה בתולדותיה, למפעל היוקרתי ביותר ביבשת, ליגת האלופות.
1: 103 FM, הכותרות.

0: אזור תל אביב עכשיו 25 מעלות, בצהריים 30 מעלות, חם ולח, הטמפרטורות רגילות לעונה. אתם על 103 FM, עכשיו 6:30 דקות ו-5 שניות. הנה הכותרות הגדולות, נתחיל באתרים, נעבור לעיתונות המודפסת. וואלה, כותרת ראשית, די-דיי, כלכלי. טראמפ הכריז על סנקציות ועל בידוד קטלניים נגד איראן. נשיא ארצות הברית החריף את האיומים לכיוון טהרן, כשהצהיר על תחילת המבצע הכלכלי המוחץ ביותר שננקט נגד מדינה כלשהי. הצעדים האלה ישתקו אותם. עוד, הנשיא האמריקני שלח מסר למדינות שיעזו לספק לאיראן חבל הצלה. כל מי שתעזור לה תתמודד עם השלכות כלכליות אדירות. מעריב, אונליין, עכשיו אפשר לספר. טלפון בהול, הרים רומן גופמן לסוריה לפני התקיפה. ראש המוסד שוחח עם שר החוץ הסורי, הרמטכ"ל אייל זמיר סייר אתמול בדרום סוריה, במרחב שבו פועלים כוחות צהל, והבהיר כי לא תהיה סובלנות כלפי הכוחות הטורקיים באזור. כך אמר אמש ראש הממשלה. אז הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר נפגש אתמול עם הרמטכ"ל של יוון, גנרל דימיטריוס חופיס. השלים את ביקורו הרשמי בישראל. בצהל מסרו כי הביקור מדגיש את החשיבות האסטרטגית ואת הרלוונטיות של שיתוף הפעולה הצבאי שקיים בין ישראל לבין יוון. עוד נמסר, הקשרים הצבאיים בין המדינות ממשיכים לחזק את השותפות, היא ארוכת שנים. והלאה. והביקור הזה של חופיס מגיע על רקע המתיחות הגואה מול טורקיה, לאחר התקיפה בשדה התעופה אבו אדוהור במרכז אידליב, צפון מערב סוריה. התקיפה זכתה אם יש לתגובה ישראלית רשמית ראשונה, ולשכת ראש הממשלה אמנם לא קיבלה אחריות מפורשת לתקיפה, אבל מסרה כי סוריה אפשרה לכוחות טורקיים להיערך בבסיס, בסיס אווירי סמוך לחלב, חרף האזהרות הישראליות, החוזרות, והבהירה, ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה. ובוויינט, הכותרת הראשית, טראמפ הכריז על די-דיי כלכלי נגד איראן, זאת תהיה לוחמה חסרת תקדים. היום של ישראל היום, האתר של ישראל היום. המבצע הכלכלי הקטלני בהיסטוריה החל. הארץ, אונליין. שאלות רבות על הנעשה בעזה נותרו פתוחות, אבל הישראלים לא דורשים תשובות. הודעת צהל על 5 תקריות בלבד שבהם נהרגו חפים מפשע בעזה מראה כי זה לא, שהוא לא מעוניין בחקר האמת. ורק מנסים לנקות את השם. הניסיון הזה נידון לכישלון, כותב ניר חסון. מדיניות האש במלחמה הכתימה את שמה של מדינת ישראל, לעד. וב-12, חדשות 12, די-דיי כלכלי. ההודעה הדרמטית של טראמפ נגד איראן, הנשיא הכריז מלחמה כלכלית על המשטר הקשה ביותר שננקט, או המלחמה הקשה ביותר, שננקט, פעולה קשה ביותר שננקטה אי פעם. ובמאקו, אותו עניין, אותה כותרת, חסר תקדים, טראמפ הכריז על השלב הבא במערכה עם איראן. אני עוברת לעיתונות המודפסת, הרמטכ"ל בדרום סוריה אתמול, נדע מתי להפעיל עוצמה. ראש הממשלה הסביר כי תקיפת הבסיס באידליב נועדה להרתיע את המשטר מפריסת כוחות טורקיים במקום. אנחנו הבהרנו את המסר. וחוששים מוינטר. אתה תלוף במילואים נערך להכריז על מפלגתו, עוד מעט אני אדבר עליו, המפלגה החדשה בשבוע הבא. בחירים בליכוד הביאו דאגה מריבוי הרשימות בימין, מאובדן קולות מתחת לאחוז החסימה. ובידיעות אחרונות, הכל פתוח. טורקיה וסוריה, המתח מול אנקרה נמצא בסי לאחר תקיפת ישראל. אמש נודע כי ראש המוסד שוחח עם שר החוץ הסורי בשבוע שעבר. והרמטכ"ל אתמול בביקור בסוריה, אנחנו נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך. בעזה, יום שני ברציפות לתקיפות חריגות ברצועה, בהן חוסלו בין היתר מפקדים ופעילי חמאס, כולל מחבל שחדר לישראל בשבעה באוקטובר. ובאיראן, ממשל טראמפ מבטיח להגביר את הלחץ הכלכלי על טהרן עם בידוד שלא נראה כמותו בהיסטוריה. וגם איחוד האמירויות הכריזה על חרם כלכלי על איראן. יש כותרת שמתגלגלת מאתמול על כך שהמדע, הרפואה, בדרך לחיסון נגד סרטן. החברות מודרנה ומרק הודיעו שהחיסון ניסיוני. והוא הפחית משמעותית את הסיכון לחזרת המחלה והיווצרות גרורות בקרב חולי סרטן עור מסוג מלנומה. בהארץ, כותרת ראשית, מצח פתחה בחקירה של שני מקרים של הרג חפים מפשע ברצועה. צהל קבע שיש חשש לעבירות פליליות בהרג הינד רג'אב, היא בת 6 הייתה, ובני משפחתה בעזה, ובהרג של 15 עובדים של הסיוע ברפיח. ניר חסון כותב, זאת טיפה בים. וכותרת מעניינת שמגיעה מהונגריה, דה-אורבניזציה, אורבן. צעד אחר צעד, הונגריה מסרטטת מפת דרכים לשיקום הדמוקרטיה. 4 חודשים אחרי הבחירות, בהונגריה מתחוללת מהפכה של ממש. הממשל של מדיאר מפרק בשיטתיות את המורשת של אורבן, ויקטור אורבן. העמיתים ההונגריים של הרצוג, זיני וגופמן מצאו עצמם בבית. כהונת ראשי ממשלה ושופטים הוגבלה. רשות השידור בהונגריה התנצלה על שנות שקר. והארץ שוחח עם פוליטיקאים, עם מומחים בהונגריה, בניסיון ללמוד מהם איך משקמים דמוקרטיה. ואני עוברת לישראל היום המודפס, ראש הממשלה לטורקיה, דונט. כותרות הכלכלה בעיתונים, בלי קריטריונים או פיקוח, מספר הארגונים לטיפול בפוסט טראומה מזנק. זו הכותרת הראשית בכלכליסט. מאז 2023 נרשמו בישראל 215 ארגונים חדשים לטיפול בחיילים בתחומי בריאות הנפש. פורום בחזרה למסלול של נטל מזהיר. הוא מזהיר מאנרכיה, והוא קורא לממשלה להסדיר את התחום. ואלה בוקובזה, שהיא מנהלת הפורום, אומרת לכלכליסט, כל מי שיש לו ארוגת ננה יכול להירשם כחווה טיפולית. יש כל כך הרבה ארגונים, ומספר ההתאבדויות, מה קורה? מספר ההתאבדויות רק עולה, זו כותרת של שחר אילן. ובדמרקר, הכסף על ימי מילואים מיותר, יכול היה לממן טייסת F-35, המלחמה היקרה בתולדות ישראל. גורמים בממשלה מעריכים כי השימוש הלקוי בימי מילואים עלה לנו בין 13 ל-20 מיליארד שקל, בעוד גורמים ביטחוניים אומרים את העלות הם עומדים בחצי מכך. והסדרים שאפשרו תשלום מלא עבור שירות חלקי נוצלו לרעה, ולעיתים עד כדי חשד בפלילים, והם מבטאים אובדן שליטה. אובדן שליטה בתקציב, כותרת של סמי פרץ, הכסף על ימי המילואים המיותרים יכול היה לממן טייסת של F-35. ובגלובס, טראמפ הכריז מלחמה כלכלית נגד איראן, כך היא תעבוד, הנשיא האמריקני מאיים לחסום את נתיבי המימון של הממשל, להחריף את הסנקציות, לדבריו מדינות שימשיכו לעשות עסקים עם איראן יאנשו, אני רוצה לראות אותו, למשל, מעניש את סין. כן, או את רוסיה. אוקיי, בואו נראה. מה עומד על הפרק? במה שונה הכרזה? מצעדים קודמים? למה דווקא עכשיו? גלובס עושה סדר, אם אתם רוצים, בבקשה, כנסו לגלובס. כלכליסט, אונליין. החוב של ארצות הברית הוכפל בתוך כעשור, וחצה את הרף של 40 טריליון דולר. ואלה הכותרות, כל הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

טוב, סקר חדשות 13, פורסם אמש, במהדורה המרכזית. אז מפלגת ישר של גדי אייזנקוט צומחת משמעותית, מגיעה ל-26 מנדטים. מדובר בעלייה של 3 מנדטים לעומת הסקר הקודם, נערך בערוץ. המפלגה השנייה בגודלה, הליכוד, רושמת עלייה של 2 מנדטים, לאחר הפריימרי שירחה השבוע. מתייצבת על 23 מנדטים. ביחד, המפלגה של בנט ולפיד ממשיכה

0: כל אחת. ש"ס, 7 מנדטים. אחרי הציונות הדתית של סמוטריץ', רע"מ של מנסור עבאס וחד"ש תע"ל מקבלות 5 מנדטים כל אחת. ובינתיים, קמות עוד ועוד מפלגות. מסרבות להכריז על עצמן כחברות בגוש נתניהו או בגוש שמתנגד לו. על פי אותו סקר של חדשות 13, אף מפלגה באותו גוש שלישי לא תהיה בכנסת הבאה. חילי טרופר ויועז הנדל בשבוע שעבר קיבלו 4 מנדטים נופלים השבוע אל מתחת לאחוז החסימה. גם מפלגת האחדות החדשה של גילת ארדן ויולי אדלשטיין רחוקה מחוף מבטחים. כחול לבן של גנץ ושמחי נותרו הרחק מרחוק. מאחור. עדיין אותו גוש שלישי רוחש אבל וגואש. תת אלוף במילואים אופר וינטר צפוי להכריז בשבוע הבא על מפלגה חדשה בהנהגתו. אתמול נתלו שלטי ענק בצבע סגול, הצבע של חטיבת גבעתי, שעליה הוא פיקט וינטר, תאריך 25 באוגוסט, ואישי ציבור נוספים כמו איילת שקד ויוסף חדד וללי דרעי ואחרים מתחממים על הקווים בדרך לכניסה לזירה הפוליטית. מתברר, גם בגוש החדש יורים בנגמש. דדי שמחי מתח ביקורת אתמול על אמירתו של חילי טרופר כי לא ישב בממשלה, שירכיב בנימין נתניהו.
1: ההבדלי העמדות זה האם הולכים לאחדות או לא הולכים לאחדות. אם הולכים לאחדות, אז אחדות נקודה. אם לא הולכים לאחדות, אז בואו תגידו לציבור הבוחרים. תשמעו, אנחנו אחדות, אבל בכאילו. זה העניין. זה העניין. אני גם אומר, דרך אגב, שאני גם לא מחרים את יאיר גולן. אני מאוד מקווה שבסוף תהיה ממשלה רחבה, שלא יודע מה, 70-75 חברי כנסת, ובסוף כולם יתאזנו. גם יאיר גולן יתאזן, וגם הצד השני יתאזן. זה כל הרעיון של האחדות הזאת.
0: ובמפלגות הערביות דווקא מתקרבים לאיחוד, להקמתה של רשימה משותפת קטנה. איחוד כל המפלגות הערביות ללא בלד. יואב איטיאל פרסם אמש בוואלה, שחדש, תעל ובלד חתמו על הסכם לריצה משותפת, וזה קרה לאחר שיושב ראש תעל, חבר הכנסת אחמד טיבי, הסיר את התנגדותו למתווה שהציע ועדת הפיוס, שאמונה על האיחוד. וההסכם נחתם בין השלוש, כפוף עדיין לאישרור כל אחת מהמפלגות, וההכרזה הרשמית על כך צפויה להימסר בימים הקרובים. מה קורה בגוש השינוי? כנראה ששם לא נראה ייחודים בתקופה הקרובה. השר לשעבר מתן כהנה מראשי מפלגת ישר של אייזנקוט אמר, אין שום תועלת בייחוד עם מפלגות קרובות, כמו למשל ביחד, בהנהגת בנט ולפיד.
2: אנחנו לאורך כל הדרך אמרנו שמבחינתנו חיבורים זה משהו שהוא טקטיקה לניצחון בבחירות, והדבר שצריך לעשות זה לנצח. אנחנו לא רואים באף סקר, באף בדיקה, שאחד ועוד אחד אפילו מגיע לשתיים. תאמיני לי שאם היינו רואים שיש שאחד ועוד אחד שווה 2.1, היינו רצים לעשות את החיבורים האלה, כי הדבר הכי חשוב לנו זה לנצח. כרגע נראה שיש כל אחד מהמפלגות האלה פונה לאיזשהו ציבור טיפה יותר מאובחן, שיודע לבוא אל המפלגה הזו ולא למפלגות אחרות, וזה מה שחשוב.
0: את הדברים אמר מתן כהנה לענת דודוב וגדעון אוקו אצלנו ב-103 FM אתמול.

טוב, בואו נלך קצת על ביקורת טלוויזיה. על סיקור הסרטון של אופר וינטר. בכל הערוצים. עינב שיף, מבקר הטלוויזיה של ידיעות אחרונות. אז הוא כותב ככה בוקר. סרטון הפרומו של אופר וינטר, לקראת השקת המפלגה שלו בשבוע הבא, לא נראה כמו ניסיון לרענן את גוש הימין. לא. אלא כמו קריאת תיגר על אודיסאוס, על ספיידרמן, בתפקיד כוכב הקולנוע של הקיץ. צעידה דרמטית לתוך האולם הריק. ליטוף מתענג של הכיסאות המיותמים. טיפוס איתי במדרגות, לבמה. חזות מוצללת ואלומת אור בזוויות. עוד לא לגמרי ידוע אילו תכונות יביא וינטר לפוליטיקה, אבל בהחלט אין חשד, אין חשד למחסור בחשיבות עצמית. הרעיון של זמן מסך בחינם נתפס כמובן כהצלחה אצל אלה שמעניקים אותו. יאיר שרקי בחדשות 12 לדוגמה הסביר

לרפי רשף, שניחוח המגלומניה שנודף מהסרטון, זה עניין משני, זניח, לעומת ההפלתו של וינטר לצמרת הליינאפ של תוכניות האקטואליה. ובכן, אפשר לטעון שזאת קצת פחות חוכמה בשלב הזה של החופש הגדול. עם כל הכבוד, רוב הקשב הציבורי לא נתון להתפתחות בקריירה של קצין בכיר במילואים, אלא למאבק של שאריות השפיות לקראת סופו של קיץ של ההורים. קיץ נטול מלחמה בהיקף מלא. וכמו כן, היה מדחדך להיווכח כיצד אפילו דמות כמו וינטר, שרזומי השערות על שמו מרשים לא פחות מעברו הצבאי, נמדדת בתקשורת הביקורתית קודם כל במונחים של אלקטורט, ימנים מאוכזבי קואליציה, או גושים, או מיתוג. אולי התפיסה היא שהצופים והצופות פשוט זוכרים בעל פה אירועים כמו הדף המשיחי שהוא חילק בתור מח"ט גבעתי במבצע צוק איתן. זוכרים? או יום שישי השחור ברפיח באותה מלחמה. הערות שניהל עם נפתלי בנט מאחורי הגב את הצבא. ההתבטאות האלימה בסוף 2024 כלפי הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי. הוא אמר, אם אני ראש ממשלה, הראש שלו מוטז בשנייה. כך וינטר, כן. מה זה משנה? העיקר לשאול אם הוא בא טוב לנתניהו או לא. עכשיו, בתקשורת הפרו-שלטונית, לעומת זאת, הסרטון של וינטר הסעיר את החושים, החדיר פאניקה. בועז גולן, למשל, העיד על עצמו בערוץ 14, חבר קרוב של וינטר מילדות, מה זה? הם נסו לדייג, דייג משותף בכנרת. הבן אדם, הוא סיפר, יורד עם חרב למים, משוגע, חולה נפש. וממש יצא מגדרו כדי לפאר את מעלותיו של וינטר, להתפלל ליושב במרומים שהוא יצטרף לפוליטיקה. אבל מנגד, שמחה גדולה לא הייתה שם, כי וינטר אולי מציג אידיאולוגיה נכונה, אבל זה לא באמת מה שצריך ממנו. ולכן, הושקע גם מאמץ מצד החבר הטוב להרגיע, בערוץ 14. לא בחור טוב כמו וינטר יעשה מנגל מקולות שיעלו באש. ואז בפאנל הגיבו, כל הכבוד, חשוב מאוד. והיחס בערוץ כלפי וינטר לא יהיה שונה מהיחס כלפי מוסד האתיקה, למשל. שניהם הרבה פחות חשובים מהניצחון בבחירות. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:47 דקות, 45 שניות, אתם על 103 FM, הנה הכותרות הגדולות. טראמפ הכריז הלילה על די-דיי כלכלי נגד איראן. נשיא ארצות הברית הודיע הלילה על מה שהוא כינה כמבצע הכלכלי המוחץ ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי. והוא טען שזאת תהיה מלוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים. הודיע כי כל מדינה שתאפשר יחסים כלכליים עם איראן תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות. כך טראמפ. וראש המוסד רומן גופמן שוחח בסוף השבוע עם שר החוץ הסורי, אסד השיבני. השניים דנו בנוכחות הצבאית של טורקיה בסוריה. כך דיווחה אמש סוכנות הידיעות רויטרס. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לראשונה בקולו לתקיפה הישראלית בצפון סוריה. ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה התעופה והעברנו מסר. Don't. המסר עבר, אבל כנראה לא שמעו אותו. אז דאגנו שיבינו, אמר נתניהו. והפועל באר שבע רחוקה 90 דקות מחלום ליגת האלופות. אמש ניצחה אלופת המדינה את אלופת אזרבייג'אן. סבח. התוצאה 2-1. משחק הגומלין יתקיים בשבוע הבא בבקו. אם באר שבע תנצח או תסיים בטייקו, היא תעלה לראשונה בתולדותיה למפעל היוקרתי ביותר ביבשת. ואלן הכותרות, מזג האוויר חם ולח, הטמפרטורות רגילות לעונה, 25 מעלות עכשיו, 75% לחות, אזור תל אביב, בצהריים 30 מעלות, 57% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד שני ציוצים בחרנו, אחד של העיתונאי חיים לוינסון. מה שאני אוהב בקמפיין של סמוטריץ', זאת ההבנה שגם בחוגים העמוקים ביותר של המיליטריזם של הציונות הדתית שנמאס ממדינת הספרטה שפתחו כאן, ומה שיפתה אותם זה לחדול ממילואים. לא עוד ועוד. כך חיים לוינסון. ברק סרי מקשת 12 כאן אצלנו ב-103 FM. אופר וינטר מטריף כבר שבועות את נתניהו. ההתמודדות הצפויה שלו היא על הראש של מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ'. היא יכולה לגרום לשתי המפלגות לסיים מתחת לאחוז החסימה. מה המשמעות? גוש נתניהו יכול לרדת גם ל-47 מנדטים, ומבחינת נתניהו זה לא פחות מאסון.

על רקע המתיחות עם טורקיה ועם סוריה, בישראל מודאגים מאיש אחד, תום ברק. מי הוא תום ברק? הוא מחזיק בשני כובעים קריטיים. הוא גם שגריר ארצות הברית באנקרה, וגם שליחו של הנשיא טראמפ לסוריה. ובישראל לא אוהבים את הקו שהוא מוביל. איתמר אייכנר מספר הבוקר בוויינט, כי בירושלים מוטרדים מיכולתו של ברק להשפיע על הנשיא האמריקני. התגובה החריפה לתקיפה הישראלית בצפון סוריה השבוע חשפה שוב את הפער בין ישראל לבינו בכל הנוגע לעתידה של סוריה, למעמדה של טורקיה באזור ולחופש הפעולה של ישראל. ברק הגיב לתקיפה בחריפות, הוא אמר שהתאמנה בחובה סיכון ממשי להסלמה מהירה, לאימות ישיר בין ישראל לבין טורקיה וסוריה, והזהיר כי היעדר תקשורת בין הצדדים עלול היה להביא לתגובה טורקית שגויה. ולדבריו, ארצות הברית פועלת כעת להקמת מנגנון למניעת חיכוך בין ישראל לבין סוריה וטורקיה. מדובר באחד האנשים הקרובים לנשיא מזה עשרות שנים. ברק היה מקורב אליו עוד הרבה לפני שנכנס למערכת הממשלתית, ובמהלך השנים שימש עבורו איש קשר לעולם הערבי ולגורמים במפרץ, ומצד שני בירושלים מדגישים כי קרבה אישית לא מעידה בהכרח על השפעה בפועל. בישראל טוענים כי בכלל לא ברור עד כמה הוא משפיע על טראמפ. על מרקו רוביו הוא ודאי לא משפיע. ולראיה, אחרי הגינוי של ברק על התקיפה בבסיס חיל האוויר, לא ראינו גינוי של טראמפ או של מחלקת המדינה. דיפלומטים מערביים בכירים לעומת זאת מציגים תמונה שונה, מעריכים שטראמפ רואה בברק את האיש שלו בכל הנוגע לזירה הטורקית והסורית, ומבחינתם עצם העובדה שטראמפ הפקיד בידיו במקביל את תפקיד השגריר באנקרה ואת השליחות המיוחדת לסוריה, זה מעיד על מידת האמון שהוא רוכש בו. והפער בין ברק לבין ירושלים נחשף כבר עם עלייתו של אחמד השארה לשלטון בדמשק. בישראל חששו בהתחלה מאוד מהגישה האמריקנית החדשה כלפי ההנהגה הסורית, נתמכת במידה רבה על ידי טורקיה. טראמפ עצמו נפגש עם השארה וקידם שינוי דרמטי במדיניות האמריקנית כלפי דמשק, וברק הפך לאחד האדריכלים המרכזיים של המגעים בין ישראל, סוריה וטורקיה. אלא שבמהלך המגעים האלה התברר שברק לא מבקש רק למנוע מלחמה בין ישראל לסוריה. הוא מקדם תפיסה רחבה יותר, והיא שילוב של סוריה במערכת האזורית, ושיקום כלכלי, וחיזוק הקשרים עם טורקיה, והפחתת הנוכחות הצבאית האמריקנית והישראלית ככל שניתן. ברק גם הגדיר בעבר את הסכסוך בין ישראל לסוריה, בעיה שניתן לפתור. הוא קרא להתחיל בהסכם אי-תוקפנות.

ממש לסיום השעה שלנו, אמנון אברמוביץ', חדשות 12, כותב, ממשלת 7 באוקטובר תציע עצמה שוב ב-27 באוקטובר. בסוף שנות ה-70 הוקרן בארץ סרט, שובר קופות, מיליונר בצרות. מי היה הכוכב שם? יהודה ברקן. לאחר תוצאות הפריימריז בליכוד, כדאי להפיק גרסה התקנית, ללהק לתפקיד הראשי את ניר ברקת. לצוחי קריירה הוא החליף זהות פוליטית, מראש סניף קדימה בירושלים לביביסט, ונתניהו, כמו רבים מאיתנו, אוהב את החנופה, אבל הוא בז לחנפנים. והוא אמר פעם שאלמנה אלי, אחיו המוכשר של ניר ברקת, היה ניר מגיע ללשכת העבודה. דומני שהייתה בדברים הגזמה מסוימת, כותב אמנון אברמוביץ'. בכל מקרה, ניר ברקת הוא מיליונר, כבד. מעולם לא השקיע אדם אחד כספים רבים כל כך כדי לסיים במקום דחוק כל כך. יועץ נבון היה מייעץ לו עכשיו להניח לתביעת הסרק שלו נגד ערוץ 12 ולתבוע בנזיקין מישהו אחר, את נתניהו. אולי גם תביעה ייצוגית נגד מתפקדי הליכוד. לברקת יש מספיק משאבים להקים לעצמו ליכוד משלו. עכשיו הליכוד הצליח אולי להיפטר מסילמן. מטלי גוטליב אין מצב. חרב הפצצות שטיח, היא הצליחה לקום, להתייצב, לשרוד. אחלה טלי, כותב לה אמנון אברמוביץ'. ברגע שאם בכנסת אין שום חשיבות לשאלה איזה מספר היא יושבת, הסיכול שלה נחל כישלון. והיא? היא תיתן קטעים, היא תרביץ מופעים. פרפרזה על השיר של ליאור נרקיס, יקרו לזה שגעת, יקרו לזה טרפת. כל סיעת הליכוד, כמו צלחת מעופפת. העמיתים שלה מהליכוד יקבו כמובן שהכנסת הבאה תעשה את מה שהם פחדו לעשות. להסיר את חסינותה, כדי שתעמוד לדין בגין עבירה ביטחונית, זדונית וחמורה. ועוד לא דיברתי על ההצלחה הנאה שרשם לעצמו גם משה סעדה. אבל זמננו תם. אחיעד לוק ערך. אחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם. מיד אחרינו כאן ב-103 FM ענת דוידו ואיליל שחר, 9-11 ברק סרי ואלי אוחנה. אני אחזור אליכם יום ראשון, 6-7 בבוקר, כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM. הדיווחים בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
3: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו בסימן הכבדה בעומס החום היום. 31 מעלות היא טמפרטורת המקסימום בתל אביב. הלילה 27 מעלות. מגמת העלייה במידות החום תימשך אל תוך סוף השבוע. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
2: 103 FM. 103 FM.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
9: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: 103 FM.
0: שניים על ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שבבעלותו. טראמפ פתח את ההודעה והסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה כמותו. אך באופן טרגי הם נכשלו בלקיחת ההזדמנות. לדבריו, כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר אורמוז, שבאמצעותו מעוברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונה דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צהל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצהל את חיסולם של 4 מחבלי נוח'בה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
2: ראש המוסד רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי בנוגע לנוכחות צבאית טורקית בסוריה, 4 ימים בלבד לפני התקיפה הישראלית. כך דווח ברויטרס מפי מקורות הבקיאים בפרטים. על פי הדיווח, השיחה הייתה הראשונה שקיימו השניים מאז נכנס גופמן לתפקיד בחודש יוני. התקיפה הישראלית בשטח סוריה שכוונה לבסיס צבאי המזוהה עם ניסיונות טורקיה להתעצמות צבאית באזור, התרחשה ימים ספורים לאחר השיחה בנושא. קרן בצלאל כתבתנו עם הדיווח.
4: השיחה התקיימה ב-14 לאוגוסט, כ-4 ימים לפני תקיפת צהל בצפון סוריה, ובמהלכה דיבר גופמן על ההתבססות הצבאית של טורקיה בשטחה. גם ראש הממשלה נתניהו בחר להתייחס אמש לתקיפה החריגה בסוריה. שישראל הזהירה את סוריה כמה פעמים שלא תשלים עם הנוכחות הטורקית בשטחה, שמהווה איום על ביטחונה.
2: נער בן 17 מאשדוד נפטר הלילה לאחר שחש ברע במהלך מפגש עם חברים ופונה במצב אנוש לבית החולים אסותא בעיר, שם נקבע מותו. כתבנו איתי גלאון מוסיף כי הנער הגיע לביתו של חבר ובשלב מסוים חש ברע והתמוטט. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה ומסרה כי כלל כיווני החקירה נבדקים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: וחמש דקות, 7903 FM של יום חמישי, 20 באוגוסט 2026, זין באלול תשפה, ו-7-9 בוקר טוב, איליל שחר.
1: בוקר טוב, ענת דודו.
0: חברתנו, עורכת וואלה, ואני שמחה שאת פה, אבל כאן רק אני משתתפת בצערו, מבקשת להשתתף בצערו של ניסי משעל, על מות אחיו, מי שמגיש את התוכנית איתי כאן מדי שבוע, אז בשם כל צוות שבע תשע, אנחנו משתתפים בצער משפחת משעל. ניקח נשימה, בואי נדבר על הדברים הטובים שעשו לנו את הבוקר. יש גם כאלה.
1: נכון. אתמול בערב, אירוע מאוד מאוד מרגש, אולי הניצחון האמיתי, אליה כהן וזיו עבוד, שניצלו מהשבי ומהטבח במסיבת הנובה, התחתנו. באמת, אירוע שאתה יודעת, רואים את זה ואת התמונות המרגשות האלה ויש דמעות בעיניים.
0: לגמרי, לגמרי דמעות. זיו המדהימה הזאת, קודם כל הם ביחד כבר 10 שנים, שזה סיפור גדול, וכנגד כל הסיכויים, והוא לא האמין, אחרי 505 ימים הוא חזר, הוא בכלל לא האמין שהיא בחיים, לפי כל המצב שהיה שם בנובה, סיפור גדול, אנחנו נזכיר את זה, אפרופו כל מיני דברים ואורחים שיהיו לנו בהמשך, אבל קודם כל מזל טוב גדול, ומי שעוד עשתה לנו שתי חתונות בערב אחד, זו אמילי דמרי.
1: כן, ודניאל עמית, זאת לא החתונה הרשמית, אבל הם עשו אתמול איזה מיני חתונה, אירוע מצומצם, שתיהן לבושות לבן, טקס ברכות קטן והופעה, של ליבירן. תראי, באמת, שני אירועים מאוד מאוד מרגשים, וגם זה שהם קרו בערב אחד בכלל,
0: לגמרי.
1: השמחה כפולה.
0: לגמרי, זה הניצחון.
1: לגמרי.
0: זה הניצחון על כל הרוע והרשע והטבח וכל זה.
1: אין ספק.
0: וזה סיפור גדול, ולא צריך יותר מזה, שום דבר. ניצחו את הרשע. אנחנו נלך לכותרות אליל, כותרת וואלה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, החריף את האיומים נגד איראן, כאשר הכריז ברשת החברתית שלו טרוס על המבצע הכלכלי המוחץ ביותר, שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי, זאת תהיה מלחמה כלכלית ובידוד בהיקף חסר תקדים, זה יהיה ה-D-Day הכלכלי, מיד אנחנו נתפנה ונדבר גם על זה.
1: כן, והכותרת של מעריב היא שבליכוד בוחנים אפשרות להשתמש בחלק ממשבצות השריון שנותרו בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם לצורך מהלך רחב יותר בגוש הימין, בניסיון לצמצם את הסיכון לאובדן קולות מתחת לאחוז החסימה, בין היתר נבחן את האפשרות לסייע לציונות הדתית, אם מפלגתו של בצלאל סמוטריץ' תתקשה לעבור את אחוז החסימה, גם על זה עוד נרחיב בהמשך המשדר, אבל את יודעת, היצירתיות של בנימין נתניהו לא יודעת סובה, ובסוף הוא יבנה את הגוש כך כדי להשיג את מרב הקולות כמובן.
0: כן, זהו, אז יש לנו באמת את וינטר, שנכנס ככה, ראית את זה מין תשדיר כזה? בעיניי, מגלומני לגמרי, המגפיים הענקיות האלה, מישהו מתקרב והוא יביא את מה שצריך להביא, והוא ישלים את מה שאין. טוב, נראה מה יהיה עם זה. בינתיים כל הקטנות לא עוברות שום דבר את אחוז החסימה, וגם על זה נדבר. עוד מעט נדבר עם אבנר וילן ועם יקי דיין, גם על מה שטראמפ מתכנן, על הדידי הכלכלי. קודם כל נגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אלן אבי.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: שלום, שלום. טוב, נפתח בטורקיה, אתה יודע, אבי, מלא תגובות, והשאלה היא עד כמה באמת ארצות הברית נתנה אור ירוק לטענת ראש הממשלה. כן, בארצות הברית מגמגמים סביב העניין הזה, והנציג תום ברק של טראמפ בכלל אומר שלא היה ולא היה שום תאום ולא היה צריך להיות תאום. קודם כל פרטים, מה אתה אומר יומיים אחרי? אנחנו כבר איכשהו מתגלגלים עם הסיפור הזה, זה לא סיפור פשוט.
2: אני חושב שיש פה בעיה מאוד מהותית למדינת ישראל במרחב. תראי, בסופו של דבר, טורקיה הייתה מדינה ידידותית לישראל ומדינה במקשרים מאוד טובים, ואנחנו פעם אחרי פעם מפספסים את האלמנטים המדיניים כדי, ונכנסים ישר עם הכוח הצבאי פנימה. תראי, בסופו של יום, ישראל לא מעוניינת שהטורקים יציבו מערכות מקם בסוריה, זה מזדהון אווירי עבור מטוסי חיל האוויר, כשהם רוצים לתקוף גם בעיראק וגם באיראן כמובן, ולכן ברגע שאתה מציב שם את אותם מערכות מקם בשדה התעופה ששיפצו ובנו והשמישו,
0: מה הפציצו שם? סליחה.
2: אמרתי, מערכות, בסוף אנחנו מבינים שיש שם, היה אמור להיות שם מערכות מקם.
0: כלומר, היה משהו? כי אתה יודע, מדברים על זה שגם היה שדה ריק. אז בעצם...
2: השדה היה ריק מחיילים טורקים, אבל סביר להניח שהיו שם מערכות שישראל לא מעוניינת שהם יהיו שם, מערכות מקם.
1: אבל מדובר באיזשהו מהלך שקרה בשבוע, שבועיים האחרונים, משהו שבאמת חייב תקיפה ישראלית דווקא עכשיו, בעיתוי הזה, משהו שהתחדש, כי הרי הרבה זמן אנחנו רואים שארדואן מנסה לשקם את הצבא הסורי, ומנסה להשתלט אולי, אפשר לומר אפילו, על סוריה במידה מסוימת. ישראל עוקבת אחרי זה כבר הרבה מאוד חודשים. מה קרה עכשיו? למה עכשיו לתקוף?
2: אז אני אומר, ברגע שהם ראו שמחליטים שם מערכות, וברגע שהם הבינו שעדיין לא נכנסו שם חיילים טורקים, כלומר לא רצית לפגוע בחיילים טורקים, לא רצית שיהיה שם נזק הרבה יותר גדול, שזה יידרדר לבצורה, ברגע שהם נגיד היו נפגעים שם חיילים טורקים, אז סביר להניח שהטורקים היו מגיבים אחרת. אז ברגע שהם הכניסו מערכות, התחילו להכניס מערכות שישראל לא מעוניינת, יש מה שנקרא את מרחב ההכחשה, כלומר אז ישראל יכולה לבוא ולפעול, ואז הטורקים יגידו, הם עד עכשיו לא אומרים מה נפגע להם, הסורים לא יודעים כביכול מה פגעו, וישראל לא אומרת במה היא פגעה. אז כשכולם ככה בעניין הזה יכולים לשתוק ולא לדבר יותר מדי ולא לדרדר, כלומר את המצב, אז זה טוב בעניין הזה.
1: להערכתך זה אירוע אחד, או שנראה תקיפות כאלה, אתה יודע, חדשות לבקרים?
2: אני מקווה שזה יהיה אירוע אחד, כי אני מקווה שגם שתי הצדדים הבינו את העניין, כי בסוף יש, אפשר ליצור דיאלוג בין ישראל לבין טורקיה. הרי בסוף אנחנו מכירים את הצד השני, אנחנו חיים יחד עם הצד השני. אתה לא יכול כל הזמן להתנהל רק עם כוח צבאי במזרח התיכון, זה בסדר שיש לך כוח צבאי, אבל אתה צריך גם לעשות פעולות משלימות. תראי, גם מה שקורה בעזה, זה הכל מתקשר להכל. הרי בסוף, בגלל שאנחנו לא מובילים מהלך מדיני, לא מובילים מהלכים מדיניים, אנחנו נגררים למהלכים
0: בדיוק.
2: מדיניים שקופים עלינו.
0: בדיוק, מה היה שם? מה צהל עשה שם אתמול?
2: איפה?
0: בעזה.
2: צהל פועל בעזה, צהל פועל כדי לפגוע במי ש... באותם חבר'ה שהם השתתפו בטבח של השביעי באוקטובר, יש שם את החיסולים האלה, חיסולי נילי מה שנקרא, מזהים את אותם מפקדים שמארגנים את היכולת הצבאית של חמאס מחדש, גם אותם מחסלים, ובמקביל צהל מנסה ככה לתאר את מה שנשאר במרחב הצהוב כרגע. הצלחנים זיהו שם כמה מנהרות, וגם יחידת יעלום חסמה שתי מנהרות, אבל בגדול הנושא של החיסולים הוא מאוד דרמטי בעזה, כי אנחנו רואים שזה משפיע מאוד על החמאס, זה דוחק אותו לפינה. יש שלושה דברים שדוחקים את החמאס כרגע. זה אחד החיסולים, שתיים זה השיעה של צהל בקו הצהוב, וכשהוא צופה ויש לו יכולת אש לתוך עזה מהקו הצהוב, כי הוא יושב על רכס 70-90, וכמובן הסיפור הזה של התושבים שנמצאים עדיין באוהלים, והם דוחקים את המשטר שהוא רוצים פתרון קבע. אלה שלושת הדברים שלוחצים רגע את חמאס עכשיו.
1: תראה, שאלה אחרונה ברשותך, דווח אתמול באחד הערוצים, נדמה לי אלון בן דוד בערוץ 13, שגורמים בצהל חוששים שנתניהו ישתמש בצבא ובתקיפות כחלק ממערכת הבחירות, כחלק מקמפיין הבחירות שלו. זה משהו שאתה גם שומע מתוך גורמים בצהל?
2: היה דיון כזה בצבא לגבי איך מתמודדים בכלל עם כל הנושא הזה של הפוליטיקאים במערכת הבחירות. אנחנו רואים את הפוליטיקאים אוהבים להתחכך עם חיילי צהל בסרטונים כאלה ואחרים, גם אפילו במהדורות החדשות. ברגע שראש הממשלה מגיע לאיזשהו יחידה ומדבר כשהוא מוקף בלוחמים, אז זה כמובן מצייר אותו כביטחוניסט, כמצביא גדול. וזה מה שנקרא שימוש, אתה יודע, צינים, האמצעים של מדינת ישראל, שזה צבא הגנה לישראל, שזה בעצם שכל מדינת ישראל, לא דווקא של פוליטיקאי כזה או אחר. ולכן בצד קודם כל ממיתים בהכנסה של פוליטיקאים לצבא כרגע עד כמה שאפשר, אבל אתה יודע, יש כאלה שבתוקף תפקידה הם יכולים להיכנס, יכולים גם לעשות סיורים ולעשות את הפעילויות, וזה מטריד מאוד את הצבא, כן.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. אבי, תודה רבה. תודה על הדיווח הזה, ועכשיו נגיד שלום לאבנר וילן, שהוא בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני. שלום אבנר.
3: שלום, בוקר טוב.
0: ויקי דיין מצטרף אלינו לשעבר, הקונסול בלוס אנג'לס, מומחה לענייני ארצות הברית. שלום גם לך יקי.
4: בוקר אור.
0: שלום, שלום. יקי, בוא, אני רוצה לפתוח איתך, כמה פעמים אפשר עוד להאמין לנשיא טראמפ, כשהוא הלילה מכריז, הדי-דיי, ועכשיו סנקציות כלכליות שכאלה לא היו, נמוטט, וכל מדינה שתעשה איזשהם עסקים עם איראן, אוי ובוי, ואנחנו נדאג גם להזהיר אותה. כמה אפשר להאמין לזה, ולאן זה הולך, יקי?
4: הפעם כן, אנחנו רואים שיש מצור כלכלי מאוד מאוד משמעותי של האמריקאים. זו האופציה שהם בחרו, טראמפ מבין שללכת להסלמה צבאית זה הדבר הכי לא נוח לו עכשיו, לפני בחירות האמצע, ולכן הוא הולך למצור כלכלי. פעולה מאוד מאוד משמעותית, ראינו לפני יומיים שאבו דאבי שהאמירויות מצטרפות לאותו מצור כלכלי, זה אחד המקומות ששם כל הפעילות הכספית של האיראנית עוברת דרכה. ולא סתם האיראן ירו שני טילים על האמירויות לפני יומיים, בגלל אותה סיבה. ולכן כשהאמריקאים מחליטים להפעיל סנקציות כלכליות משמעותיות מעבר למצור הכלכלי, וזה אומר עצירת כל מיני מקומות שהכספים עוברים, חברות שפועלות, לאמריקאים יש את האפשרות ואת העוצמה לעשות את זה. ולכן את העניין הזה הייתי לוקח ברצינות, זו האופציה המועדפת.
1: אבל מצור כלכלי באמת יכול לשבור את המשטר האיראני? ואם כן, כמה זמן זה ייקח?
4: הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, זה פעולה שלוקחת הרבה מאוד זמן, אבל זה עדיף מבחינתו של טראמפ, עדיף מכל הפעולות האחרות. הוא לא רוצה להיכנס להסלמה צבאית. למרות שהאיראנים ניסו לגרור אותו אפילו לעניין הזה. מצד שני הוא לא רוצה להגיד, להכריז ניצחתי ולעזוב את המערכה, ולכן זו אופציה נוחה, זה עניין של התמדה. אם הוא יצליח להתמיד בזה חודשים ארוכים, ועדיין אני אגיד לכם, כל הדיון הוא על פתיחת מיצרי הורמוז, לא דיברנו עוד על הגרעין. בסופו של דבר, בעיניי, הפיצוץ הוא לא אם אלא מתי, כי ברגע שהוא יגיע לגרעין, ואנחנו רואים שטראמפ מאוד עקבי בנושא הגרעין, הוא שוב ושוב חוזר על העניין הזה, ועוד שלושה או פחות, עוד 70 וכמה ימים אחרי בחירות האמצע, הוא נכנס לשלב בחייו שנקרא המורשת, ה-legacy. ולכן אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צועדים לקראת פיצוץ, יכול להיות שהאיראנים לא ייתנו, וזה אבנר יגיד יותר טוב ממני, יכול להיות שהאיראנים לא ייתנו לטראמפ להגיע עד בחירות האמצע.
0: אוקיי, אנחנו רוצות לעבור לאבנר באמת, תכף נדבר איתך יקי גם על טורקיה, כי גם זה סיפור גדול. אבנר, איראן מאיימת, כלומר עד כמה הסנקציות האלה, הדי-דיי שטראמפ מדבר עליו, זה באמת איום ממשי, כי אנחנו רואים שהאיראנים עקביים, הם עושים מה שהם רוצים, והם די ככה מלגלגים על טראמפ והולכים לו על הראש.
3: כן, אז קודם כל, האיראנים יכולים מלגלג, אבל הלחץ הכלכלי לא התחיל הלילה. הוא כבר קיים למעשה שנים, ומתחילת המערכה הזו יש לחץ כלכלי אדיר על איראן, והוא פועל, לא משנה מה האיראנים יגידו. ובאמת, אני מסכים עם יקי שעכשיו הצעדים שראינו בימים האחרונים הם מאוד מאוד משמעותיים, והם רק יגבירו את הלחץ. מילה לפני שאני נוגע באיראנים, יש פיל אסטרטגי בחדר שקוראים לו סין. היום עדיין איראן מצליחה לייצא נפט, ורוב הנפט הזה הולך לסין. השאלה אם האמריקאים גם יהיו מוכנים להפעיל את מנופי הלחץ שלהם למול הסינים, ואז בהחלט יחנוק עוד יותר את האיראנים. אבל צריך להגיד, איראן היא מדינה שהיא רגילה, נגיד את זה ככה, לחיות תחת סנקציות, לחיות תחת כאב, והיא רגילה אפילו להעביר את הסנקציות האלה לאזרחים. ולכן יכול להיות מצב שבו הלחץ הכלכלי מצליח לחלוטין מבחינה הכלכלית, ואנחנו רואים את הכלכלה האיראנית מגיעה אפילו עד סף קריסה. אבל קריסת הכלכלה זה לאו דווקא אומר קריסת המשטר או ויתורים משמעותיים במסע ומתן.
0: כי איראן מאיימת כבר על מדינות באירופה, על שלוחות של ארצות הברית בכל מיני מדינות.
3: זה נכון, וזה בעצם דרך שלהם אולי לשחרר את הלחץ הזה, כי הלחץ הזה אכן כואב. אז הם הדרך שלהם לשחרר את זה, זה יהיה פשוט לנסות לגרור את האזור להסלמה נוספת, גם אם טראמפ לא רוצה שזה יקרה לפני בחירות האמצע. אני לא חושב שהאיראנים כל כך מפחדים מזה. כרגע לפחות כל מה שאני רואה, האיראנים מבינים שהדרך שלהם לצאת מזה יכול להיות לגרור את כל האזור לעוד סיבוב. אם צריך עכשיו גם לראות כמה טילים לאירופה כדי להכניס עוד קצת בלגן, אז יכול להיות שהם יעשו את זה.
1: הסיפור הזה על נתיב אמריקני שבמצרי הורמוז שמאפשר ל-10 מיליון חביות נפט לעבור מדי יום, זה פריצת דרך? זה באמת מפר את המצור האיראני?
3: כן, אז צריך להגיד, מצור הוא לא בינארי, לא, זה לא אחד או אפס, זה לא שיש מצור מלא או שיש מצור, או שאין מצור בכלל. גם המצור על האיראנים וגם המצור שהאיראנים מפעילים על כל המפרץ, זה בעצם מצור כפול מה שקורה עכשיו באורמוז. האיראנים עושים מצור על, סליחה, האמריקאים עושים מצור על האיראנים, והאיראנים עושים, מכריזים שהם עושים מצור על כל הנפט שיוצא מהמפרץ, ולא רק נפט וסחורות. אז ככל שעכשיו האמריקאים, וזה משהו שלוקח זמן, זה לא איזה אירוע של זבנג וגמרנו, יצליחו לשחרר ולאפשר ליותר נפט וסחורות לעבור דרך הורמוז, ומצד שני להמשיך ללחוץ על האיראנים, אז המצב שלהם יהיה יותר טוב. וכן, זה משמעותי, זה משמעותי. ככל שמצליחים לייצא יותר נפט תחת אותו מצור איראני, שכאמור הוא לא 100%, אז הלחץ על ארצות הברית,
1: על שווקי העולם יורד. בואו נעבור אבל לרגע לתקיפה הישראלית בסוריה. לפי מה שאתם מבינים, היה פה איזשהו, הייתה פה איזו פריצה דרך מבחינת הטורקים, משהו שצעד שהטורקים עשו שחייב באמת תקיפה בעיתוי הזה?
0: יקי.
4: תראי, הטורקים עושים כל הזמן, הרי יש וקום שהאיראנים השאירו, ולווקום הזה הטורקים נכנסים ומנסים להיכנס בעוצמה, גם בסוריה, גם בעזה, גם ביהודה ושומרון, בירושלים, בכל המקומות הטורקים מנסים להיכנס לתוך הווקום הזה. וזו בעיה אסטרטגית מבחינתה של ישראל, וישראל צריכה לפתור את זה. ולכן אנחנו רואים שאפילו בסוריה, כשישראל מפציצה, והרי טראמפ, טורקיה היא אחת החביבות על טראמפ וגם ארדואן, אנחנו לא שומעים גינוי מטראמפ, ואתמול ברק רביד שמעתי דיבר עם טראמפ וניסה להוציא את אותו גינוי והוא לא הצליח, וזה אומר...
0: כן, אבל הוא גם לא אישר את זה בפה מלא, ואני רוצה להשמיע לכם פה את דברים שאמר אתמול ראש הממשלה בהקשר הזה.
5: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
6: המסר עבר?
5: המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
0: אוקיי. יקי, כמה זה היה חיוני?
4: אני מניח שזה היה מאוד חיוני אם האמריקאים, אם טראמפ, שארדואן הוא חביבו, לא מגנה את זה בקולו, וישראל העבירה את המודיעין לאמריקאים, אני מניח שזה היה מאוד חיוני.
1: טראמפ לא, אבל השליח האמריקני כן. הוא מאוד לא אהב את התקיפה הזאת, וגם התבטא פומבית נגדה.
4: לי, טום ברק, כמו שהוא השגריר של ארצות הברית לטורקיה, הוא לא פחות גם השגריר של טורקיה לארצות הברית. הוא מנהל מדיניות, הוא מאוד מקורב לטראמפ, זה נכון, והוא מנהל מדיניות שהיא בחלקה אפילו מדיניות עצמאית, והוא דאג לגנות מיד, לא הוא קיבל את המודיעין ולא הוא ראה את המודיעין, את המודיעין ראו האמריקאים, ואם טראמפ לא מגנה את הדבר הזה, אז כנראה יש סיבה טובה למה זה לא קורה. ולכן, כשיש את ההתעצמות הטורקית הזאת, ואני אומר, והמאבק, והניסיון להיכנס לוואקום שהאיראנים יצרו, זה בהחלט בעיה מבחינתנו, וצריך לקבוע פה גבולות מסוימים, ואם אתה לא קובע את הגבולות המסוימים האלה, אז אתה תראה את הטורקים בסופו של דבר בפתח ביתך, ואין מה לעשות.
0: השאלה,
3: זה
0: בדיוק העניין, השאלה אם אנחנו פותחים כאן עוד חזית, אם צריך את זה, דווקא עכשיו בנקודה הזאת.
3: אני חושב שבעצם אנחנו הולכים עוד פעם על אסטרטגיה ש-it's doomed to fail. אנחנו עוד פעם הולכים על קרב הגנה במקום ליזום. אנחנו רואים את זה בכל הזירות. מאז השבעה באוקטובר, יש לנו פליי אחד שזה להפעיל כוח, אבל אנחנו לא מייצרים את האלטרנטיבה המדינית. כי מה קורה? בוא נסתכל על הסכם מקה שנחתם לפני שבוע שעבר, לפני שבועיים. בעצם נוצרת פה אלטרנטיבה לציר לתוך העניין אמריקאי ישראלי אמירתי, שמבוססת, מגיעה מפקיסטן, דרך קטר, לטורקיה, ועכשיו גם סעודיה נכנסת לזה, ומצרים גם על הגדר, והסיפור הוא מה יהיה עם סעודיה ומצרים וכל המדינות שעוד לא בחרו צד. ובעצם אם אנחנו הולכים, ולא מייצרים עכשיו, לא רק מה לא, אוקיי, אז נפציץ, הפצצנו שדה תעופה, העבירו את המסר.
0: מה כן ולמה עכשיו לפתוח עוד חזית? זה הסיפור.
3: מה כן? לא, לפתוח עוד חזית בסדר, אפשר, אני לא נגד להפעיל כוח באופן כללי, אבל צריך לשאול מה התכלית. ואם אנחנו לא מצליחים לייצר גוש שהוא אמריקה, ישראל, אמירויות, ועכשיו מביאים לתוכו את סעודיה, את מצרים, ומייצרים פה עכשיו איזשהו משהו שהוא גוש שהוא לא רק נגד הציר השיעי, האיראני, שאותו אנחנו מכירים ומדברים עליו, אלא נגד הציר הסוני, אחתי, שעכשיו קם. אנחנו עוד פעם הולכים למצוא את עצמנו, לא מה יהיה שבוע הבא. בוא נסתכל איפה אנחנו עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש. אנחנו נהיה במצב אסטרטגי קטסטרופלי, לא נפעל עכשיו.
0: כן, טוב, נסיים בזה שנגיד מה יהיה עוד חודשיים, כי יש בחירות. חברים, תודה רבה. אבנר וילן, יקי דיין, תודה חברים.
3: תודה, תודה.
0: אליל, אנחנו יוצאות לפרסומות וחוזרים מיד.
6: אתם מאזינים לשבע תשע עם ענה דודוב ואיליל שחר ב-103 FM. 103 FM. הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
9: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
16: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
15: יש מזגן.
16: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
15: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
15: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: 103 שפה 7-9 עם אלה דודוב ואיליל שחר 103 שפה
0: טוב, פוליטיקה, ויש הרבה. אז קודם כל את הפתיח נעשה עם אבי סולומון, הכתב הפרלמנטרי של וואלה, שאת מכירה אותו טוב ולעיל. אהלן אבי.
1: בוקר טוב,
17: בוקר
1: אבי.
17: בוקר טוב, חברות. בוקר
0: שלום,
17: טוב.
0: שלום. בוא נדבר על מה שנקרא ממוצע הסקרים, כולל 13 שמצטרף אתמול. לא משנה בהרבה את פני השטח, רק שאיזנקוט מטפס בעוד מנדט ועוד מנדט בכל שבוע.
17: נכון מאוד, וזו בשורה משמחת עבור אייזנקוט, כי הוא היה באיזושהי תקרת זכוכית בשבועות האחרונים, הוא לא פרץ את ה-23-24 מנדטים, ופתאום אתמול אנחנו רואים שהוא מצליח לפרוץ את הדבר הזה, הייתה שאלה אם באמת הוא הגיע לאותה תקרת זכוכית, והוא מוכיח שלא, וכשבמקביל גם בנס כן עולה שם בסקר הזה ל-13, הוא היה 12 וחוזר ל-13,
1: תראה, העלייה הזאת של אייזנקוט מאוד מעניינת, כי הוא בעצם כמעט לא עושה קמפיין, הוא די שותק.
17: נכון, הקמפיין שלו הוא דבר אחד. בעצם אני יכול לנסח את נתניהו, זה מה שהוא אומר, הוא למעשה, הוא בעצם 180 מעלות מנתניהו, כל מה שנתניהו, כן, הוא לא, הוא גם מבחינת הקריזמה היא אחרת לחלוטין, מבחינת האופי, הוא אחר לגמרי, וזה מה שהוא מוכר לקהל, ובעיקר את זה שהוא יודע לנסח, זה, ישראל חייבת לנסח, זה מה שהוא אומר, הוא גם בתוכניות שלו שהוא מביא אותן ויש לו תוכניות, אין לו בפרונט.
0: שאגב, אבי ואילאיל, גם לשתוק זה חתיכת קמפיין, כי אנחנו זוכרים את אריאל שרון עושה את זה, שותק, שותק, שותק, ומנצח. בדיוק.
17: נכון, גם גנץ הייתה לו את השתיקה מפורסמת בפעם הראשונה שלו, וכן, הוא לא באמת, הוא שותק מבחינת התוכן כמובן, הוא לא באמת שותק, כן, אנחנו רואים אותו מתראיין, והוא עבר גם, כן, הוא עבר גם כברת דרך ברעיונות שלו, הוא השתפר מאוד מההתחלה איך שהוא היה מופיע ועד איפה שהוא נמצא היום, הוא עושה שם דרך, השאלה אם זה יכול להחזיק עד הבחירות, אירוע כזה שגם הליכוד שעדיין לא, שרק עכשיו מה שנקרא מניע את הקמפיין האמיתי שלו, ואנחנו יודעים שיש להם יכולות להניע קמפיינים מאוד אגרסיביים, אם זה יספיק עד הסוף, זאת השאלה הגדולה.
1: כן, ויש שחקן חדש שככה מתחמם על הקווים, עופר וינטר, הוא מדבר על הכרזה בשבוע הבא על ריצה, וככה אנחנו מתחילים לשמוע שמות של מצטרפים אופציונליים, ללידרי, יוסף חדד, נטלי שם טוב, זה רציני?
17: זה רציני מאוד, יוסף חדד זה מאוד רציני, נטלי שם טוב כמובן, אנחנו יודעים שהיו לה גם שיש לה מגעים עם הליכוד, מדברים גם על אלי ג'ינו שהיה איתו בצבא, גם סיגל קראוניק על מנתו של אריק הרבשת סלברי, ראיתי פרסום של אילה חסון אתמול, אבל לגמרי זה רציני האירוע עם יוסף חדד, הוא צפוי להשיק אותו, להשיק את הרשימה בשבוע הבא, להשיק את המפלגה בשבוע הבא, בצבעים של ה... בצבע הסגול של...
0: אבי, בוא רגע ננתח כמה זה דרמטי, כלומר, אתה יודע, כאילו הוא גם בונה, ראינו איזה מין חצי תשדיר כזה, שרואים אותו רק בצללית, והוא מטפס במדרגות עם מגפיים ענקיות, כאילו מפחיד כזה, אני בא ואני פה, כן. ראו, זהרתם מה שנקרא. גם נתניהו לא כך אוהב את זה, או שזה טריק, כי בסוף, כי בסוף, וינטר אומר, אני עם נתניהו, אז מה?
17: וינטר אומר אני עם נתניהו, ויותר מזה הוא אומר אני היחיד שיכול להביא מצביעים מהצד השני, גם אתמול בסקר חדשות 13 ראו את זה שהוא בעצם 46% ממצביעי הבית הציוני של טרופר והנדל שוקלים להצביע לו, גם ב-24 דובר על ליברמן שקהל ימני, ויש בזה גם זה עושה שכל כי הוא בא חדש, הוא פרש, הוא מתעקש על זה שלא להכניס אנשים ישנים.
0: בסדר, אבל בסוף כולם זה אותו מספר, לא? זה סכום אפס.
17: במקרה שלו הוא באמת יכול בכל אופן את טענתו להביא את המצביעים
0: על חשבון סמוטריץ', כלומר
17: לא גם על חשבון הגוש השני, זאת הטענה שלו בכל אופן.
1: כן, ברור שהוא לוקח, תראה, וינטר משדר משהו אחר, ימין מצד שני, ימין שמתגייס לצהל ולא תומך בחוק ההשתמטות, אבל איך הוא יצא מהפלונטר הזה? הרי בסוף ישאלו אותו את השאלה הזאת, אתה בגוש של נתניהו, אתה יושב עם החרדים.
17: הוא אומר אני עם נתניהו.
1: ומה עם החרדים? ומה עם חוק הגיוס?
17: עם החרדים, דברים שהם, אני יודע שהם לא סגורים עדיין בקמפיין, אחד הדברים שהם שקלו זה לעשות, להגיד אולי עם שס כן, ויהדות התורה לא, או אם החרדים 61 לא ישלימו ל-61.
1: אבל בלי יהדות התורה אין גוש.
17: נכון, אבל אני חושב שאנחנו, את יודעת, אני יודע שזה אחד השאלות שהיו מאוד מאוד משמעותיות בקמפיין שלהם, והם יצטרכו לקבל החלטה על זה, את יודעת, אנחנו נשמע את זה עם כולם ביום שלישי, מה הוא מתכוון לעשות עם העניין הזה של הגוש. הוא לגמרי אומר, אני בעניין הזה, אני עם הגוש של נתניהו, הוא בשיחות סגורות מדבר טקסטים מאוד אגרסיביים נגד אייזנקוט, יש להם גם משקעים מהצבא, מבחינתו אייזנקוט הוא יותר גרוע מיאיר גולן, כי יאיר גולן שם את הכל על השולחן, והוא אומר שהאייזנקוט הוא במצווה, כך שהוא לגמרי בגוש של נתניהו, אבל גם נתניהו לא באמת קונה את זה. אנחנו רואים שאתמול הוא גם שומעים תדרוכים מהאזורים שלו על כך שהוא יכול להפיל את כל הגוש, ושוב, הוא קצת פחות נוח מסמוטריץ' ובן גביר, כי מסמוטריץ' היו איומים ובסוף לא היה איתם כלום, כי הוא העדיף להישאר בקואליציה. וינטר משדר
0: משהו אחר, משהו מעטיר יותר. הוא לא התחבר לסמוטריץ'.
17: הוא מתעקש על זה שהוא לא התחבר, כמובן זה הרצוי, את יודעת, בסוף יש את הגשת הרשימות, ומי, אם למשל גלעד ארדן שדיבר על חיבורים, הייתה תחושה שהוא באמת, את יודעת, הוא דיבר על זה שהוא המקום הראשון והכל, השאלה מה קורה עכשיו שמגיעים להגשת הרשימות, שהוא לא מבין שהוא עובר את אחוז החסימה.
0: בסוף מי שיודע לחבר זה נתניהו, זה הכל.
17: זה נכון, השאלה את מי הוא רואה חלק מהגוש שלו, ובמי צריך להילחם ולעשות לו כמו שעשו בפריימריז, להכניס אותו לרשימות החיסול.
1: תודה רבה, אבי סולומון.
0: כתב הפרלמנטרי של וואלה. אבי, תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם אישה יקרה שהיא מוכרת לך, ונגיד לה שלום.
1: שלום, שירה שפירה, ממפלגת בית ציוני, המילואימניקים, וכמובן אמא של הנר שפירה, הגיבור, שעדף רימונים ממיגונית המוות. בוקר טוב לך, ונציין ככה למען הגילוי הנאות שאנחנו קצת מכירות מחוץ לרדיו גם, ואפילו קצת סיפרת לי בסוד שעל ההתלבטות שלך ללכת לפוליטיקה קצת לפני שסיפרת לכולם. רציתי לשאול אותך, הייתם אתמול בחתונה של אליה וזיו? את ומשה?
19: היינו, אני שמחה שאת שואלת, כי גם אם לא היית שואלת הייתי אומרת, זה היה אחד הרגעים הערבים המרגשים ביותר, שאפשר לתאר ואפשר לדמיין. חיכינו לרגע הזה, היינו עם זיו ממש מההתחלה, כשהיא באה לספר לנו יחד עם שאר הניצולים בתחילת הדרך, וסיפרה על אליה שחטוף, ושהוא תכננו להתחתן, ונסענו איתה כמה פעמים לחול, לכל מיני מסעות של, את יודעת, של העלאת מודעות ודברים נוספים, ותמיד היינו מדברים, והיא תמיד האמינה שאליה יחזור.
0: היא מדהימה, את יודעת שירה, אנחנו זוכרים, אנחנו זוכרים את הסיפור הבאמת המרטיט הזה, שהיא יושבה בים וחיכתה לו ערב חג.
19: נכון, נכון.
0: היא באמת בחורה יוצאת דופן, ויצא לי לראיין אותה גם כמה פעמים, סיפור מצמרר, והוא לא האמין בכלל שהיא בחיים.
19: הוא לא ידע, הוא עקיבה ולא ידע, היא האמינה כל הזמן, וכשהיא... בעצם כשהיינו ביחד והיא דיברה על זה שאליה יחזור, אז משה אמר לה, בוודאי שהוא יחזור, וכשהוא יחזור, אז אתם תתחתנו, ואני, יהיה לי את הזכות לעשות לכם את הכתובה, לצייר לכם, לכתוב לכם ולצייר לכם את הכתובה. ובאמת זה מה שהוא עשה, הוא כתב כתובה מהממת וצייר, והסמלות, גם האדומה וגם הצהובה שהיא לבשה לאורך הדרך במאבק שלה, היו על המצוירות בתוך הכתובה, אני יכולה אחר כך לשלוח לכם ותראו, ובאמת, וכל הרימונים והמיגונית והאחיין שלה שנרצח שם, כל הפרטים האלה של החיים שלהם כל כך לא יאומנו, נמצאים בתוך הכתובה, והערב הזה היה מרגש, וניצחון, הם דיברו ואמרו ניצחון האהבה.
0: זה בדיוק זה, על זה דיברנו שתינו, אליל ואני בשבע בפתיחה, שזה הניצחון האמיתי, על הרשע ועל הטבח ועל כל מה שמדינת ישראל עברה. לפני שלוש שנים זה לא יאמן שזה שלוש שנים.
19: לא יאמן, וברוך השם שלפחות מהמיגונית הזאת, קיבלנו את סיפור האושר הזה, וגם כל הניצולים מהמיגונית היו, אלון ואור ואגם, היה באמת, ואיתן, היה מאוד כיף, כן. מאוד מטלטל ומרגש.
0: ואת הנר שלך אי אפשר לשכוח, ואנחנו כן. נזכור אותו לעד. ואני חושבת אולי, שירה, בנקודה הזאת, זו התפנית אולי שהביאה לך, נכון, ואיליל, את יכולה לשתף, כי אתם דיברתם על זה מחוץ לרדיו, למה את בחרת ללכת לפוליטיקה אחרי לא מעט התלבטויות, שאגב, אנחנו החלטנו היום לראיין כמה וכמה נשים שהולכות לפוליטיקה, כולן חדשות, וזה ככה בניגוד לרשימה העלובה שהציג הליכוד, עם בקושי שתי נשים. אז ספרי לנו עלייך, על ההחלטה שלך.
19: תראי, לי, אני מרגישה תחושת שליחות מאוד בוערת, ותחושת דחיפות ושליחות, שכששואלים אותי איך החלטתי, אני אומרת, מצד אחד אני יכולה לתאר איך החלטתי והתלבטתי בצורה רציונלית וכו וכו, אבל בעצם בלב בבפנים לא הייתה לי התלבטות, כי הרגשתי שפשוט אני חייבת לבוא ולעשות כל מה שאפשר, כדי להכניס פה תקווה ורוח אחרת למנהיגות שלנו. אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח, ואני מאוד שמחה שיחד איתי יש כל כך הרבה אנשים חדשים בכל המערכת, נשים, כמו שאמרת, מדהימות, ובכלל אנשים שמונעים מתוך תחושת שליחות, ותחושה שאנחנו חייבים לעשות הכל למען המדינה שלנו. זה מה שמניע אותי, ואני מקווה שזה ייתן גם רוח אחרת לבחירות האלה, ואני ממש מרגישה שכולם מבינים שאנחנו בבחירות.

0: מפלגה, באמת בחרת להצטרף למפלגת בית ציוני המילואימניקים, ליועז הנדל, לחילי טרופר, החיבור כמעט טבעי, אפשר באמת להבין למה בחרת דווקא במפלגה הזאת, אבל על פי כל הסקרים והסקר האחרון של חדשות 13 אתמול, מפלגת בית ציוני המילואימניקים לא עוברת את אחוז החסימה, וההצטרפות האפשרית הזאת של אופר וינטר, כפי ששמענו רק לפני דקות אחדות, כן. עלולה לגזול מכם עוד קולות פוטנציאליים.
1: תראי, זה נכון. היו סקרים שעברנו מאוד יפה, ב-4 ואפילו 5. היו סקרים כאלה, בדיוק בערוץ 13, היו גם סקרים של 5 מנדטים. מאז שבאמת הצטרפו עוד מפלגות, או מדברים על עוד מפלגות נוספות, אז יש נתונים אחרים. אנחנו מאמינים ובטוחים שאנחנו בית למאות אלפי ישראלים שאין להם בית פוליטי אחר, שמה שמעניין אותם זה לוודא שתוקם כאן ממשלה ציונית רחבה. אנחנו יודעים ומאמינים שבלי המפלגה שלנו, בלי בית ציוני, לא תצליח לקום כאן ממשלה ציונית רחבה. ולכן אנחנו מאמינים במשימה, דבקים בה ועושים הכל. זה לא קל. זה לא קל לשכנע.
2: זה לא קל, אבל השאלה היא שירה, עד מתי תלכו? כי אם זה בסוף לא מתכנס למשהו שאתם מצפים לו, זה יכול להשפיע על אחד הגושים לכאן ולכאן. והשאלה היא איפה הגבול ועד כמה טרופר והנדל יסחבו את זה עד הסוף, כי בסוף, את יודעת, מה שתרצו לא יצא כל כך.
1: תראה, אנחנו קודם כל כרגע עובדים בשיא המרץ, באמת מסביב לשעון, דבקים במשימה, שומעים הרבה מאוד עדים מאוד מאוד חיוביים, ואנשים רבים, וגם בסקרים שאנחנו עושים במחקרים, וגם במה שאנחנו רואים בשטח.
2: אבל בסוף זה לא נותן.
1: תראי, אם אנחנו אנשים מאוד אחראים, כמו שאמרנו מהרגע הראשון כשיצאנו לדרך, טרופר, הנדל, אני, אליסף, וכל שאר השותפים במפלגה, אנחנו אנשים אחראים, ואנחנו רוצים את טובת המדינה. אז ברור שאנחנו נשמח שכל מי שמתחבר לערכים האלה שלנו ולעקרונות שלנו יצטרף אלינו, יכול להיות שיהיו חיבורים, יכול להיות שיהיו דברים, אבל אנחנו כרגע דבקים במשימה.
0: בסוף הפער ביניכם לבין יולי אדלשטיין הוא לא גדול מאוד.
1: יש הבדלים, דרך אגב, יש הבדלים. אנחנו מדברים על הצורך בוועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את מה שהתרחש כאן לפני ותוך כדי השבעה באוקטובר. אנחנו מתעקשים על זה שצריכה להיות ממשלה ציונית רחבה ולא רק ממשלת אחדות. אנחנו בעד לא לגרור לעוד ועוד סבבים של בחירות רק בשביל להתעקש על ממשלת אחדות, אלא אנחנו רוצים לחווה לממשלה ציונית רחבה ככל הניתן. יש הבדלים, אבל מצד שני יש גם הרבה קרבה, אז בוא נראה מה יהיה.
2: כלומר שירה שפירה בלי חרדים למשל?
1: אנחנו אמרנו מההתחלה, אנחנו חושבים שהממשלה הקרובה צריכה להיות ציונית ורחבה, ולכן להישען רק על מפלגות שהן ציוניות, שמגדירות את עצמן ציוניות. בואי נתחיל מזה שמפלגות יגדירו את עצמן כמפלגות ציוניות. מפלגות החרדיות לא מגדירות את עצמן ולא מתנהלות כמפלגות ציוניות. תראי מה שהיה בקואליציה האחרונה, איזה חוקים עברו. אז אנחנו רוצים מפלגות שגם הן ציוניות, מגדירות את עצמן ציוניות ודואגות לכלל החברה הישראלית, לא רק לסקטור מסוים.
2: בכל זאת בואי נהיה ריאליות, אם בסוף אתם לא עוברים, אתם פורשים, או מצטרפים למישהו אחר?
1: תראי, אנחנו עכשיו עובדים מאוד קשה, אני לא רוצה להגיד מה יהיה, כי אנחנו עוד לא הגענו לרגע שבו אנחנו צריכים להגיד מה יהיה. כשאם יגיע רגע, אנחנו נגיד, וכולם ידעו, בינתיים אנחנו ממוקדי משימה, יודעים שאנחנו בית להמון אנשים, וכמו שאמרתי, מאות אלפים, אנחנו צריכים לעבוד מאוד קשה, לדבוק במסר, לדבוק במשימה, ואנחנו מאוד מאוד
2: מאמינים. את יודעת להגיד לי מה הרגע הזה בדיוק? להגדיר אותו?
1: אני לא יודעת להגיד, כי זה תלוי בכל כך הרבה דברים, והמפה היא עוד כל הזמן משתנה. תראי, וינטר, הרגע דיברתם.
2: כן.
1: אנחנו לא יודעים, נכנס, לא נכנס, מה זה עושה?
2: נכנס.
1: הסקרים,
2: נכנס כן, ומאיים, בצעדי ענק, מה שנקרא, בצעדי פיל.
1: הסקרים, תראי, הסקרים האלה משתנים, ועל חודו של אדם, חודו של קול, לכאן ולכאן. אנחנו לא יכולים, צריך להתייחס לסקרים, אבל לא רק להתייחס לזה, צריך להתייחס בצורה עניינית, מקצועית, ולראות מה מדינת ישראל צריכה. ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים, כדי לשרת את מדינת ישראל. תורה הכי מדויקת.
2: אוקיי. וינטר אומר אגב, שהוא ישלים לנתניהו 61, ואתם נכון. מודיעים לא. שאתם לא תשבו איתו.
1: לא, אומר... לא אמרנו שלא נשב איתו, אלא... רגע בואי נדייק. כן. לא אמרנו את זה. אמרנו מההתחלה את אותו מסר, רק רגע. אמרנו מההתחלה את אותו מסר. המשימה שלנו, ממשלה ציונית רחבה. אנחנו אמרנו שראש הממשלה וכל מי שהיה אחראי והיה בעמדת השפעה בשבעה באוקטובר, צריך לדעתנו לקחת אחריות ולסיים את תפקידו.
2: כלומר, לא לגבי... תשבו עם נתניהו,
1: רגע,
2: זה
1: רגע,
2: הסיפור.
1: רגע, תני לי להשלים
2: אוקיי,
1: שנייה.
2: בבקשה.
1: לגבי ראש הממשלה גם אמרנו שאנחנו בעד קצובת כהונה, אז בכל מקרה אנחנו חושבים שצריך אדם לפנות את מקומו, ולכן זאת עמדתנו לגבי ראש הממשלה. יחד עם זאת, אמרנו שמי שיהיה ראש הממשלה מבחינתנו זה מי שיביא הכי הרבה קולות ציוניים, מפלגות ציוניות

0: שיתנו בו אמון. כרגע, במציאות הקיימת, ראש הממשלה, כפי הנראה, כפי שהמפה נראית, לא יכול להשלים, לא יכול להקים ממשלה שלא נשענת על מפלגות שהן לא ציוניות. אז אמרנו, לא נשלים ל-61 לקואליציה הקיימת שנשענת על מפלגות חרדיות. זה מה שאמרנו, לא מחרימים אף אחד.
1: אז ביבי עם חרדים לא, ביבי עם, בלי חרדים אפשר.
0: אם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואייזנקוט, ובנט, וליברמן, ואני לא יודעת מה, המפלגות הגדולות, אנחנו לא נהיה המפלגה הכי גדולה, אנחנו נהיה המפלגה שתכריע.
1: אוקיי.
0: אבל אם המפלגות הגדולות יחליטו שהן יושבות ביחד, בוודאי שנהיה חלק מזה.
1: אוקיי.
0: אנחנו לא מחרימים, אנחנו רוצים לוודא שהממשלה לא תישען על מפלגות לא ציוניות. זה מה שנאמר.
1: שירה שפירא, אנחנו חייבות לסיים. תודה שהיית איתנו, הבית הציוני. תודה רבה.
0: אני רק אגיד, אנחנו באנו בשביל לעשות תיקון, לטפל בנושאים שחשובים לנו, לטפל בצעירים, לטפל במדינת ישראל, לרפא אותם מבפנים ולעבוד ביחד. זאת המשימה המרכזית.
1: תודה רבה. אנחנו אומרות לך תודה. שירה שפירא, עוד מעט צבי סוכות, קודם כל פרסומות.
2: אתם מאזינים ל-7-9 עם ענה דוידוב ואיליל שחר ב-103 FM. 103 FM.
3: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
14: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
13: יש מזגן.
14: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
13: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
13: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
16: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
17: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
5: 103 FM.
2: 2 עד 4 מציגים חמישי

0: חמישי אגדה עם רון שלום. שבע תשע עם ענת דוידו ואילאיל שחר.
1: עזרנו. ונמצא איתנו על הקו חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת מהציונות הדתית. שלום, בוקר טוב.
2: שלום ובוקר טוב.
3: שלום, שלום.
1: תראה, אולי נתחיל בסרטון, אני עוד לא יודעת איך להגיד לך, זה מגוחך לטעמי שפרסמתם השבוע, סרטון של המפלגה שלכם שקוראת, בעצם מנסה להחזיר את המילואימניקים הביתה להצביע לציונות הדתית, ובסרטון הזה נראה גבר שחזר הביתה ואשתו דורשת ממנו לבצע מטלות בבית למרות שאין לו כוח, והסרטון נגמר בסלוגן, כאילו יותר מנותק במציאות מזה לא יכול היה להיות, כתוב עוד תתגעגעו למילואים, לאנשים שעשו מאות ימי מילואים, זה הקמפיין שאתם מוכרים להם? מישהו יאמין לכזה דבר? מישהו יבוא, יצביע לכם אחרי כזה דבר?
2: תראה, אני לא חלק ציונים לקמפיינרים של המפלגה, אני כן יכול להגיד שאנחנו עושים, יש לנו תוכנית, אנחנו חושבים שהדבר הזה, אם הוא יתבצע, בעזרת השם הוא יתבצע, הוא באמת הצליח להקל בצורה דרמטית להוריד את המילואים כמות של שליש ממה שעושים היום, הם עושים באזור מהיום, ואנחנו לא אמרת מנותקים, זה אנשים הכי קרובים אלינו, זה...
3: לא, סליחה, מה אמרת? באזור מה? 100 ימים?
2: היום, כן, זה היום.
1: לא יודעת, אנשים שאני מכירה עשו הרבה יותר מ-100.
3: אני שמעתי על 400, 500, 700.
2: לא, אני מדבר על שנה. בממוצע לשנה.
3: לא 100, הרבה יותר מ-100, אבל בסדר.
2: אני מכיר שמה שעושים בשנה האחרונה, לפחות רוב האנשים שאני מכיר, יעשו באזור מהיום.
3: אוקיי.
1: זה מה שאני מכיר. תראה, גם מהיום זה שליש שנה, צריך...
2: כל החברים הכי טובים שלי, זה יועצים שלי בכנסת, ותאמינו לי, אנחנו חיים בתוך הדבר הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית, זה אנחנו, זה לא אנשים אחרים, זה לא איזה משהו שמגיע ממקום אחר.
1: זה חיים בצורה משמעותית. בסוף אתם נותנים יד לחוק ההשתמטות, והנה, אמור להצטרף שחקן נוסף לזירה, אופר וינטר, שמצד אחד הוא ימין אמיתי, מצד שני, הוא לא התקפל בפני החרדים כמו שאתם התקפלתם.
2: אנחנו לא רק שלא התקפלנו, אני חושב שבסוף הסיטואציה הייתה שהמפלגות החרדיות הם אלו שלא תמכו בחוק שאנחנו כן תמכנו בו, אז אני חושב שלבוא ולהגיד שאנחנו התקפלנו בזמן שהחוק לא עבר כי הם סרבו לו, זה קצת מוזר. אני השקעתי מאות שעות בסיפור הזה כחבר ועדת חוץ וביטחון, אני חושב שהדרך היחידה להביא חרדים לצבא עוברת בחוק גיוס, אין מה לעשות, אין כפתור קסם שאפשר ללחוץ עליו וכל חרדים ירוצו לצבא.
3: צבי סוכות, כמה וינטר מאיים עליכם?
2: אמרו את זה ועדת קדי ש
3: כמה וינטר מאיים?
2: וינטר לא מאיים, וינטר אדם טוב ונחמד. מה שקורה כרגע זה שבסוף עוד מפלגה בתפר הזה, זה משהו שמסכן את גוש הימין. זה לא עניין של וינטר, זה עניין שבסוף...
3: לא, זה הנה האיום. בבקשה, אם הוא מסכן, יש איום.
2: לא, בסוף עוד מפלגה בתפר הזה, זה משהו שמסכן את גוש הימין, וזה משהו שהוא לא אחראי לעשות אותו. בסוף אנחנו רוצים שתקום פה ממשלת ימין, אני חושב שדבר הזה הוא קיומי.
3: בסדר, מי שרוצה רוצה זה בסדר, אבל בסוף הוא לא רוצה להתחבר עם בצלאל סמוטריץ'.
2: אז תראו, אני מקווה שבסוף כשאנחנו נגיע להגשת הרשימות ואחר כך לבחירות, המצביע ימין יהיו מספיק מפוקחים כדי לא להצביע להרפתקאות שחולות סכן את כל הגוש הזה.
3: איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה שאתם בינתיים במקסימום אתם על 5 מנדטים ומתחילים לרדת אחורה? אוקיי, אז...
2: 5-6 בצורה מאוד יציבה כבר חודשים
1: ארוכים. אז אני אחדד את השאלה. תראה, סמוטריץ' וסטרוק שפכו המון המון כסף בהתנחלויות. לכאורה הם סיפקו את הסחורה לקהל, לבייס. אתה יודע, יש 500,000 מתנחלים, פוטנציאל של 10 מנדטים, למה בסופו של דבר אתם מדשדשים סביב אחוז החסימה?
2: אנחנו לא מתדשדשים סביב אחוז החסימה, אנחנו יציבים מאוד מעל אחוז החסימה, אין אפילו סקר אחד שהוריד אותנו מתחת לאחוז החסימה בחודשים האחרונים, ואני חושב שאנחנו בתחילתו של קמפיין, אנחנו נעשה קמפיין יותר משמעותי, תראו מה זה, השקיע בבייס, אנחנו לא משקיעים בהתיישבות יהודה ושומרון בשביל התושבים של יהודה ושומרון, אנחנו באמת חושבים שזה מה שמציל את מדינת ישראל, בסוף כשאנחנו מקימים עוד 200 יישובים ביהודה ושומרון, האנשים שגרים ביישובים האלה זה לא אנשים שבאים לשפר את איכות החיים, זה אנשים שהיום נמצאים שם ו והפוך, הם נמצאים בתנאים מאוד מאוד מתקרים, אני מבקר ביישובים האלה כל הזמן.
3: הכל בסדר, השאלה היא,
2: אבל זה... הוא מציל את החיים של תושבי כפר סבא ורעננה.
3: על זה אנחנו לא מדברים כרגע.
2: משביל אוקטובר הבא.
3: אבל צבי סוכות, זה פוטנציאל.
2: זה לדאוג למדינת ישראל.
3: א', יש בייס לכל מפלגה, וזה בסדר גמור. דבר שני, לא, אבל בסדר.
2: זה לא דאגה לבייס, זה דאגה לעתיד המדינה.
3: לכאורה, עם ההשקעה באמת יוצאת הדופן, המטורפת הזאת שסמוטריץ' השקיע בארבע שנים, תראה, בסוף זה לא קורה, אז מה?
2: אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו בתחילתו של קמפיין, את יודעת, אנחנו בבחירות הקודמות, בגשת רשימות, 48 ימים לפני הבחירות, היינו על 9 מנדטים, יחד עם בן גביר. ואני אז הייתי מוקם בכנסת, והייתי מוקם ברשימה מקום ה-16. וככה הסיכוי שאני אכנס לכנסת היה, בוא נגיד, לא גבוה בכלל. ובסופו של דבר, בתוך 48 יום, עלינו מ-9 מנדטים, ל-14 מנדטים.
3: תגיד, האיחוד עם בן גביר זה ריאלי?
2: לא בלהגיד עכשיו מה יהיה.
3: צבי סוכות.
2: אנחנו לא מחרימים אף אחד. אנחנו לא, בסוף השאלה איך נכון לרוץ, זו שאלה שהיא לא שאלה, היא אומרת, של ערכים, כי זה גם שאלה של איך ממקסימים את הקולות של הגוש, איך אנחנו מביאים ניצחון לגוש בבחירות, כי זה בעיניי הדבר הכי חשוב כרגע, ושם זה יעמוד, ועד סגירת רשימות יש עוד זמן, ואנחנו בדרך כלל הדברים האלה נסגרים ברגע האחרון. הקו המנחה הוא שאנחנו לא, אין פה אגו, אין פה עניין של דווקא מקום לאיש הזו, לאיש אחר, יש פה עניין של איך אנחנו מביאים מקסימום קולות לגוש שמין, ובסוף גם כן אנשים שיודעים לעבוד ויודעים להביא תוצאות, זה לא רק אנשים שיודעו להביא קולות.
3: אוקיי.
1: שאלה לגבי כוסרה בשבוע שעבר, לדעתך ישראל אולי לא הייתה צריכה לפנות שם את המאחז?
3: אנחנו מתקרבות לחדשות אילאיל, אז לדעתי לצבי לא יהיה זמן לענות על השאלה הזאת, אבל נשמח בפעם אחרת. צבי סוכות, אנחנו חייבות, זהו, תכף מתקרבים לחדשות. יו"ר ועדת החינוך, הציונות הדתית, צבי סוכות, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. אחרי 8 נדבר עם עורך הדין משה סעדה, חבר הכנסת, ושהצליח להיכנס לרשימה, אליאנה זקס, ראש מטה הצעירים של בנט.
0: אתם מאזינים ל-7-9 עם ענה דוידוב ואיליל שחר ב-103 FM. 103 FM.
4: מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: יש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4T.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: אחרי החדשות 7-9 עם ענה דוידוב ואיליל שחר.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן ענה דוידוב עם החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, השליח האמריקני המיוחד תום ברק אמר אתמול, היינו כפסע ממלחמה בין ישראל לטורקיה, הזרה שמצטרפת לביקורת החריפה שנשמעת במדינה, שמאשימים את ישראל ברצון להבעיר את האזור. על רקע הדברים הטורקים מאיימים בהסלמה. מדווח כתבנו ירון שניידר.
11: בטורקיה סערו אמש הרוחות בתקשורת הממסדית שהתנערה מהמסר הישראלי וטענה כי התקיפה היא בעצם ניסיון לפגוע ביציבות ולערער את מהלכי התאום ושיתוף הפעולה בין טורקיה לסוריה. בתקשורת הטורקית אף שלחו איום מרומז לישראל לגבי האפשרות שההסלמה הנמשכת תוביל בסופו של דבר למלחמה, כפי שהעריך הנשיא ארדואן עוד לפני התקרית בראיון לרשת אל-ג'זירה. יחד עם זאת, גם אתמול המשכו חילופי המסרים בין טורקיה לארצות הברית ובין ארצות הברית לישראל, בכוונה למנוע הסלמה נוספת.
10: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שלו. טראמפ הסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה כמותו, אבל באופן טרגי הם נכשלו בלקיחת ההזדמנות לדבריו. כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר הורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי, כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
12: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונה דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צהל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצהל את חיסולם של 4 מחבלי נוחבה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
10: החות'ים נערכים להסלים את הפעולה נגד סעודיה, כך דווח בתקשורת הלבנונית. עוד נכתב כי החות'ים עומדים להפעיל אפשרויות צבאיות שלא מוצאו, כולל מבצע קרקעי, בקנה מידה גדול, לאורך רצועת הגבול כדי להגביר את הלחץ על הממשל בריאד. העימות מגיע לאחר שבחודש שעבר הכריזו החות'ים על הטלת מצור ימי על סעודיה בים סוף. כזכור, לפי ההסכם בין השתיים, סעודיה הייתה אמורה להעניק תמיכה כספית לחות'ים, לתמורה להפסקת התקיפות נגדה, אבל חזרה בה מההסכם וסרבה להעביר את הכספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניית כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
13: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: 8:05, שלום אליל, שעה אחר.
1: שלום, מה נדבתי טוב?
0: שעה שנייה של 7-9 ב-103 FM, יום חמישי. אנחנו כאן עד 9, ונפתח, נגיד שלום, לחבר הכנסת עורך הדין משה סעדה, חבר הליכוד, שהצליח להיכנס לרשימה. שלום לך משה סעדה, תודה שאתה איתנו.
2: שלום, בוקר טוב, מעבר להצליח, כאילו, זאת אומרת, אני חושב
1: נכון, הישג מרשים, בלי תפקיד של שר, בלי סטטוס נוצץ, ואתה במקום ה-11, וזה לא הולך ברגל.
2: בלי הכירות עם השטח, זאת אומרת, אני משוריין, אני לא גדלתי בשטח, אני מכיר את הפרקליטות כף ידי, מטבע הדברים, הייתי שני עשורים, אני לא מכיר בכלל את השטח, יותר מזה, אמרו לי כל הזמן, משה, אתה עושה עבודה מצוינת פרלמנטרית, אבל אתה לא מכיר את השטח, אתה לא בא לאירועים, אתה לא, לא הכר, כאילו לא הכר.
1: נו, אז איך עשית את זה באמת? מה הסוד?
2: פשוט, הציבור הליכודי מעריך עבודה מקצועית, ושזה 27,588, זה 33 פער ביני לבין המקום העשירי, והוא רואה את העבודה שאתה עושה, ואת הדרך שאתה עושה, ושאתה אידיאולוג, אתה משתדל להגיד לו את האמת, ולהנגיש לו את הדברים, בסוף זה זוכה להערכה גדולה, למרות שכל הדינים היו...
1: אבל יכול להיות שקיבלת גם קצת סיוע מחברים, ואני רומזת או אומרת, אולי קיבלת קצת עזרה מהרב פינטו?
2: טוב, אני מבין שזה... אז בוא נעשה סדר בדברים. קיבלתי אתמול אס-אמס שמאוד ריגש אותי. מי שיותר, את ראית את הסדרה השוטרים הנוקמים?
1: כן.
2: אחד השוטרים, שהכנסתי אותם לכלא, רק לא רק שהכנסתי אותם לכלא, זה שוטרים שהמאזינים ידעו, הם הניחו מטענים בעיר נהריה לעבריין מחמור.
1: כן.
2: ואני טיפלתי בתיק, הייתי התובע בתיק, לא רק טיפלתי, הייתי זה שטבע בתיק ממש, והקיבלו שנת מאסר, והלכתי לעליון וביקשתי להגיש ערעור, וביקשנו את אלרון נתן 3 שנים, וביקשנו לקיים את הערכת הדין של גזר דין של אלרון ל3 שנים. ואחרי שהכנסתי לכנסת, הוא התקשר אליי, ואמר לי, אני חושב שאני יכול לפגוש אותך. עכשיו, חשבתי שהוא רוצה לפגוש אותי ולבקר אותי, וזה בסדר, גם לגיטימי, עכשיו אני כבר לא בתפקיד. והוא בא אליי ללשכה, ואומר, משה, אני מעריך את מה שעשית. אני לא שמח, אבל אני חושב שמה שעשית זה נכון, זה התפקיד שלך, ואני תומך בך. ומאז הוא מלווה אותי, והוא גם אתמול כתב לי, משה, אני ממש גאה בך בהצלחה, והוא מאחל לי גם להיות בעתיד כשר משפטים. עכשיו,
0: אתה רוצה להיות שר משפטים?
2: אני חושב קודם כל שיש בזה ערך, שדווקא אנשים שהיית התובע שלהם, ובאמת, ונהגת על פי דין, ואותם אנשים בסוף יודעים שאתה איש אמת, ועשית את העבודה שלך, ומעריכים אותך,
0: בסדר, אני שוב חוזרת על השאלה, משה סעדה, אתה רוצה להיות שר המשפטים?
2: אני אציע את המועמדות שלי, אני חושב שאני מכיר את המערכת לפני ולפנים, אני חושב שאני יודע לרתום את האנשים, ואני יודע לעשות את השינוי, אני חושב שמערכת המשפט חייבת שינוי, חייבת שינוי, היא חייבת שינוי קודם כל.
0: אוקיי, לא, אני אגיד לך למה, לא, את זה אנחנו יודעים את העמדות שלך בעניין הזה, אבל אתה נכנס פה, אתה נכנס פה לריב עם גברת טלי גוטליב, שמאוד רצתה או רוצה עדיין להיות שרת משפטים.
2: קודם כל אני לא רב עם אף אחד, אני אציע לראש ממשלה, אני אגיד לו שאני אציע את המועמדות שלי, בסוף יש ראש ממשלה, הוא מחליט.
0: אוקיי.
2: אני כל מה שאני יכול להגיד, להציע את שירותי, זה מה שאני
0: יפה. עכשיו בוא נדבר רגע על הרשימה של הליכוד. כמה אתה מרוצה מאיך שזה נראה?
2: קודם כל אני חושב שהרשימה היא טובה, אני חושב שהראש הממשלה צריך להוסיף שריונים, וזה נכון להוסיף שריונים, למרות שזה פוגע בי, זה נכון, כי צריך להביא אנשים שישקפו את רוח התקופה, לוחמי מילואים, משפחות שכולות, אנשים שישקפו את מה שקרה פה בשביל אוקטובר, ומטבע הדברים זה חסר, ואני רוצה לראות אנשים כאלו בתוך הרשימה.
0: גם הוא היה רוצה, אבל זה לא כך הולך לו.
2: לא, אני חושב, אני שומע אחרת, אבל אני שומע שזה דווקא מאוד הולך לו, ואני יודע...
0: למשל, שתף אותנו, את מי הוא מתכוון...
2: לא, אני שומע כל מיני שמות, אני לא אשתף, אבל אני מניח שבשבועיים, 3 קרובים, כולם ידעו את כל השמות.
0: איציק בונצל זה רציני?
2: לא, אני לא אומר שמות, גם איציק הוא חבר, אני הכרתי אותו מאז השכול, כאילו... מלווה אותו.
0: נכון.
1: וכנרת בראשי, זה גם שם שהוזכר לאחרונה.
2: אז יש, אני חושב שיכנסו שמות נוספים, שמשקפים את השביל, את השביל לאוקטובר, ואת מה שקרה בחברה הישראלית. אני רוצה לראות אנשים שמשקפים את המילואים, את העול הכבד מנסוע הזה, הבלתי אפשרי, האלונקה הזאת כבדה מנסוע.
0: אתה רוצה לראות אולי איזה אישה שעשתה הרבה מאוד מילואים, ונשים כמעט לא משובת זאת שם, ברשימה הזאת?
2: אני, ממה שאני שומע, גם נשים, כאילו יש שיג ושיח, עם נשים, עכשיו, את יודעת, אני מכיר את זה מהצד השני, כמי ששוריין, יש איזה שלב שכל יום מספינים, חלק מהאנשים, לא אף אחד לא מדבר איתם, והם מעלים את השם שלהם כדי שידברו איתם, זה ממלכת הספינים, לכן אני אומר, צריך חכות שבועיים שלושה, יש המון רעשי רקע, בסוף, ברור לי שאבי, כי אני יודע איך הוא עובד, אני יודע איך הוא עושה זה, כי הוא בחר בי, אחרי שהוא בדק, חקר, דרש היטב, ראה גם מי מוסיף ערך לליכוד.
0: תגיד, איפה חופשי הכיפות בליכוד? נדמה לי שאתה במקום הכי גבוה, הריאלי, של חובש כיפה, כאילו נעלמו האנשים.
2: לא, לא מדוע, תראה, קודם כל, אנחנו לא מפלגת הציונות הדתית, אני זוכרת שבצלאל
0: סמוטריץ' בסדר, אבל זה לגיטימי שיצורפו אנשים מכל הקשת.
2: אני חושב, קודם כל, אני חושב שמפלגת הליכוד, הייחוד שלה, שהיא לא מגזרית, היא מפלגה יהודית, לאומית, ליברלית, יש שם מנעד רחב, יש שם חילונים, יש שם מסורתיים, יש שם דתיים לאומיים, וכשאני מסתכל על הרשימה, יש שם אין סוף מסורתיים, יש שם דתיים, זאת אומרת, הכל מכל כל, וזה כך ראוי. עכשיו, מעבר לזה, יכול להיות שראש הממשלה יבחר בגלל מה שאת אומרת, לשריין אדם חובש כיפה או אישה, זאת אומרת, אני חושב שראש הממשלה רואה את התמיל של הרשימה, הוא מסתכל מי יכול להוסיף ערך, מי גם מוסיף קולות, זה גם חשוב, שיודע להביא קולות, אני לא צריך מי שישמר את הרשימה, אני צריך מי שיודע להביא קולות. בפעם הקודמת, ערכו על ההסקרים, כמה מפלגות אני יודע כי הם דיווחו לי, וראו שהייתי שווה X אחוזים משמעותיים, בגלל מה שאמרתי בתקשורת, ואמרו, משה, אנחנו רוצים אותך. אף אחד לא רצה אותי סתם. וזה מה שעושים, זאת עבודה
0: אוקיי, מסודרת. אוקיי, בוא, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. האם אתה שלם עם ניסיון החיסול של טלי גוטליב, שהיא לפחות, אתה יודע, מצירה ואומרת, למרות כל ניסיונות החיסול, הצלחתי איכשהו להתברג?
2: לא, צריך להבין, אני חדש, וצריך להבין, בחירות זה פריימרי, זה אירוע של ספינים, אין סופים של כל הצדדים. המון המון ספינים מכל הצדדים, לא צריך להתאפס לכל מה שכל אחד אומר.
0: מה, הוא לא ניסה?
2: לא, אני אומר לך מהניסיון שלי. יש ספינים בלי סוף, גם שמעתי דברים שאמרו עליי. אתמול מישהו שאל אותי, כאילו גם שאלה כזאת, וכאילו, ואמרתי, מה? כאילו, ויש הכל מכל כל, אתה שומע כל הזמן, זה נכון שיש דילים, גם עליי, זאת אומרת, ראשי הערים אומרים, חד שמע, אנחנו נותנים למי שסייע לנו. ככה הם אומרים חבד.
0: אבל למה הוא לא רצה אותה? זה לגמרי שקוף.
2: אז אני, תקשיבי, אני אמרתי לך, זה ממלכת הספינים של כל הכיוונים. אני לא אכנס לספין כזה, כי הספינים, אני יודע בוודאות, מכל הכיוונים, הכל מכל. אני עברנו את זה, אני חושב שטלי היא ראויה, אני חושב שהיא קיבלה מקום מצוין, היא קיבלה איזה 26 אלף קולות של אנשים, עם אפס דילים, תקשיבי.
0: בזכות עצמה, בדיוק.
2: בזכות עצמה, גם לי, מישהו עזר לי. ראש הממשלה, אף אחד לא עזר לי. אני לבד, עם המסר שלי, עם הערך והדרך, הציבור בחר בי, ויצא להצביע. עם אפס, אפס, אפס מנגנון, אפס מנגנון. מול דילים של ראשי ערים, עם מנגנונים של שרים, שאין מה לעשות. יש להם מנגנון, יש להם מה לתת.
1: טוב, שאלה אחרונה בנושא אחר, ברשותך. היועמ"שית ביקשה...
2: משיקולי הרשימה.
1: כן, היועמ"שית ביקשה להקפיא מינוי ועדת חקירה עד הבחירות. לכאורה החלטה נכונה, לא? לא לסנדל את הממשלה הבאה, מאיזה צד של המפה שלא תהיה.
2: על זה נאמר, גם שעון מקולקל צודק פעם, מדייק פעם אחת ביום. והפעם היא צודקת. כי זה ברור גם, גם אי אפשר כל כך, גם אי אפשר למנות כלום. בוא נהיה גונים.
1: טוב, רצינו ממך מחמאה ליועמ"שית, הנה, יש לנו כותרת.
2: לא, אני יכול לספר לך על העבר, בעבר שהייתה בפרקטות, היא עשתה גם דברים טובים, כאילו שמעתי, חברים שלי עבדו לצידה, עשתה דברים נפלאים גם.
1: אז החלטה נכונה, ואתה אומר לא צריך עכשיו להקים ועדת חקירה פוליטית, אלא לחכות כבר אחרי הבחירות.
2: לא, צריך גם להגיד ביושר, גם אי אפשר, למה? ועדת חקירה לאומית זה עבר הקריאה הראשונה, ולכן אי אפשר להתקדם עם זה, כי הכנסת לא פעילה. ועדת חקירה ממלכתית, אין מי שיקים, לכן זה ברור לכל, מה שאמרה, זה אמרה את המובן מאליו. התוצאה היא כרגע, וזה מה שצריך להיות, שתקום, אני מניח, תקום ממשלה לאומית רחבה, ממשלה לאומית תבחר יחד. ואפשר, ויש באמת רעיונות שאני...
0: שמי יעמוד בראשה של הממשלה הזאת?
2: מי יעמוד? ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש הממשלה יעמוד בראשה, יצטרפו אליה עוד מפלגות ציוניות, וככה גם ראוי,
0: ואם יעמוד נגיד מישהו אחר, אז הליכוד, אם ראש הממשלה יצטרפו למפלגה אחרת, כדי שתהיה ממשלת אחדות?
2: אני קודם כל, כשאני רואה את המספרים, כשאני רואה את מנתח את המספרים, הסקרים של כל הצדדים יש בהם אלמנטים של אידיוק.
0: לא, כשאתה רואה את המספרים, אתה רואה שהליכוד לא מסוגל להקים ממשלה.
2: לא, ממש לא. מה שקורה כרגע, לא פרשן סקרים, אבל יש תסכול, יש תסכול, יש תסכול של המשרתים, אני פוגש של, באמת, על הנטל הכבד, ובדרך כלל האנשים האלה בסוף, בסוף שהם באים להצביע, אותם אנשים, הם חוזרים לבית, חוזרים להצביע, מחר כי הם מבינים מה האלטרנטיבה של הצד השני, שזה מנסור הבא.
0: טוב, אז בסדר.
2: ולכן, את שואלת אותי, ראש הממשלה יהיה ראש הממשלה בנימין נתניהו, כן תהיה ממשלה לאומית רחבה, יצטרפו אליה עוד מפלגות.
0: בראשות נתניהו. עכשיו שאלה בכן ולא. האם צריך לשריין את דיכטר?
2: אני חושב, כי זה לא, אין תשובות של כן ולא. זה רק בחקירה נגדית בבית משפט, ואני כבר לא שם. בסופו של יום צריך לשריין אנשים שיודעים להביא קולות מבחוץ.
0: הוא לא ידע להביא קולות. אז לא צריך לשריין אותו.
2: אז אמרתי, צריך לשריין אנשים שיודעים להביא קולות מבחוץ ולהוסיף ערך. להוסיף ערך מוסף למה שיש לנו. זאת אומרת, מישהו שיודע להביא קולות, התשובה בגוף הדברים שאמרתי.
0: יפה. טוב, חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה. תודה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם, ויום נפלא למאזינים.
0: שלום, שלום. טוב, עכשיו לפאנל הפוליטי שלנו, ונמצאים איתנו שניים, קרן ברק לשעבר, חברת כנסת מהליכוד ויועצת אסטרטגית היום. שלום, קרן.
3: בוקר טוב.
0: שלום, שלום. ורועי קונקול לשעבר מפלגת המילואימניקים. אלן רועי, שלום, שלום.
4: בוקר
0: אור. טוב, קרן, משהו על רשימת הליכוד, בבקשה.
3: נראה לי בסדר.
1: אין, את בסדר עם זה שיש כל כך מעט נשים?
3: לא, אני לא חושבת. את שאלת מה שלום רשימת הליכוד.
0: לא, לא, לא, אמרתי משהו על רשימת הליכוד.
3: משהו רע, הבנתי. כן, אין נשים. בעיניי זה... תראי, זה גם לא פעם ראשונה שזה תמונת המפלגה, מפלגת השלטון עם כל כך מעט נשים. זה בעיניי... כמי שבאמת... כמעט כל הפעילות שלי למען אנשים תמיד הייתה, גם את החברת...
0: מי שהייתה ח"כית מצוינת, וגם נדחקת החוצה.
3: נכון, אני גם נדחקתי החוצה בבחירות הקודמות, בעיקר דרך אגב, בגלל שפעלתי למען נשים, זו מפלגה שלצערי הרב, אירוע הנשים בו הוא חלש מאוד מאוד מאוד, איכשהו לא השכילו לחשוב שזה חשוב, וגם הציבור לא... לא דורש את זה, שזה בעיניי עוד יותר עצור.
0: רואי?
4: אני שואלת לגבי רשימת הליכוד.
0: כן, נתחיל בזה.
4: קודם כל אני מסכים מה שקרן אמרה לגמרי, וחוץ מזה אין ממש חדש מתחת לשמש.
1: למה? מאי גולן, סילמן, מליביצקי נדחקו החוצה. השאלה אם...
4: אני לא מעניין אותי מי נדחק החוצה, אני מעניין אותי איזה רשימה הליכוד מציגה לבוחר הישראלי. מהבחינה הזאת, בסוף זה אותם אנשים ששיחקו משחק כיסאות נחמד ביניהם, אבל מדובר באותם אנשים, רובם לצערי הרב נמצאים שם המון המון המון שנים, פשוט שינו את המקומות ביניהם. אני לא רואה ברשימה הזאת שום דבר שמביא בשורה מיוחדת לעם ישראל, לא, בטח לא בסיפור של מגדר וזה שזה קרן דיברה עליו, אבל גם לא בשום דבר אחר, אין בזה התחדשות, אין אנשים מהשטח, למעט אלמוג כהן, שאני דווקא מעריך אותו, ואני חושב שהוא שיחק אותה, וגם לליכוד זה שיחוק.
0: כן, למעט זה... ראש הממשלה תמך בו ועזר בקטע הזה.
4: נכון.
0: אני רוצה לשאול אותך, קרן, האם זאת הרשימה שתביא לליכוד את הניצחון, כמו שאמר לנו משה סעדה, ראש הממשלה נתניהו ירכיב גם את הממשלה הבאה?
3: קודם כל, אני לא יודעת להתנבא בכאלה מצבים, אני גם חושבת שזה שמראים בערוצים שהם בעצם תומכי ממשלה שכבר מרכיבים כל הזמן את הקואליציה, זאת אומרת שבפער גדול מנצחים, אני לא יודעת כמה זה באמת גורם לבוחרים לצאת, זאת אומרת איך זה עובד. וכאילו הרשימה, אני גם רציתי להגיד, זה לא רק אלמוג כהן באמת עשה קפיצה, ויש אנשים שהם
0: שיקלי
3: שיקלי, סעדה, כאילו דווקא זה ליכוד שונה, אי אפשר דווקא להגיד שזה לא אותה מפלגה.
1: גם אלי כהן,
4: מה זאת אומרת שונה? זה אותם אנשים שהיו כל הקדנציות 4 שנים, לא השתנה כלום חוץ מאלמוג כהן.
3: אז זה כל הקדנציה ולא כל הקדנציות, וחלקם היו משוריינים. זאת אומרת שיקלי, סעדה, ביסמוט, גוטליב, זה אנשים שזה הייתה קדנציה ראשונה שלהם. זאת אומרת, דווקא הליכוד השורשי, האמיתי, הוא לא, הוא כן מרכיב את המקומות הראשונים, וגם אופיר כץ עשה קפיצה עצומה, וכל הכבוד לו ברשימה. אני גם דרך אגב שמחה שאנשים כמו חנוך מלביצקי, שבאמת היחס שלו לנשים, כולנו רואים איך הוא התייחס לנשים כל הקדנציה. שלא נדבר על החשדות החמורים שהיו נגדו, וכנ"ל מאי גולן, שזה גם, זה שני אנשים שבנושא הנשי, הפמיניסטי, עשו רק נזקים לרשימה, אז הם לפחות נדחקו החוצה, שבעיניי זה דווקא בשורה טובה מאוד לליכוד. אבל יחד איתם גם נדחקו אנשים כמו קטי שטרית, שהיא בשר מבשרה של הליכוד, והיא ליכודית שורשית, וכן אישה שעבדה חזק בכנסת.
0: כלומר, סילמן, ותכף אני עוברת אליך רואי, סילמן לא הייתה צריכה להיות ברשימה הזאת, למרות כל הפליק פלקים שהיא עשתה. גם הפוליטיים אגב, לא רק על המזרון. כן, רואי.
4: אני, עוד פעם, אני לא מעניין אותי השמות של האנשים, בסדר? אני מסתכל על זה ברמה הלאומית. ברמה הלאומית, מפלגת השלטון והמפלגה שמבקשת מהציבור הישראלי ומהעם ישראל את הכל כדי להוביל את מדינת ישראל עוד פעם. אחרי השבעה באוקטובר לא השתנתה בכלום. לא תפיסתית, לא רעיונית, וגם אישית רק שיחקו משחק כיסאות ביניהם. זה המצב האמיתי בתוך הליכוד. בזה בטוח בעיניי, אין שום בשורה לעם ישראל. כלום, אפילו לא מצאו איזה מילואימניק ככישות לשים בתוך הרשימה.
0: אוקיי.
4: עכשיו ועד כדי כך, זה המצב של הליכוד היום, להגיד, אחרי השבעה באוקטובר.
3: אני רק רוצה להגיד למילה שבליכוד, האסטרטגיה הייתה ונשארה, שאת הבחירות מנצח נתניהו. הרשימה רק...
4: בדיוק, כמו שאת אומרת, הליכוד תקוי בקונספציה הפוליטית, בדיוק כמו לפני השבעה באוקטובר. הוא תקוע שם.
3: אני אומרת שהתפיסה הליכודית היא, נתניהו מביא את השלטון, נתניהו מביא את המנדטים, הרשימה רק צריכה לא להפריע. זה האירוע.
1: זהו, אבל ראינו אתמול את הסקר בחדשות 13, כנראה בציבור הכללי הרשימה הזאת לא התקבלה בחיבוק ואהבה גדולים, כי הנה, מפלגת ישר עולה בשלושה מנדטים ל-26.
3: כן, אבל גם הליכוד עלה
1: בשני מנדטים. אבל 23 מנדטים לעומת גדי אייזנקוט, הפער מתרחב.
3: אבל אנחנו מודדים את זה כלפי עצמו, זאת אומרת, הליכוד עלה בשבוע הפריימריז בשני מנדטים. אם את עושה את המדידה
1: טוב,
3: הזאת,
1: בואי נדבר שנייה על הצד השני של המטבע. גדי אייזנקוט לא מנהל פה קמפיין יוצא דופן, לא עושה פלקים באוויר, לא מוציא יותר מדי סרטונים, ורק הולך ומטפס. איך זה קורה?
4: את מי
1: שואלת?
4: את קרן או אותי?
1: נתחיל בקרן.
3: קודם כל, את מדברת על מחנה שמחפש מנהיג שאין לו. זאת אומרת, יש מחנה אחד שמאוד מגובה כלפי מנהיג אחד שהולך קדימה, ויש את המחנה השני שיש בו כמה מנהיגים פוטנציאליים. גדי אייזנקוט הוא בעצם המפלגה הגדולה, בעיקר בגלל שאני חושבת שיש בו משהו מאוד אותנטי. זאת אומרת, שימו לב שגם בצד הימני, או עכשיו תקראו לזה, אין הרבה מה לתקוף את גדי אייזנקוט. הוא בן אדם, הוא מלח הארץ, הוא פטריוט ישראלי, הוא איש צבא. זאת אומרת, גם אם אתה לא מסכים איתו אידיאולוגית, ואני לא מסכימה איתו אידיאולוגית, אין לי מילה אחת רעה לומר עליו ברמה האישית.
0: אוקיי, כמו שאמר דודי אמסלם, רואי, אוקיי.
4: מה השאלה בדיוק? למה גדי אייזנקוט מצליח?
1: היית יועץ פוליטי, אתה למיטב זיכרוני דווקא דגלת בקמפיינים אגרסיביים. אתה רואה פה שדווקא אין קמפיין וזה עובד לא מצוין.
0: או שהקמפיין זה לשתוק כמה שיותר ולטפס לאט לאט.
4: רגע, בוא נתחיל בזה. אני לא חושב שאין לו קמפיין, דווקא אני חושב שהוא עושה קמפיין די מדויק ודי מוצלח. זה נכון שהוא פחות... נקרא לו צעקני מיתר אנשים, אבל זה נובע גם מהעובדה שמדובר בגדי אייזנקוט וזה סוג הבן אדם, וגם העובדה שהוא לא צריך, כי למה להרוס משהו שעובד. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו בקרונית, אין הצלחה גדולה בתוצאה של גדי אייזנקוט.
0: כי מה? תסביר.
4: כי הוא מביא בסוף את אותה תוצאה שמביא כל פעם המועמד של המחנה הזה, לא חשוב איך קוראים לו באותה מערכת בחירות. אני יכול לקחת אתכם אחורה, מבוז'י וציפי ואחורה. כולם הביאו בסוף יותר את אותם מספרים, זה נע סביב 23, 24, 25 מנדטים, אם עושים איזה חיבור מיוחד, כמו שהיה בכחול לבן, זה 35 מנדטים, ובסוף זאת התוצאה.
0: ציפי הביאה 28 ולא
1: 29.
4: על 24.
0: אוקיי, רגע, בסדר.
4: זה התוצאה.
0: ואנחנו חודשיים וקצת לפני, והשאלה היא, אם כשאתה יודע, כל הגוש השני מתקוטט מי יעמוד בראש, כמה זה יעזור בסוף? או יזיק?
4: לא, אני לא חושב שזה יזיק, אני חושב שזה לא ישנה.
0: לא ישנה?
4: לא, זה לא ישנה, בכיוון שבסוף בריכת המנדטים, בברכאות כמובן, האפשרית היא פחות או יותר אותו דבר. ולכן השאלה היחידה זה איך זה מתחלק בתוך הבריכה הזאת. מהבחינה הזאת זה מתחלק, אין פה שום הצלחה גדולה, כי זה מתחלק כמו שזה מתחלק תמיד. המועד המוביל מקבל סביבות 24 מנדטים, יש לו עוד מפלגת לוויין שמקבל בסביבות 11-12 מנדטים, יש מפלגת שמאל שמקבל בסביבות 10 מנדטים, וליברמן משתנה בין 6 ל-8 ל-9, לא משנה מה. זה בסוף אותו מספרים.
0: אוקיי, טוב, בוא נדבר רגע על השחקן החדש, וינטר, רואי כמה זה עשוי לשנות משהו בתמונה, כשאנחנו רואים שכל הקטנות בעצם לא עוברות.
1: או במילים אחרות, ירים את גוש הימין או יפיל את גוש הימין?
4: קודם כל, זה בדיוק העניין. דווקא אופיר וינטר במובן הזה הוא שונה. הוא לא שייך למה שנקרא, מה שקוראים לו לצערי בתקשורת מפלגות הגוש השלישי. וינטר הוא מפלגת ימין הארדקור. ובמובן הזה הוא לא מתמודד עם אותו קהל בוחרים. להגיד לך שאני חושב שזה יכול להצליח, התשובה היא לא. התשובה היא לא, זה לא יכול להצליח.
1: לא יצליח, כלומר הוא לא יעבור את אחוז החסימה.
4: אני לא חושב שזה בכלל יגיע לשם. אני לא חושב שגוש הימין ירוץ עם, כמה זה היום? שלוש, ארבע מפלגות, אני כבר לא יודע כמה, אני ספר גם את פייגלין וכאלה, לא יודע כמה בדיוק יש, על בסוף נתח בוחרים מאוד מאוד קטן. אז ברור שאם כולם ירוץ, אף אחד מהם לא יעבור. ולכן אני חושב שזה לא יהיה המצב. בסוף הם ימצאו דרך או להתחבר, או להתאחד באיזושהי צורה, או להיעלם.
0: אוקיי, קרן?
3: אני לא חושבת שזה מספר גוש מצביעים קטן. אני חושבת שיש הרבה מאוד מצביעי ימין שלא מוצאים את עצמם, זאת אומרת שהם גם ימין, אבל גם בעד חוק הגיוס ובעד ועדת חקירה ובעד הרבה מאוד דברים שפעם היו מאוד ברורים לימין. זאת אומרת, פעם בימין היה מאוד ברור שאתה, אם אתה ימני ואתה עם אידיאולוגיה ביטחונית שצריך להילחם בצבא גדול וחזק ולהילחם בכל החזיתות.
0: בעד, בעד, בעד, ובסוף הם לא באים. איך הם כולם מתחת לאחוז החסימה? רובם.
3: אז זו שאלה. אני אישית חושבת שכל אחת מהם הייתה צריכה, זו הייתה הפרשנות שלי כבר מזמן, הייתה צריכה לקום, היו המפלגות שהיו צריכות לקום הרבה לפני, זאת אומרת, לפני שנה, ולעשות קילומטראז' לאורך הזמן ולהוכיח את עצמם, אבל הם לא עשו את זה בעיניי בזמן, אבל מאוד יכול להיות מערכת הבחירות, תכלס אנחנו נמצאים כל כך הרבה זמן לפני עוד חודש, לא תזכרי מה נאמר עכשיו, ועוד חודשיים וחצי שהבחירות מתקיימות, בכלל לא תזכרי מה נאמר עכשיו.
0: כן, ושבעה זה בספטמבר, נדע סופית מי הולך לאן. חברים יקרים, צריך להיפרד, קרן ברק ורועי קונקול, תודה רבה שהייתם איתנו.
4: אחלה יום.
0: תודה רבה. גם לכם. פרסומות, ומיד תהיה איתנו אליאנה זק, שהיא ראש מטה הצעירים של מפלגת ישר, ונשאל אותה כמה צעירים חסרים בפוליטיקה. עוד מעט חוזרת.
1: חסרים.
5: אתם מאזינים ל-7-9 עם ענה דוידוב ואיליל שחר ב-103 FM.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
9: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
10: 103
4: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. שבע תשע עם ענה דודו ואליל שחר.
1: טוב, אז אנחנו אליל אמרנו עוד בפתיחת התוכנית, מי שמלווה אותנו, שאנחנו נאחד חלק ניכר מהתוכנית לנשים שרוצות לרוץ לפוליטיקה, וגם כאלה שמנסות להביא, למשל, אליאנה זקס, שהיא ראש מטה הצעירים של ישר, מנסה להביא צעירים לפוליטיקה, שצעירים מאוד מאוד חסרים. קודם כל נגיד שלום לאליאנה, ותודה שאת איתנו.
2: שלום, תודה לכם.
1: שלום, שלום. את גם הייטקיסטית וגם דוגמנית, וגם אישה שעברה, בחורה שעברה הרבה מאוד מאז 7 באוקטובר, כולל כל המלחמות עם הרס בית וכל זה, ואובדן מאוד מאוד גדול של בני משפחה יקרים, ואת עושה צעד ונכנסת למפלגת ישר ורוצה להביא צעירים. למה חשוב להביא צעירים? קודם כל בואי נתחיל בזה.
2: אני חושבת שבאיזשהו מקום יש לנו, אני מסתכלת על הדור שלי. בסדר, אני בסוף רואה פה דור שנותן המון למדינה הזאת, בין אם זה במילואים, בעבודה, במיסים, והרבה פעמים מרגיש לי שהמדינה לא רואה אותנו בחזרה כרגע. הרבה צעירים, הרבה חברים שלי, שואלים את עצמם איך הם הצליחו לגור פה, לבנות פה קריירה, להקים פה משפחה. וזה מאוד כואב, ואני לא רוצה שהדור שלי יצטרך לבחור בין להרוג את המדינה לבין להיות מסוגל לחיות פה. ולכן מבחינתי זה אחד הדברים הכי הכי חשובים לקדם כרגע, וזה לא מספיק רק לדבר על זה, צריך ממש לקחת אחריות ולהיכנס פנימה ובאמת לעשות צעד כדי לשנות.
3: אבל כמו שאמרת, בקרב הדור הצעיר יש באמת איזו תחושת ייאוש, ויש הרבה כאלה ש... קצת במרכאות מתנתקים מהמדינה, לא שומעים חדשות, לא מעורבים פוליטית. את יודעת, בוואלה אנחנו התחלנו לעשות פודקאסטים צעירים, היה לנו ממש קשה לגייס, פעם היה נוער העבודה, נוער הליכוד, היה בני נוער ואנשים, ככה סטודנטים היו מאוד מאוד מעורבים פוליטית. היום היה לנו קשה למצוא אנשים שפעילים במפלגה, והם ככה בגיל ה-10 או שנות ה-20 הראשונות לחייהם.
2: תראי, אני חושבת שאם יש משהו שאני יכולה להגיד על הדור הזה, זה שהוא לא אדיש, הוא עייף, ואולי קצת מאוכזב מהמערכת, כי בסוף זה דור שמאוד אכפת לו למה שקורה פה. בשנתיים האחרונות אנחנו תרמנו בכל כיוון אפשרי למדינה, אבל באמת הרבה צעירים הפסיקו להאמין שהמערכת מקשיבה להם, וזה מה שאנחנו צריכים לשנות, ואיך נעשה את זה, אנחנו נמצא אליהם. אנחנו לא נחכה שהם יבואו לפוליטיקה, כי זה באמת לא משהו שבהכרח בסוד העדיפויות הראשון שלהם כרגע. אבל אנחנו צריכים לצאת אליהם, אנחנו צריכים לפגוש אותם בברים, בקמפוסים, בסגי
1: בית.
2: אז
1: מה את עושה בשביל זה, אליאנה? כשאת את, מה, את, הולכת באמת למקומות האלה, את הולכת, אליאנה, לברים, את פוגשת אותם, את באה להרצות להם, את באה לשכנע, איך זה עובד בדיוק?
2: אז יש לנו כמה פילרים בגדול. הדבר המרכזי שאני חושבת שהוא אחד הדברים החשובים שאנחנו עושים כרגע, זה באמת מדיניות שאני מגבשת עם חברי הרשימה, שהיא יהודית לצעירים, בנושאים שבאמת מעסיקים אותנו. בין אם זה יוקר מחיה, או תעסוקה, שוויון בנטל, ובנוסף גם כל הזמן צריך להיות באמת בשטח. גם להפריך חוגי בית, שזה משהו שעדיין, למרות שהרבה חושבים שלא, אבל צעירים כן מגיעים לזה, זה כן מעניין אותם. כנסים, גם לפגוש אותם בסביבי ברים, זה באמת לשבת ולדבר איתם בגובה העיניים, לעבור לשם עם גדיו, עם חברי הרשימה שלנו, ולשמוע מה כואב להם, לתת להם את המקום הזה לדבר, ולהתייחס לזה בהתאם. ובנוסף, משהו שאני רואה שמאוד מאוד עובד, זה לתת להם פעילויות תוכן עם איזשהו ערך, לעשות אירועים סביב עניין של תעסוקה, סביב עניין של שוויון בנטל, להביא להם ערך מוסף. וזה מאוד מעניין אותם, ובסוף מתוך כל הדבר הזה, נבנית איזושהי רשת של פעילים, רשת של קהילה כזאת צעירה. כי הם רואים שלא רק מדברים איתם על סיסמאות ריקות, אלא נותנים להם דרך כזו להשפיע, נותנים להם דרך להשמיע קול, וזה מאוד פונה אליהם, זה מאוד מדבר אליהם.
3: יש לך הסבר איך דווקא מכל הפוליטיקאים, היחיד ש... או אולי הכי מוצלח בלעורר את הצעירים ולהלהיב אותם, זה דווקא איתמר בן גביר מכולם? פעם, את יודע, צעירים, אנחנו יודעים, נוטים אולי לקיצוניות, אבל דווקא בן גביר מצליח לדבר בשפה שלהם?
2: תראי, אני חושבת שבן גביר גילה בזמן הנכון לטיקטוק, אפשר לומר, ואני חושבת שזו האסטרטגיה של הפעולה בטיקטוק, הפעולה הזו בדיגיטל, הייתה מאוד נוחה, אבל אני גם יכולה להגיד שאני באופן אישי מחפשת מישהו שהוא לא יהיה שר טיק טוק, למרות שאני צעירה וזה פרפורמס משתמשת בכל הזמן. אני מחפשת מישהו שאני אראה בשטח שאני יכולה לסמוך עליו, ואני יכולה לדעת שכשהוא מקבל החלטות הוא יודע איך זה יכול להתרגם גם לעבודה אישית וגם למעשים בשטח. אני חושבת שיש משהו בזה שהוא באמת פעיל שם המון, אבל גם אנחנו עושים את זה, גם המון מפלגות בגוש עושות את זה, זה באמת עבודה שהיא חשובה, אבל זה לא הדבר היחיד שיכול להחזיק, לא שלטון ובטח ובטח שלא את הצעירים, הם הרבה יותר חכמים מזה היום, וזה לא הדבר היחיד שמעניין אותם.
1: אבל כן, את יודעת, למה לא לנצל עוד פלטפורמה?
2: זה פלטפורמה מצוינת, אנחנו גם שם. אבל זה לא סותר את זה שאני חושבת שזה לא הדבר היחיד שבגללו צעירים יצביעו. כי יש איזושהי תפיצה כזאת שצעירים יהיו איפה שהטיקטוק. צעירים מעניין אותם הרבה מעבר לתוכן והרבה מעבר לאוסטיץ'. מעניין אותם לראות מה עושים בשבילם, מה מקדמים בשבילם. אנשים, זה דבר הראשון שהם שואלים אותי, כשאני פוגש אותם לחוג בית, זה איזה אג'נדות אתם הולכים לקדם בשבילנו.
1: תגידי מה...
2: מעניין אותם לשמוע תוכן.
1: מה עשה את החיבור? איך התחברת לגדי אייזנקוט?
2: אני האמת בכלל הגעתי לכל העניין הפוליטי במקרה, הייתי בחוג בית של מבר יחזקאלי, אחד מחברות הרשימה שלנו, והיא עשתה איזשהו פאנל פוסט טראומה ועל חוסן, שזה משהו שמאוד פוגש אותי אישית, ובסוף הפאנל ניגשתי אליה, האמת בשום מקום שרמה, וביקשתי לעזור, אמרתי לה שהיא נתנה לי המון המון השראה, שדברים שאמרת נשמעים לי מאוד נכונים, והפגישה אותי מהר מאוד עם גלי, ובאמת, כשאני וגדי הכרנו, אז מאוד ראיתי שאני אוכל לסמוך עליו, כי מצאתי בו איזושהי אחריות, וזה משהו שהיה מאוד חסר לי כרגע בהנהגה. מישהו שיודע שיש איזשהו מחיר אמיתי, גם איזה מחיר שלי לפעמים להחלטות שלו. והיום, לצערי על בשרי, אני יודעת שהחלטות שלהם מתקבלות מלמעלה, מגיעות אלינו בסוף לתוך הבית.
1: אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה אישית, כי יכול להיות שכאן האובדן, גם של גדי וגם שלך, מחבר ביניכם יותר.
2: תראי, אני מסכימה עם זה. אמרתי את זה גם באחד הרעיונות, שיש משהו בשכול שאתה רואה על בן אדם ומחבר ביניכם, לצערי. וזה בהכרח כן היה חלק משמעותי בחיבור שלי עליו, אבל לא העניין של השכול והקושי שבזה, אלא דווקא היכולת שלו לקום מזה ולצמוח, ובסוף תוך כדי שהוא מתרדל לפעול, זה פשוט נותן לי כל כך הרבה השראה, ואני הסתכלתי על הבנם הזה ואמרתי, וואלה, גם אני יכולה. ואני חושבת שמנהיג זה פשוט צריך לתת לי השראה ודמות למופת.
1: בואי נעצור כאן, נאחל לך בהצלחה. את רוצה להיות חברת כנסת, או שאת ככה פועלת מאחורי הקלעים?
2: אני רוצה בסופו של דבר לעשות כל מה שאני יכולה, כדי להשפיע ולהכין פה מקום טוב יותר בשביל הילדים שלי.
1: טוב, אז אולי, יכול להיות שהכנסת זה המקום. אליאנה זקס, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה לכם.
3: תודה
1: רבה. נשים אמרנו. עוד אישה אחת שעשתה הרבה והייתה מנכלית של משרדי ממשלה, עורכת הדין לירן אביסר בן חורין, שהיא במפלגתו של נפתלי בנט, ביחד. שלום לירן, תודה שאת איתנו.
4: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, ואנחנו רוצות ככה להעצים נשים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. ראינו השבוע איזה רשימה הליכוד הביא, ומה מביאות מפלגות אחרות, וכמה זה חשוב. אז קודם כל, אני יודעת שכלכלה מאוד חשובה לך, ואפשר לעשות פה דברים. נפתלי בנט גם התבטא בעניין הזה, את יודעת, לחסל מונופולים, מהניסיון שלך, את יודעת שזה לא בדיוק הולך בקלות, אבל תני לי איזה א' ב' של תוכנית עבודה.
4: אני אתן, אבל אני קודם כל אגיד שאני גם מאוד מאוד שמחה מהיקף האנשים שנכנסות לשדה הפוליטי. זה שדה מורכב, נשים לא מרימות הכפפה בקלות, ויש כל כך הרבה כישרון ומקצוענות.
1: למה את חושבת שזה ככה, אגב? אנחנו יודעות שזה ככה.
4: אני חושבת שלנשים בעיתות משבר, יש דחף פנימי מאוד מאוד חזק לתקן.

0: מאוד כישרון, ניהול ויכולת בין אישית. אני חושבת שהמדינה תצא נזכרת מזה שיהיו הרבה מאוד נשים בממשלה הבאה ובכנסת הבאה, ואני ממש שמחה לראות את הדבר הזה לכל אורך השדרה, שנשים מצטרפות ומרימות הכפפה המורכבת הזאת שיש איתה הרבה מחירים. בואי נעבור ליוקר המחיה. יוקר המחיה בישראל גבוה, הסל הישראלי גבוה בממוצע ב-30% מהסל ב-OECD. ב-2008 זה לא היה ככה, זה לא גזירת גורל דבר הזה, וזה נכון שזה מדינה עם תל"ג גבוה ועם שכר גבוה באופן יחסי לעולם. יוקר המחיה פה הוא יוצא מגדר הרגיל. הטיפול ביוקר המחיה הוא לא קסם, שאף אחד לא יתבלבל, הוא לא סיסמאות והוא לא קסם, ויש הרבה מאוד רפורמות שנעשו לאורך השנים. הוא דורש סט של פעולות שיעשו בו זמנית. הוא דורש פעולות בעולם הרגולציה והמחסים, והוא דורש פעולות בתחום הכשרות שמייקרת מאוד בישראל. הממשלה האחרונה גם העלתה את המע"מ ב-1%, כן, העבירה את הכסף לא בהכרח לאן שרצינו, אבל אחוז מע"מ זה 8 מיליארד שהלך עוד פעם לתמרוץ השתמטות ולכספים קואליציוניים.
1: כן, אבל את יודעת, לירן, אני חוזרת להתחלה, אי אפשר לחסל מונופולים.
0: לא, אז בוא נדבר
1: שנים,
0: על זה.
1: שנים ניסו לעשות את זה,
0: אז
1: זה לא הולך בשנייה.
0: אז בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה. קודם כל, עשו בישראל דברים גדולים. יש איזה תרבות אצלנו של תרבות האי אפשר. עשינו בישראל דברים גדולים. תה, אני בממשלה, מעל 15 שנה, עשינו מהפכות, פרסנו את ישראל בשלוש שנים, עשינו את ועדת הריכוזיות והפרדנו פיננסים מריאליים. כולם הסבירו לנו איך אפשר, אף אחד לא ימכור, אף אחד לא יקנה. אפשר. שוק המזון בישראל הוא ריכוזי ביתר, אוקיי? בכל המקטעים שלו, גם אצל היצרנים, גם אצל היבואנים וגם ברשתות המזון. אין שום סיבה שיבואן אחד ייבא לארץ שלושה מותגים מובילים בבלעדיות.
1: נכון,
0: למה?
1: נכון.
0: איפה את, זה כתוב?
1: לא, אבל עכשיו, נכון, וכיוון שהיית שם, את יודעת שזה לא פשוט לעשות את
0: לא
1: זה.
0: אני לא הבטחתי, לא הבטיחו לי דרך פשוטה, אף פעם בממשלה לא הבטיחו לי דרך פשוטה. גם במשרד התקשורת התמודדתי עם מונופולים ועם שחקנים מאוד חזקים. צריך נחישות, צריך אומץ וצריך כושר ביצוע, ענת. אני אומרת, אחד הדברים שהממשלה הזאת, אולי זה המזל הגדול של הישראלים, הרבה כוונות רעות, כושר ביצוע מאוד נמוך. ראיתי זה לכל אורך השדרה, אפילו ברפורמה המשפטית ראית את זה, בחוק התקשורת, תמיד.
1: אוקיי, כששמים שנה ורבע לעומת ארבע שנים של הממשלה הזאת, אז יש צדק מסוים בדברים שלך. אני רוצה שנתקדם, ברשותך, לירן אביסר בן חורין, בוא נדבר על המצב בסקרים, כשבעצם גם אתמול ב-13 אתם מתקדמים בעוד מנדט, ואיכשהו יש נרשמת יציבות, אבל עדיין זה לא פורץ.
0: אנחנו נמשיך בעבודה הזאת. הקמפיין שלנו, קמפיין שמדבר רק על דבר אחד. מה אנחנו מציעים לאזרחי ישראל כאלטרנטיבה למצב הנוכחי? אני בטוחה שנפתלי בנט הוא המועמד המתאים לתקן את ישראל. אני חושבת שראש ממשלה בסוף צריך שלושה דברים. הוא צריך ניסיון ביטחוני, ניסיון מדיני וניסיון כלכלי. אני חושבת שהאיש שהיה שר הכלכלה, שר החינוך, שר הביטחון וראש הממשלה, להצטיין בכל התפקידים שלו.
2: אז זהו, שמענו אתמול את התפיסה הביטחונית שלו. הוא אמר נכניס את מצרים לעזה במקום קטר, הוא אמר נתקוף את איראן שתשלם את מחיר המתקפות של חיזבאללה עלינו. זאת התפיסה הביטחונית שלו, הייתה מאוד מאוד ברורה. מנגד, הוא תקף את גדי אייזנקוט, או מתח עליו ביקורת, ואמר, ברגע שמתחילים עם פטור של 30% לחרדים, יודעים איך זה יסתיים. בסופו של דבר, הוא מייצג פה עמדה שאת יודעת, זה קצת ללכת עם הראש בקיר, זו גישה מאוד בעייתית. לא מתגמש בשום צורה ואופן. בסוף צריך להיות פרקטיים. אם רוצים שחרדים יתגייסו ויסעו בנטל, צריך לתת מכסה משוריינת ללומדי תורה.
0: אז בוא נאמר על זה מילה. אני מזכירה לכם שכל סיפור תורי השירות התחיל ב-400 לומדי תורה, שבן גוריון אמר לא ישפיעו על האתוס.
1: ואולי את הטעות, אבל
0: היום,
1: זה צריך לתקן את הטעות.
0: אנחנו היום ב-100,000. נפתלי בנט אומר דבר פשוט, הוא בא פרגמטי יותר מכל מנהיג אחר ששמעתי בזירה בעשורים האחרונים. אולי פעם האחרונה ראיתי את זה ב-2003 אצל בנימין נתניהו. נפתלי בנט אומר דבר פשוט, הדרך היחידה להביא את החרדים להיכנס מתחת לאוהל הישראלי, היא להעביר

0: את המשאבים, את תקציבי העברה הגדולים של המדינה, לציבור המשרת והעובד. הציבור המשרת והעובד הוא זה שיהנה מסבסוד מעונות, מהנחות בתחבורה הציבורית, מדיור למשתכן, הוא זה שיקבל את ההטבות של המדינה, הוא יעמוד בראש התור ולא בסופו.
1: זה טוב, אבל בסוף אנשים לא רוצים להיות 200 יום בשנה במילואים.
0: תהיו איתי עוד רגע. ברגע שזה יקרה, יקרה דבר מאוד פשוט, והוא קרה בעבר. אלה הכלים הכי טובים שיש למדינה, תמריצים כלכליים. הציבור החרדי יצטרף, הוא יצטרף, כי לא תהיה לו ברירה. אם אתה לא מקבל 5,000, 6,000 שקל בחודש מהמדינה, והכסף לא נופל מהשמיים, כשאתה לא משרת ולא עובד, יש לך רק דבר אחד לעשות, איליל, להצטרף. אם הכסף נמצא אצל המשרתים, החרדים הצטרפו לשירות. ב-2003, שבנימין נתניהו הוריד את קצבאות הילדים, ראינו 10% עלייה בשיעור הגברים החרדים שהצטרפו לתעסוקה.
2: כשאין ברירה הולכים לעבוד, אבל השאלה... הוא מדבר על כלי עבודה הכי פרגמטי שאפשר. אבל לירן אביזר, השאלה היא אם איזנקו טועה.
0: נפתלי בנט, במחלוקת עם גדי איזנקוט, שהוא איש ראוי, על שני נושאים. הראשון שבהם זה האופן שבו מטפלים בסיפור הגיוס החרדים. אני ב-2010, ב-2011 ריכזתי את אותן ועדות שקבעו מכסות. אז לא הבנתי מה הסיפור החדש של ה-30%. אנחנו באותו סיפור כבר 20 שנה ושום דבר לא קורה.
2: כלומר, את יכולה להגיד
0: שאייזנקוט... זה הדבר הפרגמטי ביותר שנאמר פה.
2: יפה, את יכולה להגיד שאייזנקוט טועה?
0: אני לא מבינה מה הבעיה להיות במחלוקת. גם אנשים שיושבים בתוך... זה נשמע כאילו אף ממשלה, נניח שנקים ממשלה ביחד.
2: סבבה, טועה, זה מחלוקת. לא, זה בסדר גמור, אני רק...
0: אני חושבת שיש פה איזה לחץ גדול מדי. גדי איזנקוט הוא מנהיג ראוי, וזה בסדר גמור שנפתלי בנט וביחד יהיו במחלוקת, עם גדי אייזנקוט, הסוגיות
2: אין
0: מהותיות.
2: ספק, אין ספק. עכשיו, השאלה היא, אנחנו
0: זה, זה נכון אגב גם לגבי קטר, שהזכירה קודם מילים.
2: שום בעיה, זה נכון.
0: אנחנו חושבים שקטר היא מדינת אויב, שצריך להיפרד מהמילים שלילית ומורכבת, כן. שהיא ממנה פה את השיבה באוקטובר, לממן ביד אחת וביד השנייה לתווך, זה אחת ההונאות הגדולות שנעשו פה בעשורים האחרונים, ובינינו...
1: אז למה איזנקוט נמנע לדעתך מלתקוף את קטר?
0: אני צריכה לשאול את איזנקוט. אני באמת לא פרשנית של איזנקוט. עמדתנו היא מאוד ברורה בעניין הזה. איליל, זאת אחת ההונאות הגדולות, זה טרוריסטים בחליפה, זה חבר'ה שמיליארדים הוציאו בשביל להוציא... ראה את דיבתה של ישראל ולערער את הלגיטימציה okay. שלה ברמה הקיומית.
2: חייבות
0: ישראל
2: לסיים.
0: ישראל חייבת היא... להוביל, אם היא רוצה לשכנע את העולם שמדובר במדינה שמסכנת את האזור, היא חייבת להיות הראשונה שתעשה okay. את זה.
2: טוב,
0: ישראל אבל... גם, קטר נכנסה להשפעה גם בתוך ישראל.
2: שאלה אחרונה בכן ולא. Yeah. אם מערכת הכוחות, יחסי הכוחות לא משתנים, נפתלי בנט יישב תחת איזנקוט?
0: נפתלי בנט יעשה... כל מה שצריך בשביל להחליף את הממשלה הזאת.
2: טוב.
0: הוא נכנס בשביל התיקון, יש לנו חודשיים שלמים, נדבר עם הציבור, נשכנע אותו שהוא המועמד המתאים לראשות הממשלה, והציבור בסוף יכריע.
2: אוקיי.
0: זו הדמוקרטיה, זה חלק מהיופי שלה.
2: עורכת הדין לירן אביזר בן חורין, מפלגת ביחד. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה. תכף אלי אוחנה יהיה איתנו. הפועל באר שבע עושה עוד צעד בליגת האלופות, הישג גדול.
3: אתם מאזינים ל-7-9 עם ענה דוידוב ואיליל שחר ב-103 FM. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
3: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו בסימן הכבדה בעומס החום היום. 31 מעלות היא טמפרטורת המקסימום בתל אביב. הלילה 27 מעלות. מגמת העלייה במידות החום תימשך אל תוך סוף השבוע. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
3: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM. 103 FM.
7: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, לתקנון.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
16: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
15: יש מזגן.
16: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
15: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
15: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
18: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
19: 103
3: 7-9 עם ענת דודו ואילאיל שחר.
2: לא נוותר על אלי אוחנה, ולא נוותר על פינת הספורט. אלן אלי.
20: אלן, אלן.
2: תודה שבאת. הפועל באר שבע. ממש
20: לפני היסטוריה מבחינת המועדון, כן, לא מבחינת הכדורגל הישראלי.
2: אז בוא נסביר מה היה מול אזרבייג'אן. סבח
20: מאזרבייג'אן, קבוצה שהגיעה לשלב הפלייאוף, ניצחה שני סיבובים קודם, קבוצה שלא נופלת במידה רבה מהפועל באר שבע, באמת ניצחון יוצא מהכלל אחרי שבאר שבע כבר היו בפיגור, לא נלחצו, הצליחו לצאת מהעניין, והם ממש לפני היסטוריה, גם ספורטיבית וגם לא פחות כלכלית.
2: זה בסוף נהיה 2-1 ויש גומלין.
20: העניין שהקבוצה הזו גם בסיבוב הקודם הפסידה בסיבוב במשחק הראשון 2-1 וניצחה בבית 4-1. כלומר, צריך עדיין להמתין, לחכות, לראות שבאר שבע מגיעים, ואם הם ישחקו בדיוק כמו שהם שיחקו אתמול, אין שום סיבה שהפועל באר שבע לא תעבור אותם, כי בעיניי קבוצה טובה יותר, מוכשרת יותר, ואני מקווה שזה באמת יבוא לידי ביטוי.
2: שזה קורה ביום שלישי, נכון? ברומניה?
20: יום שלישי, לא. הפעם, ברומניה זה היה אתמול.
2: זה היה משחק, כאילו מגרש הבית.
20: מגרש הביתי של הפועל באר שבע.
2: כן.
20: ובשבוע הבא ביום שלישי, באזרבייג'אן, היתרון או מסוים שיש לבאר שבע ש... הם לא יערכו במגרש הביתי שלהם, שהם בדרך כלל משחקים במהלך העונה, הם ישחקו במגרש יותר גדול, לפי מה שאני מבין, זה אומר פחות השפעה של הקהל, פחות השפעה של האוהדים. בקיצור, לבאר שבע זו הזדמנות שאני לא יודע מתי תחזור שוב.
2: נאחל להם בהצלחה גדולה.
20: לגמרי.
2: הפועל תל אביב, אטלנטה.
20: סיכוי לא גבוה, כי אטלנטה, גם בעיני הפועל תל אביב, אחת הקבוצות הטובות במפעל הזה, קשה לי לראות אותם עוברים, אבל הפועל תל אביב כבר הוכיחה גם בעבר וגם בעונה הזו, שהיא יכולה לתת פייט, היא תיתן פייט אולי לאטלנטה האיטלקית, אבל קשה לי לראות שבשני משחקים הם עוברים אותם, כי מבחינת האיכות, מבחינת המספרים, התקציבים, זה לא דומה אפילו.
2: אוקיי, מכבי תל אביב לוגנו?
20: גם, שוב, מכבי תל אביב לפני אולי כניסה לשלב בתים, באמת פספסה את המשחק הקודם, כשכבר הפקיעו 3 פעמים ולא עברו. לוגנו זה נחשבת קבוצה די חזקה, כי היא פתחה את העונה בצורה טובה, היא קבוצה שקשה מאוד לנצח אותה, לפחות בתקופה הזו, בנקודת הזמן הזו, אבל זה משחק שבאמת הולך ל-50-50, ממש אחוזים שווים,
2: קבוצות תקוותנו בבאר
20: פחות
2: שבע.
20: או יותר, לא, גם במכבי תל אביב, אבל תקוותנו יותר גדולה בבאר שבע, לגמרי.
2: ליגה, באמצע, תוך נושאים,
20: חוזרים נושאים, מתחילה ליגה. מבחינתנו זה הלחם והחמאה, מי שאוהב את הכדורגל הישראלי זה הלחם והחמאה.
2: רוצה להגיד מילה על ביתר, למרות שניסים לא פה? נפתחת
20: בשבת. ביתר, את יודעת, סוחבים את האכזבה מההדחה מאירופה, אבל בסופו של דבר הקבוצה הזאת נבנתה בצורה טובה, חזקה, ואני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי בליגה
1: כשמתחילה בשבת. בחצי מילה, הזכרת שבעצם מגרש הבית של באר שבע זה ברומניה, כי קבוצות זרות לא משחקות פה.
20: זה לא מהיום.
1: מתי יתחילו לחזור?
20: זה לא מהיום, אנחנו יודעים, המצב שלנו לא מאפשר לנו בדיוק לארח קבוצות כאן, גם לא יסכימו כל כך לבוא. אני מקווה שגם העניין הזה ייפטר אני לא יכול להגיד בחצי שנה הקרובה. לפחות את העונה הזו נסיים עדיין בחוץ, אבל גם הדברים האלה השתנו בסופו של דבר, אני מקווה.
2: אלי יוחנה, תודה. אתה מיד תהיה פה עם סרי אחרי 9. איל שחר, תודה גדולה שבאת.
1: תודה רבה.
2: היה כיף, אני מאוד
1: נהנית. היה כיף להתארח.
2: לשדר עם נשים. שני רומנו ושר פלסנר, האורחים והמפיקים שלנו, יואב מדלוביץ' לכנה השידור עם גלעד הראל. כאמור, סרי ואוחנה, אנחנו נפרדות.
13: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
17: 103 כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
21: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
22: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
23: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
24: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות אז תתכוננו לשתות הרבה.
25: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
26: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
28: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
29: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
28: יש מזגן.
29: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
28: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
30: בנק הפועלים.
28: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
31: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון. ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
13: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
32: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, השליח האמריקני המיוחד תום ברק אמר אתמול, היינו כפסע ממלחמה בין ישראל לטורקיה. הזרה שמצטרפת לביקורת החריפה שנשמעת במדינה, שמאשימים את ישראל ברצון להבהיר את האזור. שר הביטחון ישראל כץ לאג לארדואן ואמר, גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. כך לדבריו. ועל רקע הדברים הטורקים מאיימים בהסלמה, מדווח כתבנו ירון שניידר.
0: בטורקיה סערו אמש הרוחות בתקשורת הממסדית שהתנערה מהמסר הישראלי וטענה כי התקיפה היא בעצם ניסיון לפגוע ביציבות ולערער את מהלכי התאום ושיתוף הפעולה בין טורקיה לסוריה. בתקשורת הטורקית אף שלחו איום מרומז לישראל לגבי האפשרות שההסלמה הנמשכת תוביל בסופו של דבר למלחמה, כפי שהעריך הנשיא ארדואן עוד לפני התקרית בריאיון לרשת אל-ג'זירה. יחד עם זאת, גם אתמול המשכו חילופי המסרים בין טורקיה לארצות הברית ובין ארצות הברית לישראל בכוונה למנוע הסלמה נוספת.
2: שגריר ישראל באוסטרליה זומן לשיחת נזיפה אצל שרת החוץ האוסטרלית במחאה נגד ההחלטה שלא לנקוט בהליכים פליליים בנוגע לתקרית שבה נהרגה אזרחית אוסטרלית באירוע שהתרחש באפריל 2024. אז ירה כוח צהל אל עבר שיירה של ארגון המטבח העולמי שסיפק סיוע הומניטרי ברצועה. שבעה מעובדי הארגון נהרגו, אחת מהן כאמור אזרחית אוסטרלית. בצהל הודיעו שהשיירה סטתה מהנתיב המקובל וזוהתה בטעות כשייכת לחמאס. החות'ים נערכים להסלים את הפעולה נגד סעודיה, כך דווח בתקשורת הלבנונית. עוד נכתב כי החות'ים עומדים להפעיל אפשרויות צבאיות שלא מוצאו, כולל מבצע קרקעי בקנה מידה גדול לאורך רצועת הגבול כדי להגביר את הלחץ על הממשל בריאד. האימות מגיע לאחר שבחודש שעבר הכריזו החות'ים על הטלת מצור ימי על סעודיה בים סוף. כזכור, לפי ההסכם בין השתיים, סעודיה הייתה אמורה להעניק תמיכה כספית לחות'ים בתמורה להפסקת התקיפות נגדה, אך חזרה בה מההסכם וסרבה להעביר את הכספים. כתב אישום יוגש נגד תושב ביתר עילית בשנות ה-20 לחייו, שתועד במספר מעשי אלימות כלפי ישראלים ופלסטינים שכללו בין השאר דריסת כבשים, התפרצויות לבתי מגורים וגרימת נזקים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניית כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן לפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.

0: טוב לאלי אוחנה.
1: בוקר טוב, ברק סרי.
0: מה שלומך?
1: עכשיו יותר טוב.
0: למה עכשיו?
1: לא, עברתי איזה טיפול שיניים בתחילת השבוע. לא, אבל אצלך זה טיקטוק, אצלי.
0: כן, משהו, טיפול...
1: כן, לא, טיפול ממש ממש רציני. השביט אותי ביום שני, דווקא ביום הבחירות.
0: כן?
1: כן, בגלל זה גם באמת... לא, מה אני אעשה?
0: אלי כהן, הפסדת הכל, חיים...
1: הם לא הפסידו, בסוף... בסוף האנשים האלה פחות או יותר...
0: דבר על הפריימריס.
1: כן, בהחלט.
0: דבר על הפריימריס. אבל אתה יודע, אני רוצה לפתור, קודם כל בריאות טובה, וש...
1: לא, אתה יודע, לא, ברוך השם, בסדר. כואב קצת, לא נורא.
0: וואלה, עדיין.
1: כן, כן, כן.
0: לא, כי גם אני במקרה עשיתי השבוע טיפול, אבל אתה יודע,
1: פה... אני עד לפני שנתיים ברק לא הייתי צריך רופא שיניים.
0: באמת?
1: לא ידעתי מה זה רופא שיניים בכלל.
0: או, זה זכית. אני רופא שיניים מאז שאני צעיר.
1: אז פתאום עכשיו בגילי המופלג להתחיל עם השטויות האלה. שטויות, לא שטויות, אלא הדברים חשובים, אבל כן, זה השבית אותי ל-24 שעות, ממש.
0: אז תגיד תודה, אם עד עכשיו לא...
1: כן, אני אומר תודה על הכל.
0: לא, אבל אתה יודע.
1: באמת אני אומר תודה לכל.
0: שיניים טובות, נאמר.
1: בלי עכשיו לג'עג'ע, מה שנקרא.
0: אחלה.
1: תמיד מבסוט בחלקי.
0: שמע, אני רוצה לפתוח לך עם איזה סיפור קטן. אתמול הייתי בהלוויה של פרופסור שאול משאל. פרופסור שאול משאל הוא פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, ראש חטיבת המזרח התיכון באוניברסיטה בבין תחומי, מומחה גדול לענייני חמאס, הוא אח כמובן של ניסים משאל.
1: כן, בהזדמנות ששולחים תנחומים, כמובן.
0: זו ההזדמנות לשלוח תנחומים לחברנו ניסים. משאל היקר שמגיש כאן בתחנה, מאבות התחנה, על ירתו של אחי, והיה מאוד מאוד קרוב אליו, שאול משאל, פרופסור משאל, היה גם לוחם בגבעת התחמושת במלחמת ששת הימים. אבל אני רוצה לספר משהו אחר. אני מגיע לשם, אני רואה את גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, הוא היה חבר טוב טוב של פרופסור משאל, עוד כשהיה רמטכ"ל, היו נפגשים המון, היו ככה המון המון סיורי מוחות היו עושים, בעיקר בעניין החמאס. והוא הגיע, ואני מסתכל, אני ככה עומד מהצד, אני רואה אותו לבד. עכשיו, אני כמובן מכיר אותו, בא, מדברים פה, מדברים שם, ואני רואה לידו מאבטח, אתה יודע שהמאבטח פרטי, אנחנו יודעים להבחין בין מאבטח פרטי לבין מאבטח של 730, היחידה להבטחת 90 בשבק. אני שואל אותו, תגיד לי, מה, עוד לא סידרו לך הבטחה? הוא אומר, לא. עכשיו, תשמע, זה מדהים. זה מדהים, ואני לא מצליח להבין את ראש השבק דוד זיני. לא מצליח להבין אותך, לא מצליח. אתה שמאשר הבטחה של הטובים שבמאבטחים, כאמור המאבטחים של יחידת 730 בשבק, שהם הכי טובים. אתה מאשר הבטחה ליאיר נתניהו, שאני לא יודע מה הוא עושה, ולא יודע מה הוא עובד, ולא יודע מה הוא, איפה הוא ומה הוא, ולאבנר נתניהו, ולשרה נתניהו. אתה יודע מה? מועמד מוביל לראשות ממשלה, רמטכ"ל לשעבר, אתה לא מאשר הבטחה, מה זה? עכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שראינו את מרדכי דוד מגיע אליו סנטימטר בחוף בתל אביב, אני כבר לא מדבר על האיומים שתמיד יש כלפי אנשים ברמה הזאת, מסתובב כמעט לבד, עם מאבטח פרטי לידו, אני לא מצליח להבין את ההיגיון הזה, לא מצליח להבין, באמת. היה שם ליה טל רוסו, טל רוסו הוא חבר שלו, והוא מספיק גדול, אבל טל רוסו,
1: אני
0: צוחק, הוא לא מאבטח.
1: אני אגיד לך, אני מצטרף לדברים שאתה אומר, צריך אולי באמת לתת הבטחה, גם לגדי אייזנקוט, מועמד, לראשות הממשלה, לפחות לפי סקרים מסוימים הוא גם מוביל, אבל אתה יודע, מה זה קשור להבטחה של נתניהו? עכשיו, אתה בטח לא רומז, אולי תגיד לי שכן, שגם נתניהו חי לזה שהוא לא מקבל הבטחה.
0: לא,
1: יש, אני, לא, לא, בסדר.
0: לא, לא, הנה, לא רומז על זה, לא פניתי אליו, פניתי,
1: אז יש אנשים...
0: פניתי לראש השבק, מה שיקול הדעת שמנחה
1: לא
0: אותך לתת ליאיר נתניהו הבטחה, ולגדי אייזנקוט לו, שאלה?
1: בוא, עדיין נתניהו הוא האיש הכי מאוים במדינת ישראל, בטח על ידי האיראנים, אבל אתה יודע...
0: גדי אייזנקוט לא אליו, מטרה,
1: לא, אני לא,
0: המתכ"ל
1: אבל עמד לך מראש,
0: מועמד מוביל לראשות ממשלה.
1: שצריך לתת לו הבטחה, אני חושב שזה דבר מקובל, זה דבר מקובל גם במקומות אחרים, כשמועמד רץ לראשות ממשלה, הוא בהחלט אמור לקבל הבטחה, כי תכף ומיד אחר כך הוא יכול להתמנות לראש ממשלה, ואז הוא הופך להיות האיש הכי חשוב במדינה.
0: הוא כבר לא סתם, אתה יודע, ראיתי לפני כמה ימים את אמיר כוכבי, ראיתי אותו באיזה מקום, הוא מסתובב לבד, זה בסדר, אין לו אספירציות פוליטיות.
1: נכון.
0: הוא רמטכ"ל לשעבר.
1: לא, תראה, אין סוף הרי להבטחה של אישים. הרי הרבה אנשים, אני מתאר לעצמי, שאם האיראנים יכולים היו לפגוע בהם, הם היו עושים את זה. זה לא דבר חדש, התפרסמו כבר לא מעט פרסומים כאלה בעניין.
0: כן, אבל אתה יודע, זה מועמד מוביל לראשות ממשלה.
1: אין בעיה, אבל זה לא סותר את זה שגם נתניהו, אם החליטו על נתניהו שיקבל הבטחה, או על משפחתו, כנראה יש את הסיבות הטובות והנכונות, מה, למה זה לא קורה מבחינת אייזנקוט? אתה יודע, פנית לראש השבק, היחידים שיכולים לתת את התשובות, אלו, אתה יודע, כוחות הביטחון, או אותה ועדה שמחליטה מי ראוי או מי זכאי להבטחה כזו או אחרת, אני לא חושב שבעניין הזה...
0: תרשה לי לפקפק במניעים, יש למופע...
1: אני לא מפקפק במניעים של ראש שבק.
0: אז אוקיי, אז אני מפקפק. אני, לא, תקשיב, לא של הוועדה, הוועדה, תקשיב. למשפחת נתניהו יש אובססיה עם שמירה. בגלל זה הם עכשיו נלחמים, שהם רוצים עוד 5 שנים ועד סוף החווה ועד יומם האחרון. יש להם אובססיה ידועה, כל מי שהיה בסביבה מכיר את האובססיה, של בנימין שרה וממשפחת נתניהו בכלל, לכל מה שקשור.
1: לא, אתה אומר, הם לא מאוימים.
0: רגע,
1: אבל הם לא מאוימים, אתה אומר. אני אתן להם ללכת בלי הבטחה, ואם יקרה משהו, אתה תהיה אחראי.
0: מעולם לא הובטחו אשת ראש הממשלה על ידי 730, ילדי ראש הממשלה, מעולם, היו כאן ראשי ממשלה, אתה יודע, תתפלל לפני נתניהו, לא הובטחו, אף אחד לא הובטח, לא הבנים של שרון, ולא הבנות של, והבנים של אולמרט, ולא אף אחד, זה רק משפחת נתניהו. עכשיו יש ועדה, אז אני אומר לך, שיש, עניין שנוי במחלוקת לגבי ההבטחה, האיומים שמחייבים הבטחה לבנים של נתניהו ולשרה נתניהו. יש שם איזה, בוא נגיד, בלשון המטה חילוקי דעות. אני לא חושב שיש חילוקי דעות על הצורך להבטח בצורה רצינית את גדי אייזנקוט.
1: באמת ברק, מאיפה אתה יודע?
0: מה?
1: מאיפה אתה יודע שיש שיקולים כאלה או אחרים? מאיפה אתה יודע?
0: מה, שיש שיקולים כפורסם?
1: אני לא יודע, אני לא יודע מה השיקולים. אני לא יודע מה השיקולים של השבק.
0: אני אומר לך מה פורסם. פורסם בזמנו...
1: שמה, שהשיקולים לא טובים?
0: אלי, שנייה רגע. פורסם בזמנו שהוועדה הזאת שהמליצה להבטח אותם, א', היא מורכבת מפוליטיקאים, אנשים ששרים למרותו של נתניהו. זה דבר אחד. ודבר שני, היו גורמים בשבק שאמרו בפירוש שאין מודיעין שמצדיק הבטחה כזאת לבני משפחת נתניהו. היו לחצים מפה, לחצים משם כדי זה הבטחה, כי יש להם אובססיה. יש להם אובססיה המון
1: אבל גם שני. היו גורמים שאמרו שכן.
0: טוב, בסדר, אוקיי.
1: אז מה, אתה תמיד מצטט את הגורמים שנוח לך.
0: אני לא יודע מי אמר שכן, אני שמעתי בעקבות ההבטחה שלהם.
1: אבל אני גם שמעתי שיש גורמים שאמרו שכן, שמעתי, כמו שאתה שמעת, גם אני שמעתי.
0: היה פרסום על איומים שהיו לאחרונה, אני אומר לך באופן כללי, הסיפור של בני המשפחה זה סיפור שנוי במחלוקת, אני לא חושב, אבל אני התחלתי עם זה, לא חושב שיש איזשהו היגיון, מבצעי או כלשהו, לא להבטח את גדי אייזנקוט מועמד מוביל לרשות ממשלה, שמסתובב לבד, מאבטח ששכר לו המפלגה, שזה בטח לא ברמה שנדרשת להבטח אישיות מהרמה הזאת. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו אחר. יש לי עוד משהו שרוצה לדבר. אנחנו בימים האחרונים נתקלים, צופים בעיניים ככה די ככה תמאות, נוכח הסלמה שחלה בתקופה הרבה, באמת בימים האחרונים, גם בעזה, גם באותו בסיס בסוריה, ואני מציע להקשיב לאהוד ברק. עכשיו, עזוב אותי עכשיו פוליטיקה, אהוד ברק הוא איש מבוגר, הוא לא הולך לפוליטיקה, יש לו אג'נדה משלו כמובן, אבל אי אפשר, אתה יודע מה, לפחות שלא להקשיב לאדם שהיה ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, ראש אמ"ן, וככה כותב אהוד ברק, תקשיב. לא על כל הפרטים, פוסט שהוא פרסם אתמול בערב, לא כל הפרטים ניתן לדבר, אולם העלאת המתח היזומה של נתניהו מול טורקיה היא מופקרת ומטומטמת, קשה להחליט מה מהן יותר, עם ריח חזק של כוונה פוליטית להגיע לבחירות, עם שורת מתחים ביטחוניים מעוררי חרדה בציבור. טורקיה איננה איראן או סוריה של אסד. אין שום בעיה אסטרטגית מול טורקיה שלא ניתן לפתור, למתן או לדחות לדווח ארוך, במגעים דיסקרטיים בתיאום עם ארצות הברית והשפעתה בטורקיה ובסוריה. נתניהו ירד לגמרי מהפסים. מול הכישלון המוחלט בהשגת ולו אחת ממטרות המלחמה ותבוסתו הפוליטי הצפויה בעוד כחודשיים, הוא איננו עסוק יותר, עוסק יותר בביטחון ישראל, אלא במניפולציות הישרדות של מאמר כפייתי. התנהגותו המופקרת דורכת בחששות עמוקים את בני בריתנו וידידינו המעטים בעולם ובאזור. על ביטחון ישראל היטיבו לעמוד יורשיו שניסיונם הביטחוני המקובץ, שלא לדבר על שיקול דעתם ואחריותם, עולים לאין ארוך עד שלא. לכל טיפול יסודי עדיף להמתין לאחר הבחירות. גם את הנזקים שנתניהו כבר העמיד עלינו משלושת החודשים האחרונים בשדה הביטחוני והמדיני, ייקח עוד הרבה זמן לתקן. משפט אחרון, אין טעם להוסיף עליהם עוד ועוד צעדי איוולת שישובו עלינו כבומרנג. אהוד ברק, בהתייחסו להסלמה בימים האחרונים, בעיקר מול...
1: אני אגיד לך רק משפט אחד, מה שונה אהוד ברק של היום, של לפני חודש, של לפני חצי שנה, של לפני שנה, של לפני שנתיים, של לפני ארבע, של לפני חמש, אני אקח לך ציטוטים שלו מהעבר, שיזכירו לך מאוד מאוד את הציטוטים עכשיו. אין דבר שראש הממשלה והממשלה הזאת עשתה, לא רק בקדנציה הזאת, לאורך כל השנים, שלאהוד ברק לא הייתה ביקורת הפוכה על מה שצריך לעשות. בוא, זה אותו אהוד ברק, וזה אותם קצינים, שחשבו שלא צריך להיכנס לרפיח, ולצרפי לדלפי.
0: זה שקר.
1: אלו, אתה אומר שזה שקר, בסדר.
0: גדי איינזקוט אומר, נתניהו רמאי, שקרן. גדי איינזקוט אומר שנתניהו רמאי.
1: אז אתה רוצה להאמין רק... אתה רוצה להאמין של אייזנקוט. כלומר, אתה אומר, אייזנקוט אמר, אני אקח את זה כתורה משיניי.
0: אני אגיד לך מה הוא אומר. הוא אומר לנתניהו, תפתח לפרוטוקולים, בוא שהציבור ישפוט. מי היה בעד כניסה לרפיח, ומי פחד להיכנס לפרוטוקולים. אומר אייזנקוט, תפתח את זה, את הפרוטוקולים. נתניהו, תפתח את הפרוטוקולים, תוכיח שאתה צודק.
1: אולי מתי שהוא יפתחו. אז אני ממש לא מתרגש.
0: משקר.
1: אני ממש לא מתרגש. באמת אני אומר לך את זה. נכון, אני לא חלילה, אין בי טיפת ציניות כשאני מדבר על אהוד ברק, גיבור ישראל, עשה דבר או שניים עבור המדינה הזו.
0: זה גם לא הולך לפוליטיקה.
1: היה רמטכ"ל, היה ראש ממשלה, היה שר ביטחון, הכל טוב ויפה. אבל מה זה אומר? הוא מתנגד, אולי מהחריפים ביותר.
0: זה לא מדאיג אותך.
1: מהחריפים ביותר.
0: לא מדאיג אותך.
1: מה?
0: פוסט כזה לא מדאיג אותך.
1: לא. לא, כי אתה יודע למה הוא לא מדאיג אותי? כי ראיתי את הפוסטים האלה פעם, אחרי פעם, אחרי פעם, אחרי פעם. אין פעולה אחת. של ראש הממשלה הזה, ושל הממשלה הזו. עכשיו, אני לא אומר שהכל מושלם והכל עשו מושלם, אבל אי אפשר לצייר תמונה שהכל גרוע. כל החלטה שהתקבלה על ידי הממשלה הזאת הייתה גרועה. והוכח כבר, הוכח רפיח ופילדלפי ומה שקרה בלבנון, והחיסולים של הראשים של האויבים שלנו. הוכח כבר שאם היו מקשיבים לכל העצות האלה, יכול להיות, לא יכול להיות. בוודאות לא היינו במצב שאנחנו נמצאים בו היום, שהרחקנו את האויבים שלנו כמה שאפשר מהגבולות, שאנחנו שולטים ברוב עזה, שאנחנו בלבנון מכתיבים את הקצב מה שנקרא, לא היינו תוקפים באיראן, כל הדברים האלה לא היו קורים. אז אני, תרשה לי באמת ברק, לא להתרגש ולא לצאת מכלי שאהוד ברק כתב מה שהוא כתב. הוא חושב את זה כי הוא גם פוליטיקאי, הוא רוצה להפיל את נתניהו, הוא פוליטיקאי במהות, הוא רוצה להפיל את נתניהו, וכל דבר כשר בעיני הצד השני. אז בוא תרשה לי לא להתרגש.
0: גבי אשכנזי גם פוליטיקאי?
1: כולם, כל מי שיש לו עמדה פוליטית, כל מי שיש לו עמדה ואג'נדה, אז אני קורא לו פוליטיקאי, גם אם הוא לא פוליטיקאי בפועל.
0: אז גבי אשכנזי זה איש שלדעתי נתניהו היה נותן הרבה כדי לראות אותו ברשימת הליכוד, שיבדוק מי שרוצה לבדוק, האם נתניהו רצה אחרי הטבח הנורא של 7 באוקטובר, האם הוא בכלל רצה להיכנס לתמרון, האם הוא פחד או לא פחד. אני אומר לכם שהוא חשש מאוד. אני אומר לכם בוודאות שגבי אשכנזי היה בין האנשים המרכזיים שבאו ואמרו לו, צהל יודע להתמודד עם תמרון רציני וגדול בעזה, אל תפתח עכשיו חזית בצפון מול חיזבאללה, אבל כן תלך לתמרון גדול בעזה. נתניהו חשש, נתניהו היה חסר ביטחון. עכשיו זה גבי אשכנזי, שתשאל היום את נתניהו, אגיד לך, באמת אני הייתי מת לראות אותו ברשימה, זה לא אהוד ברק, בוא נגיד כך, בסדר?
1: אז תן לי לענות לך גם על זה.
0: עוד דוגמה.
1: תן לי לענות לך גם על זה, בסופו של דבר, יכול להיות, אתה יודע, היו טענות הרבה נגד נתניהו לאורך השנים, שהוא כן עשה, לא עשה, זה דברים שאתה יודע, לא הוכחו, ואף אחד לא יכול לתת הוכחה, אתה יודע, חד משמעית שזה באמת נכון, אבל נניח שזה נכון. דברים השתנו, דברים קרו, מאז השביעי לאוקטובר אפשר לראות שהגישה, גם של הצבא השתנתה, גם מבחינה מדינית השתנתה, והשתנתה בגלל נתניהו. זה לא עכשיו במקרה כל הגישה הזאת השתנתה. היום אנחנו יותר יוזמים, אנחנו יותר תוקפים, ראי התקיפה את שדה תעופה בסוריה, אנחנו עושים את הדברים, מה שלא עשינו קודם. וגם לצורך העניין, אני אסכים איתך שחלק מהטענות נגד נתניהו היו נכונות. עדיין השתנו דברים מאז השביעי לאוקטובר, ואנחנו רואים איך המדינה נוהגת היום, ואנחנו רואים מה אנחנו עושים מול האויבים שלנו, ואנחנו רואים שאנחנו מגיבים כמעט לכל דבר, אם זה בחיסול מחבלים של חמאס, אם זה בחיסול מחבלים של חיזבאללה. אז בוא, דברים השתנו, גם אם לדעתך או לדעת אשכנזי, זה לא היה מושלם לפני. לא היה מושלם, עכשיו זה נראה הרבה יותר טוב.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר, עובדים.
0: תשמע, אני, אתה יודע, עקפתי מהצד אחרי באמת התלבטויות שלך, של גלעד ארדן, שניכם אנשי ליכוד לשעבר, להקים מפלגה, וסוף כל סוף הקמתם, לפני מספר שבועות הכרזתם על הקמת מפלגה, ואפשר כבר לבחון בפרספקטיבה לאחור, לא מתרומם, אתה יודע, ראיתי סקר אתמול, 1.5%, 1.7%, זה רחוק מאוד מאחוז.
1: מסקרים מסוימים אפילו פחות.
0: מה יהיה?
2: לא, יהיה טוב, אבל אני רק מזכיר לך שרק אתמול, רק אתמול בבוקר התחיל הקמפיין של המפלגה, כי הייתה באמת התארגנות וענייני תקציב וכל מה שנדרש למפלגה חדשה. אבל אתה יודע, אפשר לדבר עלינו כעל משהו שעדיין לא מתרומם. אני רק אומר לך שכנראה שהנקודות שאנחנו נוגעים בהן, נקודות מאוד חשובות.
0: לא, זה, הנה, אני מסכים, הנה, אני אומר לך, מסכים לחלוטין עם הנקודות. מסכים, גיוס לכל, כל מה שהעליתם באמת בנושא הליבה, הם נושאים שהם, אתה יודע מה, כמעט כל מפלגות האופוזיציה, חוץ מהליכוד והחרדים, מסכימים להם. אני שואל אבל שאלה אחרת, אתה יודע, אתם נמצאים על מגרש, יש בו הרבה שחקנים, נכנס על מגרש, ישב שם כבר בני גנץ וסימחי.
1: על אותו טיקט.
0: כן, יושבים שם חילי טרופר ויועז הנדל. עכשיו אנחנו שומעים, אתמול ראינו איזה סרטון חצי מגלומני,
1: אופר
0: של
1: וינטר.
0: אופר וינטר, שנכנס לאיזה אולם, הוא אוטוטו בשבוע הבא נכנס גם הוא, כולכם על אותם קולות. מה? אז אם עכשיו לא מתרומם, איך זה יתרומם בהמשך?
2: אז בואו נעשה סדר ברק, שאלה מצוינת. א', כל מפלגות האופוזיציה, כמו שאתה אומר, אומרים בדיוק מה שאנחנו אומרים, ממש קבל שלילי חזק. מפלגות, מה שנקרא גוש השינוי, חולמות להקים תמונת ראי של מה שראינו בשנים האחרונות. קרי, ממשלה צרה של 61-62, שתלויה בקיצוניים ביותר, יכול להיות שגם בסיעות הערביות. ומה הועילו חכמים בתקנתם? אנחנו היחידים שמדברים על ממשלה ציונית רחבה כדי לבצע את כל הדברים האלה. ואותו כנל בדיוק בנוגע למה שעכשיו שניכם הזכרתם, הוא לכאורה בצדק. יש, דרך אגב, שלא תבין.
1: חבר הכנסת כולם דדשטיין, זה לא לכאורה. אתה כל
2: לי,
1: כך מנוסה.
2: תן לי לומר את זה. אני רק מציין לצורך העניין שכולם אנשים ראויים וכנולם אנשים טובים, אבל תשמע להם, אל תשמע לי. חילי טרופר ויועז הנדל אומרים בפה מלא, אנחנו נשלים לממשלת שינוי, קרי לאותה ממשלה.
1: לא, הם לא אומרים את זה. הם לא אומרים את זה.
0: הוא אמר, חילי טרופר אמר, לא נשב עם נתניהו.
1: נכון.
2: בסדר, לא. הוא אמר גם נשלים לגוש השינוי, אם לא יהיו אופציות אחרות, נשלים לגוש השינוי.
0: כן.
2: וינטר, כל התדרוכים שיצאו, גם כן אדם טוב וראוי כנראה, ולפי השמועות, מי שמצטרפים אליו אנשים טובים וראויים, אומר, אני מוכן לשבת רק בממשלה של נתניהו. אז עוד פעם, אנחנו היחידים שאומרים, נמאס מכל רק ביבי, רק לא ביבי הזה, נמאס מן הגושים.
0: כן, אבל איפה
1: הבוחרים?
0: איפה הבוחרים?
2: רגע, תן לנשום. כמו שאמרתי, רק אתמול הצגנו את עצמנו, רק אתמול התחלנו באמת את הקמפיין, כל ערב בחוגי בית, אתמול היינו בחוגי בית, כולנו היום סיורים שאנחנו עושים, נראה עוד שבוע שבועיים, כל המפה עוד תשתנו.
0: מר אדלשטיין, אתה יודע, אנחנו עוקבים שנים אחרי,
2: גם אנשים, גם יולי, זה בסדר,
0: אנחנו עוקבים שנים אחרי אנשים שיעזבו את, נגיד, את הליכוד, והקימו מפלגות, אני יודע מה, גדעון סער, ובזמנו משה כחלון, ואתה יודע, תמיד בהתחלה הסקרים הם בפיק, הם גבוהים, הם הולכים ויורדים ככל שמתקרבים לבחירות, כי המפלגות הגדולות שואבות. אתם התחלתם נמוך.
2: אני אגיד לך, יש פה הסבר מאוד פשוט, כי אנשים מאמינים לנו, כשאנחנו אומרים שאנחנו לא חלק של אף גוש, בניגוד למה שהיה באותה תקופה של התלבטויות שברק פתח בזה, והיו כל מיני שמועות מי הולך עם מי וכן הלאה, וכל אחד האמין, מה אמרו בגוש נתניהו? לא, אלה גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, אלה ימין על מלא, הם לאורך כל השנים הוכיחו את זה, הם ילכו רק איתנו, הם לא ילכו לשום דבר אחר. ובגוש השינוי, לעומת זה, אמרו, טוב, הם מסוכסכים עם נתניהו, תראו מה הוא עשה להם, הם ילכו רק איתנו להפיל אותו. וכשיצאנו ואמרנו בפה מלא, לא עם אלה ולא עם אלה, רק ממשלה ציונית רחבה.
1: אבל יולי, אתה אומר ש...
2: האמינו לנו, וקשה...
1: אתה אומר שמאמינים לכם, על זה אני רוצה לשאול אותך. אתה אומר שמאמינים לכם, אז למי להאמין? לאליזה בלוך, שבעד השבט עם רם, או לראש המפלגה, ארדן, שפשוט אמר בפירוש לא. למי להאמין?
2: חד משמעית, אליזה בלוך, דוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, לא אמרה בשום מצב שהיא בעד לשבת עם רם.
1: אמרה, יולי.
0: היא אמרה וחזרה בה, יולי.
1: אמרה וקצת חזרה בה.
0: היא אמרה במהדורת 3 בחדשות 12, ומיד אחר זה כנראה חטפה בראש, ופרסמה הודעה מתקנת.
2: היא אמרה, לא מתקנת, אלא באמת, למה היא התכוונה? היא התכוונה שאנחנו לא גזענים, ושגם ערבים יכולים להיות, ודרך אגב, לפי השמועות, עוד פעם, על פי השמועות, גם אפילו אצל וינטר בודקים עם בחור נהדר, באמת בחור נהדר, שמה לעשות? הוא לא יהודי, הוא ערבי. אבל זה בדיוק העניין. אנחנו לא גזענים, ואנחנו לא אנטי-חרדים, ואנחנו לא, אתה יודע מה, מבדלים את עצמנו בצורה הזאת.
1: כשמדובר ברם זה לא גזענות, יולי. כשמדובר ברם זה לא גזענות.
2: מה אתה דוחף לי את רם?
1: לא, אתה אומר, גם אני לא גזען. זה לא קשור. אנחנו דיברנו על אליזה בלוך, שאמרה בצורה מפורשת, אתה עכשיו חוזר בך, וזה בסדר, אז אני שואל, למי להאמין?
2: לא חוזר בי ולא מבהיר, אלא רק אומר בחיים, דוקטור אליזה בלוך, שאני מכיר אותה הרבה מאוד שנים, לא אמרה שאנחנו מוכנים לשבת עם רם או עם הרשימה המשותפת או איך שקוראים להם היום. אז לכן צריך פה להבין דבר מאוד פשוט. כשאני אומר ממשלה ציונית רחבה, זה ממשלה בלי סיעות ערביות, וכולנו, כל המועמדים שלנו יודעים את זה, ולצערי הרב גם בלי סיעות חרדיות, כי אי אפשר, ומי כמוני יודע, כנראה יותר טוב מכל אחד אחר, שאיתן עם הסיעות האלה אי אפשר להעביר חוק גיוס אמיתי, חוק שירות אמיתי.
1: אבל כששומעים ולכן... את יאיר גולן, שאומר שזה לא דבר פשוט, שזה תהליכים, שזה פופוליסטי כל העניין הזה. רגע, ואתה שומע את יורם כהן, ראש השבק לשעבר, שאומר, נגייס רק 30%. אולי, יולי, אני שואל אותך, אולי באמת, הלכת רחוק מדי בכל מה שקשור לחוק, או שאתה עדיין עומד אחרי מה שעשית?
2: אני עומד ב-100% אחרי מה שעשיתי, וזה היה הכל עוד במסגרת פשרות, ואני אגיד לך, בשונה מכל מיני אמירות, ואני עוד פעם לא פרשן של יאיר גולן בשום צורה, אבל אני אגיד לך, ההבדל בכך שאני למחרת הבחירות יכול להניח הצעת חוק מוכנה, שהיא לא פופוליזם של קמפיין בחירות, אתה יודע, נכניס את כל החרדים לכלא, לא ניתן להם זכות הצבעה וכל הדברים האלה, אלא היא הצעת חוק מוכנה, מגובה על ידי כל הגורמים המשפטיים, כתובה לילה ולילה, ולכן עם הדבר הזה אנחנו יכולים גם להצליח בגיוס, כי מילואימניקים פחות מעוניינים בכל הדמגוגיה, הם רוצים שיריד להם את הנטל.
0: לפני שאנחנו מדברים על הפריימריז בליכוד, על התוצאות, רציתי לשאול אותך, הרשימות נסגרות בשביעי, בספטמבר, נכון?
2: נכון מאוד.
0: יפה. אתה כאן מתחייב שלא משנה מה יהיה מצבכם בסקרים, אתם ממשיכים לרוץ עד הסוף, תהיה רשימה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין בשם האחדות גם בבחירות ב-27 באוקטובר.
2: אני אגיד לך כך, אנחנו אנשים מספיק רציונליים ואנחנו לא ראש בקיר.
0: אז אתה לא מתחייב.
2: אנחנו נראה את המצב לקראת, כמו שאתה אומר, 7 בספטמבר. אני מאוד מקווה, ואפילו יש לי יסוד סביר להניח שמצבנו יהיה שונה, אבל כשדיברנו גם על מפלגות אחרות וכן הלאה, אני לא פוסל ייחודים ובלוק טכני וכל מיני פטנטים שכולנו מכירים. אני לא פוסל את זה מלכתחילה, אבל להתפשר על העקרונות, אני לא מוכן. אני לא מוכן לעזור למישהו להגיע לכנסת, לאיזושהי רשימה שהתאחדנו ועברנו וקיבלנו כך וכך מנדטים, ולמחרת האנשים האלה אומרים לי ביי ביי, והולכים להשלים או לנתניהו או לגוש השני, ואז איך אנחנו פה עשינו את כל הבלגן הזה בשביל ממשלה ציונית רחבה, ואחר כנראה בעיניים קלות איך במו ידינו בנינו משהו.
1: ציונית רחבה זה גם הליכוד ונתניהו?
2: ציונית רחבה זה ודאי גם הליכוד. אז,
1: ואם נתניהו יקבל את רוב הקולות לצורך העניין, תשבו תחתיו?
2: אנחנו נותנים לעם ב-27 באוקטובר להחליט, אבל יש הבדל מאוד מהותי, ואני אומר את זה על סמך ניסיון שלי, וגם ברק ואלי, גם אתם לא נולדתם אתמול, סליחה, לא מרמז לגיל שלכם, כן, אלא לניסיון.
1: אלי, ברק יותר מבוגר ממני.
0: אלי לא רחוק ממך, אלי לא רחוק ממך.
1: ברק יותר מבוגר ממני.
2: אוקיי. אז אני אגיד לכם כך, גם אתם ראיתם שיש הבדל מאוד מהותי, בין אפילו אותו נתניהו שעומד בראש ממשלה שכוללת מפלגות מכל מיני סוגים, לבין נתניהו שראינו בשנים האחרונות שכולו תלוי בסיעות החרדיות ובין זה. לכן אנחנו לא בפסילות אישיות, אנחנו בעיקרון.
0: אני רוצה להספיק את זה, מכיוון שאתה אדם כן וישר, אני רוצה לשאול לך שאלה. באמת, אתה עשרות שנים היית בליכוד, שואל לך שאלה על הפריימיס. לגבי מי שמחת שאנחנו כבר לא נראה אותו בכנסת הבאה, ומי, אתה יודע מה, התאכזבת למצוא במקומות ריאליים. אבל באמת, יולי, אתה אדם ישר, בוא תגיד איך...
1: אולי הוא יראה אותם במסדרון בשנה הבאה, או בחודשים הקרובים.
0: ומה אתה אומר על בועז ביסמוט, המחליף שלך, שגם דיבר אליך מאוד מאוד לא יפה, שעם כל הניסיונות, ההתחנפויות והליקוקים בעניין חוק ההשתמטות, מצא את עצמו מקום 23.
1: הוא ריאלי.
0: על קסקס.
2: מה אתם רוצים שאני עכשיו אתחיל לחלק ציונים?
1: אני לא רוצה, לא אני. יולי זה ברק רוצה.
0: זה אני, זה למשל להגיד לא. למשל, אתה יודע, אתה יכול וזה לגיטימי לדבר על ביסמוט היורה שלך, המחליף שלך.
2: אין לי מילים מספיק טובות, אבל אני אגיד לך,
0: לא, יולי, אנחנו מחפשים את הדברים האלה. הוא דיבר אליך מאוד לא יפה, הוא אמר שהוא יעשה מה שאתה לא עשית, הוא ביקר אותך קשות, ובסוף עם כל הרעש והצלצולים סיים מקום 23.
2: אז כן, אני רק מזכיר לך שבאותו יום שהדיחו אותי מראשות הוועדה כי התעקשתי על חוק גיוס, אמרתי, אותי אפשר להדיח, רק חוק גיוס לא יצא מזה. וצדקתי, כמו שאני בדרך כלל צודק. אבל אני אגיד לכם כך, לגבי רשימת הליכוד, וראיתי את התגובות בתקשורת, והאלה מאוד עצוב. כי מה היו רוב התגובות, אפילו נגיד בפרשנים יותר מכיוון השמאל, אמרו, נו, הצליח לנתניהו, לא רשימה כזאת גרועה, ויצא לו בסדר, סך הכל. ובא לי לבכות, תחשוב אילו ציפיות היו מן הליכוד, אילו ציפיות היו מן הליכוד, עם מה שאנחנו רואים כרגע, זה נשמע כמו רשימה.
0: כלומר, בוא תפרט.
1: מה לא בסדר? רגע, אני מעניין אותי לשמוע כאחד שתומך ברשימה הזאת, מה לא בסדר?
2: מה לא בסדר? אני אגיד לך מה לא בסדר מבחינתי כאיש ימין.
1: אוקיי.
2: ושואלים אותי כל הזמן, אומרים, בסדר, בסדר, אתה, גלעד ארדן, אנשי ימין, יפה מאוד, אבל גם בליכוד הם כולם אנשי ימין. ואני שואל שאלה פשוטה, מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי, מה הם חושבים ומה הדעות שלהם, אם כשמגיע להצבעות, אז הם מצביעים, כפי שתסלחו לי, מזכירת עשייה אומרת להם להצביע. מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי שגם הם רוצים להקל על המילואים ניקים, אם כשמגיע חוק איוס, הם כולם מסתדרים בשלשות לפי ההוראות של עשיות החרדיות. אז זאת לא הרשימה של הליכוד שאני זוכר. אני זוכר שעוד נתניהו היה פונה גם אליי וגם לגילד שכן נלך לאיזה כנס ולא נלך לאיזה כנס כי הייתה הקפאת בנייה ואנחנו הלכנו ומכינו נגד זה. עכשיו זה כבר לא, זה כבר לא,
0: תגיד לי, כאב
2: עשייה לך. עשייה הזאת שאתה מדבר עליה, על הרשימה, היא לא התכנסה שנתיים, היא התכנסה פעם אחת בשנתיים כדי להדיח אותי.
1: פה אתה נכנס לדברים יותר טכניים ופרקטיים.
0: איזה טכניים?
1: אתה מדבר על זה שהדיחו אותך שנתיים. מה לא טוב ברשימה הזאת? שהרשימה הזאת לא טובה.
0: הוא אומר לך, רשימה של אומרן, של שפוטים, שאליזה בראשי, מזכירת עשייה, אומרת להם מה לעשות.
1: מי כמו יולי יודע בפוליטיקה, שכשמפרים הוראה של יושב ראש המפלגה, ולא חשוב באיזה מפלגה, ואני לא אתחיל לתת דוגמאות, אז הם מוצאים את עצמם בחוץ. זה לא דבר שנכון רק לגבי הליכוד, יולי.
2: אז לא, יקיריי, באמת, כמו שאמרתי, אתם לא נולדתם אתמול. והיו מצבים שאתה יודע, אני הזכרתי, גם אני, גם גלעד ארדן וגם עוד כמה, היינו יחסית עצמאיים בכל מיני הדברים, ולאחר מכן נבחרנו למקומות הכי בכירים ברשימת הליכוד לכנסת. זה דבר שלא יכול לקרות היום.
0: יולי, אני הייתי חבר מרכז ליכוד בשנות ה-90, אני זוכר את המאבקים הגדולים, מחנה שמיר ארץ, מחנה דוד לוי, מחנה אריאל שרון, החישוקאים של מודעי ושל דוד לוי נגד
1: יצחק,
0: והם לא הותחו מאף רשימה.
1: לא הותחו, זה בחירות.
0: עכשיו רגע,
1: בחירות, רבותיי, זה פריימריז.
0: רק שאלה אחרונה, היו ימים שאפשר היה לדבר בליכוד, תגיד לי, כאב לך לטלי גוטליב שהידרדרה למקום כל כך נמוך?
2: מה זה, אני כמעט שקלתי לשבת שבעה, אבל הרב אמר לי שאסור.
0: פתר אותך, הרב פתר אותך. תראה, יש לנו...
1: אבל אני אגיד לך משהו בעניין הזה, יולי. יש מצב שהיא תהיה בכנסת, ויש מצב די סביר שאתה לא תהיה.
2: אז אתה יודע מה? שאלה מצוינת ואני נתקל בה. אני אומר דבר מאוד פשוט, אבל בשביל מה? בשביל ליצור, בשביל לקבל מזכורת, בשביל לומר שלום, אני חבר כנסת. אם אתה נבחר לכנסת, אתה צריך לעשות משהו, אתה צריך לקדם את הדעות שלך, לא לחמם את הכיסא. ואתה יודע מה, תיקח דוגמה מן האנשים שהצטרפו אלינו, אני מדבר על אותה אליזה בלוך ועל חזי נחמה ועל אורן סמדג'ה. שניכם יודעים בדיוק כמה הצעות הם קיבלו למקום בטוח בכנסת מכל מיני מפלגות, רק תבחר. והם בחרו בדרך הקשה ללכת איתנו ולהתמודד עם השאלה מה אם לא תעברו בסקרים וכן הלאה, כי הם רוצים לתת ולא לקבל, הם רוצים לעשות את השינוי, וזה ההבדל.
0: יולי אדלשטיין, אתה יודע, יש באתר האינטרנט שלנו, וואלה, שאלון טריוויה, ואני אשאל אותך שתי שאלות. השאלה הראשונה היא שאלה קלה, והשאלה השנייה, בוא נראה אם תתמודד איתה.
1: איך אתה בונה את זה, יאללה.
0: כן, יאללה, שאלה ראשונה. איזו עבודה יוצא דופן מילה חבר הכנסת ויושב ראש הכנסת לשעבר יולי אדלשטיין בימיו כסטודנט בברית המועצות? א', מאמן הוקי קרה, ב', דוגמה נירום בבית ספר לאומנות, ג', משית צירות בנהר הוולגה, ד', שחקן תיאטרון בובות. מה התשובה הנכונה?
2: יש פה יותר מתשובה נכונה אחת, אבל השורה שאתה מחפש, הייתי אכן דוגמן בקולג' לאומנים, כמו סוג של בצלל, כן, במושגים של ישראל. ואין מה לעשות, גם פעם אני הייתי צעיר ויפה.
0: גם עכשיו, עכשיו.
1: עכשיו אתה רק יפה.
0: תן לי עוד שאלה אחרונה, נתן לך עוד שאלה אחרונה. מי מבין האישים הבאים מונה לשר הצעיר ביותר בממשלת ישראל מהקמת המדינה? א', אריה דרי, ב', בנימין נתניהו, ג', יצחק וסרלוף, ד', נפתלי בנט.
2: זה אריה דרי, כן.
0: גיל 29.
1: 26, לא?
0: 29.
1: 29?
0: הפך לשר
2: הצעיר. זה כבר אחרי שהיה המנכ״ל.
1: מנכ״ל בגיל 26.
0: נכון, נכון. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: רגע, איפה הפרסים על הטריוויה?
1: בדרך.
0: חולצה של יולי אדלשטיין בדרך אליך.
1: אמזון, שולחים את זה.
0: תודה רבה ליולי אדלשטיין, תודה רבה, אנחנו יוצאים לפרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים,
4: פרטים באתר הבנק.
3: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
6: שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו בסימן הכבדה בעומס החום היום. 31 מעלות היא טמפרטורת המקסימום בתל אביב, הלילה 27 מעלות. מגמת העלייה במידות החום תימשך אל תוך סוף השבוע. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
3: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים,
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM, 103 FM.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: מטבחי השף דקל קמילה.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
13: סקרנט.
12: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
14: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
12: יש מזגן.
14: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
12: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
12: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון. ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
17: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה.

0: ואלי אוחנה. בוקר טוב ליוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט ו-24.
1: אלן, בוקר טוב, מה נשמע?
0: נשמע, אנחנו, הקראתי כאן פוסט בתחילת התוכנית של אהוד ברק, ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל לשעבר. אני שומע גם קולות מתוך הצבא, אתמול שמעתי דברים מתוך הצבא, אנחנו לא ניתן לנתניהו לצאת לכל מיני מבצעים צבאיים, מטעמים פוליטיים לפני הבחירות, ואני מדבר בהקשר של התקיפה של חיל האוויר באותו בסיס.

0: כל ידיעה, לבדוק כל אינטרס וכל אמירה. ונתחיל אם אתה רוצה עם חברך אהוד ברק. יש לי שאלה אליך, ברק סרי, אתה חושב שהתקיפה הזו בסוריה הייתה יוצאת עם התנגדות או על ראשו של הרמטכ"ל או ראש אמ"ן, או של הרמטכ"ל הזה, הרמטכ"ל הזה אייל זמיר, שמתעמת עם הממשלה הזו כל שני וחמישי בעניינים עקרוניים?
1: לדעתי, אוקיי? לדעתי עוד ברק חושב את זה.
0: אתה מבין, הכל פה פוזיציה.
2: שאלת, אני אענה לך. בסוף, כפי ש...
1: טוב, אוקיי.
0: תענה לי בסוף, שנייה, בבקשה. אני מזכיר לך שרק לפני שבועיים, לכל היותר שלושה, הוריד שר הביטחון הנחיה לרמטכ"ל לכבוש מחנה פליטים באיוש. האירוע הזה בוצע? לא, הוא לא בוצע. כי גם דברים אחרים לא בוצעו. אני מזכיר לך שרק השבוע שר הביטחון, החלטה בעיניי, אתה יודע, לא עניינית והוגללה, לפגוע בקצינים באופן לא ענייני מהשבעה באוקטובר, תוכלי שהוא לא מקדם אותם, כי הם היו בשבעה באוקטובר. גם אם הם מצטיינו, גם אם לא, ביבשה הוא עושה ככה ובחיל אוויר עושה אחרת. והרמטכ"ל, מה, החליט להשאיר את אותו קצין בצבא עד אחרי הבחירות לפחות.
1: כן.
0: אז אי אפשר לקחת את זה, אתה מבין, כשהרמטכ"ל מתעמת איתו הצבא, ולומר, הרמטכ"ל הזה עם עמוד שדרה, והוא חזק, והוא נחמד
2: להיות חרדים על הקרונות. א', הרמטכ"ל הזה הוא עם עמוד שדרה. בסדר, אבל תן לי, שאלת, עניתי. תן לי לענות, נו.
0: אם הרמטכ"ל היה מתנגד לזה, הוא היה עולה כמו לרמת הגולן לסוריה ואומרת מה שהוא אומר, לא יודע, אני שואל אותך.
2: אז עוד פעם, קודם כל, נגיד ונחזור ונגיד, הרמטכ"ל הזה הוא רמטכ"ל רציני, עם חוט שדרה, בגלל זה גם תוקפים אותו בערוץ 14, ובגלל זה יש יותר ויותר שרים שדורשים את החלפתו, למרות שהממשלה הזאת...
1: איפה אבל?
2: אבל תראה, בסוף הדרג המדיני מכתיב מדיניות. רמטכ"ל תפקידו לבצע פקודות, רמטכ"ל תפקידו לבצע את החלטות הדרג המדיני. אני אומר לך שיש יותר ויותר אנשים, גם מתוך הצבא, גם מחוץ לצבא, כמובן, בעולם הפוליטי, שחושדים בנתניהו, והוא קנה את הכל בצדק, שהוא חלק מהמיניים שלו הם לא ענייניים. ראינו את זה בעניין הרופאים.
1: רגע, בתקיפה האחרונה אתה אומר?
2: ראינו את זה.
1: בתקיפה האחרונה אני שואל אותך.
2: רגע, אני אומר אופה, הוא קנה את זה ביושר, כי ראינו ושמענו על השיקולים הלא ענייניים שלו בעניין החטופים. ראינו את זה לאורך כל המלחמה שהיו נגיעות
1: פוליטיות. שמענו זה לא אומר שזה נכון.
2: שמענו את זה מבן גביר. אוקיי, כשבן גביר בא ואומר...
1: שמענו זה לא אומר שזה נכון.
2: אלי, אי אפשר כבר כל דבר לראות. כשבא איתמר בן גביר, ואומר, אני מנעתי שחרור חטופים מהסיבות שלי, ואני סיכלתי עסקאות ואני גאה בזה, אז אני מבין שיש כאן שיקולים פוליטיים. לכן נתניהו קנה ביושר את החשד נגדו על כל דבר. כל דבר שהוא עושה יש חשד נגדו.
0: בסדר, אוקיי, אבל מצופה ממך, ברק, לשמור גם עניינית בהקשר הזה. ולהגיד זה רמטכ"ל עם עמוד שדרה, הוא יודע לעמוד על ה... רגליים האחוריות,
2: אדון יוסי יהושע, אני הקראתי פוסט של ראש ממשלה לשעבר, של שר ביטחון לשעבר, של רמטכ"ל לשעבר, של ראש אמ"ן לשעבר, לא הקראתי פוסט של אני לא יודע מי, ואם האיש הזה אומר, חבר'ה, שימו עין, שימו, בוא, אתה יודע מה, הוא יותר צדק מאשר טעה. בינתיים הטעות הכי גדולה היה על מי שהיה כאן בהגה, בשבעה באוקטובר, בינתיים, הטעות הכי גדולה,
1: אבל למה אתה קורא שיש לו דעה אחרת?
2: הערכת המצב הייתה של בנימין נתניהו שהיה ראש ממשלה בטבח. איך אומרים? במעשים ראינו את המעשים.
0: אוקיי, אבל ברק, תחשוב רק דקה על ראש אמ"ן בינדר ומפקד חיל האוויר והרמטכ"ל וסגנו ואלוף פיקוד צפון, כשהם קוראים את אהוד ברק, מה הם חושבים?
2: לא רק אהוד ברק, אגב. לא רק אהוד ברק.
0: אז אמר, אז גם, אוי, גם נמרוד שפר אמר, אוי אוי אוי.
2: לא רק זה, גם אנשים מתוך הצבא היום אומרים את זה. יש לי הפתעות לך, גם אנשים מתוך הצבא.
1: יוסי, אתה לא תשכנע את ברק, אני רוצה לשאול אותך, אבל יוסי, אתה...
2: אני יכול להגיד
1: את זה. רגע, יוסי, אני רוצה לשאול אותך. אתה הרי... מדבר, רגע, אתה מדבר...
2: אהוד ברק, יוסי. לא, באמת, יוסי, נתניהו הביא עלינו את השבעה באוקטובר. נתניהו הרגיע אותנו שהכל בסדר, נסע לגולן והרכיב משקפיים ורודים.
1: די, די, די.
2: על מה אתה מדבר? איך אתה יכול להגיד את זה?

0: אהוד ברק.
1: אבל ברק, אני לא מדבר עכשיו על נתניהו.
2: לא, אבל אהוד ברק. אתה מדבר על טעויות? ראש וראשון הטועים היה נתניהו, ראש ממשלה מושיבה באוקטובר.
1: מעולה, אבל זה לא הדיון עכשיו. הדיון עכשיו הוא על האשמות כלפי הצבא.
0: אז תן לי לשאול אותך, בעניין הזה, יוסי, אתה מדבר עם אנשי הצבא, אתה מקושר ואתה יודע, הייתה הצדקה, לפי הערכתך המקצועית כפרשן צבאי, הייתה הצדקה לתקוף את שדה התעופה בטורקיה? בסוריה?
1: תראה, לא נחשפתי לכל המודיעין.
0: כן, ברור לי.
1: פה קצת צניעות, אבל אני סומך על אותם אנשים שנמצאים על ההגה, אוקיי? כל הרביעייה שהזכרתי, אולי חמישייה גם עם אלוף פיקוד צפון, פקד חיל אוויר, ראש אמ"ן, סגן ורמטכ"ל, שיודעים לקבל החלטות ענייניות ומקצועיות ולא מוטות. אני יודע שיש לכולם, לכל החמישייה, יש עמוד שדרה חזק מאוד, והם יודעים לעמוד בסוגיית החרדים, ובסוגיית יהודה ושומרון, וההנחיות שמקבלים מדרג מדיני, אוקיי, כאלה ואחרות, בהחלטות על מינויים,
2: והם עומדים ומתאמצים. אתה מדבר על חרדים. למה אין מעצר ריקים חרדים?
1: שנייה.
2: אם אתה מדבר על... מעבר לדיבורים, למה הם לא... למה משטרה צבאית והצבא לא עוצר עריקים חרדים? לא, אתה אומר שהם יודעים לעמוד
0: עד שלא לעמוד.
2: למה לא עוצר?
0: אבל הוא יענה, אולי נבין.
1: אני אענה לך, רק דקה. אחד לגבי חרדים, הצבא עושה את המקסימום.
2: איזה מקסימום? לא עוצרים עריקים. אבל לא עוצרים עריקים, איזה מקסימום?
0: לא לענות.
1: ברק, אתה יודע כמה שוטרים יש, בקושי יש משטרה צבאית.
2: הבנתי.
1: הם יכולים לדוף אחרי כולם. המשימה הזו באמת, ברק, היא על משטרה כחולה.
2: משטרה כחולה לא רוצה לעשות את זה.
1: אגב.
2: לא רוצה לעשות את זה, הם אמרו אתמול לא עושים את זה.
1: אבל ברק, יש השפעה.
2: אבל אתה שמעת שהם אמרו שהם לא עושים את זה? אז איפה בא לידי ביטוי הרצון של הצבא לגייס?
0: אני לא יודע מי אמר הוא היה היום.
1: יש השפעה חיובית. יש השפעה חיובית אפילו למה שנעשה עכשיו. הגענו למספר, תיארתי לכם, קפצנו מ-2800 בשנה ל-4300
2: השנה ביולי הזה. עדיין בטל ב-60, וזה בגלל היועצת המשפטית ובגץ.
0: אלה שאתה תומך בהם אומרים שזה לא רציני.
2: עם הסנקציות.
0: אלה שאתה תומך בהם.
2: יוסי, יש 90 אלף עריקים, על מה אתה מדבר? אתה מדבר איתי על... זה בטל ב-60. זה בטל ב-60 מה שאתה אומר.
1: מה אתה טוען? מה אתה טוען ברק?
2: אני טוען שהצבא... לא. אתה נתת דוגמת הצבא... לא, אני אגיד לך מה. אתה בא ואומר, הנה, תראו איזה עמוד שדרה יש להם בנושא גיוס חרדים. אני אומר, איפה הם בנושא גיוס חרדים? לא מגייסים חרדים, לא עוצרים עריקים חרדים, יש 90,000, יש 90,000 עריקים. הצבא אומר שיש, שי טייב אמר שיש 90,000, איפה הם?
0: ברק, היום הרעיון מתנהל, לא...
1: בדיוק, ברק, אתה גם לא מוצא, אני מנסה להסביר גם את סוגיית המשתמטים. אין צורך, והצבא לא רוצה, חרדי בן 24-5-6, והוא לא מתכוון לריב עליו. אין לו מה לעשות איתו, גם אתה לא רוצה אותו בצבא.
2: נכון.
1: הצבא רוצה אותם קשירים בגילי 18, לכל היותר 21-22. בנוסף, גם אמרתם בשבוע, בפגישה, בשיחה הקודמת, שאנחנו רוצים אותם יותר לוחמים.
2: כן.
1: אין מספיק
2: אז
1: לוחמים.
2: אז יפה, כשאתה מדבר על 4,200, כמה מהם לוחמים?
0: אתה הרי לא תשכנע ממש את ברק סרי בכל נושא גיוס החרדים, כשאנחנו שומעים מה יאיר גולן אומר, כשאנחנו שומעים מה
2: יורם, כשאנחנו...
0: כי אתה תומך, כי אתה תומך בצד שלא יגייס 10% מהחרדים. בצד הזה אתה תומך, זה הכל הרי פופוליזם, זה הכל ענייני בחירות. שמענו את יאיר גולן, שמענו את יורם כהן, ואתה מחליט להתעקש, אבל בסדר.
2: שיוסי, רגע, אבל שיוסי בא ואומר, הנה, תראה איזה עמוד שדרה בנושא הגיוס, אני אומר אין גיוס, איזה גיוס.
0: יוסי, אנחנו גלשנו לנושא שלא התכוונו לגלוש אליו, אני רוצה לשאול אותך, מה עכשיו שונה, מה שונה הרטוריקה של טורקיה לעומת העבר? הביטויים נגד ישראל.
1: אני למשל חושב, הזכרת את המילה
0: רטוריקה. הביטויים נגד הצבא. בוא נדבר על דברים יותר רציניים.
1: יפה. תקשיב, הזכרת הרטוריקה, אני חושב...
2: אתה יודע מה, יוסי, רגע, יוסי.
1: רגע, משפט.
2: לא, בוא, אנחנו רוצים להמשיך איתך, מכיוון... אבל יוסי, יוסי...
1: שר הביטחון עכשיו היה מיותר.
0: יוסי, נמשיך בשעה הבאה, אנחנו רוצים אותך, אתה מעניין אותנו.
2: רגע, נקריא רק את הציוד של שר הביטחון, כדי שאנשים ידמו על מה אתה מדבר. אז שר הביטחון ישראל כץ, רגע, נציג את זה, מצייץ ככה. ארדואן גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה, ישראל לא תאפשר לאף גורם להם על ביטחונה, עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, ולא יעמיד מבחן את תחושתה של ישראל להגן על עצמם.
1: מיותר, מיותר.
0: יפה, יוסי, נמשיך לדבר הבאה ברשותך.
2: זה נושא חשוב מאוד, אני רוצה שתישאר אחרי השעה 10, נמשיך לדבר על הנושא הבאמת באמת חשוב הזה, טורקיה, אז ניפרד מך בשלב זה, תמתין לנו, אנחנו נחזור אליך. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה. אוקיי, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103
5: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
6: אין כמו טרייד מוביל.
5: כפוף לתקנון החברה.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. תחקיר נרחב על שי חמוזה, אמו של אמיר קטר, האישה שמנווטת ציר רשע מסוג אחר נגד ישראל. פרויקט מיוחד, דודי פטימר עם הסיפורים שמאחורי השירים הגדולים של המלחין יאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנה למותו. אחרי הפריימריז הסוערים בליכוד, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על דילמת המאגר לקראת הבחירות. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
13: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: טוב, אלי, אנחנו נמשיך אחרי השעה 10, חדשות השעה 10, את הרעיון עם יוסי יהושע על באמת המצב המתוח מול טורקיה. נדבר גם עם עמי דרור על ספר חדש שהוא כתב, על אבי, עם אבי קלו לשעבר רמ"ח שבויים ונעדרים באמ"ן, ועוד הרבה הרבה נושאים. יישארו עמנו.

0: 1-2 עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה 1-2 בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר? קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפעם. רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה. 103
1: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אין מה לדבר איתם, רק רוצים לישון.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
0: 103 אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, בטורקיה האשימו את ישראל ברצון להעביר את האזור. שר הביטחון ישראל כץ לאג לארדואן ואמר, גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה, כך לדבריו. שר חוץ הסורי, אסד אל-שייבני, אמר לשליחנו לוושינגטון ברק רביד, כי ממשלתו אינה פועלת עם טורקיה, כדי לבסס נוכחות צבאית בבסיס חיל האוויר הסורי, אשר הותקף. אך ישראל בכל זאת ביצע את התקיפה. גורמים אמריקנים וישראלים אמרו כי ישראל מסרה לממשל טראמפ, שהתקיפה נועדה למנוע את עצמות צבאית טורקית בבסיס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות הצדיק את התנגדותו לחוק הפטור מגיוס שהובילה להדחתו מוועדת החוץ והביטחון. בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM אמר כי הוא עומד מאחורי ההחלטה ב-100%.
15: אני עומד ב-100% אחרי מה שעשיתי, וזה היה הכל עוד במסגרת פשרות, שאני למחרת הבחירות יכול להניח הצעת חוק מוכנה, מגובה על ידי כל הגורמים המשפטיים, כתובה לילה ולילה, ולכן עם הדבר הזה אנחנו יכולים גם להצליח בגיוס, כי מילואימניקים פחות מעוניינים בכל הדמגוגיה, הם רוצים שירידו להם את הנטל.
14: שגריר ישראל באוסטרליה זומן לשיחת נזיפה אצל שרת החוץ האוסטרלית במחאה נגד ההחלטה שלא לנקוט בהליכים פליליים בנוגע לתקרית שבה נהרגה אזרחית אוסטרלית באירוע שהתרחש באפריל בשנת 2024. אז ירה כוח צהל אל עבר שיירה של ארגון המטבח העולמי שסיפק סיוע הומניטרי ברצועה. שבעה מעובדי הארגון נהרגו, אחת מהם אזרחית אוסטרליה. בצהל הודיעו שהשיירה סטתה מהנתיב המקובל וזוהתה בטעות כשייכת לחמאס. משרד החוץ הודיע שהתקיימו שיחות בין שר החוץ גדעון סער לשר החוץ של קולומביה, והוחלט של שתי המדינות יודיעו על פטור הדדי מויזות החל מתחילת ספטמבר. כזכור, ההחלטה על חובת ויזה למדינה התקבלה בממשלה הקודמת של קולומביה לדרישת ישראל, וכעת ההחלטה תקל על ישראלים ותיירים רבים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניית כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
17: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
22: One, two.
23: בוקר טוב שוב אלי יוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, היינו באמצע רעיון עם יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי ידיעות אחרונות וויינט ו-24, יוסי יהושע שוב בוקר טוב.
24: אהלן.
23: ונחזור, ציטטנו את שר הביטחון ישראל קאט שצייץ הבוקר על ציוץ מקנטר את טורקיה, את נסיעה, וצריכים לחזור. ההודעה הרשמית של ישראל על ביצוע תקיפה אווירית בבסיס חיל האוויר בצפון מערב סוריה, מרחק 72 קילומטר בלבד מהגבול הטורקי, הציתה גל תקשורתי נגד ישראל בטורקיה, לא שזה היה חסר לפני.
25: בדיוק, זה מה ששאלתי אותך.
23: אבל אלי, גם נזיפה אמריקאית בישראל, שזה פחות סימפטי. בוא תספר לנו על התקיפה ועל מה שקורה.
24: הייתי שם לב גם ברק מקססה לאמירות האמריקאיות, שמעתי את ברק רביד מדבר עם טראמפ, כשטראמפ רוצה לבקר אותנו, מבקר אותנו, והייתי פחות, אני פחות מתרגש מהאמירות של השליח תום ברק לגבינו, כי איך נאמר, הוא פחות ידידותי, אני אומר את זה בזה לישראל.
25: בלשון המעטה.
24: נכון, אם טראמפ היה כועס, יש לו את הדרכים שלו להבהיר לנו עד כמה הוא כועס וכמה הוא לא מרוצה. נכון לעכשיו הוא לא עושה את זה, הוא מבין את האתגר הישראלי שם. אגב, האתגר הזה הוא לא כדי לפגוע בחיל האוויר הסורי שלכאורה משתקם, אלא להבהיר לטורקים שלא יכניסו לשם מערכות מתקדמות שלהם. זה יכול להתחיל מההגנה ולאחר מכן כמובן להתקפה, אבל בהגנה זה ישפיע עלינו בעיקר בזירה האיראנית. זאת אומרת, כשאתה תמריא והנתיבים שחיל האוויר פעל ברובן כבר נחשפו דרך איפה הגיעו לאיראן, לא צריך שהם יתגלו ויבואו אתגר אל מול הטורקים. וכן, טורקיה זה אתגר משמעותי מאוד עבור מדינת ישראל, וכאן אני רוצה להתחבר לסוגיות, גם בסוגיה הימית, אנחנו יודעים מה גודל הצי שלהם, והם יכולים לייצר שם פרובוקציות מולנו. והדבר האחרון, זה סוגיה של בניין הכוח. אני דיברתי אצלכם פה לפני מספר שבועות וגם חודשים. צהל לא מקבל את הכסף להתעצמות. אנחנו נשאל את עצמנו עוד תקופה מסוימת, מדוע לא קנו חימושים להתקפה, מדוע לא קנו מערכות, בעיקר מיינתין, להגנה, מדוע יש בריחה של מיטב הקצינים, כל אחד יש לו מכיר קצין טוב בצבא, שפורש ועובר
23: לשוק הפרטי או לציבור. תענה לנו.
24: כי אין תקציב, כי ראש הממשלה, הוא לא יכול להגיד, להפיל את זה על האוצר, וראש הממשלה יגיד, רגע, הנחיתי את האוצר, והאוצר לא מעביר את הכסף להתעצמות. נתניהו הכריז לפני למעלה משנה על תקציב עתק של 350 מיליארד שקל להתעצמות.
23: יוסי, תשפר מיקום, אתה נשמע מקוטע.
24: שקל, עכשיו זה בסדר. שקל לא הגיע, שקל לא הגיע להתעצמות. הוא הגיע לשוטף,
23: כן.
24: אוקיי? ורוב הכסף נבנה על מילואימניקים.
23: תסביר לצופים, למאזינים והמאזינים שפחות מעורים, מה המשמעות שיכולה להיות לזה בשנים הקרובות?
24: תראו, אנחנו, תראה, אי אפשר, גם ככתב צבאי, באיזונים, בין, מה, בין זכות הציבור לדעת לביטחון המדינה, איך אתה מנהג את זה, והיה לי את זה ערב השבעה באוקטובר, שידעתי בדיוק כמה מיירטים חסרים למדינת ישראל, ולמה באמת לא יצאנו למלחמה מול חיזבאללה, כי לא היה לנו בכלל תמירים. מיירטים של הכיפת ברזל, לא מדבר על דברים נוספים, היינו צריכים להצטייד.
23: זאת אומרת, זו הסיבה שלא פתחנו במה, במהלומה המפורסמת ההיא ב-11 באוקטובר 23.
1: יוסי, אבל מי ששומע אותך עכשיו, עלול להיות מודאג.
23: הוא רוצה.
24: אני אומר לך, תראה, אני אומר לך, מנכ"ל משרד הביטחון אמר את זה בשפה, הלך עד הקצה עם הסוגיה הזאת של ההתעצמות. ולפני שבוע אמרו, רגע, השארנו באופן זריז מיליארד שקל. מה הספיק למיליארד שקל? זה היה, אני לא יכול להסביר למה זה היה, זה היה לתפוס סלוטים מסוימים של דברים מאוד מאוד חיוניים, כי אם לא היינו מאבדים גם אותם. אבל אנחנו מדברים על עשרות מיליארדים. תראו מה יש סביבנו. תראו, אנחנו מדברים על הטורקים, איזה מעצמה. אנחנו צריכים לבנות את הכוח הימי, וכמובן לחזק את האווירי עוד יותר, ואת ההגנה. ואנחנו צריכים כמובן לבנון שלא נעלמה, וסוריה שמתחילה איזשהו הליך של שיקום, אנחנו לא יודעים מה יקרה שם, והיום עם 26 גדודים, ואז עם 40 מוצבים בפנים, ורק, אני אתן לכם נתון אחד, רק על מילואים, הוצאנו, מדינת ישראל הוציאה מעל 100 מיליארד שקל מהשבעה באוקטובר, אוקיי? וזה כשאין לך חיילי חובה.
1: אבל יוסי, תסביר לנו מה זה אומר, כל הנתונים שאמרת, מה זה אומר?
24: זה אומר שהיו חייבים מזמן להעביר את הכסף לצהל למלא את המחסנים, כדי שלא נגיע לשבעה באוקטובר. אנחנו היינו בתפיסה בשבעה באוקטובר, התכוננו למלחמה, אתם יודעים של כמה זמן? של שלושה שבועות לזירה מסוימת, ומקסימום שלושה שבועות לזירה הבאה, צפון ועזה. זאת אומרת, היינו אמורים לסיים את כלל, את שתי הזירות, בחודש וחצי לכל היותר. זה כמות החימושים שהיו לנו, אוקיי? ואנחנו מבזבזים באופן תדיר, תראו רק את התקיפות האחרונות, עכשיו בסוריה ובלבנון ובעזה, וכמובן מה שהיה באיראן, וצריך למלא את המחסמים. עכשיו כל העולם נלחם.
1: רגע, עושים את זה אבל עכשיו במקביל? בזמן שאנחנו מדברים?
24: ממש לא. או לא אני אומר את זה, מנכ"ל משרד הביטחון צועק את זה. אוקיי, עכשיו ראש הממשלה לא יכול להגיד הנחיתי את האוצר, והכסף לא עבר. וכל שנייה ילדי האוצר, פקידי האוצר, יגידו, רגע, הפנסיות, הבנו סיפור הפנסיות, הבנו, נגיד, הפער ביניכם לזה זה 2 מיליארד שקל, נגיד. אי אפשר להמשיך לרכוב על הסיפור.
23: כן, אבל אתה יודע, קל להשתלח באנשי האוצר. תראה, שאלה אחרונה, אני חייב לשאול אותך.
24: לא, יש להם אחריות אדירה, למה שקרה כאן.
23: אחריות אדירה בסוף זה ראש ממשלה ושר ביטחון.
24: מסכים, התחלתי עם זה, לא? מה אמרתי? ראש ממשלה לא יכול להסתתר מאחורי האוצר. אבל כשהאוצר וגם עיתונות כלכלית חוותה בצבא עד 7 באוקטובר, והשאירו אותו עם תקציב של 70 מיליארד שקל שדי ברור שלא הספיק לכלום, אוקיי? ואני לא רוצה לדבר על כמה הצבא הפך להיות בינוני, כי אנשי הקבע הטובים בורחים ועוזבים, גם בגלל תחושת הכישלון שהייתה מאז 7 באוקטובר, ובגלל העומס,
23: שזה הכי, מכל מה שאתה אומר זה הכי בעייתי.
24: ויש להם הצעות מפתות בחוץ, בשוק הפרטי.
1: אני אגיד לך, יוסי, מכל השיחות שדיברנו איתך בתקופה האחרונה, זו השיחה הכי מטרידה. אתה מתאר תמונת מצב, אתה מתאר תמונת מצב מאוד מאוד קשה.
24: נכון, נכון, עם זה הצבא מתמודד. אם זה הצבא מתמודד.
23: טוב, אז בתור מי שמגן על בתור מי שמגן על הצבא, רק שאלה אחרונה, אני חייב, אתה יודע, דיברת על יהודה ושומרון. תגידי, למה הצבא לא מעיף את הפורעים האלה שם בקוסרה, ומביא שם את גדוד 51 של גולני, ומביא כאן עולם שלם? מה הם מפחדים לקחת אותם, לעלות אותם על מסעית ולשלוח אותם?
24: קודם כל, זה לא פחד. שתיים, בוא נתחיל מזה. צהל נכשל במשימה הזו שם. צהל נכשל במשימה, הוא היה צריך לנהל אותה יותר טוב. אוקיי? לא היה צריך להגיע למצב הזה. אוקיי? פה זה ברמת החטיבה, וזה ברמת האוגדה והפיקוד. שתיים, לגבי גדוד 51 ששאלת, לא נכון, ואת זה גם מודה אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, היה להטיל את גדוד 51 שירד מלבנון ועשה קו בעזה והרג מחבלים להתמודד מול יהודים. הוא לא יודע, אין לו את הכלים האלה.
1: אבל אם הבנו נכון, זה עבר למשטרה, לא?
23: למה לא גומרים, יוסי, למה לא גומרים את האירוע הזה? אפשר לגמור אותו בחמש דקות, מה הבעיה?
24: לא,
23: מה, שיקולים פוליטיים, לחבילים פוליטיים?
24: ברק, ברק,
23: מחילה. אני שואל, תענה.
1: אתה שואל, לא עונה.
24: אני עונה, שנייה. מרמת השרון, או מתל אביב שאני נמצא עכשיו, אפשר בחמש דקות. כדי לפתור את זה מאוד מאוד מורכב. שטח הפנים של יהודה ושומרון, רק תטיילו בו, גדל בעשרות אחוזים, במאות חוות, בעשרות יישובים שאתם שומעים כל יומיים שמקימים נכון, בצפון השומרון. נכון. עכשיו, מאיפה אני מביא את הסדק להגן על זה?
1: לא, אבל יש רגע, אין החלטה שהמשטרה תתקף על זה, אבל יוסי,
23: מדברים על מקום אחד, על קוסרה.
24: אז
1: יופי, תענה לי על זה, אם המשטרה מתערבת או לא.
24: אין למשטרה מספיק כוחות כדי לטפל בזה, גם לא למגב, מחוז שי ביתה תקינה, אוקיי? ואגב, להחזיק שוטר זה פי עשר מאשר להביא חייל בסדיר, בעלויות גם. אז אם אתה רוצה, אתה אומר, תגיד למשטרה, קחו תקנים עכשיו, 2,000 תקנים נוספים, ותטפלו באירוע הזה. אבל אז יגיד לך, שר המשטרה, השר לביטחון פנים, אני לא בטוח שנשלח את זה לאיוש, גם מסיבות פוליטיות, ויגיד, נשלח את זה למחוז דרום, אוקיי? יש כאן הרבה שיקולים פוליטיים שמתערבים.
23: יפה, המקצועיים. זה מה שאנחנו נשמוע, שיקולים רגע, פוליטיים. רגע, יכלו לגמור את זה, אתה יודע מה, לא חמש דקות, חמישים דקות, אוקיי.
24: לא, ברק, לא חמש דקות, ממש לא. אני אומר, צריך היה להגדיל את המשטרה בלי קשר, באופן משמעותי, כולל מגב, ועם סמכויות.
23: ותראה מה אתה עושה במקום, מביא דוד 51, באמצע מלחמה, מביא אותה שם לקוסרה, להתעסק עם ילדים שפורים.
24: כשאתה מוריד את דוד 51, אתה צריך להביא גדוד מילואים.
23: נכון.
24: מישהו צריך להחליף אותו.
23: נכון,
24: נכון.
23: יוסי יהושע, תודה רבה.
1: תודה רבה על הדבר הזה.
24: תודה.
23: ואנחנו נמשיך, אתה יודע, התחלנו לדבר מקודם על הפריימריז בליכוד.
1: תן לי רגע, לפני שאתה מתחיל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. שבאמת מסקרנת אותי כבר תקופה די ארוכה, אבל עכשיו אנחנו אחרי הפריימריז. מה אתה אומר על דוד ביטן?
23: אני מאוד מעריך אותו, למרות שהוא...
1: אז בוא, אז
23: אני אומר לך, רגע.
1: אז לא, אמרת לי, אתה מעריך אותו ברמה אישית.
23: ברמה אישית, תראה, ברמה אישית, הוא כמובן לא עשה לי כלום, אתה יודע, אנחנו אפילו מנסים להביא אותו לאיזו תוכנית, גם זה הוא עושה
1: פה. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך.
23: אין ממנו כלום.
1: אז בוא...
23: למרות שהוא...
1: אז בוא תסביר לי את הניגוד הזה, המאוד מאוד לא ברור, שלך ושל המחנה שאתה תומך בו. שהרי בסופו של דבר, אני לא יודע, אני מאחל לדוד ביטן שיגמור את כל הסיפור שלו הפלילי בצורה הכי טובה ושיצא זכאי.
23: המשפט
1: שלו, לא, רגע, המשפט שלו, רגע, המשפט שלו נמשך כבר לא מעט זמן. וכשאני שומע גם את אמנון אברמוביץ', ואני שומע אותך, ואני שומע אחרים מהמחנה שלך, שמפרגנים לו בצורה בלתי רגילה, למרות האשמות, ואגב, באמת, אני לא יודע עשה או לא עשה, אני לא שופט ואני לא מחליט, ואני גם לא תובע. אבל כשאני שומע...
23: ברור, הבנתי, איך זה מתיישר.
1: איך זה מתיישר עם הערכים שלכם, עם השחיתות, עם הדברים שאתם מנגנים עליהם כבר שנים על גבי שנים, ופתאום הפכתם את דוד ביטן לגיבור שלכם. איך זה? בוא תסביר לי.
23: אז קודם כל, אני אתן לך דוגמה מהרמה אישית. אני עבדתי במשך שש שנים עם אדם שישר, ישב בבית סוהר, והיה נגדו כתב אישום, והוא הלך לבית סוהר, והוא השתחרר, ושיקם את עצמו, וחזר. אז זה, אתה יודע, לגבי העניינים האלה. אנחנו מראיינים כאן באופן תדיר את אהוד אולמרט, שהורשע, וישב בבית סוהר, ו...
1: לא, אם זה היה תלוי בי, אתה יודע.
23: אני, לגבי דוד ביטן עושה הבחנה, האישומים נגדו הם אחרי אישומים קשים. אבל בד בבד עם זה, אתה מדבר כאן על ההתנהלות הפוליטית. כשנדבר על הסוגיה המשפטית של ביטן, תאמין לי, אני אגיד לך מה דעתי. מדברים כאן
1: על הסוגיה הפוליטית. אז אני שואל אותך על הסוגיה המשפטית, מה דעתך? עזוב, אתה מתחמק. התשובה שלך, ברק, לא מתאים לך. לא מתאים לך, תראה איך אתה מתחמק.
23: אבל עבדתי בן אדם שאתה בבית סוהר.
1: איך אתה מלבין את זה?
23: לא מלבין כלום.
1: איך אתה מנקה את זה? הבן אדם, ואני מאחל לו שיצא זכאי. אבל... אתה יודע למה אתם מתייחסים אליו ככה?
23: לא.
1: אתה יודע למה?
23: למה? כי הוא נגד
1: נתניהו. כי הוא לעומתי לממשלה. הוא היה בוועדת הכלכלה, עצר כל מיני דברים שהממשלה רצתה לקדם.
23: אז תן לי, הבנתי אותך, תחזור את זה עוד פעם חמישית.
1: הוא נגד נתניהו, ואתם נותנים לו הגנה בלתי מוסברת. פשוט, איזה צביעות, אלוהים, איזה צביעות.
23: אני, אתה אומר שאתה לא מדבר עם שרים וחצי מהליכוד. אני מדבר איתם תדיר, ודיברתי איתם ביתר סט בתקופה האחרונה, לפני הפריימריז, ובעיקר אחרי הפריימריז. ואני אומר לך שכמות הלכלוכים, ההשמצות, הטינופים, הרטינות שלהם, גם כאלה שנבחרו, בטח כאלה שלא נבחרו, נגד בנימין נתניהו, היא מטורפת, גם צייצתי זה כמה פעמים, שאם הוא היה שומע מה מדברים עליו, הוא היה נחרד. איזה מילים, איזה התבטאויות. רגע, תן לי,
1: תענה לי לשאלה, ברק, זה לא קשור. זה לא קשור.
23: רגע, לכן, כשדוד ביטן, היחיד, שאומר את דעתו, אתה יודע מה, גם לא את כל דעתו, וגם כן, אמרתי לא את כל דעתו, אתה יודע, כשהוא רוצה לתקוף את נתניהו, והוא אומר חיים קץ השם, אז הוא עושה הנחות לנתניהו, שהיחיד מכל הפחדנים העלובים האלה, פחדנים עלובים, שבדלת עמוד, כולל לי, ובטח לנשים שלהם, ולילדים שלהם בדלת עמוד, הם בוכים ומקטרים, ברגע שאחד בא ואומר, ואמר את זה לפני הפריימריז, נתניהו, פועל בצורה לא טובה בשריונים, נתניהו עושה עוול למתפקדים שהתפקדו שנים, ועכשיו רוצים לבחור ולא נותן להם, נתניהו עושה עוול לאנשים שרצו להיבחר במחוזות, שנים, פקדו אנשים, תחזקו אנשים, שילמו כספים, ועכשיו הוא מעיף אותם למקומות לא ריאליים, עושה להם עוול, נתניהו פוגע בתנועה, בכל הדברים האלה, כשהוא אומר דבר כזה בפומבי, לפני הפריימריז, באופן שמסכן אותו, וזה סיכן אותו ופגע בו, כי נתניהו הלך לו על הראש בכל הכוח, אני יודע אנשים, אמרו לי ראשי ערים, פוקדים גדולים שאמרו להם, תורידו את דוד ביטן מרשימות, ולכן זה אומץ, לא יעזור כלום, בד בבד עם זה, שהוא נאשם באישומים קשים מאוד, עוד פעם, הוא נאשם באישומים קשים מאוד, אבל בפוליטית הוא גילה אומץ, מה לעשות, אלי?
1: תרשה לי, בסדר, זו דעתך, אבל אני אגיד את דעתי, תרשה לי,
23: אומרת מה שהרבה חושבים
1: אני לא רוצה להתבטא בחריפות להגיד לך אומץ, האומץ הזה שווה אתה יודע למה, אבל אני אגיד לך משהו
23: לפני פריימריז, הוא סיכן את עצמו לצאת נגד ראש ממשלה כמו נתניהו, לפני פריימריז
1: אתה יודע מה אני נהנה מכל השיחה הזאת? אתה יודע מה אני נהנה? רגע, תן לי לענות לך אתה יודע מה אני נהנה מכל התשובה שלך? איזה תשובה מתפתה מתפתלת. איזה תשובה מתחמקת. איזה תשובה על בן אדם שהוגש נגדו כתב אישום חמור מאוד. על שחיתות, על שוחד. לפי הדיווחים, יש הקלטות כאלה ואחרות, והלוואי שהוא יצא זכאי. כבר שנים המשפט שלו נמשך, משום מה,
23: אני מזכיר לך שגם נגד נתניהו.
1: לא
23: אתה. אני מזכיר לך שגם נגד נתניהו.
1: אבל היא הנותנת. אבל היא הנותנת.
23: אז אל תשווה, אל תשווה.
1: היא הנותנת. אצל נתניהו בינתיים הורידו את סעיף השוחד מהפרק.
23: לא הורידו כלום, שקר. לא הורידו כלום.
1: הורידו.
23: נתניהו עם שלושה כתבי אישום על מרמה והפרת אמונים. אם זה הולכים לבית סוהר.
1: אחר כך תגיד לי לא הורידו.
23: הוא בלחץ מזה ביותר מכולכם.
1: אחר כך תגיד לי לא הורידו. ואני יושב ושומע גם את אמנון אברמוביץ' וגם עוד אחרים מהמחנה שאתה כל כך תומך בו. כמה אתם יכולים להיות עם דאבל סטנדרט? כמה אתם יכולים להיות שבועים? לדבר על שחיתויות, לדבר על מנהל תקין, לדבר על כל הדברים האלה. ואז בא דוד ביטן, שהוא לעומתי לממשלה, שהפרקליטיות משום מה שומרת עליו מכל משמר.
23: מה שומרת? יש לי לו משפט חמור מאוד.
1: שומרת עליו מכל משמר.
23: איזה איך אפשר לשמור? יש משפט.
2: משפט.
1: בינתיים
2: מה שומרים עליו?
1: לא מזרזים את הדיונים.
2: מה לא מזרזים?
1: מתקיימים את דיונים בכתקובת, ועכשיו יש פגרה. ואתה יושב כאן, ויחד עם החברים שלך, ומגן על מישהו שאתם מטיפים נגדו, לאורך שנים. אוי, כמה אני נהנה לשמוע אותך מתפתל. אלי,
2: קודם כל לגבי ביטן, אותה הגנה שאתה מדבר לא קיימת, לא יודע מאיפה ימצאת. יש לי דו משפט, יש עכשיו פגרה. איפה המשפט? יש פגרה, גם נגד נתניהו. לא מתקיים משפט, כי יש פגרה. יש נגדו כתב אישום חמור, המשפט מתנהל, תעקוב, תיכנס לעין השביעית שמסקרים בעדיקות המשפט שלו, תשמע, תקרא, תראה שהמשפט הזה מתנהל, כמו שמתנהל נגד כל נאשמים בשוחד. אני אומר פעם, אני מדבר בשמי, עושה הפרדה בין האישומים הקשים שיש נגדו, נכון, לבין האומץ הציבורי, הפוליטי שהוא גילה. כשהשרים והח"כים בוכים בלילות על הקרית נגד נתניהו, על מה שעשה לליכוד, על זה שהוא הפך אותה למפלגה שכמעט בכל, יש חצי פריימריז, חצי ועדה מסדרת, על זה שהוא נוהג בתנועה הזאת כמו דיקטטור, על זה שהוא הרס את התנועה וישיר אדם אחרוכן ואחר, כל הדברים האלה זה ציטוטים של שרים וח"כים בליכוד לי באוזניי. ומצד שני בא בן אדם, דוד ביטן, דיבר גם לפני הפריימריז באופן שמסכן אותו, והביע את דעתו כאיש ליכוד ותיק עשרות שנים על זה שנתניהו עושה פוגרום בליכוד מכל בחינה שהיא, מבחינה דמוקרטית, דברים שלא היו. אתה יודע, אתה מדבר על שריונים, אתה יודע כמה שריונים היו פעם שעברת? היו שריונים, היו שלושה שריונים במקומות ריאליים. שיקלי, סעדה וגוטליב. זה מה שהיה.
1: זה הייתה החלטה שלו.
2: אוקיי, בסדר, לא גוטליב, שיקלי, סעדה
1: ודיצילמן.
2: סילמן. זה מה שהיה, והוא בא ומוחל, למה כל כך הרבה שריונים, למה להגיד לחברי כנסת והשרים שבמצעדו 3.5, זה מה שהוא אומר, לא אני אומר, ביושר ובנאמנות לפנתניה, הוא הגנו עליו מעל כל במה, למה לעשות להם את זה? אז אני רואה בזה אומץ ציבורי, לא בגלל שהוא מאתגר, לא מאתגר, אני רואה בזה אומץ, וזה ניגוד מוחלט לכל הפחדנים כאמור, שאומרים את זה מתחת לקרית.
1: גם אם הוא היה אומר דברים טובים על נתניהו, אתה היית עכשיו נוטה לי את כל הנאום הזה? הרי זה ברור לך, לחלוטין, אתה עכשיו נותן, רגע, תן לי לענות.
2: בוא תחת דוגמה אחרת שמפריחה את כל
1: התורת
2: שלך.
1: אני אענה לך, אתה נותן נאום חוצב להבות, בגלל שביטן, הוא לעומתי כלפי נתניהו, הוא לעומתי כלפי הסיעה שלו, הוא עצר חוקים כאלה ואחרים שהליכוד רצה לקדם, לא יודע אם הוא צדק או לא, אני מדבר ברמה העקרונית, ואתה יושב כאן ואומר כמה אומץ ציבורי יש לו. ברק,
2: אני אתן לך דוגמה אחרת שמפריחה את כל הדבר.
1: קח עצה ממני מחבר, ותוותר על המילים שאמרת, כי אתה לא יוצא,
2: אבל בוא ניתן לך דוגמה אחרת,
1: אתה יוצא עם יותר מדי דעות מנוגדות.
2: בוא ניתן לך דוגמה,
1: אני אומר את זה בלשון המעטה.
2: תגיד מה שאתה רוצה. אני אתן לך דוגמה אחרת, אלי כהן. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, אלי כהן. אלי כהן, לטעמי, ואני קצת מכיר אותו, קצת הרבה, האיש אולי הכי חרוץ שאני מכיר בקרב הפוליטיקאים. שר שעשה את העבודה שלו. אגב, גם לא יש, הנה, גם לא יש איזה המלצה לכתב אישום, אני שם את זה בצד. האיש הזה הוא איש חרוץ. האיש הזה הוא אדם שעובד. האיש הזה לא ביקש שריון, ולא שום דבר. הנה, אני מפרגן לו גם על להיותו שר, שר שעשה עבודה במשרדים שהוא היה בצורה עניינית, גם על פריימרי סופר מכובד, לא השמיץ, לא פרסם כל מיני סרטוני זווה, פרסם סרטונים על העבודה שלו, הנה, קח דוגמה, אתה אומר, הנה, בן אדם, אני מפרגן לו, כי אתה בא ואומר, גם לאלי כהן יש המלצה לכתב אישום, ואני מפרגן לו.
1: מה אתה משווה?
2: הוא לא קרא תיגר נגד נתניהו, והוא לא מאתגר את נתניהו.
1: תגיד לי, אם ביטן היה מדבר טוב על נתניהו, אתה היית אומר את מה שאמרת? היית חותך לו את הראש.
2: אני נותן לך דוגמה מאלי כהן. הנה, אלי כהן לא תקף את נתניהו במילה.
1: הנושא הוא לא אלי כהן.
2: לא, אבל אני נותן לך דוגמה הפוכה.
1: הנושא הוא דוד ביטן, שפתאום הפך להיות יקירכם. טוב,
2: אז אני נותן לך דוגמה הפוכה.
1: וזה נורא מטריד אותי, האיש הזה אחרי הבחירות במידה ובהנחה שהימין ישלוט, הוא מאוד מטריד אותי. אני אומר את זה כי תומך ליכוד. מאוד מטריד אותי.
2: אתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה יודע מה? אל תצביע ליכוד כדי שהוא לא ייכנס.
1: כן, ברור.
2: שלא יגיעו ל-23 מנדטים.
1: ברור.
2: אז תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, זה שטויות מה שאתם אומרים. אני נגיד, אמרתי לך דוגמה, אלי כהן, לא שריון כמו ישראל כץ, חיים כץ והוא, איך קוראים לו, שר. באמת, איש שהתמודד
23: הגיע לפני
1: כל אני מסכים איתך לגבי אלי כהן, אבל זה לא סותר את מה שאמרתי לגבי ביטן, זה לא סותר למה שאמרתי לגבי ביטן,
23: סותר לגמרי. אבי קלו לשעבר המח שבועים ונהדרים באמן, בוקר טוב.
3: בוקר אור חברים.
23: אחרי 44 שנים צהל יתר את עצמותיו של יהודה קץ הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב, בוא תספר לנו שאנשים יבינו במה זה כרוך איתור נהדרים וכל כך הרבה שנים באופן שכבר מי יודע מה נשאר כבר מהגופה, על המאמצים, על המודיעין, על הכסף, על המאמץ שמושקע בחיפושים כאלה.
3: ברק יום בהחלט מרגש, כמובן תופס את כולנו בהפתעה ובהתרגשות הזו של העניין הנשגב הזה של השבת באמת נהדרים משדה הקרב, החלל האחרון, הנהדר מלחמת לבנון הראשונה, אנחנו מדברים על 44 שנים כמו שציינת ברק, באמת ההתפעמות הזו היא ביטוי לא רק כמובן לשרשרת הדורות של העיסוק בעניין הזה, אלא גם באמת למחויבות העמוקה של מערכת הביטחון ושל צהל כמובן להשבת הלוחמים בדרך לא דרך. To make a long story short, ברק, כי לשאלה שלך אפשר לפתוח סמינר של שבועיים בערך, אני אגיד שהתפנית המרכזית בפרשה הזו התחוללה לפני כעשור בערך, אחרי באמת שנים של מאמצים רבים של מערכת הביטחון, לנסות ולשפוך אור על גורלם של הנהדרים. לפני עשור בערך הוקם צוות בין סוכנותי רחב בקהילת המודיעין, שבעצם איגד את כל השחקנים לשולחן אחד, הביא את כל היכולות למרכז השולחן, ובעצם חולל תהליך ארוך ועמוק, שבסופו של דבר הצלחנו באמצעות גם אופרטור שלנו בשטח, העניין הזה של להניח רגל מסיימת בזירה עוינת, במקרה הזה בלב דמשק, בעידן של משטר אסד, היה אתגר עצום בפני עצמו מעבר לאתגר המודיעיני, ואת העניין הזה ביצענו יחד עם כוחות המיוחדים של צבא רוסיה בשעתו, בגיבוי של הנשיא פוטין, והדבר הזה הביא בסופו של דבר לפריצת הדרך הראשונה, שהייתה מעין אפקט דומינו. אם התחלנו בזכריה באומל ב-2019, מבצע שהייתה לי הזכות להוביל, לאחר מכן, 5 שנים לאחר מכן, המוסד השיב את צביקה פלדמן ב-2025, כן נגזרת לאיתור של באומל באותו בית קברות מיוחס בדמשק, ועכשיו למעשה במיקום אחר הותר יהודה קץ, שבעצם הגיע מזירה אחרת בשדה הקרב, ולכן גם המיקום שלו באיתור שלו היה שונה. תהליך מפואר שעוד רבות כבר
23: נתואר. אתה יכול אולי לפרט לנו את אופן איתור העצמות של רס"ל יהודה קץ, זכרונו לברכה?
3: אנחנו עדיין נתונים פה לאילוצי צנזורה, אני אומר בצער, אני כמובן מכיר את הפרטים, אבל לא יכול להתייחס באופן ישיר. אני כן יכול להגיד אבל ברק לציבור, שמדובר, כפי שציינתי קודם, באירוע אחר בזירת הקרב, 3 קילומטר דרומית באותו יום קשה, היום האחרון של מלחמת לבנון הראשונה, ב-11 ביוני 82. ובעצם מה שהנגזרת של הדבר הזה, והיא חשובה להבנת הפרספקטיבה ההיסטורית, היא שמכיוון שמדובר בזירה אחרת, אז גם המעורבים, ההקשר הגיאוגרפי, המקום אליו הובלו למשל כל ציוד השלל הצהלי שנבזז בעקבות הקרב הקשה ובסולטן יעקב, הביא לכך שהנסיבות שבהם יהודה קץ נשלף ומשדה הקרב היו שונות מאלה של זכריה באומל.
1: תתאר לנו את התחושות שאתה יודע שבסופו של דבר אתם עובדים כל כך קשה וזה עבודת נמלים, כל מיני פרטים כאלה ואחרים ועוברות כל כך הרבה שנים, התחושות שהנה גילינו ו גילינו את הגופה והחזרנו את הגופה לקבורה בישראל.
3: כן, אלי, שאלה באמת שנוגעת בלב העניין. קודם כל, צריך לומר, זה מסע סיזיפי. זה מסע לפעמים אפל וקשה, ואתה יודע, הציבור בישראל נחשף לדבר הזה רק ברגע שבאמת אפשר להביא את הבשורה לעם ישראל, וקודם כל כמובן למשפחה. אבל
23: אפרופו משפחה, אתה יודע, בוא נגיד גם שהוריו נפטרו, שבורי לב, לא זכו לראות את החזרת העצמות הארצה.
3: נכון. זה נכון, מרים באומל אגב זכתה, בעניין הזה.
23: לא, רב של יהודה קץ, אני מתכוון.
3: נכון, נכון, כן, אני אומר, אני מבין לחלוטין, אני מבין לחלוטין, וזה כן חלק באמת הטרגדיה שיש לפעמים.
1: לא, תספר לנו על התחושות, הנה גילינו והחזרנו גופה לקבורה בישראל אחרי כל כך הרבה שנים, שרק מדינת ישראל, מכל מדינות העולם עושה את זה.
3: כן, עכשיו זו תחושת באמת התרוממות נפש והתעלות משמעותית למול הרבה מאוד משימות מודיעין אחרות חשובות, כמובן לא פחות, שאנחנו מדברים עליהם, רק עכשיו דיברתם עליהם בתוכנית, על משימות אחרות ואתגרים אחרים, אבל יש משהו במשימה הזו של השבועים ונהדרים, שיש בה את הממד באמת הערכי, הייתי אומר גם הרגשי, העמוק, כל מי שאני מכיר שנגע בפרשה הזו לאורך שנים, והקרדיט באירוע הזה נתון כמובן למבצעים בעת הזו, באותו מרות שליחים, אנשים שמפעמת בהם באמת הלחלוחית הזו והלב הנפגש למול ההתרגשות העצומה שיש במהלך כזה, שיש בו חיבור אולי הכי עמוק להיותנו, אתה יודע, קודם כל יהודים ואחר כך ישראלים במציאות הכל כך ייחודית ומורכבת שלנו, וזה כמו שאתה אומר אלי, עושה אותנו אולי כל כך שונים משאר...
23: תגיד לי, מה הערכה שלכם? אתה אומר שהוא נמצא בגזרה אחרת, 3 קילומטר מהגופות האחרות שאותרו?
3: לא, 3 קילומטר בשדה הקרב, שם היה האירוע שלו. זה לא אומר ששם הוא נמצא, זה רק אומר שהזירה שבו התרחש האירוע של יהודה כץ היה שונה מהזירה של ברמל ופלדמן.
23: אז מה, שינו את הגופה, לקחו אותה, קברו אותה במקום אחר, מה ההסבר שלכם? בלי כמובן להפר את הוראות הצנזורה.
3: כן, אז תחשוב, בוא ניקח המשגה לצערנו אולי טרגית לא פחות מימינו אנו, הרי אנחנו יודעים שבעולם החטופים, לכל חטוף או לכל זירה הייתה נגזרת אחרת, מי נחטף מנחל עוז ומי מכפר עזה וממקומות אחרים מבארי וכיוצא בזה, ולכן שרשרת הייתי אומר הפיקוד או הטיפול במרכאות של האויב במאפיינים האלה, בוודאי במציאות של כאוס, היא שונה בכל מקרה ומקרה. במקרה הזה באומל ופלדמן היו באותו טנק, והנסיבות שבהם גם הם נתפסו ונלכדו, כשכבר אינם בחיים, היו בנסיבות מאוד מסוימות.
23: צריכים לציין שב-11 ביוני באותו קרב סולטן יעקב ב-1982, צהל, איך נגיד זה בעדינות, די נטש 6 לוחמים בשטח, 3 מהם נשארו נהדרים במשך עשרות שנים, כאמור, 1 מהם הוא יהודה כץ. אתה יודע, לצעירים שבינינו שלא זוכרים את אותו לילה וקרב מר ונמהר, שמהלכו נפלו 20 לוחמים שלנו.
3: כן. קצת אולי בדמיון לשביעי באוקטובר, על אף ההשוואה המצמררת, זה באמת שגם שם, ברגע שהכאוס החל והיה את הברבור העמוק הזה בניווט של אותו גדוד שריון, לתוך לב שטח השמדה, אז מרגע שהובן שצהל פה מצוי בשטח בנחיתות, אז גם הספסוף והמון הגיעו למרחב, בזזו את הטנקים, בזזו את הציוד הצהלי, וגם חלק מגופות הנהדרים, 3 מהן, עבדו במסלולים שונים ומשונים, והיום למעשה נחתם הגולל באיתור של המסלול השלישי, זה של יהודה כץ, והביא בעצם להשבת צידה וארצה בהתרגשות גדולה לצד הכאב כמובן.
23: היום, היום אם אנחנו מדברים, יש שני נהדרים, כמובן רון ארד וגיא חבר. אלה שני הנהדרים היחידים שיש שם לצד, נכון?
3: כמובן יש גם את מה שנקרא נהדרים שמקום קבורתם לא נודע.
23: כן, לא, אבל נדבר על נהדרים שאנחנו ככה... עסוקים במציאתם, גיא חבר ורון ארד, שעדיין יש תקווה להחזיר את שרידי גופתם, שרידי העצמות לקבורה בישראל.
3: אכן, אז לגבי רון ארד, כמובן התעלומה שכרוכה במרחב שבין סוריה, לבנון ואיראן, לאורך השנים קהילת המודיעין סברה עשרות בשנים שרון מוחזק באיראן, העניין הזה הופרח בשנים האחרונות, ומרכז הכובד, כפי שאפשר לראות גם לפי פרסומים זרים, הוא כרגע נמצא בלבנון, יש התפתחויות מסוימות גם בפרשה הזו.
23: בלבנון.
3: לא על כולן ניתן לדבר.
23: אפשר, אבל שהוא לא, בניגוד למה שפורסם בשנים האחרונות, הוא לא התגלגל באופן כזה או אחר לטהרן.
3: לא, זו הייתה הנחת יסוד של קהילת המודיעין, נכון. בוא נגיד, גם פה הייתה התברברות בניווט במונחים צבאיים.
23: זאת אומרת שהיום עיקר המאמץ הוא לבנון.
3: כן, עשרות בשנים התעסקו באיראן, והמיקוד הוא... המיקוד הוא לבנון.
23: וגיא חבר?
3: גיא, לאורך השנים היו השארות מסוימות, בעיקר גם של המשפחה, המוכרת לי גם אישית, שגיא נהדר בסוריה. מערכת הביטחון שללה את הכיוון הזה בכיוונים שונים ושונים, והערכה היא שהוא נהדר בסביבת הבסיס, בסיס הרם של התותחנים שכבר פורק מאז ליד חדנס, מאוגוסט 97, ושם מיקוד החיפוש בעניינו.
23: בארץ, בתחומי ישראל?
3: בתחומי ישראל, כן, בתחומי ישראל.
23: אבי קלו לשעבר רמ"ח שבויים ונעדרים
1: בעמ"ח. בעבודת הקודש, כן.
23: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה ועשית.
3: תודה חברים, תודה.
23: תודה לכם, פרסומות.
21: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
21: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו בסימן הכבדה בעומס החום היום. 31 מעלות היא טמפרטורת המקסימום בתל אביב. הלילה 27 מעלות. מגמת העלייה במידות החום תימשך אל תוך סוף השבוע. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
21: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM. 103 FM.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. תחקיר נרחב על שי חמוזה, אמו של אמיר קטר, האישה שמנווטת צי רשע מסוג אחר נגד ישראל. פרויקט מיוחד, דודי פטימר עם הסיפורים שמאחורי השירים הגדולים של המלחין יאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנה למותו. אחרי הפריימריז הסוערים בליכוד, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על דילמת המאגר לקראת הבחירות. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. 103
26: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
27: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
26: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
23: בוקר טוב לעמי דרור, פעיל חברתי ממובילי המחאה נגד הממשלה.
28: בוקר טוב לכם.
23: ואנחנו מתכנסים כאן לרגל ספר, נהיית גם סופר. פרסמת ספר שמביא את סיפור המחאה באמצעות 70 תמונות, היסטוריות, אתה כותב שם. בוא תספר לנו קצת על הספר.
28: תשמע, זו המחאה האזרחית הכי גדולה בתולדות האנושות למעשה, שמסתכלים על...
23: אנושות? לא הגזמת, אנושות? לא קצת נסחפת?
28: לא, לא. לא, לא הגזמתי.
23: בסדר, אנושות. אוקיי.
28: אני אומר לך, תסתכל על כמות התושבים במדינת ישראל, על 10 מיליון ועל הגודל שלה, וההיקף שלה היא הכי גדולה. ובעצם היא מספרת את, הספר מספר את הסיפור של המחאה, למה היא התחילה, ובעצם זה יומן אישי. זה מאוד סובייקטיבי. זה מגיע מהעיניים שלי, מה אני ראיתי, מה אני חוויתי, האנשים, הארגונים, האירועים המרכזיים, וזה פשוט מסמך היסטורי שאנשים צריכים לקרוא.
1: אז זהו, אז למה בעצם החלטת שצריך לתעד את זה בספר?
28: בגלל שזה אירוע היסטורי מאוד מאוד חשוב, גם ברמה האישית שלי כמובן, אבל ברמה של מאות אלפי אנשים, אם לא מיליונים, שהיו חלק מזה ברמה כזאת ואחרת, ודרך אגב גם אנשים שלא הסתדרו ולא התאים להם ואפילו התנגדו למחאה, חשוב שיקירו אותה. היו שם אלפי הפגנות, המון אירועים. דרך אגב, הבעיה הכי גדולה בספר הייתה את מה להכניס, כי אין דרך. אם הייתי צריך לכתוב את כל מה שעשינו, זה
23: אלפי עמודים. תגיד לי, מתי היו רגעי השיא של המחאה? זאת אומרת, באיזו תקופה? לפני השבעה באוקטובר?
1: ברפורמה.
23: מתי ברפורמה?
28: היו כמה רגעי שיא. אני חושב שאחד, אם אני צריך ממש ללכת על הדברים הכי גדולים, אני חושב שלגל התנאי אחד, אני חושב שהצעדה לירושלים הייתה מאוד חשובה, כל המהלך
1: שלה... כי אתה ארגנת אותה, לא?
28: לא, לא, חלק מזה ארגנתי את ההתחלה, בתקופה של אל גלנט, אני הייתי פעיל זוטר
1: לחלוטין. לא, אני מדבר על הצעדה לירושלים.
28: על הצעדה, כן, כן, כן. אבל, ואחרי זה היה כמובן את כל החמ"ל האזרחי, ההתגייסות אחרי השביעי באוקטובר, וכל המהלך של המחאה להחזרת החטופים, וכמובן האירוע הכי גדול, שזה בעצם החזרת החטוף האחרון. שאלה הדברים שבעצם היו בליבה, יש שם בעצם כמה סוגים של מחאות שאיפשהו התחברו
23: ביחד. כן, אבל תגיד לי, אתה יודע, אני אומר, באמת היו רגעי סי, ואתה יודע שאף אחד לא יקל בזה ראש, אנשים יוצאים בהמוניהם, חורף, קיץ, גשם, גלים החוצה, לפעמים חוטפים מכות, זה לא נעים, צועדים קילומטרים, אבל אתה יודע, יש תהייה, לא נגיד טענה, כי אף אחד לא יכול לבוא בטענות, תהייה, איך זה שאותן הפגנות ענק שהיו בשנים האחרונות, אנחנו כבר לא רואים כאלה. אבל כשאני אומר ענק, זה אתה יודע, מדבר, אל גלנט, זה הפגנת ענק. מאות אלפים, זה הפגנות ענק.
28: זה נורא, נורא קל להסביר את זה, כי אנחנו עכשיו עברנו בעצם למאבק פוליטי. המחאה לא הייתה מחאה פוליטית, הייתה מחאה עקרונית.
23: נו, אז מה בעיה פוליטי? יש 60% מהציבור, אם לא יותר מזה, אפילו 70% שלא רוצים את נתניהו. אז זה פוליטי, מה הבעיה?
28: אבל עכשיו אנחנו באירוע של בחירות. עכשיו זה אירוע של המפלגות, בעצם צריכות להחליף את הממשלה הזאת.
1: אבל אבי, אתה אומר, זה לא מחאה פוליטית. הרי אתה, ברור לחלוטין שבסוף בסוף הכל פוליטי. ההפגנות היו מסיבות פוליטיות, המחאה הייתה מסיבות פוליטיות.
28: אני לא מסכים איתך.
1: בעקבות החלטות פוליטיות, הרי בעקבות מה הייתה המחאה?
28: לא, הייתה, אם אתה מתייחס להפיכה המשטרית כהחלטה פוליטית, כמובן שאפשר להתייחס
1: לגלל. הרפורמה המשפטית.
28: אבל זה לא מזוהה מפלגתית. בעצם הציבור שיצא לרחוב,
23: הוא
28: היה ציבור...
23: כן, הוא לא היה מולג על ידי פוליטיקאים.
1: לא, זה אני מסכים איתך, אבל...
23: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל

0: שהם לא יכולים רק לעשות לביתם, והם צריכים לדאוג למדינת ישראל. אנחנו רואים את זה גם משפחות אוקטובר, דרך אגב, אנחנו רואים את זה משני הצידים של שני צידי המתרס. אנחנו רואים את זה רק משפחות אוקטובר, אנחנו רואים את זה עם משפחות החטופים, אנחנו רואים את זה עם אנשים שהנגיגו את המחאה נגד ההפיכה המשטרית, וזה מעולה. אנחנו בסופו של דבר, האינטרס שלנו, של כולנו, ש-120 חברי הכנסת שלנו, יהיו אנשים ראויים שכל בוקר קמים למען מדינת ישראל הציונית.
1: למה לא התמודדת בסוף אגב? אתה היית אמור להתמודד בדמוקרטים ופרשת.
0: אני חשבתי על זה באמת אחרי שבועיים, פשוט הבנתי שזה לא בשבילי, אני יכול לתת לך את שלל הסיבות.
2: למה, מעניין?
1: שתי סיבות.
0: אני חושב שקודם כל יש את ההבנה שיש צורך מאנשים שלא יהיו בתוך המערכת הפוליטית. ברגע שאתה חלק ממפלגה, אתה מאוד מוגבל במה שאתה יכול לומר ולעשות, וזה מאוד הפריע לי. והצד השני הוא דווקא הצד האישי. המון העשייה שלי באפריקה בנושא חינוך ותזונה, והבנתי שבעצם אני חייב להפסיק את כל הדבר הזה. אז היה פה גם שיקול אישי.
2: וגם אתה גם עובד באפריקה, בוא נה, תקשיב, אתה פעיל באפריקה בנושא חינוך, זה לא ידעתי עליך.
0: לא, יש לי מיליוני תלמידים בכל העולם. זאת אומרת, אתה יודע, מכירים אותי פה בישראל כאיש...
2: נכון, אתה מזוהה רק כמחה, רק כאפגן. נו, אז מה אתה רואה שאתה אמרת?
0: תעבור לעמידרור באנגלית. עמידרור באנגלית זה טיפוס אחר לגמרי. אני סלב בתחום החינוך, במיוחד בסין ובהודו, אתה לא מאמין. אבל זה באמת, אז זה לא נוסף.
1: רגע, אז אתה רוצה להגיד לי שאתה מדבר סינית אולי?
0: אני יודע קצת, אני גרתי כמה שנים בשנחאי, אז אני מדבר על זה.
2: אז מה, אתה על הקו, ישראל, סין, ישראל, מדינות אפריקה?
0: בשנים האחרונות לא הייתי על הקו בכלל, בגלל שהתעסקתי במה שקורה בישראל, אבל אני נמצא בערך כמה פעמים בשנה, יש לי בית ספר בסיירה ליון שהקמתי, אז אני נמצא באפריקה.
2: מה מלמדים שם? מה אתם מלמדים שם?
0: בית ספר רגיל, זה כפר בשם פונקה, שפשוט לא היה שם בית ספר. ואני וחברים פשוט הקמנו בית ספר, ויש שם עכשיו כמעט 1,000 תלמידים שגם מקבלים אוכל כל יום.
2: אבל כלכלי זה...
1: מי מממן את זה?
2: מי מממן?
0: יש שם, קודם כל תורמים, אבל הקמנו גם, אם אנחנו מדברים, גם זה סוג של חברה בשם פונקה, שנמצאת בסמוך לבית ספר, והיא נותנת כל מיני שירותי אאוטסורסינג, כמו שמקבלים בהודו ובפיליפינים, נותן שירותים גם לחברות ישראליות. והשירותי האוטסורסינג האלה, יש שם בערך 50 עובדים, ובעצם הרווחים האלה מממנים את
1: הבית ספר. אתה יודע, הנושא הזה הוא מאוד מעניין ומרתק, אבל אתה יודע, לא לשם זה התכנסנו.
0: נכון.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה בהיבט הפוליטי. אתה אמנם לא מתחרה, לא התחרית ברשימה של הדמוקרטים, אמרת שאתה תומך בדמוקרטים, אבל אתה מאמין שבנט צריך להיות ראש הממשלה. אני צודק במה שאני אומר?
0: אמרתי את זה בזמנו, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו, לדעתי עכשיו אייזנקוט צריך להיות ראש הממשלה. אני בכלל מאמין אסור לנו להסתכל בראייה של מפלגה, אנחנו חייבים להסתכל בראייה של גוש. ולטעמי, מי שהוא הכי גדול בגוש, הוא צריך להבין את הגוש, וזה גם, זה לא עניין של ימין ושמאל, כי אם אני מסתכל על הגוש הזה...
1: כבר ראינו שבנט הקים ממשלה עם 6 מנדטים, אז בוא, זה לא מחייב.
0: אני אומר את דעתי, זאת אומרת, מה שעשה, אני חושב שזה לא תקין, אני חושב שמי שמוביל את הגוש, ראש המפלגה הכי גדולה בגוש צריך להוביל, אבל אני חושב שגם חשוב שכולנו נבין שזה גוש, שהוא לא, הוא בעצם גוש ציוני, יש לך ימין מאוד מאוד קיצוני אפילו, אני אגיד שהוא ליברמן, ובעצם רוב המפלגות שם ימין, המפלגה היחידה היא שבעצם שמאל עם מפלגת הדמוקרטים, ועדיין אנחנו מדברים על מדינה שצריכה סוג של החייה, צריכה להעביר כמה חוקים בסיסיים כמו חוק הנאשם, חוק יסוד חקיקה, סוג של הפיכה, סוג של אפילו...
1: אתה יודע מה אמי, סליחה שאני קוטע אותך, הפירוש שלי לדברים שלך זה לא משנה אם ליברמן חושב הפוך לגמרי ממפלגות אחרות, העיקר בואו נעיף את ביבי.
2: 100%?
0: לא, ממש לא.
2: אני חושב שכן, יש כאן התגייסות.
1: ברק קפץ על זה.
2: אני אומר שיש כאן התגייסות.
1: לא, מה אתה אומר?
2: להזיז את נתניהו, מה
1: הבעיה?
2: הם רואים בו סיכון ורואים בו סכנה.
0: השיקול, נתניהו כמובן סכנה, אבל זה לא עניין. אנחנו ראינו עכשיו ממשלה שבעצם קידמה את נמות ולא נתגייס. אנחנו צריכים ממשלה שהיא קודם כל ציונית. תשים לב שהסיסמה של הליכוד זה מפלגה לאומית רחבה, זה לא מפלגה ציונית רחבה. אני רוצה מפלגות ציוניות. מבחינתי, גם מפלגה חרדית שמקבלת על עצמה את העקרונות הציוניים של שירות בצבא וכו, היא לגיטימית. כל מפלגה שמקבלת על עצמה את הציונות כתפיסת עולם, היא לגיטימית. מפלגות שפעלו בעצם להשרשת השתמטות, במיוחד בזמן מלחמה, הן לא לגיטימיות. נתניהו, לטובת העניין, לא לגיטימי מסיבה אחת, הוא אחראי לשביעי באוקטובר, הוא היה ראש הממשלה, הוא נושא באחריות העל, ולכן צריך להחליף אותו.
2: דעתך, נתניהו, אנחנו יודעים, מה דעתך על תפקוד מפלגות האופוזיציה? עכשיו כמשקיף מהצד, איך הם התנהלו את זה?
0: אני חושב שזה משתפר, אני חושב שבדמוקרטים אני רואה הרבה יותר משמעת, הרבה יותר עבודה מסודרת, אני חושב שאייזנקוט עושה כאן

0: קמפיין מעולה. אני מאוד אוהב לראות את מה שבנט עושה, שבנט עבר עכשיו לדבר רק עם הצעירים, מסתובב עם הטישרטים בכל מיני מקומות, ומדבר עם חבר'ה צעירים שזה נורא חשוב.
1: השאלה כמה זה יעזור, כי אנחנו רואים את המגמות.
2: מה המגמות? המגמות הן נגד הממשלה הזאת.
1: לא, נדבר במחנה השני, בין אייזנקוט לבנט. אנחנו רואים את המגמות, התחזקות של אייזנקוט, לעומת התחזקות של בנט.
2: הוא עצר את הדימום, הוא עצר את הדימום בנט.
0: מי שטוב, מי שמצליח, מי שיש לו את המפלגה הכי גדולה, שהיא ראש ממשלה, זה בכלל לא העניין. אני מדבר על ערכים.
1: לא העניין לך, אמי. לך זה לא העניין. לנפשות הפועלות שם, זה עניין גדול.
2: זה לא מעניין אותי.
1: אותו לא, אני מאמין לו שזה לא מעניין אותו. אבל אני מדבר על הנפשות הפועלות.
0: אני מבין, אבל זה לא פרסונלי. תאמין לי שבנט שהוא קם בבוקר, אתה יודע, אני לא מצביע לבנט, אבל בנט שהוא קם בבוקר, הוא רוצה מדינת ישראל שפויה, תפקודית, ציונית. אותו דבר רוצה אייזנקוט, אותו דבר רוצה ליברמן, ואותו דבר רוצה יאיר גולן. כל החבר'ה האלה הם הכי לגיטימיים. מי שיש לו את הרוב, אנחנו חיים בדמוקרטיה, שיהיה ראש ממשלה. כל האחרים צריכים להתיישר לפי הדבר הזה. יש קואליציה שצריכה לאזן את הדרישות, את הצרכים, את האמונות. וכל זמן שהמטרה שלנו בעצם לקדם מדינה ציונית ודמוקרטית, ודמוקרטית, אני בעד. ברור שזה לא שהממשלה הבאה לא תיישם את כל האמונות שלי. זה ברור לגמרי.
2: תגיד לי, אבל אני רוצה... שאלה ממש אחרונה לגבי הפריימריז בליכוד. מי נעצבת על לבך שהוא לא הצליח להתברג מקום גבוה או נפלט מרשימה, ועל מי אתה מאושר שהנה נפלטה מרשימה ולא נראה אותו יותר?
0: הדעה שלי שכל מי שהיו שותפים לממשלת נמות ולא נתגייס, לא צריכים לצאת להיות בפוליטיקה. לכן אף אחד מהם לא משמח אותי שיצא ולא משמח אותי שנשאר. אני רוצה להיות דור חדש. דרך אגב, יש אנשי ליכוד מדהימים, יש אנשי ימין מדהימים. הלוואי שנזכה לראות מפלגת ליכוד שהיא ברשות אנשים או בהשתתפות אנשים שהם כולם ציונים שדואגים למדינת ישראל. זה הכי שמח אותי. דרך אגב, זה גם מפלגה הכי לגיטימית בקואליציה. אבל את האנשים שאחראים לשביעי באוקטובר ולמות ולא נתגייס, הם לא צריכים להיות שם.
2: תודה, אלי, עמי דרור הוא אשקלוני במקור.
1: אוקיי.
2: איך מקבלים אותך באשקלון?
1: אשקלון היא ימנית, לא?
0: אשקלון היא ימנית, דרך אגב, אין לי בעיה עם ימין, זה מה שאני מסביר.
1: לא, לא, בסדר, אנחנו עכשיו...
0: תשמע, יש כמובן אנשים באשקלון, יש אנשים של אשקלון
1: שמאוד אוהבים. אבל עדיין, לא מרים עם גבה כשאומרים, איך נהיית ככה, עמי?
0: אני אספר לך סיפור על אלי. אלי, אתה תאהב את הסיפור הזה. פעם אחת שהייתי המאבטח של דוד לוי, אני חושב ששיחקת ביתר ירושלים, הגיע לשחק בבית שאן. אז שאלו את דוד לוי, הוא בא לבוא את הכדור ראשון, שאלו את דוד לוי, איך הוא מרגיש בסיטואציה הזאת? אז הוא אמר, הלב עם ביתר והנשמה עם בית שיען. אין סתירה. אני חושב שכשאתה מדבר עם אנשים בגובה העיניים, ואתה מדבר על דברים כמו ציונות, ולדאוג באמת למדינת ישראל, לדאוג לחיילים, לדאוג למשרתים, לדאוג למי שנושאים בנטל, המשוכה הזאת, הקיר הזה של ימין ושמאל, מתפורר. ביני לבין חיילי, אין הבדלים.
2: עמי דרור, אנחנו חייבים לסיים.
1: זה אני מסכים איתך.
2: בית שאן, סרט מלחמה, אתה זוכר איזה עמי דרור, פעיל חברתי. תודה רבה, ובהצלחה עם הספר. פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
11: 103.3 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
1: טוב, אז ליאיר ניצני יש מחר יום הולדת, הוא בן 68, יאיר ניצני טיסלם, ולכבוד היום הולדת של
2: ניצני. יאיר ניצני המיתולוגי.
1: בוקר של כיף, ושיהיה לך מזל טוב, יאיר.
2: מזל טוב, יאיר.
1: טיסלם.

0: בוקר טוב ליאיר ניצני, מחר בן 68, ושתה בן 68, אז מה זה מעיד עלינו? בוקר טוב ומזל טוב.
1: בוקר אור, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר, 68, אנחנו בצעדי ענק מתקרבים לגיל שלך.
0: תראה, אנחנו התחלנו את החגיגות יום ההולדת הבוקר, לקראת הבוקר של מחר.
2: בוקר של כיף.
1: שתיים, האמת, שתיים אני. אבל בסדר, העיקר אנחנו באזור.
0: איך מרגישים, אתה יודע, בגיל צעיר אמנם, אבל בכל זאת, איך מרגישים בגיל הזה? פיזית, בכלל, יצירתית?
1: קודם כל, יש כל פעם איזה כאב חדש, שלא היה קודם.
2: נכון, נכון.
1: שצריך להתמודד איתו. דברים קטנים, אבל בסוף זה מסתבר. הזקנה זה כאבים קטנים
0: שמתגברים. לא, בוא, אל תגיד זקנה, אנחנו לא זקנים, אנחנו מבוגרים. אנחנו בשלים,
2: בשלים. ההתבגרות, ההתבגרות.
0: אנשים בוגרים.
1: נכון, מצד שני, אתה יודע, אנחנו בשיא האקשן, הטיסלה מופיעים חודש, יש לנו איזה 8 הופעות.
2: וואו.
1: אני מופיע לבד עוד איזה 4, ועם דן בסן עוד איזה 5, אז אני כמעט כל ערב מופיע ומשעשעים את הציבור.
2: אבל עזוב, קצת יותר רצינות, זה באמת מבחינה פיזית, איך עומדים בזה? תשמע, זה להופיע כל כך הרבה, בגיל שלך, בוא, עם כל הכבוד, 68, ואני לא רחוק מהגיל שלך, זה כבר לא צעיר.
0: אלי, אתה יודע, ניצני, שיחקתי עם אלי כאן איזה כמה פסים בחוץ, תאמין לי, הכי פס שני הוא נפל, תאמין לי.
2: ממש, אז אני באמת שואל את זה.
1: אני אגיד לך, תראה, האמת היא שזה מאמץ פיזי לא קטן, כי אנחנו עומדים בהופעות שלנו, אנחנו לא יושבים, אנחנו לא פה, זה רוק'נ'רול, זה קסח, זה סאונד, זה תאורה, זה קהל, זה אנרגיות, זה רצים מצד לצד. אז זה באמת מעמד פיזי, ואחרי הופעות אני באמת לפעמים קצת מרגיש את הגוף ומוטש טיפה, אבל אני מתאמן הרבה, יפה. אני אוכל בריא, יפה. אני עושה כל מיני פעולות כדי שאני אהיה בכושר. ואני משתדל כל הזמן ליצור, כי זה בעצם הדבר שאני הכי אוהב לעשות, זה ליצור. לא חשוב מה. אני מייצר, או שירים, או סרטונים, או חומר חדש.
0: ניצני, יכולנו לדבר עוד הרבה זמן, אבל התוכנית הסתיימה. אנחנו
2: מאחלים לך מזל טוב, תהנה מיום ההולדת, זה תמיד יום מיוחד, לא משנה באיזה גיל.
1: תשכחו להודות לטכנאים.
0: תודה רבה. אין כבר זמן, אתה לקחת. נגמר, סיימנו, תודה לכולם.
3: מיד ב-103 FM סיוון כהן
4: נעולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי, זברוך.
5: אין בעיה ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. לתקנון.
9: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית, החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח, הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים, היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר, רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית אישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
13: סיקרנט.
12: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
13: לוידות, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
12: יש מזגן.
13: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
12: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
12: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
15: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלה? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
16: 103 FM.
7: מיד ב-103 FM. סיוון כהן.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, שר החוץ הסורי, אסד השייבני, אמר לשליחנו לוושינגטון ברק רביד כי ממשלתו אינה פועלת עם טורקיה כדי לבסס נוכחות צבאית בבסיס חיל האוויר הסורי אשר הותקף, אך ישראל בכל זאת ביצעה את התקיפה. בנוסף הוא אישר כי קציני צבא טורקיים ביקרו בבסיס כמה ימים לפני האירוע והדגיש כי הביקור היה חלק משיתוף הפעולה הצבאי המתמשך בתחומים שונים והאימונים היו על כך שהם החליפו מידע וניסיון. גורמים אמריקנים וישראלים אמרו כי ישראל מסרה לממשל טראמפ שהתקיפה נועדה למנוע את עצמות צבאית טורקית בבסיס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות הצדיק את התנגדותו לחוק הפטור מגיוס שהובילה להדחתו מוועדת החוץ והביטחון. בריאיון לברק סרי ואלי יוחנה ב-103 FM אמר כי הוא עומד מאחורי החלטה ב-100%.
19: אני עומד ב-100% אחרי מה שעשיתי, וזה היה הכל עוד במסגרת פשרות, שאני למחרת הבחירות יכול להניח הצעת חוק מוכנה, מגובה על ידי כל הגורמים המשפטיים, כתובה לילה ולילה, ולכן עם הדבר הזה אנחנו יכולים גם להצליח בגיוס, כי מילואימניקים פחות מעוניינים בכל הדמגוגיה, הם רוצים שיריד להם את הנטל.
18: בשורה להטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה החליטו על פטור הדדי מאשרת כניסה. מדווחת כתפתנו קרן בצלל.
20: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה אומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה, תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דלה אספריאלה.
18: לוחמי מג"ב עצרו נער בן 18 מהפזורה הבדואית בחשד שהסליק אקדח בשטח פתוח סמוך לרעת. החשוד הותר במהלך פעילות יזומה שכללה הפעלת רחפן לאחר שתועד לוקח חפץ חשוד מרכב ונמלט מהמקום. בחיפוש הותר האקדח שהיה עטוף ומוסלק בשטח, בית המשפט העריך את מעצרו עד יום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוני עד כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי צפוי להיות כבדת קיצוני.
22: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM. ליאת רון.

0: בוקר טוב לכם, מה שלומכם? כאן ליאת רון, והכנו לכם אחלה בחלה של תוכנית. תכף אני אעשה לכם מתאבן כזה שיביא לכם את החשק. אבל אני רוצה לפתוח בהתקוטטות הנוכחית בין שר האוצר לראש הממשלה בנימין נתניהו, ואולי הפוך, איך שתרצו. הנושא, תקציב הביטחון, ראש הממשלה החליט להגדיל את תקציב הביטחון, שעומד נכון לעכשיו על 158 מיליארד שקלים. הוא דורש בעקבות בקשה של מערכת הביטחון כמובן, להעביר באופן מיידי עשרות מיליארדי שקלים, בנוסף ל-25 מיליארד שקלים שכבר אושרו, קוראים לזה תוספת מלל, כן? לא נלאה אתכם בפירוש של הדבר הזה. זאת אומרת שהתוספת תהיה בכל מקרה מעל 25 מיליארד שקלים. שר האוצר לעומת זאת פחות מחבב את הבקשה הזאת, הוא נמצא במגעים עם זה בנתניהו במהלך הימים האחרונים, ואמר לו, תקשיב, הצבא לא מתייעל, רק היום פורסם כמה מטוסים יכולנו לקנות בעודף ימי המילואים, ימי המילואים הלא ימי המילואים שלא צריך, בקיצור, ממומשים, נכון? תודה שני, זה הכל, נתקע. בקיצור, אז אפשר היה לקנות F-35-1. זאת אומרת שלצבא יש עוד מקום להתייעל, ואולי לא צריך עוד עשרות מיליארדי שקלים, מתברר שזה כך, ושר האוצר אומר, אוקיי, אני מוכן להוסיף רק את המינימום הנדרש, ראש הממשלה אומר, לא. ודנים על כמה יהיה גובה התוספת, אני מניחה שתהיה גובה תוספת, ואני גם יודעת שמי שיצטרך לשלם את החשבון על גובה התוספת, זה קודם כל אנחנו, הגרעון יגדל, אנחנו נפרוץ גם את הנומרטור, שוב לא ניכנס לזה, אבל זה עוד איזשהו מונח כזה שכדאי להתכנס לתוכו, וראש הממשלה הבא, מי שזה לא יהיה, יצטרך לעסוק בעניין הזה, דהיינו, בבור התקציבי. אז אני הבטחתי לכם תוכנית באמת עמוסה בכל טוב. אני ככה אזרוק לכם כמה דברים ואמתח אתכם מה שיש לנו בסוף, כי הכנו לכם ממש משהו מרגש. אז תכף יהיה כאן אודי לוי. על הכותרת היום שטראמפ מכריז באופן פומבי את הדידי הכלכלי על איראן. אנחנו גם נדבר על מחירי הצימרים בצפון. תקשיבו, אנשים מתלוננים ממש שהמחירים קפצו בצורה פחות סימפטית, ואמרתי לכם בסוף, תחכו, כדאי לכם. אז איתי בצוות התוכנית היום, אני מיד נמצא, האורחות והמפיקות שני רומני ומאירה פרץ, אחרים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ועומר אוקון, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אודי לוי לשעבר, ראש יחידת צלצל של המוסד. מה העניינים?
1: שלום, שלום.
0: אתה מכון ירושלים משהו, נכון, לביטחון, אם אני זוכרת? בבקשה,
1: נכון.
0: הנה, אתה רואה מה זה שלי. טוב, טראמפ הכריז על די-די כלכלי, לוחמה כן. חסרת תקדים, ובעצם הוא עושה את זה כבר לפחות 10 ימים, נכון?
1: נכון. בעצם יש פה שינוי אסטרטגי מאוד מהותי בתפיסת המלחמה של הנשיא טראמפ בתקופה האחרונה, מעבר מהמלחמה הקינטית, המלחמה הקונבנציונלית, למערכה כלכלית נרחבת מאוד, שינוי דרמטי, גם אני מאוד תומך בו, הייתי חושב שהיינו צריכים להתחיל אותו מזמן, אבל אני חושב שהחשיבות הגדולה זה שהוא מקבל את ההחלטה הזאת בגלל שהתובנה מאוד משמעותית שאי אפשר לנצח את המלחמה הזאת, כמו שאי אפשר לנצח מלחמה מול ארגוני טרור רק בכלים קונבנציונליים, אי אפשר. ולכן הוא עובר למערכה הכלכלית שהיא...
0: אבל המערכה הכלכלית, אודי, הייתה לאורך כל הדרך שם, ואולי נתנו דגש יותר על המערכה הצבאית, אבל אם חשבנו שהאיראנים ייבהלו מעוד ההכרזה של טראמפ, הם, איך נאמר, זלזלו בה באופן מופגן, כמה? כי אנחנו מדברים על אותו צומוד, על אותה עמידה איתנה מול לחצים שמאפיינת את התרבות או את הערכים האסלאמיים?
1: צריך להגיד ביושר, המלחמה הכלכלית לא באמת התקיימה. זאת אומרת, זה שיש הכרזות והיה כביכול הכרזות על סנקציות, זה לא באמת מוצא. הבעיה המרכזית הייתה לא בסנקציות, הבעיה המרכזית הייתה באכיפה. ואין אכיפה. לא הייתה במשך שנים אכיפה של סנקציות אמיתיות ברחבי העולם. ולכן אני גם, אני אומר את זה בזהירות, ה-D-Day שמכריז הנשיא טראמפ הוא מאוד משמעותי אולי, יש לו רק מגבלה אחת. האם ארצות הברית הפעם הולכת באמת לאכוף את מה שהיא הכריזה עליו או לא? אם היא לא הולכת לאכוף, אז אנחנו נראה את האיראנים ממשיכים ללעוג לו ולצחוק עליו. אם היא הולכת לאכוף, ומה זה, תקף לדבר, אם תרשי לי שנייה, מה זה לאכוף? לאכוף זה אומר שהיא צריכה עכשיו להפעיל לחץ כבד מאוד על האירופאים, בראש ובראשונה בריטניה, שמחזיקה נכסים עצומים איראנים במשמרות המהפכה.
0: נכסים פיננסיים אתה מדבר.
1: נכסים פיננסיים.
0: אוקיי.
1: שתיים, טורקיה. אני לא רואה, עם כל הכבוד, טורקיה היא ציר מאוד מאוד משמעותי לאיראנים. אני צריך לראות את הנשיא האמריקאי עכשיו, איך הוא מפעיל את מנוף הלחץ שלו על הטורקים. המפרץ, ראינו לפני יומיים, שסוף סוף האמירויות הודיעו שהן מנתקות את הקשרים הכלכליים, הם היו שחקן מאוד מאוד מרכזי.
0: טוב, אחרי שהם חטפו כל כך הרבה טילים, אתה יודע, הגיע הזמן, לא?
1: אבל בוא
0: זה
1: נראה.
0: לא גשם, זה טילים.
1: נכון, בוא נראה. ואולי הדבר הכי בעייתי, איך הוא מפעיל את המנופים שלו על סין ורוסיה, סין שהיא בעצם הדבר המרכזי שעוזר לאיראנים, ותוסיפי לזה מדינות חדשות שנכנסו בחודשים האחרונים, שאיראן הצליחה לבנות איתם ערוצים חדשים, כמו אינדונזיה, בנגלדש, מלזיה, סינגפור, הודו. בוא נראה אותו אוכף, והבעיה המשנית נקרא לה, אבל היא מאוד משמעותית, איך אתה עוקף בתחום הקריפטו, שתי בעיות יש לך בזה, אמנם זה תחת השליטה שלך, הבורסות האמריקאיות הן השולטות בקריפטו, אבל בוא נראה אותך באמת אוכף.
0: אבל יש עוד מישהו ששולט בקריפטו.
1: בדיוק, במיוחד שאתה והמשפחה שלך שולטים בחלק ניכר מהקריפטו.
0: אנחנו מדברים על משבחת טראמפ, קושנר ושאר הצאצאים, כן.
1: אז בוא נראה איך באמת הדי-דיי הזה, איך אתה באמת מפעיל אותו ואוכף אותו. אם זה יהיה הצערות באלמה, אז האיראנים ימשיכו.
0: כן, אבל הנה אנחנו מתבשרים היום, דוקטור רודי לוי, שהצבא האמריקאי הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה ויציאה ממצר הורמוז, זאת אומרת, בתחבולות תעשה לך שיווק נפט?
1: נכון. דרך אגב, אנחנו לא עוקבים כמעט אחרי זה, כמעט בכלל, אבל גם סעודיה וגם איחוד האמירויות, בשקט בשקט, פותחים ערוצים חדשים להעברת הנפט שלהם, תוך הסתמכות על, שזה לא יעבור דרך מצרי הורמוז, אלא ממקומות אחרים, כולל שימוש באסיה כמחסן, יחסון נפט גולמי, שהם יצליחו להעביר, כדי להתגבר על, על בעיית מצרי הורמוז. יש לזה משמעות מאוד גדולה, כי לאורך זמן, אם המצב נשאר כמושהו, לא רק שהאיראנים ייפגעו, אלא גם המנוף, על מצרי הורמוז שהם מפעילים, ישחק, כי כבר בונים כל מיני תחליפים. כן. המלחמה שלנו עכשיו היא על זמן.
0: מה זאת אומרת על זמן? כמה זמן אנחנו נחזיק מעמד?
1: מי נשבע ראשון?
0: אנחנו. המערב, כן.
1: המערב.
0: כמובן.
1: בדיוק. וזה נוגע למשפט שאמרתי מקודם, כן. לאיראנים יש הרבה יותר סבלנות, גם הם לא דופקים חשבון בכלל.
0: וגם לא דופקים חשבון לאזרחים שלהם, שנמצאים בכלכלת הישרדות קשה, נכון?
1: זה לא מעניין אותם, זה לא מעניין אותם. הם יגבירו את האכיפה, ואם תשאלי אותי איך אנחנו נמדוד את הלחץ על האיראנים, הם לא יכולים לחיות במצב הזה כמו שהוא לאורך זמן. אם הם יתחילו באמת לפגוע, וזאת הערכתי מה שיקרה, יתחילו לפגוע פגיעה אמיתית במדינות המפרץ, במאגרי הנפט, בערוצים, בקבלים של אינטרנט. יתחילו לבצע פגיעות בתשתיות אמיתיות של האמריקאים, כולל פגיעה באירופה עצמה, אז נדע שהם בלחץ כבד מאוד. הם לא יכולים להשאיר את המצב כמו שהוא.
0: אתה מכיר את השם אליקו דנגוטה?
1: לצערי לא.
0: אוקיי, אז אני אספר לך, זאת ידיעה שמתפרסמת בוואלה, וככה תפסה לי את העין, מסתבר שהאדם העשיר באפריקה, אותו אליקו, לא אותו אליקו שלנו, אבל אליקו אחר, בן 69, שהוא אל הון ניגרי, והאיש הכי עשיר באפריקה, מתכנן הנפקת ענק של מה? דיברנו על אסיה, נכון?
1: נכון.
0: של בתי זיקוק? יש לו בתי זיקוק?
1: אז...
0: גאון? לא?
1: האמת, כן. דרך אגב, אנחנו, זה שיחה אחרת, אבל אנחנו רואים חדירה עצומה של האמירויות ושל סעודים לאפריקה, ואני לא אתפלא אם זה חלק מהמהלך הזה, ולכן הנפקת בתי זיקוק. אבל יש תהליכים שמתרחשים בשקט מתחת לפני השטח, שבעצם נועדו להתגבר על כל הבעיות שנוצר ממצרי הורמוז ומהסנק.
0: איזה? ההובלה היבשתית?
1: ההובלה היבשתית, צינורות חדשים למעבר נפט, איחסון. זאת אומרת, להגיע לכך שבמקום שהנפט יהיה מאוחסן במחסנים במפרץ, הוא יהיה מאוחסן ביפן בעיקר, ביפן, אחד המחסנים הגדולים ביותר שרוצים להפוך אותו למחסני נפט, וכל זה כדי להתגבר בעצם על הבעיה הגדולה שנוצרה היום בעולם, שבעצם מדינה אחת סוגרת את השערים הכלכליים של כל העולם.
0: תגיד רגע, אנחנו מדברים על בחירות האמצע, אנחנו מדברים על הבחירות פה בישראל, שלא כל כך מעניינות, אבל טראמפ כרגע בחירות האמצע מאוד מעניינות. הוא ינסה למשוך זמן במצור הכלכלי הזה עד נובמבר. השאלה... אם האיראנים יזרמו איתו, אתה יודע, ואם הם לא ירצו לחבל לו בבחירות האמצע, וירגנו איזה מתקפה לפני.
1: אני בספק, עוד פעם, אבל הנבואה ניתנה לשוטים, הם לא ייתנו לו להגיע לבחירות האמצע. כי מבחינת האיראנים, אני חוזר ואומר, הם לא יכולים להישאר תחת המצב הזה כרגע, לאורך זמן, באמת זה פוגע בהם. זה לא, אנחנו אומרים את זה, הם אמנם לועגים לטראמפ, אבל זה פוגע בהם.
0: בסדר, אבל אז מה? אז הם יחתרו להסכם, או
1: לא,
0: שמה,
1: אז לא, מה? לא, לא, אז... לדעתי לא.
0: אז
1: לדעתי,
0: מה?
1: הם ילכו ל... הם יזמו מתקפה.
0: זה מה שאני אומרת. זאת אומרת, הם לא יחכו לבחירות האמצע, אלא יזמו מתקפה שתהרוס גם לטראמפ את הבחירות האלה.
1: הם יזמו מתקפה כדי שעוד פעם המדינות יפעילו לחץ כבד מאוד על ארצות הברית, בואו נשב ונדבר. זה הדרך היחידה שלהם.
0: הבנתי.
1: זאת ידעתי.
0: אני רוצה ככה, בדקות שנותרו לנו, אולי לדבר קצת על טורקיה. אנחנו פתאום פותחים חזית שמינית, בתקיפה הזאת של שדה התעופה על גבול טורקיה, סוריה. האם אנחנו ערוכים בכלל, כלכלית כמובן, אני מדברת איתך, במלחמה מול טורקיה, או שממילא אין לנו שום קשרים איתם, או קשרים מאוד מאוד חשאיים, אם בכלל כלכליים, שאין לנו בכלל מה להתעסק איתם בכלכלה?
1: תראי, אני בדיוק הבוקר ישבתי על הנושא. טורקיה, אנחנו כל פעם אומרים, טורקיה זה מודל קטר מספר 2, שלא יהיה לנו פה יבנות. ויותר מסוכנת, כי היא חלק מנאטו. טורקיה, האיום שלה מולנו, אני חושב שאנחנו טיפה טועים, הוא לא רק בהיבט הצבאי. היבט הצבאי זה לא... זה שיכניסו, אני לא אומר שחלילה זה לא איום, יכניסו כוחות לשדות התעופה בסוריה, או כוחות צבאי זה לא... אבל האיום האמיתי שלה זה בדברים האחרים שהיא עושה. אנחנו צריכים להבין, היא הפכה להיות העורף הלוגיסטי המשמעותי ביותר של ארגוני הטרור וארגוני פשיעה. שזה דבר מאוד מאוד
0: מסוכן. אבל מצד אחד זה מסוכן, ומצד שני, כשארצות הברית נלחמת באיראן, אז מאוד קל לטפל באיראן מבחינה כלכלית. אבל כשטראמפ הוא ידידו הטוב של נכון. ארדואן, אתה קצת מסתבך. השאלה אם אנחנו יכולים לעשות משהו.
1: ולכן אני אומר שזה הרבה יותר בעייתי, והרבה יותר מסוכן, המערכה מול טורקיה. זה מדינה בנאטו, זה בעלת ברית, של ארצות הברית, יחסים מאוד קרובים בין בין הנשיא טראמפ לבין ארדואן, ומצד שני הם מחבלים לנו בכל דבר שאפשר. הם עוזרים לארגוני טרור, הם עוזרים לאיראנים, הם עוזרים לטטרים. הם מדינה מאוד מאוד בעייתית. אתה רוצה להתמודד איתם במישור הצבאי?
0: הצבאי עזוב, צבאי אנחנו יודעים, אבל מה כלכלי?
1: כמו שאני אומר בעניין הטטרי, בדיוק, יש דברים שעדיף, אל תכריז כמדינה טרור, יש דברים חשאיים, אני חושב שטורקיה פגיעה מאוד במישור הכלכלי, מאוד.
0: באיזה אופן?
1: המצב הכלכלי במדינה הוא מאוד מאוד בעייתי, ומדינת ישראל יכולה לעשות שורה של מהלכים, חלקם לא מדברים עליהם ברדיו, חלקם, אבל שמדינת ישראל יכולה ליזום, לגרום נזק מאוד משמעותי.
0: לא, אתה עכשיו בוא תתן לי איזה בדל משהו שאני אביא על מה אסור להגיד ברדיו, כן.
1: בעולם הכלכלי לא הכל זה סנקציות. בעולם הכלכלי, סנקציות זה מגוון מאוד מאוד קטן. אני חושב שלמדינת ישראל יש יתרונות עצומים ביכולות, בתחום הסייבר ובתחום הקריפטו ובתחום
0: לחבל להם, להזיק להם,
1: אפשר לעשות נזקים גדולים מאוד שיעבירו מסרים יותר גדולים לדעתי מאשר להפסיד שדה תעופה. צריך רק להיכנס לעולם הזה, צריך רק להשתמש בו, צריך רק לפעול בו.
0: מה שאתה אומר לי, צריך להקים את צלצל מחדש בעצם.
1: קודם כל, אני חושב שזה נכון היה לעשות את זה מזמן. אני חושב שאת כל התחום הזה, שישראל היום הרבה פחות מטפלת בו, של הלוחמה הרכה, שלוחמה הרכה זה כולל תודעה, זה כולל תחום משפטי, זה כולל תחום של כלכלי, זה כולל גם את תחום הסייבר. זה תחום שהוא סופר אסטרטגי, סופר כואב, דרך אגב, אנחנו סובלים ממנו בצורה בלתי רגילה כמדינה. אנחנו לא שם. אנחנו כל כולנו בעולם הקינטי, בעולם הצבאי.
0: כן, אז
1: זה לא העולם.
0: ברור. דוקטור אודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל של המוסד, מכון ירושלים, למחקרי ביטחון, תודה רבה רבה. תודה, תודה. מכאן אנחנו לעניין אחר לגמרי. מתברר שאם אתם רוצים, נגיד, להזמין איזה צימר, וילת אירוח, לנפוש, כמו שאומרים בארץ, יש סיכוי לא רע שתעקצו. עכשיו, אני רוצה לספר לכם משהו שקרה לי לדעתי לפני שבוע, כן, כתבתי על זה. נתקלתי באנשים שהתלוננו על כך שהם מילואים ניקים אגב, שהם ביקשו להזמין וילה, העבירו מקדמה ונעקצו. ומסתבר, אני גם ניסיתי להגיע לאותה עוקצת, שייתכן שהוא בכלל עוקץ, וביקשתי גם לשכור וילה, אמרו לי שיש רק באילת, 2,500 שקל, בואי תני מקדמה, אמרתי אין בעיה, סבבה, ואז פשוט כשהגענו לשלב איך אני מעבירה את הכסף, אז אמרתי אולי אני אעשה העברה בנקאית, הוא אומר, לא, לא, לא, בואי תני לי העברה במזומן. כמובן שאמרתי שאני כותבת וככה וככה, הבחורה סלש בחור נעלם, אבל אני נמלטתי מהדבר הזה. יש הרבה מאוד אנשים שלא, פשוט מפסידים את הכסף שלהם, לא חופשה ולא נעליים, וענבל מוסה היא בעלת משרד התיווך מפתח לבית בפתח תקווה, אז היא לא נעקצה באופן ישיר, אבל העוקצים משתמשים בזהותה. לא יודעת מה יותר מעצבן מזה, שלא מנבל מה העניינים.
2: היי.
0: בואי תספרי, בסדר גמור, בואי תספרי לי ככה את השתלשלות הדברים.
2: ככה, אני התחלתי לקבל על זה פניות ממש לפני שנה, שנה וקצת. ממש אנשים שכבר נעקצו, וזה התחיל בכלל גם בכרטיסים לאייל גולן ולפרטסי ולקבוצות כדורגל, מכבי תל אביב. קיבלתי מספר פניות לפני כשנה בערך, שלחו לי התכתבויות עם פרופילים פיקטיביים שלי בפייסבוק, התכתבויות שבאמת
0: שאת מוכרת?
2: שאני מוכרת, ששלחו להם את צילום תעודת הזהות שלי.
0: מאיפה? אלוהים, כן.
2: אני לא יודעת.
0: אוקיי.
2: את יודעת, תעודות זהות שלנו, לפעמים אנחנו עם סוכני נסיעות, לא זכור לי, אבל לא, את יודעת, זהות היום זה מאוד קל גם להשיג, אולי אני באמת לא יודעת.
0: אז שלחו את התעודת זהות כדי להוכיח שהעסקה קשרה.
2: חד משמעית, שמו גם פרופילים פיקטיביים, לדעתי יש עשרות פרופילים פיקטיביים, כי השם שלי הוא ענבל מוסה כהן, לאחר הניסויים בזה, פעם אחת עשו ענבל כהן, פעם אחת ענבל מוסה, פעם אחת ענבל כהן מוסה.
0: וואו.
2: זאת אומרת, עשרות פרופילים פיקטיביים שאני נתקלתי בהם, שפשוט גם שמו גם תמונות שלי מהפרופיל, מהפרופיל האמיתי שלי. יש לי שם, יש לי איזה 9,000 עוקבים בפייסבוק, אני משרד תיווך פעילי בפתח תקווה. הפייסבוק שלי מאוד מאוד פעיל בהרבה קבוצות.
0: ומה, אנשים התחילו לפנות אלייך ולהגיד, תגידי מה עם הווילה, מה עם אייל גולן?
2: כן, אמרו לי, תגידי זאת את. זה התחיל מלפני שנה, לקחתי את המקרים האלה, ניגשתי בפברואר עם אותו, ינואר, פברואר האחרון, למשטרת פתח תקווה, הגשתי תלונה. אחרי כמה ימים, נסגר, פשוט...
0: חוסר עניין לציבור.
2: משהו, כן, ממש חוסר עניין לציבור. והזהרתי שמדובר באמת בעשרות מקרים שאני יודעת על לפחות 7-8 מקרים.
0: אבל לך היה, כאילו, את הלכת עם זה צעד אחד קדימה ודיברת עם אחד העוקצים. בבקשה, בואי תספרי.
2: נכון, נכון. עכשיו, העניין התעורר שוב פעם לפני כשבוע בערך, פתאום... פנתה אליי מישהי בשם צפי מטבריה, אמרה לי, תגידי, זאת את? יש לך וילה בטבריה? אמרתי לה, לא. אמרתי לה, אבל תשמעי, אני מתנצלת, אבל זאת לא אני. אמרה לי, ענבל, איזה מזל, אני פשוט מכירה את הוילה הזאת, הם לקחו בעצם וילה אמיתית, שזה, אני גם יצרתי קשר מהבעלים האמיתיים של ה... של הווילה, והוא אמר לי, כן, גם אני אמרו לי, לקחו את התמונות של הווילה שלנו, ופשוט אמרו וילה פרטית, ופשוט התחילו להציף את הפייסבוק בזה. מפה לשם, התחלתי התכתבות עם הבן אדם,
0: עם הבן אדם שמוכר
2: את הווילה ממספר אחר שיש לי של המשרד.
0: אוקיי.
2: כי המספר שלי הוא יודע אותו, הפייסבוק שלי הוא מכיר אותו, הוא פשוט חוסם אותי מכל הוא מחשב, נניח עכשיו הוא פותר איזשהו פרופיל פיקטיבי, הוא חוסם אותי כדי שאני לא אחפש את הפרופילים שלו. זה כבר אני כבר מנסה לאתר אותו כבר המון זמן.
0: אוקיי.
2: מפה לשם מתחילה, הבן אדם שולח אליי את תעודת הזהות שלי עם חוזה שכירות על שם ענבל מוסה כהן, נותן לכתוב את הארזים 10 בטבריה. ואני אומרת לו, מצוין, שלח לי חשבון בנק, שולח לי מספר של דיסקונט, אמרתי לו, אני מעבירה מהבינלאומי. וכל זה שאני יושבת במשטרת פתח תקווה מול החוקר,
0: שאין לו עניין לציבור, אוקיי.
2: כן, בפעם השנייה, לפני שבוע הלכתי, הגשתי תלונה נוספת, אוקיי? ואני שואלת אותו גם, תבדוק גם במערכת אם יש תלונות עליי. פתאום הוא אומר לי, כן, יש תלונות עליי במודיעין, יש שתי תלונות
0: רגע, והוא שלח לך את התעודת זהות של עצמך?
2: כן,
0: כן. יפה.
2: כן, כן, כן, כן. אני לא יכולה לדמיין כמה משפחות נתנו את זה. אני אישית מכירה 7-8 מקרים, אוקיי? של אנשים ששלחו אליי, שהגדנו בעצם את כל המקרה הזה, שאני גם אחרי של דד ואני הגענו אחד לשני, וזה פשוט מקרה של מאות אלפי שקלים, מאות אנשים שנעקצו, זה בחור, זה לא בחורה.
0: ככל הנראה, כן.
2: ככל הנראה, כן.
0: אם המשטרה הייתה רוצה, היא הייתה מוצאת אותו, כי אנחנו כבר הבנו שיש, איך נאמר, שביל של אבנים בוהקות.
2: נכון, בהתכתבות האישית שלו, הבן אדם שלח לי 3 מספרי חשבונות, אחד בדיסקונט, אחד ב... מזרחי ואחד בבנק הפועלים עם שמות מלאים של אנשים. רכשבון בנק הוא אמור להיות לפי זיהוי של בן אדם אמיתי.
0: הבנתי. אז אני רוצה לצרף אלינו עם בעל מוסה את אלדד יוגב, יושב ראש איגוד התיירות הכפרית בישראל. מה העניינים?
3: בסדר, מה שלומך?
0: אני יודעת, לא משהו.
3: אנחנו חשבנו שרק מלחמות באים ומפרים לעסק שלנו לעבוד, ומתברר היום שגם נוכלים יושבים לנו על העסקים. זה פגיעה עצומה בתיירות הכפרית, ומי שלא מבין את זה, צריך להבין את זה שהיום לקוח מתקשר, הוא בודק אותנו בציציות, הם לא מוכנים לתת מקדמות, ואנחנו מצד שני לא יכולים לארח אנשים למקדמות, כי יכול להיות שגם אותנו עוקצים בסופו של דבר, והוא לא מחויב להגיע לאירוח, אוקיי? וזה גורם לעסק שלנו לראות בצורה לא נורמלית.
0: אז רגע, מעט שהתחיל גל העוקצים האלה, פשוט אנשים לא מוכנים לתת מקדמה?
3: אני אגיד לך את האמת, אני בהתחלה לא התייחסתי לזה. לא התייחסתי לזה, אמרתי אולי זה משהו ספציפי, משהו קטן, אבל שהתחילו לבוא אלינו גל של אנשים שלא מוכנים לשלם מקדמה של זה, אני לקחתי את זה וטיפלתי בזה. ואני חקרתי את זה כמו שאני יודע לחקור את זה. הלכתי, עקפתי אחרי אבני דרך, עקפתי אחרי העברות בנקאיות שביצעו, הגעתי לאנשים שהעבירו להם את העברות בנקאיות, הגעתי לאיזושהי עמותה בירושלים, מהעמותה תפסתי את הבחור הזה שהוא כאילו קיבל את הכסף בתוך העמותה, הבחור הזה הביא אותי עד לבית של הבן אדם.
0: וואי,
3: עד וואי. לבית של הבן אדם הזה, וזה זוג, זה בן אדם, חשודים עדיין.
0: כן,
3: אני לא יודע,
0: לכאורה,
3: אני לא חוקר,
0: כן, לכאורה, זה לא תפקידך, פשוטים. סליחה,
3: אני לא תפקידי, התפקיד של משטרת ישראל, ללכת לשם כרגע, לעצור אותם, לעצור את הדבר הזה, ללכת לשם, יש להם סימים, טלפונים, תדליקו את הטלפונים, תדליקו את הסימים.
0: אין עניין לציבור, אין עניין לציבור, אלדד.
3: תדליקו את הסימים, מה זה אין עניין לציבור? זה עשרות אלפי שקלים, את יודעת מה זה שמשפחה, אם מדברת על המשפחה הזאת מדבריה, אישה מסכנה, שהגיעה לדבריה, 5 משפחות, 20 ילדים, הגיעו לדבריה, עומדים בכניסה לדבריה, אין בכלל וילה. אנשים מבינים את זה? משטרת ישראל מבינה את זה שעכשיו, ואם היה מדובר בשוטר, הוא היה עושה משהו? משטרת ישראל היא לאזרחי מדינת ישראל, או משטרת ישראל?
0: תגיד, איפה, סתם אני שואלת, משרד התיירות, כן? אני לא מדברת על העסקים בצפון, שלא מצליחים לעמוד על הרגליים, לך יש גם צימרים בצפון. אני מדברת בכלל, לא צריך היה משרד התיירות אולי לפנות למשטרה, לעשות קצת רעש ולסייר?
3: כמו שאנחנו יודעים, משרד התיירות כבר לא עובד 4 שנים, אבל נחכה. הבנתי. משרד התיירות לא עובד. זה בנושא משרד התיירות. אני חושב שמשטרת ישראל צריכה לקחת את הנושא הזה ברצינות. זה פגיעה בבעלי צימרים, זה פגיעה במדינת ישראל, זה לא פגיעה רק באישה. חוץ ממנה יש גם את מיטל קריספין. אני אומר בכוונת השם, כי משתמשים בתעודת זהות של מיטל קריספין, אני לא יודע.
0: אז יש לנו ענבל מוסה, מרב,
3: יש לנו מיטל קריספין,
0: כולם נשים, הלוואי והיה קצת גברים בזה,
3: יש לנו חוגר, יש לנו חוגר של בן שבת, שמשתמשים, חוגר של חייל שמשתמשים בו, יש מלא תעודות זהות.
0: אז מה אתה ממליץ, אלדד, לעשות? נניח מי ש...
3: אני דיברתי גם עם מישהו מהימר בירושלים, אוקיי, והבאתי לו את כל החומר. אמרתי לו, לכו לשם, תעצרו אותו על חם, תעשו את הבן אדם הזה, תיקחו אותו, תיקחו את הטלפונים, אתם לוקחים את הטלפונים, אתם מדליקים אותם, יש להם מספרי טלפון לטלפונים האלה. אם הם תואמים למספרי טלפון של האוקט, יש לי שפור הוכחה להעמיד אותו לדין. אחרי שהם יתפסו את הבן אדם, והנה אני אומר את זה, איגוד התיירות הכפרית בישראל תדווה את הבן אדם במעל מיליון שקל על פגיעה בצימרים.
0: בצדק.
3: אני מחכה שיתפסו את הבן אדם הזה.
0: אז קודם כל, אם בא, אני מקווה באמת שזהותך תשוב אלייך.
2: אני מאוד מאוד מקווה, כי זה נורא מחמיא לי, אבל...
0: עדיין, כן.
2: לצערי זה גם פוגע גם בעסק שלי וגם בשמי הטוב, לצערי הרב.
0: אז אם בא, אני נפרדת ממך כרגע, אלדד תישאר איתי, אם בא מוסה, בעלת משרד התיווך מפתח לבית בפתח תקווה, תודה רבה.
2: ואלדד,
0: אני ככה מנצל את ההזדמנות הזאת כדי להציף בפניך בעיה ש... או טרוניה שהגיעה לאוזניי, ואני מניחה שאולי מציקה לחלק ממאזיננו. מצד אחד, מקומות אירוח בצפון מתלוננים שלא מגיעים אליהם תיירים. ומהצד השני, המחירים שלכם, אלוהים ישמור ולהקתו. אפילו העורכת המקסימה שלנו, שני, רגע, רצתה להזמין צימר שעלה בשנה שעברה 600 שקלים, לפני שנתיים 600 שקלים, ועכשיו הם נושק ל-900.
3: אז בואי אני אסביר לך, אוקיי? אנחנו בדיוק מדברים על 30% האלה. אני קניתי קלור לפני שנתיים בשקל 20, היום ישלם 4 שקל לקילו. אוקיי? כל המשק עלה ב-30%. עכשיו, כשמסתכלים על הבית, מסתכלים גם על הצימר, כי בסופו של דבר אנחנו משלמים, על זה לא אשמתנו. אני אגיד לך, אני מנהל, יש לי בן אדם שמנהל לי את העסק, זה רואה חשבון. הרואה חשבון משאיר לי בסופו של דבר 20%. פה האשמה היא של המדינה. אתם מעודדים לצפון? תנו לנו כמו אלעד, תורידו את המעם לתיירות. תנו לנו כמו אלעד, תנו לנו לרד ב-17, תנו לנו לרד ב-20%. המדינה שוחטת אותנו, את צריכה להבין היום שמדינת ישראל מקבלת 50% מהכסף שהתייר משלם.
0: האמת היא שהמדינה מקבלת 50% גם ממה שאני מרוויחה, זאת אומרת, זה לא משהו יוצא דופן, וככה זה פועל, אבל אם אתם רוצים, רגע, אם אתם רוצים, שנייה, אם אתם רוצים שיבואו תיירים, בסדר? אין מה לעשות, צריך להוריד מחירים.
3: אבל אני צריך להתפרנס.
0: אבל אתה יכול להתפרנס במסה.
3: איך אני יכול להתפרנס ב-600 שקל, שאני משלם למנקה 1,000 שקל, שאני משלם מים בשמיים, החשמל עלה ב-40%.
0: אז אולי לא צריך תיירות בצפון? אני שואלת, אני אומרת הכי נטו.
3: צריך תיירות בצפון, ואסור לעצור את העסק הזה, כי העסק הזה הוא לכל האנשים. צריך לטפל בשורש העניין. שורש העניין היא מדינת ישראל. אנחנו בלי משרד התיירות 4 שנים. מאוד קשה לנו לפנות, אין לנו עם מי לדבר. ומשרד התיירות צריך להיכנס פה, להוריד את המע"מ, לתת עטבות לצפון, ואז המחיר ירד. אנחנו רוצים יותר מכולכם להוריד את המחיר.
0: או לסבסד. לא יכולים...
3: דקה,
0: או
3: לסבסד. דקה. לא יכולים לשוות אותנו לתפריסין, כי בקפריסין משלמים מס 10-12%. במדינת ישראל משלמים 48%
0: כן,
3: מס.
0: כן, אבל שוב, אני אומרת לך, אלדד, זו צרה שמשותפת לכל העסקים בישראל. זה לא ייחודי רק לצפון, אבל אנחנו עוד נמשיך ונשוחח. יש למשטרת ישראל, נדמה לי, עבודה ודחוף, ואני מאחלת שהתיירות כמובן בצפון וברחבי הארץ תעלה ותפרח, בטח התיירות הכפרית.
3: אני גם רוצה
0: להגיד, ממש חצי משפט, כי זה ממש, כי נגמרנו הזמן.
3: חדר היום בתל אביב עולה בין 1,500-1,800 שקל, אנחנו כבר 4 שנים, אני למשל, הווילה שלי, אני וילה דיוקרה ברמה גבוהה, אני לוקח למשפחה זוג פלוס 4-5 ילדים, 1,500 שקל. אוקיי, ואני עם בריכת שחייה, ואני עם ג'קוזי, ואני עם פטריות מלאה, זה לא אותו דבר, זה לא אותו אירוע שבמלונות באילת שאין מע"מ, מלונות באילת שאין מע"מ, 3,800 שקל לילה למשפחה.
0: אלדד יוגב, תודה רבה, תודה, תודה.
3: בכיף.
0: תודה. כן, שוב, מעבר חג, אחד, אירוע חריג בפתח תקווה, שהתפרסם ברשתות החברתיות, בעקבות סכסוך שכנים, אישה שפה אקדח, שמכיל סוג של, שנראה כמו אקדח, כן? גז פלפל וריססה לעבר השכנה, ואז היו קביעות בפנים, ומסתבר שיש שם סיפור מאוד מאוד מכוער וארוך, ושוב, הנה אנחנו מגיעים לאותו מקום, למשטרת ישראל. שלום לאלה גוטמן.
4: שלום.
0: מה נשמע?
4: אם לא היו נרקומיינים למטה, אז היה טוב.
0: מה זאת אומרת? את גרה? את גרה? אז בואי נתחיל מההתחלה. בואי נתחיל מההתחלה. איפה את גרה בעצם?
4: אני קניתי דירה בדירה משלי, בבניין חדש, רחוב נורמטיבי בפתח תקווה.
0: יפה. ואז מה את מגלה פתאום?
4: ואז אני מגלה שיש שתי דירות שנמכרו לעמידר.
0: אוקיי.
4: עכשיו, דירה אחת נמכרה לגבר נכה וחולה שתוך כמה חודשים נפטר, והבן שלו השתלט על הדירה, הביא בחורה. שמאותו רגע החיים שלנו הפכו פה לגיהנום.
0: למה? למה?
4: אנחנו חיים במאורת סמים מאז.
0: מה זה מאז? כמה שנים?
4: 6 שנים.
0: אוקיי. ואתם פונים למשטרה כדי... כן.
4: מאז שהיא הגיעה, כולם יודעים את הסיפור. המשטרה, פונים למשטרה, פונים זאת אני, ועבד שבהתחלה פנה, ואחר כך עזב. וזהו, בעיקר אני.
0: רגע, עכשיו, איך זה... בוא נגיד ש... סתם, אני זורקת כאן איזושהי השערה, כן? שמופרכת לחלוטין, אבל כן. נניח שהיא עושה עסקים בדירה שלה ומוכרת סמים, למה זה משפיע עלייך?
4: כי זה מחוץ לדירה, נרקומנים ישנים במדרגות, עם סדינים, עם צועה, וצועה על הקירות. זה בניין חדש, אני מזכירה. המעלית שבורה, עולים עם כלי רכב במעלית.
0: רגע, ואיפה כל השכנים? למה? את גרה לידה?
4: שותקים.
0: את גרה לידה?
4: אני גרה בקומה שלישית, והם בקומה שנייה.
0: אז קודם כל, כאילו, זה קצת יותר טוב אם היית גרה מולם, כן? זה מבאס, אבל כן.
4: גר שם גבר בדירה השנייה של עמידר, אומלל. בן אדם בסביבות גיל 60 בריא וממש במצב טוב, שעמידר אמרה לו שהאופציה היחידה שלו זה ללכת לבית אבות שלהם. עכשיו, הבן אדם הזה רחוק מלהיות בבית אבות. מה הפתרון שלו? את יודעת איך הוא חי? התעללויות איומות, איומות, זה משהו נורא משהו.
0: אוקיי, אז בואי נחזור רגע למה שפרסמת אתמול ברשתות, סליחה, פרסמו עלייך, סליחה, ברשתות, נכון? מה פרסמו עלייך?
4: הבלוגר דניאל אמרם, שחי בחול, הוציא סרטון שהנרקומניות צילמו ושלחו לו.
0: שמה?
4: עכשיו שומעים בסרטון את הנרקומנית שתקפה אותי. עכשיו, אני מואשמת בזה שאני התגוננתי, אז בעצם אני מואשמת...
0: את התגוננת עם גז הפלפל, אחרי שהותקפת.
4: נכון, נכון. אחרי שאני כל הזמן, כאילו, תוקפים אותי במעלית ובכל מקום, פיזית.
0: תגידי, כשאת קוראת למשטרה, למה אני מתחילה, המעלית מתחילה לעלות לי, כשאת קוראת למשטרה, מה קורה? שולחים שוטר, מפרידים?
4: שולחים שוטר, לפעמים אחרי שעות, ואם המקרה חמור, אז מיד, השוטר סתם, אני לא יודעת, מקשיב, שומע ואומר שהוא לא יכול לעשות שום דבר, חוץ מלשלוח אותי להגיש תלונה מחר בבוקר.
0: ואת מגישה תלונה ומה קורה?
4: מגישה תלונה, ואז אני מקבלת איזה מכתב הודעה שאין עניין לציבור, למרות שאני אומרת...
0: אין לי כוח, לא, אין לי כוח, נו, כן.
4: כן, אני מספרת שניסו לדרוס אותי, ניסו לדרוס את הבת שלי.
0: מה?
4: כן, כן, אז אין עניין לציבור. זרקו עליי סכין, עכשיו המרפסת שלהם נמצאת ממש מעל הכניסה לבניין. הם כל היום מתצפתים וצולפים. זרקו עליי סכין. אני הגעתי, עד עכשיו הסכין אצלי. הגעתי כמה פעמים למשטרה ומסרבים לקבל מני תלונה. מסרבים לקחת את הסכין, יש עליה טביעות אצבע ולא שלי.
0: טוב, אז טוב, אני רוצה, קודם כל אני אגיד את דעתי, כי באמת המעלית למעלה, אתמול גם שמעתי איזה סיפור על מישהי שהיה לה צו הרחקה מבעלה, ואז פתאום היא רואה שחפצים נגנבים לה מהבית, עניין אחר, אבל באותו עניין בדיוק.
4: וואו, את יודעת רגע, כמה סיפורים רגע, אני שומעת?
0: רגע, תשמעי עד הסוף, אז היא שמה מצלמה, והיא ראתה את הבעל, יש סרט של הבעל נכנס, לוקח דברים מהבית ויוצא. בא עם הסרטון למשטרה, מה אמרו לה במשטרה? בבקשה? אין, אין, אין, זה נסגר מחוסר ראיות.
4: אין עניין לציבור.
0: לא, עניין לציבור, מילא, נסגר מחוסר ראיות. אז אני רוצה להקריא לך את התגובות שקיבלנו, המשטרה טרם העבירה תגובה, הם ביקשו...
4: רציתי רק להוסיף...
0: רגע, שנייה, תני לי, קודם נגמור את התגובות, ואז תסכמי, בסדר? אז המשטרה כאמור לא העבירה תגובה, הם יעבירו בהמשך, ביקשו לבדוק את הנושא לעומק, ולתת תגובה ראויה ועניינית, אנחנו כמובן נפרסם את זה באתר, לכשהיא תגיע, ואם כמובן זה יקרה בזמן השידור, אז על אחת כמה וכמה, ומדברות עיריית פתח תקווה, נמסר בתגובה, מדובר בדירת עמידר, חברת עמידר מודעת לגורמים המתגוררים דירה, הוא פועלת לקידום הליך לפינוים. הנושא אינו, רגע, הנושא אינו מצוי בסמכות העירייה, אבל ראש העירייה פעל לסייע בקידום הטיפול מול הגורמים הרלוונטיים. נקבע סיור יחד עם נציגי חברת עמידר והמשטרה. נו, לפחות אולי סיימנו במשהו. אתה יודע, טיפה.
4: עוד שבועיים. הסיור יהיה עוד שבועיים. עכשיו, אם לא היה כל הדברים שקורים עכשיו, אולי עוד... עד אז הייתי נרצחת.
0: יכול אלוהים, את חוששת, לא את מדברת על רצח, את חוששת לחייה?
4: לגמרי.
0: אלוהים ישמור.
4: זה ברור שאני התגוננתי, ידעתי שהן הולכות לגמור אותי במעלית.
0: הבנתי.
4: כי זה כבר קרה, הם תקפו אותי במעלית כבר.
0: זאת אומרת...
4: הם תקפו שכנה, אז, הם תקפו
0: אז אני, כן, אני אפנה מכאן לרשויות, גם לעמידר, גם לעיריית פתח תקווה, ובעיקר למשטרת ישראל, אנא, אם אתם רוצים למנוע...

0: סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
3: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו בסימן הכבדה בעומס החום היום. 31 מעלות היא טמפרטורת המקסימום בתל אביב. הלילה 27 מעלות. מגמת העלייה במידות החום תימשך אל תוך סוף השבוע. עד כאן עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: בחסות
0: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
1: 103 FM. 103 FM.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
7: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
9: סקרנט.
8: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן.
9: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
8: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
1: בנק הפועלים.
8: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
1: 103 FM.
2: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לליאת רון ב-103 FM.
1: הבטחתי לכם הפתעה. אז אנחנו נשמע את הצלילים האלה שנשמעו אתמול ברקע, באמת אירוע מרגש עד דמעות. שנה וחצי אחרי ששוחרר משבי חמאס, שורד השבי אליה כהן ובת זוגו בעשור האחרון זיו עבוד נישאו במזל טוב באמת כולולולולו וחתונה מרגשת. ומי שהכניס את הזוג המאושר לחופה הוא אמיר בניון עם השיר המקסים הזה, ניצחת איתי הכל, שבאמת משמעות מדהימה שהוא קיבל במעמד הזה, ואנחנו מתרגשים להגיד בוקר טוב לאמיר בניון.
2: בוקר טוב, שלום וברכה.
1: טוב, אתה תגיד, איך הצלחת לשיר? לא התחלת שם לילל? אני הייתי עומדת ובוכה בלי הכרה. איך?
2: זו שאלה יפה. לדעתי, זה סוג של או אוטומט, או פשוט שמשמיים שומרים עליי. זה אחד הדברים המרגשים. קשה לשיר שם, אבל משמח מאוד. אחרי שסיימתי,
1: כן.
2: הרגשתי שעשיתי משהו, שהייתי שותף למשהו מאוד מאוד גדול.
1: תגיד, כשהם פנו אליך,

0: איך זה קרה בעצם?
1: האמת שהם פנו למי שמנהלים אותי, אני פחות זה, אבל לי הייתה גונבה לאוזני שמועה מהבן שלי, אומר לי, אבא, אתה יודע שעוד מעט אתה הולך להופיע בחתונה מאוד מסוימת, ואז הבנתי שסבא של החתן הוא הגבאי של בית הכנסת שהבן שלי מתפלל בו, ואז אחר כך, כן, אז אחר כך ביררתי, ובאמת אמרו לי שזה קורה, וזהו, ואני מרגיש שאני צריך להכיר את החתן הזה, לא הכרתי אותו מספיק.
0: ואתם תרים טלפון, הוא בטח כל כך התרגש.
1: כן, אבל עכשיו אני אתן לו קצת להיות שמח, אני לא אפריע לו.
0: ברור, גם אשתו עברה לא מעט, היא גם ניצלה מהמיגונית, וכן, כן, כן, אתה באמת, אתה יודע, פתאום מילים שאתה כותב, נכון, או שאתה עומד מאחוריהן, מקבלות באמת משמעות עמוקה ואחרת.
1: השיר הזה במקור שאני כתבתי אותו מהאהבה הגדולה שלי למוזיקה, זה שיר על מוזיקה שמדבר על זה שכל פעם שאני מגיע כל לילה אני בא ותרזי צניות וכל המתנות שקיבלתי ממנה, ומן הסתם אם מישהו מצליח לאהוב את בת הזוג שלו, כמו שאני אוהב את המוזיקה, אז וואו.
0: אז אמיר, בוא נקשיב רגע לזה, כי אני שמעתי את זה, אני אתחיל לילל גם עכשיו, בבקשה.

0: כן, טוב, תקשיב, זה מצמרר ברמות שאי אפשר, וגם תקשיב, אתה שר יפה. לא, זה אין לתאר. אני רוצה ככה לדבר איתך על הדברים הבאים שאתה עושה. אני מבינה שיש לך שתי הופעות, נכון? בשלישי לספטמבר באמפי עומר.
1: בעזרת השם,
0: השם, נכון, וב-27 בספטמבר, באמפי שוני, בואי נה, אתה עם מאות אלפי אנשים, בוא, פה מאות, פה אלפי, זה יפה מאוד, ומה עוד ספר לי, מה עוד, על מה עכשיו אתה עובד, אם יש דברים חדשים, הבת שלך יוצאת עם שיר,
1: וואי,
0: ספר,
1: וואי,
0: נו,
1: וואי,
0: תקשיב, זה הכי חשוב. תאמין לי, כאימא לילדים אני מבינה, בוא תספר לי.
1: זה הכי חשוב. כן. סינגל שני, של נעמי, היא כותבת, היא מלחינה את הדברים לבד, מה אני אגיד לך, היא באה עם איזה סטייל, עם איזה סגנון שאני לא חושב שהיה פה, יש לה איזה קטע משלה, ממש מגניב.
0: אתם עושים איזה דואט משהו? אתה יודע, זה יכול להיות מתאים?
1: אני מאמין שהיא בשלב שהיא רוצה להוכיח את עצמה כרגע לפני הדואט, וברגע איך אומרים? שהיא תסתפק ממה שהיא רוצה לעשות, אני בטוח שאנחנו נעשה שיר ביחד.
0: אתם חייבים, תגידי, לא שמעתי, אבל אני חייבת לשאול אם הקול שלה הוא כמו הקול שלך רק בנשי?
1: קשה לי להגדיר את הקול שלה, אבל הוא מאוד מאוד מאוד מיוחד.
0: והיא מתייעצת איתך? היא אומרת, אבא בוא תשמע שנייה לפני שאני מוציאה?
1: האמת שכן, את הסינגל הזה כן, שלחה לי לפני שזה יצא, הבאתי את דעתי כמובן, הצנועה, אני ממש לא נכנס יותר מדי, וזהו, בעזרת השם, שיהיה לה הצלחה גדולה.
0: וואו,
1: אני...
0: טוב.
1: שמח בשמחתך.
0: אני שמחה בשמחתכם, ואני מחכה כבר לשמוע את שניכם ביחד, ומאחלת לך המון בהצלחה, וריגשת אתמול, ובאמת נפלה בחלקך הזכות, באמת להיות... כן, אז כן, רק נזכיר, בשלישי וב-27 בספטמבר, הופעה ראשונה בעומר, הופעה שנייה באמפי שוני. אמיר בניון, תודה רבה רבה.
1: רבה, זה יום מבורך בעזרת.
0: גם לך, יקירי, תודה רבה.

שוב מאחלים מזל טוב לאליה ולזיו לרגל נישואיהם. רוצה להגיד תודה לצוות המעולה שהיה איתי הבוקר, האורחות והמפיקות שני רומנו ומאירה פרץ, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ועומר אוקון. מיד אחרינו גיא פלג, ואתם באמת תתענגו על אמיר בניון, ותודה רבה על ההזנה.

0: אלעד ב-103 FM. גיא פלג.
1: 103 FM. הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. תחקיר נרחב על שי חמוזה, אמו של אמיר קטר, האישה שמנווטת ציר רשע מסוג אחר נגד ישראל. פרויקט מיוחד, דודי פטימר עם הסיפורים שמאחורי השירים הגדולים של המלחין יאיר רוזנבלום במלאת 30 שנה למותו. אחרי הפריימריז הסוערים בליכוד, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על דילמת המאגר לקראת הבחירות. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: 103
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות אספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
10: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
11: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
8: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM.

0: אביעד ב-103 FM. גיא פלג.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים כי אושרה כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. מטעם הלשכה נמסר, בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה, לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו, כך לשון ההודעה. טרגדיה בבית החולים סורוקה, אישה בהיריון נפטרה מסיבוך נדיר, העובר חולץ ללא רוח חיים. איתי גלון, כתבנו בדרום, מוסיף פרטים.
3: אישה בשנות ה-40 לחייה פונתה לבית החולים סורוקה בשבוע ה-34 להריונה. זהו הריונה השביעי, והיא פונתה על רקע כאבי בטן. בעקבות התדרדרות במצבה, כתוצאה מסיבוך נדיר, היא הובלה גם לחדר הניתוח. חולץ עובר ללא רוח חיים, והאישה הועברה במצב קשה למחלקת טיפול נמרץ. בסופו של דבר, שם היא נפטרה.
2: בשורה לטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה סיכמו על פטור הדדי מאשרות כניסה. מדווחת כתבתנו קרן בצלאל.
4: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה עומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר, ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה, תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דלה אספריאלה.
2: לוחמי מג"ב עצרו נער בן 18 מהפזורה הבדואית בחשד שהסליק אקדח בשטח פתוח סמוך לרעת. החשוד הותר במהלך פעילות יזומה שכללה הפעלת רחפן לאחר שתועד לוקח חפץ חשוד מרכב ונמלט מהמקום. בחיפוש הותר האקדח שהיה עטוף ומוסלק בשטח. בית המשפט האריך את מעצרו עד יום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים. שוב המשפחה שלי ואני נקלענו לשטח אש. שוב עלילה זדונית, שקרית, מתועבת, הופצה. הפעם על הבת שלי. שוב תגובות נדהמות מעומק הנבזות. ושוב אני לא נדהם, כי אני יודע שאין גבול ואין קווים אדומים, וכל האמצעים כשרים כדי לנסות להפחיד, להלך אימים, לפגוע בכל מי שמעז לבקר את השליט. הדוגמאות נערמות, רבותיי, הסיפור ברור. הוא מסוכן לישראל, מסוכן לאזרחיה, מסוכן לדמוקרטיה, מסוכן לכל מה שאני אוהב ומאמין בו בלב שלם. לא פעם שואלים אותי, מתיחים בי, למה אתם מגזימים? יש קיצונים, אומרים מה אומרים, אבל הם בודדים. יש קיצונים משני הצדדים, מנסים להציב איזושהי סימטריה מדומיינת. אז למה אתם מגזימים? למה אתם מכנים את אותם קיצונים בודדים מכונת רעל? משל יש איזושהי תוכנית סדורה, ארגון פשע היררכי שפועל. רבותיי, יש כזה. רק הבוקר חשפו בר פלד ואבי שרף בעיתון הארץ תוכנית פעולה ברורה. בר פלג, סליחה, ואבי שרף בעיתון הארץ, תוכנית פעולה סדורה. הם חשפו כי איש העסקים אבי גרוס, הביביסט אבי גרוס, זה שעומד במרכז ניהול הקמפיין של הליכוד, זה שמספק שירותים לקמפיין הליכוד באמצעות חברה שבבעלותו, זו חשיפה קודמת של עיתון הארץ. הוא כך נחשף, יועץ קרוב של נתניהו. על פי הפרסום הבוקר, נתניהו מרבה לבקר בביתו במכמורת. ובאותו הפרסום, כך חשפו הבוקר בעיתון הארץ, אותו ביביסט, בעל חברת תוכן, מפיק סרטונים בעבור קמפיין הליכוד. והאיש הזה, כך על פי אותו פרסום הבוקר בארץ, הוא צייצן רעיל, רעיל במיוחד, ציוציו מחרידים. בדקו שם, בעיתון הארץ, בר פלג ושרף, רק 3 חודשים אחורה, ומצאו שם ציוצים מחרידים נגד ראש הממשלה לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר אהוד ברק, נגד יאיר גולן, את גולן, כן? סגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף בצה"ל, גיבור 7 באוקטובר, הסתער בגילו הלא צעיר, בלי שהתבקש, בלי שנקרא, קפץ לאש כדי להציל. אותו צייצן רעיל העז לכנות משטאפ. כך, זה הכינוי שזכה לו אצל אותו צייצן, יאיר גולן, הלוחם אז הנפש הזה. את מפלגת הדמוקרטים, שחצי רשימה קצינים ביחידות מובחרות בצהל, את הרשימה הזאת הוא כינה אנטישמים. את אהוד ברק, רבותיי, לבושתנו, הוא העז לכנות פדופיל. את עיניו צנגאוקר, שהפכה שם נרדף לאימא שמנהלת מאבק הירואי להחזרת בנה, עליה הוא כתב בהמה גסה. בנוסף, כך נחשף הבוקר בארץ, הוא מפיץ תיאוריות קונספירציה על בגידה מבפנים. רבותיי, אלה אנשיו, אלה יועציו, זה הקמפיין, יש לו כמה רבדים, ובעיקר אין סוף ביביסטים ששרים למרותו, מבינים את רוח המפקד. זה השליט, זה האיש, הוא שמפעיל את מכונת הרעל הזדונית. עכשיו, יותר מתמיד, כמו תמיד חשוב להבין שחייבים לגרש אותו מחיינו. בדרכים חוקיות, כמובן, רק באמצעות פתק בקלפי, שלא יעשו סיבוב על הדברים שלי. שני רומנו היא שעורכת היום, שקד מורג לצידי על השידור, רדיו צפון, 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, 0552-103-103, הטלפון שלנו. אפשר גם לשלוח הודעות וואטסאפ. אלה רצוי שתהיינה קצרות ל-054-70-103-70, יצאנו לדרך. מי איתנו?
1: שלום.
0: שלום.
1: יהודה, מרשליים.
0: כן, יהודה, בבקשה.
1: יש לי שאלה. נכון, מאזינים, יש מאזינים שעלו לשידור ואמרו שהם רוצים לחסל את כל העזתים, ואז הורדת אותם.
0: נכון.
1: מצד שני, ברקו אמר את אותו דבר, ובו אתה מתגאה שהבאת אותו לרדיו, אז איך אתה מיישב את זה?
0: אני בכלל לא מבין את ההיגיון בשאלה שלך. תראה, אני אסביר לך. אני מבין, אני בכל זאת אנסה להסביר. תראה, אני לא מנהל את אייל ברקוביץ', אני לא העורך של אייל ברקוביץ'.
1: כן, אבל היית אמור לפעול.
0: יהודה, אייל ברקוביץ',
1: גם הוא לא יהיה ברדיו.
0: להתראות, יהודה. עכשיו אני אמשיך. אני לא מנהל את אייל ברקוביץ', אני לא עורך של אייל ברקוביץ', אני חבר של אייל ברקוביץ', אני מקיים איתו קשרי חברות אמיצים יותר מ-30 שנה, זה לא אומר שאני מסכים איתו, זה לא אומר שאני לא מסתייג הסתייגות אמיתית מחלק מהדברים שהוא אומר, כמו שאני אוהב את אומץ הלב הציבורי שלו ודברים אחרים שהוא אומר. אנחנו אנשים שונים. אם אייל ברקוביץ' היה עולה לשידור כאן כמאזין, והיה אומר שצריכים לחסל את כל העזתים, הייתי מעיף אותו משידור. אני חושב שמי שאומר בשידור שצריכים לחסל את כל העזתים, הוא בעצם קורא לביצוע פשעי מלחמה. בתוכנית שאני מגיש, ושאני אחראי עליה, לא יעודדו ביצוע של פשעי מלחמה. זה הכל. ואני חושב שאייל ברקוביץ' הוא נכס לתחנה הזאת, ואני חושב שהתחנה הזאת צריכה להודות לי על זה שאני עמדתי מאחורי הבאתו ל-103. כן. כן.
2: הלו?
0: כן.
2: גיא?
0: כן, מה קורה?
2: נחום, אחיך.
0: כן, נחום, מה קורה? מה שלומך?
2: אתה לא מתעניין, לא מעניין אותך כלום, אם אני לא בית חולים, לא מעניין אותך כלום.
0: נחום, תגיד, כל שיחה אנחנו נפתח ככה. נחום, תראה, אני נאלץ,
2: אני אגיד לך. אני צוחק, אני צוחק.
0: אבל לא, לא, אבל קודם כל אתה כבר מבין שהבדיחה הזאת לא מצחיקה אותי, ואתה גם פותח עם הבדיחה הלא מצחיקה הזאת, בכל שיחה איתי, וזה עלול להתפרש. רגע, נחום, הרי אתה בחרת לפתוח ככה, נכון? לא אני. אז אני חייב להתייחס למה שאמרת.
2: זהו,
0: בגלל שאני אוהב אותך, אמרתי. אתה חייב להבין, נחום.
2: אבל בגלל שאני אוהב אותך, אמרתי.
0: נחום, תראה, קודם כל, אם אתה אוהב אותי, אתה יודע שאני לא עמיד בפני רעשים תורדניים, ויש ברקע איזה צפצוף תורדני, אתה יכול לחבוט אותו? אתה מגביר אותו עכשיו. נחום, אנחנו ניפרד, אני לא עומד בזה, תודה. תרגיש טוב, נחום, אני מתגעגע אליך. כן, מי איתנו?
3: גיא פלג היקר.
0: שלום, עם מי אני בבקשה?
3: עם דוד מראש העין, שהתגעגעתי לדבר איתך, הרבה זמן לא דיברתי איתך.
0: כן.
3: אז קודם כל אני...
0: אז בוא נדבר.
3: אני רוצה לגנות את כל אלה שמנסים לפגוע בך או במשפחה שלך.
0: תודה.
3: לא, כן. לא רק לגנות, הם אנשים...
0: מחרידים, נכון.
3: רמת האנושות שלהם היא מתחת
0: להם. אנחנו נגרש אותם בעוד...
3: אני מקווה, ואני נלחם עבור זה, ואני תומך בכל מי שרוצה.
0: ננקה את האוויר.
3: כן. עכשיו, אני קודם כל אני רוצה לבקש סליחה, מנתן זהבי, אני באופן אישי רוצה לבקש סליחה, כי נתן זהבי הוא זה שהקים את התוכנית הזאת,
0: כן.
3: הוא זה שבשבילי הוא סוג של מנטור, אני שמעתי אותו מאז ששמעתי אותו פעם הראשונה, אני לא מפסיק לשמוע את התוכנית, למרות שבתוכנית הזאת יש גם כל מיני שפטלי וכל מיני
0: מטיטירה למיני. גם שפטל כבר לא בתוכנית הזאת כמה שנים.
3: מה?
0: גם שפטל כבר לא בתחנה הזאת כמה שנים.
3: ברור, אבל בוא נגיד ככה, אי אפשר לשכוח אותו. כאילו רמות הסינה שהיו לו בלב ובפה, ואי אפשר ממש שבן אדם רגיל.
0: אני דווקא הצלחתי לשכוח אותו, אתה יודע, זה בחירה שלך.
3: בסדר, בוא נגיד שנשכח אותו. אדם שפל, אדם גזען, מה אני אגיד לך?
0: טוב, דוד, תגיד רגע. דוד.
3: כן.
0: למה אתה רוצה לבקש סליחה מנתן זהבי?
3: כי נתן זהבי, הוא שעה בגלל, אני ארחיב קצת ונגיע גם לנושא העיקרי שלי, כוח וגנר של ביבי נתניהו, כי הוא שעה בגלל כמה דברים שהוא אמר על החרדים. מסתבר שנתן זהבי הוא היה נביא בזמנו, נביא בעירו, וכל מה שהוא אמר היום מתגלה ומתקיים על סטרואידים.
0: אז למה אתה צריך לבקש ממנו סליחה?
3: כי אנחנו היינו צריכים להילחם כדי שהוא ימשיך לשדר ולשרת את הציבור הישר והתורם במדינת ישראל. ולא לתת לחרדים שעושים היום כבשלהם בכל מה שקורה במדינה.
0: אוקיי.
3: עובדה עכשיו, ואני מבקש, ואני לא רוצה, אני מבקש, ואני תמיכה של כל מי שיכול, שיחזיר לנו את נתן לשידור. אוקיי, כי נתן הוא נכס, נתן הוא איש יקר, ונתן הוא עשה את העבודה שלו כמו שצריך. עכשיו, ביבי נתניהו, בזמן האחרון, הוא מתחנף לחרדים, אוקיי? והוא מפעיל אותם, אתה שומע אותי? הוא מפעיל אותם לצרכים האישיים שלו. הוא קלט שהחרדים בגלל המסות, הכמות האנשים שהם יכולים לגייס בהינף יד ובלי השקעה גדולה של כסף, היא מאוד גדולה, ובעזרתם הוא יכול לשנות דברים. עובדה שהבחירות של מרכז הליכוד, החרדים נתנו, בוא נגיד, נתנו תרומה אדירה לביבי נתניהו.
0: כן.
3: אוקיי, והם התקבלו, בזמנו היו היקודניקים החדשים, אז אנשי ביבי דאגו לסלק אותם משם, אבל את החרדים הם קיבלו, והם הביאו כמות ענקית של קולות. עכשיו, כמו שאתה אומר, כל הסקנים האלה שמפיצים סרטונים וכל מיני תעמולה רעילה נגד המחנה השני. עכשיו אני רוצה להגיד לך שהמחנה השני, היום אנחנו מדברים במונחים של ימין ושמאל. ואני רוצה פעם אחד שנעשה סוף. אין היום ימין ושמאל, אוקיי? יש היום תורמים ויש פרזיטים. חד וחלק.
0: טוב.
3: מי שתורם ומי שנותן הוא מחנה אחד, ומי שלא תורם ולא משרת הוא המחנה השני. ומי שתומך באלה שלא משרתים ולא תומכים, שלא יקראו להם, טוב, הם קוראים לעצמם ימנים, כביכול שימני זה דבר חיובי.
0: טוב,
3: אז שמאל זה דבר שלילי.
0: תודה רבה דוד, אני רק,
3: אוקיי.
0: תודה. אני רק רוצה לדייק את דוד, שאני מסכים עם החלוקה הזאת, ואני חושב שזה צריך להיות אחד ממוקדי מערכת הבחירות. אילו אני הייתי מנהל את הקמפיין, הייתי מדגיש שיש מחנה אחד שהוא גם מתגייס וגם מחייב גיוס, ויש מחנה אחר שהוא מחנה שמעודד השתמטות. אבל בשביל ההגינות צריך להגיד שבמחנה האחר אי אפשר להציג את הביביסטים או את תומכי נתניהו כמשתמטים. נכון שהמחנה הזה מאפשר את ההשתמטות, מעודד את ההשתמטות, אבל בקרב מחנה, בקרב גוש נתניהו, יש רבים מאוד, באחוזים גבוהים מאוד, של אנשים שהם ברמה האישית, הם ובניהם ובני ביתם, מתגייסים ומשרתים. והדברים האלה צריכים גם לאמר, לפני שמכנים את כל הגוש האחר, גוש המשתמטים. הם מעודדי השתמטות, תומכי השתמטות, אבל הם בעצמם, בחלקים גדולים, מתגייסים. זה שיש כאן פרדוקס, וקשה להבין איך זה מתיישב, אני לא יכול ליישב את הדברים. כן, מי איתנו?
4: צהריים טובים, גיא.
0: כן, שלום. עם מי אני, בבקשה?
4: דבר יעקב, אני מאזור גדרה.
0: כן.
4: אני רוצה להגיד, יש לי שני דברים לומר, אתכם, הדבר העיקרי, אם יוותר זמן, אני אגיד גם את הדבר השני, את ההחלטה שלך. זו החלטה שלך. אני רוצה להגיד ולומר שאני תומך בדמוקרטים, אני אצביע עבורם, אלא אם כן, לא יודע מה, הארץ התהפך, ואני אסתבר שטעיתי, אבל אני תומך בהם, ומהמקום הזה, אני רוצה להגיד שהתחושה שלי שהדמוקרטים מפספסים קצת, אני מרבה להשתמש בדימוי הזה, הם מחלקים את אור הדוב לפני שהוא ניצוד. למה אני מתכוון? הם מדברים עכשיו הרבה הרבה על מה הם יעשו אחרי שהשלטון הזה ייפול והם יהיו חלק בממשלה הבאה. אני חושב שזה טעות. אני אגיד לך, אני חושב שהם צריכים לדבר המון, אבל לדבר על השביל אוקטובר, לדבר על ההשתמטות, לדבר על ההפיכה המשטרית, לא לדבר עכשיו על מה הם יעשו אחרי זה, מכיוון שהם מנסים לשכנע את המשוכנעים. כי כל הדיבורים על מה שהם יעשו אחרי זה, עלולים להרחיק אנשים שהם ימניים, אבל שהם נגד הממשלה הנוכחית. אני לא אומר להם לסתום את הפה, חד וחלילה, להפך, להרבות בדיבורים על כל מה שקורה, על כל מה ש... על, על, על הטירוף של הממשלה הזאת. אבל, ואני אומר ככה, ברגע שבאמת הממשלה הזאת תיפול ותהיה ממשלה חדשה והדמוקרטים יהיו חלק ממנה, אין לי ספק שהם יעשו דברים טובים, אני סומך עליהם, יש להם נבחרת מדהימה, אנשים שאני מאוד מעריך אותם, אבל הם עכשיו עושים טעות שמדברים על מה יהיה אחרי זה, במקום לדאוג, כי הדבר היחיד שחשוב, לא הכי חשוב, אלא היחיד שחשוב כרגע, לדעתי, זה להפיל את הממשלה הזאת ולהחליף את השלטון, והם כבר מתנהגים כאילו שהשלטון נפל כבר.
0: יעקב, תראה, אז אני הבנתי אותך, אני רוצה לתת לך את הצד האחר. אתה יודע, יש אנשים גם שעולים לשידור וגם בכלל, שבאים ואומרים, אוקיי, למה אתם רק נגטיבים? למה אתם רק באים ואומרים מה לא טוב? עד כמה ביבי נורא? עד כמה ביבי מסוכן? עד כמה הממשלה הזאת גרועה? למה אתם לא באים ומציגים מה אתם הייתם עושים אחרת? וזה בעצם מתיישב עם הביקורת שלך. כי יש כאלה שסבורים שצריכים לדבר על הכישלון של נתניהו ושל ממשלתו, ואילו אחרים באים ואומרים, תציעו אלטרנטיבה, לדוגמה, במקום לרדת על מירי רגב, לדוגמה, על מצב הפקקים, תגידו מה אתם הייתם עושים, או מה אתם מבטיחים לעשות, כשהשלטון יעבור לידיים שלכם. לחילופין, השר לביטחון לאומי, אפשר כל היום להדגיש את, ולגחך את השר הליצן, שר הפיתות, שר הטיק טוק, שר התנינים, ולגחך אותו עם כל האמירות הרב, הריקות שלו, אל מול הפשיעה המשתוללת, ויש כאלה שחושבים שנכון יותר לבוא ולהגיד, מכיוון שהציבור יודע גם יודע שכל ההבטחות הן הבטחות ריקות, ושכל מה שבן גביר הבטיח, הפשיעה המשתוללת, מספר מעשי הרצח מזנק, המשילות נעלמה, ויותר נכון לתקוף את הבעיה, כשבאים ואומרים לציבור, תשמעו, כשאנחנו נקבל את ההגה, אנחנו נוחז במושכות, אנחנו נקצה איקס משאבים, ננייד איקס כוחות, ננהל כזה מאבק כדי לשנות את המצב. ולכן אני בא ואומר לך, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני גם אומר שיש אנשים שבדיוק באים ואומרים, תפסיקו רק להגיד מה רע, תגידו מה התוכנית שלכם לניקוי, וכשהם מפרטים, כשיושב למשל נפתלי בנט, ונותן את התוכנית הביטחונית שלו, את התוכנית הכלכלית שלו, בעיניך ובעיני אנשים שחושבים כמוך, זה נשמע כאילו הוא כבר מחלק את אור הדוב לפני שהדוב ניצוד. אתה מבין? זה פשוט נקודות מבט שונות על אותה מציאות לדעתי.
4: אני מבין, אני מקבל מה שאתה אומר באופן חלקי, אני חושב שהם שמים יותר מדי דגש על הצד הזה שהוא חשוב, אני לא מזלזל בו. הם פחות מדי שמים דגש על מה שקורה, ואני לא מחפש להכריך את בן גביר, הוא עושה את זה בעצמו, כמעט זה לא צריך לעזור לו. אני מדבר על הקטע של השחת הדעת, מדברים הרבה מאוד למשל על שרה נתניהו במקום לדבר על ראש הממשלה, מדברים הרבה מאוד על דברים אחרים במקום לדבר על הדברים העיקריים שבגללם אין זה יותר זכות קיום פוליטית, לא חד וחלילה משהו אחר, אין זכות קיום פוליטית לממשלה הזאת. וזה, אנשים, אתה יודע, יש לנו נטייה לפעמים לשכוח דברים, ואסור לשכוח את זה. אסור לשכוח את זה. אני גם שומע דיבורים של אנשים פוליטיים, ופה אני נוגע רק בנגיעה קטנה בנושא השני, שתעצור אותי, תעצור, על הקטע שיש מפלגות שאומרות, נקים ממשלה ללא הדמוקרטים. זה דבר, כאילו, עכשיו הדמוקרטים הם אלה שאסור שיהיו בממשלה. זה טירוף מוחלט. זה פשוט טירוף מוחלט.
0: אני מסכים.
4: שלא לדבר על זה, שמדברים על זה של ממשלה יהודית ציונית. ואני אומר לעצמי, ממשלה ציונית, בעיניי לפחות, מנסור עבאס מתבטא באופן ציוני הרבה יותר מאשר המפלגות החרדיות. אז אני חושב שהדגשים צריכים לקבל פה קצת משקל אחר, ולשים את... זה לא שהדבר הכי חשוב...
0: הדברים ברורים, אתה חוזר על עצמך.
4: זה הדבר היחיד שחשוב עכשיו.
0: תודה יעקב, תודה רבה לך.
4: כל טוב, תודה רבה, ביי.
0: ביי, צהריים טובים. כן, מי איתנו?
5: יעל כהן מרעננה.
0: סליחה?
5: יעל כהן מרעננה. דיברתי איתך כבר כמה פעמים, אני חושבת.
0: כן, בבקשה יעל.
5: שני דברים. דבר ראשון, רציתי לחזק אותך על כל מה שאתה עובר, המשפחה שלך. פשוט צירוף מוחלט.
0: נכון, כן, תודה.
5: אתה אלוף וישר כוח.
0: תודה.
5: לעבוד מול כל הכוחות הללו, זה לא פשוט בכלל. ודבר שני, אני באמת רוצה לדבר על הנושא שלא מדברים עליו כמעט, על הפגיעות הטקסיות.
0: על מה?
5: על הפגיעות הטקסיות.
0: כן.
5: ראיתי תוכנית טלוויזיה מזעזעת על הנושא הזה.
0: כן.
5: וצר לי שזה כמעט לא מדובר. מעורבים פה גם אנשים שהם באמת בדרגה גבוהה, רופאים ופסיכולוגים ורבנים, וגם אנשים פשוטים, אבל זה מזעזע. פשוט מזעזע. ילדים קטנים, מה שהם צריכים לעבור, ומכעיס אותי שאין משטרה, אף אחד לא התעסק בנושא הזה. כאילו לא היו דברים מעולם. צריך לשים את זה על השולחן ולטפל בזה. זה חמור מאוד.
0: ברור.
5: ממש מזעזע.
0: כן.
5: וכל השותפים צריכים לעמוד לדין ולקבל ענישה קשה מאוד.
0: את יכולה קצת להרחיב כדי להכניס לתמונה את מי שפחות יודע על מה את מדברת?
5: הייתה תוכנית בערוץ הראשון, זמן אמת, אם אני לא טועה. מדובר על ילדים קטנים, ובעיקר בנות, אני חושבת, שנפגעו על ידי קרובי משפחה, כל מיני אנשים שמכירים, שכנים, התעללו בהם בצורה מחרידה, פשוט מחרידה. מספר אנשים עומדים ביחד, וזו התעללות שאני אפילו לא יכולה לבטא את זה בטלפון, זה אונס, זה דברים מזוויעים ביותר. והילדים עושים את זה כל השנים, הם מתלוננים לפני מי שלא יהיה. הכל עובר על סדר היום, אף אחד לא, או שלא מאמינים להם, או ש... זה לא מטופל, זה העניין שזה לא מטופל. נכון שעברו המון שנים והרבה זמן מאז שהדברים הללו קרו, אבל אני עדיין מאמינה שדברים כאלה עוד קורים מתחת לפני השטח. גם נעלמו פה אנשים ונעלמו פה ילדים, אני יודע איפה הם ומה קורה איתם, איימנות ואחת בשם מלכות, אני מקווה שהיא חזרה כבר. מוישה, אם אני לא טועה שזה השם שלו.
0: טוב, בסדר.
5: פשוט נורא, מזעזע. אנשים צריכים לדבר על זה ולעשות משהו בנושא, זה פשוט מזעזע בכל הרמות.
0: 100%, תודה רבה לך.
5: תודה גיא, שאלת את זה לשידור.
0: ביי ביי. כן. מה קורה, מה שלומך שקד?
6: אני בסדר.
0: כן?
6: כן.
0: בדרך כלל לא עובדת ביום החמישי, ואת במיוחד?
6: אני עובדת ביום החמישי, אבל לא בערב, ברוב הזמן.
0: את מי היית רוצה להזמין כדי שככה נצא לסוף השבוע עם חיוך?
6: את שקלין.
0: נכון, לא טלפנה מזמן, ולא שרה לי אף שיר.
6: נכון.
0: אז נבקש מז'קלין לבוא?
6: כן.
0: לעלות. אז ז'קלין, ככל שאת מאזינה לנו, זה בהחלט יכול לשפר את מצב הרוח, נכון?
6: נכון.
0: טוב. כן, מי איתנו?
7: יוסי וקני ממודיעין.
0: כן, יוסי, בבקשה.
7: אני רציתי לשאול, אתה לא שירתת בצבא, נכון?
0: בוא נוריד את יוסי. יוסי בדרך כאילו מתוחכמת רוצה להפיץ פייק, ועל הפייק הזה אני תובע בין היתר את ינון מגל, שהעיז להגיד בתוכנית הפטריוטים להפיץ את השקר הזה בלי לבדוק שלא שירתתי בצבא, ואני התבקשתי ממנהל התחנה לא לאיים בתביעה ולא לתבוע מאזינים שעולים לשידור. היה לי איתו ויכוח בעניין הזה, אבל אני חייל נאמן, ואני כמובן מקבל את הנחיות המנהל, אז לכן אני הורדתי את יוסי משידור. אני שירתתי שירות צבאי מלא של 3 שנים, וחוץ מזה עוד התייצבתי למילואים לפי דרישה במשך 13 שנה. והניסיון הזה להציג אותי כמי שלא שרת בצבא, כלומר מי שלא מילא את החובה הבסיסית שיש לכל אזרח במדינה, לפחות ככה אני רואה את זה, ובמסגרת ניסיון נועל נורא לנסות ולטעון שמי שמבקר את השליט הוא לא פטריוט, הוא לא אוהב את המדינה, הוא לא אוהב את חיילי המדינה, הוא לא משרת בצבא, החיילים לא מעניינים אותו, זה כמובן חלק מהטקסטים של מכונת הרעל. בתחילת התוכנית אמרתי לכם שיש למכונת הרעל הרבה מאוד ביטויים, חלק זה שלטי חוצות וחלק זה איומים וחלק זה דיבה וחלק זה מאזינים שעולים בכאילו באיזושהי כסות תמימה, כי הם בסך הכל רוצים לשאול שאלה ולהעמיד דברים על דיוקם, וכולם מטפטפים רעל וערס. בואו נתקדם, מי איתנו?
8: גיא.
0: כן.
8: שלום לך, זה שאול מראש העין.
0: שאול, מה שלומך? דיברנו שבוע שעבר. כן, שאול,
8: נכון,
0: מה שלומך?
8: דיברנו, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך, שאול?
8: בסדר, מה אני אגיד לך?
0: כן.
8: בסדר, משתדלים שיהיה טוב.
0: כן.
8: נשמע, אני מוטרד מזה שאנשים מטרידים אותך.
0: כן, טוב.
8: יש לך את הדעות שלך, אתה יכול להגיד אותה, זה זכותך, הכל בסדר. אולי הדעות שלך לא מתאים עוד הדעות של אנשים אחרים.
0: זה טבעי? זה טבעי? לא כולם צריכים להסכים?
8: בסדר.
0: כן, כל אחד והדעה שלו.
8: רגע, יש חלק שמוכן לקבל את הדעות שלך, יש חלק שלא מוכן לקבל את הדעות שלך, אבל מה?
0: מה הכוונה מוכן, שאול, תראה, גם על הניסוח שלך הזה יש לי השגות. מה הכוונה מוכן לקבל את הדעות שלי? יש ציבור שרואה בי כמי שמבטא את הדעות שלו, ויש ציבור שחושב שהדעות שלי איומות, הכל טוב ויפה. מה בין זה לבין להפיץ עלילות זדון ועוד על הילדים שלי?
8: ואני הסברתי מההתחלה, כן. שאני מוטרד מהדבר הזה.
0: יש לך סיבה, שאול, זה באמת
8: מטרד. שמטרדים אותך ואת הילדים שלך בגלל הדעות שלך.
0: כן.
8: זה לא צריך להיות ככה בכלל. נכון. יש לך דעה, אתה מביע אותה, אתה לא מסית או משהו כזה, אתה אומר, זה ככה וככה וככה. מי שלא מתאים לו, שלא יבוא ויהיים או משהו כזה.
0: נכון.
8: אני למשל דוגמה עכשיו בשבירות.
0: כן.
8: ואני אגיד לך, אני דיברתי שבוע שעבר עם ברק סרי, נדעתי משפט קטן.
0: בבקשה.
8: דיברתי איתו, הוא אומר לי, מה אתה בוחר? אמרתי, אני אגיד לך את האמת, אני מתלבט בין נתניהו לאן זה לקרות. אני מתלבט. כי, אתה יודע, נזכרתי מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה ממש כאב לי. ממש.
0: למי לא כאב? אבל איך אפשר להתלבט בין נתניהו לבין אייזנקוט? זה שחור ולבן.
8: יפה, אני אגיד לך.
0: תסביר לי איך אפשר בכלל להשוות בין השניים. אם היית אומר לי אני מתלבט בין בן גביר לבין נתניהו, הייתי אומר, אני יכול להבין את ההתלבטות, זה באמת היינו אח, בשינויים כאלה ואחרים. אם היית אומר לי אני מתלבט בין אייזנקוט לבין בנט, הייתי יכול להבין את הראש, אבל בין אייזנקוט לבין נתניהו, זה אב שקול, זה אב לפרזיט, זה שקרן ושלא מפסיק לנחל, וזה איש הגון וישר, זה מתנשא ושחצן, זה אמיתי ועממי, זה, אני לא מצליח להבין בכלל את המקום להשוואה בין אייזנקוט לבין נתניהו.
8: בסוף
0: זה אשכנזי, זה מרוקאי.
8: עזוב, אני לא מדבר על האשכנזים.
0: גם אני לא, אבל רק רציתי להראות לך שאין שום דמיון. חוץ מזה ששניהם יהודים, איזה דמיון יש ביניהם? זה עזב את הארץ, החליף את השם, הילדים שלו החליפו את השם, קרא לעצמו בנג'מין איתי, רצה לחיות באמריקה, נסע לשם, הילדים שלו החליפו את השם.
8: אתה יכול לדבר איתי עד ירושלים.
0: וזה ישראלי, שורשי, גולנצ'יק, מה?
8: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: דמיון יש.
8: כולה שורה תחתונה.
0: זה אשתו מנהלת אותו, וזה לא זוכרים, לא יודעים בכלל איך קוראים לאשתו. מישהו יודע איך קוראים לאשתו של אייזנקוט? ואני לא אומר את זה לשלילה. אישה פרטית, לא רוצה למנות מינויים, לא מינתה קצינים בכירים בצבא, לא רוצה לנהל את החיים שלנו, אשתו של גדי אייזנקוט. וזאת היא ממנה לנו, ראש מוסד, ראש שבק, מנהלת הבן אדם.
8: מי מנהלת?
0: שרה, מה? אתה לא יודע מי מנהלת את ביבי? מי חשבת מנהל את ביבי? חשבת שהוא עצמאי? שאול.
8: לא, מה אני אגיד לך, תשמע. הבחירות האלה.
0: כן.
8: אני חושב.
0: כן.
8: והבחירות האלה יהיה קשה מאוד.
0: מה יהיה?
8: יהיה קשה מאוד. נתניה עוד להקים ממשלה. זה דבר ראשון.
0: אוי, שאול, אתה כל פעם...
8: רגע, שנייה.
0: שאול, אני רגע רוצה להסביר לך עוד פעם. תשמע שנייה, שאול. אל תערוס במחי יד... מוניטין שבנית כאן במשך הרבה שנים. אני רוצה להסביר לך. אתה במשך שנים הצגת ומציג את עצמך כמי שיש לו כוחות ניבוי, כמי שיודע לחזות את העתיד. וכשאתה בכובע הזה שלך, של אדם בעל יכולת ניבוי, כשאתה מפריך חוזר על קלישאות שהם המובן מאליו.
8: כן.
0: אז אנשים אומרים, מה, מה, מה, מה? כל אחד יודע, כל אדם שצופה, שקורא עיתונים, נכנס לאתרי החדשות, צופה במעדורות החדשות, רואה את המספרים בסקרים, מבין שהסיכויים של נתניהו, כפי שזה נראה כרגע, להרכיב את הממשלה הבאה, הסיכויים שלו מאוד נמוכים.
8: נכון.
0: יש שיגידו קלושים, יש שיגידו נמוכים. אז אנחנו צריכים את שאול הגדול מראש העין כדי שיגיד שלביבי יהיה קשה להרכיב ממשלה, זה המובן מאליו. תגיד לנו משהו שאנחנו לא יודעים, שאול.
8: יפה, אז אני אגיד לך.
0: בבקשה.
8: ייתכן ויהיה מצב שאני בכלל לא אוהב הר.
0: למה?
8: אני אגיד לך גם למה. היום אף מנהיג כאילו בכנסת לא אמר שיעשה ככה, ויעשה ככה, וייתן פה, וייתן שם, זה שתיקה רועמת. אף אחד לא אמר כלום. מה שמחפשים, מה שאני כאילו מבין, מה שאני אומר, זה נכון. הם מחפשים את הכסף, ואת הכסף המרופד.
0: טוב, שאול.
8: וזהו.
0: תשמע, שאול, תראה, אני רוצה להיפרד ממך, ואפילו קצת בכעס, אני אגיד לך למה. אגיד לך למה, תראה. גדי אייזנקוט, לשם דוגמה, ואני לא ממצביעי גדי אייזנקוט, למרות שאני מאוד מעריך אותו, אבל גדי אייזנקוט יש לו פנסיה גבוהה מאוד ביותו רמטכ"ל לשעבר, ואין ספק, ורואים את זה מכל הקצינים הבכירים לשעבר, שהוא ודאי יכול לקבל תפקידי ייעוץ ודירקטור בהרבה מאוד חברות ביטחוניות, ישראליות, בלי בעיה. ולהגיד על גדי אייזנקוט ועל שכמותו, שהם הולכים לפוליטיקה, כי הם רוצים את הכסף שיש, שהפוליטיקאים מקבלים, או את הכיסא, זה פשוט סתם לזרוק בוץ באנשים שהולכים לתפקידים ציבוריים, מתוך רצון לשפר את החיים שלנו במדינה, ורואים בזה שליחות. ולכן, אני לא חושב שאפשר או צריך להתייחס ליואב סגלוביץ', לגדי אייזנקוט, ולנפתלי בנט אפילו, אנשים שהם רבי כישורים, והם מסודרים כלכלית, ולהתייחס אליהם כמו שאנחנו מתייחסים, וצריכים להתייחס לסילמן, ולוותורי, ולכל מיני נפילים שנמצאים ברשימת הליכוד והקואליציה. שאול, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך, לא, שמענו ממך מספיק, זה הספיק לי קצת להיום, תודה. תודה שאול, תרגיש טוב, נשתמע בתוכניות הבאות, תודה. כן, בבקשה. כן, בבקשה.
9: שלום.
0: שלום רב.
9: שלום גיא, שמי גליה, קודם כל אני מתרגשת, זה פעם ראשונה שאני עולה לשידור.
0: לא, אין צורך גליה, תתייחסי לזה כאילו שיחת טלפון עם חבר, חברה.
9: ואני חייבת לציין שאתה מקסים, ואני מאוד אוהבת את היושר שלך. אני רציתי לדבר על נושא שעבר... מפתח תקווה. רציתי לדבר על נושא שהרבה זמן מטריד אותי, ולא תמיד הבאתי את הדעות שלי. יש הבדל בין ביביסטים לבין ימין. ודווקא בגלל האנשים האלה שיושבים בממשלה של השביעי לאוקטובר, אני, שאני בת 52 וכל הזמן הצבעתי ימין, אני לא מצביעה יותר לימין. אני אוהבת את ה... אני מאוד הייתי בעד הליכוד של פעם. כל מה שקורה בממשלה הזאת, כל הכללות, הגידופים, ההתנהגויות, אז זה לא משהו שאני יכולה להשלים איתו. ואני יכולה לתת לך דוגמה. למשל, בן גביר. או דרעי שהיו היו נגדם האשמות, ודרעי שהיה בכלא, היום אם לך תהיה חברה ואני אגיש אליך מועמדות למזכירה או לפקידה או whatever, והיה לי עבר פלילי, האם תקבל אותי?
0: אני
9: לא בטוח.
0: גליה, גליה, תראי, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, נראה לי שאת בולעת את הספין של ביבי. נסביר לך מדוע.
9: לא, אני לא, אני נגדו. אני ממש לא הולכת להצביע לו.
0: על אחת כמה וכמה. אני רוצה להזהיר אותך מפני הספין של ביבי. תראי, אני שמאל, וממש שמאל, ועל רקע זה, אני לכל הפחות יכול להיות מבחינתך רק ככה, להציב מולך מראה. תראי, ראש הממשלה הבא בכל מקרה יהיה איש ימין, והניסיון של נתניהו לטעון שאנשים שהם בשר מבשרו של הימין, כמו נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, להציג אותם כשמאל או שייכים לאיזושהי רשימה של שמאל, זה שקר מוחלט, זה מניפולציה, זה לשחק במוח של האנשים.
9: נכון.
0: גם גדי אייזנקוט הוא ודאי לא איש שמאל. כל
9: נכון,
0: מי
9: ש... אגב אני מצביע לו.
0: כל מי שבא ואומר בין היתר, או שלא אומר באופן מפורש, אנחנו בעד שתי מדינות לשני עמים, ולא אומר באופן מפורש שאזרחי מדינת ישראל, הערבים, הם לא רק שווי זכויות, אלא גם הנציגים שלהם מוזמנים להיות חלק מקואליציה עתידית. כל אלה שמדברים על קואליציה ציונית בלבד, הם אנשי ימין בראייה שלי, ובטח נכון. ובטח אי אפשר להציג אותם כאנשי שמאל, אבל מה? נתניהו במניפולציה שהוא עושה, חושב שבהנדסת תודעה אפשר יהיה לטעון שנפתלי בנט ואביגדור ליברמן, ועל האנשים שלהם, הם באיזושהי קונסטלציה אנשי שמאל, הם לא. תמשיכי בבקשה, גלי.
9: אוקיי, היה משכיל לשמוע את זה. אז מה שאני התכוונתי זה שנכון שגדלתי בבית שהוא ימין והכל וככה התחנכתי וככה גדלתי, אבל לי מאוד מאוד קשה עם מה שקרה בממשלה הזאת מאז השביעי לאוקטובר, עם הכספים שנותנים לחרדים על ימין ועל שמאל בזמן שיש, בזמן שכל המדינה מתגייסת למען החטופים ועושים גיוס המונים לכל חטוף שחזר שבאמת יהיה בריא ויקבל הכל, בזמן שמפונים מהצפון עדיין לא בנו את הבתים שלהם. אני קשה לי עם עם החוסר צדק הזה, עם כל מה שקורה שם. בליכוד של פעם שאני אהבתי ואני גדלתי עליו, של יצחק שמיר ואריק שרון ולימור לבנת, זה לא היית רואה את האנשים האלה כמו מאי גולן, כמו טלי גוטליב וכמו בן גביר, כמו וכשאני אומרת את זה וכשאני מתבטא בזה בפני חברים, אז קוראים לי שמאלנית. אז לא, יש הבדל בין ביביסטים לבין ימניים.
0: את צריכה לבחור טוב יותר את החברים שלך.
9: אתה צודק, ובגלל זה גם התנתקתי. אבל באמת באמת זה ממש קשה לי. אני רוצה להגיד, וגם אתה יודע, כל מה שקרה בלשכת ראש הממשלה, כל מה שקרה עם קטר וזה, היום כדי להיות פקידה רגילה בתעשייה אווירית, אתה צריך לעבור 6 שעות תחקור של שבא כדי לקבל סיווג ביטחוני, שהוא סיווג 3, ולעבור תחקירים על 4 חודשים, ועוד תחקירים, ומזמינים אותך, וזה בשביל פקידה. אז לא מסתדר לי בראש איך נמצאים בממשלה אנשים שהם אין להם את הסיווגים המתאימים לתפקידים שלהם.
0: בסביבתו הקרובה ביותר.

0: אני מסכימה. אני באמת מסכימה. הכל, הכל ביחד מצטרף לי לעוד חלק בפאזל. גם הכספים לחרדים, גם מה שקרה בשביל אוקטובר, החוסר קבלת אחריות, גם האנשים שהוא מעסיק אותם. דרי, בן אדם שהיה בכלא, מי אתה שאתה תקבע איזה כספים לתת ולמי, ואתה תחזיק את ראש הממשלה קצר כדי שהוא יעביר את הכספים? אתה היית בכלא. אם אני הייתי בכלא, מקטת רחובות לא היו מקבלים אותי. אני לא מצליחה להבין את זה, קשה לי להבין את זה, זה כאילו, ביבי הוא בן אדם חכם, הוא באמת בן אדם חכם, אני חושבת, אני אגיד עכשיו משהו קשה ומכילה מכל האוהדים שלו, עם אח שלו, יוני זיכרונו לברכה, היה רואה עכשיו, מה קורה, היה מתהפך בקבר.
1: כן, טוב, זה היה, לא צריכים לשרבב את יוני נתניהו זיכרונו לברכה.
0: לא, ברור.
1: כן, זה קצת היה תפירה גסה של הדברים, אני מוכרח להגיד לך. טוב, גליה, ברור. תודה רבה, תודה שתלפנת, ואנה עשי לעצמך הרגל מעת לעת להיות איתנו. כן, מי איתנו?
2: אילנה.
1: שלום אילנה, מאיפה את?
2: שלום, אני מתל אביב.
1: שלום, בבקשה אילנה.
2: אני רוצה להעלות איזושהי תזה, בקשר לבחירות, על טרופר והנדל. יש לי ממש פחד שהם יעברו את אחוז החסימה, ואני אסביר גם למה.
1: כן, זה די ברור, אבל בבקשה, אילנה.
2: מה שאני אומרת זה שהם מדברים בעד ייחוד מפלגות ציוניות.
1: כן.
2: אז אחרי הבחירות הם יפנו לאיזנקוט, יפנו לבנט, ליברמן, ומה לעשות גם לליכוד. עכשיו הם הדמוקרטים מחוץ לתחום, כי הם לא מספיק ציונים. ההורים שלי אנשי מפם בעבר ובנו את הארץ, אבל תזוב, הדמוקרטים הם לא נחשבים לציונים. אז הם יבואו לנתניהו, ונתניהו יבוא אליהם ויגיד מה אתם נותנים לי. אז הם יגידו עכשיו, חבר כנסת הוא לא רוצה להיות, הוא יכול להיות רק ראש ממשלה, הוא לא יכול להיות גם שר, להזכירך. אז הוא יכול להיות רק שר. רק ראש ממשלה.
1: כן.
2: עכשיו, הוא יעשה להם כמעשה, מה שנקרא, מעשה קודם שלו, עם, שהוא ביקש להיות ראש ממשלה ברוטציה. אני אהיה ראשון, ואחר כך נראה, אחרי שנתיים, נראה איך אני מסתדר, אני לא אתן לכם את השלטון. זה הפחד שלי. זה... זאת תזה שלא מדדים אותה בתקשורת. כל אלה שמדברים בגרונם, אנחנו רוצים לאחד את כל המפלגות, הם לא חושבים שהם נותנים לביבי את השלטון מחדש. הוא יעשה להם כמעשה גנץ, זה מה שאני רוצה להגיד. אני אקח את השנתיים וזהו, בזה נגמר העניין. מה דעתך?
1: תראי, אני חושש מפני האפשרות שכל מפלגות הלוויין האלה יגרעו מהגוש, מהגוש שהוא נגד נתניהו, 4-5 מנדטים יקרים, כי הסכנה היא לא רק מטרופר ומהנדל, יש גם את בני גנץ יחד עם דדי סמחי, ויש גם את גלעד ארדן עם יולי אדלשטיין ואחרים, שכולם בעצם מדברים על כך שהם עזבו את הליכוד או לא הסכימו להיות חלק מן הליכוד מצד אחד, אבל כולם יכולים לראות תסריט שבתנאים כאלה ואחרים הם חוזרים לקואליציית נתניהו, ובמובן הזה אני חושב שחשוב שהכתבים והפרשנים הפוליטיים, ככל שהם רואים את הדברים כפי שאני רואה אותם, כפי שאת רואה אותם, ידגישו כל הזמן שלא מן הנמנע שגלעד ארדן זה בסוף פרוקסי של נתניהו, שירצה לעשות איזה תיקון ביחסים שלו עם נתניהו אחרי הבחירות, או תיקון ביחסים שלו עם הליכוד, כשהוא בעצם יהיה זה שיניח את הכתר מחדש על הראש של נתניהו. וזאת סיטואציה שבראייתי אסור לאפשר לה להתרחש, וצריכים להדגיש שמי שרוצה, מי שמבין את הסכנות שבנתניהו, יש לו כמה וכמה מפלגות, כל אחת יש לה את הגוונים שלה, יש את אביגדור ליברמן, שזה ימין על מלא, יש נפתלי בנט, שזה ימין על מלא, עם גוונים קצת של מרכז, עם יאיר לפיד, יש שמאל מלא, שזה, יש שמאל, לא שמאל מלא, יש שמאל, שזה יאיר גוונים,

0: גולן, יש שמאל מלא, שזה אבאס ויואב סגלוביץ', שפעם ראשונה מנסים למחוק את הפרדיגמה ולהקים מפלגה שראשיה יהודים ערבים, ויש כל מיני גוונים, יש למי ללכת ולא צריכים להמר על הקולות של הגוש שמבין שנתניהו מסוכן לישראל בכל מיני ניסויים פוליטיים, כי הניסויים האלה יכולים להתהפך עלינו, זה הכל.
1: אבל אני פחות מוטרדת ממפלגות לוויין שקמות בימין, אני יותר מוטרדת מזה שטרופר והנדל הם נחשבים קצת בשמאל.
0: אף אחד לא חושב שהנדל הוא איפשהו שמאל. ברור שהנדל בשום אופן לא ירצה לשבת באיזושהי קואליציה יחד עם מפלגות ערביות.
1: ברור לי, לכן מזה אני חוששת.
0: אז למה את מחנה אותו?
1: בעצם זה שהם יעברו את אחוז החסימה, וכבר הם היו להזכירך 5 מנדטים.
0: כן, אבל
1: עכשיו הם 4 פחות. כל היתר הם ממש נמוכים, הם לא, אין להם סיכויים, 1.25%, 2%. אבל הם, ברגע שהם יעברו את אחוז החסימה, והם יתנו את זה בזה שהם יקימו קואליציה עם המפלגות הציוניות, פה מפחיד אותי. אני מצביעה ליאיר גולן, אני רוצה שיאיר גולן יהיה בפנים. אני גם שומעת אותו, אני לא צריכה להשתכנע כי אני כבר מהמשוכנעים, אבל אני שומעת אותו, אתמול הוא דיבר על האחדות איתו ועם הערבים, עם אבס. אני אומרת, מי שמצביע לאיזנקוט קצת מפספס. בוא, אני לא יודעת מה, איזנקוט כבר אמר שהוא רוצה קואליציה של פחות מ-61.
0: כן. טוב, אילן, אני רוצה להספיק עוד מאזין עד סוף השעה. תודה רבה שטלפנת, יפה מצידך. כן, מי איתנו?
2: שלום, מדבר ירון מרמלה.
0: שלום ירון.
2: אני רוצה קצת לשנות, אני רוצה לדבר קצת על כדורגל.
0: או, תודה לאל, כן.
2: אני הקבוצה השנייה שאני עוד למכבי חיפה, כי אני קשור יותר לביתר ירושלים, כי גיסי היה 19 שנה שעה של ביתר.
0: מי זה גיסך?
2: יוסי מזרחי.
0: יוסי, אדם מעולה שבמעולים, אני אוהב אותו ומיודד איתו. תמסור לו דרישת שלום, בבקשה.
2: רק שידע לך שהוא אוהב את מכבי חיפה, אז אחרי ביתר ירושלים.
0: סליחה שאני אומר לך את זה, אבל אני פשוט לא מכיר את הפטנט הזה של לעוד, קודם כל עוד זאת, ואם לא זאת, אז זאת. אני לא יודע. הלב שלי כל כך מלא במכבי חיפה, שלא נשאר מקום לעוד קבוצה שם.
2: אני לא יודע, ככה הוא, כשהוא היה עוד בזמן אימקה, עוד חבב את ינקה לשחר מאוד. גם היה אחד התקופות שהוא כמעט הגיע גם למכבי.
0: אני מבין איך אפשר לחבב את ינקה לשחר.
2: אז זהו. עכשיו אני אדבר לך למכבי חיפה, אני חושב שיאקל עשה טעות, ששאיר את ברק בחר, במקום לקחת למשל דוגמה, מאמן צעיר, כמו אחד שהצליח שנה שעברת, ברק יצחקי, שהיה מצליח, ואני חושב...
0: עומר פרץ, נכון.
2: עומר פרץ, כן, אפילו את אליניב ברדה יכל להביא.
0: אני לא, תראה, קודם כל, את אליניב ברדה אני לא חושב שיכל להביא, כי בהפועל תל אביב, בשקט בשקט, נבנית שם קבוצה רצינית, עם דפוסי ניהול רציניים, ואני חושב שהחתימו את אליניב ברדה לכמה שנים, זה אחד. ודבר שני, אתה יודע, החוכמה בדיעבד היא חוכמה מאוד קטנה, כי בסוף לא ברור, ואנחנו נראה את זה השנה, אם ההצלחה של ברק יצחקי בירושלים, זה הצלחה שלו, זה הצלחה משותפת שלו עם, תזכיר לי איך קוראים למנהל למאמן עכשיו, שהמנהל
2: המקצועי. אלמוג כהן, אלמוג כהן.
0: כן, האם ההצלחה הגדולה שהייתה בשנתיים האחרונות ביתר ירושלים, זה קודם כל אלמוג כהן ואחר כך ברק יצחקי, או זה שילוב של שניהם, וזה שהם נפרדו, זה יאפשר לראות מי ההצלחה, אם ההצלחה תחזור על עצמה, ואת יודע, ובראייתי, על פניו ביתר ירושלים התחזקה השנה, כי אני מאוד מחזיק מתומר יוספי, ואני חושב שהוא בטח יותר טוב ויותר אפקטיבי מאשר דור מיכה, שכבר בשלהי הקריירה היה בעונה שעברה. אני חושב שהביתר התחזקו. אז את זה נראה. עכשיו לגבי מכבי חיפה, אני אגיד לך, תראה, כשיאנקה לשחר עשה ניסוי, בעיניי ניסוי מופקר, ולקח את מאמן הנוער המאוד מוכשר, מסי דגו, אז בדיעבד באו ואמרו, תשמע, מסי לא נכשל, הקבוצה סיימה מקום שני, נראתה בסדר, אבל זה גדול על מידותיו של מסי. אז עכשיו אתה אומר, צריכים לקחת עוד פעם מישהו ש... אתה יודע, בכל זאת עומר פרץ, לאמן את הפועל פתח תקווה, זה לא לאמן את מכבי חיפה. אתה מבין, לא בלחצים, לא בכוכבים שצריכים לנהל, אתה יודע, זה מאוד מאוד שונה. יש הבדל בין קבוצה שהיא בגישה שלה כל הזמן היא אנדרדוג, והיא בנויה על התקפות מעבר, כי היא רוב הזמן מתגוננת, לבין מועדון כמו מכבי חיפה, שרוצה את הקבוצה שלו, מחזיקה רוב הזמן בכדור, ורוצה אותה כל הזמן קדימה, וכל הזמן תוקפת.
2: זה... אז למשל דוגמה, נקרים את ברק בחר למשל, עם זרי הדפנה של פעם שעברה, שהוא לקח אליפויות במכבי חיפה, ובבאר שבע.
0: שיש אליפויות
2: הוא לקח. הוא לקח במכבי חיפה אלופות, לא?
0: שלוש אליפויות.
2: זה מה שאני אומר.
0: הביא אותה לליגת אלופות.
2: יפה, על עכשיו הוא חזר לקדנציה שנייה, הוא פשוט עוד לא מצליח להרים את הקבוצה הזאת.
0: נכון, אבל השאלה שוב, אם ברק בחר לא הצליח להתאושש מהטלטלה שלו, שזה הפיתורים שלו בחול, מהכוכב האדום, הפיתורים הקשים שלו והתקווה שלו להפוך למאמן אירופי, התקווה שהתנפצה, או... שברק בחר, ששמים לו מנהל מקצועי, ועוד מנהל מקצועי בסוף, בלי רקורד, בלי ניסיון על הראש, זה דבר שפחות הולך, ואני בכלל חושב שהבעיות הגדולות של מכבי חיפה, ושוב, ינקה לשחר עתיר זכויות, והכל אוהד צריך לנשק לו את הרגליים על מה שהוא עשה ממכבי חיפה, אבל אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, מכבי חיפה נראית איך שהיא נראית, בראש ובראשונה בגלל ינקה לשחר. זה המצב.
2: אוקיי.
0: טוב, תודה ירון, נקווה לימים טובים, ולעונה מרגשת.
3: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: שלום לכם, בערים ובפנים הארץ היום עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. הכבדה בעומס החום, 31 מעלות היא טמפרטורת המקסימום בתל אביב. הלילה 27 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
3: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. תחקיר נרחב על שי חמוזה, אמו של אמיר קטר, האישה שמנווטת צי רשע מסוג אחר נגד ישראל. פרויקט מיוחד, דודי פטימר עם הסיפורים שמאחורי השירים הגדולים של המלחין יאיר רוזנבלום, במלאות 30 שנה למותו. אחרי הפריימריז הסוערים בליכוד, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על דילמת המאגר לקראת הבחירות. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
13: הנה זה בא! הנה זה בא! בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול אוגנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי. ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן, במחזור הפתיחה של ליגה טווינר.
14: חבילת הערוצים הטובה
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
16: סקרנט.
15: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
16: תלוי דעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
15: יש מזגן.
16: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
15: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
15: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
18: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: 103
3: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM גיא פלג.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרישי מהחדשות. עומס חריג בנמל התעופה בן גוריון בעקבות קשיים תפעוליים, ביניהם קושי בפריקה והמסע של מטוסים ומחסור בעמדות חנייה. במקביל, בשל העומסים, הצוותים קיבלו הוראה לעצור מיידית את הליכי הצ'ק אין לטיסות הקרובות. ההנחיה ניתנה לאחר שתעלת המיון בנמל הגיעה לתפוסה מלאה ואינה מסוגלת לקלוט מזוודות נוספות. ברקע משבר כוח אדם חריף שמכביד על פעילות השדה. היו צפויים לעבור למעלה מ-100,000 נוסעים וכבר עכשיו נרשמים עיכובים משמעותיים ברחבי הטרמינל. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים כי אושרה כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. מטעם הלשכה נמסר, בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו. כך לשון ההודעה. טרגדיה בבית החולים סורוקה, אישה בהיריון נפטרה מסיבוך נדיר, העובר חולץ ללא רוח חיים. איתי גלון, כתבנו בדרום, מוסיף פרטים.
3: אישה בשנות ה-40 לחייה פונתה לבית החולים סורוקה בשבוע ה-34 להריונה. זהו הריונה השביעי, והיא פונתה על רקע כאבי בטן. בעקבות התדרדרות במצבה, כתוצאה מסיבוך נדיר, היא הובלה גם לחדר הניתוח. חולץ עובר ללא רוח חיים, והאישה הועברה במצב קשה למחלקת טיפול נמרץ. בסופו של דבר, שם היא נפטרה.
2: בשורה לטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה סיכמו על פטור הדדי מאשרות כניסה. מדווחת כתבתנו קרן בצלאל.
4: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה עומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה, תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דלה אספריאלה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: כן, חזרנו, שעה שנייה, שגם אותה עורכת שני רומנו, שקד מורג, על השידור. שקד, את לא באת לידי ביטוי בשעה הראשונה, קחי את זה לתשומת ליבך, את, זה לא תוכנית כבקשתך, את חייבת לבוא יותר קדימה, בסדר? אוקיי, אני לא סתם מתעקש שאת תהיה כאן לצידי, אני מייחד לך תפקיד.
1: נדעת.
0: זה לא תלוי ברצון הטוב שלך. או שאת עולה למגרש, או שאת לא עולה למגרש.
1: זה תלוי
0: במה. אם את עולה למגרש, זה מה שאייל ברקוביץ' לימד אותי תמיד. ונאמר לי, תשמע, אין תירוצים. שחקן עלה למגרש, נעל את הנעליים, שרח את הסרוכים, ובעצם בא להגיד, אני פיט. אין, עליתי למגרש, ואני לא כל כך מרגיש טוב, ואולי אני קצת פצוע, ואולי אני לא סגור על עצמי. אין. עלית למגרש, בדברי הפתיחה, אחראית על השידור שקד מורג, את על המגרש. ואת צריכה לבוא לידי ביטוי. אחראי לשידור ברדיו צפון, 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, 0552-103-103, הטלפון שלנו, והוואטסאפ, אנא, הודעות קצרות, אל תקשו על שני, 054-70-103-70, לפנינו שעה אחת תמימה ואחרונה, לפני שאנחנו גולשים לסוף שבוע, חם במיוחד. מי איתנו? כן, בבקשה. כן.
2: הלו?
0: שלום.
2: היי, שלום גיא, רגע שבועה.
0: בסדר גמור.
2: לגבי צחי, אתה זוכר אותי?
0: איזה שאלה, צחי המוסקיטר.
2: לא, צחי מטירת כרמל.
0: אה, צחי מטירת הכרמל, נכון, אם אתה סובל מ...
2: ניווי.
0: אבל מחלה ניוונית, נכון?
2: נכון. הרבה זמן לא רגיתי.
0: כן.
2: תשובה.
0: כן, צחי.
2: אני, לפני שבוע... לא, סליחה, בשידור האחרון שלך, עלתה מאזינה שדובה בשבח אלה שבאים מחול להצביע, ויצאה כנגד הממשלה שרוצה לחשוב את זה, אבל אז היא אמרה שתשאלת אותה, אם היא באה להצביע, אז היא אמרה לך לא, יש לי טיול ולא נוכל איפה, אולי לאפריקה או לאירופה.
0: שרי מרמת השרון, כן, היא מאוד אוהבת את דרום אפריקה.
2: זה פוצץ אותי.
0: למה?
2: קודם כל, אני יכול לדבר על כמה המדינה מצרות ובחירות גורליות והכל נכון, אבל טיול זה הרבה יותר חשוב.
0: לא, רגע, צחי, רגע. אנחנו מבלבלים כאן. תראה, קודם כל, עכשיו ירד לי הסימון. זאת לא שרי מרמת השרון, רגע, צחי, לי ירד הסימון, ואני זוכר את השיחה, אני רוצה להזכיר. אתה מדבר על מאזינה מוולנסיה, שהיא יהודיה שבן הזוג שלה מוסלמי, שהיא לא גרה בישראל, ואין בכוונתה לחזור לגור בישראל, ושהיא... הייתה רוצה להגיע לארץ להצביע, אבל משפחתה מורחבת תכננה טיול ארוך. נכון. אוקיי. אז קודם כל, רק, שנייה, רגע, צחי, אנחנו לא ממהרים. אז רק, אני אומר שקודם כל יש ויכוח ציבורי, שאני אשמח שתתייחס גם אליו. בשאלה, תראה, אם יש אנשים שנסו לשליחות קצרת מועד או ארוכת מועד, נסו לשנתיים, שלוש, ארבע, חמש, השתלמות, איזשהו ג'וב, איזושהי התמחות, וחוזרים לישראל, נראה לי שלגביהם בכלל לא עולה שאלה. ברור שהם מוזמנים להצביע, חשוב שיצביעו, וישראל הייתה ונותרה מדינתם. השאלה מתחדדת, הוויכוח הציבורי מתחדד, מה על אנשים שעזבו את ישראל ואין בכוונתם לחזור לישראל, האם האינטרס של מדינת ישראל שהם יגיעו להצביע, לדוגמה, חרדים שחיים בברוקלין, שהם לא ישראלים, לא מתכוונים להיות ישראלים, ומנסים להגיע כדי לשנות את תוצאות הבחירות, ולחילופין כל מיני, מהצד האחר, ישראלים שהחליטו לעזוב לתמיד את המדינה. אז אותה בחורה מוולנסיה, היא בדיוק דוגמה למישהי שהחליטה לפני שנים לעזוב את המדינה, היא גם בשיחה הסבירה למה היא החליטה לעזוב את המדינה, היא נשואה למוסלמי, והיא מבינה שזה יהיה בעיה בראייתה לחיות בישראל זוג מעורב, והיא החליטה שישראל לא מדינתה. אז קודם כל יש שאלה, האם מישהי כזאת בכלל, נכון לעודד אותה להצביע בישראל? בבקשה צחי.
2: אוקיי, השאלה הזאת הייתה נכונה עד לארבע שנים האחרונות שעברנו. זאת אומרת שאם השאלה עולה לגבי אותם ישראלים, האם הם יכולים לבוא להצביע כאשר בממשלה הזאת יושבים שתי מפלגות, הן יושבות בממשלה, לא מוכנות לשלוח את הצעירים שלהם לצבא, אבל הם כן, אבל הם מוכנים להחליט על מי שלח ויארג. כלומר, אני לא מוכן להשתתף בשאלה הזאת או במשחק הזה. אבל כן הייתי רוצה לומר לך משהו ככה לסיום. עד כמה הדורות הבחירות האלה גורליות, ולמה זה פוצץ אותי? אני, יש לי בעיה רפואית, כמו שאתה יודע.
0: כן. וכך אני חושב שהמאזינים שלנו שומעים את הקושי שיש לך בדיבור.
2: וארבע שנים האחרונות, המחלה, מה לעשות, יש את הקצב שלה, היא התקדמה, ובצורה כזאת, ולא רק שקשה לי לשבת על כסא הגלגלים, אפילו ביום נתון, זה יכול לסכן אותי. ואף על פי כן, אני לא מתכוון לוותר על האפשרות ללכת להצביע, אף הסכנה שזה עלול שישיבה ממושכת עשויה לגרום לי. עד כדי כך, בעיניי, הבחירות האלה הן גורליות. אני לא מוכן עוד ארבע שנים ממשלה שקורת כוח מצפצפת על הכל, ורשת קורת כל חלקה טובה שיש כאן, ואם הדבר הזה יגרם ממני מחיר, זה מחיר שאני מוכן לשלם אותו. ולכן זה כל כך קורם אותי, שאנשים, אבל בטוח שלא היחידה, שאנשים שיש להם חופשות בתאריך הזה, לא יבטרו על החופשה. אפילו על אנשים שחיו בארץ. זה קורם אותי. הבחירות האלה תקשיבו למי שאתם רוצים. אבל הבחירות האלה אין אפשרות לשבת בבית. אין אפשרות לשים פתק כלבן. אין אפשרות להגיד, לא אכפת לי, כולם כאלה וכולם כאלה. יש לכולנו אחריות לקחת את הגורל שלנו והידיים שלנו יום אחד, ואסור לפספס את זה.
0: צחי, אני מסכים איתך, ולא יכולתי להגיד דברים טוב יותר, ואני גם ידגיש שבמדינת ישראל יש זכות להצביע, כמו שאמרת, גם לאנשים שלא רק שהם לא ממלאים את החובה החוקית שלהם להתגייס, אלא אפילו הם מסיתים כנגד גיוס, ויש בישראל זכות להצביע גם לאנשים שעברו עבירות קשות ביותר, גם כלפי המדינה וגם כלפי מי מאזרחיה, אסירים בבתי הסוהר, ומהטעם הזה יש חובה לאפשר, אני כבר לא מדבר על מה שהם מנסים לעשות שם בבתי האבות, אבל אנשים שהם אזרחים ישראליים, ומדינת ישראל חשובה להם, חייבים לעשות כל שביכולתם כדי להצביע. תודה רבה.
2: אני מקווה שהייתי ברור, ותודה רבה לך.
0: תודה רבה, צחי, היית ברור וגם אמיץ, וחבל שנטשת אותנו לפרק זמן כל כך ארוך. תודה, צחי.
2: אני מבטיח תמיד.
0: תרגיש טוב, תודה. מי איתנו?
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: מדבר משה מנתניה.
0: כן, משה.
1: הייתי רוצה לדבר על האסטרטגיה. בתחילת מערכת הבחירות שהתחילה, הייתי, היה לי ברור שאני הולך לבחור בנפתלי בנט.
0: כן.
1: אחרי זה קצת שמעתי אותך קצת מדבר, והתחלתי לפעות, ואני מסתכל על התמונה.
0: התחלת מה?
1: לטעות, זאת אומרת...
0: לטעות, מהמילה תהייה.
1: כן, הבנתי בין המילים שלך, שנפתלי זה לא הארוחת בוקר שלך.
0: שלי? שלי לא. אדם שהיה מנכ״ל מועצת ישע, יכול להיות מועמדי לראשות הממשלה? בשום פנים ואופן.
1: אבל לא הסתכלתי על זה אחרת.
0: אני קודם כל חושב שהאסון הנורא שלנו, החברתי, הביטחוני, המדיני, בעתיד הכלכלי, הוא פועל יוצא של שליטתנו על עם אחר. ככה זה מה שאני חושב. ולכן אדם שהיה מנכ״ל מועצת ישע, והוא בכלל לא, אני בכלל לא, אני חושב שנפתלי בנט הוא אדם מוכשר, ואני חושב שהוא לא בא לפוליטיקה, אלא כי הוא רוצה לעשות טוב לעם ישראל ולאזרחי מדינת ישראל, והוא היה לוחם ביחידת עילית, והוא אדם שהיה לחיים, היו יכולים להיות לו חיים הרבה יותר מתוקים ונינוחים, אילו עשתה סטארט-אפ, הוא אדם עמיד מאוד, אני מלא הערכה אליו בהרבה מובנים, אבל מבחינת תפיסות מדיניות ותפיסה כוללת, איפה הוא ואיפה אני?
1: טוב, אני לא הסתכלתי על זה מהזוויתות, אני הסתכלתי על זה מהזווית שלא אכפת לי מי, העיקר להעיף את ביבי. ואם זה יהיה נפתלי, שיהיה נפתלי, ואם זה יהיה יוחנן, שיהיה יוחנן. ואז התחלתי ככה, אחרי שדיברת, לא ידעתי מה הסיבה שאתה חושב מה שאתה חושב, ואז אמרתי, סליחה, נפתלי בנט, לפני שהולך להיות ראש ממשלה, הוא בטח ישב עם המשפחה, עם אשתו, אמר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, וזה כרוך בכמה דברים, אני חושב.
0: ברור.
1: ואז מסתבר שבקדנציה שלו ברחו לו שתי סוסים מהאורווה, וזה נראה לי מאוד מאוד לא סביר שבן אדם שרוצה פתאום להיות ראש ממשלה, בוחר את האנשים בפינצטה של שען חרש. ובנוסף לזה, אשתו שתחיה, לא הסכימה לעבור לירושלים, ויודעת שבעלה הולך להיות ראש ממשלה, זה חלק מהתפקיד, זה חלק מה... זה לא האינטרס האישי שלה, ילדים או לא ילדים, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, היא צריכה לעבור לירושלים. וככה עשה גם יאיר לפיד.
0: הבדל מאוד גדול.
1: כן, וגם
0: יאיר לפיד לא היו ילדים קטנים בעת.
1: נכון, אבל עדיין, תשמע, זה מעמד, אתה לא יכול להגיד, לא, אני נשאר פה וזה הכל.
0: רגע, משה, אני רוצה דווקא בעדכון נקודה הזאת להתעכב איתך. אתה מציג את הדברים כאילו בתא המשפחתי, הגבר הוא השליט.
1: ממש לא.
0: רגע, אז תן לי רגע... תן לי לפתח את הרעיון, ואם תוכל להתייחס אליו אחר כך. תראה, אם אתה ואני מסכימים, וככה זה בבית שלי, וככה אני רואה את העולם, אם אנחנו מסכימים שהגבר לא שולט באישה, והאישה לא שולטת בגבר, ובתא משפחתי יש שוויון זכויות מלא בין הגבר לאישה. ואם במשפחת בנט, שאנחנו לצורך העניין לרגע כאילו נציץ לחייה, אם במשפחת בנט התנהלה השיחה הבאה, שיחה שבה אמר נפתלי, תראי, נדמה לי לשתוקום גילת, תראי גילת, אני, התפקיד ההיסטורי שלי, משאלת הלב שלי, תפקיד חיי, זה להיות ראש ממשלת ישראל, להציל את ישראל מהמצב הנורא שישראל נקלעה אליו. והיא אומרת לו, נפתלי אהובי, תעשה מה שלבך מורה לך. ואז היא אומרת, אבל תשמע, נפתלי, אני... לא נכונה לשלם את המחיר הזה, אני לצדך, אני תומכת בך, אני אוהבת אותך, אני מאמינה בך, אבל אני חושבת, אצלי בראש סדר הקדימויות, זה הילדים, והילדים שלנו עוברים טלטלה בגלל כל מיני, כל הדברים שקשורים בהתמודדות מול מכונת הרעל, והילדים שלנו לא יעמדו בעקירה מסביבתם ברעננה, והעתקתם לירושלים, ולכן אני והמשפחה נכונים לשלם את המחיר. אנחנו לא שמים לך זכות, לא מטילים וטו, ואנחנו לא חס וחלילה מאיימים בפירוק המשפחה, אבל בצער אנחנו נשאר ברעננה, ואתה תגיע בסוף שבוע או במהלך השבוע איזה לילה, אבל אנחנו לירושלים לא עוברים. למה נראה לך שהשיח הזה הוא לא שיח נכון, מכבד, הגיוני? למה אתה חושב שמשפחת בנט צריכה לקבל החלטה שהמשמעות שלה היא לבטל את הרצון של גילת לצורך העניין, לצורך הקריירה של נפתלי?
1: אז קודם כל אתה צודק, אבל מאחר שזה המשיך בצורה כזאת שהייתה איזו מגבלה לטוס לחוץ לארץ, או ביקשו לא לטוס לחוץ לארץ, ואז אשתו החליטה שהיא כן טסה. זאת אומרת, שמה שאכפת לי זה לא שהוא אישית יישאר ברעננה והוא יהיה בירושלים. והצלקות שיש לי בכל הגוף מגברת נתניהו.
0: אבל זה בדיוק, אבל זה בדיוק הפוך. למה זה בדיוק הפוך?
1: אבל אם את אשתו
0: שרוצה... היא אומרת, רגע, סליחה, גילת בנט, שלא החלפתי את המילה מימי, אני לא יודע, לא זוכר אפילו איך היא נראית והכל, אבל ממה שבולט בפרופיל, קודם כל, כמו שהדברים נראים, היא לא תהיה אשת ראש הממשלה הבא, אבל לצורך השיחה...
1: אני מקווה.
0: אבל לצורך השיחה הזאת, נגיד, גילת בנט בעצם בצעדים שהיא ביצעה, היא באה ואמרה, בעצם באה וצעקה, אני אדם פרטי. אני לא בתפקיד הציבורי שלי, יש את ראש הממשלה. אני אדם פרטי, הילדים שלי הם ילדים פרטיים, אנחנו לא בשיח התקשורתי, אנחנו לא בשיח הציבורי, הקיום שלי לא, הוא לא, אני יש את ראש הממשלה. בא בשעה ששרה נתניהו, הקיום שלה הוא בדיוק הפוך. היא אומרת, אני האישה, מספר אחת, אני הפרסט ליידי, אני מנהל את העניינים, אני הקובעת, אני הדומיננטית, הבן שלי ואני משחקים תפקיד מאוד מרכזי בפוליטיקה הישראלית, בציבוריות הישראלית, זה עולם אחר. גילת בנט אומרת בעצם, אני אדם פרטי, תניחו לי.
1: טוב, אני העליתי את הסוגיה הזאת, אבל אני באופן עקרוני, אחרי ששמעתי ואחרי שהחלטתי, אז אני עם אייזנקוט...
0: גם
1: לא הקיטור.
0: גם טוב.
1: ואני חושב שכל מי שאני יכול להשפיע עליו, אני עושה את זה בכיוון הזה.
0: טוב מאוד.
1: ואני שומע גם פה בנתניה, שהם ליכודניקים, לא אומר ביביסטים, ליכודניקים. אני מקווה שחלק אני אצליח להניע, שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה שלנו.
0: הלוואי. מגיע למדינה שלנו אדם שהלב שלו במקום הנכון. נכון. מגיע למדינה שלנו... שהשירות הציבורי והאווירה תתנקה, מגיע לנו לנשום אוויר נקי.
1: את האזיקות אני לא מכיר, אני רק ממה שאנחנו רואים בתקשורת. לעומת זה, את יורם כהן, יש לי היכרות, הבן דוד שלו היה מנהל עבודה שלי, והייתי רואה אותו באירועים משפחתיים, בן אדם מדהים. ואני מאחל לכולנו הצלחה.
0: כן. אין לנו ארץ אחרת.
1: אין לנו
0: ארץ אחרת. תודה, משה, היה כיף לשוחח איתך.
1: בכיף.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי.
0: כן, מי איתנו?
3: אני עודד מתל אביב.
0: או, הביביסט. לא היה לנו הביביסט מתחילת התוכנית, מה זה?
3: האמת, רציתי להגיד את זה.
0: שני, מה קורה? איפה כל הביביסטים?
3: רציתי להגיד את זה.
0: ברחו מפניי, או מהחום, או מהמדינה, או מהמדינה, או שהם רוצים קצת לנוח אחרי הפריימריז המפוארים. איפה כל הביביסטים?
3: בכל זאת. גיא,
0: בכל זאת
3: נפלטו שם כמה שאתה לא אהבת.
0: אילו זה היה תלוי בי, כולם היו נפלטים. מה זאת אומרת? אתה אומר, נפלטו כמה שלא אהבת, כאילו שאת היתר אהבתי.
3: לא, אתה מזכיר אותם בשמם.
0: אני שואל אותך, אני אגיד לך מה, תראה. מכיוון, עכשיו ברצינות, מכיוון שאני חושב שהתנועת כך השתלטה על הליכוד, באופן אמיתי, אתה רואה את זה בתכנים, בטקסטים, וזה, אז קודם כל זה ממש לא מפתיע, או לא יפתיע, אם ברשימה של בן גביר, ועל זה היו פרסומים, מאי גולן תיכנס, ואחרים, וטורי, קרעי, אפילו סילמן, זה אך טבעי הדבר, ולכן, השמחה שלי היא לא שלמה, כי אני עדיין לא יכול להגיד בביטחון, שהנפלים האלה נפלטו מהפוליטיקה, וגם ניר ברקת, שהוא בעיניי אדם שפל, ואפס, ממש. אז ניר ברקת, אמנם במקום מאוד מאוד נמוך, אבל עדיין, לך תדע מה היה ביום הבחירות, אולי בטעות האיש הזה יישאר, אתה מבין? הסמרטוט הזה אולי עוד יישאר, ולך תדע, אולי הוא ימשיכו לנגב איתו את הרצפה, אין לדעת, אין לדעת.
3: זהו.
0: אז לכן אני נזהר מלשמוח, אתה מבין?
3: הרבה פעמים אתה אומר גם באופן די נחרץ שזה הסוף וזה, אני מבין.
0: אני מקווה, זאת משאלת לב.
3: בדיוק.
0: אני לא שאול מראש העין, אין לי יכולת ניבוי. יש לי תקווה.
3: בוא נה, לשאול אין מתחרים, עזוב.
0: כן, אבל יש לי תקווה, עכשיו ברצינות, יש לי תקווה וכמיהה למדינה אחרת, להנהגה אחרת, לאוויר אחר. זה ממש, אתה יודע...
3: די, תקווה זה דבר טוב, אין מה לדבר.
0: אבל אני חושב שאין ברירה. מה נמשיך עם השנאה הזאת? נמשיך עם ה... תחשוב, אנחנו...
3: לא, אני רוצה רק להגיד לך שני דברים. קודם כל, אתה יודע, אני לא ברשתות ואין לי מושג, אפילו לא ידעתי מה מדברים על משפחתך והכל, אבל זה שאתה מספר את הדברים האלה בעיניי היום ונורא. לא יודע אותם, תאמין לי, אמרת על ביתך, אין לי מושג מה דיברו, אני לא...
0: זה לא דיברו, אז בוא אני אספר לך כדי שתדע, כי בסוף, תראה, אתה, בטובתך או שלא בטובתך, אתה, למשל בתוכנית הזאת, אתה הביביסט, היה איזה עוד אחד, אבל שאפנו אותו משידור, אבל אתה נושא דגל הביביזם, אז כדאי...
3: יש לך גם אחד טייף, לא פחות, אהוד רייך גם.
0: נכון, אבל לכן, כדאי שאתם תבינו, מה אתם מייצגים בעצם? איזה תופעה רחבה אתם מייצגים? אתם הפנים היפות של הליכוד, אדם אינטליגנטי ונעים הליכות, שמדבר לעניין ובעד הידברות, אבל אתם מתאים מעט. והתפקיד שלכם הוא לתת איזושהי עוקסות אינטלקטואלית לתנועה שאיבדה את דרכה, ולקמפיין שהוא קמפיין מרושע ואכזרי וזדוני ופלילי, אז אני אספר לך, זה בהקשר שלי, מעבר לאיומים הקשים שהמשטרה מטפלת בהם, ומעבר לדיבה הקשה שבין היתר פרקליטי אסף שרף מטפל בה, יש דבר חדש, יש עמודי טלגרם שעוקבים אחרי העמודים האלה מאות אלפי אנשים, ובמצטבר מיליונים, והם בגלל... שבטלגרם קשה מאוד לזהות עד בלתי אפשרי את מי שעומד מאחורי העמודים האלה, וגם כאן אני מקווה שתהיה לנו פריצת דרך בקרוב, כבר עכשיו יש תוצאות מעודדות, אז יש אנשים שחושבים שהם יכולים להסתתר, ובעמודים האלה שנחזים להיות עמודי חדשות, קודם כל פרסמו איזושהי עלילה מטורפת על הבן שלי לפני שבועיים, אני לא אחזור עליה, ושלשום על הבת שלי, שהיא גם קטינה,
3: היא קטנה, היא מהתאומים, לא?
0: לא, לא, לא, יש לי שתי בנות, יש לי בת 17, ועוד תאומה בת 14 עוד מעט, ועל הבת הגדולה בת 17, פרסמו שהיא מרגלת איראנית. אתה שומע טוב? וכל זה כדי, כן, אז אומרים לי, חלק מהחברים שלי, אומרים לי, גיא, מה קרה לך? לא צריכים להתרגש. אף אחד לא יאמין לזה. אז נכון, אחד, חלק לא מאמינים. אגם, שאני אספר לך שתלפן אליי ראש עיריית הרצליה, פישר, שאני מיודד איתו, הוא היה המום מהפרסום, הוא אמר לי, גיא, אתה יודע מה מדהים? שכמה אנשים פנו אליי וסיפרו לי, שמעת הבת של גיא פלג מרגלת. אז קודם כל יש אנשים שמאמינים לערוצי הטלגרם האלה, זה אחד.
3: לא, ברור.
0: ודבר שני, הרי הכוונה לא לפגוע בבת שלי. הכוונה לגרום לי למצוקה, וברור שנגרמה מצוקה, כי כשאב מבין שמישהו מנסה לפגוע בילדים שלו, בגללו, ואין לו גבולות, ואין לו מעצורים, אז ברור שזה תורד את המנוחה. ברור. ואני מבין שיש אנשים מופרעים, חולים, חסרי עקבות, שברצותם לפגוע בי, מוכנים לפגוע בילדים שלי. אז ודאי שזה דבר שאי אפשר לנפנף אותו.
3: מאוד לא בסדר. אני רוצה רק להזכיר שגם לאורך כל השנים, כן. עוד כשהילדים של נתניהו היו קטנים, גם פגעו בפגעים.
0: לא, לא, עודד, זה המניפולציה שלכם, הביביסטים.
3: אוקיי,
0: רגע,
3: אז
0: רגע,
3: אז
0: רגע,
3: גיא,
0: לא,
3: אז...
0: לא, לא, לא, אבל עודד...
3: לא אשפיק להגיד כלום.
0: אבל מה לעשות, אתה אומר שהוא דבר שקר, ואחר כך, ובעיניי גם מתואב.
3: הילד היה רגע, בן חמש.
0: רגע, רגע, ואחר כך, אתה רוצה לעבור הלאה, לא עובר הלאה, אני אסביר. תראה, קודם כל יש איסוג גדול בילדים של נתניהו, בעיקר ביאיר נתניהו. יאיר נתניהו...
3: הוא כבר לא ילד, אני אומר.
0: יאיר נתניהו הוא קודם כל שחקן במגרש הציבורי. שחקן במגרש הציבורי. ויאיר נתניהו גם הפסיד כמה תביעות לשון הרע, כי הוא ייחס דברים נוראים לאנשים, ולכן בית משפט מצא אותו חייב. זה אחד. עכשיו, פעם אחת, היה אירוע אחד, שמישהו ניסה לרמוז משהו על נטייה מינית של הבן שלו, שאני לא יודע מה הנטיות שלו, לא יודע אם הוא, לא עסקתי בזה, אני לא יודע את זה, והנטיות שלו לא מעניינות אותי. אבל ראש הממשלה יצא מגדרו והשתולל, וטלפן לבחירים מאוד בתקשורת, כדי למנוע איזושהי רמיזה, שהייתה צריכה להיות רמיזה באיזשהו מדור רכילות. עד כדי כך. מישהו, אתה מכיר מישהו, שפרסם באופן שיטתי וזדוני, וייחס ליאיר נתניהו עבירה פלילית? אני מזכיר לך, מה שייחסו לבת שלי, זאת עבירה פלילית חמורה ביותר.
3: היום
0: אז אני אומר, תראה, במסגרת הביביזם שלך, אתם מנסים ליצור איזושהי סימטריה מדומיינת. מי שהוא ייחס ליאיר נתניהו או לאבנר נתניהו, עבירה פלילית חמורה, מישהו באיזשהו עולם, באיזשהו מקום פרסם דבר כזה, במסגרת הניסיון לפגוע... לא, אבל אתה...
3: אני לא השוויתי.
0: אתה כן השוויתה, לא עודד. אני... תראה, יש לך טון טיפה מתיילד וטיפה מתחנכן, ואז תוך כדי, ככה אתה אומר, במתק השפתיים שלך, טוב, גם לילדים של, בילדים של נתניהו פגעו. לא פגעו בהם ככה. לא,
3: לא
0: פג... אבל
3: לא
0: אין סימטריה.
3: די.
0: אבל אין...
3: רגע,
0: אבל
3: לא,
0: אתה רמזת...
3: אבל...
0: אז למה אתה הזכרת את הפגיעה שפגעו
3: לא,
0: בהם?
3: לא, כי אני... היו מקרים, אני זוכר
0: מקרים?
3: כשהילד היה
0: מקרים?
3: עוד בגיל חמש.
0: כן. אז מישהו אמר שהוא מרגל איראני, או שהוא שותה דם של יהודים, או שהוא מפיץ שירים אנטישמיים, כפו שאמרו על הבן שלי. אני שואל אותך, מה אמרו עליו כשהוא היה בן חמש? מה יכלו להגיד כשהוא היה בן חמש?
3: לא, אתה בעצמך אמרת, גיא, שאם הוא חי באמריקה, שיחיה באמריקה, אבל עושים לו את המוות בתקשורת.
0: באיזה מובן עושים לו את המוות? אני רוצה... תראה, אני אסביר לך.
3: גיא, לא אספיק להגיד כלום.
0: אני יודע, אתה אומר הרבה.
3: אני עוד לא דיברתי
0: בו. איזה מוות עושים לי יאיר נתניהו? אני בינתיים יודע... אני אגיד לך מה אני יודע, ואני בשידור חי, אז אני אולי לא, אין לי את כל מלוא הפרטים. אני לא זוכר, במסגרת תביעות הדיבה הרבות, שהוגשו נגד יאיר נתניהו, ושיאיר נתניהו הגיש, אני לא זוכר, ואני מתנצל מראש בפני יאיר נתניהו והביביסטים, אם אני טועה, אני לא זוכר פסק דין אחד, שבו למעט היה פסק דין אחד בעניין אהוד אולמרט שקשור לנתניהו עצמו, אבל אני לא זוכר פסק דין שקבע שאדם הוציא לשון הרע כלפי יאיר נתניהו, אבל הפוך אני זוכר כמה מקרים כאלה. עכשיו יש פה בן אדם שעולה למדינה סכומי עתק בתוקף זה שהוא חי בחול, עם הבטחה של שירות הביטחון הכללי, אני מזכיר שלגדי אייזנקוט עד לא מזמן לא הייתה הבטחה של השב"כ, אבל יאיר נתניהו יש. והוא כל הזמן ברשתות החברתיות מתלהם ומגדף, וגם הוציא דיבה וגם דם רע, אז על רקע זה יש סביבו אירוע מאוד קיצוני. מה בין זה לבין הילדים האלמוניים שלי?
3: חלילה, לא ניסיתי, גיא, אתה מכיר את זה.
0: בטח שניסית, כי אתה אמרת גם לילדים של נתניהו, גם בהם פוגעים. אז אני אומר לך, איפה הדמיון?
3: אבל זה לא דמיון,
0: אז למה הזכרת את זה?
3: לא רציתי להשוות, אתה יודע, אנחנו מדברים, אז...
0: אחרי שביקשת לדעת מה עשו לילדים שלי, הזכרת את מה שעושים לילדים של נתניהו. אני אדם פרטי, נתניהו נבחר ציבור.
3: אני בכלל לא ביקשתי לדעת, אתה הרחבת. אני רק אמרתי מה שאתה מספר, היום ונורא, לא ביקשתי...
0: אז למה הזכרת במסגרת היום ונורא הזה, וזה באמת היום ונורא, למה במסגרת זה...
3: רגע, לא מעניין אותי מה...
0: רגע, למה במסגרת זה, שאתה הסכמת, אחרי שהסברתי לך מה עשו בהקשר שלי, במקום להגיד זה היום ונורא ולהמשיך לדבר על ענייני היום והשעה, למה הזכרת את מה שעשו לשיטתך לילדים של נתניהו? למה הזכרת את זה בכלל? כי אתה חשבת שיש איזה דמיון. אז זכותי לחשוב שעצם הניסיון למצוא איזשהו דמיון בין יאיר נתניהו שהוא מוקד שנאה ומייצר שנאה, לבין הילדים שלי שבינם ובין הזירה הציבורית אין כלום, אין שום דמיון.
3: גיא, אם אני עשיתי דבר כזה וככה אתה הרגשת, אני מתנצל אלף פעמים.
0: אל תתנצל, רק תסביר לי למה הסברת, הזכרת, אפרופו, אז למה הזכרת את זה? תתן לי, אתה אדם סופר אינטליגנטי.
3: דיברנו בהקשר של ילדים, דיברנו, אני הרחבתי את זה, כי זה בהקשר של ילדים.
0: מה בהקשר של ילדים? יש המון ילדים בעולם. למה אחרי שאני תיארתי את העבירות הפליליות שביצעו כלפי הבת הקטינה שלי, אתה הזכרת את הילדים של נתניהו ומה שעשו להם. האם מישהו עבר עבירה פלילית כלפי יאיר נתניהו?
3: אבל הנה, אני מתנצל, זה לא בר השוואה.
0: אז למה אתה בחרת בכלל להעלות את זה? אני מנסה להבין את הרציונל.
3: אני חשבתי שמה שאתה מספר שעושים לילדים שלך,
0: עשו גם ליאיר נתניהו.
3: אתה כבר אומר את זה בצורה כזאת קודם, ואני כבר מגנה את זה בכל תוקף. מה אתה רוצה שאני אגיד?
0: טוב, יאללה, עודד, בוא נתקדם. כן.
3: יופי, טוב שאתה נותן לי, אז הנה אני אתקדם במהירות כבר.
0: אחר כך תראי, אתם בוכים שמורידים את הביביסטים ולא נותנים לכם וכל
3: לא,
0: זה.
3: לא, אתה תמיד בסדר. אגב, אני הייתי מאוד שמח אם היו נותנים לך עוד יום בשבוע.
0: מה
3: לא
0: אני יכול לעשות? זה מה שנותנים, נותנים. צריכים להגיד תודה על מה שנותנים.
3: לא, לא, לא נכון, כי אתה אם נותנים את זה לברק סרי, תאמין לי פי אלף, ושאני מתווכח איתך הכי קשה שאפשר. זה לא כן. בסדר.
0: איפה אני ואיפה ברק סרי? עזוב!
3: עזוב, לא, אתה...
0: חייך, עודד. איפה הוא ואיפה
3: עכשיו זו בדיחה, עזוב.
0: זה לא בדיחה, אני באמת חושב ככה. תראה, אני אגיד לך, בוא אני אספר לך משהו.
3: זה שוב מופיע במאה המקומות.
0: רגע, עודד, סליחה, עודד, תשמע רגע. רגע, לא, זה דף... תחליש אותו קצת. בוא אני אגיד לך, עכשיו ברצינות אני אומר לך, תראה, אני הרי באתי מקבוצת כדורגל, אתה יודע את זה? אני התחלתי, הייתי דובר מכבי חיפה, אתה יודע את זה? עודד? עודד?
3: כן, כן, אני מתקשה פה קצת לשמוע, אוקיי?
0: אתה יודע שהייתי דובר קבוצת כדורגל? עודד?
3: כן, אני שומע.
0: כן. אז אני אספר לך שבקבוצת כדורגל, לפני משחק, כל השחקנים מתלבשים בחדר ההלבשה, ואז הם נכנסים לחדר תדריכים, ובחדר התדריכים תמיד יש לוח גדול, ועל הלוח, אני יודע שזה בכל הקבוצות בעולם, כי ראיתי סרטים על קבוצות וצילומים מחדר ההלבשה. אז יש חדר תדריכים צמוד לחדר ההלבשה, ובחדר התדריכים יש לוח גדול, ולפני המשחק יש שם את רשימת 11 השחקנים שפותחים את הם בהרכב, הם פותחים, ובצד יש רשימה של 5 השחקנים שיושבים על הספסל, ויתר שחקנים מבינים שהם עולים ליציע. עכשיו, אני נותן את הדוגמה הזאת, כי זו דוגמה טובה לחיים. אנחנו בתחנה מקבלים פעם בשבוע, יש לנו מנהל התוכניות בתחנה, קוראים לו יניב מורוזובסקי.
3: Okay.
0: והוא שולח לנו מייל להלן תוכנית השידורים השבוע. ושם יש את הלוח, ושם יש את כל התוכניות, בצבי, בבוקר, באיזה שעה מתחילה, ב-6 או ב-5?
4: 6.
0: ב-6. זה, ועד שהתחנה מסיימת את שידוריה בלילה. כמה? 8-9 זה המשבצת האחרונה? כן. והוא ממלא שם את הרובריקה של השדרים, וכל אחד יודע מה המקום שלו ברקע. אז אם ברק סרי הוא ב-3-4 תוכניות, ואני בתוכנית או שתי תוכניות וכל זה, זה הרכב של המאמן. זה הרכב של המאמן. ואנחנו כולנו שחקנים. הרכב, המאמן רוצה לפעמים המאמן רוצה שתהיה בהרכב, לפעמים המאמן רוצה שתהיה על הספסל, ולפעמים אתה בכלל ביציע. אז אם בכל זאת אני משדר פעמיים בשבוע, אז אני אומר תודה רבה, יכולתי להיות גם ביציע, יש שחקנים שהם בכלל ביציע.
3: פעמיים כבר בקושי כמעט.
0: כן, אבל אני אומר, צריכים להודות על מה שיהיה.
3: אוקיי, אני אפשר.
0: כי אפשר גם להיות ביציע. עודד, אפשר גם להיות ביציע. אפשר גם להיות ביציע. אני אומר לך, אני ראיתי שחקנים ממש טובים, שאפילו לא על הספסל.
3: טוב, בקיצור, תן לי לעשות שני דברים קוצרים כבר, ו...
0: שניים.
3: אני אוהב לדבר איתך, מה אני אגיד.
0: כן. טוב, כל אחד והסטיות שלו, דד.
3: נכון. כל הסטיות, אוקיי.
0: מה יאללה? אבל עוד לא התחיל לדבר, שני, זה רק הייתי אני.
3: שני דווקא...
0: שני לא... עכשיו אומרת לי, יאללה, יענו לי לסגור איתך, אבל אני רק אני דיברתי.
3: טוב שאתה אומר לי את זה, אז הנה, אני אתן לך את זה בשני משפטים קצרים.
0: לא, לא, לי, היא קובעת.
3: שהיא לא תתעצבן.
0: בדיוק. היא לא מתעצבנת, יש לה מזג טוב, אבל היא קובעת.
3: אז מה לעשות, לרדת מה... או לדבר?
0: תגיד כמה משפטים, מה אתה רוצה שיעלו אותי ליציע? תאר לך, היא תגיד פה למנהל, גיא, אין לו משמעת שידור, הוא לא דופק חשבון, הוא מזלזל באורחים וכל זה. יעלו אותי בכלל היציע, עודד, אם ידבר עם סרי, תנו לו עוד יום. אתה רוצה את סרי עוד יום?
3: גיא, עד לרגע זה,
0: אתה רוצה את סרי עוד יום? אתה רוצה את סרי עוד יום?
3: אז אני מדבר, בסדר?
0: בטח.
3: תראה, שני דברים לזכותו
0: בגלל, בגללך שלי... יעלו אותי ליציע, רק תיקח את זה בחשבון.
3: לא, אני. אני אומר שני דברים שאפשר בכל זאת להגיד על...
0: אתה נתניה. תסדר לסרי עוד יום בשבוע, אז תראו, זכור מה שאני אומר לך. אתה תראה שזה מה שיהיה, כן.
3: אוי,
0: לא, למה? אם הוא בא הרכב, סימן שהוא מבקיע גולים. תדע לך, אין חרטות.
3: אני יודע
0: המאמן שם בהרכב... יש... עודד, אני מכיר את כל הסיפורים. המאמן שם בהרכב תמיד את השחקנים הכי טובים, כי הוא רוצה לנצח המאמן. נכון? זהו. כן, עודד, בבקשה.
3: אז תראה, אני אגיד שני דברים קצרים. קודם כל, אתה הזכרת בכל המילים הטובות שאמרת על אייזנקוט, הוא באמת בן אדם בעיניי אדם נחמד ובסדר. אבל אתה אמרת כאילו... שהוא עכשיו יכל לחיות חיים נוחים, יש לו פנסיה תקציבית והכל, והוא בכל זאת. עכשיו בוא נגיד לפחות על ביבי את האמת. ביבי עוד לפני 10, 20 או יותר שנים, הוא יכול היה לעשות בשעה אחת 60 אלף דולר באמריקה.
0: לא יודע, אולי 70, אולי 40. יכל לעשות הרבה כסף.
3: מבחינת, שנייה, אז מבחינת החיים הנוחים תמורת כסף, הוא לא היה צריך את הג'וב הזה. בוא נגיד אמת. עכשיו, זה שהם מקריבים את עצמם, תשמע, לא יודע, אנשים יש להם מוטיבציה אחרת לפעמים.
0: נכון.
3: עכשיו, רציתי עוד מילה אחת, כי הזכרת הרבה את שרה נתניה, אוקיי? נכון. בואי נגיד לך ככה, מזל מועלם העיתונאית, בעיניי עיתונאית טובה, פרשנית, נכון. מעולה, וכל נכון. בעיניי מצוינת.
0: נכון.
3: עכשיו, אני קניתי את הספר שהיא כתבה, כן. צופן נתניהו, היא ליוותה את כל המערכת שלו וסביבו, מי, אני לא יודע איפה, מרגע שהוא נסע ללמוד בארצות הברית, אגב זה היה גם בגלל שההורים היו שם, לא צריך להגיד שהוא מאגר וכו'. אבל בגדול, מזל כותבת שם במפורש בספר שלה, אני לא אומר ששרה נתניהו לא מדברת עם אנשים שהולכים להתמנות, או שנחווה דעה וכו', אבל היא כותבת במפורש אחרי תחקיר מעמיק שהיא עשתה בספר, היא כותבת, נתניהו שומע את כולם, מקשיב לכולם, מדבר עם כולם, אבל את ההחלטה הסופית הוא המקבל. אז להגיד שהיא עושה את כל המינויים במדינה, זה לא טוב.
0: תודה רבה.
3: תודה, גיא, שמחתי ביי. איתך לדבר,
0: ביי, עודד,
3: תודה.
0: נקווה שנכונו לנו עוד שיחות, מי יודע. כן, מי איתנו?
4: אהלן, מה נשמע?
0: טוב, עם מי אני?
4: ניסימוב, מבני ברק.
0: ניסימוב? מה זה מתקפת ביביסטים? מה קורה
4: זה
0: פה?
4: זה
0: עושים
4: זה
0: פה פוטש? שני רומנו עושה פה פוטש?
4: לא, לא, לא.
0: מאיפה באתם מכל הכיוונים אתם תוקפים?
4: אה, לא, אם לא ביבי...

0: אחר כך אתה אומר רעל. למה אתה עושה רעל?
1: ניסימוב, ניסימוב. מה עם האח? אתה יודע שיש לו תאום לניסימוב?
2: אני יודע.
1: האחים ניסימוב, תאומים. אני מבני ברק.
0: כן.
1: כן, אח שלי. איך הרשימה? אתה מבסוט?
0: תקשיב.
1: אם אתה מבסוט?
0: קודם כל, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אני מבסוט. זה אחד.
1: אבל רגע.
0: יש לי שאלה, הבן שלך, אמרת שהבן שלך שאל אותך אם המשכורת שלך שווה את כל הטרחה שלך וכל מה שאתה עובר. אני שואל שאלה אחרת, האם המשכורת של נתניהו שווה את כל מה שהוא עובר בחיים?
1: אבל הוא, זה מה שהוא רוצה. הוא חי בשביל הכוח והסבר.
0: זה מה שאתה רוצה.
1: אבל, זה, אבל אמרתי לבן שלי, ברור.
0: החיים והמוות בידי הלשון. אתה קצת דיברת דברים לא יפים על נתניהו, וכולם קפצו עליך. אמרת שהוא מסוכן.
1: אני עדיין אומר שהוא מסוכן.
0: איך הוא מסוכן? תסביר לי איך הוא מסוכן.
1: אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך. בוא אני אספר לך, ניסימוב, אני אסביר לך איך הוא מסוכן, אח שלי. קל, קל. תראה, ניסימוב. אני ושכמותי חושבים שהוא האשם באסון השבעה באוקטובר. אם אתה רוצה נפתח את זה. רגע, תנמיכי את ניסימוב, טיפה הוא אוהב להפריע לי. אנחנו חושבים שהוא אשם. הוא האשם. יש עוד אשמים, זוטרים, הוא האשם. הוא היה ראש, והוא האשם. ואנשים כמונו, למשל, שחושבים שהוא האשם, וכשהיו לו אין סוף נורות הזרה, שהזהירו אותו מפני מה שהוא ולוין למשל, מעוללים לצבא ולחברה שלנו, והוא המשיך, הוא אפילו התראיין אצל אילון מגל, ששאל אותו על מה קורה בצבא, והוא בזלזול אמר שהם מגזימים עם התיאורים של מה שקורים, אבל סינואר הבין מה שקורה אצלנו במדינה. אז למשל, אנחנו שחושבים שהוא אשם באסון הנורא, אנחנו חושבים שכל זמן שאדם שהביא אותנו לכזאת הפקרות ביטחונית, הוא עדיין ראש הממשלה שלנו, זה מאוד מסכן את הביטחון שלנו, ויעידו על כך יותר מ-2,000 ההרוגים והנרצחים באסון הנורא ומאז. אנחנו חושבים שהוא ממש מסכן פיזית את חיינו. אנחנו גם חושבים שהוא במוחו המעוות מעריך את המלחמה ומסבך אותנו בעוד אירועים ביטחוניים שיעלו בחיי לוחמים ואזרחים. במובן הזה, ממש ככה, מילה במילה, במובן הפשוט של המילה, אנחנו חושבים שהוא מסכן את ביטחוננו. אני משוכנע שאם היה כאן ראש ממשלה אחר, ככל שהאירוע הזה היה מתרחש, אני לא בטוח שהאירוע הזה היה מתרחש אצל ראשי ממשלה אחרים, אבל גם אם כן, המלחמה הייתה נגמרת מזמן. הוא מאוד מסוכן, וחוץ מזה, הוא גורם לשיסוי מאוד גדול בחברה, ואני חושב שהוא מסית הסתה מאוד מאוד קשה כלפיי וכלפי אחרים, ואני מאוד חושש שזה ייגמר בדם. ועל רקע זה אני מרגיש שהוא מסוכן לי באופן אישי, לחברים שלי, למשפחה שלי ולמדינה שאני כל כך אוהב. ניסימוב, האם הייתי מספיק ברור?
0: אתה תיתן לי 3 דקות לדבר, בבקשה?
1: כן.
0: מבקש אני... ממך.
1: בבקשה, ניסימוב.
0: תקשיב, כן. בזמן שהתאומים נפלו, בכלל אף אחד לא אמר בארצות הברית ששתי מטוסים נכנסו בבנייני התאומים, אף אחד לא חשב שבוש צריך ללכת הביתה. הרי הוא הראש, הוא האשם. למה הוא לא הלך הביתה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה. שמישהו ירה באוזן של דונלד טראמפ, אתה יודע מי הלך הביתה? רשת FBI. ביידן לא הלך הביתה. רשת FBI. למה אני אומר? מה ציפית? שנתניהו אחרי שיבוא מהמשרד שלו, יוריד את החליפה והעניבה, ישים שכפץ וילך בגבולות לעשות שמירה? אני לא אומר, הוא הראש, אבל הוא לא אשם בפועל. מי שאשם בפועל, אנשים שהיו אחראים על השמירה בגבולות, כמו השבק, המוסד, הקצינים, המפקדים, הרי מסכנות, התספיתיות אמרו שהולך להיות פה משהו. מה המפקדים אמרו? עוד מילה אחת נקדיש אתכם לכלא. אתה זוכר את המשפטים האלו? אז איך אתה יכול להאשים את נתניהו?
1: כן, טוב, ניסימוב, תשמע, אני אגיד לך, תראה, אתה בראייתי, אתה ושכמותך, אתה ושכמותך, אבל שאלת כמה שאלות. אתה ושכמותך, אתה ושכמותך חברים בקאט.
0: למה? למה אתה מדבר אליי ככה?
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך למה.
0: למה אתה מדבר אליי ככה? למה אני לא יכול להביע את הדעה שלי? מה זה קאט?
1: אני אסביר.
0: אני גם יכול להגיד, אתה ברמה.
1: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
0: אבל למה אתה מדבר ככה? אתה אינטליגנט,

0: אתה נאות.
1: אבל אני חושב שאתה לא. אבל אני חושב שאתה לא.
0: אבל למה אתה מדבר ככה? למה אתה מדבר? אחרי זה אתה אומר, דם רע, אחר כך אתה אומר, הוא מסוכן.
1: הוא מסוכן, הוא מסוכן. הוא מסוכן, הוא מסוכן ממש. הוא הכי מסוכן שיש.
0: גמסון, גמסון, תדבר יפה.
1: ניסימוב, זה כרטיס צהוב, כרטיס צהוב.
0: הילדים שלך שומעים אותך, ההורים שלך שומעים אותך.
1: נכון, אף אחד...
0: למה אתה מדבר ככה? למה אני לא יכול להביע את הדעה שלי?
1: אתה יכול, ואני יכול להביע את הדעה שלי, שבעיניי אתה חבר קאט.
0: למה אתה, כולם מתנפלים עליך?
1: אני לא מתלונן בכלל.
0: זה לא יפה, תדבר איתי, אני מדבר איתך יפה.
1: ניסימוב, תראה, תקשיב טוב. אני קודם כל לא מתנפל על זה, שלא מתלונן על זה שמתנפלים עליי. יכולים להתנפל, יכולים להגיד עליי מה שרוצים, מה לא יכולים לעשות, לא יכולים לאיים עליי איומים, משום שזאת עבירה פלילית, ומי שעובר כלפיי עבירה פלילית, כשאני אומר שנתניהו מסוכן, אני לא עובר שום עבירה פלילית. אני משתף את הציבור בדעות שלי ובתחושות שלי, ואתה יכול להגיד שאני מסוכן לישראל, או מה שאתה רוצה. אני הולך למשטרה, כשעוברים עבירות פליליות כלפיי, כלפי הילדים שלי, וכשמכנים אותי כינויים שהם לשון הרע, אני גם מגיש תביעה, וחוץ מזה אפשר להגיד עליי מה שרוצים, אפשר להגיד שאני יפה או מכוער, חכם או טיפש, ישר או לא ישר, הכל אפשר להגיד. אז קודם כל, אל תעשה, אין גזרה שווה בין מה שאתה מייחס לי לדברים אחרים. עכשיו אני אגיד לך לגוף העניין. אני מכנה אותך חבר קאט, כי אני חושב שאדם תבוני, וכנראה שאתה לא כזה, אבל אני חושב שאדם תבוני, שרואה מה קרה למדינה בשנים האחרונות, לא יכול לקבל החלטה שהוא רוצה להמשיך את שלטון האימים הזה. הוא לא יכול לקבל כזאת...
0: בוא נראה מה יהיה בבחירות.
1: אני אסביר לך.
0: בוא נראה מה יהיה בבחירות.
1: נכון, יכול להיות שאתם הרבה בקט הזאת.
0: אתה יודע מה? הבחירות האלו יקבעו אם נתניהו אשם ב-100%.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: רק אנחנו נבדוק את זה בבחירות.
1: זה בדיוק הטעון, ניסימוב, אני רוצה...
0: אתה כבר משקשק.
1: טוב, להתראות, ביי ניסימוב. אז אני רק רוצה להגיד לסיום. אני רוצה לסיום השיחה הזאת. תראו רבותיי, מי שקובע אשם או לא אשם, זה לא העם. מה לעשות? אנחנו לא רוצים שהכיכר העיר תחרוץ גורלות. בשביל זה יש במשפט הפלילי שופטים מקצועיים של בית משפט. הם אלה שקובעים אם אדם אשם או לא אשם. ומי שקובע במדינה דמוקרטית, במדינה שלנו, אשם או לא אשם, זה לא הציבור למרבה הצער. למרות שאני בטוח שנתניהו יובס בבחירות, ואם זה אכן יקרה, זה לא אומר שנתניהו אשם. מי שיקבע את אשמתו, זאת תהיה ועדת חקירה ממלכתית, כפי שכתוב בחוק, בראשות שופט, שיקבע את העומד בראשה, נשיאו של בית המשפט העליון, הוועדה תקבע אשם או לא אשם. בוא נספיק עוד מאזין את סוף התוכנית, בבקשה.
2: לא.
1: כן.
2: לא.
1: כן, בבקשה, אדוני.
2: מדבר יריב ברמת השרון.
1: כן, יריב, בבקשה.
2: אני עמום. אני עמום ממה שאני שומע, כאילו...
1: ממה אתה עמום?
2: קודם כל, ניסים אבל זה, זה אשכרה זעקת הקוזק הנגזל. איי, איי, איי, אמרו עליך קאט. אני בוא, אני הרבה יותר גרוע. אני במקרה הגרוע, אומר ש... במקרה הפחות גרוע, אני אומר שהתומכים שלו הם אכולי שנאה. במקרה יותר גרוע, ממש גרוע, הם שותפים לפשע. בוא, כולנו יודעים, ראינו מה היה פה. איך?
1: באיזה מובן הם שותפים לפשע?
2: הם ראו מה קרה. בוא, נתחיל מהדבר הכי בסיסי. אתה, נתניהו, לקחת הימור. הימור. אני נותן לשם, לסינואר, לחמאס, כסף. אתה שם, אני פה. איך אמר הליצן הזה סמוטריץ? זהו, הוא נכס?
1: כן, אבל...
2: מה לעשות?
1: יריב, אבל הם לא העלו בדעתם. עזוב, אני מסכים איתך.
2: כן.
1: שזה אחד מהמוקדים המרכזיים של האשמה שלהם.
2: נכון.
1: אבל בוא נייחס להם חוסר מקצועיות, חוסר הבנה, טיפשות, ודאי שלא זדון. זאת אומרת שנתניהו הורה להעביר כסף לחמאס, ושסמוטריץ' אמר שהם נכס, הם ודאי לא העלו על דעתם, זה ברור. איזשהו תסריט כזה, יכול להיות שאנחנו מאשימים אותם בקוצר רואי, אבל הם לא... העלו בדעתם שזה ייגמר.
2: אולי היה לשולחן, היה יריחו, היה זה, היה... בוא, אנחנו סגרנו עיניים, כי זה היה לנו נוח. הוא היה, סגר לנו... תראה, הוא חשב לשמן את הכיסים של, של הבחירים שם, של ראשי החמאס, ושדקה את העם שלו. מה אכפת לו? ואנחנו פה, והוא שם, וככה הוא רצה להמשיך לחיות. הוא לא לקח בחשבון, שעשה לו הפתעה, אדון סנואר. וחלס, הפסדת, די, כאילו, שחררו, 20 שנה אתה פה, לא הצלחת, עשית, גמרת. די, מספיק, מספיק. עכשיו, שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך קטנה.
1: יש פחות מדקה, בבקשה.
2: יופי. שרה נתניהו, אתה או כל אחד, מישהו יכול להגיד לי, שאם האישה הזאת הייתה
1: אומרת... רגע, אני ממש מתנצל, אבל יש אירוע מאוד מאוד חריג. אובדן שליטה בשדה התעופה בימים העמוסים ביותר בשנה, השדה ייסגר בשעה 2, עובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע, ושרת התחבורה שלנו רגב, נדמה לי שהיא לא בארץ, שמבלה במרוקו, בתקופה הסוענת ביותר בשנה בשדה.
2: כל המלחמה
1: היא יצאה לחופשה פרטית, ומחופשתה, נכון? זה חופשה פרטית, כן? ככה אני מבין, מחופשתה היא העבירה את ההודעה, יכול להיות שיהיו לה גם שם פגישות, אבל להבנתי זאת חופשה פרטית, מחופשתה היא הגיבה, זו שביתה איטלקית, כל עובד יזומן לשימוע, כלומר שימוע לפני פיתורים, זה מה שהיא אומרת. תודה רבה לכם.
3: מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
3: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: שלום לכם, בערים ובפנים הארץ היום עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, הכבדה בעומס החום, 31 מעלות היא טמפרטורת המקסימום בתל אביב, הלילה 27 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
3: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. תחקיר נרחב על שי חמוזה, אמו של אמיר קטר, האישה שמנווטת צי רשע מסוג אחר נגד ישראל. פרויקט מיוחד, דודי פטימר עם הסיפורים שמאחורי השירים הגדולים של המלחין יאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנה למותו. אחרי הפריימריז הסוערים בליכוד, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על דילמת המאגר לקראת הבחירות. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
4: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב, סקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
5: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
4: יש מזגן.
5: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
4: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
4: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול אוגנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מכבי חיפה מול הפועל רמת גן, במחזור הפתיחה של ליגת ווינר.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: 103
12: FM. מיד ב-103 FM. חמישי אגדה, עם רון שלום.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. כאוס בנמל התעופה בן גוריון, בשיא חופשות הקיץ ובמקביל לעומסים הכבדים, עובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמים שיבושים המשפיעים על הפעילות התפעולית ועל השירות לנוסעים. בנמל התעופה בחנו את משמעות השיבושים, והחל משעה זו תופחת הפעילות האווירית עד לעצירה מלאה של הנחיתות, אמרות ייצאו בהדרגה על פי לוח טיסות מעודכן. איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות טוענים בתגובה כי לא יצא כל הנחיה לעצירת העבודה, וכי מקור העומסים הוא במצוקת כוח אדם ובהיעדר הערכות לעומסי הקיץ. פנחס עידן, יושב ראש העובדים בנמל התעופה בן גוריון, אומר לעדי זריפי ותמיר סטיימן במשדר 12 בצהריים, כי צריך עוד כוח אדם ואין מקום להידברות, דיברנו והתרענו, כך פנחס עידן. שרת התחבורה מירי רגב מגיבה לאירועים ואומרת כי מדובר בשביתה איטלקית וכי כל עובד יזומן לשימוע. שישה בני אדם נפגעו קל בשריפה במתחם הספירל באילת. הדלקה פרצה באזור ששימש לאחסון מזגנים וגרמה לאשן רב שחדר לחנויות הסמוכות. צוותי הכיבוי וההצלה השתלטו על האש ופעלו לשחרור האשן. ששת הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי. לראשונה באירופה, אובר משיקה שירות נסיעות בכלי רכב אוטונומי בקרואטיה. מאובר נמסר כי בשלב הראשון ישעה במכונית מפעיל מורשה שפקח על נסיעתה עד למעבר להפעלה אוטונומית מלאה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
15: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
14: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
12: עכשיו, ב-103 FM, חמישי אגדה. עם רון שלום.
19: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
20: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
21: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2-4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

סינגו לכם הללויה. כאוס בשדה התעופה, אין נחיתות, אין המראות, אבל שרת התחבורה מירי רגב והנהלת המשרד נופשים כרגע במרוקו. מה רע?

דוקטור אלבן עם סינג הללויה פתח את התוכנית האחרונה השבוע חמישי אגדה. צהריים טובים לכם, יום חמישי שמח לכם. אמנם עצרו את הנחיתות ואת ההמראות בשדה התעופה, אבל הדיילת שלנו לירון ברזיב בכל זאת המריאה את התוכנית שלנו מעלה מעלה. תודה ללירון ברזיב שתפגוש אותנו בסיום התוכנית עם הנחיתה. באולפן רון שלום, שגם אמור לטוס הערב, אין לי מושג אם אני אצליח, אם אני אשאר באולפן, אם אני אשאר בארץ. אנחנו ביום האהוב עלינו בשבוע, הלא הוא יום חמישי.

תודה רבה ללהקת סקסטייל, הפרגון הגדול עם הג'ינגל הזה. אתם פרגנתם לנו, תכף אנחנו נפרגן לכם, להקת סקסטייל היקרה. יום חמישי זה יום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות. בשבוע שעבר היו כאן כוכבות החינוכית נירה רבינוביץ' קישקשתה, שרי צוריאל, הלו היא קיפי מרחוב סומסום, וציפי מור, רגע עם דודלי.

0: היום אנחנו עם טוויסט בעלילה, כי היום אנחנו נארח את, אני אגיד לכם את זה מיד לאחר פרסומת זהב אחת, והפרסומת הזאת גם יכולה להשאיר אתכם בארץ, במקום לחפש הרפתקאות עכשיו בחול, ולחפש תורים בשדה התעופה, ושביתות איטלקיות. תקשיבו לאשר סוויטה, יש לו הצעה בשבילכם.
1: שלום. מדבר אשר סוויטה, מנכ״ל, בעלים ומנהל הלובי במלון הנופש רויאל גרבץ בעין יהב החדשה. בואו לגרבץ אצלנו בחופשת הקיץ, במקום לנסוע לגרבץ בברלין, בתאילנד או ברודוס. חופשה טובה מתחילה בגרבוץ באוטו בדרך למלון. אין צורך לעבור סיוד בנמלי תעופה עד להתחלת הגרבוץ. להזמנות, אשר סוויטה, בעיתורית מנוי 5455. מבטיח לחזור. הכינו את חופשת הקיץ שלכם מעתה. למזמינים חופשה עד לסוף חודש אוגוסט, עץ ריח במתנה לאוטו.
0: אז גם תחסכו את התורים בנמלי התעופה כמו שאשר סוויטה מבטיח, וגם תקבלו ממנו עץ ריח במתנה. אז אמרנו טוויסט בעלילה, אכן טוויסט בעלילה, כי היום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לארח באולפננו הצנוע תיאר

0: אורחים ומפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, בואו לא נציין שמות. תחקיר, רונן שבתאי, בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, ואורי אליהו, קצין הקשר שלנו, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, על הסאונד, האיש החביב ביותר, שימי חביב. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, וכאן איתנו באולפן, איפה יציק? איפה יציק?
1: איציק,

0: קוריזמו.
1: שלום.
2: או, יופי שהגעת, איציק.
1: כן, היה עכשיו פקקים בגלל נדבג.
2: כן, הכל מתנקז לאזור שלך.
1: כן.
2: מאיפה הגעת? מפתח תקווה, נכון?
1: עיר האורות הקבועים.
2: כן, עיר האורות הקבועים. 103 FM אמרנו איציק אהרון לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, אהוב התדרים הנקלטים, שלום לכם. אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103, עוד מעט יאיר מקפלן יגיע לאולפן, נהיה גם בלייב בפייסבוק. מה עוד? מה? היום אנחנו נכריז על הזוכה השבועי שלנו במשחק האיטלקי שלנו.
3: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, che no lo.
2: עוד מעט נכריז על הזוכה, בינתיים קצת מוזיקה. הדר יפת וטליסמן, חייל של אהבה. אכזבה.

0: טליסמן, חייל של אכזבה. השיר הזה נמשך ונמשך ונמשך, הוא אצלנו בפלייליסט. אבל אנחנו כל השבוע שיחקנו איתכם את המשחק שלנו כנולו, המשחק האיטלקי, והבטחנו לכם פרס למי שיעשה 10 מ-10, ויש לנו מאזין אחד שעשה 10 מ-10. שלום לרפאל.
1: שלום, שלום רון, מה קורה?
0: מה העניינים, רפאל מפסגת זאב, נכון?
1: כן, אמת.
0: בוא אני עושה איתך, אני עושה איתך דיל עכשיו, אוקיי?
1: הכל או כלום?
0: לא, לא כדאי לך הכל או כלום. לא כדאי, לא, אבל אני עושה איתך דיל כזה, תשמע. היו לך 10 שאלות שהיית צריך לענות עליהן, כן או לא, נכון? אוקיי. ידעת את כולה, ידעת את כל השאלות.
1: אוקיי.
0: אם אתה זוכר 5 שאלות ממה ששאלתי אותך, אתה מקבל עוד פרס.
1: יאללה.
0: דבר אליי.
1: היה עם אשתו של גדעון סער ושולה, אמרנו לא.
0: אוקיי.
1: היה, כן זה מילה חיובית, היה לא זה מילה שלילית.
0: יפה, 3.
1: היה 7, זה ערן זהבי.
0: 4.
1: תן לי כמה שניות.
0: תן לי כמה שניות. נו, עוד אחד, עוד אחד, ואתה מקבל עוד פרס.
1: וואי, זה בלקאוט, נו.
0: איי, לא נורא, לא נורא. טוב, נשמע, גם ככה אתה מקבל חבילה יפה של פרסים, אני אזכיר לך במה אתה זוכה היום. אתה זוכה הראשון שעשה 10 מ-10 בקנולו הארכיון. אתה מקבל מאיתנו ככה, שים לב. מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל אקס של אספרסו קלאב צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. נגיד תודה ענקית לאספרסו קלאב. אתה מקבל מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. יש לך מנוי לשלושה חודשים. אתה מקבל טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. אתה מקבל מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ואתה מקבל מאיתנו נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב.
1: איי, זה, אין עליך.
0: מה אומר?
1: אני רוצה להתפקד.
0: זה לארון ארון. עוד מעט הוא יגיע, אני אגיד לו שיקח אותך בחשבון.
1: ישריה.
0: רפאל,
1: תודה רבה לך.
0: היה לנו כיף לשחק איתך, שיהיה לך אחלה סופש. ואל תטוס היום, אל תטוס היום.
1: לא, אל תדאג, איפה, לא מתקרב.
0: אל תתקרב לנדבג, אני כבר עשיתי את
1: הטעות. אני מביזה לצאת מירושלים, אתה רוצה.
0: מצוין, תישאר בירושלים. אני עשיתי את הטעות הזאת, ויש לי טיסה הערב, ואלוהים יודע מה יהיה.
1: יהיה בהצלחה, אחי.
0: יאללה.
1: יאללה, תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות. אילי בוטנר והלהקה עכשיו לא חוזרת.
2: כן, אוקיי, בסדר.

בסך הכל רציתי איזה סוף שבוע כזה קצר, לטוס חמישי אחר הצהריים, לחזור בראשון בבוקר כדי להספיק להיות בתוכנית של יום ראשון, אבל מה שקורה עכשיו בנמל התעופה בן גוריון זה שיש שביתה איטלקית, אני לא יודע איך יש שביתה איטלקית אם אין פה איטלקים בכלל, כאוס רציני מאוד בנמל התעופה, שרת התחבורה נמצאת במרוקו, נופשת, היא וכל הצוות שלה, ואני רוצה לפנות לנושאים ולהגיד להם שכולנו בסירה אחת, גם אני צריך להגיע לנמל התעופה, אבל יש לי תחושה ש...

0: כן, בינתיים אנחנו נשארים בארץ, קיבלתי גם הודעה מחברת התעופה שאני אמור לטוס איתה, אני אקרא לכם אותה, אולי זה אנחנו מבקשים להתקן, כי בעקבות השביתה השיבושים המשמעותיים בפעילות נתב"ג צפויים היום עיכובים בטיסות, היוצאות והנכנסות. אנו עושים את מירב המאמצים לצמצם ככל האפשר את השפעת האירוע על לוח הטיסות ולהוציא את הטיסות בהקדם האפשרי, אולם מדובר באירוע חריג שאינו בשליטת החברה. בקיצור, צדקתי, אנחנו, כמו שאמרתי,
1: אנחנו נשארים בארץ.
0: מוסיפים בסוף, אנו מודעים לחוסר הנוחות ולחוסר הוודאות שהמצב יוצר ומתנצלים על כך, אבל בכל מקרה מה שקורה מהמצב הזה

0: העשרים, בית העשרים, יאללה, חיבת לי אותה להנחתה, עם על המיין הנמרות, שלום, אתה נשאר בארץ, אה?
1: מה, אתה באת עכשיו, זה נדרוך לי על הבלות?
0: וואלה, לא ראיתי שיש לך הבלות, אתה יודע מה, בוא, צא לפרסומות, אני חייב להסתלבט עליך, צא.
2: נו, לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה, עם רון שלום, ב-103 FM.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול אוגנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מכבי חיפה מול הפועל רמת גן, במחזור הפתיחה של ליגת ווינר.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב. סקרנט? פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן?
8: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
7: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים. יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו, 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
11: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
12: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. תחקיר נרחב על שי חמוזה, אמו של אמיר קטר, האישה שמנווטת ציר רשע מסוג אחר נגד ישראל. פרויקט מיוחד, דודי פטימר עם הסיפורים שמאחורי השירים הגדולים של המלחין יאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנה למותו. אחרי הפריימריז הסוערים בליכוד, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על דילמת המאגר לקראת הבחירות. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: 103
3: פודקאסטים של 103 FM.
14: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
3: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמישי אגדה, עם רון שלום, ב-103 FM.

0: אגדה עם רון שלום.
1: חמישי אגדה עם רון שלום, אבל השאירו אותי באולפן לבד. איפה איציק? איפה איציק? נו באמת. אה, הנה איציק.

0: אז אחרי כמעט שנה שאנחנו משמיעים רק אינסרט קטע קצר מהשיר הזה בפתיחת התוכנית, כשאנחנו מחפשים את איציק.
1: לא, אני מרגיש שאנחנו זוג נשוי כל הזמן. איפה איציק? גודמן, תשלח לי רשימת קניות כאלה, כאילו, די.
0: אז הנה מצאנו את איציק, מה קשור בשירה מאיציק. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני מזכיר לכם, אנחנו בחמישי אגדה, אני רוצה לומר שלום למוסיקאי סקרן, פלספן, קטנטן בגובה, גדול מהחיים באופי.
2: כבר גבעתי.
0: גבעת. ירמי קפלן איתנו, שלום.
2: ידעתי שכל השטויות שאני סיפרתי לך, אתה תנצל את זה נגדי אחר כך. רגע, אני מחבק את זה באהבה.
0: אתה הולך להתפלסף איתנו פה? אני רוצה להבין, כאילו, אני רוצה לדעת באיזה מצב רוח באת היום.
2: אני לא יודע. אני רואה, כשזה בא, זה בא. אתה יודע.
0: אתה אומר, כאילו, אתה יודע איך זה מתחיל, אין
2: לך מושג. זה עולה, אין מה לעשות.
0: אני רוצה לומר לך, קודם כל, תודה רבה שהגעת לאולפן.
2: לומר תודה רבה שהזמנתם.
0: אנחנו שמחים לארח אותך, ועל זה אפשר לומר, here we are.
2: תגיד לי מתי אפשר לי...
0: מתי שאתה רוצה.
2: כמו שידוע לחלק מהאנשים, אבל לא לכולם, זה אח שלי ולא אני.
0: לא משנה, אבל זה הירו יער, זה כל המשפחה, הנשמה שלי.
2: זה אבא שלי ואח שלי קשורים לתוכנית הזאת, אני קשור לנייבר, זה אני מוכן לקבל.
0: אנחנו...
2: את הגרסה שלי לאיה ופקאג', אני...
0: אני רוצה להגיד לך כזה דבר, אנחנו גדלנו על התוכנית הזאת, ואני גם יש לי טענות למשפחה שלך, כי האנגלית שלי על הפנים, בגלל שאני למדתי דרך התוכנית
2: הזאת. לא, אני רוצה להגיד לך, אתה בין הבודדים, יש רק 3% שלא למדו אנגלית בצורה נאותה מהתוכניות האלה.
0: רק 3%?
2: 97% מהאנשים זה כאילו, וואו, אני יודע אנגלית רק בזכות התוכניות באנגלית שהיו בטלוויזיה חינוכית, כן.
0: אני צוחק כמובן.
2: ברור שאתה צוחק, בן אדם.
0: תשמע.
2: אתה איש טוב, אתה מה, מה אתה מכר עליך?
0: אני לא איש טוב, אני לא איש טוב.
2: אני רואה לך שאתה איש טוב.
0: החלום שלך היה בעצם להיות יותר גבוה. זה כאילו, זה ליווה אותך, זה היה סוג של אישו בחיים שלך, מה?
2: ליווה אותי עד לצבא,
0: אז סידרנו...
2: סיימתי תיכון 1.63 מ'.
0: מה, סיימתי תיכון 1.60 מ', כי אני לא חושב ש...
2: גבעת בצבא.
0: גבעת בצבא?
2: 11 סנטימטר, 10 סנטימטר.
0: אוקיי, 10 סנטים, אז זה אומר שאתה עכשיו 1.73 מ'?
2: לא, נמחתי עוד איזה שאתה. בן אדם, אני לא ילד.
0: אז תשמע.
2: אני בערך בגיל, לא, אני לא יודע, מתי נולדת?
0: טיפה צעיר ממך, טיפה קצת, לא, כאילו לפני.
2: לפניי.
0: אתה נראה...
2: לא, אתה נולדת טיפה אחריי.
0: כן, קצת אחריך, קצת אחריך. תשמע רגע, החלום שלך זה היה להיות גבוה, אז חשבנו להפתיע אותך וסידרנו לך מדרסים עם הגבה, תכניסו לי דבר, סתם,
2: יאללה, מה זה הבא לי טוב.
0: יש, אתה יודע שיש מדרסים כאלה?
2: אני יודע שיש כזה, לפעמים יש נעל התעמלות כזאת, נגיד ניו בלנס, שהיא גבוהה, סליחה.
0: הנה, יש לי כאלה, תשמע, אתה רוצה, יש לי כאלה.
2: זה מגביע באיזה 2 סנטימטר, כל פעם שאני שם אותם.
0: בלי לעשות פרסומת, אבל נע של אוקה.
2: ואני עובד ליד יעל, הבת זוג שלי, אני אומר, או, ככה זה טוב.
0: אז אני מתאים את הנעל שאני נועל לאורח באולפן.
2: יפה.
0: אז רציתי להתנסה עליך, אז באתי עם האוקה, עם...
2: אתה איש רע, אתה איש רע.
0: אתה רואה, סתם אמרת שאני איש טוב. טוב. אני באמת שמח שאתה כאן. אנשים חיכו לך, רק שתהיה בעניינים.
2: חיכו לי ובסוף הלכו, ככה זה כרגיל, אני מאחר לכל מקום.
0: לא נכון, אבל האנשים באמת חיכו לך, ואנשים שמעו שירמי קפלן מגיע לאולפן, וכולם, התגובה הייתה זהה, אני חושב. כולם, וואו, ירמי, וואו. ככה היה. אז אני רוצה רק לספר למאזינים שלנו.
2: אהבתי, אהבתי.
0: אמיתי. אני רוצה...
2: תגובה טובה.
0: אנחנו נשחק היום את המשחק, אנחנו חורגים ממנהגנו בימי חמישי, כי יום חמישי זה תוכנית של אגדות, ואנחנו מבחינתנו, אתה אגדה, תראה שם שלט, חמישי אגדה, כאילו...
2: לא, אני שמעתי ברדיו בדרך, פתחתי רדיו.
0: מרגש, מרגש, אה, חמישי אגדה, אל תגיד סתם, אבל...
2: שנודע לי שזה חמישי אגדה...
0: זה אגדה.
2: למרות שאני שומע לא מעט 103.
0: אנחנו משדרים בסינדיקציה בכמה תחנות במקביל, עכשיו שומעים אותך גם ברדיו צפון וברדיו התחנה וברדיו
2: שלום
0: ירושלים.
2: לכם בצפון, שלום לכם בירושלים,
0: ברדיו, ברדיו כל התחנה, רגע, התחנה זה בצפון.
2: בצפון גם, כן. בצפון זה רדיו תחנה, אוקיי.
0: רדיו כל רגע זה חיימכט ובעמקים, יש לך את 103 זה פה, ורדיו ירושלים זה ירושלים, גזרת ירושלים. בואי נגע, בואי נגע ירושלים, וואלק, רגע, מהג'ור. באתי להגיד לך, תשמע, אני בדרך כלל מאחר, מגיע מאוחר. איך שאמרו לי ירמי קפלן באולפן, אמרתי, וואלק, אני עוזב את הכל, באתי עכשיו מתי יהודה, הייתי באזור ירושלים. מה אין אני מגבר ורדינמי? וואלק, תשמע, אני לא יודע אם אתה יודע, סיפרת על אורון?
3: לא, סיפרתי לו כלום, רק עכשיו הגיע.
0: הוא לא סיפר לך שאני רץ לבחירות עכשיו?
2: איך?
0: אני רץ לבחירות, כן. מפלגה פוליטית.
2: כבוד, כבוד, מה?
0: רגע, תשמע, אני אגיד לך
2: מה אתה הולך לשנות?
0: אז אני אגיד לך מה אני הולך לשנות, ואתה תאהב את זה.
2: אוקיי.
0: קודם כל, אני הולך לאפס את החשבונות בנק של כולם, אין יותר מינוס.
2: אז רגע, אני השנה דווקא הייתי דאגתי להיות בפלוסי.
0: לא נוגע לך בכסף.
2: אז לא, אז אני רוצה להיכנס עכשיו למינוס, לפני שאתה מאפס.
0: אז תיכנס למינוס, אבל אל תהיה חזיר. עכשיו, דבר שני, כולם מקבלים מני בנקטים, יכולים למשוך כמה שרוצים מהבנקטים, אבל בלי להגזים. סבבה, אתה מסוגל כאילו לא להגזים?
2: אנחנו יהודים, מגזימים באקו.
0: לא, אז אני רואה את כל, יש לי כזה מחשב, אני רואה את כל מי שמגזים, אני עוצר לו את זה. עכשיו אני רוצה לשמיע לך, קודם כל לשמיע לך את הג'ינגל של המפלגה שלי.
2: אהבתי אגב את המצע שלך בינתיים.
0: לא שאלת אותי איך אנחנו נקראים.

0: סתם כאלה יושב לי מאחורה על הצ'רפאיה ונועם לי. טוב, בוא נשמע קודם כל את הג'ינגל, בבקשה.
1: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: ואם זה לא שכנע אותך, אז בוא תשמע את יובל רפאל. יובל רפאל, נשמע אותה.
2: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
1: הנה, אני רואה עליך, אתה עכשיו יותר משוכנע, אתה תכף תשמע את שי אמבר, ובכלל תשתכנע.
3: אני רוצה לצאת מפה ול...
4: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון אהרון.
1: אתה יודע למה אני משמיע לך את זה?
3: למה?
1: למה גם אתה הולך להכין יום ג'ינגל?
3: לא, אני רוצה... סבבה לגמרי. אני רוצה פשוט להכניס כבר בתיבה, אני רוצה להכניס את הפתקית בתיבה.
1: אני חולה על הוואלה, כי מי אין עליך, אתה גבר גברי, אתה יאללה. תן לו את מורטרד ונתקדם, יאללה, זהו, ואני משחרר אותו, משחרר אותו. בסדר, אחרון.

0: פול גז.
1: עכשיו אני יושב מול לעיר מקפלן האגדה, ואני אומר, עוד מעט יהיה לי ג'ינגל ממך, יאללה, אני מתרגש.
0: שימי לוח, וניתן בהרון. אבל זה לא הרון הרון?
1: זה הרון הרון,
0: כן.
1: כן,
0: חלק מהם חושבים שזה הרון הרון.
1: לא, זה הרון הרון. הרון בהי, אני אין לי פוליפים, אנחנו אין לנו, אתה מבין? אני יושב פה, יענו על הצ'רפאיה מאחורה, אחרי הגב של רון שלום, ואני רואה אותך עד הסוף, מדי פעם אני אבוא, אני רוצה לדבר איתך גם בספורט.
0: אין בעיה, אין בעיה.
1: חול מקווה שלא אכל לך את הראש, כן?
0: היי!
1: בית משוגעים, יאללה. טוב, מה אפשר לעשות עם הדפוק הזה?

0: השתחררת מכל הסיפור הזה של הגמדות?
1: כן, זה נכון.
0: כן?
1: השתחררתי. זה היה קשוח מאוד, אבל כשהשתחררתי זה היה כאילו העולם נפתח בפניך.
0: הלאה, אתה תשמע, אתה רוקיסט, ורוקיסטים אין להם בעיה, אתה יודע, תדמיתית לפחות, עם נשים וכאלה, ואצלך זה היה איזה משהו שחוזר בכל רעיון דיברת על הסיפור הזה.
1: האמת, זה המשיך עד באמת שעליתי לבמה עם גיטרה, רק אז זה השתנה באופן משמעותי.
0: כי הרגשת כאילו שאתה רוקיסט, שעכשיו יכול
1: לעשות את הכל. זה הבנות, תסתכלו עליי, כאילו שאני איזה רוקיסט, ומה, אני עשיתי מה שאני עושה.
0: מה נשאר מהסקס סמים והרוקנרול?
1: תן לחשוב, רגע.
0: אנחנו תוכנית צהריים, אז אולי נדבר על זה בפרסומות.
1: סבבה, נדבר על זה בפרסומות.
0: אלא אם כן נשאר רק הרוקנרול.
1: נדבר על זה בפרסומות.
0: אז נדבר על זה בפרסומות.
1: עדיף לדבר בפרסומות.
0: ראיתי את התחקיר שלך, אתה די אוכל בריא כזה, דגים וירקות, נכון? מאוד בריא. אז בגלל שאתה אוכל בריא, זה חשוב מאוד לאכול בריא.
1: הסקס סמים ורוקנרול. אתה צריך לעשות את זה.
0: בדיוק. אז חשבנו שהכי בריא לך זה מדי פעם לאכול דברים טעימים.
1: לא.
0: טעימים.
1: אין קשר.
0: כמו למשל, איפה הפריקסה שלך עם מיקו שהגיע לכאן, במיוחד כי הוא חולה עליך, הפריקסה שלך עם מיקו, חיים, תקשיב, איזה גאון אתה, הוא שמע בפרומו שאנחנו מארחים את...
1: ירמי קפלן.
0: ירמי קפלן, זה שמך? כן, ירמי קפלן.
1: נכון, ירמי קפלן.
0: ג'רמי קפלן.
1: נכון, ג'רמי זה נכון.
0: זה שמך.
1: זה שם האמיתי.
0: חיים, מה העניינים? תודה לך, הגעת מרחוק?
2: מה זה? כבוד תמתי, ידעתי שקפלן מגיע, אז הבאתי עוד חריף.
0: אה, הבאתי.
2: אם אתה רוצה חיזוקים, יש פה חיזוקים בחריף.
1: אם רוצים שאני אשיר, אז זה בלי חריף. האמת שאם רוצים שאני אשיר, זה בלי אוכל, כנראה.
0: הפריקסה שלך, מיקו, גם צריך להריח אותו פעם בחמישי אגדה, כי כשהכרתי אותו, היה לו סניף אחד. כמה סניפים היום?
2: ברוך השם, אנחנו שישה עם פנים
0: קדימה. כן ירבו, כן ירבו.
1: מעולה, מעולה.
0: תודה ענקית.
2: מה זה, מכל הלב,
1: ירבים,
0: בכל מקרה, שתדע שבתוך הפריקסה הזה יש גם ירקות.
1: ומה עוד?
0: טעים, יש דברים, טונה זה טעים.
1: נכון,
0: טונה זה בריא, זה חלבון. זה
1: גם חריף, לא?
0: בקיצור, היום אנחנו נאכל טוב.
1: אחרי השירה.
0: כן.
1: אחרי שנשיר, נאכל פריקסה.
0: יפה. רגע, עכשיו אומרים לי, מי? באמת? גיסנו? תשמע, גיסנו כל הזמן מתקשר אליי.
1: גיסנו של מי זה?
0: גיסנו.
1: אני רוצה לדעת מי הגיס בצד השני.
0: לא, גיסנו מתקשר אלינו כל הזמן, והוא תקוע ברמזור, כל הזמן יש לו אותו רמזור שהוא נתקע בו, ואנשים אוהבים להצטלם איתו, ואני... מה את אומרת? נדבר איתו? יש לנו זמן? אתה מחליט, נדבר איתו?
1: בטח.
0: אז תעלי אותו.
1: בן אדם גיס.
0: כן, גיס.
1: מדברים עם משפחה, עוזרים למשפחה.
0: מה קורה, גיסנו?
3: מה קורה? תגיד לי אתה גיסנו.
0: אבל אתה צלצלת גיסנו. מה?
3: נכון, אבל אתה תגיד לי מה קורה.
0: מה קורה? מה אמור לקרות גיסנו? בחיית גיסנו, מה אמור לקרות?
3: מה אני שומע דפוק הזה אצלך?
0: דבר יפה, מה יש לך?
3: מה אמרתי לא בסדר, שאלתי אם הדפוק הזה אצלך, ירמי קפלן.
0: למה אתה קורא לו דפוק? מה?
3: לא הבנת גיסנו, השיר שלו, הדפוק הזה עושה לך. טוב, מה, אתה תקום בלום שלא שווה כלום? תסביר לו, ירמי.
1: לא, ברור, הוא התכוון לשיר, אתה לא יודע, הדפוק הזה.
3: וואלה, ירמי, הייתי אומר סטחי. יקר, אבל אין אחים, אצלי יש רק גיסים. בכל אופן, גיסנו.
0: מה, נו,
3: רגע, רוצים להצטלם איתו. רגע,
0: חברים. אל תדבר איתו יותר. אל תענו לו. ירמי, אל תענה לו.
3: לא, אתה לא מצלם אותי מהצד הזה.
4: רגע, אבל...
3: לא, זה לא הצד הטוב שלי, חברים. אני בדיוק בטלפון עם ירמי קפלן. הדפוק הזה, נו. הדפוק הזה עושה לך.
0: וואי, וואי.
4: ירמי קפלן.
3: אל תדבר איתו. תנו לי רגע לדבר עם רון שלום. רגע.
4: מי זה רון שלום?
3: הוא מהרדיו. שנייה. הלו, רון. הלו? תתקו, בקיצור, רון שלום, זה הוא שכולם מכירים ואף אחד לא מכיר.
4: בואו תמונה,
3: זה היה תמונה. זה של תן את ה-20, נו.
0: ניתק? ניתק, אה? איזה סטטוס, אה?
1: כולם מכירים ואף אחד לא מכיר.
0: סיפור חיי, הכל טוב.

0: איפה תלך? איפה תלך? שב רגע, יש לנו עוד 20 שניות. רגע, אני אתן להרוויח אותך רגע. אתה לא בא לכאן כל יום. אני חולה על השיר הזה, רק שתדע.
1: הכבוד הוא לי.
0: הכבוד הוא לי.
1: כבוד ושמחה.
0: לא, הכבוד הוא לי שאתה יושב פה. אנחנו נצא לפרסומות חדשות. אני מקווה שזה יהיה קצר עם כל הכאוס בנדבק. תעשו בלנס. ושעה שנייה, חגיגה באולפן.
1: חגיגה באולפן, עם הרולה.
0: ירמי קפלן איתנו כאן.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. 103 FM. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: הנה זה בא!
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול אוגנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מכבי חיפה מול הפועל רמת גן, במחזור הפתיחה של ליגת ווינר.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
9: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא אישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: 103
1: יד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
5: 103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הצדדים סיכמו לסיים את השביתה, ורשות שדות התעופה מעדכנת כי בשעה זו הנחיתות והמראות חוזרות בהדרגה. כתבנו לענייני תחבורה ותעופה דין פישר מציין כי בזמן שוועד העובדים והנהלת רשות שדות התעופה מחליפים האשמות, שרת התחבורה מירי רגב ובחירי משרדה שוהים בחופשה פרטית במרוקו. עם זאת מסרה השרה כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת עשרות אלפי נוסעים כבני ערובה כלשונה, ישלם מחיר כבד. צה"ל ושב"כ חושפים, חמאס מבצע חקירות ביטחוניות ועינויים בבית החולים נאצר שבחניונס. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
3: לפי דובר צהל, חמאס מזהה שחיקה בתמיכה בו בקרב תושבי רצועת עזה וחושש מאובדן אחיזתו באוכלוסייה, ולכן הוא מגביר את פעילות מנגנוני הביטחון שלו. הוא מנסה לכפות את שלטונו באמצעות הפחדה, חקירות ועינויים של התושבים. כעת בצהל חושפים מידע מודיעיני שמראה כי חמאס מנצל את בית החולים נאצר שבח'אן יונס. הוא מבצע שם בקומה השנייה של מרפאות החוץ את אותם העינויים וחקירות ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של חמאס.
11: שישה בני אדם נפגעו קל בשריפה במתחם הספירל באילת. הדלקה פרצה באזור ששימש לאחסון מזגנים וגרמה לאשן רב שחדר לחנויות הסמוכות. צוותי כבאות והצלה השתלטו על האש ופעלו לשחרור האשן. ששת הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על הלוז ואיפה נרשמו סייעי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סטיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגרו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
7: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגרו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלאבית. הערב במהדורה המרכזית, להציל את וולי.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום חם יותר. התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
13: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
17: עכשיו, ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.

0: רוק עדיין רוק. יש לך פטיש עם הזמר הזה, אייר?
1: אלטון, אלטון. תשמע, אני מכיר אותו מגיל... איך מכיר אותו? שמעתי מוזיקה של אלטון מגיל 10-11, כזה.
0: איך הוא גם מכיר אותך ושמע אותך?
1: הוא עושה, אתה יודע שעכשיו הוא עושה, בגלל שהוא שומע על המופע, הוא עושה עכשיו בהופעות שלו הדפוק הזה, באדרן הוא עושה.
0: בוא נדבר על המופע. יש לנו ככה, אני לא יודע אם אתה יודע, אני אגיד לך, 22 באוגוסט בגרי במודיעין.
1: אוקיי, מעולה. מעולה, זה אני יודע, כי זה יום שישי, יום שבת, סליחה, יום שבת הזאת.
0: אוקיי, 20...
1: תגיעו, יום שבת הזאת במודיעין.
0: זה במודיעין. 28 באוגוסט, בזאפה בהרצליה, זה סולד אאוט.
1: זה כבר סולד אאוט.
0: אז אם יש לכם קשרים עם ג'רמי...
1: עם אמיר או איתי, עם ג'רמי, כן.
0: יכולים ככה מאחורי הקלעים אולי.
1: לחלוטין, אני אכניס אנשים מאחורי הקלעים.
0: 10 בספטמבר, אתה בגרי ביהוד.
1: וואו, וזה בדיוק שבוע אחרי יום הולדת שלי, אז אני אעשה יום הולדת שני בגרי ביהוד.
0: יפה מאוד, תבואו, יש גם אוכל טוב שם באזור. ויש מופע לעיתים שלך שב-23 באוקטובר.
1: נכון, זה כבר לא אלטון, זה מופע שלי לעיתים. אני מערך את מוניקה סקס.
0: מוניקה סקס.
1: שאני אגב הפקתי להם את האלבום הראשון, אני המפיק המוזיקלית של פצעים ונשיקות.
0: יאללה.
1: האלבום הזה.
0: אז זה בגבעת ברנר, 23 באוקטובר. בוא נאמר ונספר למאזינים שלנו שאנחנו בשעה השנייה שלנו בחמישי אגדה, 2-4, אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים עם עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM מציק אהרון, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שידור לייב בפייסבוק יש, נכון? שידור לייב בפייסבוק יש. יש גם שידור בטיק טוק של 103 ובוואלה.
1: זה קורה בפייסבוק, לפעמים זה לא קורה, טוב, לפעמים זה נתקע, לפעמים.
0: לא, לא, זה קורה. ורגע אחד, אני יודע שיש לך מבזק ספורט.
2: אוקיי, אני יושב פה מאחור, אתה לא מתייחס.
0: בסדר, עוד שנייה, עוד שנייה. חופר לי, יש לו מבזק ספורט, תכף.
1: אני מבין אותו, אני מבין אותו.
0: אני רוצה לספר למאזינים שהיום אנחנו משחקים את המשחק שלנו. אתה מוכן? אתה מוכן, ירמי?
1: אני אף פעם לא מוכן, אבל משתף פעולה תמיד.
0: אז בוא נספר לך שאנחנו משחקים את המשחק. מי מכיר את ירמי קפלן?
3: ועכשיו, מי מכיר את ירמי קפלן?
1: מי מכיר? גם אני עוד לא מכיר.
0: משחק מאוד מאוד פשוט. 5 שאלות לכל שאלה, 3 תשובות, 1 נכונה. ידעתם את כולם, חבילת פרסים עלינו. אם עניתם נכון, תשמעו את הדבר הזה.
3: כל הכבוד, אתם מכירים את ירמי קפלן.
0: אבל אם תיתו, זה מה שתשמעו.
3: בוז, בוז, בוז. אתם לא מכירים את ירמי קפלן.
1: הבוז עליך.
0: אז אם אתם חושבים שאתם מכירים את ירמי קפלן, ואתם רוצים לזכות בפרסים שלנו, ואתם יודעים שאנחנו מחלקים פרסים שווים, 0552-103-103, 0552-103-103. ועכשיו, אני משאיר אותך כמה דקות עם הבחור הזה, תתמודד.
1: אבל הוא מדבר על ספורט עכשיו, מבזק ספורט.
0: אתה לא בעניין ספורט?
1: אני בעניין ספורט, ההפך.
0: כן? אז בוא, דברו רק שנייה, בוא.
2: רגע, זיו, קום.
1: אהרון, שב.
2: אללה, קטה, תשמע, אני חולה עליך. אתה יודע בכלל מאיפה אני בארץ, אתה לא יודע, אתה?
1: אין לי מושג.
2: מתי יהודה, מה קרה לך? מתי יהודה, איפה זה, שער הגיא?
1: ליד ירושלים.
2: אללה, קטה, אין עליך. אתה מגיע לשער הגיא? צומת שער הגיא, איפה צמיגי ליאור? יענו מצד ימין, תרץ בהרטוב. נו, מה יש לך? אתה בהרטוב. פנית ימינה. בשער הגיא, יש מחלף חדש עכשיו. התחלת לנסוע, עברת את בית שמש, יש את המסילת רכבת של בית שמש, אולמי קילו דוד בית שמש מצד שמאל. Okay. עברת את צובה, זה קיבוץ, עברת את צריגים, אדרת, ישעי. אם הגעת לצומת נחשון, עברת, תעשה יוטרן, תסתובב, okay. תחזור יענו ליד זקריה, יש לך את עג'ור.
1: היי, בזקריה איבדת אותי.
2: עזוב אותך, נו, אתה חייב לבוא, בוא ניקח אותך לאכול קובות של חביבה.
1: יאללה, או, עכשיו אתה מדבר. נקבע באיפשהו בצומת ברורה יותר, נגיד.
2: אתה יודע מה נקבע באלוף שדה.
1: או, באלוף שדה נקבע, זה עניין.
2: מה קרה?
1: משם תיקח אותי, אני אחריך.
2: תזכור, אתה שלי אותי סתם, אתה יש לך מילה, אתה אמרו לי אנשים.
1: יש לי מילה לגמרי.
2: טוב, אני עושה מבזק ספורט, ויש לי משימה בשבילך במבזק ספורט.
1: אוקיי.
2: סבבה, אתה תהיה מוכן? אתה זורם איתי?
1: מה שאתה אומר, אני משתדל.
2: יאללה. חסות?
4: חסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: ובחסות?
7: קבוצת יבנף. חמוצים שישראלים אוהבים.
2: זה רפי גינת, מעריץ.
8: מספר אחת.
2: קבל.
8: נאמבר וואן. ארון.
2: אללה, כן, עליי.
8: ארון.
2: צניעות. אני לא אוהב מתרברב, אתה יודע, נים דרופינג, יש את ה... אתה יודע, אבל רפי גינת זה אח, מה קרה לך?
1: רפי גינת זה אחלה שם להפיל על מישהו.
2: קרה לך, אתה חבל לך על הזמן. טוב, אנחנו מבזק הספורט של אהרון אהרון, בואו נספר לכם, אנחנו בצ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט הזה, תעשה שלום לצ'רלטון, ספורט אחת.
1: צ'רלטון!
2: יוחנן הממתיק, יעקב בגלה, איגל קבב, זה הצוות שלנו. שתי משימות יש לי בשבילך, מה אתה רוצה להתחיל עם
1: השנייה?
2: עם השנייה. איך אתה יודע מה הראשונה? אני יכול לחרטט אותך. אז אני חרטט אותך. המשימה השנייה זה ככה בשביל הספורט, לראות אם אתה יכול לעשות לי ג'ינגל למפלגה שלי שנקראת פול גז, לאלתר משהו כאן עם הנה. בוא נציג את הנגנים. יש את אסף מידן.
1: תלעקה, תלעקה.
2: אסף מידן, שהוא גם רופא. גם גני, הוא גניקולוג,
1: נכון, הבנתי. גם טייס אמרנו.
2: גם טייס שעכשיו לא טס כי יש ויטה, אז הוא לא יכול לטוס. גם סופר.
1: גם סופר, נכון, נכון. נכון
2: יש
1: סופר.
2: עוד משהו שאתה עשה, אבל אנחנו לא יודעים. מה אתה עוד? אשכנזי. כולנו פה אשכנזים, כמו שאתה שומע.
1: נכון.
2: יפה מאוד. בא לכם לעשות ג'ינגל מפלגת פול גז, אני רוצה להכניס אתכם ככה ביום יום. פול גז, אני אגיד לך מה המפלגה שלנו.
1: איך זה הולך, כן? משהו פול גז, מה?
2: פול גז, המפלגה של הרון הרון. כן. אנחנו הולכים לאפס את החשבונות בנק. כן. כולם יהיו על אפס, ואפשר למשוך כמה כסף שרוצים, ואנחנו לוקחים את מידת הנעליים שלכם, וכדי להביא לכם כפכפים לים, כי זה מה שאנחנו רוצים, ללכת לים. אתה בהלם תרבות? תגיד לי אם אתה בהלם תרבות. ירמי, תרגיש בנוח להגיד לו אם אתה בהלם תרבות. אתה מתערב אתה גם כן, הוא לא בהלם. אתה בהלם תרבות?
1: חס וחלילה.
2: הוא כותב, הוא כותב, אני לא אפריע לו לכתוב. טוב, המשימה השנייה שתהיה לירמי, תהיה עוד מעט.
1: משימת ספורט, זאת משימת ספורט. צריך להיות באמת ספורטיבי בשביל
2: לעשות את זה. ירף, אתה תקבל עוד משימה, משימת ספורט. בינתיים כל הפריקסה שלך עם מיקרו מחכה לך פה על השולחן. עוד מעט אתה גם תשיר. יש לנו ג'ינגל?
1: מה, עכשיו? לא, צריך באיזה הפסקה ג'ינגל. אוקיי, סבבה. עושה לך דאווין?
2: קודם כל אתה קוסם, אתה אכול הכל, אתה מוכשר, אתה רוקיסט מספר אחת בארץ, עזב אותך, אני לא פרייר, אני יודע שאתה תותח על.
1: כן, אבל עדיין הולכים הביתה, מלחינים, עושים, בודקים, עושים סקיצה, ואז חוזרים עם התוצאה.
2: אללה, קיר מי אתה. טוב, אז בוא ניתן לך משימה שאתה חייב לעשות אותה עכשיו. איפה, תן לי בבקשה את האביזרי עזר, בבקשה, תודה רבה, תודה רבה. יש פה כדור. אתה להטוטן שיכול להקפיץ על הראש בלי הפסקה, נכון?
1: לא, כבר לא.
2: כבר לא.
1: עשיתי להקפיץ על הראש בימים אלו, עברתי ניתוח באמת בחוליות.
2: אז אתה רוצה שנוותר על המשימה? גבירותיי ורבותיי, זה קורה פה בשידור לייב.
1: נכון פה ככה לגרור את ה...
2: ירמי קפלן, המלך הגברי, לוקח את הכדור. אתה עם המשקפיים, אתה נשאר?
1: למרות שאני לא אוהב למשקפיים. שידעתי להקפיץ 400 פעם, וזה המספר.
2: לא מאמין לך, 400...
1: 35 פעם ידעתי להקפיץ. אבל זה היה כשלא היה לי משקפיים.
2: ואותה ורבותה, ירמי מתחיל את הקפצות על איזה מלך, איזה מלך, איזה מלך.
1: כבר שישייה.
2: בסדר, אולפן קטן, מצלמות.
1: לא נורא, אני
2: אבוא לי. וואי, וואי. ירמי מקפיץ על הראש, ואותה ורבותה, תנו לו כפיים. תנו לו כפיים, אין עליך אתה.
1: מישהו
2: מכם
1: מקפיץ על הראש.
2: אופה. טוב, אני הייתי אהרון אהרון, אני לא אפריע לכם, אני אחזור לצ'רפאיה.
1: הייתי אבל לא רע, לדעתי הייתי לא רע, יחסית לגילי ולמצבי.
2: הפרה עליך, אני שניים לא עושה.
1: הפתעתי.
2: מה קרה לך, אתה מספר אחת בארץ. תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון, שמחתי לארח אותך במבזק הספורט, מר ירמי הגדול, האגדה. יאללה.
6: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
7: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קרה.

0: כולה וברה או כולה זה פרח? לא הבנתי.
1: התחיל כולה וברה, היום זה כבר איזה 15 שנה, נראה 10 שנים כולה זה פרח.
0: כולה זה פרח, זה מה שאתה שר?
1: כן, אתה רוצה לשמוע את הסיפור כאן? זה נראה לך המקום?
0: פחות, אבל אני יכול לתאר לעצמי.
1: אוקיי.
0: אני יכול לתאר...
1: פרח טעים, פרח כזה ריחני.
0: כן, יום שישי כולם שולחים פרחים.
1: הכל טוב, נכון.
0: יש לנו חבר יוסי מזה פור יו, ואנחנו כל שישי שולחים פרחים.
1: יש רישיון לקבל פרחים.
0: או, גם, יש אנשים כאלה עם רישיון.
1: נכון.
0: אז כולה וברה בעצם זה שמות חיבה, נכון?
1: ברור, שמות חיבה במערכת יחסים, זה כדי כשאתה נכנס הביתה, או כשאשתך נכנסת הביתה, והיא רואה שרק פידחת, וכל דבר שהיא ביקשה ממך והבטחת שתעשה, לא עשית, כן? אז היא מתחילה להגיד לך, ברה, יא חמוד, אבל לא החזרת את הבגדים למקום, והבטחת שאתה תקפל כביסה, ולא עשית את זה, ולמה הכלים עדיין ביקרו? בחיית ברי החמוד.
0: אני מכיר עוד תיאוריה שמשתמשים בשמות חיבה, זה כשלא זוכרים ממש את השם.
1: אוקיי.
0: אחרי שחזרתם איזה לילה של כולה ופרה, וכולה זה פרה.
1: כולה.
0: יש לנו כבר מאזינה? או שצריך לתת שוב את הטלפון? 05, יש מאזינה. שלום לבר. הלו?
2: שלום.
0: בר.
2: שלום.
0: אומרים לי שהיא בשדה תעופה, בכאוס שנמצא בשדה תעופה, אז לכן אני מדברת איתה.
1: יפה, אתה לפגוש אותה אחרי זה.
0: היא נמצאת כרגע בכאוס.
1: כולם יודעים שאתה יוצא לחופשה?
0: כן, יודעים.
1: סיפרת? אוקיי.
0: אז היא בוואטסאפ, לכן שומעים אותה ככה. שלום לבר מיכנת.
2: שלום, שלום, אני מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, יש לנו כאן חצי צוות מפתח תקווה, מאירה ורונן ואיציק.
1: רק שתדעי שאני מעריץ של פתח תקווה, זה העיר הכי מתפתחת בשנים האחרונות שאני ביקרתי בה, ממש.
0: האמת שכן.
1: כל מה שנכנס לפתח תקווה, אני אומר, וואו, מה עשו פה, ואיך עשו, ואיזה יופי.
0: האמת שכן, מאוד מאוד מתפתחת. מה את עושה בחיים, בר?
2: האמת היא שזו עיר פשוט נהדרת, אני מורה.
0: מורה.
1: מורה.
0: אוקיי.
2: מורה בישראל, זה מקצוע מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
0: נשמעת גם דידקטית, והייתי מקשיב לך, בואי נאמר שאם הייתי תלמיד שלך, הייתי מקשיב לך בצמרון.
1: היום הבעיה במערכת החינוך שאין מספיק כמוה, צריך עוד כמוך.
0: צריך הרבה הרבה, באמת, כאילו...
2: כל כך מדויק.
0: בר, אנחנו נתחיל לשחק, יש לך 5 שאלות, אנחנו משחקים, את מכירה את ירימי? מכירה אותו טוב?
2: בוודאי, שנים של הערצה.
1: וואו, די, אל תגידי הערצה, אני אוהב כזה הערכה, אני אוהבת את המוזיקה שלו, אני אוהבת את
0: הבן אדם. למה, אתה רוקיסט?
1: עזוב, עזוב, אני מבין, אבל הדבר הזה...
2: הערצה.
1: הערצה זה לא מה שעושה לי.
2: הערצה, אני חולמתי להתחתן איתך.
1: וואו, וואו, וואו.
0: טוב, בוא נתחיל לשחק.
1: אני מוכן אם את רוצה סתם, לרישום, אני מוכן להתחתן.
0: אנחנו נשמע את הג'ינגל, ומיד נתחיל לשחק. מוכנה בר?
2: נהדר.
0: אוקיי, נתחיל, בבקשה.
3: ועכשיו, מי מכיר את ירמי קפלן?
0: שאלה ראשונה, די קלה, איפה ירמי נולד? א', וושינגטון, ב', שיקגו, ג', טקסס.
2: כמובן שבשיקגו.
0: תשובה נכונה?
3: כל הכבוד, אתם מכירים את ירמי קפלן.
0: שאלה מספר 2, עם איזה שם הוא נולד? א', ג'רמי קפלן, ב', ג'רמי יעקב קפלן, ג', ג'רמי דוד קפלן.
2: ג'רמי דוד קפלן, כמובן.
0: וואו, וואו.
3: כל הכבוד.
1: כל הכבוד.
3: אתם מכירים את ירמי קפלן.
1: רק שתדעו, השם האמצעי שלי זה דיוויד, כן, דוד.
0: דיוויד.
1: על שם המלך הנודע.
0: אוקיי, אנחנו בשאלה מספר 3. איך קראו ללהקה הראשונה, שימי לב, שהוא שימש בה כמתופף? א', ליקוי חמה, ב', קשת בענן, ג', ירח כחול.
2: מובן של ליקוי חמה, איזו שאלה.
0: תשובה נכונה?
1: תשובה נכונה!
3: אתם מכירים את ירמי קפלן.
1: אני בשוק, ורק אתמול, אני ואח שלי, אהרון, פגשנו...
0: אהרון, קראת לי, אהרון קפלן!
1: אהרון היה פה באולפן פעם, אהרון קפלן, שישב אז עם דידי הררי, ואז בא אהרון, שזה אהרון. איזה כבוד לשניכם.
0: אין, אני חולה עליך.
1: אתמול ישבנו אני ואהרון עם רמי קליינשטיין, שזה היה כמעט כל הלהקה של ליקוי חמה.
0: יאללה.
1: ממש כך.
2: אחלה להקה שבעולם.
1: נכון, זכינו אפילו בפרס בעיר הנוער, יאללה.
0: שאלה מספר 4, באיזה תפקיד הוא השתתף בסדרה האלופה? א', גניקולוג, ב', פסיכיאטר, ג', רופא עיניים.
1: האם אני זוכר?
2: רופא עיניים, רופא עיניים.
0: וואו!
3: כל הכבוד. אתם מכירים את ירמי קפלן.
0: שאלה, שאלה אחרונה.
1: ברת, כוכבת, ברת, כוכבת.
0: זה מעצבן אותי, אני רוצה...
1: הניסויים שלנו הולכים ומתקרבים.
0: וואי.
2: השאלה, איזה פרס אני מקבלת? איזה פרס?
0: אני לא אקפח אותך, בר. אני לא אקפח אותך. אוקיי, שאלה מספר 5, איך קראו לו... רגע, אולי שאלה אחרת. אוקיי, איך קראו לו בסרט... מבצע יונתן של מנחם גולן, אתה אפילו לא זוכר, או שאתה זוכר, אתה זוכר? אל תגיד.
1: לא, אני רק זוכר את הרפליקה שביקשתי ממחבל למה יש לו בקופסה של התמרים.
0: אוקיי, אז אני אתן את האופציות, אולי אתה תיזכר. א', דוד לוי, ב', אפרים לוי, ג', אתה מחרטט, הוא לא שיחק בסרט.
2: אפרים לוי.
0: וואו!
3: כל הכבוד.
1: גם אם הייתם אומרים לי את זה, אני לא זוכר, לא זוכר.
0: באתי לתת לך שאלת בונוס. בר, את ספורטיבית?
2: אני ספורטיבית מתמיד.
0: יאללה, אז נעשה שאלת בונוס, הכל או כלום?
1: מה זה הכל או כלום?
2: קדימה.
0: או שהיא מקבלת... אם אין לי מה להפסיד בכלל.
1: בכל מקרה, רון יביא לך לשדה התעופה, כשהוא יגיע ויפגוש אותך שם.
0: אני אביא לך קל השיער, אוקיי. שימי לב, עם מי הוא היה בזוגיות בתחילת דרכו? א', עם ציירת... ב' עם פסלת.
2: מה זאת אומרת? הוא היה בזוגיות איתי.
0: נו, ברצינות, בר. עם מי הוא היה בזוגיות?
2: איתי. אני קוראים לי בשמי השני, דנה ברגר.
0: לא נכון!
1: זאת דנה ברגר.
0: באמת, זאת דנה ברגר. זאת דנה ברגר.
1: אני בשוק שאני לא מזהה.
2: קפלן.
1: עכשיו אני מזהה. עכשיו שיחקת אותה, היא המתוקה, שיחקת אותה. חברה שלי טובה, יאללה.
2: שמה שלי, אח שלי, I love you.
1: יאללה, I love you back, יא בייב.
0: דנה, איזה כיף. דנה באמת נמצאת בזה תעופה, אבל לא בארץ. היא בכלל לא בארץ עכשיו, נכון דנה?
2: נכון, אני בקפריסין.
0: וואי, אני בדרך לקפריסין. מה, יש שם קרייסס?
1: מסכנים, מסכנים.
2: לאט לאט.
1: באסה של מקום להיות תקוע בשדה תעופה.
2: ביער הסודי בקפריסין, והיה נורא נורא כיף. ועכשיו אנחנו נשקר לנו בשדה תעופה.
1: עכשיו פחות כיף.
0: קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתם גם מופיעים מדי פעם ביחד, נכון?
1: לפני רגע הופענו ביום שבת שעברה, הופענו אני ודנה ביחד.
0: אתה ודנה ברגר, דנה ברגר.
1: היה פצצה, דנה, מה זה היה פצצה?
2: הרבה ביחד, וכיף לנו ביחד.
0: אנחנו גם נשמח
2: לארח. עוד לפנינו.
0: אז אנחנו נשמח גם לארח אותך פה באולפן. בואי אני רק אגיד, ספר למאזינים שלנו, שיש לך, מה התאריך היום בכלל? 20, אז יש לך ב-18 בספטמבר מופע אקוסטי, נכון? אני לא טועה.
2: נכון, מופע אקוסטי, באמפי, בעין הוד.
0: בעין הוד, שאת מארחת שם את ערן צור, ויש לך ב-24 בספטמבר במסגריה בחצרים. ב-28 בספטמבר, פסטיבל בנימינה, תעקבו, תחפשו דנה ברגר, כדאי לכם, שווה לכם.
1: שווה במיוחד.
2: יש פה הופעות. נשיקות,
1: ירמי, אני עוד... חיבוקים ונשוקים לך, דנה,
2: יאללה. איך אני בתור מורה?
1: וואו, אדירה, אדירה. לא הייתי מנחש בחיים.
2: ויש לי עיניים בגב.
0: דנה היא המלכה, תודה ענקית.
1: אכן היא מלכה.
0: ביי, להתראות. ביי. טוב, נצא לפרסומות, או שאתה רוצה לעשות עכשיו ביצוע אחד? בוא נעשה ביצוע אחד.
1: אפשר לעשות ביצוע אחד, יאללה, בוא נעשה ביצוע אחד.
0: למה?
1: נגיד, נתחיל כזה... ולאט לאט נגביר.
0: מה שאתה רוצה.
1: רוקטמן.
0: רוקטמן, גבירותיי ורבותיי, ג'רמי קפלן איתנו באולפן יחד עם אסף מידן על הקלידים, ירמי קפלן על הגיטרה, מוזיקאי ענק שנמצא כאן ומתארגן עכשיו, בלנס כבר עשינו מקודם, ומה שנשאר לנו זה רק...
4: לא נגד בגיטרה עכשיו.
0: אתה בלי גיטרה, אתה תעשה מה שאתה רוצה.
1: נכון. אותם אוזניות? כן. אוקיי.
0: בבקשה.

0: שנתיים. אהרון זמר, אל תראו אותי, קחיר מקפלר!
1: אסף מידן.
0: אסף מידן, הרופא, הטייס, הוא גם נראה לי משית נוסעות מטוסים. נכון?
1: רוטין,
2: בחיל הים.
0: בחיל הים.
1: כל מה שיכול להיות ואשכנזי.
0: תשמע, רגע אחד לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, רוצה לשמוע מה פרשת השבוע שלנו? אתה רוצה לדמיין, לנחש, לנסות לנחש?
1: לא, אני יותר כזה מסתכל, בודק, ואז אני יודע.
0: ואז אתה יודע.
1: כן.
0: אז בוא תשמע.
3: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת הדפוק הזה.
4: אני מחור, אני גמור. אבל רואה נכון, הדפוק הזה עושה לך רק טוב, הדפוק הזה עושה לך רק טוב, הסיפור מסתבך, חפוסים עפים, אני ממיין מה לפח מה לתיקונים, ואת אומרת שאני מזוכזוך עם עזמי, מנסה להרוס משהו טוב, כי אני חושב שזה יסיר אותי. יש מישהו מוסיף?
1: אמן.
4: עדינה! עדינה, איפה ירמי? יסקה הנודר.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: טוב, אנחנו...
1: חציתון בלדי נודר.
0: אנחנו נצא לפרסומות, נחזור עם עוד שני ביצועים אנחנו רוצים לשמוע כאן באולפן, עם ברשותך, כן? וג'ינגל אחד שהבטחת לארון ארון.
1: נכון.
0: למפלגה שלו, מפלגת פול גז. יש לכם בדיוק 4 דקות לעבוד על זה, מיד חוזרים.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: חמישי אגדה עם רון שלום.
7: 2:4
6: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
8: 103 FM. נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול לוגאנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מכבי חיפה מול הפועל רמת גן, במחזור הפתיחה של ליגת ווינר.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
16: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
17: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו, 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
19: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. תחקיר נרחב על שי חמוזה, אמו של אמיר קטר, האישה שמנווטת ציר רשע מסוג אחר נגד ישראל. פרויקט מיוחד, דודי פטימר עם הסיפורים שמאחורי השירים הגדולים של המלחין יאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנה למותו. אחרי הפריימריז הסוערים בליכוד, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על דילמת המאגר לקראת הבחירות. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
2: FM. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: ועם ירמי קפלן, ירמי, אתה בסדר? אתה כאילו סבבה לך?
1: לא, עשינו פה ג'ינגל עילג כזה, ככה חצי כוח, אבל עשינו.
0: אה, יש ג'ינגל? אה, זה לא המחלקה שלי, זה אהרון אהרון. איפה הוא? הוא יצא, הוא תכף יחזור.
1: לא, ברור, זה... כן, ברור. אני מספר לך, כי אתה כאילו נראה לי מנחה האירוע.
0: כן, אני לא רוצה להיכנס לו לעניינים.
1: לא, יש את האנשים החשובים פה, שזה אסף, אני, אהרון אהרון.
0: זהו, זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
1: אתה כאילו רק מג'נגל אותנו.
0: אהרון אהרון הוא זה שמנהל פה את העניינים, אני קטונתי, אבל אתה יודע, אני כאילו זורם.
1: אהרון כזה מאחורי הקלעים, בעצם הוא מפעיל אותך, אתה בעצם הברורה שלו.
0: ברור, אהרון אהרון.
1: הוא המושך בחוטים.
0: אני לא מאמין. רגע, אתה נולדת בשיקגו?
1: ברור.
0: אתה אמרת שאם אלטון ג'ון לא נפגשת,
1: נכון.
0: אמרת לי את זה אוף דה רקורד.
1: נכון.
0: טראמפ, איך מכיר אותך?
1: טראמפ? אוקיי, זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. אני עשיתי, נכנסתי למסיבה שהוא ערך למלא אנשים עשירים, הייתי שליח. אמרת לך שהייתי שליח, עבדתי כשליח.
0: כן.
1: הבאתי להם למסיבה.
0: עבדת גם בחנות של בעלי חיים, נכון?
1: נכון, כל בו לכלב ולחתול.
0: כן.
1: נכון.
0: לא, באמת, אבל טראמפ רוצה עכשיו? איך האנגלית שלך?
1: בסדר, כן, בסדר. אני מבין.
0: אתה מבין אנגלית? כן. טוב, בכל זאת גדלת בבית.
1: אתה מכניס אותו, אתה מכניס
0: אותו. לא, הוא רוצה, הוא בטלפון, את רצינית? מהבית הלבן?
1: וואו, כן? מרגש, זה אותו. מרגש.
0: הלו, פרזידנט?
2: You have Elton John today, right? This is Elton John with the Rocket Man. I heard it before, it was wonderful.
1: It's not quite Elton John. It's an Elton John imposter. Elton John imposter.
2: Oh, I know you. You're Yumi.
1: Oh, you remember me, sir. Oh, my God.
2: Personally. Oh, I know you. The delivery guy,
1: the
2: right?
1: The delivery guy, yeah. All right.
2: Nice, very nice. I heard that your middle name is David after the king. You should be Yumi Donald Trump, Donald J. Trump.
1: I'm going to change my name. I'm going to change my name to Yumi Donald.
2: You should change your name. Yes, that's because I said so.
0: אל תגיד לו סתם, כי אתה תסתבך איתו. אל תבטיח לו סתם.
1: It's going to be Jeremy Donald Trump. It's going to be, instead of DJ, it's going to be J.D. Trump.
2: It's too many names. It's too many names. You know, you mentioned that you're from Chicago. We're trying to fix this city. There's many problems. Many problems in Chicago. I spoke to the DOJ. They're working very hard day to night to fix this. There's a lot of crime. A lot of crime, yes. Very sad.
1: Is the DOJ sad. Have to do with the Donald of what? Donald Orange
2: the
1: Juice?
2: The Department of J, the J from the Donald J. Trump. That's the J from my name.
1: Of course, of course. Any J is from your name. Any J is from your name.
2: Right, there's also the DOD, Department of Donald, and the DOT, Department of Trump. So listen, no, gentlemen, listen, there's the helicopter here is, we gotta go, we have to, I have a meeting with Barack Ravid, so I'm very sorry.
0: Oh, Barack Ravid.
2: Thinking about the bad guy that does good for this poor woman, and have a good day.
0: Oh, thank you very much.
1: Yes, thank you very much. Send my regards. Send my regards to Barack Ravid.
2: That's my honor. Thank you very much.
0: Bye-bye.
1: You are the best. Bye-bye. Donald, you are the best.
2: Thank you. You too. I think I'm better. I'm better than you. I'm very bad. Bye-bye.
1: Make bye-bye. America bye-bye. Best again.
2: Yes. Barack Rabin is calling me. Bye-bye.
1: Make bye-bye. America Barack again.
0: איך יש לו זמן להתקשר אלינו עכשיו, בין כל הברדק הזה? אני לא מצליח להבין.
1: אני לא מבין איך הוא מתקשר אליי לפני שמתקשר לברק רביד. זה מפתיע אותי.
3: זה לילה שם.
0: כן, אה?
3: כן.
1: טוב, הוא מאוד עסוק בלילה, לדעתי.
0: אני חייב שאנחנו נספיק לשמוע את שני שירים לפחות, יש לנו 10 דקות ברוטו, מה אנחנו... רגע, שנייה, מה? רגע, מה עם הג'ינגל שלי? פתחת לי ג'ינגל? אני לא מוותר, מה?
1: אתה רוצה שאנחנו נשאיר את זה עכשיו, שנשאיר את זה בלייב?
0: בטח בלייב, מה קרה לך? יאללה.

0: בסוף הולכים לים. שימו פתק, פול גז, ברשות הרון הרון.
1: עליך, יאללה, מסחר אתכם עכשיו לביצועים שלכם, יאללה, איזה גבר הוא.
0: חיתנו משהו, אבל בסדר.
1: אלא כאיזה גבר הוא. אמרת לי שהוא כזה גבר, לא ידעתי עד כדי כך.
2: אמרתי לך מההתחלה, שאין עליו.
1: אלא כאיזה גבר, יאללה. יאללה, עכשיו עושה ביצוע לייב פה, אני יכול לצלם, אני יכול לצלם. ירמי, אני יכול לצלם, נכון? אנו אין בעיה, אני יכול לצלם. יאללה, כאיזה אח אתה.
0: אז נעשה אתכם אלטון, ואז נעשה ירמי.
1: יאללה, אלטון ואז ירמי. יאללה. סע, אח שלי אתה, יאללה, חולה עליך אתה.

0: תגיד לי, אסף מידן.
1: אסף קיקידי מידן.
0: מאיפה הבאת את הקולות האלה? תגיד לי.
1: חשבתם שהוא סתם אשכנזי, בסוף הוא יצא אשכנזייה ברמה.
0: קיקידי, אשכרה, כאילו, מאיפה הבאת את זה? טוב, אני מופתע. טוב, יש לנו 4.5 דקות לשמוע את השיר האחרון שלנו בתוכנית. היה לנו כיף, אני כבר אסכם ואומר שנהננו בטירוף.
1: גם הארון.
0: אני גם אבוא לעשות, תוך כדי הביצוע שלכם, אני אבוא להצטלם איתכם, כי אני טס,
1: תרתם
0: מה נשמע.
1: יאללה. אשתה לך טיסה נעימה.

0: וואו! כן, את כן. כל זה הוא עשה כשנקרא לו מיתר, ב... נקרא לו המיתר בגיטרה, אבל אף אחד לא יכול לשים לב.
1: לא מבטרים, לא משחררים, פשוט
0: הסוף.
1: ממשיכים.
0: יאיר מקפלן, אסף מידן, תשמע, התגלה כבעייתי אסף מידן הזה.
2: תורה.
0: איזה זמר.
2: מי ידע?
0: מי ידע? מי האמין? 22 באוגוסט גרי מודיעין, 28 באוגוסט זאפה הרצליה, סולד אאוט אמרנו, רק למי שיש קשר ככה להיכנס מאחורה, 10 בספטמבר גרי יהוד, מופע להיטים של ירמי ב-23 באוקטובר, עם מוניקה סקס.
2: מוניקה סקס.
0: בגבעת ברנר. 8 שניות נשארו, פרגן לנו. יאללה, קח.
2: אנשים, היה נהדר איתך, לא צוחק, היה נהדר.
0: אופה, נוחתי.
3: גבירותיי ורבותיי.
2: שיט, זהו, אתה חייב לטוס.
3: הגענו לפינל.
2: אנחנו נוחתים ואתה חייב לטוס.
3: שמגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
0: תודה רבה למאירה פרץ המפיקה, עורכת המוזיקה, איש יפיוף, תחקיר רונן שבתאי. תודה רבה לכל הצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיל,
2: זה מה שיש לך להגיד בווידאו שלי,
0: כרמית ונטורה, אורי פרלק, אמיר חזן. תודה לצוות האולטרס, דני קרפל, יואב כהן, שלומי צבעים אמיתיים,
2: הייתם קרישים,
0: אורי אליהו.
2: שבת שלום
0: לצוות הדיגיטל, אופק
2: קולר
0: והמרוקם, לכל התחנות רדיו צפון, רדיו התחנה, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע 103.
2: שבת שלום,
0: שידור חוזר היום בלילה ב-10 ברדיו התחנה.
2: שבת שלום, שלום ברום,
0: שימי חביב הסאונדמן שלנו.
2: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שלום ברום, שלום.
0: אני יכול
2: שבת, שבת,
0: שבת, שלום. נתראה בראשון בעזרת השם.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103 FM. 103 FM. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. תיכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה,
9: מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
12: סקרנט.
11: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
12: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
11: יש מזגן.
12: אני כל כך אוהבת הפתעות.
11: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
11: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
14: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
15: 103 FM.
16: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
15: 103 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע, שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הצדדים סיכמו לסיים את השביתה, ורשות שדות התעופה מעדכנת כי הנחיתות והמראות חוזרות בהדרגה. למרות זאת, כתבתנו הילי קרן מעדכנת מנמל התעופה בן גוריון, כי עדיין נרשמים שיבושים בלוח הטיסות, והעובדים טרם חזרו לעבודתם. בתוך כך, חברות התעופה מעדכנות את הנוסעים, כי מרבית הטיסות ימריאו היום ללא מזוודות, כדי לגשר על הפערים. כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מוסר כי בזמן שוועד העובדים והנהלת רשות שדות התעופה מחליפים האשמות, שרת התחבורה מירי רגב ובחירי המשרדה שוהים בחופשה פרטית במרוקו. עם זאת, מסרה השרה כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת עשרות אלפי נוסעים כבני ערובה כלשונה, ישלם מחיר כבד. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לשיבושים וכתב בחשבון האקס שלו, מי שיעמוד בדרך יעוף הביתה. צהל ושבק חושפים, חמאס מבצע חקירות ביטחוניות ועינויים בבית החולים נאצר שבחאן יונס. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
19: לפי דובר צהל, חמאס מזהה שחיקה בתמיכה בו בקרב תושבי רצועת עזה וחושש מאובדן אחיזתו באוכלוסייה, ולכן הוא מגביר את פעילות מנגנוני הביטחון שלו. הוא מנסה לכפות את שלטונו באמצעות הפחדה, חקירות ועינויים של התושבים. כעת בצהל חושפים מידע מודיעיני שמראה כי חמאס מנצל את בית החולים נאצר שבחאן יונס. הוא מבצע שם בקומה השנייה של מרפאות החוץ את אותם העינויים וחקירות ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של חמאס.
18: שלושה עובדים נפצעו בינוני וקשה בפיצוץ שאירע במפעל אקוסול בנאות חובב. משרד העבודה סגר את סביבת העבודה במפעל, ובמפעל נוסף בצפון הארץ שסיפק את החומר לאחר שהותרו בו כשלים. חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה, מסר כי מדובר ברשלנות שתחקר אטום. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-23 מאיות האחוז, ושערון נקבע על כ-2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג עולה ב-88 מאיות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים וחצי. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022, מ-108,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
13: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
18: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
24: עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל איילון.
1: להגיד לכם ערב טוב, מאזינים יקרים, וערב טוב גם לך, אריה מליניאק.
25: ערב טוב לכולם, חוץ מאלה שתקועים בנתב"ג.
1: אז זהו, אני רוצה גם לברך את הקדוש ברוך הוא. תרשה לי.
25: אני, זה אצלי שיחת חוץ.
1: שיחת חוץ. אז אני מודה לקדוש ברוך הוא, שברך אותי ואת ביתי הקטנה, שנסענו בזמן, טסנו בזמן, וחזרנו בזמן, כשהשדה היה בתפוסה סבירה, ולכן חופשתנו בוורשה לא נדפקה.
25: וואלה.
1: כן, תודה לך השם. כן, בבקשה.
25: בימים ההם, בזמן הזה בלגן.
1: מה זה בלגן?
25: אוקיי, תשמעי. את שמעת את הבלגן עם תווי... כל דבר בלגן פה. תווי הנכת.
1: רגע, לפני תווי הנכת, תן להגיד עוד מילה נתב"ג.
25: דברי.
1: נתב"ג זה עכשיו, זה המניטאי.
25: לא, חשבתי יש איזה משפטון.
1: לא, לא, לא, לא, לא. זה עוד מאוד מילה אחת. תקשיב, אני... לא מאשימה את הוועד. אתה יודע את מי אני מאשימה? את רשות שדות התעופה, את משרד התחבורה, ולמה? מה קורה שם? הם סוחרים את העובדים כעובדים ערעים. אתה מכיר? לא, לא, לא. את רוב הסבלים, רוב הסבלים, רוב הסבלים, כי זה עכשיו הבלגן, נכון? אין את המזוודות. הם ממש, אתה יודע, עובדים לפי עונה, ואיך שהם צריכים לקבל קביעות, מה קורה? פטרים אותם.
25: הם היו עושים דיין דיילה.
1: דיילה, בי, אז זה הסבלים שלה, אוקיי? עכשיו, מכיוון שאף אחד לא יודע אם מחר תהיה מלחמה, והשדה סגור ופתוח, ואלוהים ישמור וככה, אז לא, אתה יודע, לא לקחו עובדים, כן לקחו עובדים, מסכנים האלה בשמש, וואלה, אתה ואני, אריה, לא רוצים לסחוב עכשיו מזוודות.
25: לא חשבתי על זה, אבל תני לי לחשוב.
1: צריכים שם קצת ידיים עובר. בקיצור, התריעו, אמרו שיש בעיה, שרת התחבורה, במרוקו עם החבר'ה.
25: כסף של...
1: קצת, קברי צדיקים, איזה מופלטה, פה תן לי קצת קוסקוס עם משהו למעלה, אוקיי?
25: טיול פרטי.
1: טיול פרטי, ו... עמך ישראל, שחסך כסף, שבאמת באים הילדים, שחיכה לחופשה הזאת,
25: וואלה.
1: מברך אותה כמו שאני ברכתי את השם.
25: אנחנו עוד כנראה נתייחס לזה במהלך התוכנית, כי זה מעניין הרבה הרבה מאוד אנשים, ואני רציתי לדבר משהו על תווי נכה.
1: בבקשה.
25: את היו פעם 50, לפני נגיד כמה שנים, היו 50,000 תווי נכים, הגיע בשנה האחרונה ליותר מחצי מיליון, והמשטרה חקרה. הגיע לאלה שבלי בושה היו מפרסמים מודעות אפילו, 1,000 שקל, תוך כמה ימים יש חטא נכה. מחר,
1: מחר של...
25: והנכים לא היה להם איפה לחנות, ומצאו, הגיעו, היה רופא בטייבה, שהוא היה קבלן משנה של אחד, שהיה רופא והיה עסוק בדברים אחרים, אז הוא כל שתי דקות... היה מפיק אישור נכה. עכשיו עושים סדר וצריך לעבור ועדה וכל אחד, ואומרים שאלה שיתפסו ישללו מהם את תו הנכה.
1: איי איי איי, זה מין... כואב, כן. כואב, איזה כאבים
25: בגוף. אני אומר, תקשיבי, במשך שנה, יש שנה, כמה שנים, לא שילמו טסטים, לא שילמו חניה, לא שילמו כל האגרות וכל הזה, פטורים כנכים. לצבוע מהם בחזרה את הכסף. עזבי, תו נכה, ברור.
1: זה יקרה מיד, מיד, אחרי שיזכרו עוד סבלים לנתב"ג. ממש, זה
25: בחורף, בחורף, שאין זה, הם יכולים להיות זה.
1: תגיד לי מה יש בתוכנית.
25: תשמעי, קודם כל, ברור לגמרי ש... זה שלך,
1: נו. עוד פעם אתה קורא את הטקסטים שלי,
25: למה נותנים לי אותו בכלל? קודם כל, ברור שאנחנו נטפל בשביתת הפתע בנתב"ג, שגרמה לסגירת הנמל בשיא העונה, שגם בשעה זו לא ברור לגמרי, יש או אין שביתה, וכאוס בלוח הטיסות. אלפי נוסעים עדיין תקועים ללא מענה, בארגון העובדים תולים את האשמה בהנהלת הנמל, ברור, ובמשרד התחבורה שאתמול הצטלמה עם ביבי
1: בדרך למרוקו
25: ליחסי, כן, יחסי ציבור, ולא דאגו בזמן לגייס די עובדים. אנחנו נרחיב בנושא הזה, ו...
1: הפתעה.
25: רעיון בלעדי.
1: וופה, יש, דרמטי.
25: עם ידידי אבי נשר, שלא בכל יום אני זוכה לראיין אותו כאן. ראיתי בהקרנה מוקדמת הסרט האבות שלנו, זה רעיון גאוני וסרט אבי נשר. בעוד 3 שבועות סרטו, הסרט החדש, יוצג בפסטיבל הסרטים היוקרתי בטורונטו. ברעיון שיהיה לו פה איתנו, הוא יספר על הסרט החדש, על ההתמודדות בכלל של תעשיית הקולנוע המקומית, גם בארץ וגם בחול, בצל החרמות ובבורסה. מעורב אישי.
1: מעורב אישי. איפה הכסף? העורכת יעלה ילון, מפיקה דלית כהן, על השידור שקד מורג, ובדיגיטל גיא רבי והראל גולדשטיין, ואנחנו פותחים בכותרות. ואכן, משעות הצהריים, עיכובים ושיבושים בנתב"ג, אחרי שעובדי השדה החלו לעבוד לפי הספר, כך קוראים היום לשביתה איטלקית.
25: כמה דפים הספר?
1: לא יודעת, קוראים, הם יש זמן לקרוא. ההמראות והנחיתות נעצרו בשעה 2, הם הועטו קודם, אוקיי? למשך שעה וגרמו סבל לעשרות אלפי נוסעים, ובהם, שימו לב, הכתב המדיני ומגיש החדשות של חדשות 12, ירון אברהם.
0: לא ידעתם שאוגוסט זה התקופה הכי חמה? לא ידעתם שיש הרבה טיסות, הרבה אנשים שיוצאים ונכנסים, עיכוב של מעל שעתיים אצלנו למזוודות? כל פעולת הצ'ק אין, אני שומע מחברים בפנים, פשוט הפסקה, כי לא עומדים באומס והמסועים לא, מה שנקרא, צרים מלהכיל.
1: במשרד התחבורה והנהלת רשות שדות התעופה תולים את האשמה בארגון העובדים, טוב שלא בנושאים. זה ממש משמח שנקט בשיבושי עבודה בלתי חוקיים. פנחס עידן, יושב ראש ארגון העובדים בנתב"ג, מגלגל את האשמה הלאה להנהלת הרשות ולשרת התחבורה מירי רגב. זה נשמע כמו מערכון של קישון. בבקשה.
2: משמרת התחילה באחד, עזרו לעבודה, השדה התחיל לעבודה, לא הפסקנו את העבודה. הצוות, כל הסבלים, העובדים, וחזרו לעבודה, לא חזרו, הם הסיקו, סיימו 9 שעות, הלכו הביתה, מגיע להם.
3: מה השתנה היום?
2: אז אני אומר לך, המנכ״ל היה בחול, ביקש ממני להמתין עד שהוא יחזור. המתנתי, השרה ביקשה שיש הבחירות, הבנתי. אבל די, אני לא עושה חשבון לאף אחד. לא ירגו את האנשים, לא יתעללו לעבודת פרך בחום הזה. אין בושה, אין בושה לנהלה.
1: אז זה ביקש לפני הפריימרי, אחרי הפריימריז. טראמפ אגב מבקש אחרי הבחירות בנובמבר, אם אפשר.
25: קצת סבלנות.
1: קצת סבלנות. כן, עד כאן הכותרות, אנחנו מתחילים. ערב טוב לאודי עציון, כתב הרכב, התחבורה והתעשיות הביטחוניות בוואלה, מה העניינים?
4: ערב טוב, אני לא טס עכשיו לחול, אז מצבי טוב.
1: המצבך מצוין, ואתה טס הרבה לחול, כי אני יודעת את זה. תקשיב, בדרך לפה דיברתי עם פנחס עידן, הוא אמר לי, תגידי, העבודה בנתב"ג פיקס, מה אתם רוצים ממני? לא עצרתי לשנייה. נשבעת לך, מה קורה, תגיד?
4: תראי, רציתי לזכור שרק אתמול הסתובבו נתניהו ורגב בנתב"ג, דיברו עם העובדים והחמיאו להם על העבודה הקשה. הרי הוועד הוא קרוב מאוד לליכוד, פנחס עידן גם מתמודד מטעם הליכוד בעבר. ואנחנו רואים עכשיו את התוצאות. אוגוסט תמיד חודש קשה בנתב"ג, והפעם העובדים הפכו את זה לקשה יותר. הוא צודק באמת שהם לא הכריזו רשמית על שביתה, אבל זה הייתה לגמרי שביתה איטלקית כמו שתיאר, והיא עדיין לא נגמרה, כי עדיין הטיסות יוצאות באיחור, לא כולם יצאו, והחשש כרגע שזה יהיו לזה השפעות בהמשך.
1: אני חייבת, כן, אני חייבת שנשמע רגע, לפני שנמשיך, דברים חמים שאמרה אתמול השרה רגב על העובדים שהיום היא פשוט כמעט וכללה. בבקשה.
3: מגיע לעובדים האלה את כל הערכה. הם עובדים 24/7, מאפשרים פה טיסות של 100,000 נוסעים ביום, במציאות מורכבת של מתדלקים בנתב"ג. כל הכבוד לכם על העבודה שלכם. באנו פה לפרגן לכם.
1: כל הכבוד לעובדים, ונתניהו ליד.
4: כל הכבוד גם מירי רגב שעכשיו נמצאת במרוקו עם הבכירי המשרד שלה.
1: וכל הכבוד גם לראש הממשלה, שאמר שאוי ווי ווי שמי שעשה את הדבר הזה יעוף הביתה, ולפני שנייה גם הוא עמד ומחא כפיים. אודי, זה פשוט. בוא תגידי מה צריך לעשות מי שנוסע לחול.
4: כרגע בעיקר להביא איתו מים והרבה הרבה סובלנות. החשש כאמור הוא שהטיסות יאחרו גם בדרך חזרה, כי מטוס שיורים מכאן באיחור גדול לא ימריא בזמן מאירופה וגם ממקומות אחרים, מיוון, אפילו מארצות הברית. ובגלל שאנחנו ביום חמישי אחרי הצהריים, יש סכנה שזה יתגלגל בטיסות ארוכות גם לקראת השבת. יש מאוד חשש גם באל על, גם בישראל, שלא טסות בשבת. מנסים להספיק עכשיו, הטיסות ימריאו בזמן כדי ללחות כאן ושלא נוסעים לא יצטרכו לבלות עוד סוף שבוע בחול.
25: אודי, תשמע.
4: הכל תוצר לבית של השביתה.
25: אודי, תשמע. קודם כל, אל תקפח את החבר'ה שתקועים בחול, כי לפני שהם בטוחים שיש להם איפה לנחות, הם לא ימריאו. ואז תוסיף עוד 5 שעות, ועד שהמטוסים, או כמה שיהיה, ועד שהמטוסים האלה לא ינחתו, אז אי אפשר להמריא חזרה לאירופה.
1: ואיפה המתנה במטוס?
25: אני אומר.
1: לא, זה איך זה, אבל
25: לא יעלו, כן.
1: ואם יעלו, יחכו במטוס.
25: ואז יחכו למזוודות, ויש איזה, תראה, בסופו של דבר, מדובר בחברה ממשלתית, שמצד אחד יש את האוצר, שלא רוצה לזכור עובדים כשאין הרבה עבודה, מצד שני חסרים עובדים, באמצע תקוע פנחס עידן שאני לא מרחם עליו, כל המשפחה שלו מסודרת שם, והשאלה, כמה זמן לוקח להניע את המכונה הזאת?
4: אבל זה תמיד עונתי, תמיד יש בקיץ יותר עומסים, נכון עכשיו יש יותר עומסים גם בגלל המתדלקים האמריקאים, שצריך להסיע יותר מרחק יותר גדול את המזוודות, אבל אין שום סיבה שיהיה עומס במסטורים למשל, כמו שתנו עבד, זה לגמרי המצאה חלק מהשביתה האיטלקית. וצריך לזכור שזה עובדים, בעיקר הקבועים בנתב"ג, שמרוויחים שכר שאנחנו יכולים לחלום עליו.
1: כן,
4: רק עובדים קבועים.
1: כן, כן, אבל תראה, אמר אריה שהאוצר לא נותן לרשות שדות התעופה, זה לא מדויק.
4: לא, נכון, יש להם חופש די גדול.
1: בדיוק, זאת רשות, רק נתקנת אותך, זה רשות שעומדת בפני עצמה, והיא יכולה הייתה לנהל את העניינים אחרת.
25: אז מה, למה פיני מתלונן?
1: פיני מתלונן, כי הם לא צריכו? קודם כל כי אפשר, נכון, נודי, יפה, כן, זה נכון, זה קודם כל. השאלה, עוד שאלה קטנה, מי יפצה את חברות התעופה שעשו יוטרן, ואת יודעת, אתה יודע, המטוסים שהיו אמורים לנחות פה, חזרו חזרה לאירופה נגיד?
4: אף אחד לא יפצה, כמו שאף אחד לא פיתה אותם באמת על המלחמה, על העליות שהיו להם.
25: על איזה פיצוי?
4: הם יקרו את זה מאיתנו, ואנחנו נכנס על מחירי הטיסה.
25: על איזה פיצוי? אני מדבר את הפיצוי לחברות תעופה? מה עם
1: הנושאים
25: שזקועים עכשיו?
4: אבל האנשים האלה יתבעו את חברת תעופה, מאיפה אלה כסף לשלם להם?
25: למה? החברה השביתה? לא, מי שהשבית זה המדינה.
1: כן, אז אני רוצה ככה לסיום, אודי, רק תסביר לנו עכשיו, האם השדה כרגע חזר לפעילות מלאה, והאם שוב נושאים שאמורים לטוס הערב, אתה יודע מה, מאוחר בערב, מה צריך לעשות, איך צריך להתנהל?
4: התקווה היא שעד מאוחר בערב זה יהיה בסדר, כרגע יש עדיין איחורים לא מעטים בהמראות, תעקבו אחרי אפילו האתר של נתב"ג שמראה מה מצב הטיסות והזמנים, עדיין מומלץ להגיע לפחות 3 שעות לפני הטיסה, וחשוב, כשטיסה יוצאת באיחור, יש חברות תעופה שלא משנות את הזמן של הצ'קין, זאת אומרת שאם נגיע 3 שעות לפני ההמראה מאוחרת, נמצא הצ'קין סגור, זה גם יכול לקרות.
1: וואי, וואי, וואי.
4: אז לכן, תבואו בזמן שנקבע לכם, תביא איתכם מים וצעצועים לילדים, כי יכול להיות שזה לא ילך חלק.
1: איי, איי, יהודי עציון כתב רכב תחבורה ותעשיות ביטחוניות בוואלה.
4: להתראות.
1: תענוג. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. עכשיו, יותר מוקדם, תפסנו את עמית, המסכן, שנסע עם משפחתו וילדיו הקטנים, ניסה לנסוע לאירופה, אנחנו תפסנו אותו בתפר ממש, שהוא יצא מהשדה וחזר הביתה.
25: וואו.
5: יש פה כאוס מטורף, הלוח טיסות לא מעודכן, ברי המזל במרכאות כמונו, קיבלנו הודעה שהטיסה שלנו מבוטלת, כבר כשהיינו בדרך לכאן, והרבה מאוד אנשים פה בעצם אין להם מושג מה קורה, מה הולך, כל השדה מלא לגמרי, אף אחד לא יודע אם הטיסה מבוטלת, היא מתקיימת, הדוכני צ'קין פתוחים, לא פתוחים, בלגן מוחלט.
1: לאן הייתם אמורים לטוס ומתי?
5: היינו אמורים לטוס בעוד כמה שעות. לאירופה, והטיסה בוטלה, קיבלנו הודעה בזמן שהיינו כבר ברכבת בדרך לשדה, ובעודנו בשדה אנחנו מקבלים הודעה שהטיסה הועברה למחר, שזה לא טוב בכלל, זה גם יש לנו מלון של למחר שאי אפשר לבטל, ואנחנו שומעים עליו מלא כסף, גם היה לנו טיסה ישירה, עכשיו לנו טיסה עם קונקשן של 6 שעות באתונה, עם הילדים, שזה סיוט, גם במקום טיסה צהריים, זה טיסה שיוצאת ב-5 בבוקר, על הפנים, ואנחנו טסים עם עוד בני משפחה, וחלק הטיסה שלהם בוטלה, חלק כן טסים בזמן, בלגן מאוד גדול.
1: כמו שצריך, מנועל היטב, לא?
5: כן, ממש נפלא.
1: כן, עכשיו, כן, אנחנו בדיוק, תוך כדי זה שאנחנו מדברים, אומרים לנו שהטיסות חזרו לפעילות לאט לאט, אבל לכם זה כבר לא משנה, ואני מניחה גם שלשאר הנוסעים עד הלילה, כן? הרי אם זה הייתה, לא יעזור, אנשים לא יטוסו.
5: נכון, חלק, אני מניח שחלק מהטיסות יצאו, חלק כבר, אפילו טיסות של 8 ו-9 בערב בוטלו כבר.
1: כן, תגיד, מה יש לך לומר לשרה, לשרת התחבורה מירי רגב, ליו"ר הוועד, ועד העובדים?
5: מה אני יכול להגיד? ב-27 באוקטובר יש בחירות, ואני מקווה שהציבור יזכור את מה שקרה היום, בין השאר.
1: עמית, תעודד את הילדים עם גלידה בדרך הביתה, ושתזכו לנסוע, אני יודעת, לך תדע אם מחר, תעקבו טוב טוב מתי הטיסה יוצאת.
5: כן, תאחלי לנו שכן.
1: אני מאחלת. תודה רבה, תודה, לנשום עמוק, תודה.
5: תודה.
1: עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, ערב טוב.
6: שלום, ערב טוב.
1: אתה גם מחכה ל-27 באוקטובר כדי לבוא בחשבון עם הממשלה הזאת?
25: מה את משבחת אותו?
1: כן, למה אכפת לך?
6: אני מחכה לראות איך אני מסיים את מחר על מנת להחזיר את לוח הטיסות עד כמה שאפשר לזמנים אופרטיביים נכונים. וזה קורה ממש עכשיו. צריך להבין ששעתיים כאלה, היה בערך שעתיים ומשהו של עצירה, זה ייקח שעות רבות כדי לחזור...
1: כמה טיסות שלך לא יוצאו היום בגלל כל הבלגן הזה?
6: כולם ייצאו. אני יכול להבטיח דבר אחד, שכל הטיסות שלנו ייצאו. הנושאים יצטרכו הרבה מאוד סבלנות. אנחנו משתדלים להתקן את כמה שאפשר את כולם, גם באתר וגם בהודעות, אבל זה ייקח זמן, יש מטוסים שנעצרו בחול, וייקח להם זמן לחזור, ואתם יודעים, מטוסים עובדים...
25: מאיפה אתה בטוח שהטיסות התחשו היום? הרי אצלנו בשכונה היום אומרים כולם עובדים על כולם, אז בוא תסביר לנו מי נגד מי.
6: שמי נגד מי אני עדיין לא הצלחתי להבין, כי כל אחד אומר זה לא אני. הוא התחיל, אז אני לא יודע, אני רק יודע ששעתיים, אתם יודעים, עובדי הצ'קין זה עובדים של חברה שעובדת בשירותנו, אבל אפשר היה לעשות צ'קין, אבל המזוודות תקועות ולכן זה נעצר. אותו דבר, מטוסים שנחתו ומטוסים שיאמרו לא פרקו את המזוודות, ולכן כל העסק באותו רגע נעצר.
1: העסק נעצר, אבל לא רק פה, או זה גם נעצר בחול, כי היו מטוסים שעשו יותר וחזרו, נכון?
6: בדיוק, לא, אצלנו אף מטוס לא חזר, הבנתי שהיו כמה חברות זרות שעשו יותר וחזרו חזרה, הייתי שאיירפרנס חזרו חזרה, לדעתי אולי עוד איזה חברה. העניין הוא שמכיוון שמטוסים שלא יוצאים לא מפנים חנויות למטוסים שנכנסים, אז הכל נעצר, ואז מטוס שמחכה בחול לאמרי, הוא מקבל סלוט כבר לחכות, לחכות, לחכות. אתם יודעים, זה ריקאברי לכזה אירוע, הוא לוקח זמן, בגלל זה אמרתי לפחות...
1: מה זה זמן?
6: לפחות 24 שעות, עד שפלוס מינוס זה יחזור פחות או יותר לשגרה. צריך להבין, שטיסה שהייתה צריכה לצאת ב-2 בצהריים, ותצא ב-7 בערב, המטוס מתוכנן בימי אוגוסט לעשות בזמן הזה לפחות עוד טיסה 2, ולכן זה, אתה יודע, זה כמו שרשרת.
1: אתה מאוד של... מאוד אופטימי, אני שומעת עדיין, למרות כל הבלגן. אנחנו
6: די...
1: משתיים עד שבע, נו נו.
6: כן, זה לא ייגמר היום, זה לא ייגמר היום, זה ייגמר מחר, אני מאמין שזה ייגמר מחר בערב, יהיו עוד ספיחים שאולי זה יימשך גם לתוך שבת, אבל באמת, אני שומע נושאים וזה באמת אירוע מצער.
25: תקשיב עוד. מכיוון שיש בישראל עורכי דין שמתפרנסים מתביעות ייצוגיות וחלק מהן כבר בדרך, אז יפנו לחברת תעופה ואתם מן הסתם תגידו זה בשבילנו כוח עליון, סגרו לנו את השדה. אני שואל רק דבר אחד, אני דואג לנושאים, האם אפשר היה לתת לכם, ומי היה יכול לתת לכם, התראה, בין השעות זה וזה יהיה פה סנקציות, אל תגיעו לנמל.
1: נו, איפה אתה חי? בלילנד? נו, באמת.
6: אתה מוציא את כל המות מהאירוע.
25: למה?
1: ככה? כי זה שביתת פתע, מה?
6: לא, למרות שאני גם עם עצירת העבודה בשדה, שגם היא יודעת מראש בחודש אוגוסט בכזה, תפיפות תפעולית, זה אירוע. תשמע, אני רואה את המראות מנוסבק, זה רואים לא נעימים, אנשים באמת חיכו לזה, אנחנו בשבועיים של הפיק, של הפיק של האוגוסט, השבועיים הכי עמוסים.
1: והנזק הכספי שנגרם לכם, לכן, הוא מאוד מאוד גדול, בכמה אתה עומד אותו?
6: אני עוד לא יודע מה הנזק הכספי, אם הטיסות, כפי שאמרתי בתחילת השיחה, שאם הטיסות כולם בסוף ייצאו, אז הנזק יהיה בעובדים שעובדים ללא, אתם יודעים, שאין טיסות באוויר, בסוף מודדים למטוס צריך להיות באוויר, כל הדולר קרקע הוא שורף כסף שהוא לא טס.
25: ומה עם הנזק לנוסעים?
6: אבל בעיקר זה הנזק לנוסעים. אני יכול להבטיח שכל הטיסות שלי ייצאו ביומיים הקרובים, אבל הבנתי שיש לא מעט חברות שלא טסות, שהבייס שלהם הוא לא בתל אביב, ומטוס לא יכול לנחות בתל אביב, הוא עובר לטיסה הבאה שלו, ופה יש נושאים שגם איבדו את הטיסות שלהם, וזה...
1: אז אני רוצה לשאול אותך באמת.
6: זה לא רק הנזק הכספי, זה עוגמת נפש מאוד גדולה.
1: וזה נזק תדמיתי, אנחנו נסים להחזיר הנה תיירים, מי ירצה לבוא הנה,
6: אבל... אין הרבה תיירים בישראל, אבל...
1: לא, אבל אתה יודע, עתידי נגיד עתידי, אבל עוז, בוא. האם ניתן היה לנהל את כל האירוע הזה אחרת? כיוון שאתה יודע, כמו שכל אזרח ישראלי יודע, שהם שם כבר עבדו על עדים עם הסבלות הזאת. איפה שרת התחבורה מירי רגב? היא בחול, אני יודעת, אתה הסעת אותה לשם, נכון?
6: היא הייתה חייתי אתמול. תוכלו לפנות אליה, היא במרוקו.
1: אתה לא כועס עליה? אתה חושב שזה התנהל מצוין?
6: אתמול היינו בנתב"ג, והכל עבד כשורה, אני לא יודע אם זה היה צפוי או לא. אני באמת לא יודע.
1: אבל זה לא היה צפוי. תקשיב, הרי אני רואה שאתה נורא נזהר, ואני מנסה לדרדר אותך.
6: לא, אני לא נזהר, אני אומר מה שאני יודע, וזה...
1: לא עניין שאתה יודע, אבל מישהו היה צריך לנהל את זה, עוז.
6: תקשיבו, לרשות
1: זאת... בכלל, לא כרגע.
6: יש יושב ראש, יש מנכ"ל, יש שרת תחבורה, יש מנכ״ל משרד תחבורה, ויש גם ועד עובדים. אני, את היחסים ביניהם, אתה יודע, זה לא עניין שלי, אני חברת תעופה מאוד גדולה, אבל זה לא...
1: אני ארי רוצה לרשום אותך לשירות הדיפלומטי. חסרים שם גם אנשים, לא רק סבלים.
6: אני ניסיתי פעם להתקבל, ופחות לא קיבלו אותי, אז אולי אני...
25: יש לי קשרים, תשמע.
6: תקשיבו, אני אגיד לכם כזה דבר. זה לא האירוע... הראשון בנתב"ג שקורה, אתם יודעים, אנחנו מדינת רוויית עיצומים, כן שביטה, לא שביטה, זה לא הפעם הראשונה שזה
1: כן,
6: קורה.
1: כן, אבל זה קצת קורה פחות, כבר השלטר פחות בשימוש.
6: יודעת, פעם היינו רגילים שזה היה קורה הרבה, נכון, כנראה שהתרגלנו נכון. שזה לא קורה, נכון, אבל נכון. אתם זוכרים ימים שזה קרה השכם והערב, ואתם יודעים, כדי לעשות אירוע, לא בוחרים לעשות זה ביום שבת בחורף. אתם ראיתם האפקט של כזה אירוע, של 110 אלף נושאים ביום, זה אפקט דומינו מטורף.
25: תשמע, אנחנו נסכם שישראל במצור,
6: אני יכול להגיד לכם דבר אחד, אם ישראל רוצה באמת, כי זה יושב על ליבי, כי אני חושב שמנוע הצמיחה הכי גדול של מדינת ישראל זה תיירות, ויש פה נכסים שאין אותם באף מקום בעולם, ואנחנו לא מנצלים אותם. אם יהיה פה שקט שנה ורוצים להביא לפה, מספיק שיהיה מיליון תיירים מהמזרח ומארצות הברית שמחכים רק להגיע לישראל, ונדע איך לקבל אותם, ויהיה פה מדינה שיודעת להריח, ורמת השירות תהיה פה מעבר לבינונית, אז אנחנו נצא מורווחים.
1: כן, עוז, אני שם לב לסיום, עוז ברלוביץ' מנכ"ל ארקיע, שאתה לא מעלה ציפיות מי יודע מה, תודה רבה על הרעיון הזה, עוז.
25: תודה רבה.
6: תודה לכם.
1: אנחנו רוצים פרסומות אבי נשר אחריהם, לא להחמיץ.
25: יאללה.
24: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. הדיווחים בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים,
7: פרטים באתר הבנק.
24: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
9: שלום לכם, אנחנו בסימן עלייה במידות החום, הכבדה בעומס החום. הרגשנו 31 מעלות היום באזור תל אביב, הלילה 27 מעלות. לאורך סוף השבוע עלייה נוספת במידות החום. אז זה הזמן לארוז את השמשייה והציליה ולצאת אל הים. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר, סוף שבוע נעים.
24: בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים,
7: פרטים באתר הבנק.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, לתקנון.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
7: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. 103
11: FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103
12: FM. תקשיב, ליאת. איך אפשר להגיד על בימאי, קולנוען, תסריטאי, מה שכחתי, מפיק, ענק בקולנוע, להגיד עליו שהוא בזבוז כישרון.
13: וואו, לא יודעת.
12: את לא מבינה, אבי נשר, איזה שחקן הוא היה.
13: שחקן כדורסל.
12: ברור.
13: חשבתי שחקן שחקן.
12: הלאה, אבי.
13: מה העניינים?
14: אריה.
12: איזה.
13: מה, אריה, אימן אותך? שיחקת איתו? מה קורה? תסביר לי.
14: אנחנו עכשיו, אנחנו שני שחקני החוץ לפועל רמת גן, בונת העלייה.
12: יפה. ולא נפרט.
13: כן, אתה יודע, אבי, סתם אני אספר לך אנקדוטה שאני גיליתי שהיום מאמן נבחרת ישראל, כאילו במקרה פה תוך כדי שידור, אבל אני אתן לעצמי איזה סתירה ואני אלך לצד. כן, בבקשה.
12: אבי, שמע. צפיתי בסרטיך אהבות משלנו. האהבות שלנו. שמע, קודם כל הייתי מרותק. אומרים את שפחו של אדם בפניו, הרעיון פצצה. תסביר עכשיו לליאת ולמאזינים שלנו, על מה, ברור זה סביב השבעה באוקטובר, אבל משהו אחר ושונה.
14: תראה,
12: בשבעה
14: באוקטובר, אני הייתי כאוב ומוכה ומובס ומבוהל ועצוב כמו כולם, ואחרי זה, אתה יודע, כמו כולם, אתה כאילו אתה מחלק אוכל, אתה בגדים, קטיף, ואתה עושה מה שאתה יכול, וכאילו, אתה יודע, אני, מאז אני כבר לא בכדורסל, אתה יודע, הדבר היחידי שאני קצת יודע לעשות זה קולנוע.
12: Okay.
14: אבל, זה, כאילו, איך, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הנורא
12: מה
14: הזה.
12: היה, מה היה הרעיון? לראות מזווית אחרת.
14: כן, כן, ואז אני פגשתי אנשים איבדו את הכל ושיקנו אותם בבתי מלון בים המלח, והם נורא רצו לתת גן קופים את הסרט שאני ואני באתי להראות להם, ואנשים האלה, זה לא מה שאתה חושב. זה לא מה שאתה חושב, זה אנשים שחטפו סטירת לחי איומה מהחיים, ומנסים להבין מכאן לאן, ומנסים להבין מה צריך לשנות, ומנסים להבין מה נעשה אחרת, גם במישור האישי, גם במישור הלאומי.
12: אז אני חייב להעביר לאלה... זו אנרגיה מרתקת
14: של אנשים שאוהבים את המדינה, אהבה גדולה.
12: אבי, שנייה.
14: ומצויים במערכות יחסיים, כן.
12: אנחנו מפספסים פה, תשמעי ליאת, איזה רעיון גאוני. לקח אנשים שבשישי לאוקטובר חשבו שהכי גרוע בחיים קרה להם. החברה עזבה אותם, האישה התגרשה, דיון בבית משפט עם הזה. ולמחרת הגיע השביעי לאוקטובר. איזה רעיון פצצה. עכשיו תסביר לי איך עושים מזה סרט.
14: עושים מזה סרט עם שחקנים מדהימים. עושים מזה סרט שאתה מראיין הרבה אנשים ומוצא שישה, שבעה אנשים שזה בדיוק מה שקרה להם. הם באמת עשו טעות איומה במערכת יחסים חשובה להם. בשישי באוקטובר הם חשבו שזהו, נגמר, הכל עבוד. ובשביעי באוקטובר, תוך כדי ניסיון לשרוד, הם גם התחילו להבין איפה הם טעו ומה הם צריכים לעשות כדי לתקן. וזה הכל, אני לא המצאתי כלום.
13: כן, ורק נאמר...
14: כל מה שקורה בסרט קרה לאנשים האלה.
13: רק נאמר שהסרט הזה התקבל לפסטיבל המאוד יוקרתי בטורונטו, והשאלה המתבקשת היא, איך אתה יודע, באקלים הלא ממש אוהד את ישראל, שלא נאמר, מתעב אותנו ומבקר את כל מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, אפשר בכלל לשווק סרט כזה?
14: זה היה כנגד כל הסיכויים. בעולם יש ארבעה פסטיבלים חשובים, נכון? כאן, ברלין, טורונטו וונציה, ואתה חייב להתקבל אחד מהם כדי להיות חלק מהמשחק. ולא היה לנו שום סיכוי, הם לא לוקחים סרטים ישראלים כבר כמעט שנתיים. וכשאמרו לי שהסרט התקבל, זה מאוד משונה, אני כאילו לא שמחתי בתור פרט. אני שמחתי נורא, כי אנחנו בשנה של להיות או לא להיות, וזה פריצת דרך ראשונה של סרט ישראלי.
13: אבל האם מתעניינים בזה כדי להפיץ את זה ברחבי העולם? הרי עם כל הכבוד, אתה יודע, יש מפיקים ששמו כסף, וצריך להחזיר את ההשקעה, מותר לשאול כמה השקיעו בסרט הזה?
14: אנשים השקיעו סכום כסף, לא אומר, כלומר, אתה יודע, אנחנו עדיין תקציב הקפה של שפילברג.
13: בסדר, גם בשבילנו, אבל השקיעו שם כסף, השקיעו כמה.
12: ברור.
13: כן,
12: מאות אלפים מיליונים. הכסף זה לא העניין פה. העניין...
13: לא, גם כסף זה העניין, סליחה.
12: לא, אני לא נכנס לכיס, אני אומר, להראות את השביעי לאוקטובר בצורה שבעולם עדיין נסתכלו על השביעי, ולא כל כך נורא כמו שאנחנו מכירים מקרוב.
13: אז איך משווקים אותו? האם זה כבר, יש לכם הסכמי הפצה?
14: תשמעי, אני רק יכול להגיד לך שיש אנשים בטורונטו שפשוט מאוד אוהבים את הסרט כקולנוע, פשוט שרו את תהילתנו מהלכי תקשורת מרובים, ואנחנו מופצצים בהזמנות לעוד פסטיבלים.
13: לא, אבל פסטיבלים ומפיצים... זה לא... זה... הפצה.
14: לא, תראי, ומפיצים, אנחנו בארצות, אני סתם אומר לי הסוכן שלי שהוא מקבל כמות פניות אדירה מחברות שמעוניינות בסרט. אנחנו כאילו, קורה כאן משהו, קורה כאן משהו שמשנה את המשחק.
13: אוסקר זה איזושהי שאיפה, או אנחנו לא נגזים ככה עם השאיפות שלנו?
14: אני לא יודע, תראי, אנשים מגיבים לסרט בצורה מאוד עוצמתית. אני לא יודע, כלומר, אריה ואני מכירים שאתה עולה למגרש נגד קבוצה שאי אפשר לנצח אותה, ופתאום 20 שעות לפני הסוף, אתה עם הכדור ביד,
13: וזה אחרי שהשחקן הודיע על פרישה וחזר, כן? כי אבי אמר שהוא זה, הוא לא עושה יותר סרטים.
12: אבי, תשמע, אותי מעניין שאלה אחת, אנחנו חיים במדינה ברדק,
14: כן.
12: איך אתה מצליח להרים פה סרט? נניח הצלחת לגייס כסף. איך מראים? זה חתיכת הפקה. ושמע, ליד הבית שלי, אני זוכר שהייתי ילד, צילמו את שני קוני למל. שנים אחרי זה, אנחנו עוד השכונה, הילדים שיחקו בתוך התפורה. איך מרימים דבר כזה?
14: תשמע, אני באמת חשבתי שאני לא אעשה יותר סרטים. אני הייתי בעיצומה של עבודה לסדרת טלוויזיה ענקית של HBO באירופה, מה שנקרא קלאב, והשביעי באוקטובר הזה אילץ פשוט לעשות משהו, אילץ תגובה, אילץ להיות חלק משינוי, או חלק מהתנערות, או חלק מריפוי, ואז אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה עושה מה שאתה צריך. זה, אני לא רוצה להישמע מדי פלמחניק, אבל אתה עושה בתור בן אדם שנורא אוהב את המדינה הזו, את מה שאתה יכול לעשות.
13: ואנחנו, כן, אנחנו רק נסיים בזה שאנחנו מאוד אוהבים אותך ואת היצירה שלך, מאחלים הצלחה לסרט הזה ובכלל, ותודה רבה.
12: תודה רבה
13: על השיחה. אבי נשר, תודה, תודה, בהצלחה.
14: אגי, קח אותי לכדורסל, בבקשה, תודה רבה.
12: ברור.
13: כן, אל תסמוך עליו, אי אפשר לסמוך עליו. תודה, אבי, תודה רבה.
14: תודה לכם, חברים, תודה.
13: תודה, יוצאים מפרסומות שווים.
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר? קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפעם. רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה. 103 FM. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
15: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: הנה זה בא!
20: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול אוגנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מכבי חיפה מול הפועל רמת גן, במחזור הפתיחה של ליגת ווינר.
21: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
20: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
22: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
24: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה,
0: מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
13: שנפתח.
12: היום נורא לפתוח מיקרופון.
13: אתה יודע שננעלתי מחוץ לחדר השינה שלי ביום שישי, שרציתי ללכת לשנץ.
12: לא בשירותים?
13: לא, לא, מחוץ לחדר השינה שלי, אתה שומע מה אני אומרת? לפני השנץ, אז הגיע עידן טילינגר, שמאזין לנו.
12: כן.
13: עידן, מתוק שלי, תודה רבה לך, והוא אמר שהוא מאזין לנו בכל יום חמישי, וכל איש מקצוע שמאזין לנו, אנחנו נעשה לו פה פרסומת, זהו. בבקשה.
12: יאללה, תשמעי, זה לא מקרה שיש עכשיו ברדק, אני בכוונה משתמש במילה הזאת, דיברתי גם עם אבי, זה מדינה ברדק. חלק גדול, חס וחלילה, אף אחד לא נפגע. אנשים סיעו כסף וסבלו וזה.

0: לא. אני אגיד לך מה המטרה. לא, לא יש אין מטרה, לה. כן? יש אין מטרה. לה.
1: במדינה שהמטרה לא. שלה ניצחון מוחלט.
0: לא, לא. כן? המטרה...
1: מה המטרה?
0: ללכת הביתה בזמן.
1: ככה לא מגיעים.
0: לקבל מזכורת.
1: אני יפה.
0: לא, בוא, יפה. מה המטרה? נכון. זה לא מטרה?
1: נכון.
0: תודה רבה. כן.
1: מטרה חייבת להיות. כן. מדידה. נקובה בזמן, אין דבר כזה ניצחון מוחלט, אין דבר כזה ארון יפה, זה מבטיח שהמלחמה לא תיגמר לעולם. עכשיו, אתה צריך מטרות מדידות בשביל לנהל משהו. לוח תוצאות, אתה נכנס, רואה כמה זמן נשאר, מה התוצאה, אתה צריך להכין לך מרווחים. תראה מה, תראי מה קורה. חברות תעופה רושמות אוברבוקינג. הן מראש רושמות יותר ממה שיש על המטוס. אחר כך הן מתכננות יותר טיסות מה שאפשר. כי אי אפשר לנחות ולהמריא.
0: ונגמר לנו הזמן.
1: יפה. והתפוסה, הטיסות וכן הלאה, בן גוריון לא יכול להכיל יותר מ-100,000 איש ביום. ככה זה נראה.
0: ארי מליבניק, תודה רבה. פרסומות, אחריהן, אנחנו בבורסה. לא ללכת לשום מקום, ביי.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליבניק.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. תחקיר נרחב על שי חמוזה, אמו של אמיר קטר, האישה שמנווטת ציר רשע מסוג אחר נגד ישראל. פרויקט מיוחד, דודי פטימר עם הסיפורים שמאחורי השירים הגדולים של המלחין יאיר רוזנבלום, במלאות 30 שנה למותו. אחרי הפריימריז הסוערים בליכוד, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על דילמת המאגר לקראת הבחירות. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
9: 103 FM.
10: הפודקאסטים של 103 FM.
11: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
12: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
13: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
14: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים

0: לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
1: ערב טוב ליאל שינה, סמנכ"ל השקעות פסטרנק שוהם ניהול השקעות, מה העניינים? שלום לך אייל שינה, סמנכ"ל השקעות פסטרנק שוהם ניהול השקעות. לא עונה לנו, אז אני אנסה אולי לבד לומר לכם מה קורה. בבורסה, ובכן, מגמה מעורבת. אני רואה שתל אביב 35 יורד בכ-4. שלום, אייל, אתה איתנו?
2: כן, ליאת, כן.
1: כן, כן, יש לנו דקה, אז אנחנו נהיה ממש קצרים. מה קורה עם מניית אל על?
2: אז האמת היא שאל על וגם ישראל לא כל כך מגיבות להשבתה יש בשדה התעופה, והן מופיינות כרגע בעליות קלות.
1: דולר שקל, אני רואה שאנחנו נושקים לשלושה שקלים?
2: כן, נושקים לשלושה שקלים, 2.97, 2.98. הסיפור המרכזי הוא נשאר, הסיפור האיראני בעצם, עליית המתיחות בין איראן לארצות הברית, מחירי הנפט עולים, משפיעים על תשואות האג"ח בארצות הברית ששוב פעם מזנקים, גורמים למדדי המניות בחול קצת לרעוד. בישראל לעומת זאת יש סיפור קצת שונה, מניות האנרגיה מגיבות בחיוב לדוחות של חברות אנרגיה מתחדשת, מגיבות בחיוב דווקא למחסור בנפט, מחסור בדלקים שרואים כרגע בעיקר מגיע מאזור רוסיה, אוקראינה, לאור דיווחים שם על הפצצה של כטב"מים אוקראינים. Okay,
1: ויש לנו עוד 10 שניות, למה הבנקים יורדים ככה?
2: הבנקים יורדים ככה כי יש יותר מוכרים מקונים, או במילים אחרות.
3: על זה לא חשבנו.
2: אוקיי. כן, אבל בגדול תשואות האג"ח בארצות הברית גורמות לחשש אמיתי בקרב משקיעים, גם בארצות הברית, גם בישראל, הוביל לך...
1: אוי, יאללה יום טוב. אייל שינה, סמנכ"ל השקעות פסטרנק שוהם ניהול השקעות, תודה רבה. היום אתה און אנד אוף, ותודה גם לעורכת שלנו יעל אילון, למפיקה דלית כהן, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב והראל גולדשטיין, ואיתנו מאיה זיוולף ורוני ברון, שלום לכם.
4: שלום לכם, ערב טוב. התשובה, כי היו יותר מוכרים מקונים, זה פשוט התשובה מושלמת. אני חושבת ששם באמת אפשר היה לסיים את השיחה, אי אפשר להתעלות על זה.
1: אתה רואה, מאלוהים, קחו מפה חברים.
4: תודה חברים, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר. נתחיל ישר עם השוטרים, רוני. קדימה.
0: 17:00, השוטר הטוב.
4: שלום, אני מאזי וולף, והערב אני השוטרת הטובה. במשך שנים, תו החנייה לנכים בישראל איבד את ערכו והפך לנכס שניתן להשיג בקלות רבה מדי. תעשייה שלמה של סיוע בתשלום ומאחרים הציפה את הכבישים במאות אלפי תווים, עד שכיום נושא אותו כמעט רכב אחד מכל 5 בישראל. המפסידים הגדולים מהפרצה הזו היו אנשים שבאמת זקוקים לכך. אזרחים שכל מטר של הליכה עבורם הוא מאבק, ומצאו את עצמם שוב ושוב מול מקומות חנייה יהודיים, אבל דפוסים. הרפורמה שגיבשו משרדי האוצר והתחבורה עושה בדיוק את הסדר הנדרש. היא מעבירה את ההכרעה על הזכאות מרשות הרישוי לביטוח הלאומי ולגופים המקצועיים הנוספים, וממקדת אותה במי שבאמת זקוקים לו מטעמי בריאות או מוגבלויות. היא גם מבטלת את האפשרות לשייך תו לשני רכבים במקביל, פרט להורים, ואפליקציה חדשה תפקח בזמן אמת על שימוש כפול ותחמיר את האכיפה נגד מי שמשתמשים בתו שלא כדין. השינויים הללו עשויים לעורר אולי אי נוחות זמנית, אבל תכליתם ראויה מעין כמוה, להבטיח שמי שבאמת זקוק לתו חנייה לנכים גם ימצא מקום לחנות בו. עכשיו רק נקווה שהיוזמה הזו באמת תצא לפועל ולא תיקבר בתהומות הנשייה, כמו הרבה מאוד כוונות טובות אחרות.
0: 17:00, השוטר הרע.
5: שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הרע. והיום השוטר הרע בשני פרקים. יהיו איתנו. פרק א', בדיווד עמוד הטוויטר של השרה מירי רגב. הזמן, אתמול בבוקר. המקום, נתב"ג, אולם הנוסעים היוצאים. על הבמה, אחת מירי רגב, שרת התחבורה, מפזזת ומקרקרת סביב אחד ראש הממשלה בנימין נתניהו, מוקף בשרשרת אבטחה של רעולי פנים. האולם גדוש ועמוס בנושאים עצבניים. השרה מנסה לגרום לנושאים למחוא כפיים, וראש הממשלה מצטרף יחיד, מצטרף במבוכה. השרה מצטט: יחד ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקרנו היום בנמל התעופה בן גוריון, סיירנו במגדל הפיקוח ונפגשנו עם עובדי נתב"ג ונוסעים. במהלך הביקור הוצגה לראש הממשלה הפעילות המבצעית והתפעולית של נתב"ג, לצד עבודתם של אלפי העובדים הפועלים מדי יום לשמירה על רציפות תפקודית ושירות מיטבי לנוסעים בעונת הקיץ. סוף ציטוט. פרק ב', הזמן בחלוף 24 שעות, היום בצהריים. המקום, אותו מקום, אולם הנוסעים היוצאים בנתב"ג. חום אימים, הלחות נוגעת ב-100%. אחרוני היוצאים לחו"ל לחופשת הקיץ, ואחרוני החוזרים מחו"ל מחופשת הקיץ. הבלגן הרגיל חוגג. אין סוף איחורים בהמראות ונחיתות. אנשים לכודים שעות במטוסים בלי מיזוג ובלי מים לשתייה. ואז שביתה של עובדי שדות התעופה. אלפים רבים תקועים. מי שלא תקוע במטוס, תקוע באולם הנוסעים המחניק. ביטול המראות, ביטול נחיתות, מבוגרים נואשים, ילדים צורחים. ברוכים הבאים לנמל התעופה הבינלאומי של ישראל. ושרת התחבורה, השרה המעופפת מפרק א', חוגגת בפרק ב' חופשה חלומית, אחת מני רבות השנה, רחוק, רחוק מנתב"ג, במרוקו אהובתה. מי מנהל את האירוע? מי מאחראי לקטסטרופה? אם אתם בנס, לא בנתב"ג, אז אתם בטח תקועים ברכבת התקולה, או באוטובוס המאחר לבוא, או אולי אפילו בפקק, הפקק של קילומטרים בדרך מכאן לשם, או משם לכאן. ברוכים הבאים לבלגן תוצרת מירי רגב, או בלשונם הנהדרת של הגשש, אוי נתב"ג נתב"ג, לו רק היית קזבלנקה.
0: עכשיו ב-103 FM, 17:00, עם רוני ברון ומאיה זיוולף.
5: איך אני בתור שייקספיר?
1: רוני, מה זה? זה לא ידעתי שאתה חוטא בכתיבה עם המחזה בשתי מערכות.
5: אבל רק מחזות, אני לא כותב, לא כותב פרוזה, זה לא...
1: וגם לא שירה, אתה פחות, גם לא היקו. אבל אני מחכה לדעת מה קורה במערכה השלישית. אתה יודע, אומרים שהאקדח במערכה הראשונה יורה במערכה השלישית, אני מחכה לו.
5: את הנחת את האקדח של המערכה הראשונה, וזה מה שדיברת עליו, זה באמת נושא מאוד מאוד מאוד מאוד כאוב, מאוד כאוב. ותשמעי, הנושא הזה מוכר כבר, לפי דעתי, בין 7-8 שנים. זה באמת הפך לשיטפון. את יודעת, כל מה שמתחיל בטפטוף, אם לא מתוקן,
1: הופך למבול.
5: הופך למבול. ואני מכיר אנשים, לפחות שניים, שמספרים לי סיפורים שהם צריכים, זאת אומרת, מישהו היה לו תו נכה, ואז מחלתו הידרדרה לזה שהוא צריך מעלון וכיסא גלגלים, שכבר אי אפשר חניית נכה רגיל, זה תו נכה מיוחד. שנתיים אומרים לו, תראה, הכל בבדיקה, ואנחנו לא עושים, ואי אפשר, זאת אומרת, זה לא רק שהחוטאים יוצאים נזכרים בזה שהם תופסים חנייה, הם גם תוקעים את המסכנים שצריכים לשדרג את חניית הנכים שלהם, לממש כאלה שלא יכולים לצאת ולהיכנס באוטו אם הוא עומד בחנייה רגילה, כי המעלון לא נפתח לפעמים לצדדים, ובוודאי לא אחורה, כי אז אתה בולט מה...
1: לא מבינה איך הם ישנים בלילה, אנשים ש... לא, אתה יודע, אני... קשה לי, אבל מה אומר?
5: תמיד זה אותו שליש, כמו שאמר שמעון פרס בשעתו, ששליש פה מקיימים את החוק, ושליש משלמים מיסים, ושליש הולכים למילואים, אבל זה תמיד אותו שליש.
1: היי, רוני, רוני. כן, אנחנו נצא לחדשות, לא, זה עם הייאוש הזה, החדשות של השעה 5, נשוב מיד אחר כך.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הצדדים סיכמו לסיים את השביתה ורשות שדות התעופה מעדכנת כי הנחיתות וההמראות חוזרות בהדרגה, עמדות הצ'קין חזרו לפעול, אך כמות הטיסות היוצאות והחוזרות מוגבלת מאוד כדי לאפשר למערכת להתאפס. בתוך כך חברות התעופה מעדכנות את הנוסעים כי מרבית הטיסות ימריאו היום ללא מזוודות כדי לגשר על הפער. כתבנו לענייני תחבורה ותעופה דין פישר מציין כי בזמן שוועד העובדים והנהלת רשות שדות התעופה מחליפים האשמות, שרת התחבורה מירי רגב ובחירי משרדה שוהים בחופשה פרטית במרוקו. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע לנמל התעופה ותקף את הממשלה ואמר, ישראלים רבים הופקרו בגלל עניינים פוליטיים.
6: רק בכאוס בגלל ממשלה של כאוס. יש פה עשרות אלפי ישראלים שהופקרו פה על ידי ממשלה רק בגלל סיבות פוליטיות וליקודיות קטנות. מדינת ישראל לא מנוהלת בשום תחום. עכשיו יש פה ממשלה שנסחטת מכל הכיוונים על ידי עסקנים של ועדים, עסקנים ליקודניקים, עסקנים חרדים, ומי שמשלם תמיד את המחיר זה הציבור הישראלי.
3: שלושה עובדים נפצעו בינוני וקשה בפיצוץ שאירע במפעל אקוסול בנאות חובב. משרד העבודה סגר את סביבת העבודה במפעל ובמפעל נוסף בצפון הארץ שסיפק את החומר לאחר שהותרו בו כשלים. חזי שוורצמן, ראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה, מסר כי מדובר ברשלנות שתחקר עד תום. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-23 מיליות האחוז ושערו נקבע על כ-2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג עולה ב-88 מיליות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3.5 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על לוחות הזמלים, ואיפה נרשמו סיי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סטיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגרו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
7: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגרו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלבי. הערב במהדורה המרכזית להציל את וולי.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום חם יותר. התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך מרגיש את השינוי בעומס החום.
9: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, 5 בערב. רוני ברון ומאיה זיוולף.
13: שלום לכם, כמעט 5 דקות אחרי 5 בערב, ערב טוב. שלום רוני.
5: כל מי ששומע אותנו בשדה התעופה, ברכותינו ותנחומנו.
13: או בדרך לשדה התעופה, או בדרך חזרה משדה התעופה כי טיסתו בוטלה.
5: נכון, כל מי שלא, זה כמו שחייה בפייס.
13: כן, שני רומנו ודלית כהן עורכות ומפיקות את השידור הזה, איתנו באולפן שקד מורג, ונפתח בנושא שעליו דיברת, נתב"ג. שלום עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
14: שלום. שלום, אברו, אני ממטוס בלוברד על הקרקע עדיין.
13: על הקרקע, זהו, כי אתה גם אחד, אתה מסקר בעצם אירוע שאתה אחד הנפגעים בו.
14: כך יצא, אני טס היום מאתונה בישראל, והטיסה התעכבה, הטיסה שעתה אמרה שלנו הייתה 12:10 בצהריים, השעה עכשיו 5:05, כמעט 5 שעות עיכוב, המטוס עדיין על הקרקע, אבל יש צפי להמראה, זה...
13: אבל בוא נגיד,
14: זה
5: כבר טוב. זאת אומרת, זה בעתיד, נגיד, אמרו לכם זה יקרה.
14: כן, כן.
5: זה הצפי, בסדר.
13: עכשיו, חשוב לציין, עמית, שגם ככה בימים האחרונים היו איחורים. כלומר, יכולנו לנהל את השיחה הזאת, שאתה אומר לי, הטיסה הייתה צריכה לצאת ב-2, ועכשיו 5, והיא עוד לא יצאה, גם בלי קשר למה שקרה היום.
14: את צודקת לחלוטין, וזה מתבסס באמת מה שקרה היום, לימים עמוסים מאוד, ומאוד לא פשוטים עבור הנוסעים הישראלים, שרק רוצים לחזור הביתה מהחופשה שלהם באירופה, בכל מקום מעבר, ואנחנו באמת ראינו גם בבלוברד, גם בלקיה, גם בחברות אחרות, איחורים ועיכובים משמעותיים מאוד, שהגיעו עד כדי שימוע שבלוברד אמור לעבור בנתב"ג, זה עדיין לא קורה, עוד לא יודעים מה יהיה עם זה.
13: תגיד לי, עמית, אז מה קרה היום? מה השתנה?
14: מה שקרה היום זה שעובדי רשות שדות התעופה, עובדי נתב"ג, פתחו בשביתת פתע, לא ידעו על זה, אף אחד חוץ מבעצם כל העובדים עצמם, בשעה 11 בבוקר בעצם נעצרה עבודה, נעצרה צ'קין, כשאלפים, מאיה ורוני, אלפים, אלפים של ישראלים מחכים לצ'קין שלהם לטיסות, כאוס מוחלט, הפסיקו את הנחיתות בישראל, טיסות חזרו על עקבות, הרבה מאוד כאלה, לאירופה וליעדים אחרים, ברחבי היבשת בעיקר, טיסות חזרו לגרמניה, לצרפת, לפולין, טיסה של וויז מפולין הונחתה בכלל בלארנקה, באמת, ביום הכי עמוס בשנה, באופן מאורגן, וצריך לומר, מאוד אכזרי כלפי הנוסעים, פשוט שביתה שפוגעת בכל מי שהגיעו לנתב"ג, יותר מ-100,000 איש עוברים היום בנמל התעופה, באמת החלטה חסרת כל התחשבות, נקרא לזה בצורה הכי עדינה שאני יכול בנושא הישראלי.
13: אני אנסה לרגע, בלי כמובן לצדד במה שהם עשו היום, אבל אני אנסה אולי לרגע להביא את הצד השני, והם אומרים, תקשיבו, אנחנו קורסים, אין מספיק עובדים, כולם באים אלינו בטענות, אומס, אומס, אומס, אולי ככה, שימו לב אלינו.
14: יאמר לזכותו של יושב ראש ועד העובדים בנתב"ג, פנחס עידן, שאמר כבר לפני חודש, אין לנו מספיק עובדים, בימים הקשים של אוגוסט, אנחנו לא נוכל לעמוד באומס הזה. אמר, התראיין לכל כתוב שחור על גבי לבן. לא הקשיבו, הם ממש התנהלו את הבריאה שם בין שני החלקים של נמל התעופה, אז בסופו של דבר אני לא יודע באמת אם הגיעו היום לקריסה ולמצב שלא יכלו להתמודד, או שזה היה פשוט הכלי שעומד לידיהם, לידי הוועדים. אז בסופו של דבר, אבל באמת הנושאים נפגעים, וזה הדבר הכי חמור בסיפור הזה, ימים האחרונים של החופש הגדול, מה שאני ראיתי היום פה באתונה, היו תמונות לא פשוטות של ילדים בוכים, של משפחות שלמות, שלא יודעת מה לעשות עם עצמן, בנמל התעופה. אמנם קיבלו פה כמה ואוצ'רים כאלה של אוכל, וקרה בכמה נמלי תעופה בעולם, אבל באמת, כמה וכמה טיסות שעוקבו, שעות ארוכות.
13: ואלה עוד האנשים לא שחוזרים, נעים. תחשוב על אלה שטיסתם החופשה המיוחלת התבטלה.
14: נכון.
13: עכשיו, אם לא יעשו משהו דרמטי, אנחנו נראה את הדברים האלה רק הולכים ומחמירים עם השנים.
14: זה אומר בעצמו, יושב ראש ועד העובדים, אנחנו, הוא לא המציא פה משהו, בעצם אין פה שום, אז אני אומר, איפה היינו, מאיה?
13: אמרת שזה רק יחמיר, כן.
14: ויש כבר יום צפי לעוד עומס דומה, ב-27 באוגוסט, אפילו יותר נוסעים ממה שהיו היום, עם לחזור מחול, זה יום חמישי האחרון של החופש הגדול,
13: וואו.
14: אז אנחנו באמת יכולים כבר להגיד, גם בעיקר למאזינים שלנו, מי שנוסע בימים האלה, הרבה מאוד סבלנות.
5: זה בסדר, דרך אגב אנחנו משודרים באותו יום, זה יום חמישי הבא אחרי הצהריים, אתה יכול להישאר על הקו להמתין לנו. מה? אם אתה עדיין תהיה תקוע באותו מקום, אז אנחנו יודעים איפה למצוא אותך, כן?
13: עמית, נאחל לך שהטיסה...
14: אין ספק שהימים האלה פשוטים.
13: נאחל לך שהטיסה תמריא בקרוב, ובכלל לכל מי שנמצא בנתב"ג או חוזר ארצה, שיחזור בשלום ושיצא לחופשה.
5: אם אני הייתי במקומו עכשיו, אז כל גלי אשן בשדה התעופה היו מתחילים לזרות עליי מים, היה לי יוצא לי אשן מהאוזניים.
13: כן, כן. וכן, ובאמת נקווה לאיזושהי רפורמה בנתב"ג, שתוכל גם להיערך לכמויות העולות וגוברות, עוד שצפויות לנו גם
15: בשבוע. וגם בחגים עוד נראה את זה.
13: כן, כן, לצערנו. עמית, תודה, ושתהיה שנה טובה.
5: שנה טובה.
13: תודה, שנה טובה. תודה רבה. תודה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונשוב.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103
16: FM. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
17: השף, דקל קמילה.
18: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
19: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
20: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
21: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
23: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. תחקיר נרחב על שי חמוזה, אמו של אמיר קטר, האישה שמנווטת ציר רשע מסוג אחר. נגד ישראל. פרויקט מיוחד, דודי פטימר עם הסיפורים שמאחורי השירים הגדולים של המלחין יאיר רוזנבלום במלאת 30 שנה למותו. אחרי הפריימריז הסוערים בליכוד, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על דילמת המאגר לקראת הבחירות. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
24: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
25: סקרנט.
24: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
25: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
24: יש מזגן.
25: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
24: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
26: בנק הפועלים.
24: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
27: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
17: 103 FM. 103 FM.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
13: אתה יודע, רוני, אני רואה עכשיו גם כותרות שחברות התעופה אומרות שמרבית הטיסות גם ימריאו ללא מזוודות.
5: עשני להם הצעה צרכנית שדיברנו עליה בהפסקה.
13: שהיא פשוט לרכוש דברים ולשמור קבלות.
5: לכו תתפנקו, הגעתם בלי מזוודה, במקומות הכי יקרים, תקנו לכם שני סטים של בגדים.
13: חליפה ורסאצ'ה של 5 חלקים.
5: לא צריך להגזים. וזוגות נעליים, חברות הביטוח וחברות התעופה יחזירו לכם לפי חוקי יאטה כל שקל. יאללה, חבר'ה בחוץ לארץ, או חזרתם ואין קניות, אין מזוודות, תקנו פה.
13: רק תשמרו קבלות.
5: כן.
13: שלום עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ.
5: עמוס.
28: אהלן.
5: אהלן, אתה בארץ?
28: כן.
5: בבית, במשרד. לא, לא, לא קלו באיזה מטוס, לא חטפו אותך. טוב, תשמע, זה לא משפר את מצבנו, זה שאתה בטוב, לא הופך את ישראל לבטוב. בוא נתחיל.
1: אני פשוט, האמת שהמחשבה היחידה שעברה לי בראש, זה מירי רגב על פני 40 השנה האחרונות, האם אפשר לחסות מראש את ההתעסקות הזאת? התשובה היא כן, אגב, אבל...
5: תשובה ברורה, עוד מה דיסציפלינה שלך בצבא, אחר כך אני הכרתי זה בקבינט, אחר כך הכרתי זה בכנסת, כן, אפשר היה לצפות מראש, כן. לא בלתי ניתן לצפייה, בוא נגדיר את זה ככה בצניות. שמע, מה הסיפור הזה? בוא נתחיל בטורקיה, חדש מפני ישן תוציאו, אחר כך נדבר על הישן.
1: רבים שואלים אותי, נקרא.
5: מה?
13: רבים שואלים אותי.
5: כן, רבים שואלים אותך, אני מצטער. אני מצטער שאני משעמם. אם הייתי יודע עכשיו על חזית חדשה, הייתי אומר לך, אבל אני לא יכול לנחש.
1: אסור לפסול איסלנד, אין לדעת מתי נזדקת.
5: איסלנד?
1: זה שני, לפחות... כבר הפסקנו לדבר על איראן, כן או לא, בסוף שבוע.
5: אז מה, נגמרו הכיסאות הנימוכים, נגמר עידן הדיפלומטיה שלנו עם טורקיה?
1: אני חושב שזה קשור, אז סליחה לציניות, אבל אני חושב שזה קשור. אני חושב שיש פה, אנחנו חלק מהתקשורת, חלק גדול מהתקשורת, ומנסה להסביר את המציאות בכלים הישנים.
5: אי אפשר.
1: מה השיקולים, ויש פה איום אסטרטגי, וצריך לשלוח להם איתות, ופה ושם. אז הכל כנראה נכון, במידת מה, אבל יש פה עובדה אחת שמסדרת הרבה מהדברים. במציאות החדשה שאנחנו נמצאים בה, והיא חודשיים וקצת לפני בחירות.
5: נכון.
1: ראש ממשלה שלפי הסקרים מצבו בחירה, ושום דבר שהוא עושה בינתיים, לא מתקן את זה.
5: מחפש סדר יום, יעלה עוד כמה, עוד כמה, עוד כמה, עוד 200 מיליארד.
1: ובהקשר הזה כמעט כל האמצעים קשרים. עכשיו, יש בעיה מהותית עם הטורקים. ארדואן מאוד לא אוהב אותנו, והוא מאוד מאוד לעומתי כלפי ישראל, בהצהרות ופה ושם גם במעשים, על פני השנים האחרונות, ביתר סט מאז 7 באוקטובר.
5: טוב.
1: ויש אחרי נוכחות טורקית בסוריה, שאגב מתחילה איפשהו ב-2016-2017.
5: אז מה עכשיו אנחנו נזכרים לריב על זה?
1: כן, והם...
5: ובמיוחד שיש לנו, יש לנו מדיאטור נפלא, זאת אומרת, הוא מאוהב בארדואן, ועוד לא נתן את קריטות לביבי.
1: כן.
5: אז מה? אז למה אי אפשר להסתייע בזה?
1: העבירו מסרים עם איתותים לסורים, תרחיקו את, אנחנו יודעים שהטורקים מתעסקים שם, בוחשים באיזה בסיס חיל אוויר סורי ליד אידליב, והעבירו איתותים ומסרים, כולל איומים לתקוף, ואכן תקפו. ומאז אנחנו רואים אזהרות טורקיות, התנערות סורית, גינויים אמריקאים, כולל של תום ברק, השליח המיוחד של טראמפ לעניינים האלה, וישראל, שבהתחלה זה היה בדלפות, אחר כך כבר יצא בהודעות רשמיות של הסרקת, של נתניהו, שאנחנו לא נאפשר לטורקיה להיכנס. אני חושב שחייבים להבין את זה גם בהקשר של צורך לאג'נדה ביטחונית כל הזמן, ליצירת מצב חירום.
5: נכון.
1: אני לא רואה מוצא אחר מבחינת נתניהו, אני לא בטוח שזה יעזור לו, אני חושב שזה חלק מהסיפור.
5: אבל תן לי לשאול אותך, אני לא הייתי שם, מודה, בפעם הראשונה שאני לא, אני מדבר על עובדות שלא ראיתי בעיניים. אבל ראיתי בטלוויזיה, זה נראה כמו שדה תעופה בגבעת שאול שננטש ב-1945 לפי דעתי. מה, זה...
1: אין שם דרמה.
5: אין שם דרמה.
1: רגע, אין שם איזה דרמה גדולה. ככה נראים כנראה כל מיני שדות תעופה נטושים ברחבי סוריה אחרי מלחמת האזרחים של עשור פלוס.
5: כן.
1: והטורקים הם כוח מאוד חזק שם. הם אלה שהמליחו את... היה תחריר שם, את החזית של המורדים, שהפילה סוף סוף את שלטונו של אסד בסוף 2017, הם מאוד חזקים שם.
5: אז זה מה, להתקוע להם אצבע בעין כזה?
1: אנחנו לא הרגנו, ככל שאני מבין...
5: אני יודע, אני יודע, אבל סיפרנו סיפורים על גרעין כזה וגרעין אחר.
1: גרעין זה סיפור אחר, זה שריות של הפרויקט כימיות של דיר אסור ב-2007, שמוכר לך היטב, זה אירוע אחר. אבל יש פה איזה רצון לחמם חזית, אני לא חושב שזה כדי להוביל אותנו למלחמה. טורקיה היא חברת נאטו, היא מדינה חזקה מאוד גם, עם צבא חזק, עם קשר לטראמפ, כמו שהזכרת, עם עסקת F-35, אולי תתממש, אולי לא. אני חושב שמשחקים פה באש, זה כרגע יש קטנה, אבל בתוך כל הדברים הבלתי אחרים שעושים בהקשר של ביטחון ישראל, אז גם הסיפור הזה הוא סיפור מטריד בימים האלה.
5: תגיד, יש מצב ש... אם זה באמת ספין לצרכים פוליטיים, כל המהלך הזה, עם כל המסוכנות שיש בו, יש מצב שזה נרגע, או עכשיו גם שם יש מישהו שיש לו אינטרס להמשיך להעלות את האש מהגחלים הלוחשות האלה?
1: אז פה אנחנו חוזרים לתעלומה האהובה לכם, והיא דונלד טראמפ, מה הוא רוצה?
13: באמת לא הזכרנו אותו עד עכשיו.
1: אז זהו, כי טראמפ, פה יש פה שורה של חזיתות. הרי בסיפור האיראני הוא עשה איזה סוג של יוטרן, הוא מדבר עכשיו על לחצים כלכליים, הוא כבר הפסיק בשבועות האחרונים, מאז היוטרן המפורסם של לפני שלושה שבועות, הוא עמד לתקוף לכאורה וביטל ברגע האחרון, כבר לא מדבר על זה. ואז השאלה היא מה קורה בינו ובנתניהו בשלל חזיתות, כשברקע כל הזמן צריך לזכור את התסכול העצום של טראמפ מאיך שהתגלגל איראן, כן. את הקו שלו שמשודר מדי פעם בכל מיני הדלפות, על נתניהו כמי שלכאורה סיבך אותו עם תוכניות להחלפת המשטר. והשאלה הגדולה היא כמה, איפה הוא נותן לנו חבל, ואיפה הוא מפעיל את הרסן, את הרצועה. הוא
5: תולה אותנו על חבל.
1: נכון, עכשיו, בעזה למשל, הייתה השבוע פגישה עם קושנר, עם השליח והחתן. המחשבה הייתה שהוא יראה לביבי מה זה טף לב, מה זאת אהבה קשוחה, והוא יבוא אלינו בהמון טענות. נראה לי טענות מאחורי הקלעים, אבל הם לא דרשו מאיתנו לעצור את התקיפות. אתם רואים שבעזה תוקפים כל הזמן.
5: נכון.
1: אז זו שאלה מעניינת.
5: על דעת מרנן ורבנן בוושינגטון, או שהם עוצרים חצי העין?
1: הסיפור הטורקי בחד משמעית לא, כי יצא אותו גינוי של ברק. שפעמים מנהל קצת מדיניות עצמאית, אבל אני מניח שהוא מגיב ככה, כי גם הנשיא חושב ככה. אני חושב שאם ישראל תחצה פה קווים, פה אמריקה באמת מושקעת בגדול, אני לא מאמין שהיא תאפשר התלקחותו כישראלי.
13: אני אוסיף גם לשאלה של רוני, שהוא אמר לגבי הספין, לפעמים אנחנו, משהו שאנחנו מתחילים כספין, הצד השני יכול להחמיר אותו.
5: זה לא מיסקלקולציה, זה אובר קלקולציה. הרמה להנחתה. טוב, תגיד, אז עזה, עזוב כרגע את הדיפלומטיה, בוא נלך לחרבודר, מה קורה שם?
1: האמת שאתמול במקרה סיירתי שם בפנים, בצד הישראלי כמובן, אבל בתוך השטח. יש נוכחות גדולה של צהל עדיין, ב-50 ומשהו אחוז מהשטח, יש את אותו קו צהוב. ואם לרגע היה נדמה שאמריקאים מטילים עלינו כל מיני ריסונים, אז בעצם אתה רואה שכל יום יש תקיפות. התקיפות הן לא רק צופות פני עתיד, סיכולים, אלא גם חיסולי חשבונות עם מחבלים של השבעה באוקטובר. אז כרגע לכאורה אין שינוי. שאלה גדולה, מתי האמריקאים מתחילים לדרוש מאיתנו ויתורים מעשיים כחלק מהתוכנית החדשה, זה 15 הנקודות של מלאדנוב. פעם היה 20 הנקודות של טראמפ. בינתיים לא הייתו דרישות כאלה, יש איזה סעיף, נדמה לי 8 בנקודות החדשות, שמדבר על פירוז תמורת שיקום. וזה מה שפעם קראו עמימות קונסטרוקטיבית, כלומר לא אומרים בדיוק מה מצופה מישראל לשקם, ומתי בתמורה לזה שחמאס, אם ירצה השם, יתפרק מנשקו. ולכן אנחנו עדיין...
5: אז לא השיקום מוגדר ולא הפירוז מוגדר.
1: נכון.
5: זה חרטה ברטה בקיצור.
1: אבל כאן צריך להעיר שטראמפ זקוק מאוד להישגים, שקושנר בוודאי, אולי גם המשפחה המושקעים בעתיד הזה.
5: איזה שאלה רביירה. אני מחזיק עוד אופציות. אני מחזיק עוד אופציות לשלושה מלונות ברביירה בעזה. בוא נלך רגע.
1: אני מחזיר אתכם אבל לשאלה הפוליטית.
5: כן.
1: האם יכול להיות פה מצב עוד חודש שטראמפ ידרוש מנתניהו להתגמש ואפילו להפגין איזה קנייה בפומבי, כי חשוב לו להראות הישג במדינות החוץ בעזה, וכמה מסובך זה יהיה לראש הממשלה, בהקשר שהוא צריך להראות לימין.
5: אז אנחנו בעצם מתכנסים לשבוע העצום שבין 27 באוקטובר ל-3 בנובמבר, נכון? זה בחירות אמצע?
1: כן, בחירות אמצע שם. אני לא חושב שהבוחר באיווה מוטרד
5: כן, אבל המנהיגים מוטרדים. לבוחרים אין שום השפעה על המצב, כפי שאתה יודע, בדמוקרטיות.
13: גם ב-27 באוקטובר יש עוד איזה אירוע.
5: לנו אין שום השפעה על ביבי, 27 באוקטובר אנחנו לא משפיעים על ביבי, והשלושה בנובמבר...
13: 27 באוקטובר זה הבחירות אצלנו, אולי זה כן ישפיע על ביבי.
5: כן, בסדר, אם יש עוד מקום להשפעה. טוב, תגיד, מה ימי היוש?
1: אז השבוע אני לא חושב שהיו איזה דרמות מיוחדות, אני מציע להיו שני דברים, אחד שכוסרה לא הסתיים האירוע, בעצם הם עולים ויורדים שם, המתנחלים עדיין נושבים על מחזים מסביב, עדיין יש מהומות סביב הבית הספציפי שעורר את הרעש בשבוע שעבר, צהל לא הגריע שם, לא הנציח את עליונות שלטון החוק, שום דבר בסיפור הזה.
5: למרות ששר הביטחון העביר לשר לביטחון פנים, והוא אמר לו תודה רבה, והכל בסדר, ועקץ אותו, אני אעשה סדר. בקיצור, עולם כמנהגו נוהג.
1: חבל להכביר מילים על הדבר הזה, אבל כן יש סיפור עם האמריקאים, והוא האמירות של הקבי שחוזרות, שהוא מצד אחד ידיד ההתנחלויות, ומצד שני כועס על הנזק שגורמים הבריונים במפעל, ושם עוד יש אירוע, מתחיל...
5: איפה מונחים האינטרסים פה? כי אני לא מאמין שמישהו עושה משהו היום במזרח התיכון בלי אינטרס כלכלי. איפה מונח האינטרס פה? של אקבי...
1: רגע, רגע, אני פספסתי אותך.
5: אני אומר שאקבי עושה משהו, או שכל מי שעושה משהו במזרח התיכון עושה את זה מאינטרס כלכלי. אתה יודע להסביר איזה אינטרס כלכלי?
1: אני לא יודע. אני חושב שהאקבי דווקא יש לו באמת חיבור עז למתנחלים, אנחנו רואים את זה לפני שנים, הוא נוצרי אבנגלי.
5: היא הנותנת, ואני שואל למה הוא מתהפך עליהם פתאום.
1: במקרה של משפחת טראמפ זה מאוד ברור, וויטקוף ודברים אחרים, אני חושב פחות.
5: טוב.
1: אבל אנחנו נראה עוד לאן הסיפור הזה יתגלגל שוב.
5: עמוס, תשתדל לא לטוס לחוץ לארץ בשבועיים.
1: אני לא מנסה
13: הזכרנו את טראמפ, אז אני חושבת שנעבור לארצות הברית ככה בהגלשה.
5: בלי המזוודות.
13: לצערנו בלי המזוודות. עידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית.
2: אהלן, ערב טוב, נשמע.
13: איך כחוט השני הכל עובר פה.
5: איפה אתה תקוע?
2: רוני, האמת שאני לא תקוע, כי בנמל התעופה דולס שליד וושינגטון, הכל עבד חלק ויכולתי לטוס לציריך, אז אתה מדבר איתי מוואלס.
5: די, בדרכך לאן?
2: גרמניה. קצת עם המשפחה, סוף הקיץ.
5: לא למזרח התיכון.
2: לא כרגע, אבל איך תדע, בהמשך כן.
5: שלום, קבלר, הנופש קבלר, מצטערים לרוס לך את החופש, כן.
2: כשהיה פריימריז בליכוד, בלי כסף פוליטיקה, אלא רק להוואי, הזכרתי בימים שבילינו אי שם,
5: בקדים
2: וכאלה, היו אז פריימריזים, אתה זוכר?
5: כן, ברור.
2: השנים ההם. 20 שנה אחורה.
13: עוד מדגדג, קבלר, תגיד, אתה רואה.
5: נדמה לי שאני לא עניתי לך אז, אבל אני מאוד מודה לך שאתה לא זוכר לי את זה, ואני מודה לך היום, כן. היו פריימריז בקדימה, מדהימים, באמצע המשבר הכלכלי, לא יצאתי מהמשרד, לא ראיתי בן אדם, לא אמרתי כלום, אבל הציבור החכם שם אותי, אחרי שרימו אותי קצת, החברים שלי רק במקום השלישי. זוכר?
2: כן, כן, כן, בטח.
5: תודה רבה, יאללה, עכשיו הנה, אני מעביר אותך למאיה, ומאיה תציק לך.
13: אז אנחנו דיברנו על זה שבעצם טראמפ הוא זה שיקבע, גם אצלנו, כמו תמיד, מה הולך לקרות, גם אם תהיה החמרה ביטחונית, גם אם לא, כמה באמת אנחנו מעסיקים אותו עכשיו? אנחנו כידוע מרכז העולם, אבל בוא לרגע תן לנו פרספקטיבה מבחוץ.
2: אני, תראי, זה אפרופו מדגדג ששאלת בנושא אחר קודם, מדגדג לי להגיד עד כמה טראמפ והבחירות בישראל זה קשור, אבל לא באמת, מכיוון שטראמפ הוא הרי יכולות הקשב וריכוז שלו הם כמו של ילדים כנראה מאוד קטנים, ולכן אפשר להסיט אותו מהנושא, אבל נדמה לי שמה שחשוב לו כאן זה באמת לייצב את הכלכלה שלו. יש לו, קודם כל הוא טוען שבחירות האמצע לא מעניינות אותו, אבל זה לא באמת נכון, מכיוון שזה מעניין אותו מאוד, והוא גם מבין שהוא במבוי סתום מול הצוותים שמקיפים אותו. אז כן, הקסט מצד אחד הוא במחנה של מי שרוצה להמשיך את המלחמה, ואומר כן, נבוא, נפציץ, נעשה, אבל בסוף יש כלכלה, יש חימושים. הוא אומר כן, טראמפ אומר רק השבוע לפוקס ניוז, כן, יש לנו, השתמשנו רק איזה פינאץ מה שנגענו בו עד עכשיו. אבל בסוף יש לחצים, ולחצים הכי גדולים זה לראות את מחירי הנפט צוללים, והוא אומר גם לעצמו דבר כזה, תקשיב, אם כל היועצים שלי אומרים, אל תפציץ אותם, כי זה לא מביא אותך לכלום, תחנוק אותם כלכלית, למרות שזה שיטה מפעם, אז הם אומרים, לא, בוא נעשה שדרוג, תעשה גם סנקציות שניוניות, כלומר, אילן היוחסים הוא לא רק אם אתה עושה יחסים או קשרים עם איראן, גם אם אתה בקשר עם מישהו של מישהו, שמישהו שאיך שבסוף מגיע לאיראן, גם עליו עכשיו הולכים לרדת מבחינת הסנקציות. אז כדי לענות לך ישירות, אני לא חושב שהוא חושב על ישראל, אני לא חושב שאנחנו בהקשר הספציפי הזה מעניינים אותו, הדבר היחיד שמעניין אותו בהקשר הישראלי באמת זה לדאוג שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, זה מנטרה שהוא הולך לכל הזמן, ולגבי מה שקורה כאן, שימו לב שהוא עדיין לא הודיע על תמיכה בנתניהו, כלומר הוא ממתין.
13: זהו, זאת הייתה השאלה הבאה שלי, האם בכלל האינדורסמנט הזה, הוא יכול להיות גם שהוא לא יגיע בכלל?
2: קיים סיכוי כזה, אבל זה באמת תלוי בשני גורמים עיקריים, אחד, הסקרים בישראל, בין אם זה דברים שאנחנו מכירים שמתפרסמים בכלי התקשורת, ובין אם זה דברים שטראמפ עצמו ואנשיו מנתחים או מקבלים לפחות מהארץ, והדבר הנוסף זה מה התפתח בשטח. תראו, טראמפ לא היה צריך את העניין הזה מול מה שנדמה לנו כהתבססות טורקית בסוריה כרגע. טראמפ לא צריך את זה. וזה ממש, והוא גם לא הגיב בנושא.
5: כן, אבל זה לא חדש, אומר עמוס הראל, שהם, אתה אומר התבססות, אז אני צריך לקחת את המילה שלך, ולהתחשב בה. הם בסוריה בגזרה הזאת כבר הרבה מאוד זמן, זה לא חדש, אבל יכול להיות...
2: אני אלמו סומך הרבה יותר מעל עצמי.
5: יכול להיות שזה ההתבססות, בסדר. הדגש הוא על התבססות, לא טורקיה בסוריה, כן.
2: כן, כן, לא, מה שהתכוונתי לומר זה שטראמפ לא היה צריך תקיפה שלנו על שתי בעלות ברית שלו, אוקיי? סוריה שמתחילה לתפוס תאוצה כבעלת ברית, וטורקיה שאתם יודעים כמה הוא פשוט מת על ארדואן, אתם מכירים את ה... אני מכוון לתת לכם את זה תיאטרלי, כי ככה זה.
5: זה פעם שנייה שהוא עושה את זה, ביבי מתקוטט עם הבסטי של טראמפ, ואנחנו משנים את המחיר.
2: אז צריך לראות, זה אפרופו השאלה של מה יעלה אם הוא יתפוך בנתניהו, כי בסוף, תראו, ברמה האישית, הוא מאוד מאוד אוהב ומעריך את נתניהו, יש את הזדהות הקורבנות של מערכת המשפט, זה משהו מאוד מאפיין את השיחות ביניהם, גם אם יגידו לנו שלא, אז לפחות מהצד של טראמפ, הוא מאוד רואה את זה ככה.
5: אבל לפעמים הוא יוצא עליו ביציאות, שהוא לא מרשה לעצמו לעשות על ארדואן, בוא נגיד ככה.
2: ולכן אני אומר, אי אפשר להתחייב שלא יהיה אנדורסמנט, אבל צריך לחכות, כי לדעתי, גם טראמפ אוהב לעשות את זה ברגע האחרון, כשהוא רוצה לראות שהוא לא בצד המפסיד.
13: בדיוק, אני קראתי פרשנות שאומרת שזה לא, שהוא לא יתמוך בביבי אם הוא יראה שהוא באמת מפסיד, ולכן הוא צריך לתמוך בו, אלא אם הוא נגיד קרוב לניצחון, או שהוא עומד לנצח.
2: בדיוק, ממש כך, ואני רוצה להזכיר לכם שגם לפיד וגם לפיד וגם בנט, מסתובבים בארצות הברית, בנט גם היה באירוע מאוד מיוחד שבו הוא פגש את קושנר באיזה כנס סגור כזה, אבל אני מודה שלגבי אייזנקוט אני לא יודע, אני מעריך שאנשים לא שוקטים על שמריהם וסוללים מסילות, כן, לבית הלבן. זה גם לא כזה קשה, אתם יודעים.
5: זה נכון. טוב, תודה קבלר, תודה רבה, תמלא
13: בחופשה.
5: לפני שאתה עולה למטוס, לפני שאתה עושה צ'קין, תשלם עם המזוודות בבטן.
13: אבל הוא טס
2: מארצות
13: הברית לאירופה.
5: ברור, חובה. באמריקה כבר פעם טסתי בלי מזוודות.
13: עידן, תודה רבה.
5: תודה רבה.
2: להתראות,
13: ביי. ביי. כן, זה מעסיק את כולם עכשיו, העניין הזה, תראה, אנחנו פה באולפן ולא בחופשה, ולא צפויים אפילו לטוס מחר או מחרתיים, וזה מכביד על כולנו.
5: You speak for yourself, לי יש שניים בתאילנד.
13: לא, האמת הכי בארצות הברית, אז כן, וההורים שלי, וגם בחול, והבן שאחד הבנים שלי בחול.
5: והבן עם שני ילדים טסים מחר, חכי, זה עוד חזרה.
13: כן, כן, אתה צודק. נצא להפסקת פרסומות וכבר נשוב.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף, ובשש ספורט ב-103 FM. הדיווחים בחסות
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים,
6: פרטים באתר הבנק.
4: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
8: שלום לכם, אנחנו בסימן עלייה במידות החום, הכבדה בעומס החום. הרגשנו 31 מעלות היום באזור תל אביב, הלילה 27 מעלות. לאורך סוף השבוע עלייה נוספת במידות החום, אז זה הזמן להרוז את השמשייה והצילייה ולצאת אל הים. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר, סוף שבוע נעים.
4: בחסות
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים,
6: פרטים באתר הבנק.
7: 103 FM.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
26: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
28: הנה זה בא! הנה זה בא!
29: היום
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול אוגנו, במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, מחזור הפתיחה בפרמייר ליג. האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי. ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן, במחזור הפתיחה של ליגה טווינר.
9: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אין מה לדבר איתם, רק רוצים לישון.
18: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
9: 103
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף ובשש ספורט ב-103 FM.
13: שלום לחברת הכנסת אפרת רייטן, הדמוקרטים.
5: שלום אפרת.
19: ערב טוב.
13: את רואה את התמונות מנתב"ג? לא עושה חשק לחופשה.
19: תשמעי, זה מדהים. היום נסעתי לנגב המערבי לסיור ומפגש עם ראשי רשויות, וזה פשוט היה באמת כל כך קיצוני.
5: מה זה שייך
19: מנתב"ג? המסע שלי בפקקים לנגב המערבי, ושרת התחבורה שנמצאת עכשיו במרוקו, והכאוס בנתב"ג. כן. לא יכולתי להרגיש משהו יותר דיסוננס וקיצוני ממה שחוויתי היום.
5: מה תגדיצי שמחי, קיבלת בוננזה לבחירות.
19: תשמע, היוהרה והניתוק והטיפשות, זה פשוט טיפשות, זאת המילה.
5: יש לך פה, יש לך פה מיילג' מהסרטים לבחירות.
19: בבקשה, תראה, לא היינו צריכים לחכות ליום הזה בשביל שיהיה
5: מיילג'. זה נכון, אבל אני רוצה לשאול
19: אותך. קחו לנו הרבה מאוד חומרים רעים מאוד.
5: עד שאת עושה מיילג' על מירי רגב / חופשה במרוקו, סלש בלגן בנתב"ג, תסבירי לי איך אתם רוצים להשתלב במרחב. תראי מה אומר יאיר גולן, אני מצטט: התקיפה בסוריה עם מלאך מטריס ומסוכן, קרב אותנו לימות עם טורקיה, מעמיק את הקרע, שוב כוח צבאי משיקולים פוליטיים, גורם קיצוני לא אמין. לא שיש ויכוח על העובדות.
19: מה אתה רוצה? יפה, אם אין ויכוח.
5: אבל רגע, אני אומר לך שזה הכל בסדר, רק חבר'ה, מה, וגם רב כל היום עם ליברמן.
19: ממש לא.
5: וגם עושה עיניו צנגאו, לא, זה הרי אני מכיר אותך.
19: אני מזכיר.
5: אם אני אזכיר לך את עיניו לפני האירוע עם יאיר, אז הרי תוך דקה אני גורם לך לבכות בשידור, נכון? אז בשביל מה היה צריך את זה? הבטחת.
19: אז ממה אתה רוצה שנתחיל? כי העלית עכשיו את כל הטענות.
5: עשיתי לך את הקמפיין עם יאיר גולן, שעכשיו דברי על צנגאו, כן, בסדר?
19: לא, רגע, אני אגיד משהו, אבל על סוריה. זה חשוב לי מאוד דווקא. אני חושבת שם שסיכמת את זה מצוין. אלה הדברים, זאת אומרת, לא נכון להתייחס לאירוע הזה, קודם כל במנותק מהאי אמון שאני רוכשת, ורוב אזרחי מדינת ישראל רוכשים לנתניהו. הוא נכשל כישלון חרוץ.
5: אז כבר אומרים שהוא מחבב אותך, את יודעת.
19: של המדיניות שלנו. אני לא יודעת, אני לא דיברתי איתו מעולם.
5: אני יודע, אבל הוא שניים לשמוע אותך, ודברת יפה. היו ציטוטים בתקשורת שהוא רוכש לך כבוד, בוא נגיד ככה, מחבב, זה לא מילה.
19: אני לא ידעתי, אוקיי. בכל מקרה, אני רוצה לומר את הדבר הבא, וזה הדבר החשוב מאוד. תראה, היום אנחנו נמצאים כשנרקמות בריתות סביבנו, שאנחנו לא חלק מהן. יש את הברית של אנקרה ווושינגטון ודמשק, וארצות הברית שהיא תומכת בעיצוב של סוריה בהובלת השארה, והיא מקיימת יחסים קרובים עם מי? עם טורקיה. ומגנה בחריפות, אגב, כמו אתמול, את התקיפות הישראליות.
5: וטורקיה אינה שוקטת על השמרים ומקיימת בריתות...
19: זה לא נורמלי. מעבר לזה, יש ברית נוספת, שגם שם אנחנו לא חלק ממנה. סעודיה, טורקיה, קטר ופקיסטן.
5: ברור.
19: זאת אומרת, אתה רואה כאן בריתות שנרקמות, וישראל לא חלק מהבריתות האלה, וזה המצב האסטרטגי האמיתי של מדינת ישראל. ולכן, תרשה לי להטיל ספק, במיוחד שאנחנו נמצאים חודשיים לפני הבחירות, במניעים של נתניהו, אתה גם שומע אגב, גם ארצות הברית, שהם מדברים על כך שהמניעים היום הם פוליטיים, והם שייכים
5: לא
19: לבחירות.
5: טראמפ עוד לא אומר את זה.
19: הדבר הזה הוא קטסטרופלי.
5: טראמפ עוד לא אומר את זה.
19: אז לכן אני חושבת שיאיר גולן אומר דברים מאוד מאוד בצורה נכוחה.
5: עכשיו תגידי לי מה הצורה הנכוחה במה שהוא אמר לעיניו. צנגוקר לא יכול למלא את הבטחה שלי.
13: ניתן רגע רקע לגבי שריון, רק שנבין על מה מדובר.
19: תראו, אני אומר את הדברים באמת כפשוטם. א', אני צר לי, אני מאוד אוהבת את עיניו, והייתה לי את השיחה אישית מאוד ארוכה לפני ממש 3-4 ימים אחרי שיצאה ההודעה שהיא לא תשוריין, והיא אישה מהממת וחזקה ומקסימה, ואני חושבת שמדינת ישראל כולה חייבת להביא סמל.
5: ואני אגיד לך, בתור פוליטיקאי ותיק ממך, היא מביאה את המנדט שלה פלוס לבד.
19: יכול להיות.
5: אז אף אחד לא היה נזוק מזה שהיו מכניסים אותה באמצע הרשימה.
19: אני לא יודעת. אני באמת גם לא רוצה להיכנס דווקא לאזורים האלה. אני א', מכבדת את ההחלטה של יאיר, שגם עשתה, השיחה איתה נעשתה באופן הכי חיובי, ואני רוצה היום, ואני ממש פועלת, ואני יודעת שגם הוא, לקיים איתה פגישות נוספות, וחשובה לנו, ואני מקווה מאוד מאוד שתימצא הדרך, כן, כן, כן, שתהיה חלק מהמפלגה, ועם תפקיד לפני הבחירות, וגם אחרי הבחירות, יכולה להוביל שינויים מטורפים במדינת ישראל, מהמקום שבו היא נמצאת, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו...
5: אז אני שומע איזה סוג של פתרון שמתרקם, שאם תהיו חברים בקואליציה הבאה, ויהיו לכם אפשרויות לחלק תפקידים לאנשים ראויים במקומות הראויים, היא בהחלט נלקחת בחשבון.
19: אני רוצה אותה עכשיו, אפילו לא הייתי מחכה על ה-28 באוקטובר, יפה. אני חושבת שאפשר למצוא כאן, והיא יכולה להועיל ולעשות דברים מופלאים. והיא רוצה, והיא רוצה לתרום למדינת ישראל, היא כולה, כל הלב שלה, ויש לה לב ענק, כן. היא חכמה,
5: מאוד.
19: וצריך לעשות פשוט, באמת, צריך לרתום אותה,
5: יש
19: באמת.
5: יש לה כוח, אני לא מכיר הרבה חברי כנסת שיש להם כוח משאיר אותה פה בארבע שנים האחרונות.
13: ואם אנחנו מדברים על נשים בעמדות מפתח, בפריימריז של הליכוד שהיו עכשיו, יש אולי חוסר נשי.
19: אז 50% מהנשים שלהם ב-20 הראשונות לא בארץ, ברגע זה, יש רק שתי נשים.
5: 50% הראשונות.
19: מתוך ה-20 הראשונות.
5: לא, ה-50% הראשונים מבין 100% אנשים ברשימה, לא בארץ.
19: לא בארץ, וזה הרגע. לא, באמת, זה עלוב וזה עצוב, וזה בעיקר מראה על פניה האמיתיים של מפלגת
5: אז רגע, מי היית
19: מעדיפה? המפלגה
5: הליברלית. היית מעדיפה שטלי גוטליב תהיה בחוץ לארץ, לא?
19: טלי גוטליב, שמעתי, קראתי את הפוסט שלה אתמול, שפתאום היא מתבחיינת לראש הממשלה, לנתניהו, ואומרת לו, תקדם אותי ותקדם פה נשים. אותה אחת שלפני זה אמרה, מה אתם מתבחיינות, ואתם צריכות להוכיח את עצמכם. אני קיבלתי את כרטיס הכניסה שלי לכנסת על תקן האישה החדשה. אתה מבין, זה יש שם בליכוד, האישה החדשה. והנה היא באמת היום אומרת שצריך פה לקדם נשים, וכולם תשים לב איך כולם מסתכלים עלינו.
5: אם היא הייתה שומעת לי, טלי גוטליב, הייתי מייעץ לה לא להיות אף פעם האישה הראשונה בליכוד. זה מקום מאוד מסוכן.
19: אני מסתכלת עלינו. על המפלגה שלנו. א', באמת הייתה פה החלטה, עוד של מרב מיכאלי שאמרה, בוא נעשה את זה שוויוני.
5: נכון.
19: כמו אגב, מפלגות אחרות בעולם המערבי שעשו את זה, ואתה רואה שזה גם השפיע על מפלגות אחרות ועל הפרלמנטים שלהם, על האיזון המגדרי. אז יש ייצוג 50-50 אצלנו, ריץ'ראץ' ממש, ומעבר לזה יש אצלנו גיוון של דתיים, ושל רפורמים, ושל ערבים, ודרוזים, ומהקיבוץ, ומהכפר, ומהעיר, ואתה מסתכל, ואתה אומר, שנייה רגע, אז מי כאן הדמוקרטיה? דמוקרטיים? מי כאן פועל למען שוויון? מי פועל למען פלורליזם? המפלגה הזו שאכן באמת היום, אני מסתכלת עלינו בסקרים ואני מרגישה אותנו גם בכל רחבי הארץ, אתה רואה פעילים שלנו בכל מקום, צעירים ומבוגרים שקמים ופועלים.
5: אז למה זה לא שובר את תקרת הזכוכית? ככה הייתם גם לפני הבחירות שבאמת הביאו לכם תוצאה פרסונלית מאוד מרשימה, מאוד מרשימה, אני חייב להודות, לא הצבעתי מעולם לעבודה ואני גם לא אצביע לך, אל תיחסי באופן אישי, אבל אני מודה שהרשימה הורכבה לתפארת.
13: מאנשים ראויים
5: אז,
13: מאוד.
5: אז למה זה לא בא לידי ביטוי? צריך לעלות.
19: אנחנו עובדים בזה. ולכן לא נסעתי למרוקו, נסעתי לנגב המערבי. וככה עושים כל חברי הרשימה, כל חברי הרשימה, כל היום מסתובבים ברחבי הארץ, כל היום פוגשים אנשים, נמצאים בכל מקום. יש לנו אגב חברה צעירים שלנו, ואנחנו מצטרפים אליהם, עוברים מדלת לדלת. יש לנו פרויקט של מדלת, דופקים לאנשים בדלתות, ויושבים ומדברים איתם, ועושים כנסים וכנסי ציבור, ומגיעים גם לחברה הערבית, ואנחנו היום ממש מקינים גם מטה של הציונות הדתית בתוך המפלגה שהיא היה מוביל. ויש כל כך הרבה דברים שקורים היום בתוך המפלגה, כי הכוונה שלנו היא באמת להגיע לכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל, ולהראות לו שאם יש מפלגה אחת שהיא דמוקרטית מבפנים, מגוונת, ויכולה להביא לממשלה הבאה את כל הערכים האלה של, אתה יודע מה, אני אומרת את זה הכי בפשטות,

0: טלוויזיה, ואשתו, אני ג'סית, הביץ' כל שנייה אומרת לו, תעשה את זה, דרך תורית הזבל, היא לא נותנת למסכן לראות טלוויזיה, באמת, היא יצאה שמה, באמת, בחורה לא סימפטית.
1: טוב, זה החלק ההומוריסטי, בואי, נכון.
2: ואז מגיע הסלוגן.
1: כן.
0: ואז מגיע הסלוגן. שהוא התגעגע למילואים. הוא התגעגע למילואים. זה סלוגן.
2: כן, אנשים שעשו 200 ו-300 ימי מילואים.
0: דיברנו מקודם על שרת התחבורה כמה היא מנותקת. מה נגיד על שר האוצר?
1: אני אגיד לך את האמת, ואני שמח. הבן שלי היה בערך מאוקטובר 23 עד ינואר 26, ברציפות במילואים, ואני שמח שהוא עכשיו כמה ימים במילואים, שהוא לא ראה את הסרט הזה.
0: תקשיב, זה בושה, זה עוד פעם, זה כל כך, אתה יודע, לא הראו שם את הילדים הפוסט-טראומטיים שלא ראו את אבא שלהם מאות שנים, את הנשים שקורסות, את המשפחות שנהרסות, את הנזק הנפשי של, אגב, זה עושה למשרתים עצמם, הרי ברור וידוע, כל המחקרים מראים שככל שאתה נמצא יותר זמן במלחמה, זה משאיר לך צלקות נפשיות, ואתה דיברת על הבן שלך, אני אגיד לך משהו אחר, רוני, הבעל שלי חגג עם הולדת 60, לפני חודש, הוא עשה בשנה הראשונה על 200 ימי מילואים. למה? באיזה עולם הגיוני גבר בן 59-60 צריך היה לעשות את זה? אפילו סמוטריץ', תשים לב למה שהוא אומר, וזה במהות, הוא מוכר היום לציבור ש-30 ימי מילואים. זה מה שהוא מבטיח כבר ב-27, אבל מה הוא אומר? איך הוא יעשה 30 ימי מילואים? כי הוא מבין שצריך 50,000 משרתים, ומאיפה הוא רוצה להביא אותם? לא חס וחלילה מהחרדים ובני הישיבות, ממי שהיום כבר לא משרת ועושה מילואים. Yeah. אתה מבין כמה זה נורא? Yeah. וזה אותו אחד שתמך בערכת גיל הפטור למשרתי המילואים, והעביר מיליארדים בתקציב המדינה למוסדות שהם לא, שלא מעודדים שירות ולא מלמדים ליבה. Mm-hmm. וזה אותו אחד שהתנגד לסנקציות כלכליות ואישיות נגד
1: המשרתים.
0: וכדומה וכדומה.
1: תמיד נעים לדבר איתך.
2: חבל לך, תפרט רייטן, תודה רבה.
0: אולי בסוף אני כן אשכנע אותך להצביע.
1: מה?
0: אתה יודע, יש עוד חודשיים.
1: מה עוד חודשיים?
2: אולי תשכנע אותך.
0: אולי בסוף אני אשכנע אותך כן להצביע.
1: הנה בדיוק מצלצלים אליי עם המפלגה שאני לא אצלצל. תודה רבה.
2: חברת הכנסת רייטן, תודה לך. תודה ושלום לרונן צור, יועץ אסטרטגי.
3: שלום.
2: תגיד, מה אתה חושב, דיברנו עכשיו עם פרט רייטן על הסרטון קמפיין המילואימניקים של סמוטריץ', אתה נתקלת בו? ומה אתה חושב עליו?
3: בדיוק אותה רמה של ניתוק שאנחנו רואים, אישות וניתוק, חוסר יכולת להבין מה באמת עובר על משפחות, על משרתי מילואים. כל מה שראינו גם היום בנתב"ג, כל מה שאנחנו רואים כאן בדרך שכל המערכת הזו מתנהלת, זה תחת הכותרת של ניתוק מוחלט ממה שאנשים עוברים. זה לא צחוק. העניין הזה של המילואים, אי אפשר לעשות ממנו צחוק. אבל רק אנשים שבאמת לא מבינים את העניין הזה יכולים לדבר על זה.
1: ובמעבר מהיר לאודיסאה של וינטר אתמול?
2: וינטר is coming.
3: וינטר אתמול, וינטר אתמול זה אחד הדברים הבאמת מעניינים. בא בן אדם שכבר תקף את נתניהו, על כל מה שקורה עם החמאס, ועל כך שחמאס על הרגליים אחרי 3 שנים, הודיע שהוא לא יישב עם בנט בינואר 26, הודיע וינטר שהוא לעולם לא יישב עם בנט, בגלל שהוא בגד.
1: שעם בנט הוא עבד, נכון?
3: כן. Okay. אחר כך הוא הודיע אתמול שהוא לא יישב בחיים עם אייזנקוט, ביניהם יש בית בלד על רקע זה שאייזנקוט לטענתו ניסה להוציא אותו מצהל, ואז שאלתי את עצמי, אולי וינטר בכלל הולך להרכיב ממשלה, כי הוא אומר שהוא לא יישב עם אף אחד, בתחת אף אחד, ואתה יודע, זה בעצם ההיבריס, אנחנו נראה את הסקרים הראשונים, אני מניח שווינטר ייתקל באותו מחסום שנתקלו בו כל המפלגות החדשות של 4 מנדטים בהתחלה, 5 מנדטים, אחר כך קריסה, ואם אפשר קצת פחות היבריס, פוליטיקה זה מקצוע מאוד.
1: אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני רוצה לשאול אותך, נותנים לך עכשיו שבוע ימים, ונותנים לך בונוס ענק אם אתה מביא תוצאה. אתה יכול להושיב את כל החבורה הזאת בחדר, ולהסביר להם שביחד הם בין 8 ל-10 מנדטים, ואם הם יכולים להתקפל בעניין האגו, אז כולם יוצאים בזה win-win?
3: תראה, זה לא רק אגו. יש אנשים שיכולים לשבת ביחד, יש אנשים שלא יכולים לשבת ביחד. אני לא חושב שאפשר להושיב את וינטר עם...

0: עם חילי טרופר.
1: בסדר, אז תוציא את האקסטרימס, בסדר?
0: אבל לגבי חלק מהם...
1: קח את העשרה האלה, תוציא, כמו שהוצאים, כמו שאתם עושים בסקרים, מוציאים תמיד את הקיצונים, את הפולריטיז, שניים אחרונים ושניים ראשונים יוצאים, אז הסקר יותר מדויק, בסדר? תוציא את השניים מהצדדים, מהכתבים.
0: אתה יודע מה, רוני, אני לוקח את האתגר מסיבה אחת.
1: כן.
0: אני לוקח את האתגר מסיבה,
1: שאני הצבתי אותו.
0: הראשונה זה הבונוס.
1: שאני הצבתי אותו. הבונוס, בסדר, נדבר על זה אחרי זה, אבל זה כבוד בשבילך לעמוד באתגר שאני הצבתי. תגיד את זה.
0: נכון. כן, כן. זה השני. אבל רגע, עכשיו יש עוד אחד. תראה, כל החבורה הזו, יש לה את ההזדמנות הכמעט אחרונה להישאר על הגלגל הפוליטי.
1: ברור, ברור.
0: הבחירות האלה, אם הם לא נשארים על הגלגל הפוליטי, מאוד יכול להיות שבבחירות הבאות הם כבר כל אחד יחפש איזשהו ג'וב בעולם הציבורי או בעולם האזרחי, כי בפוליטיקה הם לא
1: יודעים. בחייך, כמה ג'ובים היו לגלעד? הוא היה שגריר גם באום, גם באמריקה.
2: כן, אבל שגריר זה עוד להיות על אש קטנה, זה עוד להיות ברדיוס.
1: זה פוזיציה, את אומרת, זה רמפה לזנק.
2: כן, לחזור. זה לא עכשיו בשוק הפרטי.
1: סליחה שהפרטתי לך, תתקדם.
0: אבל גלעד מגיע אחרי שהוא כבר היה בתפקיד שגריר. האנשים האלה מחפשים להישאר על הגלגל הפוליטי, בוער להם להישאר על הגלגל הפוליטי, אם הם לא יקבצו את האגואים שלהם, הם לא ימצאו את עצמם במדבר הפוליטי. הוא בחשבון, אבל עוד נקודה, בשביעי לספטמבר הגשת רשימות.
2: בדיוק.
0: וחלק מהם מכוון לכך שהמפלגות הגדולות והיותר יציבות
2: יקנו אותם.
0: ישריינו, יקראו להם, כן, יקנו את כרטיס השחקן שלהם, ואם זה לא יקרה, מישות שלהם לגבי חיבורים, אותם חיבורים שרוני מדבר עליהם, יהיה הרבה יותר
1: טוב. מצוין. עכשיו הרמת לי להנחתה. תן לי את רשימת השריונים האפשריים, קרי שם אחד מהעשרה האלה, ומפלגה שאתה חושב או שתיים שיכניסו אותו. בוא נעשה משחק סימולציה פוליטית, קטנה.
0: כן, תראה.
1: חילי טרופר קל, נכון אייזנקוט?
0: חילי טרופר יכול להיות בשקט גם אצל אייזנקוט וגם אצל בנט.
1: מצוין.
0: יועז הנדל אגב יכול להיות גם אצל אייזנקוט כשיחפש, מאוד יכול להיות יחפש איזושהי כנף ימנית. הבעיה זה שיועז עבר הרבה מאוד מפלגות.
1: ויצא לו שם של מחזר על הפתחים. נו, הלאה.
0: היכולת לסמוך יותר נמוכה. גלעד ארדן יכול למצוא את עצמו בקונסטלציה קיצונית. נקרא על ידי נתניהו שאולי ימצא את עצמו במצוקה ויבלע את הצפרדע הזו.
1: יאללה, ואולי... יש מקום פתוח, מקום שלוש. בין אלי כהן לשר הביטחון? לא, מי בארבע? לא יודע,
0: לא חשוב. אבל יש מקום שם במקום השלישי לשריון.
1: כן.
0: ויכול להיות שחיבור בין וינטר לבין ארדן יכול להראות מספרים... לא רואים, הייתי בודק את העניין הזה כנל גם עם אדלשטיין.
1: אוקיי.
0: כיוון שווינטר כרגע מפצל בעיקר בתוך הימין העמוק את המצביעים. את מי שכחנו?
1: נערב, זליחה.
0: זליחה יכול להיות אצל כולם, זה ג'וקר.
1: רק אצל זליחה. את מי עוד שכחנו, מאיה?
2: לא, אני מעניין אותי לדעת, אנחנו רואים עכשיו את הסקרים כל
1: אבל
2: הזמן.
1: אבל הנה, אני רוצה להחמיא למין הנשי.
2: כן.
1: אין אף אישה במקומות האלה ש...
2: ברשימות האלה שמשחקת?
1: שמשחקת אגו ואומרת עם זה כן, עם זה לא.
2: נו.
1: אולי אליזה בלוך. מה?
0: אגב, יש נשים שנפלטו שרות, נשים שנפלטו מהפריימריז של הליכוד, ומאוד יכול להיות שהם ימצאו את עצמם במפלגות הלוויין.
1: אלה שתי... בלי האגו, טלי גוטליב ומירי רגב אולי. אלה בלי האגו.
0: טלי גוטליב ומירי רגב נמצאות, אבל מאי גולן שנפלטה גילה גמליאל שנפלטה...
1: מאי גולן אומרים בן גביר, לא?
0: בדיוק. אמרתי שהם יכולים למצוא את עצמם במפלגות הלוויין, במקרה של מחסור, אבל יש גם הרבה מאוד נשים טובות, חזקות, תעתניות, בעולם האזרחי ובעולם הציבורי, שוואלה, לא ברור לי למה הם לא מוצאות את עצמם בפוליטיקה.
2: אני יכולה מאוד להבין, זמננו תם, אבל אני יכולה להבין...
1: בשבוע הבא שאני מצלצל אליו, הוא אומר לי, אני לא יכול, כי אני בטלוויזיה, פה קיבלת רבע שעה. מה אתה הולך לטלוויזיה?
2: אני יכולה להבין למה כשהפוליטיקה נראית ככה, הרבה אנשים טובים ונשים טובות לא רוצים להיכנס. נקווה שהמצב הזה ישתפר. רונן צור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: שיהיה לך סוף שבוע נהדר. הגענו לסוף תוכניתנו, מה אתה יודע, רוני? תודה רבה שהייתם והייתן איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, ואם אתם בדרך לחופשה, שיעבור בשלום.
1: שהמזוודות יגיעו.
3: מיד ב-103 FM. ספורט. עם לירן שכנר, חיים רביבו ומוטי איווניר. 103 FM. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. תחקיר נרחב על שי חמוזה, אמו של אמיר קטר, האישה שמנווטת צי רשע מסוג אחר נגד ישראל. פרויקט מיוחד, דודי פטימר עם הסיפורים שמאחורי השירים הגדולים של המלחין יאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנה למותו. אחרי הפריימריז הסוערים בליכוד, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על דילמת המאגר לקראת הבחירות. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
7: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: 103 FM
13: מיד ב-103 FM ספורט עם לירן שכנר, חיים רביבו ומוטי יווניר.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי יותר משבוע של חיפושים, קטריאל נחמן קינן הותר ללא רוח חיים ביער שוויץ הסמוך לטבריה. נסיבות המוות נחקרות, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
16: אחרי 10 ימים של חיפושים, קטריאל נחמן קינן, זיכרונו לברכה, הותר ללא רוח חיים ביער שוויץ ליד טבריה. קטריאל נסע לאזור מירון, נצפה לאחרונה ליד קבר רשבי, והצוותים חיפשו אותו גם באזור חוף גיא בטבריה. הוא נמצא ללא רוח חיים. משפחתו, שביקשה את עזרת הציבור, מודה כעת לכל מי שהשתתף בחיפושים.
15: הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הנחיתות והמראות חוזרות בהדרגה, עמדות הצ'קין חזרו לפעול, אך כמות הטיסות היוצאות והחזרות מוגבלת מאוד כדי לאפשר למערכת להתאפס. בתוך כך חברות התעופה התקנו את הנושאים כי מרבית הטיסות ימריאו היום ללא מזוודות כדי לגשר על הפערים. חיל האוויר השלים את העברת טייסת מסוקי הקרב 190 מגע קסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. מדובר צהל נמסר כי כחלק מהפקת לקחי אירועי 7 באוקטובר, הוחלט להעביר את הטייסת כדי לשפר את זמינות מערך מסוקי הקרב להגנת גבולות הארץ על ידי פיזור הטייסות. שלושה עובדים נפצעו בינוני וקשה בפיצוץ שאירע במפעל אקוסול בנאות חובב. משרד העבודה סגר את סביבת העבודה במפעל, ובמפעל נוסף בצפון הארץ שסיפק את החומר לאחר שהותרו בו כשלים. חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה, מסר כי מדובר ברשלנות שתחקר עד תום. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על לוחות הזמנים ואיפה נרשמו סיי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סטיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגורו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
1: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגורו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלאבית. הערב במהדורה המרכזית, להציל את וולי.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. אחרי כמה לילות נוחים, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר וגם לח יותר, בעיקר באזור השפלה. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. ההתחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. בשבת אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות כמעט ולא נרגיש שינוי בעומס החום.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
15: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם לירן שכנר, חיים רביבו ומוטי יווניר.
1: שלום לכם.
2: מה, חיים, אתה לא יכול לעשות, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מה, אתה כאילו עכשיו... מה, יש להקה נגיד, אז הגיטרה מתחילה נגן לפני ה...
1: יש לילות.
2: נו.
1: כן.
2: שאתה מתעורר.
1: אני מתעורר ואני שומע, שלום לכם. שתבין כמה הרבה אני איתך.
2: וואו. זה... אתה צודק קודם כל. אתה אומר יותר מדי כבר.
1: אבל אני אוהב את המשפט, אתה יכול להגיד אותו בבקשה?
2: שלום לכם, אנחנו עם יום חמישי הגדול, יום חמישי שלפני עונה חדשה שבפתח, עוד מעט נשמע כאן על ההתרגשות של שחקני כדורגל רגע לפני העונה, ומה עובר אליהם, אבל קודם כל נגיד שלום לצוות הנרחב, שנמצא כאן, מוטי שלום.
3: שלום שלום, אנחנו עניינים? לפני פתיחת העונה.
2: כן, פתיחת העונה.
3: אחרי הניצחון של באר שבע, ולפני התקווה שלנו לתוצאות הטובות של התלביביות.
2: נכון, זה היום. חיים שלום.
1: שלום שכנר.
2: איך אתה ישן בימים אלה?
1: אני ישן בסדר.
2: יופי, לא. לבדוק עם השלום לכם, אתה מתעורר וכאלה.
1: רק אתמול ראית אותי.
2: נכון, בסדר. לא כולם...
1: מה, לא ראו פודקאסט? בטוח שמעו את הפודקאסט
2: לא
1: שלנו
2: כולם,
1: אתמול.
2: כן.
1: אגב, אני ממליץ על אתמול.
2: אתה ממליץ?
1: כן. על אתמול?
2: נכון,
1: אני ממליץ.
2: אני גם ממליץ על אתמול, אני גם ממליץ על היום, ולא תאמינו מי נמצאים איתנו כאן. אז ככה, קודם כל עורך ומפיק עידן זנדני, האחראית על השידור ב-103, חברים, שקד, חזרה. שקד, איפה היית?
4: איפה
2: אנחנו היינו, נכון, אנחנו היינו רחוק. אז שקד מורה כאן, וזה מאוד משמח. פלג בן צבי ברדיו 104.5, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. אנחנו משדרים גם בכל המדיות, כמובן, בספורט אחת, ערוץ 51. אתם מוזמנים אם אתם בדיוק בדרך הביתה, ולא יודעים לעלות הביתה, או להישאר ברכב, אתם יכולים גם להגיע הביתה, לפתוח טלוויזיה. טוב, עונה חדשה. אנחנו נהיה פה היום קצת נוסטלגיים וקצת חגיגיים אחרי הניצחון של באר שבע, אבל בעיקר נחזור אחורה אל השנים היפות של ליגת העל. מוטי, אתה שיחקת בפעם ראשונה בליגת העל כשהיית בן 16.
3: אני שיחקתי פעם ראשונה בליגת העל שלא הייתה ליגת העל.
2: לא, הליגה הבחירה, הליגה הבחירה.
3: ליגה לאומית היא הייתה, כן? ליגה לאומית הייתה בעצם ליגת העל.
1: 16.
2: בגיל 16.
3: אני הייתי בן 16 ושלושה חודשים.
2: ומי השחקן הכי?
1: שזה לאותה תקופה היה יוצא דופן ב...
3: גם עד עכשיו לא תמצא בכדורגל הישראלי. עכשיו יש פה ושם.
1: ראינו פה ושם צעירים, אבל בתקופה היא להגיע בן 16 ושלושה חודשים זה מטורף.
2: זה סי? לא. זה סי?
3: כן.
2: אתה... באמת?
3: סי, כן.
2: אין מישהו שיותר צעיר ששיחק בליגה?
3: עכשיו יכול להיות שכבר יש, אבל עד אז אני לא בטוח
2: שהיה. הפוך, עכשיו לא מעלים שחקנים.
3: לא, שיתפו כמה שחקנים צעירים.
1: כן, שיתפו, כן.
2: אתה בן כמה היית ב... אתה עלית זקן, בגיל 18.
1: 19, כן.
2: 19,
1: משהו כזה. 18, כן, בין 18 ל-19 אני עליתי, אבל 16 ושלושה חודשים, תבין, השחקנים... ותיקים באותו זמן, לא היו נותנים לילדים בכלל, היו מתנגדים שיעלו ילדים צעירים, אני לא יודע, תקן אותי אם אני טועה, זה היו אנשים מאוד מאוד קשים בחדר ההלבשה, לילד קטן שמגיע
3: מול 16. זה היה תקופה אחרת, ברור שזה היה תקופה. אני שיחקתי עם שחקנים שהיו בברית שלי.
2: מה אתה אומר?
3: שחקנים שבאו לברית שלי, שיחקתי איתם, עם שלושה או ארבעה. מאיר נימני, ירון עוז.
2: בלו?
3: מקובלו, כן, שחקנים שהיו בברית שלי, שנולדתי, ואחרי זה הם היו בני 32, 33, ושיחקתי איתם.
2: יו, באמת, זה מדהים, יפה. היו ימים, אנחנו נדבר כמובן על מה שיקרה היום בברגמו, גם מכבי תל אביב משחקת מול אוגנו, פועל תל אביב מול אטלנטה, אבל אולי משהו לקראת פתיחת העונה, והתחושה אחרי עונה מעולה בצמרת, האם אנחנו בדרך לראות עוד פעם חמישייה בצמרת, רביעייה בצמרת, איך אתם רואים את זה? איך העונה הזאת הולכת להיות?
1: תראה, אתה אתמול אמרת שהפועל באר שבע והפועל תל אביב לדעתך היו שתי הקבוצות.
2: נכון, במקומות הראשונים.
1: אתה מבין עכשיו למה אני אומר את זה? כי שנה שעברה, תקשיב מה הוא היה עושה.
2: חכה, אל תהרוס לי, אל תהרוס.
1: שנה שעברה היינו מגיעים לפודקאסט, הוא נגיד אומר, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, זה שתי הקבוצות שרצות לאליפות, ואז אנחנו מגיעים לפה לרדיו, ביום חמישי, פתאום הוא אומר לך, בית"ר ירושלים וזה, הוא תופס את כל ארבעת, חמשת הקבוצות, ואז הוא
2: זה. זה 1-2-X, ככה לימדו אותם.
3: הוא מפזר את ה...
2: מפזר סיכונים.
1: לפי ההתחזקות של הקבוצות כרגע, כן? בתחילת העונה, זה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע.
2: שוב, לפי ההתחזקות על הנייר.
1: כן.
2: אני חושב שגם הפועל תל אביב התחזקו.
3: אני בדעה של שכנר, אני חושב שהפועל תל אביב ממשיכה את השנתיים, השנתיים אני אומר, לא שנה, כי זה התחיל בלאומית.
1: נכון.
3: זה המשיך בעונה שעברה, עונה מדהימה. זה קבוצה ששמרה על כל הסגל שלה, למעט העובדה שאיבדה את לואיזו.
1: רגע, אבל לפני תחילת העונה, עכשיו כשאנחנו מדברים, אתה היית מאמר על הפועל תל אביב כזוכה באליפות?
3: גם אחת האופציות, כן. חד משמעית בעיניי.
1: אני אמרתי שיעבור הסיבוב הראשון, תהיה סיטואציה כמו שהייתה שנה שעברה עם ביתר ירושלים, כי הרי ביתר ירושלים בשנה שעברה לא חשבה על אליפות. היא, אתה יודע, עשתה עוד התקדמות מסוימת, אבל במחצית העונה, כשהיא ראתה שמכבי תל אביב לא, פחות או יותר לא בתמונה, מכבי חיפה לא בתמונה, פתאום ביתר ירושלים הרגישה שהיא כן יכולה להתמודד על האליפות, וזה מה שיקרה להפועל תל אביב השנה.
3: נכון, אבל אני חושב שלהפועל תל אביב יש יתרון אחד גדול על ביתר ירושלים. קודם כל, המועדון כמועדון, נכון שיש להפועל תל אביב אלפי אוהדים, לא פחות מביתר ירושלים, אולי אפילו יותר לפעמים, המועדון לא תחת הלחץ שביתר ירושלים נמצאת בו כל הזמן. זה
1: משמעית.
3: התנהלות אחרת בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב, בעיניי, מבחינת הגנה, החלק ההגנתי של הפועל תל אביב והקישור האחורי של הפועל תל אביב עולה על ביתר ירושלים.
2: אני אגיד לך מה...
3: זה מאוד משמעותי, אתה יודע כמה זה גורם משמעותי בשחייה באליפות.
1: נכון, אבל החלק ההתקפי של ביתר ירושלים עולה על הפועל תל אביב.
2: נכון, אבל חיים, יש... ודווקא הפועל תל אביב הצטיינה בזה.
1: והפועל באר שבע מאוזנת.
2: נכון, הפועל באר שבע היא... בוא נגיד, אני לא חושב שיש למישהו ספק, היא המועמדת היום, היא הפייבוריטית, בטח אחרי אתמול, אתה רואה את הכוחות שלה, גם את העומק, ועכשיו אלונה תחזק עוד יותר. הפועל תל אביב יש בה משהו שלביתר אין. אתה מרגיש, מבחינת יציבות אגב, שזה רק הולך ועולה, וזה סולידי, זה לא מבריק, וזה לא יפה לעין, זה סולידי, זה
1: לנצח בבית. אבל יש להם עוד שנה.
2: זה 1-0 קטן בו בשעה.
1: אני אמרת לך, זה עוד שנה להפועל תל אביב, התקופות חסד האלה. למה בשנה הבאה, בוא, גם האוהדים של הפועל תל אביב, אתה יודע, עם כל הכבוד, נכון, הם מבינים שהפועל תל אביב עלתה ליגה, ושנה שעברה היא הייתה במצב של לשחק טוב בליגה, ונהנו מהסיטואציה הזאת. ואחר כך, השנה הזאת, הם אומרים, אוקיי, אנחנו לא נזכה באליפות, אבל הפועל תל אביב היא קבוצה שהמטרה שלה תמיד זה לזכות באליפות, ובשנה הבאה הייתי חייבת להקים קבוצה שתזכה באליפות.
3: נכון, אבל אני חושב ש זה לא מונע ממנה לחשוב שהיא יכולה להיות אלופה גם השנה.
1: לא, ברור שלא. ברור שלא.
2: ולכן אני אומר, אני חושב שביתר רכשה כל כך הרבה שחקנים, הלחץ עוד יותר עולה, הקטע של הגלקטיקוס עוד יותר כוכבים, בטח בהתקפה, הלחץ הזה של שישה שחקנים, שכל אחד מהם רוצה לשחק, יכול גם להוביל לדברים פחות טובים. שוב, הציפיות בשמיים, אם זה יתחבר לביתר, אבל אני חושב שמשהו...
3: בסוף יש מכלול. מכלול זה סגל שחקנים, זה צוות אימון, זה התנהלות ההנהלה, זה האוהדים, אתה יודע, בסוף אתה מחבר את הכל, אתה צריך את הכל טוב. כשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, כל מקום שאתה שם את האצבע היום, הוא מקבל וי פלוס. אוהדים, אין מה לדבר. התנהלות של ההנהלה היום, אין מה לדבר. רכש, שחקנים, לא עשו משהו מפוצץ, אבל יש להם, הם הצליחו לשמור על כל מי שהם רצו. יש להם מאמן אדיר, ההתנהלות שלהם, הכל מתנהל שם בצורה מושלמת. אז אני עכשיו, ביתר ירושלים, היו חילופי מאמנים, שכרגע אנחנו, עוד פעם, מאוד מחזיקים מאלמוג כהן כאיש כדורגל ויודע, אבל
2: הוא חידה עדיין.
3: הוא מאמן פעם ראשונה בקריירה שלו, הוא מאמן אמיתי לבד על הדשא עם העוזרים שלו. הקהל, קהל אדיר שיש לביתר ירושלים, אבל אנחנו גם את הקהל מכירים אחרי הפסד וטקו. זאת אומרת, יש פה בביתר ירושלים סימני שאלה, שאם הם יעברו אותם, אז ביתר ירושלים ללא ספק קבוצה אדירה, אבל היא עם יותר סימני שאלה.
2: זאת אומרת, מהפועל תל אביב אתה יודע מה אתה מקבל, ויכול להיות שמה שאתה מקבל...
3: שים לב שאנחנו עושים פה דיון בלי שתי מכביות. בלי מכבי תל אביב, ובלי מכבי חיפה.
2: לעומת שתי המכביות האלה, וגם לעומת ביתר, אנחנו רואים את השקט שבו מתנהלת הפועל תל אביב, עדיין באר שבע מתנהלת, שוב, הכי טוב, אנחנו רואים את זה, הלך הכוכב, עדיין זה לא פגע, והם הכי חזקים. אבל מעבר לבאר שבע, אתה רואה שהפועל תל אביב מתנהלת היום, כביכול, שוב, אני לא אומר שאלמוג כהן, שברק יצחקי הלך ואלמוג כהן עכשיו המאמן, זה אומר שברק אברהם עוד לא מתנהל טוב. אבל זו כן חידה, וברדה זה כבר לא חידה. אתה יודע מה אתה מקבל?
3: ברור, מה זאת אומרת? ברדה, קודם כל, הקונצנזוס מבחינת תועדי הפועל תל אביב למאמן שאלה אותם מהלאומית, למאמן שהשיג את ההישג האדיר של עונה שעברה, למאמן שהתחיל גם את העונה הזאת בצורה...
1: לא, וגם להתנהלות שלו. להתנהלות, הניהול משחק, הצעירים שהוא נותן להם את הבמה, הכל פנטסטי מבחינת ברדה.
2: כן, אז אתם רוצים להרחיב עכשיו בנושא המכביות, כי איך הגענו למצב ששתי האימפריות, המועדונים הכי גדולים בישראל, מתנהלים פחות טוב בשנתיים כבר, שני קיצים.
1: יפה, אבל שאמרת מתנהלים, כי זו בדיוק הנקודה, ההתנהלות.
2: אני אומר, ללא ספק, אני לא חושב שיש ספק, שהם המועדונים שלאורך שנים מובילים את הכדורגל מבחינת ניהול. ומשהו קרה בשנתיים האלה, בשני קיצים, זה לא מסתדר שם.
1: תראה, לטעמים מוטי זה גם קורה גם במדינות אחרות. יש איזה שתי קבוצות בתקופה מסוימת שהן מובילות, ויש להן קבוצה מושלמת, והן מצליחים לזכות בשתיים, שלוש אליפויות, ואז יש איזה שינוי בתוך המערכת של שחקנים, שזה דבר שהוא לגיטימי ואין מה לעשות, אבל כשהמון המון שחקנים עוזבים, זה בעצם מרסק כאילו את הג'נריישן שהיה של הדור של אותו זמן.
3: יש, זה חילופי דורות, זה גלגל, זה הגלגל של הכדורגל.
1: בדיוק.
3: תיקח את הפועל תל אביב שלפני 4-5 שנים, איפה היא הייתה? ועשו את מה שעשו, והגלגל מסתובב, ופתאום הפועל תל אביב חוזרת למעלה, ודווקא מכבי תל אביב שכל השנים הגדולות שלה, מהתקופה שהגיע מיץ' גולדר, פתאום נראה שמשהו קצת חורק בגלגלים של מכבי תל אביב. ומכבי חיפה זה סיפור אחר ממכבי תל אביב, כי מכבי חיפה לא מצליחה להתחבר, כי הרבה פעמים הבחירות של המועדון לא נכונות. זאת אומרת, הם מביאים שחקנים שאחרי זה מתברר שהם לא מתאימים.
1: אמת.
3: זה לא שמכבי חיפה לא מביאה שחקנים, אפשר להגיד שמכבי חיפה לא מביאה.
1: הם משקיעים הרבה כסף.
3: היא מביאה לפעמים עם החלטות שמסתבר שהן לא נכונות.
1: כן, אבל במקומות על הנכונים, אתה פתאום רואה שהם מביאים שלושה שחקנים על אותו מקום, וחסר להם בכלל במקום אחר.
3: נכון.
1: זה החלטות לא נכונות של מכבי חיפה, ומה שהם מנסים לעשות זה לבנות קבוצה שעוד פעם תתחיל לחזור, אבל זה דבר שלוקח זמן, ומי שעושה את זה נכון זה הפועל תל אביב.
2: טוב, אנחנו רוצים להתכונן לקראת הערב, קודם כל... שתי התל אביביות, היום אנחנו מאוד רוצים שלוש נציגות בשלב הבתים, וזה אומר, אין פה כבר דרך חזרה. מכבי תל אביב הייתה יכולה להגיע רגועה לשלב הזה, זאת אומרת שגם אם היא מפסידה בפלייאוף אחד, היא עולה לשלב בתים אחר, אבל אין דרך חזרה, ונתחיל עם מכבי תל אביב, עם לוגנו, ונדבר על הערב הזה, בטח בראי המשחקים מול צסקה סופיה, אבל נצרף לדיון הזה את מיכאל זנדברג, ספורט אחת. מה העניינים, מיכאל?
5: אהלן, מה קורה, חבר'ה?
2: נהדר, אנחנו בדיוק פה בנוסטלגיה של ליגת העל, ושל השנים היפות של כל אחד פה.
3: הוא גם עלה מאוד צעיר.
2: מיכאל, בן כמה עלית ראשון, זאת אומרת, מתי שיחקת פעם ראשונה בליגת העל, באיזה גיל?
5: בגיל 17.
2: יפה, אתה גם מהמקדימים, כיתה יודע.
5: יחסית, כן.
1: הפועל פתח תקווה.
2: נכון. פתח תקווה.
1: כן, הפועל פתח תקווה, אז בזמנו העלו איזה חמישה, שישה שחקנים צעירים מאוד מאוד, שהיו מאוד מאוד כישרוניים, והביאו את הפועל פתח תקווה קדימה. זה היה כאילו ההמשכיות של אברהם גרן, שהביא את אלון חזן, ועשו...
3: זה היה שנים שהפועל פתח תקווה הייתה ספקית של המון המון שחקנים שיצאו מהמועדון הזה. שמיכאל היה אחד...
2: לא, אבל רגע, אתה... זאת אומרת, היו את השנתונים של מנור חסן וקופל ובאברבנל, אבל אתה באת אחרי.
5: אני הייתי אחרי, גם הם עשו ב-95-6, ב-6-7, הם עשו אירופה וגם עשו עונות טובות, אני ראיתי ישר, כאילו, ישר אחרי 97-8, זאת הייתה העונה הראשונה שלי, שם, אבל שחקתי כמובן עם כל השמות האלה, וזה עדיין, אתה יודע, זה היה סיר רוזן, ואבי יחיאל וגיא שמיר, זה היה דור אחרי זה.
2: למה אתה הכי מתגעגע בתור שחקן? זאת אומרת, בליגה?
5: האמת שלא נעים להגיד, אבל כאילו אני מתגעגע קצת לאצטדיונים האלה, גם לאורווה, גם לקופסה, גם לקריית אליעזר. היה בזה משהו מאוד, כאילו בין דורות, כאילו בין אינקה וכל זה, לבין כמובן טרנר, טדי.
1: אז תאר לך אם היית משחק עכשיו בכל המגרשים הטובים שיש כאן בארץ, ואם נעלה נייק או אדידס ששוקלות רבע ממה שהיית נועל בזה, 2 קילו, אתה יודע, הנעל הייתה בגשם, היית מרגיש כאילו אתה שוקל עוד איזה 10 קילו יותר, כי הנעליים היו כבדות והבגדים.
3: היית עושה גליץ', היה לך...
1: השפשוף הזה, כן.
3: היה שפשוף, לפעמים הייתי מתחיל את העונה עם שפשוף, בסוף העונה בפגרה הוא היה עובר.
1: כן, עד עכשיו אתה יודע, יש את הסימן הזה, בגלל שהאור כל הזמן מתחלף בצד, אבל זהו.
3: כל גליץ' אתה מוריד חצי מהרגל, השפשוף.
2: אבל לא הבנתי, הוא אומר, מתגעגע לאצטדיונים, שבגדול אתם שיחקתם רק בכאלה, מה...
3: לא רק, אבל שיחקנו בכאלה. אני הייתי באצטדיונים שגם זנדברג לא היה.
2: לא, אז לא באירופה, אני מדבר על ישראל.
5: אני בדיוק בין הדורות, זאת אומרת, חיים...
3: בלוד הישן, אתה היית בלוד הישן?
5: לא.
3: לא, ביבנה היית?
2: רגע, תן לי את האצטדיון הכי הזוי, כאילו מה... מה באמת מופרך?
3: אבל אני אומר, האצטדיונים שהיו הכי קשים באמת, שאני אומר לך, היו קשים, זה לבוא לשם, ואתה יודע שאתה יוצא משם, אתה יודע, הבדיחה הייתה תמיד שהיית נכנס, היית רואה שלט ברוכים הבאים, וביציאה היית רואה החלמה מהירה.
1: עכשיו לשחק באימקה.
2: נו.
1: אתה יודע מה זה באימקה?
3: אימקה, יבנה, לוד...
2: מה, לוד אתה מה?
3: יהוד, אתה יודע איזה מגרש היה ביהוד? אתה יודע מה זה היה לבוא להוציא נקודות ביהוד? הם היו מובילים 1-0 דקה עשירית, 48 דקות אין משחק בכלל. היה אריה חביב, עד שהוא היה מביא את הכדור היה 10 דקות.
2: לא, אבל איפה הקהל הכי מבחין? נגיד, אתה בא ללוד, אז משפחת בן עודיף רבתי מערכת אותך, אומרת בוא כנס, תאכל משהו.
3: ממש.
1: זה החלמה מהירה.
5: תאכל איזה פצצה לפנים, זה מה שתאכל.
1: אבל אתה יודע, ביחס לזה שהאורווה גם כן היה מגרש כזה קצת קשה ואבן ואין הרבה דשא וזה, יחסי היו הרבה שחקנים, הפועל פתח תקווה הייתה טכנית, כל השחקנים האלה, זנדברג וכל השאר, היו שחקנים טכניים במגרש כזה, אז כשהם היו מגיעים...
5: חיים, אני גדלתי במכתש.
1: כן.
5: אוקיי, לא גדלתי בהפועל פתח תקווה, בדיוק.
3: יותר גדול. דרך אגב, תכניס גם את המכתש לרשימה של המגרשים.
5: בדיוק, לגמרי. אז המכתש, אתה יודע, אתה אומר אין דשא, זה גב שושיות, שם אתה מפתח את הטכניקה שלך, אתה חייב לדעת להשתלט על הכדור ו... זה יחד עם כל החול.
1: היום יש סינתטי לילדים, חמודים כזה. אתה נותן את הפס והכדור מתגלגל.
2: אבל באמת היה, באמת היה עקומה, זאת אומרת, המכתש היה מדרון, הוא לא היה שם?
5: ברור, מה אתה אומר?
1: הייתה ירידה
5: בה. הוא היה...
2: צד אחד יותר נמוך מהשני.
5: זה האצטדיון היחיד שבנוי בירידה של 90 מעלות.
1: אני הייתי משחק בילדים, בנערים, במכתש נגד הפועל רמת גן, היינו מגיעים מאשדוד. אז היה שאם אתה עומד, נגיד, סתם לדוגמה, על ה-16, כן? ואתה עכשיו מסתכל על ה-16, אז אתה לא מצליח לראות את הקו, למה יש מין...
2: גיבה.
1: כן, ירידה כזאת.
2: ירידה.
5: לגמרי.
2: מדהים, הנה, מוטי מנסה לשחזר את הימי האימה בלוד.
3: אני נזכר במגרשים ש...
2: לוד זה הכי...
3: היה גם קטמון, אתם יודעים שהמגרש
2: קרוב
3: קטמון. קטמון, עוד ירושלים, לפני... שיחקה בקטמון, כאילו, ביתר שיחקה באימקה, והפועל ירושלים
2: שיחקה בקטמון. אז עוד לפני אימקה.
3: לא, זה במקביל לאימקה.
2: במקביל לאימקה.
3: היה קטמון והיה אימקה.
2: ששם זה היה...
3: היה גלי גיל, גלי גיל היה מגרש של הכוח.
2: נשמע אספלט.
3: ואחרי זה הכוח עברה לספארי.
1: כן.
3: בווינטר.
1: כן, כן.
3: היו הרבה, זנדברג אמר, אני מתגעגע למגרשים.
2: אני לא הבנתי למה הוא מתגעגע, אבל למה, לריח של הספארי.
3: לא, לאותנטיות של הכדורגל הישראלי.
5: זה היה משהו באמת מאוד אותנטי. שוב, אני בין הדורות האלה, אני לא הספקתי לשחק בכל המגרש.
3: זנדברג, אני יכול לשלוח אותך כל שני ושישי לליגה הלאומית, אתה תרגיש כמו אז.
5: לא, שם שיחקתי, הכל בסדר.
2: טוב, ובמעבר חד, מקטמון לברגמו.
5: כן.
2: ואגב, איך ברגמו איך היה אצטדיון, מוטי?
3: שופץ לפני שנה, חדש לגמרי.
2: ואטלנטה, קבוצה שגדולה לפועל תל אביב?
5: תשמע, על הנייר כן, על הנייר זה הגרלה הכי קשה שהיא יכולה לקבל, שבטח שאנחנו ראינו את הקבוצות האחרות שיכולו לתת לה בהגרלה, אבל אין מה לעשות. אבל אתה יודע, פה את תל אביב ראתה שהיא קבוצה מאוד, מאוד מסודרת, קשה להבקיע נגדה, ההגנה שלה זה הכוח שלה בשנה שעברה, וגם השנה ראינו ששום דבר באמת לא השתנה. אז אני חושב שהמטרה שלה, וזה אני בטוח מה שברדה אמר לשחקנים, שלהיות קבוצה שקשה לספוג, ואתה יודע, אולי באמת לגנוב, כי סך הכל, באמת, אטלנטה, יש להם שחקנים ותקציב, וזה מועדון הרבה יותר גדול, באמת, עם כל הכבוד להפועל תל אביב, אבל אתה יודע, כדורגל, והכל אפשרי, ואתה יודע, יושבים באמת לידך שניים שעשו כמה דברים, גם עם קבוצות פחות טובות, אז באמת הכל אפשרי.
2: אבל דברו אליי ב...
3: בוא, אני אגיד לך, אני אגיד לך על אטלנטה.
2: מה המפתחות?
3: אני אגיד לך. קודם כל, לאטלנטה יש סגל שחקנים אדיר, באמת. צריך לזכור, אטלנטה לפני שנתיים, היא זכתה בליגה האירופית, לפני שנתיים. אבל, ואחרי שאני שם את הדברים הטובים, האצטדיון הביתי, עם הקהל, והסגל האדיר שיש לה, היא הביאה מאמן חדש. היא הביאה מאמן חדש, הוא מאמן מצוין. מאוריציו סארי, אחד המאמנים הטובים בכדורגל האיטלקי, וזה עכשיו עובר לאבל. מאוריציו סארי משנה את אטלנטה אחרי 10 שנים. שהיא שיחקה עם 3 בלמים, הם חוזרים לקו 4. הוא לא מאמן שמשחק בקו 3. זאת אומרת, אין אצלו 3 בלמים לעולם. הוא מאמן של קו 4. עכשיו, קבוצה ששיחקה 10 שנים, 9 שנים עם גספריני בקו 3, ועכשיו היא בעונה שעברה שיחקה בהתחלה עם יוריץ' ואחרי זה עם פלדינו, גם בקו 3, עוברת לקו 4, יש לה בעיה שיש הרבה דברים שעדיין לא נטמעו בסגנון משחק שלה, שהשחקנים עוד מנסים ללמוד מה סארי רוצה.
1: שזה כמות גדולה של שחקנים שהיו משחקים?
3: כולם כמעט. כולם כמעט נשארו. חוץ מג'ים סיטי, שזה בלם שהיה שם הרבה מאוד שנים, הבלם האלבני, כל הקבוצה נשארה. וזה מאוד משמעותי לשני המגינים, שזה בלנובה בצד אחד, ויכול להיות זפקוסטה, או הבחור הצעיר, ברח לי השם שלו, וזה המקום שהפועל תל אביב יכולה לתפוס את אטלנטה, עדיין לא בשיאה, כי יש לה קצת בעיה. סארי התראיין אתמול במסיבת עיתונאים, ומכלל,
1: בכלל הוא לא מקל ראש.
3: לא מזלזל בהפועל ברמה אמיתית.
2: זאת אומרת,
3: לא, אני אומר, לא ראית שהוא כאילו אומר, אנחנו לא מזלזל, הוא באמת לא מזלזל, הוא אמר, אנשים לא יודעים.
1: ובצדק.
3: הוא אמר, אנשים חושבים, קיבלנו קבוצה מישראל, זה לא רציני, זה קבוצה חזקה מאוד, שתפתיע הרבה מאוד אנשים, ואנחנו יודעים שמחכה לנו קרב קשה.
1: אז אני אומר לך, זו הייתה הבעיה של סבח אתמול, שהיא ראתה את הפועל באר שבע, היא חשבה שהיא מקבלת איזה קבוצה מישראל, שהיא יכולה זה, ומה הדבר הכי גרוע שקרה להם, זה בדקה 50 הם הצליחו להוביל 1-0. כי בדקות הראשונות הם ניהלו את המשחק, זה היה נראה כאילו ש...
3: כן, באר שבע התחילה לא טוב.
1: התחילה לא טוב, כאילו הפועל באר שבע הולכת לצפוק כמה שרים, ולאט לאט הביטחון של השחקנים של הפועל באר שבע, גם הפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב, צריכים לחשוב על דבר אחד, להעביר את...
2: את ההכרעה.
1: את ההכרעה למשחק הבא. זה משהו שהוא נורא חשוב גם להפועל תל אביב וגם למכבי תל אביב.
2: אבל שנייה, בוא נתמקד בהפועל. אבל בוא נתמקד בהפועל.
5: זה כמובן חיסרון לשתי הקבוצות האלה, גם לבאר שבע כמובן.
3: שאין בית.
5: הסיפור היה אחר לחלוטין, אם היו צריכים לשחק בקבוצות האלה בבלומפילד ובטרנר, ועם 20, 15, 20 אלף צופים, 30 אלף צופים, כמה שיש. זה היה סיפור אחר לגמרי, ואז באמת, אז תאר לעצמך, את הטרנטה מגיעה לבלומפילד עם 30 אלף איש, איזה סיפור שונה.
2: חבל להם על הזמן,
5: לא עליהם סיפור. זה קשה מאוד להוציא, ועכשיו זה קצת, אמנם באמת העודים של הפועל תל אביב מראים שהם, אתה יודע, נוסעים לכל מקום, והם יגיעו כנראה בהמוניהם גם למשחק השני, אבל זה סיפור אחר לחלוטין. וזה חיסרון עצום לקבוצות הישראליות.
1: כן,
3: אבל שוב, צריך לזכור שהטלנטה עם סגל אדיר. עזוב את
5: האיטלקים. לא, ברור,
3: האיטלקים,
5: ברור.
3: האיטלקים לא היו, לא היו במונדיאל, אבל יש לה זרים, יש לה זרים שהיו עכשיו עם הנבחרות שלהם, אדרסון. אדרסון קשר נבחרת ברזיל, זה שחקן של אטלנטה, דרון. ההולנדי, פשליץ' הקרואטי, לא חסר שם, באמת, יש להם בלם...
2: אבל זו לא אטלנטה של לפני שנתיים, נחלשו.
3: מבחינת הסגל. הם נחלשו, לא איבדו הרבה שחקנים, בסך הכל מי שעזב אותם זה הניגרי.
2: מי, לוקמן?
3: לוקמן שעזב, יש דקטלארי פצוע, וזה מאוד מאוד משמעותי, דקטלארי
2: השחקן היחיד
3: את ספרד, הוא פצוע, הוא לא יהיה היום בסגל, וזה טוב להפועל תל אביב, אבל שוב, סקמקה חלוץ מפלצת, אדיר, יש להם קרמריץ' על הספסל, לא קרמריץ', קרסטוביץ', מונטנגרי, עוד חלוץ מצוין, זאת אומרת, יש לאטלנטה המון שחקנים.
2: אבל כן מרגיש שהפועל תל אביב יכולה, זה לא הולך להיות עכשיו, המשמעת של הפועל תל אביב לא תוביל אותה לתבוסה, זאת אומרת, זה הפסד מינימלי, זו מטרה.
1: כן, אבל תראה, במשחקים כאלה, כן, כשיש שני משחקים מכריעים, צריך להסתכל על 180 דקות, לא צריך להסתכל על 90 דקות. זו אחת הבעיות של קבוצות שאומרות, אנחנו המשחק הראשון, אנחנו צריכים... זה 180 דקות. אם מסתכלים על אטלנטה, לעומת הפועל תל אביב, אם היו משחקים 180 דקות ברצף, אין סיכוי להפועל תל אביב, כן? וה-90 דקות האלה, הראשונות, כשאתה משחק אצל הקבוצה היריבה, אתה צריך להביא תוצאה של לפחות טקו, כדי שאולי במשחק הבא, כי אנחנו יודעים טוב מאוד שזה, הכל יכול לקרות במשחק כמו שאמר זנדברג, נכון שהם יותר טובים מאיתנו, ונכון שהם, יש להם שחקנים גדולים וזה, אבל אנחנו יכולים לתפוס אותם ב-90 דקות, שאולי לא עובד להם איזה משהו, ואולי אצלנו פתאום יהיה לנו את המזל, ואנחנו כן נצליח לעבור אותם.
3: לצאת מהמשחק הראשון עם תוצאה טובה.
1: נכון.
2: אוקיי, שתוצאה טובה זה גם הפסד מינימלי.
3: כן.
2: עכשיו, אפרופו הפסד, הפסד לא מינימלי, אני חושב שמכבי תל אביב מול צסקה סופיה, פספוס ענק. ראינו את זה במשחק השני, היו, אתה אומר לעצמך, מה זה הקבוצה הזו, הצסקה סופיה הזו? קבי תל אביב,
3: זה לא צסקה
2: היו סופיה. היו ארבע דרגות מעליה במשחק השני, תראה. וזה מגדיל את התחושה של הפספוס.
3: בוא ניקח את מקבי תל אביב.
5: זה אומר לך גם, זה מראה לך במשחק הראשון דרך אגב, איך משחק יכול לברוח, איך מומנטום של משחק זה, יכול פתאום להשתנות.
3: זה מה שאני
5: נהיה,
3: רוצה להגיד.
5: הייתה טעות קשה בהגנה של מקבי תל אביב בגול הראשון, ומשם המשחק
3: שני.
5: ממש ברח לה.
1: זה היה 180 דקות, זנדברג.
3: זה לא רק זה, זה יותר מזה. אם אתה לוקח את מכבי תל אביב, מתחילת העונה עד המשחק עכשיו שהיה לה נגד מכבי נתניה בגביע הטוטו, הייתה לה מחצית אחת רעה.
2: המחצית הראשונה
3: נגד צ'סקה סופיה, בלי אסנטה ובלי רוי רביבו, ש... עלתה למכבי תל אביב בלעוף במשחק השני, היא שיחקה טוב מאוד נגד הפועל באר שבע באלוף האלופים, היא פירקה את שריף טירספול בשני משחקים, היא עשתה לצ'סקה סופיה בית ספר במחצית השנייה, במשחק הראשון, וכל המשחק השני בהפסד, והיא שיחקה טוב נגד מכבי נתניה, זאת אומרת, מחצית אחת רעה, עם בחירת גם הרכב לא נכון, עלתה למכבי תל אביב בלעוף נגד צ'סקה סופיה.
2: מיכאל, תגובתך?
5: כן, כן, אני מסכים לגמרי, אני, זה בדיוק כמו שאמרת, אני חושב שהייתה, באמת, נקלעה אחרי הטעות בגול הראשון למומנטום שלילי, לא הצליחה לצאת מזה, ובאמת נוצר משחק כזה שהיא צריכה לרדוף, וכמו שחיים אמר, זה באמת, זה 180 דקות שהיא פתאום צריכה לרדוף, כי אחרי 3-0 אתה, זהו, אתה, אין לך, באמת, אתה חייב להכריע את המשחק, אתה חייב לשלוח שחקנים קדימה, שם באמת סוף שניצלה את זה, וכמו שאמרתי אמר, באמת, מכבי תל אביב כן צריכה טוב את העונה הזאת,
2: אז מה מול לוגנו? מול לוגנו זה...
1: לוגנו זה לא צ'סקה סופיה.
5: זהו, אני חושב שזה קבוצה יותר טובה.
1: זה מסוכן מאוד. זה מאוד מסוכן.
5: אני לא מכיר את הקבוצה הזאת, אבל אתה יודע, בכל זאת, זה קבוצה עם שם, זה קבוצה משוואית, זה קבוצה... אני מאמין שהיא קבוצה יותר טובה.
1: יותר טובה מסופיה, ולכן צריך להביא את ההכרעה שוב פעם ל-90 דקות, כי שם יכולה מכבי תל אביב באמת לשחק. אבל בוא, אי אפשר, אתה יודע, אנחנו מדברים וזה, ואנחנו לא שמים את הדברים על השולחן, צריך לשים גם את הדברים על השולחן. קבוצה כמו מכבי תל אביב, או הפועל תל אביב, או הפועל באר שבע, או בית"ר ירושלים, ברגע שאתה יודע שבתחילת העונה יש לך משחקים שאתה יכול לעבור שלבים, ואתה יכול להרוויח כסף, ואתה יכול ליצור לעצמך שם, אז אתה מכין את הקבוצה כמו שצריך, ומכבי תל אביב לא הכינה את הקבוצה כמו שצריך, אחרת לא היינו מדברים בכלל. הצ'סקה סופיה היה צריך להיות כבר 3-0, גם במשחק הראשון, וגם במשחק השני.
2: אוקיי, אנחנו רוצים להתקדם, רק תוצאה, מיכאל?
5: באיזה משחק?
2: שני, מה, תן לי את שתי התוצאות שלך.
5: הפועל תל אביב אני אלך על הפסד מינימלי, כמו שאמרנו, 1-0 או 2-1.
2: יפה, פטריוט, כן.
5: מכבי תל אביב אני מאמין שיהיה תיקו, והם יעבירו את המשחק להכרעה במשחק השני.
2: מוטי?
3: מה שזנדברג אומר, אני מסכים.
2: אמן.
3: כל מה שזנדברג אומר.
1: אני 1-1 הפועל תל אביב, 2-1 ללוגנו, מכבי תל אביב.
2: 2-1 ללוגנו?
1: כן.
3: בסדר, אתה מכיר אותו, זה אתה יודע מה עומד מאחורי.
1: כן, אני חזרתי לזה, כן.
2: כן, יפה, אסטרטגיה. טוב, מיכאל, המון תודה.
5: תודה לכם, חברים.
2: רגע, אתה רוצה להמר על אלופה בארץ, רגע לפני שמתחילים?
5: אלופה בארץ, האמת שאלו אותי לפני כמה זמן, אמרה, הלכתי אל ביתר ירושלים.
2: מה אתה אומר?
5: אבל אחרי שראיתי את באר שבע, אולי יבצק קצת לחזור בי, אבל...
1: אל
3: תדאג,
1: זה ישתנה הרבה פעמים, כשאתה תראה את באר שבע בליגה, ואחרי זה אתה תגיד ביתר ירושלים, אתה יודע איך.
5: זה נכון, גם אני אגיד לך משהו, זה יהיה משמעותי מאוד אם באר שבע יעלו לבתים באירופה.
1: יהיה להם קשה.
5: יהיה להם מאוד קשה להחזיק את זה. אני בטוח שגם מכבי תל אביב עוד תביא שחקנים, והיא תסתדר, והיא תהיה חזקה. אז אני אלך על, בוא נגיד, על מאבק משולש, שזה באר שבע, מכבי וביתר.
2: אוקיי. מיכאל זנדברג, המון תודה.
5: תודה לכם, חברים.
2: רוביק דנילוביץ', ראש העיר, הגאה, מה קורה?
6: אהלן, אהלן, מה שלומכם, חברים?
1: תתקן.
2: כן.
1: ראש העיר הטוב ביותר בישראל, ואני לא מבאר שבע.
2: האמת, האמת, קשה להתווכח איתך.
6: חבר'ה, הגענו לסי, אפשר לסיים את הרעיון.
1: כי זה מגיע לך, מה לעשות?
2: רוביק, מה, איך את... תקשיב, קודם כל, הפכתם לאפול באר שבע, בראש, אתה יודע, פגשתי איזה מישהו אתמול, שאני לא מכיר, לא יודע, התחיל לדבר איתי, מי תהיה אלופה, אני אוהד ביתר, אשתי אוהדת באר שבע, אמרתי לו, הוא אומר לי, אני מבאר שבע, אבל הפכנו להיות יעירים.
1: מאיזו סיבה הוא אומר את זה?
2: כי הוא אומר, הפכנו, ברגע שאתה, הוא אומר לי, הפכנו להיות... כמו המכבי תל אביב של...
3: כמו הצפונים.
2: כן, בדיוק. לא, אני אומר...
6: מי, הפועל באר שבע?
2: ככה, ככה, כן, תראה מה באר
1: שבע. זה קורה בדרך כלל לאנשים שיש להם הצלחות.
6: הפועל באר שבע לא יעירים.
2: לא, לא, עכשיו רגע.
6: הפועל באר שבע רעבים, רעבים.
2: רעבים? לא, אבל...
6: אגב, אני מוכרח לומר לכם משהו שאתם תסכימו איתי, כי שלושתכם אנשים בספורט הרבה מאוד שנים, שני כדורגלנים מאוד מאוד מאוד בכירים. אני מוכרח לומר לכם, אני מעדיף שאנשים יהיו רעבים ועם ביטחון עצמי, מאשר אתם יודעים, חשבו שבשנות ה-70 האליפות הראשונה והשנייה היו איזה הבלחה שבמקרה הצלחנו להבליח מול התל אביביות,
1: הנחיתות הזאת, הנחיתות.
6: כן, אז אין רק שנחיתות, ומצד שני גם לא יכולה להיות יעירות, כי יש באמת...
2: לא, לא התכוונתי
6: יעירות. יש שם 4-5 קבוצות טובות מאוד, די שוות ברמה שלה.
2: לא, ברור, עוד מעט נגיע לליגה, אבל אני אומר, אתה יודע, דיברנו עם צביקה הדר, בעונה שעברה, לפני המשחק העונה, ואמרנו לו שאלונה, איכשהו הביאה את הועדי הפועל באר שבע, הם התרגלו להיות שם, והמשחק בין ביתר הייתה כאילו זו שבאה מלמטה, ובאר שבע היא הגדולה. אתה מרגיש ככה? שבאר שבע היום זו הקבוצה.
6: אני מרגיש שהפועל באר שבע לכל משחק שהיא הולכת בטח בליגה הישראלית, היא באה בטח כשווה. בטח כשווה. פעם לנצח את מכבי תל אביב בבלומפילד, זה היה סיפור. זה היה אירוע שפותחים בקבוקי שמפניה. עכשיו יש משחק טוב, אתה יכול להפסיד, אתה יכול גם לנצח, אבל אתה בא כשווה בין שווים, שזה השינוי התודעתי, התפיסתי, שאנחנו לא פחות טובים. אפשר להפסיד, והפסדנו אליפות לפני שנתיים, וזה קורה, אבל בסך הכל נבנית פה קבוצה, יש פה איזה רוח, איזה ספיריט, רוח של לחימה וניצחון, של אפשר, אל תאמינו בבלתי אפשרי, הכל אפשרי. ואני חושב שצריכים לזחוף את זה באמת לזכותה של אלונה, כי אלונה נמצאת כבר שני עשורים בבאר שבע, חבר'ת, איך שהזמן עובר, והיא לא ליקקה דבש, בואו, אנחנו זוכרים מה היה. והיו תקופות של שפל, והיינו בליגה השנייה, והתהליך. אני רוצה לדבר בשבח התהליך. להאמין, לבנות קבוצה בתהליך, גם עם האוהדים, מועדים מדהימים, בהידברות, ואני חושב שנבנה פה איזה משהו שהוא לטווח הארוך, וזאת גאווה, תראו, באליפות השלישית מבין הארבע האחרונות, ב-2017-2018, אני מביט מהצד, ורואה הורים, היו איזה 50,000 איש ברחבת העירייה, ואני רואה אבא שמרים את בן שלו, נדמה לי שהוא היה בסביבות ה-7, 8, 9. אני אומר לאורן סגרון, המותג, חיים, שיחד איתך, היה בנבחרת האולימפית, חלקתם חדר.
1: אחלה אורן, זה.
6: ועשיתם כמה דברים גדולים, אתה בכלל בכדורגל הבינלאומי, וגם אורן שהיה מפוספס מאוד. אני מסתכל על אורן, אני אומר לו, אתה מבין, הילדים האלה בני 8, 9, כבר חוו 3 אליפויות, והם כולה בני 9, ואנחנו היינו צריכים להיות במדבר 40 שנה. כדי שתהיה עוד אליפות להפועל באר שבע. זה השינוי בתפיסה.
2: נכון, לגמרי. הילדים האלה גודלים, הם לא, זה מה שהם מכירים. מכירים הפועל באר שבע אלופה. אז עכשיו אמרת מה שהיה פעם. ליגת העל יוצאת לדרך בשבת. תן לי את הרגע שלך כאוהד באר שבע של פעם, את הרגע במגרש ככה הכי, הכי זכור לך, כילד אוהד.
6: היי, אני אתן את הזיכרון הראשון שלי. עוד לפני שבסרמיל היה בסרמיל, הרי בסרמיל היה רק בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הוא היה אצטדיון העירוני בבאר שבע, הוא התחיל עם תלוליות אפר, שסולל בונה בנתה ככה שלב ועוד שלב ועוד שלב, ואני זוכר אגב גם את תלוליות האפר, עד שעשו יציאים מבטון, ואני זוכר שהאחים שלי הגדולים, יחד עם הדודים שלי, לוקחים אותי למשחק, ואנחנו מפסידים, אבל בסוף כולם שמחים. זאת הייתה האליפות השנייה, כאשר מכבי תל אביב, שהייתה בסכנת ירידה, ניצחה את ביתר ירושלים, שאם הייתה מנצחת, אנחנו הפסדנו בבית למכבי יפו, במחזור האחרון, אבל מכיוון שמכבי תל אביב ניצחה את ביתר ירושלים, זאת הייתה האליפות השנייה, ואני לא הבנתי למה אנחנו מפסידים ואנחנו שמחים.
2: וואו, הצלחת להיות במגרש באליפות, באליפות השנייה?
6: כן, הייתי בן 4.5-5.
2: וואו.
1: ואז הבנת שגם כשמפסידים צריך להיות שמח.
6: אתה מבין?
2: לפעמים, לפעמים.
3: אפשר להוסיף את האצטדיונים שרוביק דיבר עליהם לשיחה של זלבר, זה וסרמיל, ואני אוסיף לכם עוד אצטדיון שאתם לא כך מכירים אותו, אבל רוביק ואני מכירים אותו טוב מאוד, את רייסר. רייסר, היום טרנר בנוי על האדמה של אצטדיון רייסר של ביתר באר שבע.
2: שמה זה היה חצץ? על מה שיחקנו אפשר?
3: לא, היה דשא, היה אצטדיון ישן, אבל ב-97, שאני באתי לאמן את ביתר באר שבע, זה היסטוריה.
6: מוטי, צריך מילה טובה למשפחת בנעמי.
3: חד משמעית.
6: אברהם בנעמי, זיכרונו לברכה, ואחר כך יצחק בנעמי, ויוסי בנעמי, שהיום חבר מועצת עיר, אמנון בנעמי, זיכרונו לברכה. באמת, משפחה שהייתה שרופה על כדורגל, היו ביתריים, ובאר שבע זה אומנם הפועל, אבל מוטי עשה שם נפלאות.
2: מה, כמעט עליתם ליגה, לא?
6: למוטי קראו הקוסם, אני לא יודע אם אתם יודעים. מוטי היה קוסם, הוא הביא את ביתר באר שבע, אגב, בפער של לדעתי 13 נקודות מהפועל באר שבע. בסוף זה לא הסתייע, אבל הוא עשה קסמים, הוא עשה נפלאות.
2: תספרו לי על דרבי בבאר שבע, זאת אומרת, מי אוהד, כמה אוהדי ביתר היו?
3: זאת אומרת, היה לנו דרבי, בדרבי הראשון, שחקנים הראו לי תמונות שהם ביקשו להצטלם עם שחקנים של הפועל באר שבע בחתונות ובבר מצוות. שחקנים שלי,
2: שחקנים שלי
3: הלכו לדרבי נגד סתיו אלימלך ודודו חפר ואורן סגרון וכל
2: השמות של
3: שם. הם היו מצטלמים איתם בחתונות, ואחרי זה ניצחנו אותם 3-1 בדרבי.
6: נכון.
2: עכשיו, רגע, בוא נדבר כמה מילים, אתם יודעים, הלכנו לנוסטלגיה אתמול, סג עצום, שוב, רואים את, את המנטליות. להפוך מ-0-1 ל-2-1, מקצועית, אתה מרגיש פה שיש משהו טוב, אבל בעיקר מנטלי, החוזק המנטלי של הקבוצה של קוז'וך.
3: תשמע, קודם כל, להפועל באר שבע יש מאמן אדיר. בוא נתחיל עם זה, אני חושב שמי שמנהל את כל הדבר הזה, זה מאמן צעיר, מאמן ענק, שיודע לנהל את הסגל שלו, שלא מתבחין כשלוקחים לו את הכוכב הכי גדול, כשלא מתבחין שחסר לו אחד או שתיים, תמיד הקבוצה באה מוכנה, עושה את העבודה שלה, והפועל באר שבע באמת הגיע לטופ של הכדורגל שלנו, בזכות כל מה שקורה שם בשנים האחרונות, אבל, גם הניצחון של אתמול, אסור לחשוב שהוא יפתח את המקום בליגת
1: אלופות. ממש לא. אני בטוח שהוא יודע את ה...
3: לא, לא מדבר על קוז'ו, הוא אומר בכלל, לכל הקהל הישראלי, יש עוד משחק גומלין מאוד קשה להפועל.
1: אבל הניהול של קוז'וך במשחק היה אחד הדברים שבעצם הביא את הניצחון אתמול, כן? אתה שם לב פתאום, מלאדה פתאום, בשבע דקות שהיה, עשה שם בעיות, משהו לא טוב למכבי תל אביב, הוא טוב להפועל באר שבע. זה מראה לך שיש מאמן שנותן אמונה בשחקנים שלו, והוא הכניס שחקנים ועשה חילופים נכונים, ומעל כולם כמובן היה פרץ.
2: נכון, אליה פרץ אדיר.
1: אתמול היה לו משחק
6: אני,
1: אדיר.
6: אני ברשותכם רוצה להצטרף לשבחים לרן קוז'וך, ומנקודת מבט אחרת. הוא הגיע לפועל באר שבע, ואלונה הציבה רף של אליפות, אין פה מה לומר. אני חושב שהשבר שהיה לפני שנתיים, שהיינו כפסע לגעת באליפות, כל המשחק עם סכנין, לא נחזור על ההיסטוריה, בשבילו לקחת אליפות שנה אחרי, וגם זה היה על הקסקס, בואו לא נשכח, בתר היו פייבוריטים, ולעשות את הטקו בטדי, ולחזור להיות ווינרים בנשמה, ולקחת אליפות שנה אחרי, אני אומר לכם, אני הייתי בחרדות, זה היה מפח נפש, אם לא היינו לוקחים תואר שנה שעברה.
1: חד משמעית, זה יכול לפגוע במנטלית בצורה קשה מאוד בהפועל באר שבע.
2: אתה יודע, חיים,
6: הוא היה קר רוח, אני מדבר עם רן הרבה, יש לנו את השיחות שלנו, הוא קר רוח, ויש לו אמונה בכל ההיבטים, אמונה למעלה, ואמונה עצמית, אישית, ואמונה בשחקנים, במועדון, בקבוצה, ותשמע, הוא באמת קורץ מחומר אחר לחלוטין. זה נכון שלמאמנים יש ימים שלמעלה ולמטה, ואנחנו רואים הרבה מאמנים נהדרים, אני מאוד אוהב את ברק בחר, ויש גם תקופות של שפל לכל מאמן כן. בעולם, לא רק בארץ. אבל אני חושב שהוא נמדד באותה תקופה, אחרי השנה הזו שהיה מפח נפש, שהיה כיף, קראו לנו את הלב. פשוט קראו לנו את הלב, אתה אומר, איך אתה חוזר? איך אתה חוזר לעניינים? אז גם אלונה והשקט הנפשי שהיא הביאה, הסדר המופתי, וחבר'ה, תשימו בצד רעשי רקע, קדימה, תהיו ממוקדי מטרה, ואשכרה הביאה אליפות, לא סתם
1: תראה,
6: אליפות.
1: תראה, הוא גם למד מזה, כי באותה שנה שהוא לא זכה באליפות, הוא עשה טעויות, כן? והטעויות האלה עלו לו בעצם בלזכות באליפות, והוא הבין שהדברים שהוא אמר... אתה יודע איך זה, נו, אנחנו יודעים, כשהיינו שחקנים, המאמן מנהל את המנטליות שלך. שתבין, שברגע שאתה רואה שהמאמן שלך, אחד, הוא לא מפחד, או אחד, שתיים, הוא יאיר, אתה מתנהל בדיוק אותו הדבר באותה צורה, כן? זה תלוי מה אתה אומר. כמו שכל האוהדים שומעים את מה שאומר המאמן לאחר משחק, גם השחקנים שומעים את אותו הדבר. וכשאתה... מבין שעשית טעויות, אתה לומד מזה, ואז אתה מעביר את המסר הנכון לאותם שחקנים, אבל כמו שאמר רוביק, אלונה, שנה לאחר מכן, השאירה את אותה קבוצה, חיזקה את הקבוצה, נתנה לו את הכלים ואת השקט, וזה הגיע להפועל באר שבע.
2: רוביק, מה עם החזרה לארץ? משחקים בישראל, מה אתה שומע, מה אתה עושה, מה הסיכויים?
6: תראו, קודם כל להצדיע לקבוצות הישראליות. בואי אנחנו במצב לא נורמלי, זה לא נורמלי, קבוצות ישראליות שמערכות כן. בחול.

0: לעודד אותה, לתמוך. אני מקווה מאוד שגם, אני קושר את זה גם לכדורסל, זאת אומרת, המשחקים של הכדורסל, הכוח שיש גם לכדורסל, לחזור לשחק ביורוליג, לשחק בארץ, אני מקווה שתהיה חבילה אחת שתחזיר גם את הכדורסל וגם את הכדורגל, כי באמת זו תחושה מאוד מאוד קשה, שאתה כבר נוגע בתהילה הזו של אירופה, בצורה כזו אחרת, ואתה לא יכול ליהנות מזה.
1: זה גם,
0: אתה יודע, גם ילדים קטנים, גם בני נוער, יש תחושה אחרת של אירופה, זה משהו אחר לחלוטין.
1: אתה חושב, עכשיו עם הפועל באר שבע אחרי ה-2-1, עכשיו הייתה צריכה לשחק נניח בבאר שבע, הייתי אומר לך, תשמע, זהו, באר שבע עלתה, כי לשחק עם 30,000 במגרש כאן, גם מכבי תל אביב אותו הדבר, הייתה מפסידה 3-0 אם היינו משחקים כאן בבלומפילד, זה ברור שזה פוגע בנו בצורה קשה.
0: הסיפוי הרבה הרבה יותר גבוה שאתה משחק פה, בטח שאנשים באים בטירוף, הקהל בא בטירוף, ואתה יודע, גם בוא נודע על האמת, זה לא גבוה.
2: אבל רובי, מה הסיכויים שזה יקרה? מה באמת של הפוליטיקה...
1: המהלכים שעושה עכשיו שינו זוארץ, זה לדעתי חלק מה...
2: אבל עזוב, מה הסיכויים שזה יקרה? שבספטמבר, אוקטובר...
1: לא תהיה מלחמה, אפשר לדעת.
0: אנחנו מקווים, בואו, אנחנו חיים במדינה, בואו נעשה גם סדר בדברים האלה. קודם כל, חשוב לנו הביטחון של המדינה, וזה שמדינת ישראל, אותה מדינה יהודית, תשרוד פה, זה הדבר הכי הכי הכי חשוב. עכשיו, בין לבין, האנשים שעוסקים בספורט, שינו והצוותים, יחד עם הדיפלומטיה, המשרד החוץ, יצטרכו גם לראות איך מחזירים את הספורט למעגל. אנחנו פתאום הפכנו להיות הנאשמים, שזה דבר הזוי לגמרי, אבל טוב, גם מוצר
3: התחול. לדעתי, העונה הזאת אפשר לשכוח מחזרה לכדורגל או כדורסל.
1: אני חושב שעד
3: מרץ, בעונה הבאה...
1: עד מרץ, משהו כזה, יש, צריכה להיות איזה...
3: אבל אי אפשר לסיים את השיחה עם רובי, כי הוא לא יכול להגיד את זה על עצמו, אבל אני, מותר לי להגיד את זה, כי אני, יש לי עבר באמת ארוך מאוד בבאר שבע, ואני אומר לכם, כמישהו שמכיר את באר שבע עוד משנות ה-90, שהיה באצטדיון, האצטדיון שהוא דיבר על הווסר מיל הישן, זה היה האצטדיון של באר שבע. היום, תסו לבאר שבע, למכבי באר שבע ולביתר באר שבע, מתקני פאר, להפועל באר שבע, מתחם אימונים מדהים, לילדים בבאר שבע, עשרות מגרשי קט רגל, לשחק כדורגל.
1: גם העיר עצמה, ההתפתחות שלה.
3: אני אומר, אני מדבר על הספורט, וזה נקרא ראש עיר שדואג, לתושבים ולילדים שלהם.
2: רוביק, אתה רואה, זה עשי, חשבת לפני רבע שעה היה עשי, זה עשי.
0: לא, אז אני אגיד, תשאלו אותי, אתה שחקן כדורגל, אתה מעורב בקבוצה, אני אומר, חבר'ה, תרגיעו, אנחנו לא חוזרים לימי ההסתדרות העליזים. אני לא בעלים ולא פטרון של קבוצה. התפקיד של ראש עיר, של כל ראש עיר, זה לבנות מתקנים, כל המתקנים, לכדורסל, ויש לנו קבוצת כדורסל בליגת העל, לכדוריד, ויש קבוצת כדוריד בליגת העל, לכדורגל, לנוער, מחלקות נוער, לכל ענפי הספורט, ואז לתת לאנשי המקצוע לעבוד, לא לבלבל להם את המוח, לתת תמיכה כספית, מה שאתה יכול כרשות, ולתת להם לעבוד, לא להתערב להם. אני רוצה עוד משפט ברשותכם, לא תעירים לי להנחתה. זה חלק מה שאמרנו, מתפיסה חדשה של העיר באר שבע ושל הנגב כולו. ברגע שיש לך היום 100 חברות בינלאומיות, ואני נולדתי בבאר שבע, אינווידיה ודל ומייקרוסופט, וכולם בבאר שבע, עם התעשיות הביטחוניות שהפכו דמיון למציאות, אלטה, אלביט, רפאל, ורוב החדשנות, ומערך הסייבר הלאומי, והתקשור, והמודיעין, וכל הידע מתרכז בבאר שבע, ואתה בונה עוד בית חולים חדש, שיבא פרס נגב, וקריית ביוטק, הידע, הטכנולוגיה, האיכות האקדמית, ההון האנושי מתרכז בבאר שבע, זה הרבה מעבר, זה ספורט, זה אקדמיה, זה הייטק, זה ביוטק, זה רפואה, זה מערכת בריאות, זה אנשים, זו קהילה, וזה הכל מתחבר ביחד, כי זאת גאוות יחידה, ושיש לך הפועל באר שבע כזאת,
2: בדיוק,
0: אתה צריך לראות את הדגלים שלה בפארק הייטק, ובמוסדות החינוך והתרבות והבריאות, כולם, כולם, כולם מחזיקים אצבעות.
2: סולה נגב, חברים, בן גוריון צדק, רוביק דנילוביץ', תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה היה לי לעונג, תודה חברים.
1: לא יהיה קריית שמונה, גם לא יעשו בדיוק אותו הדבר,
2: זה השלב הבא. טוב, אנחנו עכשיו חוזרים אחורה אל ימי ליגת העל, כמובן, תוכנית מיוחדת, ועל הקו, מלך השערים של הכדורגל הישראלי לדורותיו.
1: אלון מזרחי.
2: יפה. אבירון, מה העניינים?
4: אלון חברים, ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: מה קורה? איך אתה מתרגש לקראת פתיחת העונה?
4: מתרגש? לא, לא

0: צריך להגזים. אבל יראה משחקים, בואו כולם.
1: אני רוצה לשאול אותך, ישר הולך איתך לשורה התחתונה. יש חלוצים שאתה נהנה לראות היום בכדורגל הישראלי? בליגה?
0: לא.
1: לא?
0: מעולה? קשרים יש?
1: קשרים? לא, יש קשרים, יש גם חלוצים.
0: מי הקשרים, תגיד לי?
1: לא, תראה, גיא מלמד עשה תפוקה יפה בשנים האחרונות.
0: הוא לא קשר.
1: לא, לא קשר, לא, אני מדבר על חלוצים. זאת אומרת, חלוצים...
0: בסדר, גיא מלמד, הלאה, מי עוד? דור תורג'מן.
1: דור תורג'מן כבר לא בליגה.
0: בסדר, הלאה, מי עוד?
2: אלון תורג'מן.
1: אלון תורג'מן, בסדר.
0: בסוף הקריירה.
1: לא, זהבי נתן מספרים לקראת הסוף.
0: אז שכנר, בוא נעצור אותך. אם אתה מתחיל לחשוב ולחפש, הסימן שאין. אבל אם היית מדברתי לפני 20 שנה, הייתי כבר שולף לך 20 שחקנים. חבר'ה, יש לנו בעיה גדולה מאוד בכדורגל הישראלי. אין לנו לא קשרים, מספרי 10, ואין לנו לא קשרים ולא חלוצים. ואין לנו בכלל את המגוון שחקנים שהיה לפני הרבה שנים. וזה לא מתחיל מהבוגרים, זה מתחיל ממחלקות הנוער, מלמטה. אני אלך אתכם למטה, למטה, לגילה.
2: מה עם גלוך? גלוך, תכניס את גלוך לרשימה.
0: עזוב רגע, גלוך ומנור סלומון, בסדר, יצאו שתיים מתוך... מתוך
3: בעשר
0: שנים.
3: לא, תשמע, הכוונה שלו זה שכמות השחקנים האטרקטיביים, היצירתיים, אין אותם.
1: שבשנות ה-90 ותחילת ה-2000 היו יותר.
3: אוקיי, אין אותם, יוצא פה ושם, אבל כשרים וחלוצים ושחקנים, ובכלל, דורות שלמים בשנות ה-90 היו הרבה מאוד שחקנים, ואתה מדבר על המחלקות נוער, אבל גם כן צריך להבין, שכשאנחנו היינו ילדים, כמות הזמן שאנחנו היינו משחקים כדורגל, היא הייתה בלתי מוגבלת. זה היה מהבוקר עד הלילה.
0: חיים, זה גם מתחיל מההתאחדות לכדורגל, ואני אסביר מה. קודם כל, אם אתה תלך ואתה בטח הולך ורואה משחקים בשבת, אתה רואה את ההורים קופצים על הגדרות, על ילדים בגילי 8, 9, 10, וצורכים עליהם, והמאמן צורך עליהם. משהו מחריד.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שזה לא היה כשהייתם ילדים?
0: לא.
1: שאתה רץ כילד ולא צועקים עליך?
0: לא, אני אסביר לך, תן לי, תן לי רגע.
3: זה משהו יוצא דופן.
2: זה לא היה כמו שנייה היום.
0: תן לי רגע, זה לא היה כמו היום, אני אגיד לך למה. כי היום כל אבא חושב שהבן שלו הוא קריסטיאנו, והוא מצמיד לו כבר בגיל 8, 9, 10 איזה סוכן, והסוכן משגע את האבא יחד עם הילד, וככה הכדורגל שלנו נראה. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
2: סוכן, אנליסט ועורך דין.
0: בדיוק, ועורך דין ומצמיד לו צ'יפים, כבר שיגע את הילד בגיל, עוד לא הגיע לגיל 10, כבר שיגע אותו. עכשיו, אצלנו זה לא היה, אצלנו נהפוכו, ההורים שלנו חינכו אותנו, ואני בטוח שגם אצל מוטי וגם אצל חיים זה היה, שאם היינו, אם אני למשל הייתי מפקיע 4 שערים במשחק, תודה על מה אבא שלי היה מדבר.
3: על זה שהחמצת.
0: היה מדברתי על ההחמצה, שאני מספר אחד על המגרש. אתה מבין? אז בוא, יש הרבה הבדלים, אבל אני מחזיר אותך רגע להתאחדות לכדורגל. קודם כל, חיים יודע את זה יותר טוב ממני. באירופה, אני חושב ברוב המדינות, עד גיל 14 אין ליגה. אין ליגה. יש לך טורנירים. אתה מלמד את הילד מגיל קטן עד גיל 14, יסודות כדורגל. מגן, איך צריך שרק מגן. חלוץ, איך צריך לנוע ולעשות תנועה חכמה וכמובן להפקיע שערים. כנפיים, כל תפקיד ותפקיד. ואז שמגיעים לגיל 14, הם מתחילים להכניס להם את הווינרית, את התוצאות, את השילוב של היסודות עם ההצלחות בליגה. ואז מה קורה? הילד גדל נכון. וכשאתה מגיע פה למגרשים, ואתה רואה הורים צועקים על הגדר, ואתה רואה מאמן, עזוב רגע הורים, אתה רואה מאמן צועק על ילד בגיל 10-11, אומר לו, רגע, תעצור, קרא לילד באמצע המשחק, מה אתה צועק עליו? תסביר לו.
1: אוקיי, אז...
0: אז זה דבר אחד. דבר שני, הלכת לך יותר גבוה. אנחנו בתקופה שלנו, היה 3 זרים, בתקופה של מוטי מלוט היה זר אחד.
2: לא, בעיה.
0: בתקופה שלנו היה 3 זרים, אז היה הרבה יותר קל... לשחקנים צעירים שעולים מהנוער לבוגרים, אז אם תיקח 3 זרים, תוסיף עוד 8 ישראלים, תוצרת בית, אתה מרוויח אותם להקיד.
3: היום זה הפוך.
0: היום יש לך 6-7 זרים, איפה אתה רוצה שישחק שחקן? איפה?
2: כן, אתה... מהבחינה הזאת זה מקום שחוסם היום שחקנים צעירים, אין מה להגיד, שבקבוצה יש היום 6-7-8 זרים, זה באיזשהו מקום
3: בולם. אני אמרתי, אבל זה לא הבעיה. אם היית מביא זרים איכותיים, השחקנים הישראלים שהיום מתאמנים היו לומדים. יש לך שחקנים, זרים שאני רואה אותם, ואני אומר, איך הילד
0: שלמה אומר, הם זרים לכדורגל, חיים. זה לא זרים, עזוב.
3: בדיוק.
0: זה זרים, תקשיב.
3: הביאו זרים, שחקים עם הגפיים, לא עם נעלי כדורגל.
0: כן, עכשיו אני אלך לך אחורה לליגה לאומית. מי צריך זרים בליגה לאומית? סליחה. למה שלושה זרים בליגה לאומית? מי צריך אותם? ילד מוכשר בנוער, תן לו שחק בליגה השנייה, בליגה לאומית. תן לו להתבטא.
1: עכשיו,
0: יש הרבה הרבה הרבה דברים.
1: הרבה דברים לעשות. גם אתה חושב שאתה, זאת אומרת, אתה, כאלון מזרחי, מומחה בתחומו, היית צריך להיות במקום אחר מבחינת העשייה שלך?
0: תראה, אני לא מחפש את הטייטלי מומחה. אני לקחתי תפקיד שאני, מה זה כיף לי לעבוד איתו, וגם מוטי וגם חיים יודעים את זה, וכל מאמן אחר יודע את זה. היום, כשאתה לוקח אימון קבוצתי של שעה וחצי, שעתיים, ואני מדבר לך אפילו על המועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי, כמה אתה חושב קשר או חלוץ או שחקן כנף בועט לשער? אז לפני שתענה לי, אני אגיד לך, אם הוא בועט 10-15 כדורים באימון של קבוצה, שיתחבק. למה יש תרגול טקטי, ויש ענת כדור, ויש משחק עונה לחץ, והחלוצים כמעט ולא בועטים, או שבועטים קצת, כי כולם צריכים לבעוט. זה לא נהוג בעולם. בעולם לוקחים שחקני התקפה 5-6, ונותנים להם עוד יחידת אימון, ועובדים איתם עוד שעה אחרי האימון. ואני יכול להעיד, וחיים גם יעיד, שאחרי שנגמר האימון בבני יהודה, למשל, בשנות ה-90, אני וחיים היינו נשארים ובועטים לשער עוד איזה 45 דקות.
3: וגם מוטי.
0: וגם מוטי.
3: מוטי,
0: אני שר, וגם
2: איתו. אלון, אם אתה תעצבן אותי, אני אקח לך גול. אתה יודע שאני יכול לקחת לו גול. קודם כל, אני רוצה לתת לך תשובה.
0: אבל מוטי, שאלת אותו בהתחלה.
1: תן למוטי רגע, תן למוטי.
2: שאלתי אותו בהתחלה אם הוא מתרגש לקראת פתיחת העונה החדשה. הוא לא מתרגש כי ערן זהבי פרש. קודם כל הוא רגוע, אין מי שמתקרב אליו, אין מי שיסכן אותו. עכשיו הסיפור הזה, זה גם חיים היה חלק מזה, שחקנו עם הפועל בבלומפילד.
1: כן.
0: זה משחק גדול היה.
2: כן, נתנו הצגה, ניצחנו 3-1 את הפועל בבלומפילד. היה 2-1, אני נתתי גול, אני לא יודע מי נתן, אתה נתת גול?
3: נתת גול, כן.
2: אחד נתתי, אבל אני לא זוכר מי נתן עוד אחד.
1: כן.
2: ואז הגיע הגול השלישי. עכשיו, הגול השלישי, בעטתי בשמאל, אני זוכר, מחוץ לרחבה, ואלון, ממש איזה 2 מטר לפני השאר, ככה בא בריצה מהצד, הכניס את הראש. ספק החליק את הכדור.
1: אז רגע, אני מוריד לו מ-206 ל-205?
2: ואז...
0: אז בוא אני אחזק את הדברים של מוטי, כי אני כל שער ושער זוכר. קודם כל זה היה 2-1, עשית...
2: זה היה 2-1? אוקיי.
0: כן. אז מוטי בעט מחוץ ל-16, וזה לא היה משתי מטר, זה היה בערך איזה 10 מטרים, מוטי בעט. אם אני לא נוגע בכדור, הכדור ביציע, בדגל הקרן.
2: עכשיו בגלל מה שאמרת, אני לוקח את הגול. יש לי את זה בווידאו, אנחנו נראה
1: את זה, אנחנו נראה.
3: מוטי, אנחנו נראה את זה,
0: אני אוכיח לך, תאמין.
3: גם מ-205, גם מ-205.
2: מה זה משנה, נתתי לך את הגול בכל מקרה, אתה יודע שהוא בא.
0: לא משנה, אבל אתה קיבלת בישול, מוטי, זה גם טוב.
2: בישול. שול טוב.
1: עודד,
2: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. אם היית היום משחק מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים,
0: 700 גולים.
2: כמה גולים? כמה גולים? לא.
0: 700 גולים.
2: לא בקריירה, בעונה, כמה גולים בכל המסגרות?
0: 25.
2: אבל בכל המסגרות.
0: לא, בליגה, בוא נדבר על הליגה, 25-30 גולים. אני אענה לך גם.
1: אבל אין קשרים. מי המוסר לך? אתה אומר שאין קשרים.
0: לא, לא, אני אגיד לך למה, עזוב, זה לא קשור רק לקשרים. זה לא שייך, אני בהפועל כפר סבא בלי קשרים, עם ברג'יל אחד הפקעתי 16 גולים. זה לא שייך. חלוץ טוב מפקיע בכל מקום, אבל אני אענה לך למה. קודם כל, אז היו שמירות ישירות. ואתה יודע את זה יותר טוב ממני מוטי, כי אתה שחקת לפניי בליגת... זה דבר אחד. דבר שני, שיחקו בלם אחורי, בלם קדמי, לא בקווים ישרים, אוקיי? בקו אחד. היום זה... לא היום, הרבה שנים בקו אחד. דבר שני, כל נגיעה של שחקן הגנה בשחקן התקפה, ולא חשוב איפה הוא משחק, זה או צהוב או אדום. אתה יודע כמה קרוסים, כמה הייתי עושה, כמה גולים היה לי
1: קל לעשות? אנחנו זוכרים, רגע, שנייה, אנחנו רוצים לצרף לדיון.
0: זה היום הרבה יותר קל.
1: אתה זוכר כמה לילות, היית חלמת שזהב יפרוש ולא יהיה שום סכנה? אתה יודע שעודד מכנס, היו לו לילות כאלה, שהוא אמר, רגע, יעבור אותי, לא יעבור אותי, ו... ובסוף זה קרה. עודד, מה שלומך?
4: שלומי מצוין, אני יכול להגיד לך רק שישנתי טוב בלילה.
1: ישנת טוב?
4: אפילו יותר מזה, אלון יכול להעיד על זה. כשהוא הלך לשחק, לא הכריחו אותי, אני בשמחה באתי אליהם הביתה, כדי לראות עם אשתו את אלון מזרחי כובש שער ועוקר את עודד מכנס. כלומר,
1: ראית בשידור חי בבית משפחת מזרחי את אלון מזרחי עובר אותך?
4: זה מה שהטלוויזיה זקסה בזמנו, ואני שיתפתי פעולה. זה לא משהו שיפריע לי. אני ידעתי שביום מן הימים מישהו שבור את השיא, כמו שאני שברתי את השיא, וזה בסדר גמור, שנודעו שיאים כדי
1: שישברו אותם. רגע, אני שואל רגע, לא את שניכם, אלא את מוטי וחיים. אתם רואים את אלון מזרחי יושב עם זה שיעבור אותו, אולי, לא יודע אם יש כזה.
2: אני רואה את אלון מזרחי, אתה מכיר מישהו... את המערכון של אורי זוהר, שמחכה לשידור,
1: כן.
2: ובסוף מודיעים שאין שידור, והוא והבן שלו שוברים את הטלוויזיה.
1: אז, זה מה שיקרה, מישהו יעבור את אלון.
2: מישהו יעבור את אלון מזרחי.
0: קודם כל, לגבי הדברים של עודד, היה עליי סרט דוקומנטרי, של אריק קניג, זכרו לברכה.
4: נכון, זה היה חלק מהסרט.
0: עם יורם זק, רגע, אני אחזק את הדברים שלך עוד, עם יורם זק, אחד המפיקים הגדולים שלנו, אח הגדול וכו', וכל מיני דברים. ועודד באחד מהצילומים הוזמן, יחד עם קיש רומנו, לא רק עודד, קיש רומנו הגיע, הוזמן אליי הביתה, אתה יודע, כחלק מהחוויה שנקראת טיסה 197, הסרט שהוסרט, וצולם, וזה שודר גם בערוץ הספורט, ובערוץ קשת ורשת, אז קודם כל, בחינת עודד זה היה יפה מאוד, בכלל, כל מי שהשתתף
1: בעצרת, נכון,
0: זה היה מכובד מאוד.
1: אבל אני רוצה לשמוע רגע
3: את עודד. אתה יודע שזה בלתי אפשרי לעבור אותו, כן?
1: את אלון?
3: בלתי אפשרי לעבור את אלון.
1: זה נכון, זה בעיה, כי אין חלוצים.
3: לא, זה לא עניין שאין על חלוצים. קודם כל, הוא היה חלוץ יותר טוב מכל אלה שיש לנו, ומכל אלה שהיו לנו, כן? הוא לא סתם הפקיע את השערים האלה, זה בגלל שהוא חלוץ אדיר היה. אבל, אני אומר, הוא לא יכולים לעבור אותו, בגלל שהשחקנים צעירים היום רוצים לצאת גם לחוץ לארץ.
0: לחוץ לארץ.
2: לא, היום אתה נותן שיש גולים, קונים אותך
3: ביום. כן, קונים אותך במיליון יורו, אבל אתה צריך להפקיע מעל 20 שערים כל שנה.
1: אלון מזרחי לא היה את דוד לוי, אתה רואה לך מכנס שאין לו את דוד לוי לידו, כמה שערים הוא היה מסיים. נכון, עוד את זה...
4: אני לא כל כך מקבל את זה, בגלל שאם אתם עוקבים אחרי הקריירה של עודד מכנס של דוד לוי, אז תבינו שעודד היה 4 פעמים מלך שערים, ודוד היה 4 פעמים מלך שערים.
3: נכון, מטורף.
1: כלומר, מטורף.
4: כלומר, עודד לא היה...
1: 8 שנים הייתם מלכי שערים.
4: היה תלוי בגריאני ובשרגבר ובמלך...
3: עודד, כשאתם משחקים באותו קבוצה, אתה ודוד, פעם אתה זוכה במלך שערים ופעם הוא?
1: 8 פעמים.
4: 4 פעמים אני זכיתי ו4 פעמים הוא זכה, אתה מאמין? באותה קבוצה. באותה קבוצה, שני חלוצים, כן.
3: לא היה איזה מאבק כזה? מי מפקיע זה? מי בוא את הפנדל וכו'?
4: לא, אני לא באתי פנדלים, באתי כל הקריירה שיש הפנדלים, אבל אני רק יכול להגיד לך שלא רק שלא היה מאבק, אלא עזרנו אחד לשני, הרי אתה יודע, אני
3: אספר
4: לך, אתה אולי לא יודע, חיים, שבגיל 15.5-16 שיחקנו כדורגל בבית ספר של חופסקי איפה שלמדנו, וגילינו את דוד לוי, ואנחנו הבאנו אותו למכבי נתניה. אתה מאמין שאני הבאתי את דוד לוי למכבי נתניה?
1: במקום סיים עם 300 שערים, הבאת את דוד לוי. רגע, ככה, יש לנו את מלך השערים, את סגן מלך השערים, ויש לנו גם מלך באופן כללי. אמנם הוא רק מקום שביעי בטבלת הכובשים. מוטלה, מה קורה?
3: סבא מוטלה.
0: כן, חיים.
1: או, הנה הוא.
0: ראית?
3: צריך לקרוא לו בשם הנכון.
0: אתה רואה, היחיד שקורא לי בשם הנכון.
1: לא הבנתי.
0: היחיד, כולם קוראים לי כמו שקוראים לילד בן 4, מוטלה.
1: תגיד, מוטלה.
0: סבא מורדכי.
1: סבא מורדכי.
2: סבא מורדכי היה לו אתמול יום הולדת. ואיך אני יודע?
0: כמו לאבא שלך.
2: כמו לאבא שלי. באותו יום.
0: אדוני בניר.
1: באותו יום.
4: חברים, עצרתי אתכם רק לשנייה.
1: כן.
4: כדי להגיד לכם שאני מאוד שמח שהעליתם את מוטלה. ומוטלה, הוא בטח יגיד, גם הוא היה 4 פעמים מלך שערים במכבי נתניה. שתזכרו ש3 שחקנים במכבי נתניה.
0: זה לא אני, זה מישהו אחר. חבר'ה, זה לא אני. זה לא אני, אתם מתבלבלים כל הזמן.
4: אנחנו גדלנו על זה, ורצינו לשבור את השיא שלך, לא אני ולא דוד לוי הצלחנו, אתה רואה?
0: שברתם את השיא שלי, אין לי שיאים.
1: לא, דוד לוי עדיין מתחת, דוד לוי רק מקום 9.
0: אז אני מודיע לך, אני מפנה את הזירה, אני מחלק את כל הגולים שהפקעתי במקרה, בין כל מי שמתמודד.
3: לא, מוטלה, ערן זהבי יעבור את אלון, אם אתה תחלק.
0: אני אחלק לכולם, חיים קטיבי.
3: לכולם.
0: לכולם, אצלי אין,
5: הצי שלי. אני רק כשזהבי עבר אותי, הבנתי ש-40 שנה היה לי סי, ולא עשיתי איתו כלום. אתם מודיעים לי מאוחר, אתם מתקשרים אליי היום, כשאני בן 82 ויום. אתה מבין? אני ביום הזה לא הפקעתי אף גול, אבל ההבנה שלי לחיים כל יום משתפרת.
1: רגע, אני רוצה עכשיו חידון קצר לכל המלאכים שנמצאים איתנו על הקו.
5: למה הבאת אותי, שחנר?
1: מה זאת אומרת? גם אני רוצה לבחון את הידע הכללי שלך.
5: אין לי.
1: אנחנו פותחים...
5: אני מבוגר, אני לא זוכר כלום. אני עליתי רק להגיד לכם שלום.
1: לא, רגע, מוטלה, מה פתאום? רגע. פותחים עונה בליגת העל.
6: כן.
1: ואתה יודע, כשפותחים עונה בליגת העל, צריכים קודם כל את ברכת הכהנים, המלאכים.
5: אני לא כהן, אני לוי.
1: אתה לוי.
5: אני כשהדחתי בבית כנסת בשבת עם האבא שלי, ליצוק מים על הכהנים. אתם מכירים את הקטע.
1: בוודאי.
5: לפני שמוצאים את הספר תורה. ברגע שאבא שלי היה לוקח את הספל עם המים, אני עשיתי יוטרן ובריצה לקופסה לשחק עם כובע, שיחקתי עם כובע, וברדי שהכובע לא ייפול, לא נגחתי. זאת אומרת, יש לכם מזל שאני גדלתי בבית מסורתי, אחרת הייתי מפקיע.
1: יש לכם מושג. מי השחקן הפעיל, מוטלה, השחקן הפעיל, היחיד שנמצא ברשימת 50 הכובשים. של הליגה שלנו.
5: כן, גיא מלמד.
3: לא, אצילי.
1: יפה, עומר אצילי.
3: כן.
1: היחיד. זה אגב מתכתב עם מה שאמרת, אלון. וזו בעיה, אבל אני אעשה לך...
5: אלון.
1: כן.
5: אלון שם?
1: כן, אלון פה.
5: אני אלון תמיד פה, מוטלה. כן. אתה תמיד פה ואתה לא אומר לי שלום, אתה בעצמך... תשמע, אתה, שאתה מדבר, אני מקשיב, אבל לא יכול לספר.
1: אלון, לא מתאים לך, שתקת איזה 10 דקות.
5: אלון, אני יכול לספר את הסיפור בהילטון, שבאת לי עם החליפה בצבע לא ברור, ואמרת לי, מוטלה, אני יכול לספר או לא? מה זה משנה עם איזה חליפה באתי, החליפה הזאת הביאה אותי להיות מקום ראשון, מוטלה, לא מקום שביעי. מותק, אתה מקום ראשון, גם אם מורידים לך את הכל. אז מה זה מעניין בצבע החליפה, מוטלה? אבל אני לא אשכח שהסתכלת עליי ואמרת, מוטלה, בחייך, תראה איך אני נראה כמו בקרקס. זה אהבתי, מי שיודע. אני לא יודע, זה אבל אם אתה אומר, אני נוטה להאמין. אלון, בוא אני אלמד אותך משהו, כי אתה ילד טוב ואני אוהב אותך. כשאנחנו צוחקים על עצמנו, אף אחד לא יעיז לצחוק עלינו. לא, אני צחקתי על עצמי הרבה מאוד בקריירה. בגלל זה אני אוהב אותך. אבל אתה יודע, אותי לימדו שגם אם תבוא עם סנדלים תנכיות, העיקר תגיע להישגים שאתה צריך להגיע. מה זה מעניין איך התלבשתי או איך הגעתי? זה בסדר. אותי לא עניין. אבל למה?
1: רגע, עודד, אתה שרדת את זה? רגע, אני רוצה לפני סיום כל אחד.
5: עכשיו אני חייב לענות למוטלה משהו. אני, אתה יודע, שחקנים קצת יותר גדולים ממני וממוטלה ומעודד, וכמובן מרביבו ומוטי. קצת, לא הרבה.
1: כן.
5: שאני רואה אותם ברעיונות, כמו אחד כמו קריסטיאנו רונלדו, שהוא מתראיין, והוא אומר, חבר'ה, אני לא אפרוש. קודם כל הוא אומר, אני השחקן הכי טוב בעולם. אני גבוה, אני אתלט, אני רגל שמאל, רגל ימין. אני הכי טוב, יותר טוב מפלא, יותר טוב מכולם. זה דבר אחד.
3: זכותו,
5: דבר
3: יש שני, לו גם כן דברים
5: שהוא יכול להגיד. רגע, שנייה, אני עונה למוטלה, כי מוטלה אמר, הוא לא אוהב לדבר על הסי, כן, אז אני חולק על הדברים שלו, כי אני לומד בגדולים, וכבודו כמו מונח של מוטלה. קריסטיאנו, מבחינתי, זה דוגמה הכי טובה.
1: איך הגענו לקריסטיאנו עכשיו? תקשיב, אלון, אנחנו...
5: אני אענה לך, אני לוקח דוגמה.
1: רגע, אבל יש לנו עוד שתי דקות.
5: תנו לי רק להשלים, חברים.
1: כן.
0: והיום קריסטיאנו רונלדו עומד, אני לא יודע אם אתם יודעים, על 974 גולים בקריירה. נכון?
1: אוקיי, אוקיי.
0: אני גול לפה, גול לשם.
1: אני מתחיל להבין למה.
0: עד שהוא לא יעבור את האלף גולים.
1: נכון, הוא לא יפרוש.
0: עד שהוא לא יעבור את האלף גולים, ואולי גם יתקרב לפלא, אני לא יודע...
3: איזה? פלא יש לו 1267.
0: 1200, אז אין לו סיכול. אבל עד שהוא לא יעבור את האלף גולים, הנה, תזכרו, הוא לא יפרוש. לא השנה, בליגה הסעודית.
1: חברים, אני רוצה לסיים כל אחד.
0: זה גדולה שתקוררים, וגם אני כזה. רוצה להיות מקום ראשון, וגאה בשיא שלי, ואני
1: אבל אתה מבטיח...
0: וגם
1: אבל אתה מבטיח שאתה תזמין, כשמישהו יעבור אותך, אתה תזמין...
0: עודד היה אצלי בבית.
1: עודד היה אצלך בבית.
0: אני יכול... תודה רבה.
6: אני יכול לשאול, אני יכול לשאול שאלה את מרדכי וניר?
1: כן.
6: כי ממך, אני לא יחטוף לא את רונלדו וגם לא את מסי. מה שלום האבא?
2: בסדר גמור, ברוך השם, חגג אתמול יום הולדת, אתה יודע, באותו יום.
6: בטח שאני יודע, מה זה אני יודע? אני יודע.
2: כן.
6: תספר להם כשהשידור ייגמר, כי אני לא רוצה לגנוב זמן מרונלדו, תספר להם על הנסיעה שלנו.
0: בוא תלך, נסיעה זה הכי טוב בעולם.
1: עודד, אתה פה איתנו? עודד, אתה עדיין פה?
2: אני אספר להם על שלקחת אותי שהייתי בן
1: 12.
2: בדיוק, אחרי הפרסומות.
1: חברים, רק בואו ניפרד, ליגת העל, עונה חדשה, עודד נתחיל איתך, מי האלופה שלך?
4: תראה, זה מסתמן כאילו הפועל באר שבע מגיעה הכי מוכנה לליגה, אנחנו רואים את זה לפחות בתחילת העונה, אבל הייתי רוצה לראות גם עוד איזה 2-3 קבוצות שנאבקות, שיהיה מעניין בצמרת. מועדון כמו מכבי תל אביב ראוי שיבנה קבוצה שתיאבק על האליפות, גם ביתר ירושלים אחרי שהם בעונה האחרונה היו בצמרת ונאבקו על זה, אז אני מקווה ששם אמנם יש חילופי מאמנים שם, שגם ביתר תהיה, מכבי חיפה בכלל, אז מכבי חיפה אני לא רוצה לדבר, זה קבוצה עם עד
3: כזה יש את הפועל תל אביב, עודד, יהיה מעניין
4: וגם, השם. וגם הפועל תל אביב, יש לנו 5 קבוצות, שאני נכון. מקווה שיהיה לנו בחלק העליון מעניין, שלא איזה קבוצה תברח ובחצור 14-15, כמו שאנחנו עם מוטה לשפיגלר,
1: זהו, אני אומר, אלון אומר אין חלוצים, אבל יש לי גם מרתק את זה בטוח, מוטה, מה אתה אומר, אלופה?
6: אני לא יודע את התוצאות של אתמול, אתה רוצה שאני אדע מי תהיה אלופה.
1: אתה צודק, אתה צודק לגמרי. אלון...
0: אתה מבין, מוטה לזוכר את החליפה שלי לפני 40 שנה.
1: אבל לא זוכר את התוצאות של אתמול.
6: אם אני רוצה להחמיא לך, ואתה מסרב לקבל, זה רק מראה.
0: אתה יודע מה אתה צריך להחמיא לי, מוטה? שאני מספר אחד בכיבושים, זה
1: החמאה
0: הכי גדולה, ולא החליפה.
1: מוטלה, הוא לא ישחרר אותך, תגיד את זה, תגיד את זה עכשיו.
0: עכשיו רגע, אתה רוצה אלופה?
1: אלופה שלך, כן, אלון.
0: אלופה
1: הפועל באר
0: שבע.
1: אלופה הפועל באר שבע, מוטלה לא ניחש.
3: טוב, מוטלה, השיר הזה בשבילך, מזל טוב.
6: תשאל אותי, רגע, תשאל אותי
1: מי מלך השערים יהיה.
6: אלון נזרקי.
0: הלוואי, הלוואי.
1: עודד מכנס, תודה.
0: אני גם, רגע, לשכנר, לסיום, אני מחזיק אצבעות שאף אחד לא ישבור את השיא שלי לעולמים.
1: תקליטו, תגזרו, תשמרו.
3: זה לא יקרה.
1: ונפגש בהם
0: ש... תודה רבה, חברים.
1: אלון נזרקי, עודד מכנס, מוטה לשפיגלר עד 120. להתראות. פרסומות.

0: אתם מאזינים לספורט עם לירן שכנר, חיים רביבו ומוטי יווניר. 103
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: הנה זה בא!
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה, מכבי תל אביב מול לוגאנו במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג, מחר מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי, ובשבת מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה של ליגת ווינר.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
13: סיקרנט.
12: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
13: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
12: יש מזגן.
13: אני כל כך אוהבת הפתעות.
12: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
12: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל, פרטים באתר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
17: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
19: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: 103 FM.
0: אתם מאזינים לספורט עם לירן שכנר, חיים רביבו ומוטי יווניר.
20: טוב, אנחנו אחרי נשימה ארוכה מהמופע של שלושת החלוצים. תשמע, גם כדור אחד, תחשוב רגע, כדור אחד ושלושה חלוצים נאבקים עליו. זה קשה.
21: כדור של מה?
20: כדור אחד במגרש. והתכוונתי, אתה יודע, לדקות השיחה כאן. אבל היה מעניין וכיפי, אנחנו רוצים לדבר על הליגה שלנו. יום שבת, קבי חיפה פוגשת את הפועל רמת גן, ליגת העל יוצאת לדרך, ביום שבת גם הפועל פתח תקווה פותחת עונה אצל טבריה, מקבי פתח תקווה מול קירת שמונה, וביום ראשון הפועל ירושלים פוגשת את מקבי תל אביב, גם נתניה מול סכנין, אלו המשחקים ש... כן משוחקים במחזור הזה, המשחקים של באר שבע מול הפועל חיפה והפועל תל אביב מול ביתר נדחו. בוא נתחיל עם מכבי חיפה בשבת, ואני רוצה לצרף את לדיון הזה גם את גילי ורמוט, חבר צוות 103 וספורט אחת, שזנדני עדיין מדבר. זנדני, דברו בהמשך. גילי, מה העניינים?
22: אהלן חברים, מה נשמע?
20: מה קורה?
22: כל רגיל, חכים שהחופש הגדול ייגמר.
20: אתה צודק, זה נכון, זו הדאגה המרכזית כרגע. גילי, אתה מתרגש לקראת שבת? פתיחת עונה?
22: האמת היא שאני מתרגש מהנסיגות האירופאיות שלנו, ששתיים מהם תשחקנה הערב, ואתמול עוד אחת שריקשה. וכן, זה, אתה יודע, היה אמור להיות מחזור ראשון עם ביתר הפועל תל אביב, שזה זז, אז כזה פגמו טיפה בפתיחה הזאת.
20: אז בוא נדבר על מכבי חיפה והפועל רמת גן, שבת. מאוד מעניין מה שהולך לקרות עם מכבי חיפה.
22: מכבי חיפה תמיד מעניינת, תמיד יש סיפור, תמיד מרתק. זה נראה שאתה יודע, זה הכל שם על קירי תרנגולת, והסוף יגיע מתי שהוא, השאלה מתי הוא יגיע. כי זה לא נראה טוב, אתה שידרת לדעתי את המשחק האחרון שלהם, או לפני כן,
20: לפני כן,
22: אז זה לא נראה טוב, אבל על פניו הם מקבלים התחלה לא רעה, של לשחק בבית נגד הפועל רמת גן, זה נוח יחסית להתחיל את הליגה, אבל מצד שני הפועל רמת גן הרשימה מאוד בגביעת אותו, עשתה 3-3 עם ביתר ירושלים, וראיתי אותה כמה משחקים, הביאה כמה זרים טובים, ומסי הכין אותם טוב לעונה, מסי דגו, יהיה אחלה משחק לדעתי.
4: אז גביעתי אותו, אבל זה לא אינדיקציה.
20: אז מה אתה אומר בעצם?
4: לא אינדיקציה, ראינו, אנחנו רואים כל פעם בתחילת העונה, יש קבוצות שפתאום מנצחות את כל המשחקים בגביעת אותו, מגיעות לליגה הזה, אבל כמו שהוא אמר, מכבי חיפה מקבלת הגרלה נוחה לנצח את הפועל רמת גן. לא חשוב אם הפועל רמת גן יש לה שלושה זרים מצוינים והיא משחקת טוב, וזה מכבי חיפה עדיפה עליה וצריכה לנצח את המשחק הזה, בטח בשביל הביטחון שהיא צריכה להמשך הליגה.
20: מוטי, כמה גביע הטוטו זה באמת? מה שנראה ממכבי חיפה בליגה?
6: יש הרבה פעמים שגביע הטוטו קצת משקר בתוצאות שלו, כי קבוצות לוקחות, חלק לוקחות את זה ברצינות, חלק לא לוקחות מספיק ברצינות, חלק בוחנות זרים. דווקא הרגשה שלי השנה שגביע הטוטו היה קצת, קבוצות התייחסו אליו יותר רציני מעונות אחרונות, היו לנו גם משחקים נהדרים בגביע הטוטו של העונה הזאת, ואני חושב שהפועל רמת גן, למרות שכאילו גביע הטוטו הוא לא קנה מידה, בכל זאת אפשר היה לראות שיש פה קבוצה מאומנת, קבוצה טובה, יש לה מכה גדולה לדעתי לקראת המשחק הזה, כי הבלם של הפורטוגלי, הרכש שהוא מאוד, מאוד, רמת... מאוד מאוד מנוסה, הוא חק נגד ביתר כן, ירושלים, נכון. והוא לא ישחק את משחק הפתיחה, שזה
22: כן, הוא כבר מינו אותו להיות קפטן.
6: כן, וזה יכול להיות משמעותי. מצד שני, מכבי חיפה לא מגיעה במצב אידיאלי, בטח לא שאתה מפסיד את המשחק האחרון שלך בגביע הטוטו, ומכבי חיפה אחרי שניצחו בסכנין, רצו להדביק עוד ניצחון בבית עם הפועל ירושלים, ולהגיע עם ביטחון, עכשיו זה כבר להגיע אחרת, הרבה יותר
4: לחץ,
6: וכן, זה כמו שגילי אמר, על הנייר זה הגרלה נוחה, זאת אומרת, זה פתיחה נוחה להריח עולה חדשה בבית, זה פתיחה נוחה, אבל כמו שהדברים התפתחו, זה יכול להיות מוקש.
20: אתם רואים את מכבי חיפה מדגדגת את הצמרת הגבוהה, או שאין סיכוי גילי?
22: כרגע זה נראה שהיא תיאבק על המקום החמישי, כי יש לנו ארבע גדולות, מבחינת, כמובן שהיא מהגדולות ביותר, מבחינה מקצועית, עם כאילו חמישי משקף, די דומה לעונה שעברה דרך אגב, למרות שהיא די כאילו עשתה מהפכות, והביאה שני בלמים זרים חדשים, וברוניניו ועוד חלוץ שאפילו לא הספקנו לראות אותו, נובקוביץ', אז היא כאילו עשתה שינויים, ויאיר מרדכי, אבל זה נראה שבסוף היא דורכת במקום, והיא באותו מצב, מעבר למקום חמישי, נכון לרגע זה, אותי הפתיע מאוד. בקשר להפועל רמת גן, אתה יודע, היא מתבססת מאוד על זרים, הביאה את פלקוצ'נקו, שזה הישראלי היחיד הבכיר שהיא הביאה, וזה 6-7 זרים חדשים, אז נכון, כמו שחיים אמר, מצד אחד קשה להתרשם מגביעת אותו, והרבה פעמים התוצאות משקות, מצד שני אתה יושב ורואה את הזרים, אתה רואה ששחקני כדורגל טובים.
20: בוא נדבר על יום ראשון, הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, והתחושה היא, קודם כל, מכבי תל אביב תגיע יפה, אבל כמו שאמרנו, כמו שמוטי אמר קודם, בסופו של דבר היה משחק אחד רע מאוד.
6: מחצית.
20: מחצית אחת רע מאוד, ואולי אנחנו מחמירים קצת עם מכבי תל אביב, למרות באמת שבחינה ניהולית לא הביאו את השחקנים הדרושים, אבל עם מה שיש, כן משחקים טוב בלא מעט משחקים.
4: שכנר, אם אתה מדבר על משחק אחד, לשחק מול הפועל ירושלים, אז מכבי תל אביב צריכה לנצח את הפועל ירושלים, גם כן עייפה, תחזור, נחתה, היא עדיפה על הפועל ירושלים איך שהיא כך, אבל אם אנחנו מדברים על איזה קבוצה תזכה לאליפות, או הכנה לעולה, או הקבוצה הזאת, האם יש לה סגל כדי לזכות באליפות, אז לא, נקודה, לא צריך לחפש.
20: זה אני מסכים איתך.
4: במשחק אחד מול הפועל ירושלים, מכבי תל אביב צריכה לנצח את הפועל ירושלים.
20: גילי.
22: אין מה להוסיף, אמר הכל חיים.
20: ומה?
22: נגד הפועל ירושלים היא עדיפה, זה ברור, וגם תלוי באיזה מצב רוח, אתה יודע, זה גם לפעמים משפיע איזה תוצאה אם יעשו הערב נגד לוגנו, יש שחקנים שם שאין להם תחליף, ראינו גם עונה שעברה שחקן כמו דור פרץ שלא נותנים לו לנוח בכלל ושוחקים אותו עד הסוף. אז כן, הסגל מצומצם, נשען בעיקר על שחקנים ישראלים, על גרעין ישראלי טוב, אבל נגד הפועל ירושלים זה אמור להצליח.
6: צריך גם לזכור ששתי הירושלמיות לא פותחות העונה בטדי.
1: נכון.
6: המשחק הזה גם לא יהיה בטדי, הוא יהיה ברחובות. זאת אומרת שגם אם להפועל ירושלים, אם נגיד במרכאות, עוד היה איזה יתרון של טדי, ביתיות, כאילו, למרות שחוץ שיותר מכבי באים לא פחות מאוהדי הפועל ירושלים,
4: לא, אבל,
6: חוץ
4: אבל,
6: אפילו, אבל גם כשאתה משחק, בית.
4: כן, אין את הבית, כאילו, אין לך את הרגשה הביתית.
6: זאת אומרת שגם פה מבחינת מכבי זה יותר נוח.
20: חיים, שבוע עבר, דיברנו בשבוע שעבר על, על חול, ואתה יודע, היו כל מיני שמועות השבוע, לגבי אולי חוזה חדש במכבי תל אביב, לא לך, אבל יכול להיות ש... שרוי יישאר במכבי תל אביב בסופו של דבר?
4: תראה, אני לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב שמרחנו את זה יותר מדי במהלך השבוע הזה. צריך לי, אם מדברים על מכבי תל אביב, להפסיק להתעסק ברוי ולהתעסק במכבי, במה חסר לה בשביל שהיא תעשה באמת עונה כמו שצריך. לרוי אני עדיין לא יודע שום דבר.
22: כל עוד זה באוויר, חיים, אין מה לעשות, יעסקו בזה כל הזמן, לצערך.
4: לא, זה בסדר, יכולים לה...
22: זה טבעי, אין מה לעשות. תשמע,
4: אין בעיה שיתעסקו בעניין הזה. אני מבחינתי לא רוצה להתעסק בעניין הזה.
20: מבינים לגמרי, ואתה יודע, מזווית אובייקטיבית אבל חיצונית לגמרי, אתה יודע, אני מבין את הראש של... החלום הוא אירופה, לא משנה...
4: מה שלא יעשו, וזה לא מדובר רק על רוי, ילד מגיל 19, 20, 21, בטח 23 מחפש להתקדם ולעשות קריירה, זאת המטרה. שחקן כדורגל משחק 15 שנה, לא יותר מזה, זו קריירה שאתה רוצה להתקדם, ולא עניין של רק כסף, האם להרוויח כסף, אתה רוצה...
22: הוא גם עבר את המדרגות, זאת אומרת, הוא התחיל, אפילו היה בהשאלה בהפועל ירושלים, ועשה, ואליפות, והכל, וזה עכשיו...
4: זה השלב.
22: זה מובן.
20: גילי, אתה מסכים שלמכבי תל אביב כרגע אין באמת מה לכוון עם הסגל הזה? אליפות, זה לא על הפרק?
22: אני לא חושב.
4: אי אפשר להגיד על מכבי תל אביב, כאילו, מכבי תל אביב זה שם שאי אפשר להגיד, תקשיב, אתם לא, אין לכם סיכוי
20: לאליפות. עם הסגל הזה, הסגל הזה עכשיו, כמו שהוא.
4: אבל הם צריכים להתחזק, זה ברור.
6: הסגל הזה לא יכול להחזיק מעמד עונה שלמה. לא יכול להחזיק מעמד עונה שלמה, אין מספיק שחקנים טובים, למכבי יש היום, כשאתה רואה את ההרכב שפותח...
4: אתה צריך להסתכל על הספסל.
6: אני אומר, כשיש לך, כשאתה מסתכל על ההרכב של מכבי תל אביב, שכולם ישנם, שרו ישנו, שהסנטה ישנו, שאבו פרחי ישנו, יש למכבי תל אביב 11-12 שחקנים טובים מאוד. פה זה נגמר, ובאליפות כולם יודעים שהיא תלויה גם בשחקן ה-18, ה-19 וה-20. ושם המכבי תל אביב לא במקום, לא של באר שבע, לא של ביתר ירושלים, ולא של הפועל תל אביב היום.
4: צדק.
20: טוב, אז נתכונן לדבר האמיתי. סופה שכדורגל מתחיל, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן בשבת, מכבי תל אביב אצל הפועל ירושלים בראשון, גם בשני, מכבי נתניה פותחת עונה. אתם יודעים מה, אולי התייחסות של דקה למכבי נתניה ולמאבק, אולי על מקום שישי. נתניה, הפועל חיפה, מי השישית שלכם? בפלייאוף עליון, כמו שזה נראה כרגע.
22: קודם כל יש לך ארבע גדולות, ואמרתי, מכבי חיפה תתחרה על החמישי, זאת אומרת, כרגע היא אפילו לא שם. נתניה נראתה בסדר בגביע הטוטו, אני מאוד אוהב את האמצע שלהם, של וואטרה, זערורה ומאור לוי. קבוצה נראתה תוססת טובה בגביע הטוטו, ושרוני ישחק התקפי פתוח, ויש לה מה למכור העונה.
4: יש לה. אני הייתי הולך על הפועל חיפה, כי אני ראיתי שהם משחקים... ממש ממש טוב, כמו שדיברנו על זה שקביעת אוטו הוא לא בדיוק הדבר לקבוע עם הקבוצה הזה, אבל הפועל חיפה יש לה שחקנים טובים, ונתניה כמובן עם רוני לוי. כמו ש...
6: כן, הפועל חיפה, מכבי, נתניה, נראות השתיים.
22: קריית שמונה גם אפשר להכניס.
6: כן, קריית שמונה. נכון, זה מה שזה נראה, מכל מה שהיה לנו בתחילת העונה.
20: טוב, גילי, שיהיה לנו בהצלחה.
22: הצלחה לכולן. ובוש
20: אותך גם כאן, גם בספורט אחת. תודה גילי ורמוט.
22: ביי ביי.
20: אורי, מה שלומך?
2: לירן, שלום לכם.
20: מה קורה? טוב, קודם כל...
2: בסדר, התרגשות, הליגות נפתחות.
20: נכון.
2: שתי הליגות הטובות בעולם.
4: אתה רואה, הבן אדם היחידי שעלה בכל הזה ואמר, הוא מתרגש. את כולם שאלת, אף אחד אמר,
20: רק אלון מזרחי לא מתרגש.
2: בוטל
20: לא התרגש?
4: אני, ממה יש לי להתרגש?
20: סליחה, מה זאת אומרת? עונה חדשה?
2: אתה במיוחד יש לך להתרגש.
4: זה ממש לא מעניין. ממש לא מעניין אותי.
20: הוא מתרגש, הוא מתרגש. אתה מכיר את
2: זה? נכון לירן, בשבות הפרטיות זה בעתך.
20: ברור, חיים, תדע לך, תקשיב, הנה, אני מנצל את זה שאורי ומוטי פה.
4: כן.
20: שני הפרשנים הכי טובים, אתה יודע, זה לא המצאתי את זה, זה עובדה.
4: בצדק, אתה לא משקר.
20: כבר מעל עשור הם עושים את הגמר עם יורו, מונדיאל וכו'. ואני זכיתי להיות איתם עכשיו חודש פלוס, כן?
4: אתה יודע, זה כי לאוזן ולמוטי וניר אין אינטרס משום דבר, הם משדרים ומפרשנים את מה שהם צריכים.
20: אז אני אומר, ועם כל אחד, אתה יודע, זה שני אנשים גם מאוד שונים. עם אחד, זאת אומרת, אחד מאוד נחמד איתו עד 10 בערב,
4: אוקיי.
20: ואז הוא נחבא. ואחד מ-10 בערב.
4: בסדר, יש בן אדם צריך לקום ב-5 בבוקר לרוץ 20 קילומטר. ויש אחד...
20: נכון.
4: שזה אני, אתה מבין?
20: שזה אני. שזה מוטי. מוטי קם. מוטי, אתה רץ 20 קילומטר ב-4 בבוקר? כן.
6: לא 20, אבל 10.
4: כן.
20: זהו, אבל סתם זה קוריוז על הדרך. כן. והוא כל כך אקסטרימי גם, אני הייתי איתו איזה, גם ביוניברסל פארק, עכשיו אחרי המונדיאל, עכשיו זה משפחה כזו, שהם לוקחים אותך למתקן הכי אקסטרימי, עכשיו איפה חשדתי שאני בבעיה, שאומרים לך, תשימו בלוקר את הדברים.
4: עכשיו
20: מה זה אומר, שימו בלוקר את הדברים?
4: שהולך להיות מסוכן.
20: שהכל הולך ליפול.
4: כן.
20: ואני כבר מובל אל הגרדום, ובוא נגיד, זה היה...
2: אבל תודה שזה לא היה מפחיד, חוויה טובה.
20: זה היה המתקן הראשון שלנו.
4: והאחרון.
20: לא, לא, אז אני אומר, אתה מתחיל במתקן הכי מסוכן.
4: כן, אז כל השאר...
20: אז כאילו אתה, יצאנו מזועזעים משם, אבל לאט לאט הילדים שלי התרגלו, אבל זה היה מאוד קשה. עכשיו, משפחת אוזן עושה רק את הדברים האלה, את הרכבות הרים שאתה הפוך כל הדרך. כן, אורי, בוא נדבר על...
2: כן, בוא נדבר על ארסנל וקומנטרי.
20: על ארסנל וקומנטרי, פרמייר ליג, יוצאים לדרך בשבת. סליחה, מחר, שישי, 10 בערב, עונה חדשה.
4: מעניין אותי יותר קריסטל פלאס.
20: חכה, עוד מעט נגיע לקריסטל פלאס.
2: נגיע אליהם, שבת ב-5.
20: טוב, אז קודם כל, הכותרת הגדולה של העונה הזו, בפעם הראשונה נדמה לי מזה שנים, אין פאפ, וגם מנצ'סטר סיטי היא לא הקבוצה שכולם מפחדים ממנה.
2: יותר מזה, הופלפו 9 מאמנים. דבר שלא קרה יותר מעשור בפרמייר ליג, בדרך כלל יש יציבות. בעצם המאמן הכי ותיק בליגה זה ארטטה, ואחריו זה אמרי. הרבה מאוד שינויים, בעיקר בקבוצות הגדולות. כן, הולכת להיות ליגה מעניינת. אני חושב שהיו גם הרבה שינויים פנימיים. ראינו את מגן הקהילה, לא שזה אומר משהו, אבל קיבלנו קצת, אתה יודע, סימנים שארסנל, השילוב של ברונו גימרייש נראה טוב, בכלל נראה טוב, עדיין ללא דקלן רייס וסאקה. אבל יהיה מעניין מאוד לראות.
4: אורי,
2: זה
4: נראה שכאילו עכשיו השנים הקרובות זה כאילו השנים של ארסנל, שהיא תהיה דומיננטית יותר מכל שאר הקבוצות, כמו מנצ'סטר סיטי?
2: תשמע, אני לא יודע, קשה לדעת דבר כזה. אני חושב שמנצ'סטר סיטי, תראה, כשעזב מהמנג'ר הדומיננטי, אולי הכי דומיננטי בכל הזמנים, את מנצ'סטר יונייטד, אז היה אחרי 26 שנים, עד עכשיו הם לא התאוששו. פאפ היה כמעט באותה רמת דומיננטיות, נעליים הכי גדולות בעולם, הרסקה לקח לה לעצמו אתגר, אולי הכי קשה שיש. להגיד לך שסיטי יהיה לה מאוד קשה, יהיה לה מאוד קשה, כי פאפ היה הכל במועדון הזה, הוא שינה את הכדורגל, נשאר שם 10 שנים, 10 עונות הוא היה, נדעתי הרבה יותר משהו תכנן מלכתחילה, אז יהיה למרסקה מאוד קשה, יש לנו גם את צ'לסי עם צ'אבי אלונסו.
20: זהו, אני רוצה לומר שצ'לסי הכי מעניינת אותי השנה. צ'אבי אלונסו.
2: גם היא השקיעה המון כסף.
20: בדיוק, מורגן רוג'רס.
4: וליברפול.
20: לא, השאלה אם ישירו את אנסו פרננדס, אבל צ'לסי.
2: צ'לסי וליברפול לטעמי הם הכי מעניין. הן הכי מעניינות העונה.
20: אני חושב שצ'לסי, אם היא שומרת גם על אנסו פרננדס, יש לה את רוג'רס ופלמר ופדרו נטו וז'ואו פדרו. זו קבוצה שאם יש לה מאמן טוב,
6: יש לה מאמן טוב.
20: בדיוק.
6: יש לה מאמן טוב.
20: אז אני אומר, אם צ'אבי אלונסו ידע לחבר הכל, זו קבוצה שיכולה לרוץ לאליפות.
2: שוב, עונה ראשונה יהיה קשה, וזו קבוצה גם שעברה, אל תשכחו, בחלונות העברות האחרונים, היא עברה המון המון תהפוכות, אז...
4: במה ארסנל התחזקו?
2: זהו, ארסנל הביאו את ברונו גימרייש, אני חושב שזה חיזוק מצוין מבחינתם, שחקן שהם היו צריכים עוד מישהו בקישור, זו הייתה תחושה, אודגו, אתה יודע, זה שחקן שבעונה שעברה הייתה לו ירידה גדולה במספרים, זה גם ייתן מנוחה לדקלן רייס, כמה שחיים, מה שבלט בארסנל בעונה שעברה, שהם פשוט נפלו מהרגליים בחלק האחרון של העונה, שוב, הם פתחו פער שזה הספיק להם, אבל ראית גם בגמר ליגת האלופות, היה לשחקנים שלהם מאוד קשה, דרך אגב זה גם בא לידי ביטוי בנבחרת, אז הם העמיקו את הסגל, יש להם את הבעיה עם סליבה, שפותח את העונה פצוע, אז מדובר שיגיע קונסה כנראה, כדי לחזק את ההגנה, אני חושב שארסנל מאוד רצו את ויניסיוס, אבל אני מציע לשים לב למי שהם כן הביאו בסוף, את סוליס היווני, שחקן נהדר, הגיע מברוז' וראה אותו לירן במגן הקהילה,
20: מאוד,
2: הוא היה נהדר,
20: שחקן
2: היה
20: נהדר. מאוד.
2: כן. לא, בדיוק, ושחקן שבעונה שעברה היה מעורב ב-40 גולים בליגה הבלגית, שחקן צעיר יווני, יכול, אתה יודע, להיות מאוד מפתיע עונה, מאוד מפתיע.
20: בוא נדבר על מנצ'סטר יונייטד, ששוב, תמיד מעניינת, וקריק פותח עונה פעם ראשונה,
2: נכון.
20: והשאלה, לאן זה מוביל? זאת אומרת, האם מנצ'סטר יונייטד יכולה לעשות עוד צעד קדימה?
2: כן, קודם כל היא, עוד צעד קדימה, נדעתי, יהיה קשה, היא לפחות בליגת האלופות, בעונה שעברה נזכור, היא לא הייתה באירופה. שדרך אגב העונה צ'לסי לא תהיה באירופה, אולי זה גם יתרון מסוים, כי אתה מגיע לסוף העונה פרש, אני חושב שזה מה שעזר מאוד לקריק בסיום העונה שעברה, אבל מנצ'סטר יונייטד, שוב, סגל טוב, אליפות קשה מאוד לראות, הם הביאו את טילמנס, שהוא רכש משמעותי, אבל אני לא רואה אותם, אני חושב שעדיין הם מרתק שני שחקנים, מבאמת...
20: רגע, ראשפורד?
2: ראשפורד חוזר, נכון.
20: זה כמו שחקן רכש חדש.
2: אחרי מה שהוא עבר עם המורים בוודאי, אבל אני לא חושב שהוא שחקן שובר שוויון. אני לא חושב שזה שם, זה נכון, זה עוד תוספת, אבל אני לא חושב שזה משהו שיכול להיות שובר שוויון. עדיין ארסנל, אם תעבור על הסגל שלה, היא הרבה יותר חזקה. ליברפול, אני חושב שזה סיפור גדול עם איראולה, הביאו אותו מבורנמוט. עדיין הסגל לא שלם, לא הביאו מחליף לקונאטה, מרכז הגנה, ונדייק מתבגר. גם שם יש הרבה מאוד אתגרים, וכמובן לראות את ליברפול, כמו עם פפ. אחרי סלח, זה גם משהו שלא ראינו.
20: לי מרגיש שליברפול נחלשה. זאת אומרת, אין לה את סלח ואין לה את המחליף לסלח.
2: אבל המחליף לסלח אמור להיות בבחינת מספרים עיסק, שבעונה שעברה לא באמת היה, גם בגלל פציעות. כן, נפצע, אם אתם זוכרים, זה היה משחק מול טוטנהאם, הוא הפקיע, ועם הכניסה שלו הוא שבר את הרגל, עם בשער שלו הוא שבר את הקרסול, חזר למונדיאל, הוא נראה לא רע במונדיאל, אפילו קצת יותר מזה. וירץ לקראת סיום העונה, אחרי התחלה קשה, הרים את הרמה, יהיה מעניין לראות איך יראו להשתמש בהם, יש להם הרבה חוסרים, לטעמי עדיין מרכז ההגנה שלהם לא מספיק טוב, אבל שוב, יש מומנטום של עונה, אף אחד לא האמין שסלוט ייקח חליפות ככה אחרי שקלופ עזב, אז בוא נראה מה יראו למאמן מעולה, דרך אגב משהו מעניין, הרבה מאוד מאמנים ספרדים,
20: נכון.
2: הרבה מאוד מאמנים בסקים, צ'אבי אלונסו, יראו לה, אמרי, גדלו כולם מרחק של 30 קילומטר בחבל הבסקים. הספרדים עכשיו הם שולטים בעולם הכדורגל, בעולם האימון, וזה בא לידי ביטוי בליגה הכי טובה בעולם.
4: מה עם קריסטל פלאס?
20: זהו, בוא נדבר על חלילי. יום שבת מול אברטון.
4: לא רק על חלילי, על קריסטל פלאס. קריסטל
2: פלאס, קודם כל תראה, כל שנה היא עושה אקזיט גדול. העונה היא מכרה את לקרואה, בלם שלה לצ'לסי, ב-60 מיליון יורו. שנה קודם את איזה, שנה קודם את אוליסה. היא קבוצה שיודעת לגדל שחקנים, היא הביאה מאמן מצוין מלאנס, שגם הוא משחק כמובן שלושה בלמים, גלסנר עזב את הקבוצה, הלך לנוטינגהאם פורסט, תראה, חלילי אמור להיות המגן הראשון, הוא הרכש הכי יקר שלהם, אבל בינתיים מוניוז עוד שם, ומוניוז הוא שחקן נהדר, מדברים על זה שהוא יעבור, אולי לאברטון, אולי אפילו למנצ'סטר יונייטד, אבל כרגע הוא שם, אני מאוד מאמין בחלילי, אחרי האכזבה עם כל מה שקרה עם אינטר, אני מאוד מקווה שהוא מצא את המקום הנכון, בחירה לטעמי, בחירה טובה, מועדון דרך אגב, שגם זה משהו חשוב, תמך בנו מהרגע הראשון בשביל אוקטובר, אולי המועדון שנתן לנו את התמיכה הכי גדולה אחרי מה שהיה, אחרי האסון שחווינו, אז אני חושב שהוא מגיע לבית טוב, הוא מגיע לקבוצה שמשחקת בשיטה שהוא מכיר, כמו שהוא שחק בסן ז'לואש, ואני מאוד מקווה ומאמין בו, תשמע, הוא הישראלי הכי טוב, הוא יכול להגיע לגבעים שמעטים הגיעו אליהם, שתי עונות טובות בפלאס, ולא מן הנמנע שהוא יגיע לאחת הגדולות. זה קורה בפלאס, כמו שראינו.
20: נכון, זה קרה כבר עם ארבעה.
2: זה מה שהמועדון הזה עושה.
4: הם לא קנו אותו רק בשביל שהוא ישחק בקריסטל פלאס, הרי רוצים לעשות עליו גם איזה סיבוב.
20: אלופה, רוצים, אורי?
2: כמו שהם עשו עם אוליסה, כמו שהם עשו עם אבן, כמו שהם עשו עם אגי, שהיום במנצ'סטר סיטי ונבחרת אנגליה.
20: אורי, אלופה?
2: אני אלך עם ארסנל, אני חושב שהאהבה של ברונו גימרייש היא מאוד מאוד משמעותית. ואני חושב שזה בסופו של דבר יספיק להם. אני חושב ששאר המתמודדות פשוט עדיין לא בשלות מספיק.
4: מה אתה אומר, מוטי?
6: אלופה? זה נראה גם ארסנל, אבל בגלל שאתם כולם אומרים עם ארסנל.
4: אני אומר מנצ'סטר סיטי.
6: אני אגיד צ'לסי.
20: אני אומר צ'לסי.
4: אני אומר סיטי, כי עכשיו ישתנה שם משהו עם ה... אתה יודע, כבר פפ לא...
20: אני הולך עם... אורי הזכיר את סלוט לפני שנתיים, זה היה מפתיע. אני הולך עם צ'אבי אלונסו, שעושה הפתעה עם צ'לסי.
2: אבל אלונסו צריך להתאושש ממה שהיה לו בריאל מדריד.
20: נכון.
2: עבר שם טראומה רצינית אחרי מה שהיה לו בלברקוזן. אני חושב שהוא מאמן על, שפשוט נקלע לסיטואציה שהייתה בלתי אפשרית מבחינתו.
20: אורי, שיהיה בהצלחה, מחר ארסנל קובנטרי, יום שישי בערב, שתהיה לנו עונה מוצלחת.
2: הלוואי וחלי לי כמובן ביום שבת, שבסוף לנו זה הכי חשוב.
20: לגמרי, לגמרי. אורי אוזן, תודה רבה.
2: תודה חברים, ביי, סוף שבוע נעים.
20: פרסומות.
1: אתם מאזינים לספורט עם לירן שכנר, חיים רביבו ומוטי יווניר. 103
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלוהטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים, היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר. תארו לאפליקציה.
8: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: 103 FM. 103 FM.
13: אתם מאזינים לספורט. עם לירן שכנר, חיים רביבו ומוטי איווניר.
14: אסף כהן, ספורט אחת, מה העניינים?
15: אופה, שלום שלום, ערב טוב.
14: אתה נרגש?
15: תמיד, מתחילה הליגה האנגלית, איך אפשר שלא?
14: זה נכון, אבל עכשיו מתחילה גם הצ'מפיונשיפ.
15: שזה בכלל.
14: היא לא מרגשת לא פחות, עם
15: הליגה השנייה הישראלית בעולם.
14: זה נכון, הליגה השישית בטבעה.
16: אסף, שני משפטים ברצף, ואתה לא אומר על הליגה ההולנדית כלום, אתה מדבר לי פה על הליגה האנגלית. ההולנדי.
14: משהו על גלוך. אז בוא נתחיל עם אוסקר.
15: שמעתי את שכנר פשוט, אז הלכתי לשם. עכשיו אני שומע את מוטי, אני יודע שזה מדברים על הליגה שלנו, כן.
14: מוטי, מזכיר לך את הליגה ההולנדית?
15: נו, ברור, תגיד לי.
16: הולנדים, אני ואסף, ההולנדים.
14: זה נכון. האמת שברוד יש תמונות, זאת אומרת, שלטי חוצות עדיין, תמונה של מוטי.
16: חוצות, לא שוכחים אותי.
14: אז בוא נתחיל עם גלוך, ואתה יודע, זה היה נראה כל כך טוב, ופתאום...

0: שמה שהשתנה זה שאם בשנה שעברה אמרו שהוא מהשחקנים שהם לא למחירה, אז עכשיו אומרים, אם תהיה הצעה טובה, אנחנו ניתן לו ללכת.
1: כן, אבל הם מכרו לפריס סן ז'רמן עכשיו את...
0: מיקחוץ.
1: מיקחוץ, ב-45 מיליון. זאת אומרת, זה נתן להם קצת, שחרר להם קצת את האוויר.
0: לגמרי, לגמרי. זה שחרר לא מעט, אבל העניין הוא שזה שחרר גם את השחקן הכי טוב שלהם, עם המספרים, השחקן שעשה אחר במספרים בליגה ההולנדית בשנה שעברה, שערים ובישולים. ומאוד ברור שיש שם שלוש עמדות שכרגע עדיין יש שם בעיה מאוד גדולה. קודם כל הקשר האחורי, שמאז העזיבה של ג'ורדן אנדרסון בקיץ שעבר לא הביאו מישהו במקומו, וגם בכנפיים, בשני הצדדים, חסרים שחקנים של עומק, של ערוץ, של לשחק בלי קדוש, לשחק לשטח, והשחקנים האלה צריכים להגיע. הגיע יוליאן ברנט, אז מהבחינה הזו יש כאילו מתחרה לאוסקר על התפקיד, אבל אני חושב שגם המחשבה שם, או לפעמים מה שהם מדברים שם, שזה, הם יכולים לשחק הרבה גם ביחד, בטח במשחקים בליגה, שאפשר לשחק מאוד מאוד התקפי, ואתה חושב על שני קשרים אחוריים, אז שם הם אמורים לשחק ביחד. ההכנה הייתה, כל תקופת ההכנה, והמשחקים הראשונים באירופה, היו מאוד מרשימים מבחינת אוסקר, כי היה נראה שהמאמן שם ממש בנה איזשהו מערך שמאוד מאוד מתאים לו, הוא שחק מאוד מאוד מקדימה, הלחץ שלו היה מאוד גבוה ליד החלוץ, ולא אמרו לו לרדוף אחרי המגן כמו שהיינו בשנה שעברה. אני חושב שהכותרות פה הן קצת נמהרות, אני לא רואה אותו עוזב, כי אני גם לא רואה אף קבוצה.
2: אבל אתה כבר לא רואה אותו מוביל כמו שחשבנו?
0: לא יודע, אני חושב שעכשיו יש שם...
2: אומר בוא נהיה אופטימי.
0: אני פחות אולי נחרץ כמו בשנה שעברה כשהביאו אותו בכסף הגדול ואמרו זה הכוכב של הקבוצה, אבל זה כן מישהו שבסוף אייק זה מועדון שמוכר שחקנים, וכדי למכור שחקן, בטח שהביאו אותו ב-15 מיליון, הוא חייב לשחק כדי להראות מה הוא שווה.
3: אייק זה יכולה להיות אלופה אסף, או שיש שם מישהי, מי החזקה השנה?
1: לדעתי לא.
0: לא, פזה פייבוריטית, אבל היא לקחה אליפות 3 שנים ברציפות, וזה משהו שמאוד דומה לכדורגל פה בישראל.
1: קשה, זה שוחק.
0: קשה מאוד.
1: הם הביאו שחקנים חדשים, אסף?
0: לא הרבה, ועזבו אותם.
1: זאת הבעיה.
0: עזבו אותם שני קשרים, שהם היו השחקנים המצטיינים בקבוצה בשנתיים האחרונות, גם סייבריה וגם פרמן. הביאו כמה שחקנים כרגע לא באותה רמה. אני רוצה להגיד דבר כזה, בהולנד רק פעם אחת בהיסטוריה, מאמן אחד לקח אליפות 4 שנים רצוף, זה היה פרנק דה בור. בוס עדיין הם פייבוריטים, אבל אם יש הזדמנות עכשיו השנה לאייק, שנראית שמתחילה מחדש, זו ההזדמנות לקחת השנה, אבל בשביל זה הם יצטרכו להביא קשר אחורי ועוד כנף, כן.
4: אז נשארה לנו דקה, פשוט היה לנו פה באמת מופע ענק של חלוצי הענק של הליגה שלנו.
1: כן, מלכי השערים.
4: אז הם לקחו לך את הכדור, פשוט לא מסרו לך, זה אנלוגיה לדקה שנותרה לך, אז תן לי על מנור, ודקה אחת על מנור, דניאל וליסה ביסה צ'מפיונשיפ, מנור מול צ'רלטון בשבת.
0: מנור זה נפלא, כי מנור אחרי כמה שנים של השאלות, ראינו עשה עונה גדולה בלידה, אז עזר לה לעלות ליגה, אבל היה מושאל ומיד חזר לטוטנאם ואף אחד לא בנה עליו קדימה, עכשיו הוא שייך לווסטאם, שזה אחד המועדונים הגדולים שבאמת מקומו לא בצ'מפיונשיפ, אני חושב שלעלות ליגה עם ווסטאם זה שווה יותר מלשחק עם לא מעט קבוצות בפרמייר ליג, ואז גם להמשיך איתם.
1: אבל שקט, שקט בשבילו, שסוף סוף אתה חותם בקבוצה, ולא מושאל מפה, ויה ריאל, פיורנטינה, כל הזמן, אתה לא יודע מה העתיד שלך.
0: בדיוק, זה אני חושב שזה היתרון הגדול פה.
4: אז רק נגיד ווסטאם בשבת מול צ'רלטון, סאוטמפטון של דניאל...
0: ווסטאם מול צ'רלטון בצ'רלטון.
4: בצ'רלטון, דניאל פרץ עם סאוטמפטון מול סטוק. נכון, גם בצ'רלטון. וליסה ביסת עם בריסטול סיטי מול ברמינגהאם. אסף, אנחנו חייבים לך דקות משחק.
0: יאללה, אין שום בעיה, שבוע הבא.
4: זה לא אנחנו, זה מוטלה, אלון ועודד, זה לא אנחנו. תודה רבה, אסף.
0: טוב, שבוע נעים, ביי ביי.
4: שפה שניים, אופיר סביליה, שליחת ספורט אחת לאיטליה, את בברגמו. לקראת הפועל תל אביב, אטלנטה, מה העניינים?
5: אני כבר כאן בסדר, מה שלומכם?
4: אצלנו נהדר. תספרי לנו את.
5: אני כבר כאן באצטדיון.
4: תספרי לנו על מה דעת רשות.
5: השחקנים כבר הגיעו. השחקנים כבר הגיעו, העדים כבר כאן משעות הבוקר, חוגגים את ההישג הנהדר הזה של הפועל. 1,500 מהם הגיעו, ו... ברמת העיקרון צבעו את הרחובות של העיר היום באדום, פגשתי גם כמה אוהדים, מדברים בעיקר על ההתרגשות ועל המעמד הגדול הזה.
1: והתקוות שלהם, של האוהדים, ניתן לעשות...

0: לראות את זה?
1: אני אגיד לך את דעתי האישית, אני חושבת שיש פה סיכוי לתוצאה טובה. יש פה סיכוי.
2: את שומעת?
1: בכל זאת, אטלנטה, כן, אטלנטה, אתם שומעים אותי?
2: כן, כן, שומעים אותך.
1: כן? בכל זאת, אנחנו לא יודעים איזה אטלנטה אנחנו הולכים לראות היום, זה משחק רשמי ראשון של סארי, אנחנו ראינו אותם רק במשחקי הכנה עד עכשיו, אמנם משחקי הכנה טובים, ניצחונות, בשני המשחקים האחרונים מול שלקה ומול בלבאו, אבל צריך להגיד שהוא שינה את השיטה בקיץ, ל-4-3-3,
2: וזו חידה, אבל אני רוצה לשאול אותך על האווירה באיטליה דווקא, איך הם רואים את הפועל תל אביב, או איך, זאת אומרת, שמענו שסארי לא שענן, אבל קצת על האיטלקים, האוהדים, איך הם רואים את הקבוצה מישראל?
1: מכבדים אותנו מאוד, האיטלקים עצמם מכבדים אותנו מאוד, יצא לי גם לדבר עם קצת איטלקים ברחוב היום, הם לא חושבים שיש לנו הרבה סיכוי, הם מאמינים מאוד בקבוצה שלהם, בעיקר בגלל פערי הרמות, בואו נגיד נשים את זה לשולחן, אבל גם אצלהם יש אמונה גדולה, אבל הם מאוד מכבדים את אותנו, את הישראלים, לא יצא לי להתקל במישהו שאמר מילה רעה או התייחס אלינו כישראלים בצורה לא מכבדת, לי אישית. מעבר לזה, הייתה הפגנה, יש כאן הפגנה כרגע, אני אגיד את זה, לא הפגנה גדולה, כמה עשרות, קרוב לאצטדיון.
2: אבל אין עימותים או דברים כאלה.
1: לא עימותים, הכל, המשטרה, כוחות משטרה כבדים מאוד.
3: הודיעו שהם אוסרים על הכנסת שלטים ודגלי פלסטין לתוך האצטדיון, הם לא מוכנים לזה, הם רוצים שהמשחק יהיה באווירה ספורטיבית ולא ייכנס לתוך המשחק הזה עניינים פוליטיים, הם מאוד מקפידים על זה וזה טוב.
2: 20 שניות, אופיר, סתיו טוריאל, אנחנו נראה אותו הערב?
1: בספק גדול מאוד, אנחנו נדע בקרוב, אבל כרגע מה שאני יכולה להגיד שהוא בספק גדול ממה שאני מבינה.
2: טוב, אז אופיר סיבילי, עד שם באצטדיון, עוד מעט נראה אתכם אטלנטה מול הפועל תל אביב.
1: ממש בקרוב.
2: פלייאוף, הקונפרנס ליג 9:15
1: בספורט 4.
2: אופיר סיביליה, תודה רבה, תבלו הערב.
1: תודה רבה, תודה.
2: אז יש לנו את אטלנטה, מול הפועל תל אביב, את לוגנו מול מכבי תל אביב. ערב גדול לכדורגל הישראלי, ושבת גדולה, אנחנו מתחילים את הליגה שלנו. מוטי יווניר, תודה רבה לך. חיים רביבו, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, שחר.
2: שקט תודה, עידן תודה. עוד שבת של כדורגל. משאירים אתכם עם הרצל קביליו, סופש נפלא לכולם.

0: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM. 103 FM. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
1: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
1: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
12: סקרנט.
11: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
12: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
11: יש מזגן.
12: אני כל כך אוהבת הפתעות.
11: סיו. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
11: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלוהטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, השביתה תוכננה לאתמול כדי לפגוע בטיסתה של שרת התחבורה מירי רגב, פרסם לראשונה כתבנו עומרי מניב.
4: שביתת הפתע שפרצה היום בהפתעה על ידי פנחס עידן תוכננה בכלל להתרחש אתמול. הכוונה הייתה לעשות אותה בזמן ששרת התחבורה מירי רגב מגיעה לטיסה, טיסה שהיא המשיכה איתה לרבת למרוקו. הסיבה בסופו של דבר שפנחס עידן מחליט שלא לעשות את זה היא הביקור המשותף גם של ראש הממשלה נתניהו. מבחינתו זה היה כבר too much להביך את ראש הממשלה בצורה הזאת, ואני מבין שהיה עיכוב קל בנושא הזה, אבל לאחר מכן היא טסה יחסית באופן רגיל.
16: במשרד האוצר מעריכים כי השביתה היום הובילה לעלות משקית של יותר מ-25 מיליון שקלים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מעדכן כי מרבית המטוסים ימריאו ללא מזוודות גם בשעות הקרובות, בשל בלגן בתעלת מיון המזוודות, שבשלב זה לא מצליחים להשתלט עליו. כתבתנו הילי קרן מוסרת כי בכיר בענף התעופה מעריך כי לוח הטיסות יחזור לשגרה מלאה הלילה בחצות. בגץ קיבל פה אחד את העתירות נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צהל. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
13: שלושת שופטי בגץ קבעו פה אחד כי החלטה לסגור את התחנה התקבלה על יסוד שיקולים זרים ופסולים. חוסר סביעות רצון של חברי הממשלה מכך שהשידורים לתחושתם מנוגדים לעמדותיהם. עוד השופטים הדגישו כי הם לא שוללים את האפשרות של סגירת גלץ לגופה, אילו החלטה בעניין הייתה מתקבלת קדים ומשיקולים ענייניים. השופט יחיאל קשר, שכתב את פסק הדין העיקרי, כתב, לא ניתן להסכין לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיני, יש לסגור את המיקרופון של השדרן. שלטון הפועל כך, פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל.
16: שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדברים ואמר, אני חולק חלוטין על ההחלטה, מאחר שבגץ קבע כי הממשלה הייתה מוסמכת לסגור את התחנה, כשנזכה בבחירות נשלים את הטיפול בנושא, כך השר כץ. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על לוחות הזמנים ואיפה נרשמו סייעי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סטיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגורו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
17: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגורו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלאבית. הערב במהדורה המרכזית, להציל את וולי.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום, ואחרי כמה לילות נוחים, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר וגם לח יותר, בעיקר באזור השפלה. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע, ההתחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. בשבת אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות כמעט ולא נרגיש שינוי בעומס החום.
18: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
16: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
24: עכשיו ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק. 103
25: FM. תמיד הוא ידע לשיר, עוד הוא מגיל קטן קטן, משפחה של זמרים, אח זמר גדול, גם הילדים, גם ההורים, אבל בסוף בסוף נתי לוי יצא לדרכו לבד, והנה אחרי עשרות שנים של מוזיקה הוא כאן עם לעיתים ושירים שעיצבו את פס הקול שלנו. בחלק גדול מהזמן. והיום היום אנחנו מצדיעים לאלבום הבכורה שלו מ-1987. שלום נערתי.
1: שלום וברכה רז היקר.
25: תן לצילים לדבר.

0: אלבום המופת 103 FM, מפיקה מהירה פרץ, אחראי על השידור גלעד הראל, על הדיגיטל אחי הדלוק. אנחנו משודרים גם ברדיו 104.5 צפון, וכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103 FM. והערב, כאמור, אנחנו עם נתי לוי, על אלבום הבכורה, שלום נערתי, יצא במקום שאמרנו ב-1987, ותשמע, לפני שנדבר על הלהיט, קודם כל ערב טוב. מה אמרת? להגיד לך עוד פעם, מה שלומך?
1: הכל טוב, ברוך השם.
0: ברוך השם.
1: ממשיכים.
0: צריך להקדים ולהגיד ש... לאחרונה לחכיכה, לעולמו.
1: כן.
0: ישי לוי זכרון לברכה, אחד הזמרים הגדולים בתולדות המדינה. ואתה יודע מה? אפשר להגיד בהחלט שאתה גם ממשיך את הדרך שלו... גם אם לא אמרו לך משהו כזה, או לא קיבלת הודעה מראש.
1: אני, יש לי את הדרך שלי קודם כל, אבל מכיוון שהמציאות השתנתה, אז אני אמשיך אותו, גם שיר ימשיך אותו. אנחנו מונחים מאוד בסגנון השירה הזה, שבעצם השור שלו זה זוהר.
0: זוהר גוב.
1: זוהר גוב, וכן, יש לו להיטים ענקיים, אתה רק פותח במילה אחת וכל הקהל כבר שירה בציבור.
0: עכשיו תשמע, סוכר זה באמת אחד הלהיטים הכי גדולים של אותה שנה, של 87. אי אפשר היה פשוט לפתוח את הרדיו בלי לשמוע את הדבר הזה. ואתה בסך הכל בן 17 בערך, 18?
1: 17 לקראת גיוס.
0: ועוד לפני שנדבר על השיר, אבל מעניין אותי מה עובר בראש ילד בן 17, או יותר נכון בלב, שפתאום כל המדינה שומעת שיר שלו בבת אחת. ואנחנו צריכים להבין, זה לא היום שיש סטרימינג ועוד עשרות ערוצים. אתה פותח רדיו, אין לך עוד ערוצים לשמוע משהו אחר. יש נתי לוי סוכר.
1: תשאל משהו אחר, כשזה יצא, אני הייתי בכלא צבאי. ואני התבדעתי לשיר הזה...
0: רגע, למה היית שם? הלכת
1: להקליט אלמום? הייתי עריק.
0: ברחת להקליט אלמום?
1: לא על רצח.
0: ברחת להקליט אלמום?
1: כן, הכל היה ב... אז להקליט זה היה, אתה יודע... תקופה ארוכה, זה סלילים, זה לא מחשב שלוחצים ומתקנים.
0: זה חסת אדם עם הצבא בסוף.
1: ונכנסתי פעם ראשונה, ושמעתי אותו שיצאתי לעבודות חוץ, במשרד של המפקדים שם, אני שומע...
0: איזה רגע זה.
1: ולא יודעים שזה אני, ואני ילד רזה, רזה כזה, רזה ועלוב ועצוב, ואני שומע את זה, ואני אומר לעצמי, זה כבר, אני לפני שבועיים הקלטתי את זה. שבוע אפילו.
0: וואו.
1: גמרתי את ההקלטה ורציתי להסגיר את עצמי. והייתי עמום. לא התחברתי לנתי לוי, מראש העין, הילד, האסיר עכשיו, העלוב הזה, הרזה הזה, השחור הזה, לפתאום שומע את עצמו עכשיו בכלא.
0: בכלא?
1: כאילו זה...
0: ובאופן אירוני, המפקד
1: שלה. זמרים עושים קריירה של 20 שנה להגיע למצב כזה, וזה על התחלה, בום. ושתקתי אבל. עדפתי שלא יזהו אותי.
0: אבל...
1: שלא יתנקלו.
0: אבל בכל זאת, זה פתיחה חלומית לקריירה, ופתאום, אתה יודע, יש כמו שאתה אומר, יש אומנים...
1: זה פתיחה חלומית לטוב וגם לרע.
0: איפה הרע? לטוב ברור.
1: הרע היה יותר, למה? כשאתה בא משכונה שלא לימדו אותך מה זה להיות איש ציבור, ואתה חסר ביטחון, ואתה לא יודע מי נגד מי, אתה יודע אולי לשיר יפה, כן. ופתאום אין לך כלים להתמודד עם קהל.
0: מעריצים
1: וכל זה. ועד שאתה מתאושש, אתה מפסיד הרבה בדרך. עכשיו, זה היה פעם ראשונה.
0: רגע, אבל בוא ניתן גם את הכבוד קצת לשיר ברשותך. מי ראשון בחדר שהבין שיש פה להיט? ציון שרעבי, יגאל חרד, אולי אתה דווקא?
1: אז אני אסביר. אנחנו הקלטנו, הלכנו למהלך של הקלטה, של אלבום, הקלטנו 9 שירים, וציון שרעבי...
0: מאיפה החומרים היו?
1: ציון שרעבי, רובו.
0: שאותו הכרת דרך?
1: דרך איזה זמרת מראש העין. ומה שקרה, הקלטנו, זה עמד לצאת כבר, הייתה כבר קלטת.
0: שגם קראו לשלום נערתי כמו הלום?
1: הרגשנו שחסר להיט, כן, חסר להיט. ואז הכל נעצר, ואז סיון שראה בי חבר עם בן מוש, והם עשו ביחד את המהלך הזה.
0: של סוכר.
1: של סוכר. עכשיו, אני קיבלתי אותו בהתחלה, אתה יודע, בזמנו לקבל סקיצה, אתה יודע, לא כמו היום AI, שזה נשמע כמו רמיקס.
0: כן.
1: היינו מקבלים סקיצה, הייתי מקבל סקיצה מציון, שהוא היה, היה לו טאפ, לוחץ על הקלטה בטאפ, על קלטת, ודופק בשולחן. טק, טק, טק, טק.
0: סוכר.
1: עכשיו, זה לא היה סוכר, זה היה ממה. ממה. אני אהבתי את זה. את הממה הזה. אני מת לשנות את זה גם עכשיו.
0: באמת נשמעת.
1: פצצה, אני אומר לך, ממה, אמא, אתה יודע. אבל אני אדבר עם ציון על זה.
0: ואז
1: כשאני בא לאולפן...
0: איך הופכה הממה לסוכה?
1: אז זהו, אני מתאמן על זה כבר, אתה יודע.
0: כן.
1: ואז אני בא לבן מוש, לאולפן. וציון, בדרך, נראה לי בנו אמונית, או איתי הוא בא. אז הוא אומר לי, קחת את הטקסט. מה זה? סוכר זה הטעם בשפתייך. סוכר זורם בכל גופך. סוכר, סוכר, סוכר.
0: אין ממה, הלך ממה.
1: מה לי ולסוכר הזה? לא ראיתי סוכר בדם של אף אחד. וזה נראה לי קיצ'י, הזכיר לי את המאנטזת אפילו של ג'קי מקייטין, לא שאני בא זה, כאילו...
0: שיר טוב.
1: טוב למי? אני מושפע מזוהר ארגוב, רציתי שירים כמו של זוהר ארגוב, דברים כאלה איכותיים. זה נשמע לי שיר קיצ'.
0: ואמרת להם באולפן את זה?
1: כן. גם בן מוש לא רצה את זה. בן מוש ידע, ממה? ממה? אז בן מוש אומר לי, טוב, סוכר, סוכר, תשאיר את הטקסט. אני אומר לו, זה הטקסט. ונהיה שם מבוכה. ואז ציון, הוא לא רצה. ואז ציון בא וכל זה. קיצר, הקלטתי אותו בקטע של בכוח כזה. וגם ציון לא היה סגור על השירה הזאת. מה שאתה שומע עכשיו זה סוג של גייד. גמרתי אותו, ויברח וימלט. הלכתי, ברחתי, זהו זה. אמרתי להם, זה השירה, זה מה שיש.
0: והיום אחרי ש...
1: שירה פצצה, גם הגייד הזה.
0: אבל היום אתה כבר מבין שכנראה זה היה צריך להיות סוכר, או עדיין אומר, וואלה, גם עם מאמא זה יכול להצליח.
1: אני עד היום לא אוהב את השיר הזה, ואני אגיד את זה גם בגיל 80. שיהיה להיט אז מה? יש להיטים של זמרים אחרים שאני שונא אותם. אז מה?
0: בסדר גמור, זה לא סותר.
1: לא סותר.
0: את השיר הבא אולי אתה תאהב.
1: אני מקווה מאוד. תנחם אותי אולי.
0: כן.

0: מה הסיפור של השיר הזה?
1: השיר הזה למעשה נכתב עבור זוהר, שהיה עדיין בחיים, ואני שיגעתי את ציון. זה השיר הראשון שהקלטתי.
0: הראשון, ראשון?
1: הראשון, כן. הייתי בן 17 לפני אפילו. והוא נכנע לי. אמרתי לו, תשמע, תן לי הזדמנות. אם אני לא מצא את זה טוב, גם ככה זוהר זה בדם שלי. אני מושפע ממנו. אז תעביר לו את זה. כי זה כביכול על, אתה יודע, הבן של זוהר. הוא אומר לי, אתה בעצמך בן, מה תשאיר? אין לך בן. קיצור, שכנעתי אותו, ביצעתי את זה טוב, וזה אצלי.
0: עכשיו
1: והרבה אומרים לי, עכשיו הזכרת לי לחדש אותו.
0: זה שיר יפהפה.
1: לגמרי.
0: באמת שיר אחד השירים היפים. זאת אומרת, בניגוד לסוכר, את בני אתה
1: אומר. אוהב, בטח, זו שאלה. שקטים אני אוהב.
0: מה מקור ההיכרות עם זוהר? שלך, אם בכלל נפגשתם והכרתם?
1: זוהר, הייתי בהופעות שלו.
0: כמעריץ, כשומע.
1: מעריץ. והוא הכיר אותי, והיה מזמין אותי לשיר איתו, מדי פעם, ילד בן 16. זוהר היה מלך אמיתי, מי שלא הכיר אותו...
0: מה יצא לכם לשיר ביחד?
1: לא ביחד. הוא לפעמים היה רוצה גם, אתה יודע...
0: שהוא ריח אותך על הבמה לפעמים.
1: לא, לבד היה מזמין אותי, לשיר לבד.
0: ומה שרת שם?
1: כל מיני דברים כאלה, אני יודע, שלא, כל מיני. בטח שלא. הייתי גם נוהג לו לפעמים. הרבה אמרו את זה נוהג מנוע. אתה יודע, בקטע של מפה, בסטודיו 77, לסווינסי, או לכל מיני כאלה.
0: תשמע, אני גרתי בזמנו בראשון ברחוב הירשפלד, והיו שתי מכוניות לבנות גדולות, חונות זו מאחר זו בהירשפלד 10. אז אחת הייתה, פחות באותה שנה, של זוהר, והשנייה הייתה של שימי תבורי. והם גרו באותו בניין למשך שנה.
1: הפנטאוז? הפנטאוז?
0: כן, בקומות גבוהות שם, כן, זה היה בניין גבוה. אבל כל הרחוב היה יודע שהם היו נכנסים, כי היו להם שני מכוניות לבנות ארוכות, אני לא זוכר אם זה קדילק או משהו אחר, אבל אמריקאיות, ואז היה ברור ששימי וזוהר בשכונה. והילדים היו מחכים למטה, לראות מי מהם יבוא כדי לקבל חתימה, אז, אבל לא היית במסתובב בראשון לדעתי, בימים ההם בראש העין.
1: לא, אחרי שהוא נפטר הלכנו לזה.
0: כן.
1: מהסקרנות לבית של האמא.
0: יפה, אז זה הסיפור של בני, והנה עוד שיר גדול מהאלבום הבכורה, נטלי. נטלי.

0: בוא נתחיל בשאלה הכי פשוטה. מי הייתה נטלי?
1: אגיד לך את האמת, אני עמום, שאתה... איזה מוצא אתה? אפשר לדעת.
0: תנחש.
1: אתה אשכנזי או שאתה מתחזה לאשכנזי?
0: אני אשכנזי משני הצדדים.
1: אז אני מתלהב מזה שהאשכנזי כמוך, כזה אוהב את השירים האלה. הכנעת אותי לגמרי.
0: למה?
1: יש עוד אלבומים, טוב, בסדר. עשה עוד אחד.
0: מי זו נטלי?
1: נטלי זה המצאה של שם.
0: לא אישה.
1: תראה, בקהל שלנו, אם אתה שר נגיד על אביבה, אומרים, זה בטח הייתה החברה שלו. הבנת?
0: אני תהיתי עם...
1: סתם שם.
0: אני תהיתי עם ציון שרבי ומיקי מדר שיצרו. הם באמת המציאו, בחרו איזה שם שנתפס על המנגינה. כי לפעמים, אתה יודע, לפעמים יש דמויות, והסיפורים אחוריהם, אמיתיים בשירים.
1: אני חושב אולי לקחו את זה מהשפעה של חוליו אגלסיה, סליחה.
0: נכון, שהיה לו נטלי.
1: ואתה יודע מה אני עושה בהופעות לפעמים? במקום לשיר, נטלי לך שמיים יעידו. אתה יודע מה אני עושה?
0: כן.
1: נטלי לך שמיים יעידו.
0: אתה לוקח את החוליו, יודע מזה?
1: אהבתי.
0: אתה יודע ש...
1: מאומי לבדך.
0: אני חייב, חווה שלא הפללתי אותך אצל חוליו, אני הייתי אצלו פעמיים.
1: עוד חי?
0: בוודאי. הייתי צריך להגיד לו...
1: איזה
0: זמר. זמר ענק. עכשיו, תשמע.
1: אם הייתי מקליט את זה, זה בעיה.
0: אבל איך בחור בן 18, אתה יודע, בכל זאת, לוקח טקסט כזה, זה טקסט חושני. צריך להעביר את האמת, אתה יודע, אתה צעיר, איך אתה מתמודד עם טקסט כזה?
1: מדובר בתימני, שכחת?
0: זה טקסט של...
1: מה זה גיל? יש גיל תימני? לא 14, לא 13 ולא 80.
0: אין גיל אהבה.
1: בדיוק, אנחנו אוהבים לאהוב.
0: עכשיו תשמע, גם סוכר שאתה פחות אוהב, וגם נטלי שאתה יותר אוהב, הם הפכו לקלאסיקות. אתה יודע, הקלאסיקות ששרדו עם הזמן.
1: אני ממלא אולמות מהשירים האלה.
0: עכשיו, אתה מרגיש שהקהל... מתרפק עליהם בנוסטלגיה, או שהם עדיין עובדים, כי הם פשוט שירים טובים, וגם אם יבוא איזה בן 15 שלא מכיר נטלי לוי, וישמע את סוכר, יתחבר.
1: אני אומר לך שאני כבר שנתיים, שלוש או ארבע, ממלא אולמות, רק לא רק מהשירים הישנים, 80% מהישנים, מתוך ביקוש של הקהל. הקהל מבקש.
0: איזה יופי.
1: עשיתי גם מחרזות של השירים האלה. עכשווים, בעיבוד חדיש.
0: אבל עכשיו אתה מבין למה אני החזרתי אותך לאלבום הזה? או שפחות?
1: אתה שמיע מחרוזת אולי.
0: בוא נשמיע את אישה, מה המחרוזת? השיר הבא.
1: ביצעתי אותו, פעם ראשונה.
0: תן למאזינים לשמוע, שידעו על מה אנחנו מדברים.

0: שיר, אתה יודע, דיברנו על סוכר ונטלי שהוא יותר צבעוני, פה יותר מאופק, יותר בוגר. מה הסיפור פה? יש פה גם סיפור של פרידה.
1: קודם כל, מי שכתב את השיר הזה, זה מיקי מדר. מדר. הוא כתב גם את, כתב ילחין גם, את עוד יהיו ימים, ימים יפים. הוא כתב את זה על עצמו. Mm-hmm. אני רק מבצע.
0: לא סיפר לך אם יש איזה סיפור
1: ספציפי. לא, אגב הוא היה גיסי לשעבר, mm-hmm. אבל זה נכתב לא בזמן שהוא יוצא מאחותי.
0: זאת אומרת, זה לא עליה.
1: לא.
0: כנראה שלא.
1: כנראה שלא.
0: השארנו מקום לספק.
1: או שהם היו כבר מאחורי הגב, לא ידעתי.
0: השארנו מקום לספק.
1: אבל אני זוכר שזה השיר של החיילים, אישה. להיט של החיילים. וביצעתי אותו בגרי הופעה קודמת, עם עוד יהיו ימים, לאחר לחץ של הזה. הקהל שלי מאוד מעורב ב...
0: זה יופי, אתה בדיוק מה השאלה שרציתי לשאול, כי לעומת נטלי וסוכר, וסוכר שכל אחד הכיר, אישה זה היה, אני חושב, שיר שיותר מעריצי נטי לוי, לא של הקהל הרחב, תקן אותי אולי אם אני טועה.
1: בדיוק, לא מיינסטרים. לא, זה היה קהל של חיילים.
0: אז אולי הקהל הרחב קצת פספס את השיר, שהוא יפה.
1: עכשיו, אבל... עכשיו, הקהל שלי שאני מפרסן, למשל גרי, אגב, אני יכול... אני מופיע בגרי,
0: בוא תגיד לנו,
1: מופיע בגרי עוד שבוע.
0: אני חייב לחזק פה, אני לא מבין, נטי לוי, באמת, כל מקום שהוא מגיע, מקום מלא, אנשים שואלים מתי יש הופעות, מבררים על הופעות, ואתה בפרק מאוד יפה בקריירה. זה חייב להגיד.
1: נשבע לך, לא מובן מאליו. עשיתי מלא טעויות, הכוונה, ברחתי. לא משנה מה
0: עשיתי. עשיתי מלא חיים בטעויות שלי, כמו שאומרים.
1: כן, התחבאתי כזה, ולא... עכשיו, הקהל שלי מאוד... כמו משפחה, כותבים לי בפייסבוק, תשאיר אישה, תשאיר את זה, והפעם הראשונה ששארתי אותו אחרי 40 שנה, זה היה בגרי האחרון.
0: גרי איפה? יש בכל מיני מקומות?
1: והגרי הקרוב, שיהיה עוד פחות משבוע, 26/8, יום רביעי, גרי יהוד.
0: גרי יהוד.
1: גם שם זה יבוצע, וביצעתי את זה מעוד יהיו ימים, וקיבלתי תגובות.
0: תשמע, זה יכול להיות בעיבוד מסוים, זה גם יכול להיות בלדת רוק בקלות.
1: זה רוק, עשינו אותו רוק.
0: אז בוא נלך לפרי אדם. הכי מתאים לך.
1: איזה שיר. זה יצירה כבר.

0: תשמע, בוא ניישב פעם אחת הסיפור שמורה השיר, כי אני, אתה יודע, צולל בארכיון. עכשיו, יש גרסה שלפי הציון שער אבי כתב את פרא אדם, מתוך סיפורו של אחיו ירון יעקב. במשך השנים אתה קישרת והקדשת אותו לאישי. גם שוב, לפי הארכיון. מי באמת נמצא בתוך השיר?
1: התשובה הראשונה זה התשובה הנכונה. השיר הזה נכתב בטרם הכירותי את ציון שער אבי, והוא נכתב על אח שלו ירון יעקב, שנהרג.
0: זכרונו לברכה.
1: וכשאתה יודע, הגענו לקטע של ההקלטה, אז ציון הפך את זה לקטע של עלי ישי. אתה מבין? אז הרמנו על הקטע הזה, זה לא עליו בכלל.
0: כן, אבל שאתה שר בגיל 18 את המילים אני אחיך, אישי הוא כבר אח גדול ומפורסם, שגם מאוד מתוקשר.
1: טועם, כן.
0: שבצורה מאוד מתוקשרת, נאבק עם בעיות והשדים שלו, ויכול להיות שאולי השיר הזה גם מבחינתך היה חיבוק של אח, ניסיון לקרוא, או שאני סתם מתפלצן פה.
1: אני אגיד לך את האמת. כשהייתי באולפן, חשבתי עליו, על אישי. ידעתי שזה לא על אישי נכתב, כאילו השורש, המחשבה, בכתיבה של השיר הזה זה על ירון, זל, אבל שהקלטתי ועצמתי את העיניים, התכוונתי על אישי.
0: ולכן זה בסוף יצא מרגש.
1: השירה יצאה בבטן.
0: כן.
1: אגב, הוא עף על זה. שכאלה אמרו לי, מה, הוא לא נפגע? אמרתי מה נפגע, מבסוט, שרים עליו וכל זה.
0: למה ש...
1: עוד בחייו.
0: למה שיפגע?
1: ככה שואלים אנשים.
0: אבל כשדיברתם על השיר, מה הוא אמר?
1: לא, כי כשאתה שר לו פרא אדם, אז זה כאילו פריעה.
0: כן, אבל זה פרא אדם בחיבוק, זה לא ללעוג.
1: אבל
0: לא...
1: הקהל שלנו, יש אמנם פרומיל.
0: אתה מסכים איתי, נכון? זה פרא אדם שיותר אנשים... חיבוק, זה לא איזה ביקורת, איזה לג.
1: אז אני מסביר לך. מאז וגם עד היום, כנראה עד סוף העולם, יש איזה, לא אחוז, למזלי, פרומיל של אנשים רעים, רעים שנולדו מבטן רעה כנראה, שהם חפשים רק רע. מה זה, איך אתה אומר לאחיך? הוא בעצמו מבסוט, אבל זה פרומיל, זה מזל. אבל גם הפרומיל הזה מרגיז. שרים, אתה יודע, שירים, אתה יודע.
0: בסוף, אבל בסוף, אתה יודע, יש שורת אחרונה. בשורת אחרונה, הקהל...
1: הוא היה להיט, אבל היסטרי.
0: נכון, הקהל אהב, השמיעו, ואתה יודע, אנחנו מדברים על תקופה, היום זה לא חוכמה, במרכאות, הזמר המזרחי הוא השולט, הוא המיינסטרים, אבל אז, מה היה לך?

0: תשמע, בתוך אלבום של אהבה, כאב, תשוקות, פתאום שיר של אחווה ושלום. מאיפה זה בא?
1: בוא תשמע קטע. אני באתי לאולפן של בן מוש. ולא יודע איך בן מוש הפעיל את הקונסולה שמה, ושמעתי את אלי לוזון שר, רגדו החי בשלום, שנות אלפיים. אני שומע מה זה, אני אומר לבן מוש, מי כתב את זה? הוא אומר לי, ציון שרעבי. וגם פה היה הקרב.
0: על השיר.
1: אמרתי לציון, מה זה, אני זמר שלך, מה זה הדבר הזה? אמרתי, לא אוהבתי אותו.

0: כבר לפני כן, וזה וזה.
1: ואתה נותן להכניע.
0: אז גם שם היה לחץ. אגב, גם הוא שר את זה יפה. וגם פה נכנע ציון. גם על פי ביצוע. לבצע אותו טוב. באמת אחד הביצועים שלי, וזה שיר קשה מאוד מאוד לביצוע. מאוד.
1: אתה חושב שהשיר הזה הוא בעצם גם מביע איזה, שאתה יודע, עמדה חברתית כזאת, קצת. היית את זה שם, או שאתה אומר, זה מוזיקה, זה שיר?
0: בוודאי, זה שיר כביכול של אחדות. של...
1: מתאים מאוד להיום, של... אגב. הכי רלוונטי נכון, להיום, נכון, בוא נחשוב נכון. על זה ככה. איזה קרע יש היום.
0: כתב לי מישהו על השיר הזה, איזה חודש
1: גם אז חושב. היה, אגב, בקרע, באותם שנות ה-80, באמצע שנות ה-80, אתה יודע, בדיוק ישראל התאוששה מהפופולית הכלכלית וכו'.
0: תגיד לי, מתי לא היה קרוע?
1: אבל מתי היה קרע כמו בשנים האחרונות? לא חושב שהיה. לכן השיר הזה נהיה...
0: האמת שאני לא עוקב אחרי זה מראש, התעייפתי.
1: אולי עדיף לפעמים ככה, אבל...
0: זה מדבר על אחדות, על גאולה, על הביחד.
1: לכן רציתי להשמיע אותו, כי המילים נשארו מאוד רלוונטיות. גם אפרופו היום, השאלה אם אתה שר אותו היום, הוא לא נראה לך תמים מדי, או עדיין מתאים. כי הוא, אתה יודע, הוא טיפה תמים.
0: תשמע, מה שהוא כותב פה בטקסט, זה משהו אמונתי, דתי קצת, יהודי. ריקדו החי בשלום משנות 2000, בו היונה מבשר, שנים 2000, הכוונה היא לגאולה, על זה הוא מדבר.
1: כן.
0: לגאולה זה אחדות, בלי זה לא יהיה כלום.
1: אני מסכים.
0: אגב, גם אני כתבתי לפני המון המון שנים, אחרי שעשיתי סולחה עם מישהו, היה לנו הרבה מחלוקות, לצערי. שיר שנקרא גם על הדבר הזה, שהוא מתאים לעכשיו יותר מהשיר הזה. ללכת יד ביד. תשמע אותו בהזדמנות, או שתשמיע אותו.
1: בהזדמנות, אנחנו נשמע, תשמע, נתי, אנחנו כבר סיימנו את השעה, רץ מהר.
0: כל כך מהר?
1: כל כך מהר. אני כן רוצה להשמיע ככה לצילים של סיום את אש, שהוא כבר מהאלבום השני.
0: שכניק, עזוב אותך מאש. יש לי שיר, שהוא השיר של החיים שלי, שהוא שווה את כל השירים שלי.
1: אתה נכנסתי למטבח, אבל בסדר.
0: ואת כל הלהיטים שלי, הוא נקרא הצייר.
1: אוקיי, מאיזה שנה?
0: אתה מוזמן, לפני 6 שנים בערך.
1: הצייר.
0: אתה מוזמן להיכנס לתגובות, ותראה איזה שיר זה.
1: עזוב אותי, שכנעת, לא צריך תגובות. הצייר, אנחנו ניפרד עם הצלילים האלה, ואתה תבוא אלינו לעוד תוכניות. נתי, היה תענוג
0: הרחבה. אוהב אותך על זה.
1: תענוג לארח אותך, אלבומי המופת, מפיקה מאירה פרץ, אחרי השידור גלעד הראל על הדיגיטל הכי הדלוק, אנחנו משודרים גם ברדיו 104.5 צפון, וכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103, שתהיה לנו שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך. תודה.

0: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM.
1: 103 FM. לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
13: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
15: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
17: השף, דקל קמילה.
18: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
19: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
17: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
20: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון. במשרד האוצר מעריכים כי השביתה היום הובילה לעלות משקית של יותר מ-25 מיליון שקלים. הנזק בא לידי ביטוי באובדן זמן הנוסעים, בעלויות לחברות התעופה, שיבוש בשינוע מטען, נזק לתיירות ועוד. מנהל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר ליונית לוי במהדורה המרכזית של חדשות 12 כי הפעילות תחזור בהדרגה בשעות הקרובות. קדמי גם תקף את שרת התחבורה ואמר, אני לא צריך להתריע בפניה שיש בעת כוח אדם, המצב ידוע.
22: אני מצער וכל הנהלת הרשות ומועצת הרשות מצרים על מה שקרה היום. זה משהו שלא היה צריך לקרות. אני לא צריך להגיד לשרת התחבורה שיש בעת כוח אדם בנתב"ג. אני עובד שוטף עם משרד התחבורה ועם השרה והיא מודעת היטב למצב. אני אומר, תנודתיות של כוח אדם בשדה התעופה הייתה לפני שנה. תמיד תהיה כי ככה עובד הענף הזה. השדה מתחיל לחזור עת עת לשגרה, כל המערכות, כל פעילויות חוזרות. אני מניח שבמהלך הלילה אנחנו נשטח את העקומה והטיסות ייצאו חלקם במועדם, חלקם יצאו אולי באיחור.
21: בתוך כך מתברר כי השביתה תוכננה לאתמול כדי לפגוע בטיסתה של שרת התחבורה מירי רגב, אבל נדחתה בשל ביקורו של ראש הממשלה נתניהו בנתב"ג. פרסם לראשונה כתבנו עומרי מניב.
1: שביתת הפתע שפרצה היום בהפתעה על ידי פנחס עידן תוכננה בכלל להתרחש אתמול. הכוונה הייתה לעשות אותה בזמן שהשרת התחבורה מירי רגב מגיעה לטיסה, טיסה שהיא המשיכה איתה לרבת למרוקו. הסיבה בסופו של דבר שפנחס עידן מחליט שלא לעשות את זה היא הביקור המשותף גם של ראש הממשלה נתניהו. מבחינתו זה היה כבר too much להביך את ראש הממשלה בצורה הזאת, ואני מבין שהיה עיכוב קל בנושא הזה, אבל לאחר מכן היא טסה יחסית באופן רגיל.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. אחרי כמה לילות נוחים, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר וגם לח יותר, בעיקר באזור השפלה. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. ההתחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. בשבת אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות כמעט ולא נרגיש שינוי בעומס החום.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
21: את החדשות הביאה הערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
27: שלום וערב טוב. רגע לפני שסוף השבוע מתחיל, אנחנו נדבר עם טליסמן. הוא זמר, יוצר, ראפר, יש לו שיר חדש, דואט עם זמרת מוכשרת ביותר בשם הגר יפת, בשם חייל של אכזבה. היא מחכה והוא מרגיש מאוכזב. זה מין אוקסימורון כזה מדהים. עוד מעט תשמעו. אני רוצה לספר לכם שרשת פרנדס, רגע לפני החופש, שהחופש הגדול מסתיים וממש מגיע לקו הסיום, זוהי רשת מבית ההסתדרות, ממשיכה במסורת, זו השנה הרביעית, ומעניקה לכל המשפחה חוויה קולנועית במחירי סופר סופר רצפה, סרטי ילדים ב10 שקלים, גם כאלה שעוד לא עלו באופן רשמי בבתי הקולנוע. זה לא איזה סרט מלפני 20 שנה. תקשיבו לשיחה, תבדקו את זה. אני חושבת שיש כאן איזה משהו חמוד שאנחנו יכולים באמת ללכת לקולנוע ולצאת הכי סבבה מבחינת המחיר. איתי סלהוב הוא יוצר ובימאי, ואני חושבת שהוא מאתגר את הצופים שלו במין חוויה תיאטרלית אינטראקטיבית של דרמה כזו פסיכולוגית. במקרה הזה להצגה קוראים אחיזת עיניים. הקהל יכול לבחור עם איזה שחקן הוא רוצה להמשיך את ההצגה, הוא יסביר לנו את זה בדיוק. כל זה יקרה בתיאטרון החאן, אליעד נחום עם שיר חדש בשם לילה לבן, והוא נותן לנו הצצה של מאחורי הקלעים, איך משחררים שיר לעולם, איך מתנהלים כאומן. טלי ארבל מוואלה אופנה על אופנה ופשע. למה פושעים שהם במקרה יפה תואר, כל כך עושים לנו את זה, וגם למעצבי העל. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראים על השידור גלעד הראל ושקד מורה, גל הדיגיטל אחיעד לוקן איריס. בואו נתחיל. שלום טליסמן.
28: שלום שלום איריס.
27: איזה כיף, שיר חדש, חייל של אכזבה.
28: יס.
27: אוקיי. והחייל הזה מי הוא?
28: כנראה שאני.
27: אוקיי. אז אתה יודע, זאת לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, מאחר והחייל הזה, אנחנו לא מדברים על חייל בצבא הגנה למשהו, נכון? הוא חייל בחיל מערכות היחסים, או חיל האהבה, אני מבינה נכון?
28: כנראה שזה, כן, משהו באזור.
27: אוקיי. אז אני חייבת לומר שבשנים שבהן, רוב השנים שבהם אנחנו מדברים, השירים שלך סובבים סביב אכזבה, כעס, כאב, כן, משהו, געגוע. אני, כן, אני צודקת? או לא רק, אבל הרבה.
28: כן, לרוב זה קצת כנראה מלנכולי כזה, זה כנראה מה שאני מתחבר אליו, אתה יודע.
27: זה מה שאתה מתחבר אליו, או מה שאתה עובר עליך?
28: גם וגם, לא, את יודעת, לא תמיד. לפעמים גם יוצא לי, פתאום בא לי איזה, אם את תמיד אמרה לי שאני כוחה.
27: נכון, נכון, אז בגלל זה אמרתי, לא הכל. לפחות לאמא אי אפשר לבוא בטענות במקרה שלך.
28: למרות שאמא תמיד אמרה לי שאני כוחה, זה שיר מאוד עצוב. זה מוזר שאני אומר את זה, אבל תחשבי על זה רגע. למה אמא אומרת לך שיקורת, כאילו שאתה כוכב?
27: למה?
28: אולי אתה חושב שאתה הכי לא כוכב.
27: אוקיי.
28: אז אם תקשיבי לשיר באמת, אתה תביני שזה שיר.
27: טוב, עכשיו מה, אתה עושה לי בוחן על מילים? אנחנו מדברים רגע על חייל של אכזבה, וזה מין, זה לא מין, זה דואט.
28: נכון.
27: עם זמרת מוצלחת מאוד, הגר יפת.
28: נכון.
27: כשהיא בעצם שרה את התפקיד הנשי כמובן, למשל נתן דוגמה, והיא שרה ככה, בלילות הארוכים אני נשרפת, יכולה לכתוב עליך איזה ספר, היום הולדת שלי מלא אשן ואפר, לא עוגה, לא דובדבן ולא קצפת, ברחת עליהם מועדונים כשהשתגעתי, מה עשית שם, אני לא ראיתי, לא שמעתי, חתכת לי נשמה אז כמו שאף אחד, ואז מתעורר אתה. אדון טליסמן, אוקיי?
28: כן.
27: שמבלה במועדונים כשהיא נשרפת, אוקיי?
28: אוקיי.
27: אוקיי, סליחה, אני לא יכולה להיות לטובתך פה. ושימו לב מה הוא אומר, אוקיי? במקום להגיד, אהובתי, את צודקת, אין, זהו, אז זה מפסיק, אוקיי? אין, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. אתה אומר כך, את מציגה את זה כאילו משהו בכבר לא בסדר, אוקיי, מרגיש דרכך את האנרגיה, את האנרגיה אורי גלר, וכמו מגנט אני תמיד נמשך אלייך גם ממרחק של איזה 1,000 קילומטר, אני לא יודע איך נהייתי כל כך אנטי, כבר לא קשר לחיים שלי חייתי, הזוגיות הזאת גרמה לי להרגיש לבד, הזוגיות גרמה לך להרגיש לבד?
28: למה?
27: אתה גרמת לזה להרגיש לבד.
28: למה?
27: מה למה? אתה הולך למועדונים? היא יושבת בבית, יש לו יום הולדת? בוא, תסביר לי את האירוע.
28: קודם כל, אני לא הולך למועדונים. אני, אולי היא חושבת שאני הולך למועדונים.
27: הבנתי, אוקיי.
28: אז יש פה שום דבר פה לא שחור ולבן.
27: הבנתי. אז אתה אומר, זה הפאניקות והפחדים שלה.
28: גם יכול להיות, בדיוק.
27: אוקיי, אוקיי. אתה יכול להגיד, טעיתי.
28: טעיתי, אני כל יום טועה.
27: אוקיי.
28: אני אומר את זה גם.
27: אוקיי. אז ספר לי עליו קצת מנקודת המבט שלך.
28: אוקיי.
27: אוקיי.
28: זה שיר בניחוח של אי-פופ משולב עם המוזיקה המזרחית של הדיכאון של פעם, איפשהו בניחוח, ככה אני רואה את זה. זה פשוט כאילו כאילו, תדעת, כתבתי את מה שבלב שלי, היה לי כיף, נהניתי, הרגשתי את זה. הוצאתי את זה נורא מהר, כאילו השיר נכתב באיזה יומיים, והופק ביום אחד וכזה, וטק טק פשוט בשבוע זה פשוט יצא. קראתי לאגר, שהיא זמרת מדהימה, אגר יפת. כמובן שהיא אמרה לי כן, והקלטנו, וטק טק טק וטק טק טק.
27: אני רואה שגם פאר טסי מעורב פה.
28: נכון, גם פאר עזר לי עם הלחן.
27: וואו.
28: כן, תאר זה אח שלי, מה זה?
27: אתה, לא, אבל אני מנסה להבין איך זה, אתה כותב את השיר, יש לך כבר הכל בראש, ולגייס את הגר, ואז אתה אומר, פאר, בוא תעשה לי טובה, תעבור שנייה, יש תיקונים פה, משהו לא מדויק לי וכולי, זה
28: כן, פתאום יכול להיות שהוא נגיד מלחין את הליין של השיר, זה ממש ליין, זה כמו פזמון, בחייתי זה כמו פזמון שני, או שהוא עוזר לי עם הלחן להשלים את הפזמון, יש פתאום, אתה יודע, בגלל שהוא ספציפית נורא כזה זמר, אז כאילו יש לו גם חליל בתוך הגרון איפשהו, זה ממש כלי נגינה בתוך הגרון שלו, אז זה תמיד עוזר קצת, כאילו תוך כדי התהליך, תמיד יש לזה... אתה שומע אותו שר את זה, ואז הוא זה, והוא מרים את זה, ומעלה, ומוריד, וזה כבר קורה, כאילו, את מבינה?
27: אני מבינה, איזה כיף זה, יאללה, שיש חברים שהם הטובים בתחומם.
28: כן.
27: אז כן, זה כיף, יש עם מי לדבר, עם מי להזין אחד את השני. אתה יודע, בסדרה זהב שחור, דיברו ש... בתחילת שיתופי הפעולה הזו של המוזיקה המסולצלת ים תיכונית, הישראלית ים תיכונית, לא משנה איך שכל אחד ירצה לקרוא לזה, וההיפ-הופ זה היה דבר שהוא לא קיבל ביקורת יפה, וזה נהיה קצת היום סטנדרט, לא?
28: בחור, מה זאת אומרת? זה עובד ביחד מבחינתי.
27: כן?
28: למה בארצות הברית אפשר להריח זמר סול? פה בארץ אפשר להביא זמר מזרחי, כאילו מה ההבדל? כאילו.
27: לא, אבל כשדיברו על זה, אתה יכול לחזור שנים אחורה ולהיזכר שזה היה משהו, אז אתה יכול לספר לי על זה קצת?
28: ברור, שאני הייתי ילד, כן, זה היה כאילו כזה...
27: מה, זה כאילו היה נחשב, סליחה, אני לא נעים לי, אבל אני משתמשת במילה אולי למשהו קצת יותר זול, צ'יפ, לא מתחבר, מה קשור...
28: תראי, אני כאילו, אני ספציפית הקשבתי למוזיקה הזאת, כאילו איפשהו הישראלית והמזרחית, כאילו מוזיקה שהיא לא ראפ ולא אי-פופ, בגיל הרבה יותר מאוחר. אני מודה, אני עד גיל מסוים, כאילו הייתי שומע רק ראפ, ממש כמו ילד שאוהב רק ראפ, טופק, M&M, סנופ דוג, ביגי, דוקטור דרי, 50 סנט, טטטי, טטטה, קניה ווסט, הייתי שומע רק ראפ, כאילו בשלב הרבה יותר מאוחר נחשפתי למוזיקה ישראלית, כאילו הייתי ילד ששומע ראפ באנגלית, וברור כמובן שגם סבלימינל של פעם, וזה ותמיד, וזה וזה וזה. תדע, אז לי בטח שזה היה מוזר בהתחלה, אחרי זה, זה כאילו...
27: כי בוא נודה, זה ממש מתבקש.
28: ברור, אני אפילו מרגיש שהיום אם אתה לא מביא את הניחוח הזה באיזושהי צורה, את הישראליות, עזבי מזרחיות, אני קורא למוזיקה מזרחית, מוזיקה ישראלית, אין דבר כזה, מבחינתי מוזיקה מזרחית, זה לא קיים. זה מוזיקה ישראלית, שלמה ארצי, מוזיקה ישראלית, גם פרטסית, גם כולם, וגם עומר אדם. מבחינתי, אם אתה לא משלב את הדבר הזה באיזושהי צורה, לאו דווקא בזמר מזרחי, בזמר שבא בפזמון, לצורך העניין, או בזמר הזה, זה יכול להיות גם בדברים ברקע, בגיטרה הקלאסית הזאת, בניחוח הישראלי הזה, מבחינתי אתה מנותק לגמרי.
27: כן. אנחנו ננגן עכשיו את חייל של אכזבה, טליסמן, אגר יפת.
28: חשוב לי רק להגיד שזה, אני לא הפקתי את השיר, זה הפקה של גיל ויין וגילד מרקוביץ' המדהימים.
27: נכון, אנחנו אהובים עלינו גם. והוא מעולה, אז תחגרו, יוצאים למסע. שבו הגבר לא בדיוק קולט את האירוע. אוקיי, תודה.
28: תודה, איני, תודה.
27: להתראות, ביי ביי. תודה, טליסמן, גם לי להתראות, ביי ביי.

0: שלום איתי סלהוב.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב, גם יוצר, גם בימאי.
1: ושחקן.
0: ושחקן, בדיוק. אני רואה שעברת כזו דרך, כשאתה, אני מבינה, מגיל צעיר מבין מה הכיוון.
1: לחלוטין.
0: אוקיי.
1: כן. גדלתי בבית ספר לאומנויות באשקלון, שזה בית ספר מאלף עד י"ב.
0: מאלף עד י"ב?
1: כן.
0: מה זאת אומרת? זאת אומרת, מה זאת אומרת?
1: זה בית ספר שהוא מאלף עד י"ב, כיתה אחת בשכבה.
0: וואו.
1: עומד את האומנויות השונות, ובכיתה ו' אתה מתמחה במשהו, שבו אתה גם תעשה בגרות בסוף.
0: איך קוראים לבית הספר הזה? לא שמעתי עליו מעולם, סליחה.
1: בית הספר לאומנויות באשקלון.
0: אוקיי, זה הכל. אוקיי.
1: די פשוט.
0: ואתה בעצם מתחיל דרך ממש מכיתה א', ואז אתה נכנס לעולם האודישנים. בין כמה אתה כשאתה מתחיל את האודישנים?
1: אני בכיתה ג'.
0: וואו!
1: כן, אני בן 8.
0: תגיד לי, איך ילד כל כך כל כך צעיר, כי אני חייבת לומר לך שאני בתור אישה צעירה, שהלכה ללמוד משחק בבית צבי, והרגשתי שכל החיים מכוונים אותי לזה, ברגע שהבנתי שחלק מהחיים שלי יהיו בילויים באודישנים, הבנתי שזה לא בשבילי, אוקיי?
1: כן.
0: שזה לא נעים לי. ושאני לא בטוחה שאני אצליח לגדל את האור הזה שצריך לגדל, ולהבין שזה חלק מהעבודה והעניין. אז בגיל כל כך צעיר, מקבלים גם לא, גם כן, איך הם מכילים את זה?
1: האמת היא שזה סיפור מצחיק, כי אמא שלי הייתה מספרת שכשלא עברתי את האודישן הראשון שלי, אז היא נקשה עליי ואמרה לי, איתי, לפעמים לא מתקבלים ולא עוברים. אז אמרתי לה, אמא, אלה החיים.
0: אופה.
1: כן, בן 8.
0: כן.
1: זה תמיד היא צוחקת עליי שאני מספר לה את זה, ואני חושב שבאמת גם גדלתי בבית שמאוד מאוד עודד אותי, ונתן לי ביטחון, ולהבין שלפעמים אתה מקבל, ולפעמים אתה לא מקבל.
0: כן.
1: העיקר ההתמדה.
0: זה נכון. העקביות, האמונה הפנימית והעצמית שזה יגיע, ולשנות אסטרטגיות וכולי, נכון? בשביל להגיע למטרה. אני מבינה שאח שלך הוא רקדן?
1: אחי גדול הוא רקדן, ושחקן ומוזיקאי. קוראים לו אסף, אסף סלהוב.
0: אוקיי, וואו. אז זה בית אומנותי?
1: כך יצא, ההורים שלי הם בכלל תעשיינים. כן, היה לי מפעל לדלתות, והאחי הגדול הוא בעצם הראשון בחץ, שגם למד באותו בית ספר שאני למדתי בו.
0: אוקיי.
1: ולאחר מכן הוא גם מצטיין, זה הרקד בוורטיגו, והיום הוא גר בניו יורק, ושם יש לו להקת מחול.
0: וואו.
1: כן, הוא שיחק בסליפ נו מור, שזה בעצם הצגה שבהשראתה, התחלתי ליצור את כל העולם האימרסיבי.
0: האימרסיבי? מה זאת אומרת?
1: כן, בעצם ההצגות שהיום אני מביים ויותר בחן, הן הצגות אימרסיביות, כלומר הצגות ללא במה, שבה הקהל יכול לעקוב אחרי הדמויות. אז ההצגה המפורסמת ביותר נקראת Sleep No More, שההצגה שעלתה בניו יורק במשך כמה שנים.
0: רגע, בוא תסביר לי, אתה יודע, לך זה ברור מאליו, איזה חוויה הקהל. אני רכשתי כרטיס להצגה. אני מכירה, אוקיי, מה שאני מכירה זה שאני מגיעה לתיאטרון, אני מתיישבת על הכיסא, שוקעת בו בנוחות, וצופה ברוב המקרים במה שמתרחש על הבמה. מה אתה מציע?
1: אני מציע לקהל לקחת חלק אקטיבי בתוך ההצגה.
0: כלומר?
1: כלומר, אני מציע לקהל להיכנס לתוך עולם, מהרגע הראשונה שהוא נכנס, אם לדוגמה בהצגה הראשונה שיצרתי בתיאטרון החאן, בשם עבדות ומציאות, הקהל נכנס פנימה, מקבל קוקטייל, שומע מוזיקה, ואז הוא נכנס לתוך עולם שבו הדמויות נמצאות קרוב אליו ברמת האדם שיושב לידך בספסל.
0: אוקיי.
1: ומספרים איזשהו סיפור שקורה אי שם בשנות ה-30 באנגליה, ולאחר מכן, הדמויות מתפצלות בין החדרים השונים, ואני אומר לקהל, תעקבו אחריהם. תעקבו אחרי מי שמעניין אתכם. עכשיו, יש שלושה חדרים שונים.
0: אוי, רגע שנייה, והשחקנים, זאת אומרת, יש כאן איזה אלמנט שהשחקן גם חווה איזה חוויה של רצון, אוקיי? שילכו אחריו, נכון?
1: לגמרי.
0: אוקיי, אז הוא צריך עכשיו לפתות באיזשהו אופן את ה... קהל, ואז הקהל נמצא בהתלבטות אחרי מי הולכים. אחרי מי שלא הלכת אחריו, ויתרת עליו למעשה, נכון?
1: לגמרי, אני חושב שהנושא הזה של fear of missing out או פורמו, זה באמת משהו שהוא מעסיק אותנו כאנושות, וזה משהו שמעסיק אותי באופן אישי.
0: תגיד לי, באיזה מצב, נגיד אם יש שחקן שלא הלכו אחריו לפי טעמו מספיק אנשים, למרות שיכול להיות שהחמישה שהלכו אחריו, אלה האנשים העמוקים ביותר בקהל, האינטליגנטים ביותר, שיודעים לפצח את הדבר הזה שהוא בא. אבל אתה יודע, לפעמים מסה קצת גם עושה לנו טוב או רע. באיזה, הוא יוצא בתחושת כישלון? זאת אומרת, איך מסיימים את ההצגה הזו לשחקנים?
1: אז פו-טפו, אנחנו מגיעים תמיד למצב שבו אנחנו יוצרים קרוסים. כלומר, זה לא שדמות לבד בחדר, היא תמיד באיזשהו דיאלוג. ואז הדיאלוג מסתיים, ודמות יוצאת, וחלק מהקהל עוקב אחריה, וחלק מהקהל נשאר איתה. ואז בעצם עוברים לדיאלוג נוסף.
0: הבנתי, הבנתי.
1: ואז בעצם הקהל כל הזמן בתזוזה.
0: הבנתי. האם הקהל הוא רק נמצא כמתבונן, או שהוא גם יכול לדבר עם הדמויות?
1: לא, זה משהו שמניסיון שניסינו לעשות אותו, הבנו שאלף הקהל הישראלי הוא מרגיש מאוד בנוח, שזה כיף.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, הוא מרגיש בנוח להתקרב אלינו, אבל חשוב גם להציב את הגבולות שיוצרים גם אלף בטיחות לשחקן, שלא יהיו דברים מפתיעים, ולכן ההנחיה היא ליצור איזושהי דומיננטיות, כדי לייצר גבולות ברורים של מה הצופה יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות. אני כן אגיד שבהצגה החדשה ש...
0: אנחנו מדברים על הצגה בשם אחיזת עיניים.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: שבעצם זו הצגה שהתחילה בעצם בשיתוף פעולה של ניסן נתיב בירושלים, איפה שלמדתי ביחד עם תיאטרון החאן, ששם במהלך ההצגה, הדמויות מתייעצות עם הצופה מה לעשות, ופותחות את הבחירה לסוג של הצבעה של הקהל. כלומר, הדמות אומרת, האם כדאי לי ללכת ימינה או ללכת שמאלה? והצופים, בעזרת קלפים שמקבלים, יכולים ממש להצביע ולהשפיע על המהלך העלילתי. לפעמים זה כן קורה בטקסט.
0: אוקיי, זאת אומרת, יכול להיות שאני אגיע היום להצגה על צורך העניין, והבחירה תהיה שמאלה, ויכול להיות שמחרתיים זה יהיה ימינה, ואני אראה שתי הצגות שונות קצת?
1: לחלוטין.
0: וואו, איתי! איתי, זה מיינדפאק.
1: כן, זו הצגה שיצרתי עם שותפי ליצירה איתן ספיק.
0: אוקיי.
1: שהוא בן הכיתה שלי בניסן, ואנחנו עובדים על הצגה הזו בשנה וחצי, בדיוק עכשיו עלתה.
0: אז כמה מילים באמת על אחיזת עיניים, ניו יורק, אנחנו בניו יורק של שנות ה-30, ו? כמובן תקופת השפל הגדול, מה קורה שם?
1: נכון, אנחנו בעצם נכנסים לתוך תחרות קסמים.
0: אוקיי.
1: אנחנו מגיעים לתיאטרון של קוסם נורא נורא מפורסם, שמחליט להוריש את התיאטרון שלו לשלושה אנשים, בעצם שהם התחרו אחד בשני, למי השיג את ה... מי בעצם יירש אותו, וכשאנחנו נכנסים לעומק ההצגה, אנחנו מגלים שיש הרבה מעבר לתחרות הזאת, אנחנו מגלים את ההיסטוריה של הדמויות.
0: כמובן נאמנויות, אינטרסים ובגידות, נכון?
1: בגידות, ואנחנו בעצם מספרים עכשיו איזשהו סיפור שגם עוסק בנקמה, ועוסק בבחירות שאנחנו עושים בחיים, ואיך אנחנו מתמודדים איתם. כן, אלמנט הבחירה בהצגה הזאת הוא נורא נורא משמעותי.
0: ומי כתב את המחזה הזה?
1: אני ואיתן.
0: וואו.
1: אני ואיתן צבי, כאילו השותף שלי, כן. אנחנו כתבנו וביימנו את שנה ג' בעצם שניסן נתיב, ששת המופלאים שלנו, עם באמת קאסט נהדר וצוות מעצבים נהדר.
0: כן, מתי ההצגה הבאה?
1: תעלה ב-16 בספטמבר, וב-27 וב-28 בספטמבר, בתיאטרון החאן בירושלים.
0: בחצר החאן בירושלים. עכשיו בואו ניקח אתכם רגע לזיכרון שיש לכם, ספטמבר בירושלים, זה המזג האוויר המושלם ביקום.
1: לחלוטין.
0: נכון?
1: לחלוטין.
0: במרכז כולם מיוזעים ודבקים, ובירושלים אפשר להוציא מלמעלה את הז'קט, איזה מדהים.
1: לגמרי. האמת היא, גם עכשיו באוגוסט היה קריר.
0: באמת?
1: כן, הייתה רוח נעימה.
0: אוי. מה זה רוח? אנחנו לא זוכרים.
1: כן, אנחנו לא מכירים את זה פה בתל אביב.
0: ממש, ממש לא. איתי סלוב יוצר ובימי. היה נעים לי ללמוד.
1: תודה לך, תודה לך, יוצר
0: אותם. ביי ביי. שלום, טלי ארבל, וואלה אופנה.
2: ערב צח.
0: ערב צח. אם דיברנו בשיעור שעבר על אופנה וקולינריה, אנחנו נדבר עכשיו על אופנה ופשע.
2: איזה כיף.
0: ממש. ואנחנו מדברים על מעצב האופנה מרק ג'ייקובס, שכנראה מרגיש צורך שצריכים לעשות איזה פרובוקציה כדי להעלות שוב את ערכו או את הדיבור עליו, יכול להיות?
2: יכול להיות, אבל להגנתו, רגע, דווקא להגנתו אגיד שהוא בכלל התראיין לאיזו סדרת, זה נקרא פוליגרף, של מגזין ורייטי, והמראיין שאל אותו, זאת אומרת, הם דיברו, אז הוא שאל אותו אם הוא היה רוצה לעצב לו בגדים, לפושע שבנדון.
0: אז בואי נדבר, הנדון הוא לואיג'י מנג'ונה, אלוהים, זה השם משפחה, מנג'ונה?
2: כן, משהו כזה.
0: מג'נון טיפה, כן. ולקראת משפט הרצח שלו, אז בעצם שואלים את מרק ג'ייקוב, האם היית מעצב לו בגדים, כי מדובר ברוצח יפה תואר צעיר, בן 28, שעומד במרכזה של פרשת רצח מתוקשרת מאוד, שטלטלה את ארצות הברית, ככה זה היה בשנת 24, הוא רצח את בריין תומסון, מנכ"ל ענקית ביטוח, בריאות אמריקנית, במנהטן שבלב ניו יורק, ובעצם אותו חתיכי, אוקיי, רצה למחות נגד תעשיית ביטוחי הבריאות בארצות הברית, וזה היה הפתרון מבחינתו, כן?
2: נכון, בדיוק.
0: אוקיי.
2: אז זה הרקע.
0: אל תעשו את זה. פה אנחנו מתעצבנים מאוד, לא להתחיל לרצוח אנשים ולהגיד, סבבה, בסוף מרק ג'ייקוב יעצב לי, זה שווה את זה. לא, זה לא.
2: נכון, לא כדאי.
0: לא.
2: אבל אם אתם רוצחים, תהיו נחשקים וכזה, ומעניינים.
0: נכון.
2: כי את יודעת, זה באמת, אני קצת ככה חקרתי את הנושא לכבודך. יש באמת, יש איזה, התופעה הזו, יש בה מנגנונים פסיכולוגיים וחברתיים. רוצה לשמוע?
0: בוודאי, איזו שאלה.
2: קודם כל, אפקט העילה. יש איזו נטייה אנושית שלנו להשלים פרטים, כשאנחנו בסיס מראה, זאת אומרת, אם הוא נראה כזה, יהיה לו טוב ירושלים, והוא כזה שקט, והוא כזה נראה סגפן, אז כאילו משלימים את זה, אז הוא בטח בחור טוב. זה דבר אחד. דבר שני, יש משהו שנקרא הייבריסטופיליה. זה אומר שזה יש ממש מונח מקצועי למשיכה רומנטית ומינית לאנשים שביצעו קשיים חמורים. כאילו, מה יש פה צד עומד לו? מה יש לכם? למה הלכתם רחוק?
0: אבל למה? איך זה מסביר? למה אנחנו נמשכים לאפלה הזו?
2: למה שאסור. את יודעת, יש גם עוד איזושהי...
0: או שאנחנו מרגישים שגם לנו יש אולי איזו תכונה אפלה כזו, שאנחנו כמובן, את יודעת, אנחנו חיים בעולם שיש בו חוקים וחברה, או שאולי יש לנו איזה דחף להציל כאלה אנשים.
2: או... יפה, זאת התסמונת הנוטפת, יש את תסמונת המציל, ככה זה נקרא. השאיפה או האמונה שאפשר להציל מישהו, ואז יש לך תחושה של שליטה, את ייחודית, את עושית משהו בעולם, אבל באמת הדבר הזה של להימשך לטאבו ולסכנה, לטאבו, זה באמת לפרוץ נורמות, לחוות ריגוש, את יודעת שגם איזושהי סטייה, באמת אני לא יודעת את שמה ואני לא ממש רוצה לדעת, שאנשים כאילו ממש נדלקים, מלראות תאונות, לראות ממש תאונות אבל קשות, עם פצועים, עם הרוגים, זה הריגוש, זה סף הריגוש.
0: יש את הסרטי, אומרים סנאפ? סנאפ?
2: נכון, גם סנאפ, כן, נורא.
0: תקשיבי, אני רואה ציפור מתה על המדרכה, אוקיי? אני כמה ימים, זה תקוע לי בראש, אני לא צוחקת.
2: גם אני.
0: איך אתם כל כך אוהבים לראות... את כל כנראה זה מעלה אדרנל, לא יודעת, אין לי תשובה. נו, אז...
2: חד משמעית, אבל רגע,
0: יש גם... אז בואי נחזור למרק ג'ייקוב.
2: בדיוק, אז נחזור אליו. אז בעצם זה גם התחיל מזה שהם דיברו על זה שבקרוב אמור אולי להיפתח משפט הרצח שלו, שגם פה זה לא בטוח שזה באמת יקרה, ואז שאלו אותו, אם ייפתח הרי, יש באמת, זה לא המקרה היחיד, היו פושעות ופושעים, שסוקרו בהרחבה על הממד האופנתי במהלך המשפט. היה את וינונה ריידר, היה את ליל קים, קורטני לאב, זה משהו כזה, זה משהו כאילו מאוד מסקרן, וממש שאלו אותו אם הוא היה רוצה לסגנן אותו. מה שמרק ג'ייקוב זה מה, שללואיג'י יש סטייל, יש לו תכל סטייל, את יודעת, יש אפילו את הסוודר הבורדו הזה, שהוא ככה, יש אימג' שהתפוצץ בעולם, וממש החיפושים אחרי סוואטשרד בורדו בגלל לואיג'י, כאילו הרקיעו שחקים.
0: יואו, עכשיו שלחי לי לסוואטשר.
2: אנחנו מטורללים, אבל אני... באמת, אני חושבת, סף הריגוש חייב להיות כל כך גבוה.
0: תקשיבי גם, השליט הזה של ונצואלה, את זוכרת שהוא לבש איזה חליפת אדידס, כשאנחנו יודעים שהוא איש הכי נורא בעולם, וכולם רצו את החליפה הדוחה הזו, נכון?
2: הבעיה היא בנו.
0: עונאי, קדידס, לא זוכרת מה זה היה.
2: כן. הבעיה היא בנו בכולנו, זה משהו כנראה אוניברסלי, זה חוט מקשר מוזר כזה, אבל זה נורא מסקרן, וזה מזעזע, ואנחנו נמשיך לעקוב.
0: אז זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, זה היה רק באיזה עניין של שיח, אנחנו לא יודעים אם הוא באמת יעשה את זה בסופו של דבר או לא, מרק ג'ייקוב.
2: נכון, כי התביעה, אז ככה, כדי שבאמת כל המאזינים שלך עכשיו ידעו ויוכלו לבדוק את הנושא, לתביעה בתיק הזמן עד תחילת אוקטובר, כדי לטעון למה יש בכלל צורך להמשיך במשפט. מה שמביא לעיכוב, אז לא בטוח שזה יקרה.
0: למה שלא יהיה משפט? הוא רצח מישהו.
2: כן, בגלל שהוא כבר טוען שהוא כבר הואשם, ואין צורך לעשות עוד פעם משפט. מכיוון שצוות הגנה שלו מנסה להביא לביטול התיק.
0: הבנתי. טוב, בסדר. בינתיים זו הזדמנות טובה לחפש וינטג'ים של מרק ג'ייקוב.
2: נכון, אני ממש בעדו הברנש הזה צבעוני ומושלם, וגם בוא נראה אם יהיה משפט, אנחנו נעקוב אחרי לואידי, נראה מה הוא יבשר לנו.
0: אחרי הכל, פושע, לא פושע, חתיך, זה מספיק לנו.
3: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.
2: ביי ביי.
4: שלום לך, רונית שחר, איך קוראים לאלבום שלך?
5: אלבום חדש שקוראים לו גרסאות גילוי במקום גרסאות כיסוי.
6: ביד ולא ביד נכבשה.
4: כי את מרימה את עצמך מעל השירים שאנחנו מכירים, ויהיה לנו את אגי משאול עם בני ציפר פסטיבל השירה, הצגה בתיאטרון החן בירושלים, כוכבים טועים, יוסי שיפמן, בחור בשם אמיתי קורץ שמנגן סמבה, אבל יצירות קלאסיות, כדאי.
3: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר ב-3. 103 FM.
7: 103 FM.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
1: כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM.
3: שלום יוסי וולף, רשת פרנדס.
4: שלום אירי, סרף טוב לך ולכל המאזינות והמאזינים.
3: תודה רבה בשם כולנו. אז אנחנו ממש נוגעים בסוף החופש הגדול, ומי שלא מבלה עכשיו 12 שעות, 13 שעות בנתב"ג, ועוד שעתיים כשחוזרים לחכות למזוודות במקרה הטוב, אנחנו מציעים כאן פסטיבל סרטי ילדים סוף החופש הגדול.
4: נכון. השבוע הכי מאתגר שלנו כהורים, זה בעצם השבוע האחרון.
3: נכון, אין קייטנות, אין סבא וסבתא כבר ממוטטים.
4: נכון, הכי, גם הכיס כבר, כאילו גם הוא.
3: נכון.
4: ובסוף אנחנו זיהינו את זה כמשהו שאנחנו רוצים לתת לו מענה, כחלק מהציונות התרבותית שאנחנו עושים לאורך כל השנה. ואנחנו החלטנו שאנחנו בפעם הרביעית כבר, בשנה הרביעית כבר ברציפות עושים את פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול, שלמעשה ב-21 אולמות ברחבי הארץ, ממטולה ועד אלת, אנחנו משדרים כל יום, מקרינים כל יום סרטים, גם בשעה 11 בבוקר וגם בשעה 5 בערב, סרטים הכי הכי חדשים לילדים, מדובבים לעברית, סרטים שהם עדיין אפילו לא בבתי קולנוע, כן? סרטים ממש ממש חדשים.
3: די!
4: במחיר של 10 שקלים לכרטיס בלבד, לכולם, לא רק לחברי הסתדרות, לכולם.
3: אוקיי, okay. יש חברי הסתדרות, יש חברי הסתדרות. טוב, רציתי לשאול, איך אתם, עכשיו אני נכנס לעולם של הגדולים, אוקיי?
4: כן.
3: הרי יש חברות הפצה שמפיצים את הסרטים, האינטרס שלהם שהם לא יגיעו למקומות שהם זולים יותר, כי אלה סרטים באמת חדשים שיכולים לעשות כסף. איך הצלחתם?
4: אז איך הצלחנו? אנחנו בסוף מנגנון שהוקם לפני 5 שנים בזכותו של השברוש היסוד ארנון בר דוד, ואנחנו מצליחים להביא באמת אמיתי, אבל אמיתי עכשיו איריס, אנחנו עושים את זה ממקום ערכי וחברתי, אנחנו כמובן מסבסדים את זה בסכומי עתק.
3: אוקיי, רגע, זה חשוב לומר, שנייה, אמרתי, וואו, אולי אני אפתח גם איזה רשת, אם אפשר.
4: לא, אין פה שום דבר הפכי.
3: לא, אז אני אומרת, אתם גם מסבסדים את זה?
4: ברור, כרטיס ב10 שקלים.
3: אבל אי אפשר להיות על הפסדים, אז מה, אתם מרוויחים מהפופקורן ומה...
4: אנחנו לא מרוויחים מכלום, אנחנו גם לא מוכרים פופקורן, וגם אסור להכניס אוכל לעולם. אנחנו עושים את זה מתוך מקום ציוני, חברתי, אמיתי. אנחנו לא מרוויחים פה כלום.
3: אבל הסבסוד הזה, מי משלם את זה, יוסי?
4: ההסתדרות. אנחנו גוף שהוא חברת בת של ההסתדרות, אנחנו מלכר. אנחנו קמנו לפני 5 שנים, במטרה להנגיש תרבות, ממטולה ועד אלת, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים את זה לא רק עכשיו בשבוע האחרון של אוגוסט, בפסטיבל סרטי הילדים. אנחנו עושים את זה לאורך כל השנה. אני בזמנך אחר כך תיכנסי לאתר שלנו, פרנדס ההסתדרות, ותראי דברים מופלאים.
3: אוקיי, וואו, מעניין.
4: עכשיו התרבות בארץ במחירים מונגשים ושווים לכל כיס.
3: אז אני רוצה לשאול, מעבר לזה, תספר לי אתה, מעבר לזה, שזה באמת פתרון מעולה לסוף חודש, החופש הגדול, ואפשר לראות אפילו כמה סרטים וכולי, במחירים מעולים, כמה אתה חושב שבילוי בקולנוע, אוקיי, בחופש הגדול, למשפחה, הוא מכביד מאוד על הכיס.
4: נכון, הוא מאוד מכביד. היתרונות בבילוי בקולנוע זה שאתה, א', במקום ממוזג.
3: נכון.
4: ואתה יכול לבחור את הסרט שבא לך להראות לילד, כאילו שזה יהיה סרט לא עכשיו...
3: לא, אבל אני מדברת על ברגיל, האם מגיעים אליכם, זאת אומרת, האם ידוע לכם מהשטח,
4: בטח,
3: שישנן משפחות שלא יכולות להרשות לעצמם, 3 ילדים קטנים, תחפילו.
4: אבל אני אגיד לך משהו, אירי. כן. אנחנו עושים את זה ב10 שקלים, לא רק בשבוע הזה, זה מה שאני רוצה להסביר לך.
3: אוקיי.
4: אנחנו כל השנה מוכרים כרטיסים ב10 שקלים לסרטים לילדים ולמבוגרים
3: ולגילאים. אבל רק לחברי ההסתדרות או בכלל?
4: אנחנו מוכרים ב10 שקלים לחברי ההסתדרות ו20 שקלים במחיר רגיל.
3: הבנתי.
4: מישהו לא חבר הסתדרות, שזה גם מחיר מאוד
3: נוח. מירה, כמה עולה כרטיס קולנוע? 40 כזה?
4: 46, 50.
3: 46?
4: כן.
3: אני הולכת לקולנוע, אני לא זכרתי, אולי אני לא מסתכלת בשביל לא להיות בהלם.
4: רגע,
3: מירה, הטבות, הנה, היא אומרת לי, אולי יש 1+1, הטבות, אם את רוצה, אם את לא בשבע בבוקר מזמינה, זה נגמר בשנייה. הטבות האלה, זה משהו שאף. וואו, תארו לכם, משפחה מגיעה לבתי הקולנוע, נגיד יש שני ילדים והורה, אנחנו כבר עומדים על 150 שקלים, אני צמא, אני רוצה גם פופקורן, אני רוצה גם טורטית, גם טעמי, גם זה, וואו, זה אי אפשר לצאת מזה.
4: נכון.
3: זה נהיה בילוי במאות שקלים.
4: הסרטים שבחרנו הם סרטים באמת,
3: נו, אז תן לי, תפטר, אני גם אוהבת סרטי ילדים, מה היה שם?
4: תראי, אני אתן לך ככה את הרביעה הפותחת שהם הכי תאום תקורות, שהם אפילו לא בקולנוע, יש לנו את הקרב על הבית, שזה סרט מגניב על משפחה של עכברים, שמחדדת את הערך של המשפחה. ויש לנו סרט את אספן המשאלות, ויש לנו את פיניק 2 של להציל את המחצות, ואת וונדר דוג, ואת קופצים בראש, ואת לעז בגדול, ועוד ועוד ועוד ועוד. יש גם סרטים, אני מודה שאני לא יודע להגיד את השמות שלהם, אבל כן, זה מכל המגוון, וזה גם בשעה 11 וגם בשעה 5 בערב, ויש עוד מלא כרטיסים שנותרו. יש עדיין, יש אולמות שכבר אין, אבל...
3: כן, נכנסים... לרשת פרנדס ומוצאים...
4: נשים באינטרנט בגוגל, כן. פרנדס ההסתדרות, או כוכבי 9976, ואנחנו זמינים, ואפשר לרחוש בשמחה.
3: אז אם אנחנו כבר כאלה חברים, למה אין לגדולים גם?
4: יש לגדולים, אבל לא בשבוע הזה.
3: יש גם, זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה ללכת לסרט שיעלה לי ולבן זוגי 100 שקלים... אני אוכל למצוא במהלך השנה סרט חדש יחסית אצלכם?
4: פחות מ-100 שקלים, הרבה פחות מ-100 שקלים אתם תמצאו אצלנו. חד משמעית. תנסי אותי.
3: למה רק עכשיו אני יודעת מזה, אלוהים? שמישהו יחזיר לי את הכסף. טוב, אני אבדוק את זה.
4: צודקת, אני מנסה בכל הכוח להגיע לכל מקום, ואני לא מצליח.
3: הנה, מה זה? הצלחת? הגעת?
4: הגעתי אלייך, זה הכי חשוב.
3: בדיוק, זה חשוב היה לי. יוסי וולף, רשת פרנדס, תודה רבה לך.
4: תודה ענקית גם לכם.
3: להתראות, ביי ביי. שלום אליעד נחום.
5: ערב טוב.
3: ערב טוב. אז שיר חדש בשם לילה לבן. ספר לי, כי הוא לא יוצא בלינקטון, הוא כזה מתחת לרדאר אמור להיות, או... תסביר לי, את יודע מה? אני חושבת שזו הזדמנות נהדרת, להסביר איך שולחים שיר אל העולם, נכון?
5: הייתי שמח להסביר לך.
3: אוקיי, נו.
5: אבל באמת היום, אני לא יודע כבר, אין חוקים. יש לי שיר שרץ ממש יפה, ברוך השם ברדיו, קוראים לו כל פעם מחדש.
3: אוקיי.
5: ופשוט הוצאתי את זה, כאילו אהבתי את זה, והחלטתי פשוט ללחוץ אפלוד.
3: לאן?
5: לסטרימינג. אוקיי. לא חשבתי יותר מדי... אבל
3: אני רוצה רגע שאנשים יבינו, אני חושבת שזאת באמת הזדמנות מצוינת, איך זה עובד מאחורי הקלעים, בסדר? בדרך כלל, אוקיי? נכון שאין חוקים.
5: היום אין באמת חוקים.
3: לא, אבל בכל זאת, אתה יודע, יש את המקובל, נכון? מה שקורה זה שהניהול או היחץ או האמן עצמו מעלה את השיר לדבר, לפלטפורמה שנקראת לינקטון, יש גם פטיפון, והם בעצם שולחים לכל תחנות הרדיו?
5: כן, לגמרי, פשוט...
3: אוקיי, ככה זה כאילו עובד, נכון?
5: זה דרך

0: אין לך מה, המסקנה היא שאני, מה שאני מבין זה שאני לא מבין.
1: אוקיי.
0: זה המסקנה.
1: אוקיי.
0: אני כל פעם מנסה דברים חדשים, לפעמים אני עושה את זה בדרך המסורתית, לפעמים אני מעלה רק פזמון, יכול להיות לי פזמון של שיר, 3 חודשים ברשת, שאנשים עושים לו סרטונים וכותבים ממתי השיר יוצא, והוא בכלל לא מוכן.
1: ויכול להיות שהוא גם לא יהיה מוכן, שאתה כבר...
0: לפעמים אני כבר מעלה חתיכה מהאולפן עצמו, של השיר, לפני בכלל שהוא מוכן. שואל את הקהל, איך השיר, מה דעתכם? לפעמים אני מוציא רק לרשת, לפעמים רק למועדונים, רק לדיג'ז, לפעמים רק לרדיו. אין חוקים כל כך, ואני מנסה כל פעם משהו חדש.
1: וזה עובד? מה אתה מרגיש עם הניסיון ותהייה, ובעצם לשתף קהל, אתה יודע, יש את המשפט הזה שאנחנו נבטל אותו כאן לגמרי, רק לחמור מראים חצי עבודה, אתה מכיר את המשפט הזה? אבל אנחנו יכולים להחליט שהוא לא רלוונטי יותר, כי כל אחד מנהל את הקריירה שלו איך שהוא רוצה, ואתה אומר שדווקא האירוע הזה שבו אתה מוציא רק פזמון, אוקיי? נותן לקהל שלך להיות חלק מהקריירה שלך, אבל באופן אקטיבי.
0: לגמרי, אני עשיתי את זה מתחילת הדרך, ושוב, יש כל כך הרבה דרכים, כל כך הרבה פלטפורמות, כל כך הרבה צורות, אז למה לא להשתמש וליהנות מכולם?
1: לגמרי, לגמרי.
0: גם את יודעת, את רואה את זה כאילו מוכח, יש לך את השיר של, לדוגמה, נדב חנציס, עכשיו, שעד שאלו.
1: כן.
0: הוא בכלל לא ידע מה זה אסטרטגיה, מה זה יחץ ומה זה לינקטון, הוא היה ילד שאלה את זה מהחדר שלו. את השיר, והשיר פתאום התפוצץ בטיק טוק, וכולם שרו אותו לפני בכלל שהוא יצא. אז אנחנו נמצאים בעידן שפשוט אין חוקים, אני גם לא מרגיש שיש עכשיו דבר, כאילו, יש שנה שאני מחליט שאני בשקט ואני מוציא אלבום, ויש שנה שאני אומר, יאללה, סינגלים, ויש שנה שיש לי רווח בין השירים, ויש תקופות שאני רוצה להוציא כל שבוע שיר. יש תקופה שבא לי סגנון מסוים, ויש תקופה שבא לי להתנסות בעוד דברים, ולעשות שיתופי פעולה. ועכשיו הייתי בתקופה שכתבתי לאחרים, כתבתי את, כתבתי יחד עם אבי יוחנן לדוגמה, את 06 לאיתי לוי.
1: כן.
0: שהוא להיט מאוד גדול, וגם לאחרים, גם ל... אז...
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה אני מבינה מכל מה שאתה אומר כאן?
0: זה נשמע כאילו שזה משהו מאחורי, אבל אני
1: כן, לא, לא, ילד שואב, אבל זה אומר
0: ילד
1: לי...
0: ילד בנפש, שואב מוזיקה, זה הכל.
1: יש משהו שזה מספר לי, הרבה מאיתנו, אוקיי? נופלים במגירות ובקופסאות שאנחנו מנהלים בתוך הראש. טוב, וואו, מה אני עכשיו הוציא, ואז אני צריך לגייס כסף ללינקטון, או להחזיק איזשהו מנהל, ומי ירצה אותי, ומי יתעניין, ומי יקשיב, ואיך אני אעשה את זה. אני חושבת שמה שאתה אומר כאן, אוקיי, לא להיתקע באיזה תבנית מיושנת, מוכרת, אלא שכל פתרון הוא אפשרי, פשוט להתחיל לנסות, אוקיי? פשוט לצאת לדרך, ודברים יקרו או לא יקרו, ואם זה לא קורה, אז אתה משנה איזושהי שיטה, ואולי בדרך אחרת זה יקרה, נכון? זה נותן המון המון חופש.
0: לגמרי. כי באמת פעם הייתה דרך מסורתית אחת, לחתום בחברת הקליטים.
1: נכון.
0: הפצה מסודרת, דרך, גם אז לא היה לינקטון. נכון. כאילו היה פשוט דרך מאוד נורא...
1: שהיית צריך להיכנס לאיזה אולפן גדול, וכבד,
0: ומכן. מוכר, שיתחוף.
1: אז רגע, אז מי מנהל אותך?
0: אני לא יודע מה... אני לא הייתי בתקופה הזאת, אני התחלתי מהיוטיוב. כשהיוטיוב התחיל לקרות, אז... משם גם, אתה יודעת, על זה התחנכתי, כאילו שפשוט, אני בהתחלה, השירים הראשונים שהוצאתי, בכלל לא נוגנו ברדיו. אפילו גם, לדוגמה, מתוק שמר לי, הוא היה ברשת כאילו די הרבה זמן.
1: אבל אתה לא, אני רוצה למחות פה, כי שירים שהוצאת גם באנגלית, נוגנו אצלי, אדוני.
0: לא, לגמרי.
1: אוקיי.
0: ברור, אבל מה שאני מתכוון זה שהם לא היו לי איתי מדינה.
1: נכון.
0: כמו מתוק שמר לי. אבל הם נתנו לי אינדיקציה, לראות שמשהו קורה בשטח, נטו בגלל הצפיות, הייתי פשוט רואה שאנשים נהנים וכותבים לי הודעות, ואני לא יודע אם היה לי את הדחף הזה ואת המוטיבציה הזו, אם הייתי הרי בעידן שנגיד לא היה את היוטיוב,
1: כן.
0: לא היה לי איך לדעת.
1: נכון.
0: אבל אז ידעו מהופעות בשטח, שזה גם משהו שעשיתי, אבל כל
1: נכון,
0: דור,
1: למרות
0: כל,
1: ש... נכון,
0: כל
1: למרות
0: עידן
1: ש...
0: מתקדם, פעם היו, לא יודע, עוברים ממועדון למועדון ותולים פוסטרים ומפה לאוזן המוזיקה שלך הייתה מגיעה, ופעם היה קסטות ו... כל דור והדרך שלו להגיע לכאן.
1: בדיוק.

0: אז יש לך ניהול? איך אתה, איך המותג הזה ליד נחום עובד?
1: כן, יש לי ניהול. אני מנוהל כבר משהו כמו 13 שנה תכף.
0: וואו.
1: כן. אני דווקא בקטע הזה אני מאוד מאמין במנהל, מאוד מאמין בשותף לדרך, ובמישהו שיתחף אותך ויהיה רעב כמוך. דווקא בעניין הזה אני חושב שאי אפשר לנהל את עצמך.
0: כן.
1: אני חושב שאומן צריך להתעסק במוזיקה.
0: כן, שוב פעם, כל אחד ואיך שהוא רוצה. אז ספר לי על לילה לבן.
1: לילה לבן הוא ניסיון בעצם לעשות סוג של אפרו-האוס בעברית, שזה סטייל שהוא משלב בין מוזיקה שהיא האוס ודנס לבין אפרו-ביט, נגיעות לטיניות, אפריקאיות, כל מיני דברים מהעולם הזה. זה להביא איזשהו כיוון חדש. ושוב, אני מנסה. אני מנסה. וכמו שאמרת, יש חופש, אבל גם אני חייב להגיד שהחופש הזה מגיע אחרי הרבה שנים, בשבילי, אני מדבר רק בשם עצמי, של כבר אני 12 שנה מוציא שירים, יש לי איזשהו בסיס, יודעים מי אני, מה אני עושה, יש לי את הזהות ואת ה-DNA שלי.
0: אבל עובדה, גם בהתחלה עשית את זה. דווקא מהמקום
1: הזה כיף לי להתנסות.
0: נכון, אבל גם בהתחלה, יוטיוב ובדקת וכולי, עכשיו זה רק כבר עם ה... אתה יודע, עם הבשר של אנשים שמכירים אותך ואתה... ורוצים לדעת מה הדבר הבא שאתה מוציא. וואו, תודה רבה, אני חושבת
1: תודה רבה, ורק אני אפרגן לצוקו שהפיק את השיר וכתב איתי, הוא מפיק מאוד מאוד מוכשר, שעשה כמה דברים מאוד מאוד יפים במוזיקה, ולדעתי הוא כוכב עולה.
0: יאללה, מעולה. אז תודה על האינפורמציה, ואנשים צעירים או לא צעירים שיושבים עכשיו ומתלבטים, כן לעשות, לא לעשות, יש לי...
1: לעשות, לעלות, גם אם זה אף פעם לא יהיה מושלם, זה אף פעם לא יהיה מדויק כמו שאתם רוצים, וללמוד לשחרר ולהעלות את הטרקים ואת הדברים שלכם, גם אם זה לא עכשיו הסאונד הכי מושלם, ויש הרבה דברים שאנחנו שומעים שהקהל לא שומע, הרבה מהדברים זה הווייב והאנרגיה.
0: טוב, אליה, תן לי לעשות, אני מרגישה שאני רוצה לעשות עכשיו משהו ולשחרר.
1: יאללה, קדימה.
0: תודה רבה אליה נחום.
1: ביי ביי, תודה.
0: להתראות, לילה לבן. אנחנו נפרדים כאן, שיהיה סוף שבוע מקסים, מקסים, מקסים.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
3: סיקרנט.
2: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
3: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
2: יש מזגן.
3: אני כל כך אוהבת הפתעות.
2: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
2: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
0: 103 FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של השבוע.
12: בוא נדבר עם מישהו שבטח אני מתאר לעצמי שמח לעידם של כמה אנשים פה הבוקר. שר הביטחון, שר החוץ ושר האוצר לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שלום.
13: שלום.
14: בוקר טוב, יבט.
13: שלום, שלום, השם.
12: זה קלוגפט פה.
14: מי אתה רוצה לברך ראשון בין המועמדים בליכוד?
13: תראה, סך הכל, אנחנו כולנו צריכים לבכות. אני גם מסתכל על התנועה הלאומית, ליברלית, הייתה אמורה להיות באמת אחד המפלגות החשובות. אתה ראה את כל הקרקס שם, תדמיין שאני יודע, אורי צבי גרינברג או דוקטר בדר קופצים על טרמפולינה, עושים כל הגימיקים.
14: הטרמפולינה לא נכנסה אגב.
13: מה?
14: הטרמפולינה לא נכנסה, סילמן לא נכנסה.
13: כן, אבל עצם העובדה, דבר שני, תראה, ז'בוטינסקי וטרומפלדור קיצו שירות צבאי למען מולדת, בכלל שירות למען מולדת. נתניהו הוביל חוקי השתמטות בסיתנות. אמרתי כבר, אתה יודע, אבא חימר ואורי צבי גרינברג הקימו ברית הבריונים. נתניהו הקים ברית המשתמטים עם גולדקנופ ועם אריה דרעי. ז'בוטינסקי, טרומפלדור, הרצל, כולם היו תאיסטים מוחלטים. ליכוד של היום זה מחל.
12: לא, אבל
13: זה חרדית לייט.
12: אבל
13: אין שם, תשמע,
12: אין כמעט דתיים, לא שמת לב.
14: יש אצלך יותר דתיים בהרבה מאשר.
13: מי שהכריעו שם זה קבוצות של החרדים שלא מצביעים לליכוד בכנסת. כל קבוצות אינטרסים.
14: ישראל ביתנו היא הליכוד החדש?
13: אין ספק שהתנועה הלאומית ליברלית היחידה היום בנוף הפוליטי, תנועה אידיאולוגית שורשית, זה רק ישראל ביתנו, אין אחרות. כל ליכודניק אמיתי חייב להצביע למה את ישראל ביתנו.
12: טוב,
13: אין להם אלטרנטיבה.
12: מכמה ימים לבחירות עשו לעשות תעמולה? 60, לא? נדמה לי.
14: שעה.
13: מה?
12: אני מתייעץ עם כלוגבתים, עדיין מותר לעשות תעמולת בחירות. תגיד, אבל בוא ננסה לראות את הצדדים החיוביים מבחינתו של נתניהו. הוא קיבל לפחות את הפרונט של הרשימה, הוא קיבל, אתה יודע, במרכאות את האנשים יותר רגועים ושפויים, כל מיני אלי כהן וכאלה.
13: קודם כל, נתניהו בנה רשימה להפסד, הוא יודע שהולך להפסיד. מה שמנחה אותו, איך לא ייווצר 51% בתוך סיעה כנגדו. איך לא תתגבש סיעה נוספת בתוך סיעה של השליש, שתוכל לקבל הכרה של הכנסת ולפרוש. הוא כרגע עושה רק חישובים האלו. לא לאבד רוב בתוך הסיעה, ו...
12: אוקיי, אז מהבחינה הזו זה הצליח לו?
13: להתגבש לפרישה.
12: מהבחינה הזו יהיו לו 7 חברי אופוזיציה בתוך ה-20-21 ח"כים שיהיו לו?
13: לא יודע, צריך לראות הרשימה הסופית, צריך לראות את המחוזות, את כל השריונים שלו, אבל בסופו של דבר, גם אחוז ההצבעה היה נמוך יחסית, יותר נמוך מפעמים הקודמות, ואני אומר לך, כרגע צריך באמת לראות איך אנחנו מובילים פה למהפך. אני רואה שם שאתה יודע, נתניהו כבר, הוא מכיר היטב את המספרים, כל מי שעושה סקרי עומק וסקר עומק הוא שונה ממה שאנחנו רואים בטלוויזיה. אני תמיד, סקר עומק שאני עושה זה מדגם יותר מכפול, זה לפחות 1,300 איש, זה 40% טלפונים. אני לא מאמין בסקר אינטרנטי אצל דוברי ערבית, דוברי רוסית ובני 80 ומעלה. לכן אנחנו 40% עושים טלפונים ועושים 1,300. כרגע אופוזיציה סביב 63 מנדטים. אמנם ראיתי אתמול בערוץ 12-60, בנסיבות מסוימות 63, בלי הנסיבות מאוחדות, אנחנו 63 מנדטים.
12: אתם בעיקר רבים בינתיים, אבל אביגדור ליברמן, אתה נגד...
13: אנחנו לא רבים, אף אחד לא רבים אף אחד, ואני גם קורא, גם אצל משה שם קלוגהפט, בציר, בפיתוח האופוזיציה, הכל שקרים, המצאות ופדיות. לא יהיו שום צירים, לא יהיו בריתות בתוך האופוזיציה. אני אחראי על כך. אנחנו
14: נלחם
13: אחד
14: נגד השני. בוא נדבר על מה שאנחנו רואים כרגע. בסקר, אתה ציינת את חדשות 12, אין לגוש השינוי הציוני רוב, בשום ערוץ אין לגוש השינוי הציוני רוב. עכשיו זה לא, עזוב אותי מה אני אומר, ועזוב מה נוגבה אומר. גדי אייזנקוט כל השבוע מדבר על ממשלת מיעוט של 58 ח"כים,
13: ופה
14: השאלה, אוקיי, אז איך זה כן, איך זה התכנס?
13: פשוט צריך להבין מה חייבים לעשות כדי לנצח בגדול, ואני אומר לך, אנחנו ננצח בענק, בגדול, יהיה ניצחון מוחץ. זה פשוט לא רלוונטי ממשלת מיעוט. וכמה שזמן יעבור, זה רק ילך ויגדל.
14: אז למה גדי אז אתה מדבר על זה?
13: מעבר ממה שהיה אתמול בערוץ 12, אני אומר לך, כמי ש... עשה סקר עומק באמת אמיתי, כמו שתיארתי, אנחנו כבר לפחות ב-63 מנדטים.
12: וכמה לליכוד?
13: לא תאמין, 20.
12: ומה היה אתמול בפגישה שלך עם גדי אייזנקוט?
13: אני חושב שסגרנו כל הדברים, הסברתי, גדי קיבל כל הדברים, ומה שחייבים להתמקד מבחינתנו כרגע, זה שיעור ההצבעה לכנסת 25, הצביעו פחות מ-71%. כשאני הגעתי פעם ראשונה למטה ארצי של הליכוד ב-1988, ההצבעה הייתה כמעט 80%. וצריך להבין שאצל חרדים וחרדלים זה תמיד אותו שיעור הצבעה, 120%. הנפילה הייתה בשני מוקדים של המיינסטרים ישראלי, בגוש דן ובאזור השרון. אם נעלה שיעור הצבעה ארצי ל-76%, העסק נגמר. ודבר השני, חייבים להתמקד, כשהצביעו למפלגות יציבות, לא להצביע למפלגות האווירה.
14: בטרופר.
13: תמיד קמות מפלגות האווירה. אנחנו על זה הפסדנו בחירות האחרונות.
14: טרופר צריך לפרוש?
12: טרופר. היית קורא לטרופר לגלעד ארדן, שפעם היה עוזר שלך לפרוש?
13: כן. אני אומר לכולם, הייתה לכם הזדמנות להשתלב במפלגות הקיימות. כולם הציעו לכם מקומות. בגלל האמביציות החלטתם להתמודד. כרגע אל תפריעו, בלאו הכי אין לכם שום סיכוי. מה שראיתי בכל הסקרים, אף אחד מהם לא עובר, אבל הם כולם ביחד יכולים לגרוע 3 מנדטים מהגוש המשרתים, גוש הציוני, ליברלי, ממלכתי, יכולים לגרוע 3 מנדטים.
12: אתה חושב שגם לחילי טרופר ויועז הנדל אין סיכוי?
13: שום סיכוי.
14: ואם אתה מציע להם שריון?
13: לא לבני גנץ, לא לגלעד ויולי, לא ליועז וחילי, אין שום סיכוי.
12: טוב, גלעד ארדן היה עוזר שלך כשהיית מנכ״ל משרד ראש הממשלה, לא התשריין אותו ונגמור עם זה?
13: תקשיב עוד פעם, אני הצעתי לו להצטרף, איש לא רצה. הצעתי גם לחילי טרופר, כולם קיבלו הצעות, לא רק ממני, כל המפלגות היו מוכנות לאמץ אותם.
14: אבל הצעות נדיבות, זאת אומרת, לתת להם כמה שריונים ברשימה? לא רק אישית.
13: היו, קיבלו הצעות מאוד עוגנות ונדיבות, ועוד פעם, כל אחד הלך עם האמביציה שלו. ואני רוצה להזכיר, גם אלו שמצליחים שתבינו, מאז 77 אני ספרתי 15 רשימות שקמו משום מקום ונעלמו לשום מקום. זה התחיל עם מיגאל ידין ודש, ומשם קדימה, אחורה, עם אחד, עם אחר, התנועה, הצירה, שינוי, לא יודע מי כמה, גמלאים, צעירים, 15 רשימות, קמו משום מקום ונעלמו. עכשיו יותר מדי דברים מונחים פה.
12: אז בעצם אני רוצה לסכם מה אתה אומר, כי אתה אומר פה דברים מעניינים, שאנשים פה גלעד ארדן, חילי טרופר, יועז הנדל, אולי גם יולי אדלשטיין, יכולים למצוא, אתה גם, אתה הצעת, אחרים הציעו לקלוט אותם במפלגות הקיימות.
13: חד וחלק. הם דחו, רק בגלל אמביציות אישיות.
14: לא, אבל זה לא מאוחר מדי, סגירת רשימות עוד רגע. אז כמה מקומות טרופר יקבל אם מצטרף?
13: תקשיב, אנחנו פתוחים, ואני אומר לך כולם, לא רק אני, כל הרשימות, כל המפלגות, אנחנו פתוחים, קשובים, ואני מציע להם לא לעשות שטויות, לא לשרוף. תראה, פעם האחרונה נשרפו 10 מנדטים, הלכו פשוט לפח זבל, אתה יודע, ירדו לטמיון, כל הרשימה שלא עוברת גם אחוז החסימה, לא סופרים אותה בהסכמי עודפים. וזהו, נגמר, אסור לעשות את זה. פעם האחרונה התמודדו 40 רשימות, כרגע אני כבר מזהה שיהיו לנו 50 רשימות. והפיזור הזה, הוא מסכן, כמו שאמרתי, אנחנו חייבים להתמקד בשיעור ההצבעה, ולא לתת לפיזור הזה לפגוע פעם נוספת.
12: טוב, אז סיימנו פוליטיקה לסיום, שאלה בתחום ביטחוני, שזה הפורטה שלך. אתמול פגש נתניהו את ג'ארד קושנר, טוני בלר, ניקולאי מלדנוב, לכאורה קיבל את מה שהוא ביקש, הוא קיבל שאנחנו לא נסוגים, ויכולים להמשיך בסיכולים הממוקדים אם יש איום?
13: תראה, עצם העובדה שקושנר פוגש בקהיר את חליל אל-חיה, רב מחבלים, אחד שהיה שותף לטבח 7 באוקטובר. כל הארגון חמאס הוא ארגון טרור, גם לפי החוק האמריקאי, הוצא שם מחוץ לחוק. זה כבר דבר שאתה יודע, בטן מתהפכת כשאתה רואה את התמונות האלה. אתה שולח, כל יום יש דיווחים של מערכת ביטחון שחמאס מתעצם, ומהדק אחיזה שלו, גם במישור האזרחי, בשבוע כבר 2 מטענים התפוצצו ברצועת עזה. אני מסתכל גם פתאום הטירוף הזה שכוחות זרים כבר נחתו, הגיעו לבסיס אמריקאי, שם סמוך לכרם שלום, זה דבר פשוט בלתי אפשרי. הרי כל אותם כוחות זרים הם רק יגנו על חמאס, אנחנו ראינו את מה היה תוצאות של כוח יוניפיל.
12: השאלה אם אתה מסוגל להגיד עד כאן לבן אדם
13: חייבים להגיד לאמריקאים עד כאן, גם בנושא חיזבאללה, גם בנושא חמאס, עם כל הכבוד, עם כל הערכה, אנחנו מאוד מעריכים מה שעשיתם, מה שאתם עושים. פה אנחנו חייבים לסיים עבודה. לא יכול להיות שתוך 3 שנים לא הצליחו להכריע באף חזית. 3 שנים מנהלים מלחמת התשעה, עקובה מדם. נתניהו לא הצליח להכריע באף חזית, לא מול איראנים, לא מול החות'ים, לא מול חמאס, לא מול חיזבאללה. יוש מבאבא, סוריה, הכל שברירי. שום דבר לא סגור. כמה אפשר למשוך את זה? בן אדם, מי שלא מסוגל להכריע 3 שנים, כבר לא יכריע לעולם. ופה אנחנו חייבים להתחיל לסגור חזיתות. אבל לסגור אחרי שבאמת עשינו את העבודה, חיסלנו את חמאס בתוך רצועה, חיסלנו את חיזבאללה, ואפשר לעשות את זה. ובכל חזית צריך להגדיר מה זה הכרעה, אבל אין יותר לחימה ללא הכרעה.
12: אביגדור ליברמן, תודה.
13: תודה.
14: תודה רבה.
0: הרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM.
4: ושלום לחברת הכנסת מירב בן ארי.
15: אלן, בוקר טוב.
4: מרכזת האופוזיציה בכנסת ביחד, שלומך הבוקר?
15: אין גמור.
4: כמה קשה תקחי את זה ש... חברתך שרה מאי גולן כנראה לא במקום ריאלי?
15: רגע, מה עם חברתי לשעבר עידית סילמן גם זה?
16: נגיע לאט לאט.
4: ממי יותר קשה לך להיפרד? ממי יותר קשה לך להיפרד, מאי גולן?
15: אין לי שום בעיה להיפרד מהם. תרומתם לחברה הישראלית נושקת לאפס, ורק בעיקר על בהסתה. הבעיה, אני חושבת שמאי גולן... יש סיכוי שאנחנו נראות אצל בן גביר, אומנם חברת כנסת בירקתי הרשימה, אבל לכן מה שנקרא נחכה עם הפרידה, אבל אין ספק שסילמן, שבאמת עשתה הכל כדי להפיל את הממשלה שלנו, הלכה והייתה טובה עד הסוף, ובסוף עם ישראל ייפרד ממנה, ואני חושבת שאף אחד, אפילו לא בימין, שמעתי את השיחה, הסוף של השיחה שלכם עם סבח וטקטיקה, שנראה לי שגם אם הייתם שואלים אותם, גם הם לא היו... מה שנקרא ממהרים אולי לא תצובים או משהו, ככה שהשותפות גורל של שני הצדדים.
4: אבל כשאת רואה את הפרידה הזו, רואה את הפרידה הזו משתיהן, וגם רואה את הרשימה בליכוד, שאין בה, אין בה נשים,
15: נשים
4: משני העשורים, העשיריות הראשונות.
15: גם כולם שם, סליחה, אני גם בן אדם מבוגר, אנשים מבוגרים, אנשים ששנים כבר בכנסת, שנים בכנסת, חיים קץ כזה, הוא דיבר על חיים קץ. מה, כמה, כמה... עוד כמה שנים אתה רוצה להיות בכנסת ובממשלה? מספיק, שחררו, תנו לאנשים צעירים להיכנס. באמת לא שאכפת לי מהרשימה הזאת, הרשימה הזאת, המטרה שלנו היא לשגר אותה לאופוזיציה בכינון מהיר.
4: Okay.
15: זו רשימה, רגע, חשוב לי לומר, שרוב החברים בה גם היו חברי קבינט בשביל לאוקטובר, לכן את דעתי על הרשימה, אבל תרשמי לעצמך, רשימה מבוגרת מאוד, רשימה בלי נשים, בלי אנשים חדשים, אז אתם יודעים, כאילו, זה לא מרגש אותי מיוחד, אבל כן, אני חושב שהיה יום טוב אתמול.
16: מביאים איתם מרב את הניסיון, אבל בוא נדבר עליכם.
15: מה?
16: אני אומרת שלפעמים אנשים מבוגרים מביאים איתם ניסיון.
15: בסדר, אבל די, כמה זמן, ענת, כמה זמן, 20 שנה, קצת כמה זמן חיים קץ בכנסת?
16: כן.
15: מספיק, גם לי יש ניסיון, אמנם 10 שנים, אבל...
16: מרב בן ארי, יש עתיד ביחד. אין אצלכם רשימות חיסול, אבל כמה מכם ייכנסו לרשימה?
4: אין רשימות חיסול, אבל גם אין מנדטים כרגע.
16: בדיוק.
15: קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שבשבועיים האחרונים, מה שנקרא, אנחנו די מתייצבים, לפחות בסקרים האמיתיים ולא בסקרים של ערוץ הממשל.
4: קשה אחרי
15: עצים. עצרנו את הדימום, זה קודם כל. דבר שני, נכון, אני מאוד מודאגת, ואני חושבת שביש עתיד יש ח"כים מעולים, מקצוענים, מנוסים, לא 200 שנה בכנסת, אבל מנוסים בהחלט, ואני רוצה שהם ייכנסו, ואני עובדת בזה, וכולנו עובדים בזה, כל הרשימה, מבנט ולפיד, ועד אחרון חברי הכנסת. ואתה יודעת, אנחנו בקמפיין, יש חודשיים פלדתי ושבוע, ואנחנו נלחם לעשות כמה שיותר, כי סבבה שכל היום יש מפלגות חדשות וזה, אבל...
16: כמה כן. את מעריכה שלא יהיו מיש עתיד?
15: וואי, אני קודם כל לא ישבתי ועשיתי, את יודעת, רשימה.
16: אבל בינך
15: גם חלק עצבו, אל תשכחי, חירון קץ עזב, ווסופולסקי עזב, אלעזר שטרן, סיגלוביץ', אנשים ש... זאת אומרת, נשארה רשימה מצומצמת, איכותית מאוד, מקצוענית מאוד, ואנחנו נלחמים נכון, זה לא פשוט.
16: תגידי.
15: זה לא פשוט, אנשים רוצים משהו מרענן.
16: מירב בן ארי, אוקיי. הדיבור על איחוד גדי וגדי איזנקוט ובנט, יש בזה?
15: תראי, כבר הרבה זמן לא מדברים על זה, אבל יודעת שתמיד אנשים אחורי הקלעים מנסים, אני חושבת שיש ניסיונות ושיחות, אבל אני חושבת שכרגע, בואי נגיד, בשביל לספטמבר לדעתי נסגרות הרשימות,
16: כן.
15: ואז אולי זה יכול להיות כזה, אבל אנחנו כרגע עובדים, בנט ראש המפלגה שלנו, נמצא בכל מקום, נמצא בשטח, כמונו, ואנחנו עובדים כרגע בשביל לחזק את מפלגת ביחד.
4: איפה לפיד? לא מרגישים אותו, לא רואים אותו, הוא רלוונטי למשהו ממה שקורה עכשיו, או שלגמרי נעלם?
15: אבל ברור שהוא רלוונטי, וברור שהוא מסתובב, אם תעקוב אחר ברשתות, תראה אותו, והוא גם אפילו מתראיין מדי פעם.
4: אפילו מתראיין מדי פעם.
15: הוא נמצא איתנו, תראה, גם ללפיד,
4: בדיוק
15: כמו לי.
4: אותנו אגב מחרים, אותנו מחרים, ראש המחרים, אנחנו לא מגיע לך לתוכנית, לא מוכן להתראיין כאן.
15: אבל אני, אתה יודע, אני לא דוברת שלו, אבל אם אתה רוצה, אני דוברת.
4: בטוח שהיית עושה עבודה יותר טובה כדוברת שלו,
15: אני בטוח. לא, אבל אני, אתם יודעים, העליתם אותי, נספיק בבחירה ביש עתיד, אני יכולה להגיד לכם שאני עושה את המקסימום, כי כל מנדט נוסף למפלגת ביחד, זה חק טוב, זה חק רציני, זה חק מנוסה, אבל שלא בשרה של 20-30 שנה בכנסת, אלא של 4-5 שנים של עבודה, אגב, מול קואליציה סופר מורכבת, סופר קשה, ואנחנו עשינו את העבודה שלנו. אז כן, מאוד מאוד חשוב לי רשימה, ביחד שתהיה רשימה גדולה.
16: שורה תחתונה, שים לב גדעון, מרב בן ארי, לא פסלה שאולי עד השבעה בספטמבר יהיה איזשהו שינוי.
15: לא, אמרתי רק, אני מתה עלייך, נעת, כל מה שאמרתי,
16: קלטתי, מה?
15: לא, אין לי בעיה, אמרתי שאני מניחה שיש אנשים שמדברים ומאוד רוצים את זה, אבל אמרתי לך, אני כל הזמן פועלת בשביל שנפתלי בנט יהיה ראש ממשלה, ושבמפלגת ביחד תהיה מפלגה גדולה, זה המטרה שלי.
16: תודה.
4: חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה רבה.
15: תודה רבה, יום טוב,
16: שלום, שלום.
0: הרגעים הגדולים של השבוע, ב-103 FM.
4: שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב.
17: בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
16: שלום, אנחנו בסדר, איך את?
17: שומעים אותי?
16: שומעים אותך מצוין.
4: האם גם הבוקר אנחנו בחדר הארונות?
17: תרגיל, תרגיל, מה לעשות? אתם יודעים את
4: זה. יפה, אנחנו נפתח עכשיו עמדת שידור, עמדת שידור קבועה.
16: מסורת אצלנו, חדר הארונות, יפה.
17: מה לעשות? אם המאזינים שלא מבינים, אז כשיש לך ילד אוטיסט בבית בתפקוד נמוך, אי אפשר להרעיש. תראו מה זה לי, הבעלת הקול הקצת יותר מהממוצע, אני צריכה בבית ללכת על תבנית ביצים, אבל אני יכולה לעלות לשידור ואף בזום בחדר ארונות.
16: כן, לא, אנחנו, לא, האמת שאנחנו מעריכים את זה.
17: לא צריך להעריך את זה, כל אדם יש את המורכבות שלו.
16: זה מורכבות, ולכן, אפשר להגיד לך תודה על זה, וזה בסדר גמור.
17: אני יכולה להגיד לכם שהסרטון של הבת שלי, שאגי 14 בקושי דיברה מילה, ואומרת לי, תצליחי, כשאני אומרת, תגידי לי, תצליחי, הסרטון הזה, העליתי אותו בבוקר של הפריימרים, ואומרים שאדם שיש לו אתגר רגשי מאוד גדול ומוגבלות, שהמילים שלו פותחות את השמיים לא פחות, ואין לי ספק שבזכות הברכות של הבת המיוחדת הזו שלי, אנחנו הצלחנו במאבק של דוד מול גוליאת, לא פחות. דוד מול גוליאת.
16: כשהבת שלך אומרת, תצליחי, זה, לא, אני קוראת לזה ניצחון, וזה ניצחון מוחלט שלך. לגמרי.
17: לא, מה פתאום, זה שאלה. שאלה,
16: נכון,
17: צודקת. שאלה, מאמץ שלה, להבצח את עצמה כל הזמן. ואני אומרת לכם, ובזכותה, ממש כך מאמינה, אבל בזכות הקדוש ברוך הוא, זה ניצחון של דוד מול גוליאת, אין לכם מושג מה זה אומר להגיע בפריימרים למקום 12, כי אני מדברת לא, אני לא מדברת עוד על השריונים שדוחקים קדימה, אבל כן. להגיע למקום 12, כשכל הכוחות חוברים נגדך, בלי יוצא מהכלל, אתם צריכים להבין, שליש מהאנשים שהצביעו באו להצביע לי. זה לא נורמלי. אני לא הייתי בדילים עליי, נגדי, הוראה ברורה לא להצביע לי, כל ראשי הרשויות, כל ועדי העובדים, כל הדילים המאורגנים. אני לא, אין לי פקוד אחד בליכוד.
4: שאמרו לך מה? אמרו לך בצורה מפורשת, טלי גוטליב, קיבלנו הוראה.
17: כן, זה נאמר בכל רם. תקים מוכנים, עם הוראה, לא לשנות, לא להחליף.
4: לא, כי לפני רגע דיבר איתנו כאן דובר הליכוד, גיא לוי, שאמר אמנם שהוא מאוד מעריך אותך ברמה האישית, אבל יחיש בתוקף, לא הייתה שום כוונה כזו, נתניהו לא מעורב, לא מתערב, לא עניין אותו בכלל, כן גוטליב, לא גוטליב.
17: אני מסכימה עם גיא לוי, שראש הממשלה לא התערב, מי שהתערב, זה הסביבה שלו, שעשתה עבודה עיקשת נגדי, כי אני אינני מאלה שמורידה את הראש שלי בפני אף אחד, חוץ מבפני הקדוש ברוך הוא. אני אין לי יראת אדם, רק יראת השם. וזה משהו שהם לא מסוגלים להבין. כי אם אני חושבת וצריך לפעול בצורה מסוימת לדוגמה, או צריך לומר דברים מסוימים, ולא יתנו לי הוראות, סיבת ראש הממשלה. עם כל הכבוד לכל מי שמקיף את ראש הממשלה, אתם לא נבחרי ציבור, רבותיי. כל מי שמקיף את ראש הממשלה לא מבין.
4: אבל מי זה? מי זה האנשים האלה? את אומרת כל מי שמקיף את ראש הממשלה, למי את מתכוונת?
17: אני לא אומרת שמות, אני אומרת, ואומרת פה, שימו לב, סיבת ראש הממשלה, היזהרו מלהכפיל אותו. היזהרו מלהכפיל אותו. כי אם אתם תמשיכו להיות פושרים, ושוב לחזור לקמפיין שלא מזכיר את בגץ, חס וחלילה, או לא, אנחנו לא נגיד את השופטי בגץ, אז אם בגץ רמס אתכם ודרך על המשילות שלכם, אתם לא תזכירו את זה בקמפיין. זה אותם יועצים שממשיכים לחשוב שקמפיין של ממשלה לאומית יחזיר אליהם קולות מתנדנדים, לא קיימים. זאת אגדה אורבנית שממציא השמאל, סליחה, שיש מנדטים של מרכז שמחפשים בית. אנחנו לא חיים היום במציאות של מרכז, אנחנו חיים במציאות שבה רוב הציבור הוא ימני, ואף ימני מאוד. ואם אנשים לא מבינים את זה, שעשו מה שהם רוצים, אני לא מתערבת להם. אבל גם אני מחויבת לעם ולארץ הזו, בראיית אני את ערכיי ואת האידיאולוגיה שלי, כפי שאני מקבלת אמון מהציבור. וכשאני אומרת לכם, מלחמת דוד מול גוליאת, זה מול כוחות שאין לכם מושג. וכשאתם רואים רק שתי נשים ברשימת הליכוד עד מקום 20, אל תתפלאו. אני לא רוצה אישה פלקת, נכון? כדברי המשורר.
16: לא, לגמרי, לגמרי.
17: אנחנו רוצים נשים חזקות. ואם להיות אישה חזקה הופכת להיות חולשה בכל קנה מידה, כי אסור לך כך ואסור לך כך ואסור לך כך, ומצפים לך כך, לא במשמרת שלי.
4: תגידי, אבל איך זה הגישה עם זה?
16: זאת האג'נדה? כלומר, לא רוצים נשים חזקות? זה הסיפור?
17: אני רוצה לומר לך שזה צריך כוחות בלתי רגילים. אני אומרת ושואלת, איזו אישה, תתעלי את עצמך, היית מסוגלת לספוג, עזבי רפש ודמוניזציה שהשמאל עושה לי. זה באמת, עם כל הכבוד, איך אני אגיד לך, לא מטריד אותי, זה רדף תמוכי.
16: לא, אבל את מתמודדת בליכוד, עזבי עכשיו, זה לא משנה.
17: דקה, דקה, רגע, שנייה, אני מדברת לך באופן עקרוני. תחשבי, את נכנסת למפלגה שיש בפריימריז, את צריכה לקבל אמון מהבוחרים. זה לא דבר פשוט. תחשבי, למה שאישה חזקה קרייריסטית לצורך העניין? תרצה להיכנס לתוך זה, לוותר על מה שיהיה, על הכוח שיש לה בפני עצמה, על ההגדרה העצמית שלה. ותצטרך לספוג דמוניזציה ברפש ולזכור שזה רעשי רקע. קשה לזכור שזה רעשי רקע לפעמים. קשה. זה רק רעשי רקע, רבותיי. רעשי רקע. וצריך עמידות מאוד גדולה.
4: אגב, אבל איך את מרגישה עם זה, את שלמה עם הייצוג הנשי בשתי הסיעות הראשונות?
17: רק שנייה, ממש לא. ואני אומרת פה לראש הממשלה, עם כל הכבוד לשמות ולשריונים ולכל מה שרצית מתיחת פנים, אין דבר כזה שיש את האנשים במקום 20. תחזיר לרשימה את קטי שטרית, ותחזיר את מאי, ותחזיר את כל האנשים שהיו מצוינות בתוך הכנסת, ושנדחקו לקצה הרשימה, ותביא את אסנת זוהר לדוגמה, שנבחרה, שהייתה לנו עומדת אישה חדשה, שמגיע לשריון. תחזירו לנו לתוך הרשימה נשים חזקות ולא נשים פלקד, שהוכיחו שהן חזקות. ואני אומרת פה, אותי מביש, אני בדרך כלל לא אוהבת להתהדר בזה שאת אישה, את ככה, את ככה, בסדר? זה קשור אליי, עצמי, אני הייתי אשת קריירה, הייתי תמיד באיזשהו מקום שבו אני לא נותנת לנשיות או למורכבות שלך כאישה, ויש מורכבות כזו, גדעון, זה כל אישה תבין את זה, תמיד יותר קשה לי אישה, תמיד. אבל אצלי זה אף פעם לא תירוץ. אני אלף את עצמי על הקושי.
4: לא, אבל אמרת זה מביש, למה את מתכוונת?
17: חייבים, יש לי אנשים. חייבים. אישה נימות שהיא לא פחות טובה מגבר בפוליטיקה, היא טובה יותר מגבר בפוליטיקה. יש משהו שאני יודעת לומר לכם, במשך 4 שנים הללו, שהיחידות בוועדת חוץ וביטחון, החסויה, שאני הייתי בדיונים החסויים, היחידות שהיו סוגלות לומר משהו נגד הצמרת והצמרת גם עובר לתופת, היו שתי נשים, אני ולימור סון הר מלך.
16: לא רק נגד, חשיבה, צורת חשיבה אחרת.
17: לא, רק כשאני אומרת נגד, זה אומר שאני לעומתית במסקנה.
16: כן.
17: שאני חושבת אחרת.
16: רגע, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, יש 150 קלפיות שיש בהם חשד להסדרים, האם את ודוד ביטן הולכים להרער, לפתוח את הקלפיות האלה?
17: אני לא מערערת על כלום, למרות שכשבאתי בבוקר וקיבלתי הודעות שיש קלפיות בלי הדפים, בלי השם שלי. וכולי וכולי, וראיתי ערעור של רות קבסה, מועמדת, דוקטור רות קבסה, שמועמדת הייתה באישה חדשה, שדבריה אמונים עליי, והיא צרפה בערעור של ההקלטות, שבהן היו סיכומים בלי השם שלה, שהיו שם הצבעות, וזה דברים שצריכים להיבדק. ואני מפצירה בראש הממשלה, אולי במסגרת האירורים הללו, ויש סדרים הללו שצריך לבדוק, כי הדבר הכי חשוב מבחינתי זה הערך הדמוקרטי של בחירה, וכל פול יש לו...
16: את יודעת על אי-סדרים שהיו לפחות...
17: כן, לפחות, אני רוצה לומר שוב, אני לא הגשתי ערעור, מהערעור שקראתי אתמול שהגישה דוקטור רות קבסה, וצרפה לזה הקלטות, מטריד מאוד מאוד, וצריך לבדוק את זה אחד אחד, בית הדין של הליכוד, כפי שאני תמיד אומרת, יש לנו טריבונל שלנו.
16: כ-150 קלפיות, זה נכון המספר הזה?
17: אני לא יודעת לומר לך, אני תמיד, יש לי מילה של סלע ברזל, אני יכולה לומר לך, קראתי את העירוב של רות, ואני חושבת שצריך להתייחס לזה ברצינות גמורה.
16: אוקיי, עכשיו מה את אומרת על הצבעת החרדים למשל, שבאו במסות וקיבלו מעטפות עם מספרים, אפילו לא ידעו מה כתוב שם, והם
17: כנראה... זה לא רק החרדים, סליחה.
16: רגע, בסדר, אוקיי, מי עוד?
17: רק כן, אני רוצה לומר לך מה משמעות...
16: לא, השאלה אם זה משפיע על מיעוט נשים, נגיד, במפלגה.
17: לא, מה פתאום? תחשבי שיש לך 75,000, כמעט 76,000 מצביעים, אז יש לך, נגיד, 3,000 חרדים או משהו כזה, 4,000 חרדים, זה לא קשור לנשים, הם לא מחליטים על מי הם מצביעים.
16: אוקיי, אז מי עוד?
17: הם מקבלים רשימה, הם מקבלים רשימה סדורה.
16: אוקיי, מי עוד קיבל רשימות? את אומרת לראות חרדים.
17: אני חייב, ולמה זה לא נכון? כי תדעו לכם שיש אלפי חרדים שקיבלו הוראה להצביע לי. לכן זה לא נכון. בסדר? הבנתי. יש חרדים רבים שהצביעו לי באופן אישי.
16: בסדר, אבל מי לא עוד קיבל רשימות, רשימות עם מספרים
17: מוחלטים? מה זה בעצם קולות מאוגדים? לדוגמה בתעשייה האווירית, בסדר? יש אנשים שהם פקודים בליכוד, שלא בהכרח אגב מצביעים ליכוד, וכשהם באים להצביע הם מקבלים פתק מוכן. היו בקלפיות רבות שאני ביקרתי, שדרך אגב אין לי מגדה היה, פה בסדר. זה עדיין דמוקרטי, גם אם מישהו אומר לך, קפת פתק, ואתה אומר, בסדר, הפתק מקובל עליי, אז זה דמוקרטי. גם אם אתה חושב שאתה יכול לבוא לקלפי ולא להפעיל את הראש שלך, וגם אם אתה חושב שאתה יכול לבוא לקלפי ולהיות בובה, זה עדיין דמוקרטי. כי אתה מחליט שמותר לך להיות בובה, אתה מחליט שמותר לך לקחת פתק, זה אותו דבר.
4: מתקרבים.
17: אתה יכול לבוא לבחירות ארציות, רגע, ולבחור את מי שאמרו לך לבחור. בסוף בסוף, אתה הבן אדם שבוחר, לכן מותר לך לבחור גם מה שאמרו לך לבחור. זה בסדר גמור, ובלבד שהסכמת. אני לתוך הדבר הזה, תקשיבו לי רגע, אני לתוך הדבר הזה, מול הוועדים, מול ועדי העובדים, מול ראשי רשויות, מול סביבת ראש הממשלה, מול תקשורת מימין ומשמאל, שתדרכו כהוגן, אבל כהוגן, כנגדי, ולא להצביע לי, לא להגיד כלום, או לא לתמוך, לא להצביע מסרים שקריים שהוכחשו על ידי ראש הממשלה באמצעות גיא לוי, אבל זה לא משנה, סביבתו, שראש הממשלה צפה לבטור דבר אחד, אתם לא ראש הממשלה, צר לי. יכול להיות שעלה לכם קצת, יכול להיות שאתם חושבים שאתם יותר ממה שאתם, אתם לא, אבל ממש לא. ואני כאן, וברוך השם, העם אמר את דברו.
16: אגב, גיא לוי הכחיש...
17: העם אמר את דברו.
16: גיא לוי הכחיש שאת היית ברשימות החיסול. אבל זה...
17: ראש הממשלה, אני יודעת שלא הייתי, אבל שסביבת ראש הממשלה ועוד איך שהייתי.
16: הוא סביבת, לא?
17: אם להכחיש את זה כמה שהם רוצים. מה?
16: הוא סביבת. גיא הוא לא סביבה?
17: לא, גיא לוי הוא לא סביבה, כי גיא לוי הוא דובר ראש הממשלה.
4: אוקיי. רק במילה, טלי גוטליב, אם הליכוד ירכיב את הממשלה הבאה, מה טלי גוטליב תהיה, איזה תפקיד היית רוצה?
17: זה לא הייתי רוצה, זה מה הייתי צריכה, אני לא תחנות המתקים שרוצה עכשיו.
4: מה היא צריכה?
17: אני צריכה להיות שרת המשפטים.
4: שרת המשפטים.
17: ואני אומרת לכם פה, מוטב יהיה שאני אהיה שרת המשפטים. כי אני, בשונה מהצהרות בומבסטיות, מבחינתי, ההכרה שלי את מערכת המשפט היא כל כך עמוקה. ואם אני, בסופו של דבר, מהווה אימה, אימה לא פחות, על החונטה המשפטית הבחירה, זה כי ראיתם מה עשיתי, רק אם, ברוך השם, השם סרטי, תפתח אותי, תגידי לדעך, עם הידע שלי, ועם הרדיפה שאני חוויתי, מול, באמת, אני לא חושב שמישהו חווה דבר כזה, ובכל זאת הורדתי את מיארה, תרדפה אותי, ושיקרה אודותיי, כי בחדר מראה על הברכיים.
16: אוקיי, טוב, נעצור כאן.
17: תודה, ובשורות טובות, ואני אומרת לנשים באשר הן נשים. להיות אישה אף פעם לא היה קל. ואנחנו לא מסתתרות לאחורי זה, אנחנו גם לא חופשות תירוצים.
16: לא, ודיברנו על זה.
17: צור חוצה, אני שמעון פרס של מועמדויות נשיות.
16: סבבה.
17: שמעון פרס של מועמדויות נשיות, הייתי מועמדת להרבה מאוד דברים, ונכשלתי פעם אחר פעם, וים של מפחי נפש, אז מה קרה?
16: טוב, תתחילי להגיד כן ולא, אז תתקבלי למה שנקרא.
17: לא,
16: בסדר, בסדר, לא, טלי, לא, זה לא צריך על כל דבר, זה בדיחה.
17: רציה, לא מפחד לנתת תקרות זכוכית על זה,
16: אנחנו, אבל את מדברת עם מי שתומכת בדבר הזה, לא, אבל זהו, אמרת.
17: ענת, תקשיבי, אז בואו לי להגיד לכם רק משפט אחד, כישלון הוא לא קל. המפחי הנפש הם לא קלים, אבל הם לא מגדירים אותך, הם רק מקדמים אותך.
16: לגמרי.
17: מכל מפח נפש אתה רק צומח, אישה באשר היא אישה. אתן אחראיות לנתץ תקרות זכוכית.
16: כולנו.
4: חברת הכנסת.
16: טלי גוטליב, תודה רבה.
17: ברוך, אני אומרת שוב, ותודה לבוחרים האדירים, ותודה להשם, אני אומרת לכם. דוד מול גוליית היה קרב הזה, ברוך השם.
16: אוקיי, טלי גוטליב,
4: תודה רבה לך על השיחה הזו.
16: ליאת רון, פרשנית כלכלית, חברה עמיתה ל-103 FM, וואלה, שלום ליאת.
18: שלום שלום, בוקר טוב לכם.
16: אנחנו לא מודאגים מרווחי הבנקים.
18: אל מה זה לא מודאגים? להפך, תראו. רווחי הבנקים, הרווח הנקי, כן, של הבנקים, עומד על 8.5
16: מיליארד שקלים. לא, כי זה מעצבן את הציבור, כן. את יודעת, שומעים,
18: לא,
16: הבנקים, הבנקים,
18: הם ממשיכים להרוויח,
16: אוקיי,
18: רגע.
16: תנו לנו קצת, משהו.
18: אוקיי, אז בואו נתחיל מהשורה התחתונה, הם ממשיכים להרוויח, שימו את הטישו חזרה בתוך הכיסים שלכם, בסדר? אממה,
16: אגב, שזה הנקי, בסדר כן. גמור.
18: לא, לא, זה בסדר גמור, רק תלוי כמה הם מרוויחים.
16: נכון.
18: בסדר? אם אנחנו מדברים על רווח נקי של 8.5 כן? מיליארד שקלים, לעומת רווח נקי של התקופה המקבילה בשנה שעברה, של 8.3.
4: ואנחנו מדברים על
18: רבעון
4: אחד.
18: על רבעון אחד, כמובן. אז אנחנו רואים שהם ממשיכים להרוויח, אבל תראו את העניין, הרי הוטל עליהם מס של 15% בגלל רווחי יתר, נכון? אמרת קודם רווחים שהציבור מתעצבן.
16: נכון.
18: אז הממשלה הטילה מס על רווחי יתר של 15%, כי אם ללא המס הזה, הם היו מרוויחים 9.3 כן? מיליארד שקלים.
4: זה לא רק המס הזה, אליאת, גם הריבית שירדה, וגם כן הייתה אמורה קצת לאכול ולחווץ את הרווחים שלהם, וגם אחרי כל הניקויים האלה, גם של המס, גם של הריבית, עדיין 8.5 מיליארד שקלים ברבעון.
18: נכון. עכשיו, למה זה קורה בעצם? קודם כל, כי הם לוקחים עמלות. והעמלות ממשיכות להיות גבוהות, ונתון יותר מטריד, וזה דבר שכדאי לשים אליו לב, זה עלייה במתן האשראי, אוקיי? הבנקים התחילו לחלק יותר אשראי, אנחנו מדברים על עלייה של בערך 12% מהתקופה המקבילה אשתקד. עכשיו, אשראי אומרים לא נורא בקטנה, זה מרוויחים. לא, אבל
16: גוזרים ריביות, מה זאת אומרת?
18: אוקיי, מצד אחד גוזרים ריביות, ואני רוצה להיות יותר ספציפית. הם ממשיכים לתת אשראי לנדלן. עכשיו, למה אני מדגישה את הנקודה הזאת בפניכם? כי אנחנו יודעים ששוק הנדלן אפס לא בשעתו היפה, נאמר זאת בעדינות, אנחנו רואים גם המון ביטולים של עסקאות של ה-20-80, זוכרים את ההייפ הזה שכולם רצו לעשות פליפ ולקנות דירה בזה.
16: בנק ישראל התנגד לזה, אבל הקבלנים המשיכו.
18: ובנק ישראל לא בולם את האשראי שנותנים הבנקים לקבלני הנדלן, שאולי לכאורה, אני נורא זהירה, נמצאים במצב מאוד שביר עכשיו. אוקיי, זאת אומרת שאם הם ימשיכו לתת אשראי בכמות כזאת גדולה וחלילה וחס קבלנים יתחילו לקרוס, בואו נגיד שהרווחים שאנחנו רואים עכשיו ייפגמו וייפגעו. עכשיו, לנוכח הרווחים האלה, אגב, סתם אני נותן לכם עוד נתון, הם חילקו דיווידנדים בסך של 4.4 מיליארד שקלים, לעומת 4.1 מיליארד שקלים. זאת אומרת שהם הרוויחו יפה, אבל
16: ליד כאילו יש סתירה כן. בין מה שאת אומרת, אז למה ממשיכים לתת?
18: למה לא? אם אף אחד לא עוצר אותם, והם יכולים בינתיים לגזור טוב קופון ולהרוויח, אז למה לא? איפה בנק ישראל? איפה הפיקוח לבנקים?
4: ועוד משהו מעניין בהקשר הזה, שאולי גם מלמד לאן השוק הזה הולך, כי באמת אנחנו רואים קבלנים וחברות נדלן במצוקה, והבנקים וחברות הביטוח הקולחות והולכים ומתחזקים. חברת מגדל, שרוכשת 14% לדעתי בחברת נדלן, נכון? גיא ודורון לוי, אם אני לא טועה. כלומר, נראה עכשיו אולי את המגמה הזו של גופים פיננסיים חזקים וגדולים, שגם כן מנצלים את התקופה הזו שבה אפשר להיכנס שם בשעה שהם צריכים.
18: מצד אחד, ומצד שני, תקשיב, לוקחים פה סיכון רציני. השוק עצמו נמצא בקיפאון, שלא לומר, בנסיגה מאוד מאוד גדולה, ואני אגלה לכם סוד, ענת מכירה את הסוד הזה, כי אני כל פעם שאני מדברת איתה, אני אומרת את זה, גידו, לאנשים אין כסף. פשוט, אין כסף. אתה יודע, אנחנו חיים פה באיזה הייפ של הסמכות, כאילו, אתה יודע, אנשים יושבים פה על ערימות של כסף, לא.
16: סבבה, ואז מתחילים להגיד לך, אז מכוניות חדשות, וכולם נוסעים לחול, אז מאיפה הכסף?
18: אשראי, אשראי, אשראי, בבקשה, קבלי, קבלי, אנחנו צריכים לבדוק. אתם יודעים מה, לא בדקתי כמה החוב הצרכני, אתם יודעים, החוב של הציבור, כמה הוא יושב על האשראי. חברים, אין לאנשים כסף. אנשים לא קונים דירה רק בגלל הבחירות הקרבות, אלא כי אין כסף. כשאתה נכנס לסופר, או נכנס לסופר, ואת לא מצליחה למלא עגלה, כן, ולשלם פחות מ-1,000 שקל, אנחנו בבעיה.
16: יש שר כלכלה שניסה לעזור לנו ליאת, לא?
18: כן, הגיע למקום ה-25 לדעתי, לא?
4: מחדד, לא בטוח, אנחנו סופרים גם עכשיו את קולות הימאים והתנינים.
18: התנינים, כן.
4: אבל זה כן, מה שאת מתארת כאן, שאין אנשים כסף, שוב מחדד את האנומליה הזו של הכלכלה הישראלית, את הפרדוקס הזה שכל הזמן אומרים לנו כמה הכלכלה חזקה, והשקל אחד המטבעות החזקים בעולם, והנתונים, והאבטלה, והכל מצוין, אבל בסוף האזרח הקטן בקצה לא מרגיש את זה. בכל קנייה אנחנו באמת רואים כמה הכל כאן יקר ברמות מטורפות.
18: והממשלה לא עושה כלום, אנחנו רק מקווים שהממשלה הבאה, מי שהיא תהיה, תבין שיוקר מחיה אמנם הוא לא מאוד קריטי לאנשים כשהם הולכים לקלפי, אבל הוא מאוד מאוד קריטי כשאנשים רוצים לחיות.
4: כשהולכים לסופר.
16: Okay. כן, עוד הערה אחת בעניין הזה, כן, גדעון וליאת, אתם יודעים שלפעמים לקוחות מקבלים הוראות וטיפים מהבנקים, יש לכם כך וכך כסף באשראי, לא כדאי להחזיק נגיד יותר מ-30,000 שקל בעובר ושב, בואו תשקיעו. עכשיו, גם אם את חושבת איפה להשקיע, מה תעשי? כי הריביות הם כלום.
18: אז אני אגיד לכם מה אני אעשה, אין זו המלצה, רבותיי, גבירותיי, בבקשה מאזינים, אבל כן, יש מכשיר לא כזה שקוראים לו קרן כספית, שאני ממליצה לכל אחד לבדוק אותו, זה מכשיר שאתה יכול להפקיד בו את הכסף, לשמוע על ערכו, ולהוציא אותו הוא נזיל. לשים כסף בחשבונות כדי שהבנקים יעשו, ישתמשו בו לצרכם, פחות מומלץ, נאמר זאת כך.
16: כן, קרן כספית אגב נותנת משהו, אבל...
18: לא היא נותנת, היא שומרת על ערך הכסף.
16: שומרת, ואת גם יכולה להוציא ולהכניס...
18: בדיוק, בדיוק. זה מכשיר שאני באופן אישי משתמשת בו, ואני לא אומרת איזו קרן כספית לבחור, יש מגוון מאוד גדול, אבל אני חושבת שזה דבר שאנשים לא כולם מכירים את זה, ואולי ראוי
16: שיכירו את זה יותר. מאוד סולידית, ושומרת על הכסף. טוב, ליאת רון.
18: תודה לכם, ביי ביי,
0: יום טוב. תודה רבה ליאת. הרגעים הגדולים של השבוע ב-103
19: FM. הבוקר נודע לנו שעצמותיו של יהודה כץ נמצאו, אחד מהנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב, קרב קשה מאוד במלחמת לבנון הראשונה.
20: כמה שנים עברו?
19: מ-82.
20: כמה זה? בול, 44.
19: 44 שנים, הם היו חיילים, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה איתו, עם מי שהיה איתו...
20: יואב, אתה חושב שאנחנו קוראים את כל הלילה?
19: עם מי שהיה איתו בקרב, אווירת.
20: אתה פה עם הראל ואייה, בברקו, זה לא...
19: אני לא קורא ספר, אתה יודע, קשה לי לקרוא, ארטיות קטנות, אבל אני רוצה להגיד שלום לאווירת, הוא סופר, הוא מרצה, הוא איש חינוך, והוא היה בקרב הזה, והוא היה יחד עם יהודה, שלום אבי.
21: שלום וברכה.
19: אז איזה תחושה יש בזה? הרי הקלה אין, זה לא באמת הקלה או שמחה, אתה יודע, כי מניח שידעתם שהוא, היה ברור שהוא אינו בין החיים, אבל מה התחושות הבוקר?
21: קודם כל זאת השפה הגדולה. קשה לי להגדיר את התחושות, השפה הגדולה, שמחה גדולה, עצב גדול, וטלטלה גדולה. זה הכל ביחד, הכל מתערבב, ולאט לאט צריך לסדר את התחושות, בכל זאת זה מסבור של... שכבות ארכיאולוגיות של 44 שנים, וכשהכל מוצף והכל פורץ, צריך לסדר אותם בנשמה.
19: הייתם שריונרים, נכון? חיילי הסדר, אז פלוגת הסדר?
21: נכון, היינו גדוד הסדר.
19: גדוד הסדר.
21: ובשנת 82 היינו בדיוק בסוף תקופת השירות הצבאי, היינו לקראת היציאה למילואים, וזה היה אמור להיות הרגיל הראשון שלנו כמילואימניקים.
19: ואז אתם נכנסים, זה קרב, תשמע, אני לא אכנס, באחד הקרבות הכושלים ביותר של צהל, הכניסו אתכם לתוך שטח הריגה, מערב של קומנדו סורי, אני צודק?
21: כן, הכל נכון, אבל אני יודעתי, אני כרגע פחות רוצה להתמקד בחלק הצבאי, שיש אפשר לדבר עליו...
19: לא, באמת, רק נתתי את ההקשר.
21: כן, כן.
19: זה קרב שהסתבך, ונופלים, ואנשים...
20: 20 חיילים נפלו.
21: זה קרב שנהרגו בו, אנחנו נגיד, כ-20 לוחמים, 20 חברים, ועוד כ-40 פצועים, ועוד 6 שבויים ונעדרים, ועוד 10 פצועים, זה חתיכת קרב שנחשב כאחד הקרבות הקשים ביותר. אנחנו לחמנו בכוח שהיה עודף עלינו פי 12, בכוח שהיה טופוגרפית מעלינו במקום גבוה, ואנחנו בתוך לכודים, בתוך בקעה, בתוך איזשהו מכתש. סיטואציה מאוד מאוד קשה, כן.
19: עכשיו, מה אתה יכול לספר? כאילו, יהודה, הכרת אותו לפני, הייתם...
21: כן, יהודה, אנחנו היינו חבר'ה מישיבות ההסדר, אז הכרנו את כולם עוד מילדות, יהודה גר ברמת גן, אנחנו, יהודה ואני נולדנו באותו יום, חגגנו עם הולדת באותו יום, והמספר האישי שלנו כמעט עוקב, היינו חברים טובים, יהודה קרוי על שם סבא שלו שנרצח בשואה, ואני גם כן בא מבית ניצולי שואה, כך שהיה לנו גם שפה משותפת בעניין הזה. יהודה היה עמיתה לידי בטירונות, ואחר כך בקורסים בהמשך הקריירה הצבאית, מה שנקרא, ויהודה, אבא קשה, אבא שלו קרא לי יהודה.
19: ואחד הסיפורים העצבים זה שההורים שלו לא זכו, אתה יודע, לא זכו, אבל כאילו, כל השנים הם קיוו, האמינו, שהוא אולי בחיים, שאולי מוחזק בשבי. נכון, אני לא יודע, נכון, אולי טוב שהם נפטרו במחשבה אולי שהוא חי, או אתה יודע, אני יודע, כאילו בתוך מה אתה רוצה לאחל להורים כאלה, כאילו הם כל כך חיכו לדבר הזה.
21: ההורים שניהם הלכו לעולמם כבר, כן. אבא של יוסף וגם אמא של שר, ואני כשהספדתי את האבא, אז אמרתי שהוא משפט שיש לו דו משמעיות, אמרתי מצד אחד האבא עזב את העולם, שהוא לא יודע מה קרה לבן שלו יולי יודלה, מצד שני, אולי עכשיו, כבר בעולם באמת, הוא יודע מה קרה לבן, ואיזשהו בא אולי איזה מרגוע מסוים לנפשו. תשמע, ההורים שלו היו אנשים מדהימים, עשרות שנים לחמו, תקיבו, התפללו, נתנו לנו החברים כוח, היינו מגיעים אליהם הביתה כל חודש, חודשיים, להעביר איזה שיעור לכבודו, לזכותו, הם לא הרשו לנו לקרוא לזה לזכרו. היו אנשים מדהימים, באמת, ויודלה היה, כמו שמספרים על כולם, איש מתוק וצדיק.
19: זה נורא, ועכשיו, אני פתאום חושב על זה, כי אני מכיר את, אתה יודע, זה גיל אחר, אני רואה את החברים של הבן שלי וזה, ולחשוב שאתם סוחבים את הכאב הזה כל כך הרבה שנים. אבי רט, אני, אין לי, אתה יודע, אין מה להגיד, חוץ מאשר באמת בזכותם, גיבורים, כערים, ואתם הייתם באמת רק להגיד, כאילו, תודה על השירות שלכם, למען ישראל במלחמה, תודה רבה, והאירוע הזה, לפחות, מסתיים, נסגר, פרק נסגר, כן. תודה רבה.
21: הספק הזה הותר לפחות, תודה לכם.
19: אבירת, תודה רבה על הדברים.
21: בבקשה, שלום.
1: הרגעים הגדולים של השבוע, ב-103 FM.
16: עכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת גלעד קריב, הדמוקרטים, שלום גלעד.
3: שלום, ערב טוב.
16: שלום, שלום, תודה שאתה איתנו. שמע, למרות ההבטחות, ואתה מטפל בזה, שנת לימודים נוספת תיפתח בצפון, וזה באמת צריך להיות הלם לכולנו, אבל כנראה שגם לא, ללא מיגון. שנת לימודים נוספת בצפון, ללא מיגון. איך זה קורה? כי יש כסף, אבל הוא לא מגיע, נכון?
3: אז אני אתמקד בהיבט אחד, אני יודע שאתם מראיינים את משה דודוביץ.
16: כן, עוד מעט. ראש
3: פורום עוד מעט. אז אני רוצה לקחת דוגמה אחת. בשנת 25, שנה שעברה, משרד החינוך ומשרד הביטחון מפרסמים כל קורא בהיקף של 140 מיליון שח לרשויות המקומיות בכל הצפון, לאו דווקא על קו הגבול, למיגון גני ילדים ומעונות יום. 140 מיליון שח. הם מודיעים לעשרות רשויות, יהודיות, ערביות, מועצות אזוריות, עיריות, שיש תקציב למגן 250 גני ילדים ומעונות. בסוף השנה מודיעים להם, אין תזרים. שמעת פעם שלמדינת ישראל אין תזרים?
16: לא, יש תזרים למה שרוצים.
3: נכון, אז לא שחררו. עלינו על זה בכנסת, קיבלנו הבטחה בוועדה לביקורת המדינה שעסקה בנושא המיגון, שהנה עכשיו משחררים את הכל לקורא, הם רק אמרו שהם צריכים לקחת 40 מיליון שח מאותם 140 מיליון לצפון, כדי למגן מוסדות חינוך באשקלון, וימצאו בסוף מאיפה להשלים את הפער. אנחנו עוד שבועיים פותחים שנת לימודים.
16: לא מורה, רגע, מתי זה היה, גלעד קריב?
3: במרץ האחרון.
16: במרץ, אוקיי.
3: במרץ האחרון. עכשיו, אני אמרתי להם, תראו, דילגתם פה על שנה, אתם צריכים לפרסם שני קולות קוראים, אחד לממש את מה שהתחייבתם ב-25, השני... כדי להמשיך במבצע המיגון ב-26, אמרו, נראה מה נעשה. אנחנו שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים, ואפילו הקול הקורא הראשון, המקוצץ, של ה-100 מיליון שח לא מומש. עכשיו, למה זה חשוב?
16: מדהים, לא, שוב תחזור, מה הסכום שדרוש למיגון בתי ספר, גני ילדים באזור הצפון? אגב, אני לא מדברת רק על קו העימות, אני מדברת באמת על כל הצפון, נגיד, אתה יודע מה? קרמיאל צפונה, בסדר?
3: תראי, אז כאן אנחנו מדברים, באמת, אם רוצים למגן את כל בתי הספר הישנים, ואת כל גני הילדים, ואת כל המעונות, כאן מדובר במאות מיליוני שקלים, גם כנראה, ככל הנראה, מעבר למיליארד, אבל המדינה כבר החליטה להתחיל

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: זו בדיוק הבעיה. עכשיו אני אומר יותר מזה. אנחנו יודעים, כדרך אגב גם במרכז הארץ, שגני הילדים הממוגנים היו פתרון מיגון גם בעבור בעלי דירות שאין להם ממדים ואין מקלט קרוב. אני יודע, בעיר שלי גבעתיים, פתחו בזמן המערכה האחרונה מול איראן את כל גני הילדים, ודיירים בבתים ישנים היו הולכים לגני הילדים, כי הם פזורים בתוך השכונות.
3: אוקיי, זה סיפור אחר, וכל המדינה הזאת, 40% לא ממוגן.
2: ברגע שיש מיגון של גני ילדים ומעונות יום, רמת המיגון בכל האוכלוסייה עולה, וצריך לומר שזה פשוט, זה דבר בלתי יאמן. ששלוש שנים אחרי תחילת המלחמה, אין כתובת ברורה לראשי הרשויות.
3: אז מה אתה עושה בעניין הזה, גלעד קריב?
2: תראי, קודם כל, אנחנו בספטמבר, למרות פגרת הכנסת, הוועדה לביקורת המדינה בראשותו של חברי אלון שוסטר, מנהלת סיור בצפון. הנושא הזה של מיגון מוסדות הילדים, גני הילדים והמעונות, יהיה חלק מהנושא. אנחנו פנינו גם לשר החינוך, גם לשר הביטחון, תנו לראשי הרשויות התחייבות ברורה, מתי הם יכולים למגן. כדרך אגב, פספסנו חופשת קיץ, מתי אתה ממגן גני ילדים?
3: לגמרי, ואז אפשר לעשות בניות ושיפוצים וכאלה. אז אוקיי.
2: אנחנו נעשה הכל כדי שהכל הקורה, לפחות של 100 מיליון שקל, יצא למימוש, ואנחנו מתחייבים, זאת התחייבות שלנו, שבהסכמים הקואליציונים הבאים, ככל שאנחנו נוכל להיות צד לנושא הזה, וזו הכוונה שלנו. הנושא של מיגון מוסדות חינוך בכל הצפון.
3: טוב, הגיע הזמן. אגב, שוב תזכיר לנו, רק לסיום, לסגור את הפרק הזה, לאן עבר הכסף? דרומה, נכון? אתה אומר לי יישובי הדרום.
2: מתוך ה-140. מתוך ה-140, לקחו 40 לאשקלון, בסדר גמור, מיגון מוסדות חינוך באשקלון, אבל את ה-100 לא שחררו.
3: הבנתי.
2: אנחנו עבדנו פה שנתיים, של מיגון גני ילדים ומעונות יום בכל יישובי הצפון.
3: אוקיי, טוב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה פוליטית. אנחנו שומעים שהאיחוד של שלוש המפלגות הערביות יוצא לפועל, ואנחנו יודעים שזה עלול, עשוי מבחינתכם, לגרוע מנדטים מגוש השינוי. עד כמה אתם מודעים ומה אתם עושים בעניין הזה?
2: קודם כל אנחנו מברכים על כל איחוד בקרב מפלגות האופוזיציה. אני רוצה להזכיר שאת הבחירות הקודמות ביבי לא ניצח, אנחנו כשלנו, הפסדנו בהם. בין השאר, כי היו שתי מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, גם מרץ וגם אחת המפלגות הערביות, ונשרפו 0.25 מיליון קולות.
3: נכון,
2: קודם כל טוב מאוד.
3: זה היה בצד שלכם, אוקיי,
2: נכון. עכשיו אני אומר את הדבר הבא. אחוז ההצבעה בחברה הערבית בסיבוב הקודם עמד על קצת יותר מ-50%. פער דרמטי למות הציבור היהודי, ולכן הסיפור הוא לא למשוך את השמיכה, אלא להגדיל אותה.
3: כן.
2: ואנחנו מבחינתנו פונים אל אותם מצביעים ערבים, שלא רצו להצביע למפלגות הערביות, אבל הרגישו שהמפלגות, נקרא להם הציוניות היהודיות, לא מסתכלות ולא פונות אליהם
3: לגובה העיניים. כלומר, אתה קורא להם לחזור כביכול לדמוקרטים.
2: אני קורא לכל אזרח ערבי, כמו שאני קורא לכל אזרח יהודי, לצאת ולהצביע.
3: אוקיי.
2: אני חושב שזה
3: מטריד, זה בהחלט מטריד, וגם אני מניחה שרם וסגלוביץ', כלומר, זה עוד...
2: אני חושב שהיום, לפני האזרחים הערבים במדינת ישראל, כדרך אגב, למעלה ממיליון בעלי זכות בחירה, יש גם את האופציה של הרשימה המשותפת, גם את האופציה של רם, עם הריצה המסתמנת עם יואב סגלוביץ', וגם הדמוקרטים,
3: Okay.
2: אנחנו מפלגה שאומרת בצורה ברורה שצריכה להיות שותפות פוליטית.
3: טוב, הרב גלעד קריב, לדעתי, אני לצערי, אין לנו זמן, ואנחנו נמשיך את השיחה הזאת בפעם אחרת.
2: תודה.
3: חבר הכנסת הרב גלעד קריב, הדמוקרטים, תודה רבה גלעד.
4: הרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM.
5: אנחנו עכשיו עם סגן השר אלמוג כהן, סגן שר במשרד ראש הממשלה.
6: אמור מהיום, מקום שמיני ברשימת הליכוד.
5: כן, לכנסת, שלום אלמוג, ערב טוב.
6: מברוק.
7: שלום לכם.
5: מברוק. קודם כל באמת מברוק, באת מנוהר, משום מקום, בלי מטה, בלי דאטה.
6: בעיקר בלי זמן, הוא רק שבוע ימים יודע שהוא יכול להתמודד.
7: לא, על

0: שלושה ימים, בלי מטה, בלי כלום, אפילו בלי פליירים, גם בלי פליירים, ובאמת קבעת מספר מדהים. קודם כל תגיד לי איך זה קרה, באמת היית ברשימה של ראש הממשלה והוא לחץ בכל הכוח?
1: ראש הממשלה כמובן היה בגבי, הוציא לי סרטון תמיכה, עזר לי ככל הניתן, אבל קיבלתי תמיכה מאוד רחבה.
2: אתה יודע כמה סרטונים כאלה הושלחו היום לפח, תגיד? לפי דעתי אתה היחיד שנכנסת עם הסרטון.
1: האמת שאני לא יודע.
2: זה שלך, זה שלך, בוא אל תהיה לי צנוע, עבדת מאוד יפה, היית בכל מקום, לפעמים הרגזת את כולם, ולפעמים עשית דברים יפים, והליכוד, בוחרי הליכוד לא פריירים.
1: זהו, זה אירוע שהוא בעיניי מדהים, כי בוחרי הליכוד למעשה גמלו לי טובה, בגלל העשייה שלי בארבעת השנים האחרונות, חוקים חשובים, פרויקטים לאומיים, לתושבי הנגב החלוצים, ושאני מביא פרויקט לנגב, אני לא מסתכל אם הוא ימין או שמאל, כולם מקבלים וכולם נהנים ממנו, וזה מחמם את הלב, אבל אנחנו, אני רק משרת ציבור, רגליים על הקרקע, אלמו כהן, משכונת אלי כהן באופקים.
0: מה הרגשת? אני אשאל אותך עכשיו שאלה ש...
1: פשוט.
0: אני אשאל לך שאלה שרפי רשף שואל באמנות, אני רק חכה נלוב.
2: כן, באינטימי הוא שואל. באינטימי
0: הוא בכל מקום. אבל הוא שואל את השאלה, כאשר ראית את המספר שהשגת אחרי שאיתמר בן גביר לא רצה אותך ברשימה שלו בעוצמה יהודית, איך זה פגש אותך?
1: האמת שבאותו רגע שראיתי את המספר, בפעם הראשונה שראיתי את המספר, קיבלתי הודעה משין, שין הוא לוחם שהייתי ביחידה, והוא רשם לי, אלמוג, אני שמח לראות את מה שיש, את מה שמפורסם, היה שווה לחטוף את הכדורים באותו הבוקר, הוא חטף 8 כדורים.
0: וואו, אתה מדבר על השבעה בוקר.
2: איפה, באופקים הוא חטף?
1: באופקים, הוא לחם ממש ברחוב המקביל אליי, הוא חטף 8 כדורים של קלאץ' בגוף, הוא עד היום נאבק, הוא רשם לי את זה ונשמתי נעתקה, ולא, לא יודע, לא חשבתי יותר מדי על השר בן גביר, שאני מאוד מכבד.
2: זה יפה, כי שמעתי אותך אתמול ברדיו, שאתה אומר, שאתה מספר שיצאת ליום הקרב הזה, אתמול בגני התערוכה. זה היה אתמול, אתה לא ישנת כל הלילה, אז אתה חושב שזה עדיין היום. וגם יצאת, הלכת בבוקר, זה הלך לכותל, הוא הלך לרבי, זה הלך למקווה, אתה הלכת לאופקים, ומשם יצאת למערכה, שזה מאוד מצא חן בעיניי, כן. ספר על זה.
1: האמת שכן, התחלתי את הבוקר שם, כי אני, יודעת, החברים באים אליך כל הזמן בחלומות, אתה לא יכול לברוח מזה, ואתה כל פעם כשאתה יוצא ונכנס מהבית, ולא מגיע הרבה, אבל אתה חייב לעשות חלוף משם, והרגשתי שאני חייב לבוא ולקבל את הברכה של האחים שלי שהם כבר לא איתנו, ובאמת
2: אלמוג, אני רוצה, אפשר לקרוא לך אלמוג או שמעכשיו אתה אלמוג?
1: לא מומלץ,
2: אלמוג. בסדר, אז אני משתמש בזה, אני אוהב את זה. היית סגן שר במשרד ראש הממשלה, סגן שר למה?
1: מה זה סגן שר למעלה? כאילו אין לי איזשהו... הייתי סגן שר
0: במשרד
1: ראש הממשלה.
2: בני בגין פעם היה שר בלי תיק. בני בגין היה שר בלי תיק, אבל איך הוא אמר? אף אחד לא אמר איזה תיק אין לי.
0: היחיד שעשה משהו טוב עם להיות בלי תיק.
2: תקשיב, אבל איזה שר אתה רוצה להיות?
0: מנחם בגין ב-67.
2: אין לי רגע, אני שם אותו על הגריל עכשיו. איזה שר? אתה מקום 8. אין מקום 8 בלי להיות שר. איזה שר אתה רוצה להיות?
1: אז אני רוצה להיות בתפקיד שהוא ישפיע על עמי ומולדתי. כמו שהבאתי לדוגמה את חוק הפרוטקשן.
0: בקיצור, אתה רוצה להיות שר לביטחון פנים ולהחליף את איתמר, הבנו.
2: זה יהיה סרט של החיים.
0: תגיד, אני בסאבטקסט, אני חי מסאבטקסט 45 שנה. זה מה שאני יודע לעשות.
2: סרט של החיים, זה לראות את אלמוג נכנס חילופי שרים עם בן גביר.
1: אני רוצה רגע
2: אוסקר, לך תחגוג, אלמוג.
0: אם זה יגיע למצב של המועמדות שלך, אני תומך בך.
2: לך תחגוג, תקנה כרית טובה לשבת באופוזיציה, לכיסא מצמיאור הצבי.
0: סגן השר אלמוג כהן.
1: תשימו לב,
0: חייבים להתקדם, רבותיי.
1: רגע, אבל שנייה, הכובע שלכם, תשימו עליו איזה משהו ככה, תעטפו אותו באיזה קצ'ופ או משהו, שלא יהיה קשה לכם לאכול אותו.
0: אני אגן השר, לא, אבל יש עוד עכשיו.
2: מקום ראשון בשביעה, שנייה. אתה לא יודע לספור, קוף.
0: לא, אבל אני אומר, חכה ב-27 באוקטובר, סגן השר אלמוג כהן. סגן שר במשרד ראש הממשלה.
2: יאללה, בריאות.
0: מקום שמיני ברשימה, הישג גדול.
2: כבוד, כבוד, יפה מאוד, עשית יפה.
1: כן, לשרת את עם ישראל בענווה וצניעות.
0: הלאה, כן.
3: אתם מאזינים ל 103 FM, המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
4: FM. שלום לך, רונית שחר, איך קוראים לאלבום שלך?
5: אלבום חדש שקוראים לו גרסאות גילוי במקום גרסאות כיסוי.
6: ביד ולא ביד נכבשה.
4: כי את מרימה את עצמך מעל השירים שאנחנו מכירים, ויהיה לנו את אגי משאול עם בני סיפר פסטיבל השירה, הצגה בתיאטרון החן בירושלים, כוכבים טועים, יוסי שיפמן, בחור בשם עמיתי קורץ שמנגן סמבה, אבל יצירות קלאסיות, כדאי.
3: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר בשלוש, 103 FM.
7: 103 FM.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
10: סקרנט.
9: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
10: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
9: יש מזגן.
10: אני כל כך אוהבת הפתעות.
9: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
9: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
14: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה. ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
16: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: 103 FM.
3: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של השבוע.
17: שלום לך משה סעדה, תודה שאתה איתנו.
1: שלום, בוקר טוב. מעבר להצליח, כאילו, זאת אומרת, אני חושב ש...
18: נכון, הישג מרשים, בלי תפקיד של שר, בלי סטטוס נוצץ, ואתה במקום ה-11, וזה לא הולך ברגל.
1: בלי הכירות עם השטח, זאת אומרת, אני משוריין, אני לא גדלתי בשטח, אני מכיר את הפרקליטות כף ידי, מטבע הדברים, הייתי שני עשורים, אני לא מכיר בכלל את השטח. יותר מזה, אמרו לי כל הזמן, משה, אתה עושה עבודה מצוינת פרלמנטרית, אבל אתה לא מכיר את השטח, אתה לא בא לאירועים, אתה לא, לא הכר, כאילו, לא הכר.
18: אז איך עשית את זה באמת? מה הסוד?
1: פשוט. הציבור הליכודי מעריך עבודה מקצועית, ושזה 27,588, זה 33 פער ביני לבין המקום העשירי, והוא רואה את העבודה שאתה עושה, ואת הדרך שאתה עושה, ואת שאתה אידיאולוג, אתה משתדל להגיד לו את האמת, ולהנגיש לו את הדברים, בסוף זה זוכה להערכה גדולה, למרות שכל הדינים היו...
18: אבל יכול להיות שקיבלת גם קצת סיוע מחברים, ואני רומזת או אומרת, אולי קיבלת קצת עזרה מהרב פינטו?
1: טוב, אני מבין שזה, אז בוא נעשה סדר בדברים. את קיבלתי אתמול אס-אמס שמאוד ריגש אותי. משוטר, את ראית את הסדרה השוטרים הנוקמים?
18: כן.
1: אחד השוטרים, שהכנסתי אותם לכלא, רק לא רק שהכנסתי אותם לכלא, זה שוטרים שהמאזינים ידעו, הם הניחו מטענים בעיר נהריה לעבריין מחמור.
18: כן.
1: ואני טיפלתי בתיק, הייתי התובע בתיק, לא רק טיפלתי, הייתי זה שטבע בתיק ממש, והקיבלו שנת מאסר, והלכתי לעינון וביקשתי להגיש שירור,
7: וביקשנו את אלרון נתן 3 שנים, וביקשנו לקיים את ההכרעת דין של גזר דין של אלרון לשלוש שנים. ואחרי שהתפסתי לכנסת, הוא התקשר אליי ואמר לי, אני חושב שאני יכול לפגוש אותך. עכשיו חשבתי שהוא רוצה לפגוש אותי ולבקר אותי, וזה בסדר, גם לגיטימי, אני עכשיו אני כבר לא בתפקיד. והוא בא אליי ללשכה ואומר, משה, אני מעריך את מה שעשית. אני לא שמח, אבל אני חושב שמה שעשית נכון, זה התפקיד שלך, ואני תומך בך. ומאז הוא מלווה אותי. והוא גם אתמול כתב לי, משה, אני ממש גאה בך בהצלחה, והוא מאחל לי גם להיות בעתיד כשר משפטים. עכשיו,
17: אתה רוצה להיות שר משפטים?
7: Yeah, אני חושב קודם כל שיש בזה ערך, שדווקא אנשים שהיית התובע שלהם, ובאמת, ונהגת על פי דין, ואותם אנשים בסוף יודעים שאתה איש אמת, okay. ועשית את העבודה שלך,
17: לא,
7: ומעריכים אני... אותך, ומעריכים
17: בסדר,
7: אותך.
17: אני שוב חוזרת על השאלה, משה סעדה, אתה רוצה להיות שר המשפטים?
7: אני אציע את המועמדות שלי, אני חושב שאני מכיר את המערכת לפני ולפנים, אני חושב שאני יודע לרתום את האנשים, ואני יודע לעשות את השינוי, אני חושב שמערכת המשפט חייבת שינוי, חייבת שינוי, היא חייבת שינוי קודם כל.
17: אוקיי, okay. לא, אני אגיד לך למה, לא, את זה אנחנו יודעים את העמדות שלך בעניין הזה, אבל אתה לא, נכנס אבל פה, אתה נכנס פה לריב עם גברת טלי גוטליב, לא, שמאוד רצתה או רוצה עדיין לא, להיות שרת משפטים.
7: לא, קודם כל אני לא רב עם אף אחד, אני אציע לראש ממשלה, אני אגיד לו שאני אציע את המועמדות שלי, בסוף יש ראש ממשלה, הוא מחליט.
17: אוקיי.
7: אני כל מה שאני יכול להגיד, להציע את שירותי, זה מה שאני
17: עושה. עכשיו בוא נדבר רגע על הרשימה של הליכוד. כמה אתה מרוצה מאיך שזה נראה?
7: קודם כל אני חושב שהרשימה היא טובה, אני חושב שראש הממשלה צריך להוסיף שריונים, וזה נכון להוסיף שריונים, למרות שזה פוגע בי, זה נכון, כי צריך להביא אנשים שישקפו את רוח התקופה, מלוחמי מילואים, משפחות שכולות, אנשים שישקפו את מה שקרה פה בשביל אוקטובר, ומטבע הדברים זה חסר, ואני רוצה לראות אנשים כאלו בתוך הרשימה.
17: גם הוא היה רוצה, אבל זה לא כך הולך לו.
7: לא, אני חושב, אני שומע אחרת, אבל אני שומע שזה דווקא מאוד הולך לו, ואני יודע...
17: למשל, שתף אותנו, את מי הוא מתכוון...
7: לא, אני שומע כל מיני שמות, אני לא אשתף, אבל אני מניח שבשבועיים, שלושה קרובים, כולם ידעו את כל השמות.
17: איציק בונצל זה רציני?
7: לא, אני לא אומר שמות, גם איציק הוא חבר, אני הכרתי אותו מאז השכול, כאילו... מלווה אותו.
17: נכון,
18: וכנרת בראשי, זה גם שם שהוזכר לאחרונה.
7: אז יש, אני חושב שיקצו שמות נוספים שמשקפים את השביל אוקטובר ואת מה שקרה בחברה הישראלית. אני רוצה לראות אנשים שמשקפים את המילואים, את העול הכבד מנסוע הזה, הבלתי אפשרי, האלונקה הזאת כבדה מנסוע.
17: אתה רוצה לראות אולי איזה אישה שעשתה הרבה מאוד מילואים ונשים כמעט לא משובדות שם ברשימה הזאת?
7: אני, ממה שאני שומע, גם נשים, כאילו יש שיג ושיח עם נשים. אני מכיר את זה מצד השני, כמי ששוריין, יש זה שלב שכל יום מספינים, חלק מהאנשים, לא אף אחד לא מדבר איתם ומעלים את השם שלהם כדי שידברו איתם, זה ממלכת הספינים, לכן אני אומר, צריך חכות שבועיים שלושה, יש המון רעשי רקע, בסוף ברור לי שאבי, כי אני יודע איך הוא עובד, אני יודע איך הוא עושה זה, כי הוא בחר בי, אחרי שהוא בדק, חקר, דרש היטב, ראה גם מי מוסיף ערך לליכוד. אני חושב שראש הממשלה רואה את התמיל של הרשימה, הוא מסתכל מי יכול להוסיף ערך, מי גם מוסיף קולות, זה גם חשוב, שיודע להביא קולות, אני לא צריך מי שישמר את הרשימה, אני צריך מי שיודע להביא קולות. בפעם הקודמת, ערכו על ההסקרים, כמה מפלגות אני יודע כי הם דיווחו לי, וראו שהייתי שווה איקס אחוזים משמעותיים, בגלל מה שאמרתי בתקשורת, גם הוא משה, אנחנו רוצים אותך, אף אחד לא רצה אותי, סתם. וזה מה שעושים, זאת עבודה
17: אוקיי, מסודרת. אוקיי, בוא, מסודרת. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. האם אתה שלם עם ניסיון החיסול של טלי גוטליב, שהיא לפחות, אתה יודע, מצירה ואומרת, למרות כל ניסיונות החיסול, הצלחתי איכשהו להתברג?
7: לא, צריך להבין, אני חדש, וצריך להבין, בחירות זה פריימרי, זה אירוע של ספינים, אין סופים של כל הצדדים. המון המון ספינים מכל הצדדים, לא צריך להתאפס לכל מה שכל אחד אומר.
17: מה, הוא לא ניסה?
7: לא, תקשיבי, אני אומר לך מהניסיון שלי, יש ספינים בלי סוף, גם שמעתי דברים שאמרו עליי, אתמול מישהו שאל אותי, כאילו גם שאלה כזאת, וכאילו, ואמרתי, מה? כאילו, ויש הכל מכל כל, אתה שומע כל הזמן, זה נכון שיש דילים, גם עליי, זאת אומרת, ראשי הערים אומרים לך, שמה, אנחנו נותנים למי שסייע לנו, ככה הם אומרים לך,
17: אבל למה הוא לא רצה אותה? זה לגמרי שקוף.
7: אז אני, תקשיבי, אני אמרתי לך, זה ממלכת הספינים של כל הכיוונים. אני לא אכנס לספין כזה, כי הספינים, אני יודע בוודאות, מכל הכיוונים, הכל מכל. אני עברנו את זה. אני חושב שטלי, טלי, היא ראויה, אני חושב שהיא קיבלה מקום מצוין, היא קיבלה איזה 26 אלף קולות של אנשים, עם אפס דילים, תקשיב,
17: בזכות עצמה, בדיוק.
7: בזכות עצמה, גם לי, מישהו עזר לי, ראש הממשלה, אף אחד לא, אף אחד לא עזר לי, אני לבד, עם המסר שלי, עם הערך והדרך, הציבור בחר בי, ויצא להצביע, עם אפס, אפס, אפס מנגנון, אפס מנגנון, מול דילים של ראשי ערים, עם מנגנונים של שרים, שאין מה לעשות. יש להם מנגנון, יש להם מה לתת.
17: טוב, חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה. ליאנה זקס, שהיא ראש מטה הצעירים של ישר, מנסה להביא צעירים לפוליטיקה, שצעירים מאוד מאוד חסרים. קודם כל נגיד שלום לאליאנה, ותודה שאת איתנו.
11: שלום, תודה.
17: שלום, שלום. את גם הייטקיסטית וגם דוגמנית, וגם אישה שעברה, בחורה שעברה הרבה מאוד מאז 7 באוקטובר, כולל כל המלחמות עם הרס בית וכל זה, ואובדן מאוד מאוד גדול של בני משפחה יקרים, ואת עושה צעד ונכנסת למפלגת ישר ורוצה להביא צעירים. למה חשוב להביא צעירים? קודם כל בואי נתחיל בזה.
11: אני חושבת שבאיזשהו מקום יש לנו, אני מתקעת על הדור שלי, בסדר, אני בסוף רואה פה דור שנותן המון למדינה הזאת, בין אם זה במילואים, בעבודה, במיסים, והרבה פעמים מרגיש לי שהמדינה לא רואה אותנו בחזרה כרגע. הרבה צעירים, הרבה חברים שלי שואלים את עצמם איך הם הצליחו לגור פה, לבנות פה קריירה, להקים פה משפחה. וזה מאוד כואב לי, אני לא רוצה שהדור שלי יצטרך לבחור בין לאהוב את המדינה לבין להיות מסוגל לחיות פה. ולכן מבחינתי זה אחד הדברים הכי הכי חשובים לקדם כרגע, וזה לא מספיק רק לדבר על זה, צריך ממש לקחת אחריות ולהיכנס פנימה ובאמת לעשות צעד כדי לשנות.
18: אבל כמו שאמרת, בקרב הדור הצעיר יש באמת איזו תחושת ייאוש, ויש הרבה כאלה ש... קצת במרכאות מתנתקים מהמדינה, לא שומעים חדשות, לא מעורבים פוליטית. את יודעת, בוואלה אנחנו התחלנו לעשות פודקאסטים צעירים, היה לנו ממש קשה לגייס, פעם היה נוער העבודה, נוער הליכוד, היה בני נוער ואנשים, ככה סטודנטים היו מאוד מאוד מעורבים פוליטית. היום היה לנו קשה למצוא אנשים שפעילים במפלגה, והם ככה בגיל ה-10 או שנות ה-20 הראשונות לחייהם.
11: תראי, אני חושבת שאם יש משהו שאני יכולה להגיד על הדור הזה, זה שהוא לא אדיש, הוא עייף, ואולי קצת מאוכזב במערכת, כי בסוף זה דור שמאוד אכפת לנו מה שקורה פה. בשנתיים האחרונות אנחנו תרמנו בכל כיוון אפשרי למדינה, אבל באמת הרבה צעירים הפסיקו להאמין שהמערכת מקשיבה להם, וזה מה שאנחנו צריכים לשנות, ואיך נעשה את זה, אנחנו נמצא אליהם. אנחנו לא נחכה שהם יבואו לפוליטיקה, כי זה באמת לא משהו שבהכרח בסדר העדיפויות הראשון שלהם כרגע. אבל אנחנו צריכים לצאת אליהם, אנחנו צריכים לפגוש אותם בברים, בקמפוסים,
17: אז מה את עושה בשביל זה, ליאנה? כשאת הולכת באמת למקומות האלה, את הולכת, ליאנה, לברים, את פוגשת אותם, את באה להרצות להם, את באה לשכנע, איך זה עובד בדיוק?
11: אז יש לנו כמה פילרים בגדול. הדבר המרכזי שאני חושבת שהוא אחד הדברים החשובים שאנחנו עושים כרגע, זה באמת מדיניות שאני מגבשת עם חברי הרשימה, שהיא יהודית לצעירים, בנושאים שבאמת מעסיקים אותנו. בין אם זה יוקר מחיה או תעסוקה, שוויון בנטל, ובנוסף גם כל הזמן צריך להיות באמת בשטח. גם להפעיל חוגי בית, שזה משהו שעדיין, למרות שהרבה חושבים שלא, אבל צעירים כן מגיעים לזה, זה כן מעניין אותם. כנסים, גם לפגוש אותם בסביבי ברים, זה באמת לשבת ולדבר איתם בגובה העיניים, לעבור לשם עם גדי או עם חברי הרשימה שלנו ולשמוע מה כואב להם, לתת להם את המקום הזה לדבר ולהתייחס לזה בהתאם. ובנוסף, משהו שאני רואה שמאוד מאוד עובד, זה לתת להם פעילויות תוכן עם איזשהו ערך, לעשות אירועים סביב עניין של תעסוקה, סביב עניין של שוויון בנטל, להביא להם ערך מוסף. וזה מאוד מעניין אותם, ובסוף מתוך כל הדבר הזה, נבנית איזושהי רשת של פעילים, רשת של קהילה כזאת צעירה. כי הם רואים שלא רק מדברים איתם על סיסמאות ריקות, אלא נותנים להם דרך כזו להשפיע, נותנים להם דרך להשמיע קול, וזה מאוד פונה אליהם, זה מאוד מדבר אליהם.
18: יש לך הסבר איך דווקא מכל הפוליטיקאים, היחיד ש... או אולי הכי מוצלח לעורר את הצעירים ולהלהיב אותם, זה דווקא איתמר בן גביר מכולם? פעם, את יודעת, צעירים, אנחנו יודעים, נוטים אולי לקיצוניות, אבל דווקא בן גביר מצליח לדבר בשפה שלהם?
11: תראי, אני חושבת שבן גביר גילה בזמן המחורר לטיק טוק, אפשר לומר, ואני חושבת שזו האסטרטגיה של הפעולה בטיק טוק, הפעולה הזו בדיגיטל, הייתה מאוד נוחה. אבל אני גם יכולה להגיד שאני באופן אישי מחפשת מישהו שהוא לא יהיה סר טיק טוק, למרות שאני צעירה וזה פרפורמס משתמשת בכל הזמן. אני מחפשת מישהו שאני אראה בשטח שאני יכולה לסמוך עליו, ואני יכולה לדעת שכשהוא מקבל החלטות, הוא יודע איך זה יכול להתרגם גם לעבודה אישית, וגם למעשים בשטח. אני חושבת שיש משהו בזה שהוא באמת פעיל שם המון, אבל גם אנחנו עושים את זה, גם המון מפלגות בגוש עושות את זה, זה באמת עבודה שהיא חשובה, אבל זה לא הדבר היחיד שיכול להחזיק, לא שלטון ובטח ובטח שלא את הצעירים, הם הרבה יותר חכמים מזה היום, וזה לא הדבר היחיד שמעניין אותם.
17: אבל כן, את יודעת, למה לא לנצל עוד פלטפורמה?
11: זה פלטפורמה מצוינת, אנחנו גם שם. אבל זה לא סופר את זה שאני חושבת שזה לא הדבר היחיד שבגללו צעירים יצביעו. כי יש איזושהי תפיצה כזאת שצעירים יהיו איפה שהטיק טוק. צעירים מעניין אותם הרבה מעבר לתוכן והרבה מעבר לעוד סטיץ'. מעניין אותם לראות מה עושים בשבילם, מה מקדמים בשבילם. אנשים, זה דבר הראשון שהם שואלים אותי, כשאני פוגש אותם לחוג בית, זה איזה אג'נדות אתם הולכים לקדם בשבילנו.
17: תגידי מה...
11: מעניין אותם לשמוע תוכן.
17: מה עשה את החיבור? איך התחברת לגדי אייזנקוט?
11: אני האמת בכלל הגעתי לכל העניין הפוליטי במקרה, הייתי בחוג בית של מברך הסקל, אחד מחברות הרשימה שלנו, ויצא איזשהו פאנל על פוסט-טראומה ועל חוסן, שזה משהו שמאוד פוגש אותי אישית, ובסוף הפאנל ניגשתי אליה, האמת בשום מקום שרמה, וביקשתי לעזור. אמרתי לה שנתנה לי המון המון השראה, שדברים שהמלאת נשמעים לי מאוד נכונים, והפגישה אותי מהר מאוד עם גלי, ובאמת... כשאני וגד יקרנו, אז מאוד ראיתי שאני אוכל לסמוך עליו, כי מצאתי בו איזושהי אחריות, וזה משהו שהיה מאוד חסר כרגע בהנהגה. מישהו שיודע שיש איזשהו מחיר אמיתי, גם איזה מחיר שהיא לפעמים להחלטות שלו. והיום, לצערי על בשרי, אני יודעת שהחלטות שלהם מתקבלות מלמעלה, מגיעות אלו בסוף לתוך הבית.
17: אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה אישית, כי יכול להיות שכאן האובדן, גם של גדי וגם שלך, מחבר ביניכם יותר.
11: תראי, אני מסכימה עם זה. אמרתי את זה גם באחד הרעיונות, שיש משהו בשכול שאתה רואה על בן אדם ומחבר ביניכם, לצערי. וזה בהכרח כן היה חלק משמעותי בחיבור שלי עליו, אבל לא העניין של השכול והקושי שבזה, אלא דווקא היכולת שלו לקום מזה ולצמוח, ובסוף תוך כדי... שהוא מתרדל לפעול, זה פשוט נותן לי כל כך הרבה השראה, ואני הסתכלתי על הבנם הזה ואמרתי, וואלה, גם אני יכולה. ואני חושבת שמניג זה פשוט צריך לתת לי השראה ודמות למופת.
17: בואי נעצור כאן, נאחל לך בהצלחה. את רוצה להיות חברת כנסת, או שאת ככה פועלת מאחורי הקלעים?
11: אני רוצה בסופו של דבר לעשות כל מה שאני יכולה, כדי להשפיע ולהכין פה מקום טוב יותר בשביל הילדים שלי.
17: טוב, אז אולי, יכול להיות שהכנסת זה המקום. אליאנה זקס, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: הרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM.
17: ולא נוותר על פינת הספורט. אלן אלי.
19: אלן, אלן.
17: תודה שבאת. הפועל באר שבע. ממש...
19: לפני היסטוריה, מבחינת המועדון, כן, לא מבחינת הכדורגל
17: הישראלי. אז בוא נסביר מה היה, מול אזרבייג'אן, סבח?
19: סבח מאזרבייג'אן, קבוצה שהגיעה לשלב הפלייאוף, ניצחה שני סיבובים קודם, קבוצה שלא נופלת במידה רבה מהפועל באר שבע, באמת, ניצחון יוצא מהכלל אחרי שבאר שבע כבר היו בפיגור, לא נלחצו, הצליחו לצאת מהעניין, והם ממש לפני היסטוריה, גם ספורטיבית וגם לא פחות כלכלית.
17: זה בסוף נהיה 2-1 ויש גומלין.
19: העניין שהקבוצה הזו גם בסיבוב הקודם הפסידה בסיבוב במשחק הראשון 2-1 וניצחה בבית 4-1. כלומר, צריך עדיין להמתין, לחכות, לראות שבאר שבע מגיעים, ואם הם ישחקו בדיוק כמו שהם שיחקו אתמול, אין שום סיבה שהפועל באר שבע לא תעבור אותם, כי... בעיניי קבוצה טובה יותר, מוכשרת יותר, ואני מקווה שזה באמת יבוא לידי ביטוי.
17: שזה קורה ביום שלישי, נכון? ברומניה?
19: יום שלישי, לא. הפעם ברומניה זה היה אתמול.
17: זה היה משחק, כאילו מגרש הבית.
19: מגרש הביתי של הפועל באר שבע.
17: כן.
19: ובשבוע הבא ביום שלישי, באזרבייג'אן, היתרון או מסוים שיש לבאר שבע, שהם לא יערכו במגרש הביתי שלהם, שהם בדרך כלל משחקים במהלך העונה, הם ישחקו במגרש יותר גדול, לפי מה שאני מבין, זה אומר פחות השפעה של הקהל, פחות השפעה של האוהדים, בקיצור, לבאר שבע זו הזדמנות שאני לא יודע מתי תחזור שוב.
17: נאחל להם בהצלחה גדולה.
19: לגמרי.
17: הפועל תל אביב, אטלנטה.
19: סיכוי לא גבוה, כי אטלנטה גם בעיני הפועל תל אביב אחת הקבוצות הטובות במפעל הזה. קשה לי לראות אותם עוברים, אבל הפועל תל אביב כבר הוכיחה גם בעבר וגם בעונה הזו שהיא יכולה לתת פייט. היא תיתן פייט אולי לאטלנטה האיטלקית, אבל קשה לי לראות שבשני משחקים הם עוברים אותם, כי מבחינת האיכות, מבחינת המספרים, התקציבים, זה לא דומה אפילו.
17: אוקיי, מכבי תל אביב לוגנו?
19: גם, שוב, מכבי תל אביב לפני אולי כניסה לשלב בתים, באמת פספסה את המשחק הקודם, כשכבר הפקיעו שלוש פעמים ולא עברו. לוגנו זה נחשבת קבוצה די חזקה, כי היא פתחה את העונה בצורה טובה, היא קבוצה שקשה מאוד לנצח אותה, לפחות בתקופה הזו, בנקודת הזמן הזו, אבל זה משחק שבאמת הולך ל-50-50, ממש אחוזים שווים,
17: קבוצות
19: פחות או יותר. לא, גם במכבי תל אביב, אבל תקוותנו יותר גדולה בבאר שבע, לגמרי.
17: ליגה, באמצע, תוך נושאים, חוזרים נושאים, מתחילה ליגה.
19: מבחינתנו זה הלחם והחמאה, מי שאוהב את הכדורגל הישראלי זה הלחם והחמאה.
17: רוצה להגיד מילה על ביתר,
19: ביתר, אתה יודע, סוחבים את האכזבה מההדחה מאירופה, אבל בסופו של דבר הקבוצה הזאת נבנתה בצורה טובה, חזקה, ואני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי בליגה
18: כשמתחילה בשבת. בחצי מילה, הזכרת שבעצם מגרש הבית של באר שבע זה ברומניה, כי קבוצות זרות לא משחקות פה.
19: זה לא מהיום.
18: מתי יתחילו לחזור?
19: זה לא מהיום, אנחנו יודעים, המצב שלנו לא מאפשר לנו בדיוק לארח קבוצות כאן, גם לא יסכימו כל כך לבוא. אני מקווה שגם העניין הזה ייפטר אני לא יכול להגיד בחצי שנה הקרובה. לפחות את העונה הזו נסיים עדיין בחוץ, אבל גם הדברים האלה השתנו בסופו של דבר, אני מקווה.
17: אלי יוחנה, תודה.
3: הרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM.
20: בוקר טוב לחבר הכנסת יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת.
21: בוקר טוב.
20: מה שלומך?
21: בסדר, עובדים.
20: תשמע, אני, אתה יודע, עקבתי מהצד אחרי באמת התלבטויות שלך, של גלעד ארדן, שניכם אנשי ליכוד לשעבר, להקים מפלגה, וסוף כל סוף הקמתם, לפני מספר שבועות הכרסתם על הקמת מפלגה, ואפשר כבר לבחון בפרספקטיבה לאחור, לא מתרומם, אתה יודע, ראיתי סקר אתמול, 1.5%, 1.7%, זה רחוק מאוד מאחור.
19: מסקרים מסוימים אפילו פחות.
20: מה יהיה?
21: לא, יהיה טוב, אבל אני רק מזכיר לך שרק אתמול, רק אתמול בבוקר התחיל הקמפיין של המפלגה, כי הייתה באמת התארגנות וענייני תקציב וכל מה שנדרש למפלגה חדשה. אבל אתה יודע, אפשר לדבר עלינו כעל משהו שעדיין לא מתרומם. אני רק אומר לך שכנראה שהנקודות שאנחנו נוגעים בהן, נקודות מאוד חשובות.
20: לא, זה, הנה אני מסכים, הנה אני אומר לך, מסכים לחלוטין עם הנקודות, מסכים, גיוס לכל, כל מה שהעליתם באמת בנושא הליבה, הם נושאים שהם, אתה יודע מה, כמעט כל מפלגות האופוזיציה, חוץ מהליכוד והחרדים מסכימים להם. אני שואל אבל שאלה אחרת, אתה יודע, אתם נמצאים על מגרש, יש בו הרבה שחקנים, נכנס למגרש, ישב שם כבר בני גנץ וסימחי.
19: על אותו טיקט.
20: כן, יושבים שם חילי טרופר ויועז הנדל. עכשיו אנחנו שומעים, אתמול ראינו איזה סרטון חצי מגלומני,
19: אופר
20: של
19: וינטר.
20: אופר וינטר, שנכנס לאיזה אולם, הוא אוטוטו בשבוע הבא נכנס גם הוא, כולכם על אותם קולות. אז אם עכשיו לא מתרומם, איך זה יתרומם בהמשך?
21: אז בואו נעשה סדר ברק, שאלה מצוינת. א', כל מפלגות האופוזיציה, כמו שאתה אומר, אומרים בדיוק מה שאנחנו אומרים, ממש קבל שלילי חזק. מפלגות, מה שנקרא גוש השינוי, חולמות להקים תמונת ראי של מה שראינו בשנים האחרונות. קרי, ממשלה צרה של 61-62, שתלויה בקיצוניים ביותר, יכול להיות שגם בסיעות הערביות. ומה הועילו חכמים בתקנתם? אנחנו היחידים שמדברים על ממשלה ציונית רחבה כדי לבצע את כל הדברים האלה. ואותו כנל בדיוק, בנוגע למה שעכשיו שניכם הזכרתם, הוא לכאורה בצדק. יש, דרך אגב, שלא תבין.
19: חבר הכנסת כולם... דדשטיין, זה לא לכאורה. אתה כל כך מנוסה.
21: תן לי לומר את זה. אני רק מציין לצורך העניין שכולם אנשים ראויים וכולם אנשים טובים, אבל תשמע להם, אל תשמע לי. הילי טרופר ויועז הנדל אומרים בפה מלא, אנחנו נשלים לממשלת שינוי, קרי לאותה ממשלה.
19: לא, הם לא אומרים את זה. הם לא אומרים את זה.
20: הוא אמר, חילי טרופר אמר, לא נשב עם נתניהו.
19: נכון.
21: בסדר, לא. הוא אמר גם נשלים לגוש השינוי, אם לא יהיו אופציות אחרות, נשלים לגוש השינוי.
20: כן.
21: וינטר, כל התדרוכים שיצאו, גם כן אדם טוב וראוי כנראה, ולפי השמועות, מי שמצטרפים אליו אנשים טובים וראויים, אומר, אני מוכן לשבת רק בממשלה של נתניהו. אז עוד פעם, אנחנו היחידים שאומרים, נמאס מכל רק ביבי, רק לא ביבי הזה, נמאס מן הגושים.
20: כן, אבל איפה
19: הבוחרים?
20: איפה הבוחרים?
21: רגע, תן לנשום. כמו שאמרתי, רק אתמול הצגנו את עצמנו. רק אתמול התחלנו באמת את הקמפיין. כל ערב בחוגי בית, אתמול היינו בחוגי בית, כולנו היום סיורים שאנחנו עושים. נראה עוד שבוע, שבועיים, כל המפה עוד תשתנו.
20: מה רוצה להספיק כזה? מכיוון שאתה אדם כן וישר, אני רוצה לשאול לך שאלה. באמת, אתה עשרות שנים היית בליכוד, שואל לך שאלה על הפריימיס. לגבי מי שמחת שאנחנו כבר לא נראה אותו בכנסת הבאה, ומי, אתה יודע מה, התאכזבת למצוא במקומות ריאליים, אבל באמת, יולי, אתה אדם ישר, בוא תגיד איך...
19: אולי הוא ראה אותם במסדרון בשנה הבאה, או בחודשים הקרובים.
20: ומה אתה אומר על בועז ביסמוט, המחליף שלך, שגם דיבר אליך מאוד מאוד לא יפה, שעם כל הניסיונות, ההתחנפויות והליקוקים בעניין חוק ההשתמטות, מצא את עצמו מקום 23.
19: הוא ריאלי.
20: על קסקס.
21: מה אתם רוצים, שאני עכשיו עוד אתחיל לחלק ציונים?
19: אני לא רוצה, לא אני. יולי, זה ברק רוצה.
20: זה אני. זה למשל להגיד, לא. למשל, אתה יודע, אתה יכול וזה לגיטימי. לדבר על ביסמוט היורש שלך, המחליף שלך.
21: אין לי מילים מספיק טובות. אבל אני אגיד לך...
20: לא, יולי, אנחנו מחפשים את הדברים האלה. הוא דיבר אליך מאוד לא יפה, הוא אמר שהוא יעשה מה שאתה לא עשית, הוא ביקר אותך קשות, ובסוף, עם כל הרעש והצלצולים, סיים מקום 23.
21: אז כן, אני רק מזכיר לך שבאותו יום שהדיחו אותי מראשות הוועדה, כי התעקשתי על חוק גיוס, אמרתי, אותי אפשר להדיח, רק חוק גיוס לא יצא מזה. נכון, וצדקתי, כמו שאני נכון, בדרך כלל צודק. נכון, אבל, נכון. אבל אני אגיד לכם כך, לגבי רשימת הליכוד, וראיתי את התגובות בתקשורת, והאלה מאוד עצוב. כי מה היו רוב התגובות, אפילו נגיד בפרשנים יותר מכיוון השמאל, אמרו, נו, הצליח נתניהו, לא רשימה כזאת גרועה, ויצא לו בסדר, סך הכל. ובא לי לבכות, תחשוב אילו ציפיות, היו מן הליכוד, אילו ציפיות היו מן הליכוד, אם מה שאנחנו רואים כרגע זה נשמע כמו רשימה...
20: כלומר, בוא תפרט.
19: מה לא בסדר? רגע, אני מעניין אותי לשמוע כאחד שתומך ברשימה הזאת, מה לא בסדר?
21: מה לא בסדר? אני אגיד לך מה לא בסדר מבחינתי כאיש ימין.
19: אוקיי.
21: ושואלים אותי כל הזמן, אומרים, בסדר, בסדר, אתה, גלעד ארדן, אנשי ימין, יפה מאוד... אבל גם בליכוד הם כולם אנשי ימין. ואני שואל שאלה פשוטה, מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי, מה הם חושבים ומה הדעות שלהם, אם כשמגיע להצבעות, אז הם מצביעים, כפי שתסלחו לי, מזכירת עשייה אומרת להם להצביע. מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי שגם הם רוצים להקל על המילואים ניקים, אם כשמגיע חוק איוס, הם כולם מסתדרים בשלשות לפי ההוראות של עשיות החרדיות. אז זאת לא הרשימה של הליכוד שאני זוכר. אני זוכר שעוד נתניהו היה פונה גם אליי וגם לגילד שכן נלך לאיזה כנס ולא נלך לאיזה כנס כי הייתה הקפאת בנייה ואנחנו הלכנו ומכינו נגד זה. עכשיו זה כבר לא,
20: תגיד לי, כאב
21: לך. עשייה הזאת שאתה מדבר עליה, על הרשימה, היא לא התכנסה שנתיים, היא התכנסה פעם אחת בשנתיים כדי להדיח אותי.
19: פה אתה נכנס לדברים יותר טכניים ופרקטיים.
20: איזה טכניים?
19: אתה מדבר על זה שהדיחו אותך שנתיים. מה לא טוב ברשימה הזאת?
20: תכנע
19: שהרשימה הזאת לא טובה.
20: הוא אומר לך, רשימה של אומרן, של שפוטים, שאליזה בראשי, מזכירת עשייה, אומרת להם מה לעשות.
19: מי כמו יולי יודע בפוליטיקה, שכשמפרים הוראה של יושב ראש המפלגה, ולא חשוב באיזה מפלגה, ואני לא אתחיל לתת דוגמאות, אז הם מוצאים את עצמם בחוץ. זה לא דבר שנכון רק לגבי הליכוד, יולי.
21: אז לא, יקיריי, באמת, כמו שאמרתי, אתם לא נולדתם אתמול. והיו מצבים ש... אתה יודע, אני הזכרתי. גם אני, גם גלעד ארדן וגם עוד כמה, היינו יחסית עצמאים בכל מיני דברים, ולאחר מכן נבחרנו למקומות הכי בכירים ברשימת הליכוד לכנסת. זה דבר שלא יכול לקרות היום.
20: יולי, אני הייתי חבר מרכז ליכוד בשנות ה-90, אני זוכר את המאבקים הגדולים, מחנה שמיר ארץ, מחנה דוד לוי, מחנה אריאל שרון, החישוקאים של מודעי ושל דוד לוי נגד
0: יצחק,
20: ולא הותחו מאף רשימה.
0: לא הותחו, זה בחירות.
20: עכשיו רגע,
0: בחירות, רבותיי, זה פריימריז.
20: רק שאלה אחרונה, היו ימים שאפשר היה לדבר בליכוד, תגיד לי, כאב לך לטלי גוטליב שהידרדרה למקום כל כך נמוך?
21: מה זה, אני כמעט שקלתי לשבת שבעה, אבל הרב אמר לי שאסור.
20: פתר אותך, הרב פתר אותך. תראה, יש לנו...
0: אבל אני אגיד לך משהו בעניין הזה, יולי. יש מצב שהיא תהיה בכנסת, ויש מצב די סביר שאתה לא תהיה.
21: אז אתה יודע מה? שאלה מצוינת ואני נתקל בה. אני אומר דבר מאוד פשוט, אבל בשביל מה? בשביל ליצור, בשביל לקבל מזכורת, בשביל לומר שלום, אני חבר כנסת. אם אתה נבחר לכנסת, אתה צריך לעשות משהו. אתה צריך לקדם את הדעות שלך, לא לחמם את הכיסא. ואתה יודע מה? תיקח דוגמה מן האנשים שהצטרפו אלינו. אני מדבר על אותה אליזה בלוך ועל חזי נחמה ועל אורן סמדג'ה. שניכם יודעים בדיוק כמה הצעות הם קיבלו למקום בטוח בכנסת מכל מיני מפלגות. רק תבחר. והם בחרו בדרך הקשה ללכת איתנו ולהתמודד עם השאלה מה אם לא תעברו בסקרים וכן הלאה, כי הם רוצים לתת ולא לקבל, הם רוצים לעשות את השינוי. וזה ההבדל.
20: יולי אדלשטיין, אתה יודע, יש באתר האינטרנט שלנו, וואלה, שאלון טריוויה, ואני אשאל לך שתי שאלות. השאלה הראשונה היא שאלה קלה, והשאלה השנייה, בוא נראה אם תתמודד איתה.
0: איך אתה בונה את זה, יאללה.
20: כן, יאללה, שאלה ראשונה. איזו עבודה יוצא דופן מילה חבר הכנסת ויושב ראש הכנסת לשעבר יולי אדלשטיין בימיו כסטודנט בברית המועצות? א', מאמן הוקי קרה, ב', דוגמה נירום בבית ספר לאומנות, ג', משיט סירות בנהר הוולגה, ד', שחקן תיאטרון בובות. מה התשובה הנכונה?
21: יש פה יותר מתשובה נכונה אחת, אבל התשובה שאתה מחפש, הייתי אכן דוגמה בקולג' לאומנים, כמו הסוג של בצלל, כן, במושגים של ישראל. ואין מה לעשות, גם פעם אני הייתי צעיר ויפה.
20: גם עכשיו.
0: עכשיו אתה רק יפה.
20: תן לי עוד שאלה אחרונה, נתן לך עוד שאלה אחרונה. מי מבין האישים הבאים מונה לשר הצעיר ביותר בממשלת ישראל מהקמת המדינה? א', אריה דרי, ב', בנימין נתניהו, ג', יצחק וסרלוף, ד', נפתלי בנט.
21: זה אריה דרי, כן.
20: גיל 29.
0: 26, לא?
20: 29.
21: זה כבר אחרי שהיה המנכ״ל.
0: מנכ״ל בגיל 26.
20: נכון. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
21: רגע, איפה הפרסים על הטריוויה?
0: בדרך.
20: חולצה של יולי אדלשטיין בדרך אליך.
0: אמזון, שולחים את זה.
20: תודה רבה ליולי אדלשטיין.
2: הרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM.
22: אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל של המוסד. מה העניינים?
23: שלום, שלום.
22: אתה מכון ירושלים משהו, נכון, לביטחון, אם אני זוכרת? בבקשה,
23: נכון.
22: הנה, אתה רואה מה זה שלי. טוב, טראמפ הכריז על די-דיי כלכלי, לוחמה כן. חסרת תקדים, ובעצם הוא עושה את זה כבר לפחות 10 ימים, נכון?
23: נכון. בעצם יש פה שינוי אסטרטגי, מאוד מהותי בתפיסת המלחמה של הנשיא טראמפ בתקופה האחרונה, מעבר מהמלחמה הקינטית, המלחמה הקונבנציונלית, למערכה כלכלית נרחבת מאוד, שינוי דרמטי, גם אני מאוד תומך בו, אני חושב שהיינו צריכים להתחיל אותו מזמן, אבל אני חושב שהחשיבות הגדולה זה ש הוא מקבל את ההחלטה הזאת בגלל שהתובנה מאוד משמעותית שאי אפשר לנצח את המלחמה הזאת, כמו שאי אפשר לנצח מלחמה מול ארגוני טרור, רק בכלים קונבנציונליים. אי אפשר. ולכן הוא עובר למערכה הכלכלית שהיא...
22: אבל המערכה הכלכלית, אודי, הייתה לאורך כל הדרך שם, ואולי נתנו דגש יותר על המערכה הצבאית, אבל אם חשבנו שהאיראנים ייבהלו מעוד ההכרזה של טראמפ, הם, איך נאמר, זלזלו בה באופן מופגן, כי מה? כי אנחנו מדברים על אותו צומוד, על אותה עמידה איתנה מול לחצים, שמאפיינת את התרבות או את הערכים האסלאמיים?
23: צריך להגיד ביושר, המלחמה הכלכלית לא באמת התקיימה. זאת אומרת, זה שיש הכרזות, והיה כביכול הכרזות על סנקציות, זה לא באמת מוצע. הבעיה המרכזית הייתה לא בסנקציות, אבל הבעיה המרכזית הייתה באכיפה. ואין אכיפה. לא הייתה במשך שנים אכיפה של סנקציות אמיתיות ברחבי העולם. ולכן אני גם, אני אומר את זה בזהירות, הדי-דיי שמכריז הנשיא טראמפ הוא מאוד משמעותי אולי, יש לו רק מגבלה אחת. האם ארצות הברית הפעם הולכת באמת לאכוף את מה שהיא הכריזה עליו או לא? אם היא לא הולכת לאכוף, אז אנחנו נראה את האיראנים ממשיכים ללעוג לו ולצחוק עליו. אם היא הולכת לאכוף, ומה זה, תכף לדבר, אם תרשי לי שנייה, מה זה לאכוף? לאכוף זה אומר שהיא צריכה עכשיו להפעיל לחץ כבד מאוד על האירופאים, בראש ובראשונה בריטניה, שמחזיקה נכסים עצומים איראנים במשמרות המהפכה.
22: נכסים פיננסיים אתה מדבר.
23: נכסים פיננסיים.
22: אוקיי.
23: שתיים, טורקיה. אני לא רואה, עם כל הכבוד, טורקיה יציר מאוד מאוד משמעותי לאיראנים. אני צריך לראות את הנשיא האמריקאי עכשיו, איך הוא מפעיל את מנוף הלחץ שלו על הטורקים. המפרץ, ראינו לפני יומיים, שסוף סוף האמירויות הודיעו שהן מנתקות את הקשרים הכלכליים, הם היו שחקן מאוד מאוד מרכזי.
22: טוב, אחרי שהם חטפו כל כך הרבה טילים, אתה יודע, הגיע הזמן, לא?
23: אבל בוא
22: זה
23: נראה.
22: לא גשם, זה טילים.
23: נכון, בוא נראה. ואולי הדבר הכי בעייתי, איך הוא מפעיל את המנופים שלו על סין ורוסיה, סין שהיא היא בעצם הדבר המרכזי שעוזר לאיראנים, ותוסיפי לזה מדינות חדשות שנכנסו בחודשים האחרונים, שאיראן הצליחה לבנות איתם ערוצים חדשים, כמו אינדונזיה, בנגלדש, מלזיה, סינגפור, הודו. בוא נראה אותו אוכף, והבעיה המשנית נקרא לה, אבל היא מאוד משמעותית, איך אתה אוכף בתחום הקריפטו, שתי בעיות יש לך בזה, אמנם זה תחת השליטה שלך, הבורסות האמריקאיות הן השולטות בקריפטו, אבל בוא נראה אותך באמת אוכף.
22: אבל יש עוד מישהו ששולט בקריפטו.
23: בדיוק, במיוחד שאתה והמשפחה שלך שולטים בחלק ניכר מהקריפטו.
22: אנחנו מדברים על משבחת טראמפ, קושנר ושאר הצאצאים, כן.
23: אז בוא נראה איך באמת הדי-דיי הזה, איך אתה באמת מפעיל אותו ואוכף אותו. אם זה יהיה הצערות באלמה, אז האיראנים ימשיכו.
22: כן, אבל הנה אנחנו מתבשרים היום, דוקטור רודי לוי, שהצבא האמריקאי הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה ויציאה ממצר הורמוז, זאת אומרת, בתחבולות תעשה לך שיווק נפט?
23: נכון. דרך אגב, אנחנו לא עוקבים כמעט אחרי זה כמעט בכלל, אבל גם סעודיה וגם איחוד האמירויות, בשקט בשפט, פותחים ערוצים חדשים להעברת הנפט שלהם, תוך הסתמכות על, שזה לא יעבור דרך מצרי הורמוז, אלא ממקומות אחרים, כולל שימוש באסיה כמחסן, יחסון נפט גולמי, שהם יצליחו להעביר, כדי להתגבר על, על בעיית מצרי הורמוז. יש לזה משמעות מאוד גדולה, כי לאורך זמן, אם המצב נשאר כמו שהוא, לא רק שהאיראנים ייפגעו, אלא גם המנוף, על מצרי הורמוז שהם מפעילים, ישחק, כי כבר בונים כל מיני תחליפים. כן. המלחמה שלנו עכשיו היא על זמן.
22: מה זאת אומרת על זמן? כמה זמן אנחנו נחזיק מעמד?
23: מי נשבר ראשון?
22: אנחנו. המערב, כן.
23: המערב.
22: כמובן.
23: בדיוק. וזה נוגע למשפט שאמרתי מקודם, כן. לאיראנים יש הרבה יותר סבלנות, גם הם לא דופקים חשבון בכלל.
22: וגם לא דופקים חשבון לאזרחים שלהם, שנמצאים בכלכלת הישרדות קשה, נכון? זאת אומרת,
23: זה לא מעניין אותם, זה לא מעניין אותם. הם יגבירו את האכיפה, ואם תשאלי אותי איך אנחנו נמדוד את הלחץ על האיראנים, הם לא יכולים לחיות במצב הזה כמו שהוא לאורך זמן. אם הם יתחילו באמת לפגוע, וזאת הערכתי מה שיקרה, יתחילו לפגוע פגיעה אמיתית במדינות המפרץ, במאגרי הנפט, בערוצים, בקבלים של אינטרנט. יתחילו לבצע פגיעות בתשתיות אמיתיות של האמריקאים, כולל פגיעה באירופה עצמה, אז נדע שהם בלחץ כבד מאוד. הם לא יכולים להשאיר את המצב כמו שהוא.
22: אתה מכיר את השם אליקו דנגוטה?
23: לצערי לא.
22: אוקיי, אז אני אספר לך, זאת ידיעה שמתפרסמת בוואלה, וככה תפסה לי את העין, מסתבר שהאדם העשיר באפריקה, אותו אליקו, לא אותו אליקו שלנו, אבל אליקו אחר, בן 69, שהוא אל הון ניגרי, והאיש הכי עשיר באפריקה, מתכנן הנפקת ענק של מה? דיברנו על אסיה, נכון?
23: נכון.
22: של בתי זיקוק? יש לו בתי זיקוק?
23: אז...
22: גאון?
23: לא? האמת, כן. דרך אגב, אנחנו, זה שיחה אחרת, אבל אנחנו רואים חדירה עצומה של האמירויות ושל סעודים לאפריקה, ואני לא אתפלא אם זה חלק מהמהלך הזה, ולכן הנפקת בתי זיקוק, אבל יש תהליכים שמתרחשים בשקט מתחת לפני השטח, שבעצם נועדו להתגבר על כל הבעיות שנוצר ממצרי הורמוז ומהפנק.
22: איזה? ההובלה יבשתית?
23: ההובלה יבשתית, צינורות חדשים למעבר נפט, יחסון. זאת אומרת, להגיע לכך שמקום שהנפט יהיה מאוחסן במחסנים במפרץ, הוא יהיה מאוחסן ביפן בעיקר, ביפן, אחד המחסנים הגדולים ביותר שרוצים להפוך אותו למחסני נפט, וכל זה כדי להתגבר בעצם על הבעיה הגדולה שנוצרה היום בעולם, שבעצם מדינה אחת סוגרת את השערים הכלכליים של כל העולם.
22: תגיד רגע, אנחנו מדברים על בחירות האמצע, אנחנו מדברים על הבחירות פה בישראל, שלא כל כך מעניינות, אבל טראמפ כרגע בחירות האמצע מאוד מעניינות, הוא ינסה למשוך זמן במצור הכלכלי הזה עד נובמבר. השאלה, אם האיראנים יזרמו איתו, אתה יודע, ואם הם לא ירצו לחבל לו בבחירות האמצע, וירגנו איזו מתקפה לפני.
23: אני בספק. עוד פעם, אבל הנבואה ניתנה לשוטים, הם לא ייתנו לו להגיע לבחירות האמצע. כי מבחינת האיראנים, אני חוזר ואומר, הם לא יכולים להישאר תחת המצב הזה כרגע, לאורך זמן, באמת זה פוגע בהם. זה לא, אנחנו אומרים את זה, הם אמנם לועגים לטראמפ, אבל זה פוגע בהם.
22: בסדר, אבל אז מה, אז הם יחתרו להסכם, או
23: לא,
22: שמה, אז
23: לא,
22: מה?
23: לא, אז... לדעתי לא. אז לדעתי, מה? הם ילכו ל... הם יזמו מתקפה.
22: זה מה שאני אומרת. זאת אומרת, הם לא יחכו לבחירות האמצע, אלא יזמו מתקפה שתהרוס גם לטראמפ את הבחירות האלה.
23: הם יזמו מתקפה כדי שעוד פעם המדינות יפעילו לחץ כבד מאוד על ארצות הברית, בואו נשב ונדבר. זה הדרך היחידה שלהם.
22: הבנתי. אני...
23: זאת ידעתי.
22: אני רוצה ככה, בדקות שנותרו לנו, אולי לדבר קצת על טורקיה. אנחנו פתאום פותחים חזית שמינית בתקיפה הזאת של שדה התעופה על גבול טורקיה סוריה. האם אנחנו ערוכים בכלל, כלכלית כמובן אני מדברת איתך, במלחמה מול טורקיה, או שממילא אין לנו שום קשרים איתם, או קשרים מאוד מאוד חשאיים אם בכלל כלכליים, שאין לנו בכלל מה להתעסק איתם בכלכלה?
23: תראי, אני בדיוק הבוקר ישבתי על הנושא. טורקיה, אנחנו כל פעם אומרים, טורקיה זה מודל קטר מספר 2, שלא יהיה לנו פה יוונות. והיא יותר מסוכנת, כי היא חלק מנאטו. טורקיה, האיום שלה מולנו, אני חושב שאנחנו טיפה טועים, הוא לא רק בהיבט הצבאי. היבט הצבאי זה לא... זה שיכניסו, אני לא אומר שחלילה זה לא איום, יכניסו כוחות לשדות התעופה בסוריה, או כוחות צבאיים, זה לא... אבל האיום האמיתי שלה זה בדברים האחרים שהיא עושה. אנחנו צריכים להבין, היא הפכה להיות העורף הלוגיסטי המשמעותי ביותר של ארגוני הטרור וארגוני פשיעה. שזה דבר מאוד מאוד
22: אבל,
23: מסוכן.
22: אבל מצד אחד זה מסוכן, ומצד שני, כשארצות הברית נלחמת באיראן, אז מאוד קל לטפל באיראן מבחינה כלכלית. אבל כשטראמפ הוא ידידו הטוב של נכון. ארדואן, אתה קצת מסתבך. השאלה אם אנחנו יכולים לעשות
23: ולכן
22: משהו.
23: ולכן אני אומר שזה הרבה יותר בעייתי והרבה יותר מסוכן, המערכה מול טורקיה. זה מדינה בנאטו, זה בעלת ברית. של ארצות הברית, יחסים מאוד קרובים בין הנשיא טראמפ לבין ארדואן, ומצד שני הם מחבלים לנו בכל דבר שאפשר, הם עוזרים לארגוני טרור, הם עוזרים לאיראנים, הם עוזרים לקטרים, הם מדינה מאוד מאוד בעייתית. אתה רוצה להתמודד איתם במישור
22: הצבאי? הצבאי, אנחנו יודעים, אבל מה הכלכלי?
23: כמו שאני אומר בעניין הקטרי, בדיוק, יש דברים שעדיף, אל תכריז כמדינת טרור, יש דברים חשאיים, אני חושב שטורקיה פגיעה מאוד במישור הכלכלי, מאוד.
22: באיזה אופן?
23: המצב הכלכלי במדינה הוא מאוד מאוד בעייתי, ומדינת ישראל יכולה לעשות שורה של מהלכים, חלקם לא מדברים עליהם ברדיו, חלקם, אבל שמדינת ישראל יכולה ליזום, לגרום נזק מאוד משמעותי.
22: לא, אתה עכשיו בוא תתן לי איזה בדל משהו שאני אביא על מה אסור להגיד ברדיו, כן.
23: בעולם הכלכלי לא הכל זה סנקציות. בעולם הכלכלי, סנקציות זה מגוון מאוד מאוד קטן. אני חושב שלמדינת ישראל יש יתרונות עצומים ביכולות, בתחום הסייבר, ובתחום הקריפטו, ובתחום
22: לחבל להם, להזיק להם.
23: אפשר לעשות נזקים גדולים מאוד, שיעבירו מסרים יותר גדולים, לדעתי, מאשר להפציץ שדה תעופה. צריך רק להיכנס לעולם הזה. צריך רק להשתמש בו. צריך רק לפעול בו. אז
22: מה שאתה אומר לי, צריך להקים את צלצל מחדש בעצם.
23: קודם כל, אני חושב שזה נכון היה לעשות את זה מזמן. אני חושב שאת כל התחום הזה, שישראל היום הרבה פחות מטפלת בו, של הלוחמה הרכה, שלוחמה הרכה זה כולל תודעה, זה כולל תחום משפטי, זה כולל תחום של כלכלי, זה כולל גם את תחום הסייבר. זה תחום שהוא סופר אסטרטגי, סופר כואב. דרך אגב, אנחנו סובלים ממנו בצורה בלתי רגילה כמדינה. אנחנו לא שם. אנחנו כל כולנו בעולם הקינטי, בעולם הצבאי.
22: כן, אז
23: זה לא העולם.
22: ברור. דוקטור אודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל של המוסד, מכון ירושלים, למחקרי ביטחון, תודה רבה רבה.
4: הרגעים הגדולים של השבוע, ב-103 FM.
22: לא נעקצה באופן ישיר, אבל העוקצים משתמשים בזהותה. לא יודעת מה יותר מעצבן מזה, שלא מנבל מה העניינים.
5: היי.
22: בואי תספרי, בסדר גמור, בואי תספרי לי ככה את השתלשלות הדברים.
5: ככה, אני התחלתי לקבל על זה פניות ממש לפני שנה, שנה וקצת. ממש אנשים שכבר נעקצו, וזה התחיל בכלל גם בכרטיסים לאייל גולן ולפרטסי ולקבוצות כדורגל, מכבי תל אביב. קיבלתי מספר פניות לפני כשנה בערך, שלחו לי התכתבויות עם פרופילים פיקטיביים שלי בפייסבוק, התכתבויות שבאמת
22: שאת מוכרת?
5: שאני מוכרת, ששלחו להם את צילום תעודת הזהות שלי.
22: מאיפה? אלוהים, כן.
5: אני לא יודעת.
22: אוקיי.
5: את יודעת, תעודות זהות שלנו, לפעמים אנחנו עם סוכני נסיעות, אני לא זכור לי, אבל תעודת זהות היום זה מאוד קל גם להשיג, אולי אני באמת לא יודעת.
22: אז שלחו את תעודת זהות כדי להוכיח שהעסקה
5: קשרה. חד משמעית. שמו גם פרופילים פיקטיביים, לדעתי יש עשרות פרופילים פיקטיביים, כי השם שלי הוא ענבל מוסה כהן, ואחר הניסויים בזה, פעם אחת עשו ענבל כהן, פעם אחת ענבל מוסה, פעם אחת ענבל כהן מוסה.
22: וואו.
5: זאת אומרת, עשרות פרופילים פיקטיביים שאני נתקלתי בהם, שפשוט גם שמו גם תמונות שלי מהפרופיל, מהפרופיל האמיתי שלי. יש לי שם, יש לי איזה 9,000 עוקבים בפייסבוק, אני משרד תיווך פעילי בפתח תקווה. הפייסבוק שלי מאוד מאוד פעיל בהרבה קבוצות.
22: ומה, אנשים התחילו לפנות אלייך ולהגיד, תגידי מה עם הווילה, מה עם אייל גולן?
5: כן, אמרו לי, תגידי זאת את. זה התחיל מפני שנה, לקחתי את המקרים האלה, ניגשתי בפברואר עם אותו, ינואר, פברואר האחרון, למשטרת פתח תקווה, הגשתי תלונה. אחרי כמה ימים, נסגר, פשוט
22: חוסר עניין לציבור.
5: משהו, כן, ממש חוסר עניין לציבור. והזהרתי שמדובר באמת בעשרות מקרים שאני יודעת על לפחות 7-8 מקרים.
22: אבל הלך היה, כאילו, את הלכת עם זה צעד אחד קדימה, ודיברת עם אחד העוקצים. בבקשה, בואי תספרי, תספרי.
5: נכון, נכון. עכשיו, העניין התעורר שוב פעם לפני כשבוע בערך, פתאום פנתה אליי מישהי בשם צפי מטבריה, אמרה לי, תגידי, זאת את? יש לך וילה בטבריה? אמרתי לה, לא. אמרתי לה, אבל תשמעי, אני מתנצלת, אבל זאת לא אני. אמרה לי, ענבל, איזה מזל, אני פשוט מכירה את הוילה הזאת, הם לקחו בעצם וילה אמיתית שזה, אני גם יצרתי קשר עם הבעלים האמיתיים של ה... של הווילה, והוא אמר לי, כן, גם אני אמרו לי, לקחו את התמונות של הווילה שלנו, ופשוט אמרו וילה פרטית, ופשוט התחילו להציף את הפייסבוק בזה. מפה לשם התחלתי התכתבות עם הבן אדם,
22: עם הבן אדם שמוכר את
5: הווילה ממספר אחר שיש לי של המשרד.
22: אוקיי,
5: כי המספר שלי הוא יודע אותו, הפייסבוק שלי הוא מכיר אותו, הוא פשוט חוסם אותי מכל הוא מחשב, נניח עכשיו הוא פותר איזשהו פרופיל פיקטיבי, הוא חוסם אותי כדי שאני לא אחפש את הפרופילים שלו. זה כבר, אני כבר מנסה לאתר אותו כבר המון זמן.
22: אוקיי.
5: מפה לשם מתחילה, הבן אדם שולח אליי את תעודת הזהות שלי עם חוזה שכירות על שם ענבל מוסה כהן, נותן לכתוב את הארזים 10 בטבריה. ואני אומרת לו, מציין, שלח לי חשבון בנק, שולח לי מספר של דיסקונט, אמרתי לו, אני מעבירה מהבינלאומי. וכל זה שאני יושבת במשטרת פתח תקווה מול החוקר,
22: שאין לו עניין לציבור, אוקיי.
5: כן, בפעם השנייה, לפני שבוע הלכתי, הגשתי תלונה נוספת, אוקיי, ואני...

0: זה פשוט מקרה של מאות אלפי שקלים, מאות אנשים שנעקצו, זה בחור, זה לא בחורה.
1: ככל הנראה, כן.
0: ככל הנראה, כן.
1: אם המשטרה הייתה רוצה, היא הייתה מוצאת אותו, כי אנחנו כבר הבנו שיש, איך נאמר, שביל של אבנים בוהקות.
0: נכון, בהתכתבות האישית שלו, הבן אדם שלח לי שלושה מספרי חשבונות, אחד בדיסקונט, אחד במזרחי ואחד בבנק הפועלים, עם שמות מלאים של אנשים. חשבון בנק הוא אמור להיות לפי זיהוי של בן אדם אמיתי.
1: אז אני רוצה לצרף אלינו עם בעל מוסה, את אלדד יוגב, יושב ראש איגוד התיירות הכפרית בישראל, מה העניינים?
2: בסדר, מה שלומך?
1: אני יודעת, לא משהו.
2: אנחנו חשבנו שרק מלחמות באים ומפרים לעסק שלנו לעבוד, ומתברר היום שגם נוכלים יושבים לנו על העסקים, ופגיעה עצומה בתיירות הכפרית, ומי שלא מבין את זה, צריך להבין את זה שהיום לקוח מתקשר, הוא בודק אותנו בציציות, הם לא מוכנים לתת מקדמות, ואנחנו מצד שני לא יכולים לארח אנשים למקדמות, כי יכול להיות שגם אותנו עוקצים בסופו של דבר, והוא לא מחויב להגיע לאירוח, אוקיי? וזה גורם לעסק שלנו לראות בצורה לא נורמלית.
1: אז רגע, מעט שהתחיל גל העוקצים האלה, פשוט אנשים לא מוכנים לתת מקדמה?
2: אני אגיד לך את האמת, אני בהתחלה לא התייחסתי לזה. לא התייחסתי לזה, אמרתי אולי זה משהו ספציפי, משהו קטן, אבל שהתחילו לבוא אלינו גל של אנשים שלא מוכנים לשלם מקדמה של זה, אני לקחתי את זה וטיפלתי בזה. ואני חקרתי את זה כמו שאני יודע לחקור את זה. הלכתי, עקפתי אחרי אבני דרך, עקפתי אחרי העברות בנקאיות שביצעו, הגעתי לאנשים שהעבירו להם את העברות בנקאיות, הגעתי לאיזושהי עמותה בירושלים, מהעמותה תפסתי את הבחור הזה ש... הוא כאילו קיבל את הכסף בתוך העמותה, הבחור הזה הביא אותי עד לבית של הבן אדם.
1: וואי,
2: עד וואי. לבית של הבן אדם הזה, וזה זוג, זה בן אדם, חשודים עדיין.
1: כן,
2: אני לא יודע,
1: לכאורה,
2: אני לא
1: חוקר, כן, לכאורה, זה לא תפקידך, סליחה.
2: אני לא תפקידי, התפקיד של משטרת ישראל, ללכת לשם כרגע, לעצור אותם, לעצור את הדבר הזה, ללכת לשם, יש להם סימים, טלפונים, תדליקו את הטלפונים, תדליקו את הסימים.
1: אין עניין לציבור, אין עניין לציבור, אלדד.
2: תדליקו את הסימים, מה זה עניין לציבור? זה עשרות אלפי שקלים, את יודעת מה זה שמשפחה, אם מדברת על המשפחה הזאת מדבריה, אישה מסכנה, שהגיעה לדבריה, 5 משפחות, 20 ילדים, הגיעו לדבריה, עומדים בכניסה לדבריה, אין בכלל וילה. אנשים מבינים את זה? משטרת ישראל מבינה את זה שעכשיו, ואם היה מדובר בשוטר, הוא היה עושה משהו? משטרת ישראל היא לאזרחי מדינת ישראל או משטרת ישראל?
1: אז תגיד, איפה, סתם אני שואלת, משרד התיירות, כן? אני לא מדברת על העסקים בצפון שלא מצליחים לעמוד על הרגליים, לך יש גם צימרים בצפון. אני מדברת בכלל, לא צריך היה משרד התיירות אולי לפנות למשטרה, לעשות קצת רעש ולסייע?
2: כמו שאנחנו יודעים, משרד התיירות כבר לא עובד 4 שנים, אבל נחכה. משרד התיירות לא עובד. זה בנושא משרד התיירות. אני חושב שמשטרת ישראל צריכה לקחת את הנושא הזה ברצינות. זה פגיעה בבעלי צימרים. זה פגיעה במדינת ישראל. זה לא פגיעה רק באישה. חוץ ממנה יש גם את מטל קריספין. אני אומר בכוונת השם, כי משתמשים בתעודת זהות של מטל קריספין. אני לא יודע...
1: אז יש לנו עם בעל מוסה... מרב,
2: יש לנו מטל
1: קריספין, כולם נשים, הלוואי והיה קצת גברים בזה, כן.
2: יש לנו חוגר של בן שבת, שמשתמשים, חוגר של חייל שמשתמשים בו.
1: נהדר.
2: יש מלא תעודות.
1: אז מה אתה ממליץ, אלדד, לעשות? נניח מי ש...
2: אני דיברתי גם עם מישהו מהימר בירושלים. אוקיי, והבאתי לו את כל החומר. אמרתי לו, לכו לשם, תעצרו אותו על חם. תעצרו את הבן אדם הזה. תיקחו אותו, תיקחו את הטלפונים, אתם לוקחים את הטלפונים, אתם מדליקים אותם, יש להם מספרי טלפון לטלפונים האלה. אם הם תואמים למספרי טלפון של העוקץ, יש להם פה הוכחה להעמיד אותו לדין. אחרי שהם יתפסו את הבן אדם, והנה אני אומר את זה, איגוד התיירות הכפרית בישראל תתבע את הבן אדם במעל מיליון שקל על פגיעה בצימרים.
1: בצדק.
2: אני מחכה שיתפסו את הבן אדם הזה.
1: אז קודם כל, אם בא, אני מקווה באמת שזהותך תשוב אלייך.
0: אני מאוד מאוד מקווה, כי זה נורא מחמיא לי, אבל...
1: עדיין, כן.
0: לצערי זה גם פוגע גם בעסק שלי וגם בשמי הטוב, לצערי הרב.
1: אז אם בא, אני נפרדת ממך כרגע, אלדד תישאר איתי, אם בעל מוסה, בעלת משרד התיווך מפתח לבית בפתח תקווה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אני ככה...

0: לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להציף בפניך בעיה ש... או טרוניה שהגיעה לאוזניי, ואני מניחה שאולי מציקה לחלק ממאזיננו. מצד אחד, מקומות אירוח בצפון מתלוננים שלא מגיעים אליהם תיירים. ומהצד השני, המחירים שלכם, אלוהים ישמור ולהקתו. אפילו העורכת המקסימה שלנו, בואי, שאני רגע, רצתה להזמין צימר שעלה בשנה שעברה 600 שקלים, לפני שנתיים 600 שקלים, ועכשיו הם נושק ל-900.
1: אז בואי אני אסביר לך, אוקיי? אנחנו בדיוק מדברים על 30% האלה. אני קניתי קלור לפני שנתיים בשקל 20, היום משלם 4 שקל לקילו. אוקיי? כל המשק עלה ב-30%. עכשיו, כשמסתכלים על הבית, מסתכלים גם על הצימר. כי בסופו של דבר אנחנו משלמים, אז זה לא אשמתנו. אני אגיד לך, אני מנהל, יש לי בן אדם שמנהל לי את העסק, זה רואה חשבון. הרואה חשבון משאיר לי בסופו של דבר 20%. פה האשמה היא של המדינה. אתם מעודדים לצפון? תנו לנו כמו אלה, תורידו את המעם לתיירות. תנו לנו כמו אלה, תנו לנו לרד ב-17, תנו לנו לרד ב-20%. המדינה שוחטת אותנו, את צריכה להבין היום שמדינת ישראל מקבלת 50% מהכסף שהתייר משלם.
0: אלדד יוגב, תודה רבה.
2: הרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM.
3: שלום לכם, צהריים טובים. שוב המשפחה שלי ואני נקלענו לשטח אש. שוב עלילה זדונית, שקרית, מתועבת, הופצה. הפעם על הבת שלי. שוב תגובות נדהמות מעומק הנבזות. ושוב אני לא נדהם, כי אני יודע שאין גבול, ואין קווים אדומים, וכל האמצעים קשרים כדי לנסות, להפחיד, להלך אימים, לפגוע בכל מי שמעז לבקר את השליט. הדוגמאות נערמות, רבותיי, הסיפור ברור. הוא מסוכן לישראל, מסוכן לאזרחיה, מסוכן לדמוקרטיה, מסוכן לכל מה שאני אוהב ומאמין בו בלב שלם. לא פעם שואלים אותי, מתיחים בי, למה אתם מגזימים? יש קיצונים, אומרים מה אומרים, אבל הם בודדים. יש קיצונים משני הצדדים, מנסים להציב איזושהי סימטריה מדומיינת. אז למה אתם מגזימים? למה אתם מכנים את אותם קיצונים בודדים מכונת רעל? משל יש איזושהי תוכנית סדורה, ארגון פשע היררכי שפועל. רבותיי, יש כזה. רק הבוקר חשפו בר פלד ואבי שרף בעיתון הארץ תוכנית פעולה ברורה. הם חשפו כי איש העסקים אבי גרוס, הביביסט אבי גרוס, זה שעומד במרכז ניהול הקמפיין של הליכוד. איש הזה, כך על פי אותו פרסום הבוקר בארץ, הוא צייצן רעיל, רעיל במיוחד, ציוציו מחרידים נגד ראש הממשלה לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר אהוד ברק, נגד יאיר גולן, את גולן, כן? סגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף בצה"ל, גיבור 7 באוקטובר. רבותיי, אלה אנשיו, אלה יועציו, זה הקמפיין. יש לו כמה רבדים, ובעיקר אין סוף ביביסטים ששרים למרותו, מבינים את רוח המפקד. זה השליט, זה האיש, הוא שמפעיל את מכונת הרעל הזדונית. עכשיו, יותר מתמיד, כמו תמיד חשוב להבין, שחייבים לגרש אותו מחיינו. בדרכים חוקיות, כמובן, רק באמצעות פתק בקלפי, שלא יעשו סיבוב על הדברים שלי.
2: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103
4: שלום לך, רונית שחר, איך קוראים לאלבום שלך?
5: אלבום חדש שקוראים לו גרסאות גילוי במקום גרסאות כיסוי.
6: ביד ולא ביד נכבשה.
4: כי את מרימה את עצמך מעל השירים שאנחנו מכירים, ויהיה לנו את אגי משאול עם בני סיפר פסטיבל השירה, הצגה בתיאטרון החאן בירושלים, כוכבים טועים, יוסי שיפמן, בחור בשם עמיתי קורץ שמנגן סמבה, אבל יצירות קלאסיות, כדאי.
2: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר ב-3. 103 FM
7: 103 FM. הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: היוזמה הגדולה של החופש במעל תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן.
9: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
8: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
8: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
15: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב שמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: 103 FM. 103 FM.
17: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים. שוב המשפחה שלי ואני נקלענו לשטח אש. שוב עלילה זדונית, שקרית, מתועבת, הופצה. הפעם על הבת שלי. שוב תגובות נדהמות מעומק הנבזות. ושוב אני לא נדהם, כי אני יודע שאין גבול ואין קווים אדומים, וכל האמצעים כשרים כדי לנסות להפחיד, להלך אימים, לפגוע בכל מי שמעז לבקר את השליט. הדוגמאות נערמות, רבותיי, הסיפור ברור. הוא מסוכן לישראל, מסוכן לאזרחיה, מסוכן לדמוקרטיה, מסוכן לכל מה שאני אוהב ומאמין בו בלב שלם. לא פעם שואלים אותי, מתיחים בי, למה אתם מגזימים? יש קיצונים, אומרים מה אומרים, אבל הם בודדים. יש קיצונים משני הצדדים, מנסים להציב איזושהי סימטריה מדומיינת. אז למה אתם מגזימים? למה אתם מכנים את אותם קיצונים בודדים מכונת רעל? משל יש איזושהי תוכנית סדורה, ארגון פשע היררכי שפועל. רבותיי, יש כזה. רק הבוקר חשפו בר פלד ואבי שרף בעיתון הארץ תוכנית פעולה ברורה. בר פלג, סליחה, ואבי שרף בעיתון הארץ, תוכנית פעולה סדורה. הם חשפו כי איש העסקים אבי גרוס, הביביסט אבי גרוס, זה שעומד במרכז ניהול הקמפיין של הליכוד, זה שמספק שירותים לקמפיין הליכוד באמצעות חברה שבבעלותו, זו חשיפה קודמת של עיתון הארץ. הוא כך נחשף, יועץ קרוב של נתניהו. על פי הפרסום הבוקר, נתניהו מרבה לבקר בביתו במחמורת. ובאותו הפרסום, כך חשפו הבוקר בעיתון הארץ, אותו ביביסט, בעל חברת תוכן, מפיק סרטונים בעבור קמפיין הליכוד. והאיש הזה, כך על פי אותו פרסום הבוקר בארץ, הוא צייצן רעיל, רעיל במיוחד, ציוציו מחרידים. בדקו שם, בעיתון הארץ, בר פלג ושרף, רק 3 חודשים אחורה, ומצאו שם ציוצים מחרידים נגד ראש הממשלה לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר אהוד ברק, נגד יאיר גולן, את גולן, כן, סגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף בצה"ל, גיבור 7 באוקטובר, הסתער בגילו הלא צעיר, בלי שהתבקש, בלי שנקרא, קפץ לאש כדי להציל. אותו צייצן רעיל העז לכנות משטאפ. כך, זה הכינוי שזכה לו אצל אותו צייצן, יאיר גולן, הלוחם אז הנפש הזה. את מפלגת הדמוקרטים, שחצי רשימה קצינים ביחידות מובחרות בצהל, את הרשימה הזאת הוא כינה אנטישמים. את אהוד ברק, רבותיי, לבושתנו, הוא העז לכנות פדופיל. את עיניו צנגאוקר, שהפכה שם נרדף, לאימא שמנהלת מאבק הירואי להחזרת בנה, עליה הוא כתב בהמה גסה. בנוסף, כך נחשף הבוקר בארץ, הוא מפיץ תיאוריות קונספירציה על בגידה מבפנים. רבותיי, אלה אנשיו, אלה יועציו, זה הקמפיין, יש לו כמה רבדים, ובעיקר אין סוף ביביסטים ששרים למרותו, מבינים את רוח המפקד. זה השליט, זה האיש, הוא שמפעיל את מכונת הרעל הזדונית. עכשיו, יותר מתמיד, כמו תמיד חשוב להבין שחייבים לגרש אותו מחיינו. בדרכים חוקיות, כמובן, רק באמצעות פתק בקלפי, שלא יעשו סיבוב על הדברים שלי. שני רומנו היא שעורכת היום, שקד מורג לצידי על השידור, רדיו צפון, 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, 0552-103-103, הטלפון שלנו. אפשר גם לשלוח הודעות וואטסאפ, אלה רצוי שתהיינה קצרות, ל-054-70-103-70, יצאנו לדרך. מי איתנו?
1: שלום.
0: שלום.
1: יהודה, מרשליים.
0: כן, יהודה, בבקשה.
1: יש לי שאלה. נכון, מאזינים, יש מאזינים שעלו לשידור ואמרו שהם רוצים לחסל את כל העזתים, ואז הורד אותו אותם.
0: נכון.
1: מצד שני, ברקו אמר את אותו דבר, ובו אתה מתגאה שהבאת אותו לרדיו, אז איך אתה מיישב את זה?
0: אני בכלל לא מבין את ההיגיון בשאלה שלך. תראה, אני אסביר לך. אני מבין, אני בכל זאת אנסה להסביר. תראה, אני לא מנהל את אייל ברקוביץ'. אני לא העורך של אייל ברקוביץ'.
1: כן, אבל היית אמור לפעול.
0: יהודה, אייל ברקוביץ'.
1: גם הוא לא יהיה ברדיו.
0: להתראות, יהודה. עכשיו אני אמשיך. אני לא מנהל את אייל ברקוביץ'. אני לא העורך של אייל ברקוביץ'. אני חבר של אייל ברקוביץ', אני מקיים איתו קשרי חברות אמיצים יותר מ-30 שנה, זה לא אומר שאני מסכים איתו, זה לא אומר שאני לא מסתייג הסתייגות אמיתית מחלק מהדברים שהוא אומר, כמו שאני אוהב את אומץ הלב הציבורי שלו ודברים אחרים שהוא אומר. אנחנו אנשים שונים. אם אייל ברקוביץ' היה עולה לשידור כאן כמאזין, והיה אומר שצריכים לחסל את כל העזתים, הייתי מעיף אותו משידור. אני חושב שמי שאומר בשידור שצריכים לחסל את כל העזתים, הוא בעצם קורא לביצוע פשעי מלחמה. בתוכנית שאני מגיש, ושאני אחראי עליה, לא יעודדו ביצוע של פשעי מלחמה. זה הכל. ואני חושב שאייל ברקוביץ' הוא נכס לתחנה הזאת, ואני חושב שהתחנה הזאת צריכה להודות לי על זה שאני עמדתי מאחורי הבאתו ל-103. כן. כן.
2: הלו?
0: כן.
2: גיא?
0: כן, מה קורה?
2: נחו, אחיך.
0: כן, נחו, מה קורה? מה שלומך?
2: אתה לא מתעניין, לא מעניין אותך כלום, אם אני לא בית חולים, לא מעניין אותך כלום.
0: נחום, תגיד, כל שיחה אנחנו נפתח ככה. נחום, תראה, אני נאלץ,
2: אני אגיד לך. אני תורק, אני תורק.
0: אבל לא, לא, אבל קודם כל אתה כבר מבין שהבדיחה הזאת לא מצחיקה אותי, ואתה גם פותח עם הבדיחה הלא מצחיקה הזאת, בכל שיחה איתי, וזה עלול להתפרש. רגע, נחום, הרי אתה בחרת לפתוח ככה, נכון, לא אני. אז אני חייב להתייחס למה שאמרת.
2: זהו,
0: אבל אתה חייב להבין, נחום.
2: אבל בגלל שאני אוהב אותך, אמרתי.
0: נחום, תראה, קודם כל, אם אתה אוהב אותי, אתה יודע שאני לא עמיד בפני רעשים תורדניים, ויש ברקע איזה צפצוף תורדני, אתה יכול לכבות אותו? אתה מגביר אותו עכשיו. נחום, אנחנו ניפרד, אני לא עומד בזה, תודה. תרגיש טוב, נחום, אני מתגעגע אליך. כן, מי איתנו?
3: גיא פלג היקר.
0: שלום, עם מי אני בבקשה?
3: עם דוד מראש העין, שהתגעגעתי לדבר איתך, הרבה זמן לא דיברתי איתך.
0: כן.
3: אז קודם כל אני...
0: אז בוא נדבר.
3: אני רוצה לגנות את כל אלה שמנסים לפגוע בך או במשפחה שלך. ו...
0: תודה.
3: לא, כן. לא רק לגנות, הם אנשים...
0: מחרידים, נכון.
3: רמת האנושות שלהם היא מתחת
0: להם. אנחנו נגרש אותם בעוד...
3: אני מקווה ואני נלחם עבור זה ואני תומך בכל מי שרוצה.
0: ננקה את האוויר.
3: עכשיו, אני קודם כל אני רוצה לבקש סליחה מנתן זהבי. אני באופן אישי רוצה לבקש סליחה, כי נתן זהבי הוא זה שהקים את התוכנית הזאת, כן. הוא זה שבשבילי הוא סוג של מנטור, אני שמעתי אותו מאז ששמעתי אותו פעם הראשונה, אני לא מפסיק לשמוע את התוכנית, למרות שבתוכנית הזאת יש גם כל מיני שפטלי וכל מיני...
0: גם שפטל כבר לא בתוכנית הזאת כמה שנים.
3: מה?
0: גם שפטל כבר לא בתחנה הזאת כמה שנים.
3: ברור, אבל בוא נגיד ככה, אי אפשר לשכוח אותו. כאילו רמות הסינה שהיו לו בלב ובפה, ואי אפשר ממש שבן אדם רגיל...
0: אני דווקא הצלחתי לשכוח אותו, אתה יודע, זה בחירה שלך.
3: בסדר, בוא נגיד שנשכח אותו, אדם שפל, אדם גזען, מה אני אגיד לך?
0: טוב, דוד, תגיד רגע, דוד,
3: כן.
0: למה אתה רוצה לבקש סליחה מנתן זהבי?
3: כי נתן זהבי, הוא שעה בגלל, זה אנחנו, אני ארחיב קצת ונגיע גם לנושא העיקרי של ליקוח וגנר של ביבי נתניהו, כי הוא שעה בגלל כמה דברים שהוא אמר על החרדים. מסתבר שנתן זהבי הוא היה נביא בזמנו, נביא בעירו, וכל מה שהוא אמר היום מתגלה ומתקיים על סטרואידים.
0: אז למה אתה צריך לבקש ממנו סליחה?
3: כי אנחנו היינו צריכים להילחם כדי שהוא ימשיך לשדר ולשרת את הציבור הישר והתורם במדינת ישראל. ולא לתת לחרדים שעושים היום כבשלהם בכל מה שקורה במדינה.
0: Okay.
3: עובדה עכשיו, ואני מבקש, ואני לא רוצה, אני מבקש, ואני תמיכה של כל מי שיכול, שיחזיר לנו את נתן לשידור. אוקיי, okay. כי נתן הוא נכס, נתן הוא איש יקר, ונתן הוא עשה את העבודה שלו כמו שצריך. עכשיו, ביבי נתניהו, בזמן האחרון, הוא מתחנף לחרדים, אוקיי? Okay? והוא מפעיל אותם, אתה שומע אותי? הוא מפעיל אותם לצרכים האישיים שלו. הוא קלט שהחרדים בגלל המסות, הכמות האנשים שהם יכולים לגייס בהינף יד ובלי השקעה גדולה של כסף, היא מאוד גדולה, ובעזרתם הוא יכול לשנות דברים. עובדה שהבחירות של מרכז הליכוד, החרדים נתנו, בוא נגיד, נתנו תרומה אדירה לביבי נתניהו.
0: כן.
3: אוקיי, והם התקבלו, בזמנו היו היקודניקים החדשים, אז אנשי ביבי דאגו לסלק אותם משם, אבל את החרדים הם קיבלו, והם הביאו כמות ענקית של קולות. עכשיו, כמו שאתה אומר, כל הסקנים האלה שמפיצים סרטונים וכל מיני תעמולה רעילה נגד המחנה השני. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שהמחנה השני, היום אנחנו מדברים במונחים של ימין ושמאל. ואני רוצה פעם אחד שנעשה סוף. אין היום ימין ושמאל, אוקיי? יש היום תורמים ויש פרזיטים. חד וחלק.
0: טוב.
3: מי שתורם ומי שנותן הוא מחנה אחד, ומי שלא תורם ולא משרת הוא המחנה השני. ומי שתומך באלה שלא משרתים ולא תומכים, שלא יקראו להם, הם קוראים לעצמם ימנים, כביכול שימני זה דבר חיובי.
0: טוב,
3: אז שמאל זה דבר שלילי.
0: תודה רבה, דוד. אני רק, תודה. אני רק רוצה לדייק את דוד, שאני מסכים עם החלוקה הזאת, ואני חושב שזה צריך להיות אחד ממוקדי מערכת הבחירות. אילו אני הייתי מנהל את הקמפיין, הייתי מדגיש שיש מחנה אחד שהוא גם מתגייס וגם מחייב גיוס, ויש מחנה אחר שהוא מחנה שמעודד השתמטות. אבל, בשביל ההגינות, צריך להגיד שבמחנה האחר אי אפשר להציג את הביביסטים או את תומכי נתניהו כמשתמטים. נכון שהמחנה הזה מאפשר את ההשתמטות, מעודד את ההשתמטות, אבל בקרב מחנה, בקרב גוש נתניהו, יש רבים מאוד, באחוזים גבוהים מאוד, של אנשים שהם ברמה האישית, הם ובניהם ובני ביתם, מתגייסים ומשרתים. והדברים האלה צריכים גם להיאמר לפני שמכנים את כל הגוש האחר, גוש המשתמטים. הם מעודדי השתמטות, תומכי השתמטות, אבל הם בעצמם, בחלקים גדולים, מתגייסים. זה שיש כאן פרדוקס וקשה להבין איך זה מתיישב, אני לא יכול ליישב את הדברים. כן, מי איתנו?
4: צהריים טובים, גיא.
0: כן, שלום. עם מי אני, בבקשה?
4: דבר יעקב, אני מאזור גדרה.
0: כן.
4: אני רוצה להגיד, יש לי שני דברים לומר, לכם הדבר העיקרי, אם יוותר זמן, אני אגיד גם את הדבר השני, את ההחלטה שלך. זה החלטה שלך. אני רוצה להגיד ולומר שאני תומך בדמוקרטים, אני אצביע עבורם, אלא אם כן, לא יודע מה, הארץ התהפך, ואני אסתדר שטעיתי, אבל אני תומך בהם, ומהמקום הזה אני רוצה להגיד שהתחושה שלי שהדמוקרטים מפספסים קצת, אני מרבה להשתמש בדימוי הזה, הם מחלקים את אור הדוב לפני שהוא ניצוד. למה אני מתכוון? הם מדברים עכשיו הרבה הרבה על מה הם יעשו אחרי שהשלטון הזה ייפול והם יהיו חלק בממשלה הבאה. אני חושב שזו טעות. אני חושב שהם צריכים, אני אגיד לך, אני חושב שהם צריכים לדבר המון, אבל לדבר על השביל אוקטובר, לדבר על ההשתמטות, לדבר על ההפיכה המשטרית, לא לדבר עכשיו על מה הם יעשו אחרי זה, מכיוון שהם מנסים לשכנע את המשוכנעים. כי כל הדיבורים על מה שהם יעשו אחרי זה, עלולים להרחיק אנשים שהם ימניים, אבל שהם נגד הממשלה הנוכחית. אני לא אומר להם לסתום את הפה, חד וחלילה, להפך, להרבות בדיבורים על כל מה שקורה, על כל מה, על הטירוף של הממשלה הזאת. אבל, ואני אומר ככה, ברגע שבאמת הממשלה הזאת תיפול, ותהיה ממשלה חדשה, והדמוקרטים יהיו חלק ממנה, אין לי ספק שהם יעשו דברים טובים, אני סומך עליהם, יש להם נבחרת מדהימה, אנשים שאני מאוד מעריך אותם, אבל הם עכשיו עושים טעות שמדברים על מה יהיה אחרי זה, במקום לדאוג, כי הדבר היחיד שחשוב, לא הכי חשוב, אלא היחיד שחשוב כרגע, לדעתי, זה להפיל את הממשלה הזאת ולהחליף את השלטון, והם כבר מתנהגים כאילו שהשלטון נפל כבר.
0: יעקב, תראה, אז אני הבנתי אותך, אני רוצה לתך את הצד האחר. אתה יודע, יש אנשים גם שעולים לשידור וגם בכלל, שבאים ואומרים, אוקיי, למה אתם רק נגטיבים? למה אתם רק באים ואומרים מה לא טוב? עד כמה ביבי נורא? עד כמה ביבי מסוכן? עד כמה הממשלה הזאת גרועה? למה אתם לא באים ומציגים מה אתם הייתם עושים אחרת? וזה בעצם מתיישב עם הביקורת שלך. כי יש כאלה שסבורים שצריכים לדבר על הכישלון של נתניהו ושל ממשלתו, ואילו אחרים באים ואומרים, תציעו אלטרנטיבה, לדוגמה, במקום לרדת על מירי רגב, לדוגמה, על מצב הפקקים, תגידו מה אתם הייתם עושים, או מה אתם מבטיחים לעשות, כשהשלטון יעבור לידיים שלכם. לחילופין, השר לביטחון לאומי, אפשר כל היום להדגיש את, ולגחך את השר הליצן, שר הפיתות, שר הטיק טוק, שר התנינים, ולגחך אותו עם כל האמירות הרב, הריקות שלו, אל מול הפשיעה המשתוללת, ויש כאלה שחושבים שנכון יותר לבוא ולהגיד, מכיוון שהציבור יודע גם יודע שכל ההבטחות הן הבטחות ריקות, ושכל מה שבן גביר הבטיח, הפשיעה משתוללת, מספר מעשי הרצח מזנק, המשילות נעלמה, ויותר נכון לתקוף את הבעיה, כשבאים ואומרים לציבור, תשמעו, כשאנחנו נקבל את ההגה, אנחנו נוחז במושכות, אנחנו נקצה איקס משאבים, ננייד איקס כוחות, ננהל כזה מאבק, כדי לשנות את המצב. ולכן אני בא ואומר לך, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני גם אומר שיש אנשים שבדיוק באים ואומרים, תפסיקו רק להגיד מה רע, תגידו מה התוכנית שלכם לניקוי. וכשהם מפרטים, כשיושב למשל נפתלי בנט ונותן את התוכנית הביטחונית שלו, את התוכנית הכלכלית שלו, בעיניך ובעיני אנשים שחושבים כמוך, זה נשמע כאילו הוא כבר מחלק את אור הדוב לפני שהדוב ניצוד. אתה מבין, זה פשוט נקודות מבט שונות על אותה מציאות לדעתי.
4: אני מבין, אני מקבל מה שאתה אומר באופן חלקי, אני חושב שהם שמים יותר מדי דגש על הצד הזה שהוא חשוב, אני לא מזלזל בו. הם פחות מדי שמים דגש על מה שקורה, ואני לא מחפש להכריך את בן גביר, הוא עושה את זה בעצמו, ולא, כמעט זה לא צריך לעזור לו. אני מדבר על הקטע של הסחת הדעת, מדברים הרבה מאוד למשל על על על שרה נתניהו במקום לדבר על על ראש הממשלה, מדברים הרבה מאוד על דברים אחרים במקום לדבר על הדברים העיקריים שבגללם אין יותר זכות קיום פוליטית, לא חד וחלילה משהו אחר, אין זכות קיום פוליטית לממשלה הזאת. וזה אנשים, אתה יודע, יש לנו נטייה לפעמים לשכוח דברים, ואסור לשכוח את זה, אסור לשכוח את זה. אני גם שומע דיבורים של אנשים פוליטיים, ופה אני נוגע רק בנגיעה קטנה בנושא השני, ואני, שתעצור אותי, תעצור, על הקטע שיש מפלגות שאומרות, נקים ממשלה ללא הדמוקרטים. זה דבר, כאילו, עכשיו הדמוקרטים הם אלה שאסור שיהיו בממשלה. זה טירוף מוחלט. זה פשוט טירוף מוחלט.
0: אני מסכים.
4: שלא לדבר על זה, שמדברים על זה שממשלה יהודית ציונית, ואני אומר לעצמי, ממשלה ציונית, בעיניי לפחות, מנסור עבאס מתבטא באופן ציוני הרבה יותר מאשר המפלגות החרדיות. אז אני חושב שהדגשים צריכים לקבל פה קצת משקל אחר, ולשים את... כי זה לא שהדבר הכי חשוב...
0: הדברים ברורים, אתה חוזר על עצמך.
4: זה הדבר היחיד שחשוב עכשיו.
0: מאה אחוז. תודה יעקב, תודה רבה לך.
4: כל טוב, תודה רבה, ביי.
0: ביי, צהריים טובים. כן, מי איתנו?
5: יעל כהן מרעננה.
0: סליחה?
5: יעל כהן מרעננה. דיברתי איתך כבר כמה פעמים, אני חושבת.
0: כן, בבקשה יעל.
5: שני דברים. דבר ראשון, רציתי לחזק אותך על כל מה שאתה עובר, המשפחה שלך. פשוט צירוף מוחלט.
0: נכון, כן, תודה.
5: אתה אלוף וישר כוח.
0: תודה.
5: לעבוד מול כל הכוחות הללו, זה לא פשוט בכלל. ודבר שני, אני באמת רוצה לדבר על הנושא שלא מדברים עליו כמעט, על הפגיעות הטקסיות.
0: על מה?
5: על הפגיעות הטקסיות.
0: כן.
5: ראיתי תוכנית טלוויזיה מזעזעת על הנושא הזה.
0: כן.
5: וצר לי שזה כמעט לא מדובר. מעורבים פה גם אנשים שהם באמת בדרגה גבוהה, רופאים ופסיכולוגים ורבנים, וגם אנשים פשוטים, אבל זה מזעזע. פשוט מזעזע. ילדים קטנים, מה שהם צריכים לעבור, ומכעיס אותי שאין משטרה, ואין, אף אחד לא התעסק בנושא הזה. כאילו, לא היו דברים מעולם. צריך לשים את זה על השולחן ולטפל בזה, זה חמור מאוד.
0: ברור.
5: ממש מזעזע.
0: כן.
5: וכל השותפים צריכים לעמוד לדין ולקבל ענישה קשה מאוד.
0: את יכולה קצת להרחיב כדי להכניס לתמונה את מי שפחות יודע על מה את מדברת?
5: הייתה תוכנית בערוץ הראשון, זמן אמת אם אני לא טועה. מדובר על ילדים קטנים ובעיקר בנות אני חושבת, שנפגעו על ידי קרובי משפחה, כל מיני אנשים שמכירים, שכנים, התעללו בהם בצורה מחרידה, פשוט מחרידה. מספר אנשים עומדים ביחד, וזו התעללות שאני אפילו לא יכולה להפעיל לבטא את זה בטלפון, זה אונס, זה דברים מזוויעים ביותר. והילדים עושים את זה כל השנים, הם מתלוננים לפני מי שלא יהיה. הכל עובר על סדר היום, אף אחד לא, או שלא מאמינים להם, או ש... זה לא מטופל, זה העניין שזה לא מטופל. נכון שעברו המון שנים והרבה זמן מאז שהדברים הללו קרו, אבל אני עדיין מאמינה שדברים כאלה עוד קורים מתחת לפני השטח. גם נעלמו פה אנשים ונעלמו פה ילדים, מי יודע איפה הם ומה קורה איתם, איימנות ואחת בשם מלכות, אני מקווה שהיא חזרה כבר. מוישה, אם אני לא טועה שזה השם שלו.
0: טוב, בסדר.
5: פשוט נורא, מזעזע. אנשים צריכים לדבר על זה ולעשות משהו בנושא, זה פשוט מזעזע בכל הרמות.
0: מאה אחוז, תודה רבה לך.
5: תודה גל שאלת אותי לשיבה.
0: ביי ביי. כן. מה קורה, מה שלומך שקד?
6: אני בסדר.
0: כן?
6: כן.
0: בדרך כלל לא עובדת ביום החמישי, ואת במיוחד?
6: אני עובדת ביום החמישי, אבל בערב, ברוב הזמן.
0: את מי היית רוצה להזמין כדי שככה נצא לסוף השבוע עם חיוך?
6: את שקלין.
0: נכון, לא טלפנה מזמן, ולא שרה לי אף שיר.
6: נכון.
0: אז נבקש מז'קלין לבוא?
6: כן.
0: לעלות. אז ז'קלין, ככל שאת מאזינה לנו, זה בהחלט יכול לשפר את מצב הרוח, נכון?
6: נכון.
0: טוב. כן, מי איתנו?
7: יוסי וקנין ממודיעין.
0: כן, יוסי, בבקשה.
7: רציתי לשאול, אתה לא שירתת בצבא, נכון?
0: בוא נוריד את יוסי. יוסי בדרך כאילו מתוחכמת רוצה להפיץ פייק, ועל הפייק הזה אני תובע בין היתר את ינון מגל, שהעיז להגיד בתוכנית הפטריוטים להפיץ את השקר הזה בלי לבדוק שלא שירתתי בצבא, ואני התבקשתי ממנהל התחנה לא לאיים בתביעה ולא לתבוע מאזינים שעולים לשידור. היה לי איתו ויכוח בעניין הזה, אבל אני חייל נאמן, ואני כמובן מקבל את הנחיות המנהל, אז לכן אני הורדתי את יוסי משידור. אני שירתתי שירות צבאי מלא של 3 שנים, וחוץ מזה עוד התייצבתי למילואים לפי דרישה במשך 13 שנה. והניסיון הזה להציג אותי כמי שלא שרת בצבא, כלומר מי שלא מילא את החובה הבסיסית שיש לכל אזרח במדינה, לפחות ככה אני רואה את זה, ובמסגרת ניסיון נועל נורא לנסות ולטעון שמי שמבקר את השליט הוא לא פטריוט, הוא לא אוהב את המדינה, הוא לא אוהב את חיילי המדינה, הוא לא משרת בצבא, החיילים לא מעניינים אותו, זה כמובן חלק מהטקסטים של מכונת הרעל. בתחילת התוכנית אמרתי לכם שיש למכונת הרעל הרבה מאוד ביטויים, חלק זה שלטי חוצות, וחלק זה איומים, וחלק זה דיבה, וחלק זה מאזינים שעולים, בכאילו, באיזושהי כסות תמימה, כי הם בסך הכל רוצים לשאול שאלה ולהעמיד דברים על דיוקם, וכולם מטפטפים רעל וערס. בואו נתקדם. מי איתנו?
8: גיא.
0: כן.
8: שאול מראש העין.
0: שאול, מה שלומך? דיברנו שבוע שעבר. כן, שאול, מה שלומך?
8: דיברנו, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך, שאול?
8: בסדר, מה נגיד לך? בסדר, משתדלים שיהיה טוב.
0: כן.
8: נשמע, אני מוטרד מזה שאנשים מטרידים אותך.
0: כן, טוב.
8: יש לך את הדעות שלך, אתה יכול להגיד אותה, זה זכותך, הכל בסדר. אולי הדעות שלך לא מתאימות הדעות של אנשים אחרים.
0: זה טבעי?
8: זה
0: טבעי? לא כולם צריכים להסכים?
8: בסדר.
0: כן, כל אחד
8: יש חלק רגע, יש חלק שמוכן לקבל את הדעות שלך, יש חלק שלא מוכן לקבל את הדעות שלך, אבל מה?
0: מה הכוונה שאול, תראה, גם על הניסוח שלך הזה יש לי השגות. מה הכוונה מוכן לקבל את הדעות שלי? יש ציבור שרואה בי כמי שמבטא את הדעות שלו, ויש ציבור שחושב שהדעות שלי איומות, הכל טוב ויפה. מה בין זה לבין להפיץ עלילות זדון ועוד על הילדים שלי?
8: ואני הסברתי מההתחלה, כן. שאני מוטרד מהדבר הזה.
0: יש לך סיבה, שאול, זה באמת מטרד.
8: שמטרדים אותך ואת הילדים שלך בגלל הדעות שלך.
0: כן.
8: זה לא צריך להיות ככה בכלל. נכון. יש לך דעה, אתה מביע אותה, אתה לא מסית או משהו כזה, אתה אומר, זה ככה וככה וככה. מי שלא מתאים לו, שלא יבוא ויהיים או משהו כזה.
0: נכון.
8: אני למשל דוגמה עכשיו בבחירות.
0: כן.
8: ואני אגיד לך, אני דיברתי שבוע שעבר עם ברקסר, רק משפט קטן.
0: בבקשה.
8: דיברתי איתו, הוא אומר לי, מה אתה בוחר? אמרתי, אני אגיד לך את האמת, אני מתלבט בין נתניהו לאן זה לקרות. אני מתלבט. כי, אתה יודע, נזכרתי מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה ממש כאב לי. ממש.
0: למי לא כאב? אבל איך אפשר להתלבט בין נתניהו לבין אייזנקוט? זה שחור ולבן.
8: יפה, אני אגיד לך.
0: תסביר לי איך אפשר בכלל להשוות בין השניים. אם היית אומר לי, אני מתלבט בין בן גביר לבין נתניהו, הייתי אומר, אני יכול להבין את ההתלבטות, זה באמת היינו אח, בשינויים כאלה ואחרים. אם היית אומר לי, אני מתלבט בין אייזנקוט לבין בנט, הייתי יכול להבין את הראש, אבל בין אייזנקוט לבין נתניהו, זה אב שקול, זה אב לפרזיט, זה שקרן ושלא מפסיק לנחל, וזה איש הגון וישר, זה מתנשא ושחצן, זה אמיתי ועממי, זה, אני לא מצליח להבין בכלל את המקום להשוואה בין אייזנקוט לבין נתניהו.
8: בסוף
0: זה אשכנזי, זה מרוקאי.
8: עזוב, אני לא מדבר על האשכנזים.
0: גם אני לא, אבל רק רציתי להראות לך שאין שום דמיון. חוץ מזה ששניהם יהודים, איזה דמיון יש ביניהם? זה עזב את הארץ, החליף את השם, הילדים שלו החליפו את השם, קרא לעצמו בנג'מין ניתאי, רצה לחיות באמריקה, נסע לשם, הילדים שלו החליפו את השם.
8: אתה יכול לדבר איתי עד ירושלים.
0: וזה ישראלי, שורשי, גולנצ'יק.
8: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: דמיון יש.
8: כולה שורת חתונה.
0: זה אשתו מנהלת אותו, וזה לא יודעים בכלל איך קוראים לאשתו. מישהו יודע איך קוראים לאשתו של האיזנקוט. אני לא אומר את זה לשלילה. אישה פרטית. לא רוצה למנות מינויים, לא מינתה קצינים בכירים בצבא, לא רוצה לנהל את החיים שלנו, אשתו של גדי אייזנקוט, וזאת היא ממנה לנו, ראש מוסד, ראש שבק, מנהלת הבן אדם.
8: מי מנהלת?
0: שרה, מה? אתה לא יודע מי מנהלת את ביבי? מי חשבת מנהלת ביבי? חשבת שהוא עצמאי? שאול.
8: לא, מה אני אגיד לך, תשמע. הבחירות האלה,
0: כן.
8: אני חושב,
0: כן.
8: ש והבחירות האלה יהיה כן. קשה מאוד.
0: מה יהיה?
8: יהיה קשה מאוד. לנתניה עוד להקים ממשלה. זה דבר ראשון.
0: אוי, שאול, אתה כל פעם...
8: רגע, שנייה.
0: שאול, אני רגע רוצה להסביר לך עוד פעם. תשמע שנייה, שאול. אל תערוס במחי יד מוניטין שבנית כאן במשך הרבה שנים. אני רוצה להסביר לך. אתה במשך שנים הצגת ומציג את עצמך כמי שיש לו כוחות ניבוי, כמי שיודע לחזות את העתיד. וכשאתה בכובע הזה שלך, של אדם בעל יכולת ניבוי, כשאתה מפריך חוזר על קלישאות שהם המובן מאליו,
8: כן.
0: אז אנשים אומרים, מה, מה, מה, מה? כל אחד יודע, כל אדם שצופה, שקורא עיתונים, נכנס לאתרי החדשות, צופה במעדורות החדשות, רואה את המספרים בסקרים, מבין שהסיכויים של נתניהו, כפי שזה נראה כרגע, להרכיב את הממשלה הבאה, הסיכויים שלו מאוד נמוכים.
8: נכון.
0: יש שיגידו קלושים, יש שיגידו נמוכים. אז אנחנו צריכים את שאול הגדול מראש העין כדי שיגיד שלביבי יהיה קשה להרכיב ממשלה, זה המובן מאליו. תגיד לנו משהו שאנחנו לא יודעים, שאול.
8: יפה, אז אני אגיד לך.
0: בבקשה.
8: ייתכן ויהיה מצב שאני בכלל לא אוהב הר.
0: למה?
8: אני אגיד לך גם למה.
0: לא
8: היום, אף מנהיג לא, כאילו בכנסת לא אמר... שיעשה ככה ויעשה ככה ויתן פה ויתן שם, זה שתיקה רועמת. אף אחד לא אמר כלום. מה שמחפשים, מה שאני כאילו מבין, מה שאני אומר זה נכון. הם מחפשים את הכסף ואת הכסף המרופד.
0: טוב, שאול,
8: וזהו.
0: תשמע, שאול, תראה, אני רוצה להיפרד ממך ואפילו קצת בכעס. אני אגיד לך למה. תראה. גדי אייזנקוט, לשם דוגמה, ואני לא ממצביעי גדי אייזנקוט, למרות שאני מאוד מעריך אותו, אבל גדי אייזנקוט יש לו פנסיה גבוהה מאוד ביותו רמטכ"ל לשעבר, ואין ספק, ורואים את זה מכל הקצינים הבכירים לשעבר, שהוא ודאי יכול לקבל תפקידי ייעוץ ודירקטור בהרבה מאוד חברות ביטחוניות ישראליות, בלי בעיה. ולהגיד על גדי אייזנקוט ועל שכמותו, שהם הולכים לפוליטיקה כי הם רוצים את הכסף שהפוליטיקאים מקבלים, או את הכיסא, זה פשוט סתם לזרוק בוץ באנשים שהולכים לתפקידים ציבוריים מתוך רצון לשפר את החיים שלנו במדינה, ורואים בזה שליחות. ולכן אני לא חושב שאפשר או צריך להתייחס ליואב סגלוביץ', לגדי אייזנקוט, ולנפתלי בנט אפילו, אנשים שהם רבי כישורים, והם מסודרים כלכלית, ולהתייחס אליהם כמו שאנחנו מתייחסים, וצריכים להתייחס לסילמן, ולוותורי, ולכל מיני נפילים שנמצאים ברשימת הליכוד והקואליציה. שאול, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך, לא, שמענו ממך מספיק, זה הספיק לי קצת להיום, תודה. תודה, שאול. תרגיש טוב. נשתמע בתוכניות הבאות. תודה. כן, בבקשה. כן, בבקשה.
9: שלום.
0: שלום רב.
9: שלום גיא. שמי גליה. קודם כל אני מתרגשת. זה פעם ראשונה שאני עולה לשידור.
0: לא, אין צורך, גליה. תתייחסי לזה כאילו שיחת טלפון עם חבר, חברה.
9: ואני חייבת לציין שאתה מקסים. ואני מאוד אוהבת את היושר שלך. אני רציתי לדבר על נושא שהרבה...
0: מאיפה את גליה?
9: מפתח תקווה.
0: כן, גליה.
9: רציתי לדבר על נושא שהרבה זמן מטריד אותי, והם לא תמיד הבאתי את הדעות שלי. יש הבדל בין ביביסטים לבין ימין. ודווקא בגלל האנשים האלה שיושבים בממשלה של השביעי לאוקטובר, אני, שאני בת 52 וכל הזמן הצבעתי ימין, אני לא מצביעה יותר לימין. אני אוהבת את ה... אני מאוד הייתי בעד הליכוד של פעם. כל מה שקורה בממשלה הזאת, כל הכללות, הגידופים, ההתנהגויות, אז זה לא משהו שאני יכולה להשלים איתו. ואני יכולה לתת לך דוגמה. למשל, בן גביר, או או דרעי, שהיו היו נגדם האשמות, ודרעי שהיה בכלא. היום אם לך תהיה חברה ואני אגיש לך מועמדות למזכירה או לפקידה או whatever, והיה לי עבר פלילי, האם תקבל אותי?
0: אני
9: לא בטוח.
0: גליה, גליה, תראי, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, נראה לי שאת בולעת את הספין של ביבי. נסביר לך מדוע.
9: לא, אני ממש לא הולכת להצביע לו.
0: על אחת כמה וכמה. אני רוצה להזהיר אותך מפני הספין של ביבי. תראי, אני שמאל, וממש שמאל, ועל רקע זה, אני לכל הפחות יכול להיות מבחינתך רק ככה, להציב מולך מראה. תראי, ראש הממשלה הבא, בכל מקרה יהיה איש ימין, והניסיון של נתניהו לטעון, שאנשים שהם בשר מבשרו של הימין, כמו נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, להציג אותם כשמאל, או שייכים לאיזושהי רשימה של שמאל, זה שקר מוחלט, זה מניפולציה, זה לשחק במוח של האנשים.
9: נכון.
0: גם גדי אייזנקוט, הוא ודאי לא איש שמאל, כל
9: נכון,
0: מי
9: אגב
0: ש... כל,
9: אני מצביע לו.
0: כל מי שבא ואומר בין היתר, או שלא אומר באופן מפורש, אנחנו בעד שתי מדינות לשני עמים, ולא אומר באופן מפורש שאזרחי מדינת ישראל, הערבים, הם לא רק שווי זכויות, אלא גם הנציגים שלהם מוזמנים להיות חלק מקואליציה עתידית. כל אלה שמדברים על קואליציה ציונית בלבד, הם אנשי ימין בראייה שלי, ובטח נכון. ובטח אי אפשר להציג אותם כאנשי שמאל, אבל מה? נתניהו, במניפולציה שהוא עושה, חושב שבהנדסת תודעה אפשר יהיה לטעון שנפתלי בנט ואביגדור ליברמן ועל האנשים שלהם, הם באיזושהי קונסטלציה אנשי שמאל, הם לא. תמשיכי בבקשה, גלי.
9: אוקיי, היה משכיל לשמוע את זה. אז מה שאני התכוונתי זה שנכון שגדלתי בבית שהוא ימין והכל וככה התחנכתי וככה גדלתי, אבל לי מאוד מאוד קשה עם מה שקרה בממשלה הזאת מאז השביעי לאוקטובר, עם הכספים שנותנים לחרדים על ימין ועל שמאל בזמן שיש, בזמן שכל המדינה מתגייסת למען החטופים ועושים גיוס המונים לכל חטוף שחזר ושבאמת יהיה בריא ויקבל הכל, בזמן שמפונים מהצפון עדיין לא בנו את הבתים שלהם. אני קשה לי עם החוסר צדק הזה, עם כל מה שקורה שם. בליכוד של פעם שאני אהבתי ואני גדלתי עליו, של יצחק שמיר ואריק שרון ולימור לבנת, זה לא, לא היית רואה את האנשים האלה כמו מאי גולן, כמו טלי גוטליב וכמו בן גביר, כמו וכשאני אומרת את זה וכשאני מתבטא בזה בפני חברים, אז קוראים לי שמאלנית. אז לא, יש הבדל בין ביביסטים לבין ימניים.
0: את צריכה לבחור טוב יותר את החברים שלך.
9: אתה צודק, ובגלל זה גם התנתקתי. אבל באמת, באמת, זה ממש קשה לי. אני רוצה להגיד, וגם, אתה יודע, כל מה שקרה בלשכת ראש הממשלה, כל מה שקרה עם קטר וזה, היום, כדי להיות פקידה רגילה בתעשייה אווירית, אתה צריך לעבור 6 שעות תחקור של שבא כדי לקבל סיווג ביטחוני, שהוא סיווג 3, ולעבור תחקירים על 4 חודשים, ועוד תחקירים, ומזמינים אותך, וזה בשביל פקידה. אז לא מסתדר לי בראש איך נמצאים בממשלה אנשים שהם אין להם את הסיווגים המתאימים לתפקידים שלהם.
0: בסביבתו הקרובה ביותר של ראש הממשלה.
9: זה קשה לי להבין את זה.
0: נמצאים אנשים שהם נאשמים וחשודים בעבירות ביטחוניות חמורות.
9: נכון, זה מה שקשה לי להבין. זה מה שקשה לי להבין את זה.
0: הוא פורר ומפורר פה הכל.
9: נכון, ובגלל זה
0: וגם בגלל זה צריכים להגיד לשלוח אותו הביתה סוף סוף.
9: נכון, אני מסכימה, אני באמת מסכימה, הכל ביחד מצטרף לי לעוד חלק בפאזל, גם הכספים לחרדים, גם מה שקרה בשביל אוקטובר, החוסר קבלת אחריות, גם האנשים שהוא מעסיק אותם, דרי, בן אדם שהיה בכלא, מי אתה שאתה תקווה איזה כספים לתת ולמי, ואתה תחזיק את ראש הממשלה קצר כדי שהוא יעביר את הכספים. אתה היית בכלא. אם אני הייתי בכלא, מקטת רחובות לא היו מקבלים אותי. אני לא מצליחה להבין את זה. קשה לי להבין את זה. זה כאילו, ביבי הוא בן אדם חכם, הוא באמת בן אדם חכם. אני חושבת, אני אגיד עכשיו משהו קשה ומכילה מכל האוהדים שלו. אם אח שלו, יוני זיכרונו לברכה, הוא רואה, היה רואה עכשיו... מה קורה?
0: היה מתהפך בקבר. כן, טוב, לא צריכים לשרבב את יוני נתניהו, זכרו לברכה.
9: לא, ברור.
0: זה קצת היה תפירה גסה של הדברים, אני מוכרח להגיד לך. טוב, גליה, תודה רבה, תודה שטילפנת, ואנה, עשי לעצמך הרגל מעת לעת להיות איתנו. כן, מי איתנו?
10: אילנה.
0: שלום אילנה, מאיפה את?
10: שלום, אני מתל אביב.
0: שלום, בבקשה אילנה.
10: אני רוצה להעלות איזושהי תזה בקשר לבחירות על טרופר ואנדל. יש לי ממש פחד שהם יעברו את אחוז החסימה, ואני אסביר גם למה.
0: כן, זה די ברור, אבל בבקשה אילנה.
10: מה שאני אומרת זה שהם מדברים בעד ייחוד מפלגות ציוניות.
0: כן.
10: אז אחרי הבחירות הם יפנו לאיזנקוט, יפנו לבנט, ליברמן, ומה לעשות גם לליכוד. עכשיו הם הדמוקרטים מחוץ לתחום, כי הם לא מספיק ציונים. ההורים שלי אנשי מפם בעבר ובנו את הארץ, אבל תזוב, הדמוקרטים הם לא נחשבים לציונים. אז הם יבואו לנתניהו, ונתניהו יבוא אליהם ויגיד מה אתם נותנים לי. אז הם יגידו עכשיו, חבר כנסת הוא לא רוצה להיות, הוא יכול להיות רק ראש ממשלה, הוא לא יכול להיות גם שר, להזכירך. אז הוא יכול להיות רק שר. רק ראש ממשלה.
0: כן.
10: עכשיו, הוא יעשה להם כמעשה, מה שנקרא, מעשה קודם שלו, עם, שהוא ביקש להיות ראש ממשלה ברוטציה. אני אהיה ראשון, ואחר כך נראה, אחרי שנתיים, נראה איך אני מסתדר. אני לא אתן לכם את השלטון. זה הפחד שלי. זאת תזה שלא מדדים אותה בתקשורת. כל אלה שמדברים בגרונם, אנחנו רוצים לאחד את כל המפלגות, הם לא חושבים שהם נותנים לביבי את הסלטון מחדש. הוא יעשה להם כמעשה גנץ, זה מה שאני רוצה להגיד. אני אקח את השנתיים וזהו, בזה נגמר העניין. מה דעתך?
0: תראי, אני חושש מפני האפשרות שכל מפלגות הלוויין האלה יגרעו מהגוש הוא נגד נתניהו 4-5 מנדטים יקרים, כי הסכנה היא לא רק מטרופר ומהנדל, יש גם את בני גנץ יחד עם דדי סמחי, ויש גם את גלעד ארדן עם יולי אדלשטיין ואחרים, שכולם בעצם מדברים על כך שהם עזבו את הליכוד או לא הסכימו להיות חלק מן הליכוד מצד אחד, אבל כולם יכולים לראות תסריט שבתנאים כאלה ואחרים הם חוזרים לקואליציית נתניהו, ובמובן הזה אני חושב שחשוב שהכתבים והפרשנים הפוליטיים, ככל שהם רואים את הדברים כפי שאני רואה אותם, כפי שאת רואה אותם, ידגישו כל הזמן שלא מן הנמנע שגלעד ארדן זה בסוף פרוקסי של נתניהו, שירצה לעשות איזה תיקון ביחסים שלו עם נתניהו אחרי הבחירות, או תיקון ביחסים שלו עם הליכוד, כשהוא בעצם יהיה זה שיניח את הכתר מחדש על הראש של נתניהו. וזאת סיטואציה שבראייתי אסור לאפשר לה להתרחש, וצריכים להדגיש שמי שרוצה, מי שמבין את הסכנות שבנתניהו, יש לו כמה וכמה מפלגות, כל אחת יש לה את הגוונים שלה, יש את אביגדור ליברמן, שזה ימין על מלא, יש נפתלי בנט, שזה ימין על מלא, עם גוונים קצת של מרכז, עם יאיר לפיד, יש שמאל מלא, שזה יאיר גולן, יש שמאל מלא, שזה אבס ויואב סגלוביץ', שפעם ראשונה מנסים למחוק את הפרדיגמה ולהקים מפלגה שראשיה יהודים ערבים, ויש כל מיני גוונים, יש למי ללכת, ולא צריכים להמר על הקולות של הגוש שמבין שנתניהו מסוכן לישראל, בכל מיני ניסויים פוליטיים, כי הניסויים האלה יכולים להתהפך עלינו, זה הכל.
10: אבל אני פחות מוטרדת ממפלגות לוויין שקמות בימין, אני יותר מוטרדת מזה שטרופר והנדל, הם נחשבים קצת בשמאל,
0: אף אחד לא חושב שהנדל, אף אחד לא חושב שהנדל הוא איפשהו שמאל. ברור שהנדל בשום אופן לא ירצה לשבת באיזושהי קואליציה יחד עם מפלגות ערביות.
10: ברור לי, לכן מזה אני חוששת.
0: אז למה את מחלה אותו?
10: בעצם זה שהם יבואו את אחוז החסימה, וכבר הם היו להזכירך 5 מנדטים.
0: כן, אבל
10: עכשיו הם 4 פחות. כל היתר הם ממש נמוכים, הם לא, אין להם סיכויים, 1.25%, 2%. אבל הם, ברגע שהם יבואו את אחוז החסימה, והם יתנו את זה בזה שהם יקימו קואליציה עם המפלגות הציוניות, פה מפחיד אותי. אני מצביעה ליאיר גולן, אני רוצה שיאיר גולן יהיה בפנים. אני גם שומעת אותו, אני לא צריכה להשתכנע כי אני כבר מהמשוכנעים, אבל אני שומעת אותו, אתמול הוא דיבר על האחדות איתו ועם הערבים, עם הבת. אני אומרת, מי שמצביע לאיזנקוט קצת מפספס. בוא, אני לא יודעת מה איזנקוט כבר אמר, הוא רוצה קואליציה של פחות מ-60, מ-61.
0: כן. טוב, אילן, אני רוצה להספיק עוד מאזין עד סוף השעה. תודה רבה שטלפנת, יפה מצידך. כן, מי איתנו?
11: שלום, מדבר ירון מרמלה.
0: שלום ירון.
11: אני רוצה קצת לשנות, אני רוצה לדבר קצת על כדורגל.
0: או, תודה לאל, כן.
11: אני הקבוצה השנייה שאני עוד למכבי חיפה, כי אני קשור יותר לביתר ירושלים, כי גיסי היה 19 שנה שעברה של ביתר.
0: מי זה גיסך?
11: יוסי מזרחי.
0: יוסי, אדם מעולה שבמעולים, אני אוהב אותו ומיודד איתו. תמסור לו דרישת שלום, בבקשה.
11: אז שדע לך שהוא אוהב את מכבי חיפה, אז אחרי ביתר ירושלים.
0: סליחה שאני אומר לך את זה, אבל אני פשוט לא מכיר את הפטנט הזה של לעוד, קודם כל עוד זאת, ואם לא זאת, אז זאת. אני לא יודע. הלב שלי כל כך מלא במכבי חיפה, שלא נשאר מקום לעוד קבוצה שם.
11: אני לא יודע, ככה הוא...

0: שעבד, ברק יצחקי, שהיה מצליח, ואני חושב...
1: עומר פרץ.
0: עומר פרץ, כן, אפילו את אליניב ברדה יכל להביא.
1: אני לא, תראה, קודם כל, את אליניב ברדה אני לא חושב שיכל להביא, כי בהפועל תל אביב, בשקט בשקט, נבנית שם קבוצה רצינית, עם דפוסי ניהול רציניים, ואני חושב שיחתימו את אליניב ברדה לכמה שנים, זה אחד. ודבר שני, אתה יודע, החוכמה בדיעבד היא חוכמה מאוד קטנה, כי בסוף לא ברור, ואנחנו נראה את זה השנה, אם ההצלחה של ברק יצחקי בירושלים, זה הצלחה שלו, זה הצלחה משותפת שלו עם, תזכיר לי איך קוראים למנהל למאמן עכשיו, שהמנהל
0: המקצועי. אלמוג כהן.
1: האם ההצלחה הגדולה שהייתה בשנתיים האחרונות בית"ר ירושלים, זה קודם כל אלמוג כהן ואחר כך ברק יצחקי, או זה שילוב של שניהם, וזה שהם נפרדו, זה יאפשר לראות של מי ההצלחה, אם ההצלחה תחזור על עצמה, ואתה יודע, ובראייתי, על פניו בית"ר ירושלים התחזקה השנה, כי אני מאוד מחזיק מתומר יוספי, ואני חושב שהוא בטח יותר טוב ויותר אפקטיבי מאשר דור מיכה, שכבר בשלהי הקריירה היה בעונה שעברה. אני חושב שהביתר התחזקו. אז את זה נראה. עכשיו לגבי מכבי חיפה, אני אגיד לך, תראה, כשיאנקה לשחר עשה ניסוי, בעיניי ניסוי מופקר, ולקח את מאמן הנוער המאוד מוכשר, מסי דגו, אז בדיעבד באו ואמרו, תשמע, מסי לא נכשל, הקבוצה סיימה מקום שני, נראתה בסדר, אבל זה גדול על מידותיו של מסי. אז עכשיו אתה אומר, צריכים לקחת עוד פעם מישהו ש... אתה יודע, בכל זאת עומר פרץ, לאמן את הפועל פתח תקווה, זה לא לאמן את מכבי חיפה. אתה מבין, לא בלחצים, לא בכוכבים שצריכים לנהל, אתה יודע, זה מאוד מאוד שונה. יש הבדל בין קבוצה שהיא בגישה שלה כל הזמן היא האנדרדוג, והיא בנויה על התקפות מעבר, כי היא רוב הזמן מתגוננת, לבין מועדון כמו מכבי חיפה שרוצה את הקבוצה שלו, מחזיקה רוב הזמן בכדור, ורוצה אותה כל הזמן קדימה וכל הזמן תוקפת.
0: זה למשל דוגמה, נקראים את ברק בחר למשל, הם זרי הדפנה של פעם שעברה, שהוא לקח אליפויות במכבי חיפה, ובבאר שבע.
1: שיש אליפויות הוא לקח.
0: הוא לקח למכבי חיפה אלופות, לא?
1: שלוש אליפויות.
0: זה מה שאני אומר.
1: הביא אותה לליגת אלופות.
0: יפה, על השב הוא חזר לקדנציה שנייה, הוא פשוט לא מצליח להרים את הקבוצה הזאת.
1: נכון, אבל השאלה שוב, אם ברק בחר לא הצליח להתאושש מהטלטלה שלו, שזה הפיתורים שלו בחול, מהכוכב האדום, הפיתורים הקשים שלו והתקווה שלו להפוך למאמן אירופי, התקווה שהתנפצה, או שברק בחר, ששמים לו מנהל מקצועי, ועוד מנהל מקצועי בסוף בלי רקורד, בלי ניסיון על הראש, זה דבר שפחות הולך, ואני בכלל חושב שהבעיות הגדולות של מכבי חיפה, ושוב, ינקה לשחר, עתיר זכויות, והכל אוהד צריך לנשק לו את הרגליים על מה שהוא עשה ממכבי חיפה, אבל אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, מכבי חיפה נראית איך שהיא נראית, בראש ובראשונה בגלל ינקה לשחר.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: מייחד לך תפקיד.
1: נדעת.
0: וזה לא תלוי ברצון הטוב שלך. או שאת עולה למגרש, או שאת לא עולה למגרש.
1: זה תלוי
0: במה. אם את עולה למגרש, זה מה שאייל ברקוביץ' לימד אותי תמיד. ונאמר לי, תשמע, אין תירוצים. שחקן עלה למגרש, נעל את הנעליים, שרח את הסרוכים, הוא בעצם בא להגיד, אני פיט. אין, עליתי למגרש ו... אני לא כל כך מרגיש טוב, ואולי אני קצת פצוע, ואולי אני לא סגור על עצמי. אין. עלית למגרש, בדברי הפתיחה, אחראית על השידור שקד מורג, אתה למגרש. ואת צריכה לבוא לידי ביטוי. אחראי לשידור ברדיו צפון, 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, 0552-103-103, הטלפון שלנו, והוואטסאפ, אנא, הודעות קצרות, אל תקשו על שני, 054-70-103-70, לפנינו שעה אחת תמימה ואחרונה, לפני שאנחנו גולשים לסוף שבוע, חם במיוחד. מי איתנו? כן, בבקשה. כן.
2: הלו?
0: שלום.
2: היי, שלום גיא,
0: אורי ישראל. בסדר גמור.
2: רגבי צחי, אתה זוכר אותי?
0: איזה שאלה, צחי המוסקיטר.
2: לא, צחי בטירת כרמל.
0: אה, צחי בטירת הכרמל, נכון, אם אתה סובל
2: מניווי,
0: אבל מחלה ניוונית, נכון?
2: נכון. הרבה זמן לא רדיתי.
0: כן, כן, צחי.
2: אני, לפני שבוע, לא, סליחה, בסדור האחרון שלך, אז יודע שדובה בשבח אלה שבאים מחול להצביע ויצאה כנגד הממשלה שרוצה לחשוב את זה, אבל אז היא אמרה שתשאלת אותה אם היא באה להצביע, אז היא אמרה לך לא, יש לי טיול ולא נוכל איפה, אולי לאף אותה או לאופה.
0: אה, שרי מרמת השרון, כן. היא מאוד אוהבת את רום אפריקה.
2: זה פוצץ אותי.
0: למה?
2: קודם כל, אני יכול לדבר על כמה המדינה מצרות ופירות גורליות והכל נכון, אבל טיול זה הרבה יותר חשוב.
0: אה, לא, לא, לא. רגע. צחי. רגע. אנחנו מבלבלים כאן. תראה. קודם כל, עכשיו ירד לי הסימון. זאת לא שרי מרמת השרון, שרי... רגע, צחי, לי ירד הסימון, ואני זוכר את השיחה, אני רוצה להזכיר. אתה מדבר על מאזינה מוולנסיה, שהיא יהודיה שבן הזוג שלה מוסלמי, שהיא לא גרה בישראל, ואין בכוונתה לחזור לגור בישראל, ושהיא הייתה רוצה להגיע לארץ להצביע, אבל משפחתה מורחבת, תכננה טיול ארוך.
2: נכון.
0: נכון, אוקיי. אז קודם כל, רק, שנייה, רגע, צחי, אנחנו לא ממהרים. אז רק, אני אומר, שקודם כל יש ויכוח ציבורי, שאני אשמח שתתייחס גם אליו. בשאלה, תראה, אם יש אנשים שנסו לשליחות קצרת מועד או ארוכת מועד, נסו לשנתיים, שלוש, ארבע, חמש, השתלמות, איזשהו ג'וב, איזושהי התמחות, וחוזרים לישראל, נראה לי שלגביהם בכלל לא עולה שאלה. ברור שהם מוזמנים להצביע, חשוב שיצביעו, וישראל הייתה ונותרה מדינתם. השאלה מתחדדת, הוויכוח הציבורי מתחדד, מה על אנשים שעזבו את ישראל ואין בכוונתם לחזור לישראל, האם האינטרס של מדינת ישראל שהם יגיעו להצביע? לדוגמה, חרדים שחיים בברוקלין, שהם לא ישראלים, לא מתכוונים להיות ישראלים, ומנסים להגיע כדי לשנות את תוצאות הבחירות. ולחילופין, כל מיני, מהצד האחר, ישראלים שהחליטו לעזוב לתמיד את המדינה. אז אותה בחורה מוולנסיה, היא בדיוק דוגמה למישהי שהחליטה לפני שנים לעזוב את המדינה. היא גם בשיחה הסבירה למה היא החליטה לעזוב את המדינה, היא נשואה למוסלמי, והיא מבינה שזה יהיה בעיה בראייתה לחיות בישראל זוג מעורב, והיא החליטה שישראל לא מדינתה. אז קודם כל יש שאלה, האם מישהי כזאת בכלל, נכון לעודד אותה להצביע בישראל? בבקשה, צחי.
2: אוקיי. השאלה הזאת הייתה נכונה עד לארבע שנים האחרונות שעברנו. זאת אומרת שאם השאלה עולה לגבי אותם ישראלים, האם הם יכולים לבוא להצביע, כאשר בממשלה הזאת יושבים שתי מפלגות, הן יושבות בממשלה, לא מוכנות לשלוח את הצעירים שלהם לצבא, אבל הם כן, אבל הם מוכנים להחליט על מי שלח ויארג. כלומר, אני לא מוכן להשתתף בשאלה הזאת או במשחק הזה. אבל כן הייתי רוצה לומר לך משהו ככה לסיום. עד כמה הדורות הבחירות האלה גורליות, ולמה זה פוצץ אותי? אני, יש לי בעיה רפואית, כמו שאתה יודע.
0: כן. וכך אני חושב שהמאזינים שלנו שומעים את הקושי שיש לך בדיבור.
2: וארבע שנים האחרונות, המחלה, מה לעשות, יש את הקצב שלה, היא התקדמה, ובצורה כזאת, לא רק שקשה לי לשבת על כסא הגלגלים, אפילו ביום נתון, זה יכול לסכן אותי. ואף על פי כן, אני לא מתכוון לוותר על האפשרות ללכת להצביע. אף הסכנה שזה עלול שישיבה ממושכת עשויה לגרום לי. עד כדי כך, בעיניי, הבחירות האלה הן גורליות. אני לא מוכן עוד ארבע שנים ממשלה שקורת כוח מצפצפת על הכל, ורשת כמעט כל חלקה טובה שיש כאן, ואם הדבר הזה יגרם ממני מחיר, זה מחיר שאני מוכן לשלם אותו. ולכן זה כל כך קורם אותי, שאנשים, אבל בטוח שלא היחידה, שאנשים שיש להם חופשות בתאריך הזה, לא יבטרו על החופשה. אפילו על אנשים שחיים בארץ. זה קורם אותי. הבחירות האלה תקשיבו למי שאתם רוצים. אבל הבחירות האלה אין אפשרות לשבת בבית. אין אפשרות לשים פתק לבן. אין אפשרות להגיד, לא אכפת לי, כולם כאלה וכולם כאלה. יש לכולנו אחריות לקחת את הגורל שלנו בידיים שלנו יום אחד, ואסור לפספס את זה.
0: צחי, אני מסכים איתך, ולא יכולתי להגיד את הדברים טוב יותר, ואני גם ידגיש שבמדינת ישראל יש זכות להצביע, כמו שאמרת, גם לאנשים שלא רק שהם לא ממלאים את החובה החוקית שלהם להתגייס, אלא אפילו הם מסיתים כנגד גיוס, ויש בישראל זכות להצביע גם לאנשים שעברו עבירות קשות ביותר, גם כלפי המדינה וגם כלפי מי מאזרחיה, אסירים בבתי הסוהר, ומהטעם הזה יש חובה לאפשר, אני כבר לא מדבר על מה שהם מנסים לעשות שם בבתי האבות, אבל אנשים שהם אזרחים ישראליים, ומדינת ישראל חשובה להם, חייבים לעשות כל שביכולתם כדי להצביע. תודה רבה.
2: אני מקווה שהייתי ברור,
0: תודה
2: רבה לך.
0: תודה רבה, צחי, היית ברור וגם אמיץ, וחבל שנטשת אותנו לפרק זמן כל כך ארוך. תודה, צחי.
2: אני מקשיב תמיד.
0: תרגיש טוב, תודה. מי איתנו?
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: מדבר משה מנתניה.
0: כן, משה.
1: הייתי רוצה לדבר על האסטרטגיה בתחילת מערכת הבחירות שהתחילה, היה לי ברור שאני הולך לבחור בנפתלי בנט.
0: כן.
1: אחרי זה קצת שמעתי אותך קצת מדבר, והתחלתי לפעות, ואני מסתכל על התמונה.
0: התחלת מה?
1: לטעות.
0: לטעות, מהמילה תהייה.
1: כן, הבנתי בין המילים שלך, שנפתלי זה לא, זה לא הארוחת בוקר שלך, גם לא הערב.
0: שלי לא. אדם שהיה מנכ״ל מועצת ישע, יכול להיות מועמדי לראשות הממשלה? בשום פנים ואופן.
1: אבל לא הסתכלתי על זה אחרת.
0: אני קודם כל חושב שהאסון הנורא שלנו, החברתי, הביטחוני, המדיני, בעתיד הכלכלי, הוא פועל יוצא של שליטתנו על עם אחר. ככה זה, זה מה שאני חושב. ולכן אדם שהיה מנכ״ל מועצת ישע, והוא בכלל לא, אני בכלל לא, אני חושב שנפתלי בנט הוא אדם מוכשר, ואני חושב שהוא לא בא לפוליטיקה, כי אלא כי הוא רוצה לעשות טוב לעם ישראל ולאזרחי מדינת ישראל, והוא היה לוחם ביחידת עילית, והוא אדם שהיה לחיים, היו יכולים להיות לו חיים הרבה יותר מתוקים ונינוחים, אילו עשתה סטארט-אפ, הוא אדם עמיד מאוד, אני מלא הערכה אליו בהרבה מובנים, אבל מבחינת תפיסות מדיניות ותפיסה כוללת, איפה הוא ואיפה אני?
1: טוב, אני לא הסתכלתי על זה מהזוויתות, אני הסתכלתי על זה מהזווית שלא אכפת לי מי, העיקר להעיף את ביבי. ואם זה יהיה נפתלי, שיהיה נפתלי, ואם זה יהיה יוחנן, שיהיה יוחנן. ואז התחלתי ככה, אחרי שדיברת, לא ידעתי מה הסיבה שאתה חושב מה שאתה חושב, ואז אמרתי, סליחה, נפתלי בנט, לפני שהולך להיות ראש ממשלה, הוא בטח ישב עם המשפחה, עם אשתו, אמר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, וזה כרוך בכמה דברים, אני חושב.
0: ברור.
1: ואז מסתבר שבקדנציה שלו ברחו לו שתי סוסים מהאורווה, וזה נראה לי מאוד מאוד לא סביר שבן אדם שרוצה פתאום להיות ראש ממשלה, בוחר את האנשים בפינצטה של שען חרש. ובנוסף לזה, אשתו שתחיה, לא הסכימה לעבור לירושלים, ויודעת שבעלה הולך להיות ראש ממשלה, זה חלק מהתפקיד, זה חלק מה... זה לא האינטרס האישי שלה, ילדים או לא ילדים, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, היא צריכה לעבור לירושלים. וככה עשה גם יאיר לפיד.
0: הבדל מאוד גדול.
1: כן, וגם
0: יאיר לפיד לא היו ילדים קטנים בעת.
1: נכון, אבל עדיין, תשמע, זה מעמד, אתה לא יכול להגיד, לא, אני נשאר פה וזה הכל.
0: רגע, משה, אני רוצה דווקא בעדכון נקודה הזאת להתעכב איתך. אתה מציג את הדברים כאילו בתא המשפחתי, הגבר הוא השליט.
1: ממש לא.
0: רגע, אז תן לי רגע... תן לי לפתח את הרעיון, ואם תוכל להתייחס אליו אחר כך. תראה, אם אתה ואני מסכימים, וככה זה בבית שלי, וככה אני רואה את העולם, אם אנחנו מסכימים שהגבר לא שולט באישה, והאישה לא שולטת בגבר, ובתא משפחתי יש שוויון זכויות מלא בין הגבר לאישה. ואם במשפחת בנט, שאנחנו לצורך העניין לרגע כאילו נציץ לחייה, אם במשפחת בנט התנהלה השיחה הבאה, שיחה שבה אמר, נפתלי, תראי, נדמה לי לשתוקום גילת, תראי גילת, אני, התפקיד ההיסטורי שלי, משאלת הלב שלי, תפקיד חיי, זה להיות ראש ממשלת ישראל, להציל את ישראל מהמצב הנורא שישראל נקלעה אליו. והיא אומרת לו, נפתלי, אהובי, תעשה מה שלבך מורה לך. ואז היא אומרת, אבל תשמע, נפתלי, אני... לא נכונה לשלם את המחיר הזה. אני לצדך, אני תומכת בך, אני אוהבת אותך, אני מאמינה בך, אבל אני חושבת, אצלי בראש סדר הקדימויות, זה הילדים, והילדים שלנו עוברים טלטלה בגלל כל מיני, כל הדברים שקשורים בהתמודדות מול מכונת הרעל, והילדים שלנו לא יעמדו בעקירה מסביבתם ברעננה, והעתקתם לירושלים, ולכן אני והמשפחה נכונים לשלם את המחיר. אנחנו לא שמים לך זכות, לא מטילים וטו, ואנחנו לא חס וחלילה מאיימים בפירוק המשפחה, אבל בצער אנחנו נשאר ברעננה, ואתה תגיע בסוף שבוע, או במהלך השבוע איזה לילה, אבל אנחנו לירושלים לא עוברים. למה נראה לך שהשיח הזה... הוא לא שיח נכון, מכבד, הגיוני. למה אתה חושב שמשפחת בנט צריכה לקבל החלטה שהמשמעות שלה היא לבטל את הרצון של גילת לצורך העניין, לצורך הקריירה של נפתלי?
1: אז קודם כל אתה צודק, אבל מאחר שזה המשיך בצורה כזאת שהייתה איזו מגבלה לטוס לחוץ לארץ, או ביקשו לא לטוס לחוץ לארץ, ואז אשתו החליטה שהיא כן טסה. זאת אומרת, שמה שאכפת לי זה לא שהוא יישאר ברעננה והוא יהיה בירושלים. זה הצלקות שיש לי בכל הגוף בגברת נתניהו.
0: אבל זה בדיוק, אבל זה בדיוק הפוך. למה זה בדיוק הפוך?
1: אבל אם אשתו
0: שרוצה... היא אומרת, רגע, סליחה. גילת בנט שלא החלפתי את המילה מימי, אני לא יודע, לא זוכר אפילו איך היא נראית והכל. אבל ממה שבולט בפרופיל, קודם כל, כמו שהדברים נראים, היא לא תהיה אשת ראש הממשלה הבא. אבל לצורך השיחה...
1: אני מקווה.
0: אבל לצורך השיחה הזאת, נגיד, גילת בנט בעצם בצעדים שהיא ביצעה, היא באה ואמרה, בעצם באה וצעקה, אני אדם פרטי. אני לא בתפקיד הציבורי שלי אשת ראש הממשלה, אני אדם פרטי, הילדים שלי הם ילדים פרטיים, אנחנו לא בשיח התקשורתי, אנחנו לא בשיח הציבורי, הקיום שלי לא, הוא לא אני אשת ראש הממשלה. בא בשעה ששרה נתניהו, הקיום שלה הוא בדיוק הפוך. היא אומרת, אני האישה מספר אחת, אני הפרסט ליידי, אני מנהל את העניינים, אני הקובעת, אני הדומיננטית, הבן שלי ואני משחקים תפקיד מאוד מרכזי בפוליטיקה הישראלית, בציבוריות הישראלית. זה עולם אחר. גילת בנט אומרת בעצם, אני אדם פרטי, תניחו לי.
1: טוב, אני העליתי את הסוגיה הזאת, אבל אני באופן עקרוני, אחרי ששמעתי ואחרי שהחלטתי, אז אני עם אייזנקוט,
0: גם
1: לא הקיטור.
0: גם טוב.
1: ואני חושב שכל מי שאני יכול להשפיע עליו, אני עושה את זה בכיוון הזה.
0: טוב מאוד.
1: ואני שומע גם פה בנתניה שהם ליכודניקים, לא אומר ביביסטים, ליכודניקים. אני מקווה שחלק אני אצליח להניע, שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה שלנו.
0: הלוואי. מגיע למדינה שלנו אדם שהלב שלו במקום הנכון. נכון. מגיע למדינה שלנו שהשירות הציבורי והאווירה תתנקה, מגיע לנו לנשום אוויר נקי.
1: את האזיקות אני לא מכיר, אני רק ממה שאנחנו רואים בתקשורת. לעומת זה, יורם כהן, יש לי היכרות, הבן דוד שלו היה מנהל עבודה שלי, והייתי רואה אותו באירועים משפחתיים, בן אדם מדהים. ואני מאחל לכולנו הצלחה.
0: כן, אין לנו ארץ אחרת.
1: אין לנו ארץ
0: אחרת. אדם משה, היה כיף לשוחח איתך.
1: בכיף.
0: ביי ביי, להתראות. ביי. כן, מי איתנו?
3: אני עודד מתל אביב.
0: או, אביביסט. לא היה לנו אביביסט מתחילת התוכנית.
3: האמת, רציתי להגיד את זה.
0: שני, מה קורה? איפה כל אביביסטים?
3: רציתי להגיד את זה.
0: ברחו מפניי, או מהחום, או מהמדינה, או שהם רוצים קצת לנוח אחרי הפריימריז המפוארים. איפה כל הביביסטים?
3: בכל זאת, גיא.
0: רק עודד.
3: נפלטו שם כמה שאתה לא אהבת.
0: אילו זה היה תלוי בי, כולם היו נפלטים. מה זאת אומרת? אתה אומר, נפלטו כמה שלא אהבת, כאילו שאת היתר אהבתי.
3: לא, אתה מזכיר אותם בשמם.
0: אני שואל אותך, אני אגיד לך מה, תראה, מכיוון, עכשיו ברצינות, מכיוון שאני חושב שהתנועת כך השתלטה על הליכוד, באופן אמיתי, אתה רואה את זה בתכנים, בטקסטים, וזה, אז קודם כל זה ממש לא מפתיע, או לא יפתיע, אם ברשימה של בן גביר, ועל זה היו פרסומים, מאי גולן תיכנס, ואחרים, וטורי, קרעי, אפילו סילמן, זה אך טבעי הדבר, ולכן השמחה שלי היא לא שלמה, כי אני עדיין לא יכול להגיד בביטחון שהנפלים האלה נפלטו מהפוליטיקה, וגם ניר ברקת, שהוא בעיניי אדם שפל, ואפס, ממש. אז ניר ברקת, אמנם במקום מאוד מאוד נמוך, אבל עדיין, לך תדע מה יהיה ביום הבחירות, אולי בטעות האיש הזה יישאר, אתה מבין? הסמרטוט הזה אולי עוד יישאר, ולך תדע, אולי הוא ימשיכו לנגב איתו את הרצפה. זה אין לדעת, אין לדעת.
3: זהו.
0: אז לכן אני נזהר מלשמוח, אתה מבין?
3: הרבה פעמים אתה אומר גם באופן די נחרץ שזה הסוף וזה, אני מבין.
0: אני מקווה, זאת משאלת לב.
3: בדיוק.
0: אני לא שאול מראש העין, אין לי יכולת ניבוי. יש לי תקווה.
3: בואי נראה, לשאול אין מתחרים, עזוב.
0: כן, אבל יש לי תקווה, עכשיו ברצינות, יש לי תקווה וכמיהה למדינה אחרת, להנהגה אחרת, לאוויר אחר, זה ממש, אתה יודע...
3: די, תקווה זה דבר טוב, אין מה לדבר.
0: אבל אני חושב שאין ברירה. מה נמשיך עם עם השנאה הזאת, נמשיך עם ה... תחשוב, אנחנו...
3: לא, אני רוצה רק להגיד לך שני דברים. קודם כל, אתה יודע, אני לא ברשתות, ואין לי מושג, אפילו לא ידעתי מה מדברים על משפחתך והכל, אבל זה שאתה מספר את הדברים האלה בעיניי, היום ונורא. לא יודע אותם, תאמין לי, אמרת על ביתך, אין לי מושג מה דיברו, אני לא...
0: זה לא דיברו, אז בוא אני אספר לך כדי שתדע, כי בסוף, תראה, אתה, בטובתך או שלא בטובתך, אתה, למשל בתוכנית הזאת, אתה הביביסט, היה איזה עוד אחד אבל שאפנו אותו משידור, אבל אתה נושא דגל הביביזם. אז כדאי...
3: יש לך גם אחד טייף, לא פחות, אהוד רייך גם.
0: נכון. אבל, לכן, כדאי שאתם תבינו מה אתם מייצגים בעצם, איזה תופעה רחבה אתם מייצגים. אתם, הפנים היפות של הליכוד, אדם אינטליגנטי, ונעים הליכות, שמדבר לעניין, ובעד הידברות, אבל אתם מתאים מעט. והתפקיד שלכם הוא לתת איזושהי אוקסות אינטלקטואלית לתנועה שאיבדה את דרכה, ולקמפיין שהוא קמפיין מרושע ואכזרי וזדוני ופלילי. אז אני אספר לך, זה בהקשר שלי, מעבר לאיומים הקשים שהמשטרה מטפלת בהם, ומעבר לדיבה הקשה, שבין היתר פרקליטי אסף שרף מטפל בה. יש דבר חדש, יש עמודי טלגרם שעוקבים אחרי העמודים האלה מאות אלפי אנשים ובמצטבר מיליונים, והם בגלל שבטלגרם קשה מאוד לזהות עד בלתי אפשרי את מי שעומד מאחורי העמודים האלה, וגם כאן אני מקווה שתהיה לנו פריצת דרך בקרוב, כבר עכשיו יש תוצאות מעודדות, אז יש אנשים שחושבים שהם יכולים להסתתר, ובעמודים האלה שנחזים להיות עמודי חדשות, קודם כל פרסמו איזושהי עלילה מטורפת על הבן שלי לפני שבועיים, אני לא אחזור עליה, ושלשום על הבת שלי, שהיא גם קטינה,
3: אני לא טועה, ושהיא... קטנה,
0: היא
3: מהתאומים, לא?
0: לא, לא, לא, יש לי שתי בנות, יש לי בת 17, ועוד תאומה בת 14 עוד מעט, ועל הבת הגדולה בת 17, פרסמו שהיא מרגלת איראנית. אתה שומע טוב? וכל זה כדי, כן, אז אומרים לי, חלק מהחברים שלי, אומרים לי, גיא, מה קרה לך? לא צריכים להתרגש, אף אחד לא יאמין לזה. אז נכון, אחד חלק לא מאמינים. אגם שאני אספר לך שטלפן אליי ראש עיריית הרצליה, פישר, שאני מיודד איתו, הוא היה המום מהפרסום, הוא אמר לי, גיא, אתה יודע מה מדהים? שכמה אנשים פנו אליי וסיפרו לי, שמעת הבת של גיא פלג מרגלת. אז קודם כל יש אנשים שמאמינים לערוצי הטלגרם האלה, זה אחד.
3: לא, ברור.
0: ודבר שני, הרי הכוונה לא לפגוע בבת שלי. הכוונה לגרום לי למצוקה, וברור שנגרמה מצוקה, כי כשאב מבין שמישהו מנסה לפגוע בילדים שלו, בגללו, ואין לו גבולות, ואין לו מעצורים, אז ברור שזה תורד את המנוחה. ברור. ואני מבין שיש אנשים מופרעים, חולים, חסרי עקבות, שברצותם לפגוע בי, מוכנים לפגוע בילדים שלי. אז ודאי שזה דבר שאי אפשר לנפנף אותו.
3: מאוד לא בסדר. אני רוצה רק להזכיר שגם לאורך כל השנים, כן. עוד כשהילדים של נתניהו היו קטנים, גם פגעו בבית.
0: לא, לא, עודד, זה המניפולציה שלכם, הביביסטים.
3: אוקיי, רגע,
0: רגע,
3: גיא,
0: לא, לא, לא, לא, אבל עודד...
3: לא אשתיך להגיד כלום.
0: אבל מה לעשות? אתה אומר שהוא דבר שקר, ואחר כך, ובעיניי גם מתואב...
3: הילד היה רגע, בן חמש.
0: רגע, רגע, ואחר כך, אתה רוצה לעבור הלאה, לא עובר הלאה, אני אסביר. תראה, קודם כל יש איסוג גדול בילדים של נתניהו, בעיקר ביאיר נתניהו. יאיר נתניהו...
3: הוא כבר לא ילד, אני...
0: יאיר נתניהו הוא קודם כל שחקן במגרש הציבורי. שחקן במגרש הציבורי. ויאיר נתניהו גם הפסיד כמה תביעות לשון הרע, כי הוא ייחס דברים נוראים לאנשים, ולכן בית משפט מצא אותו חייב. זה אחד. עכשיו, פעם אחת, היה אירוע אחד, שמישהו ניסה לרמוז משהו על נטייה מינית של הבן שלו, שאני לא יודע מה הנטיות שלו, לא יודע אם הוא, לא עסקתי בזה, אני לא יודע את זה, והנטיות שלו לא מעניינות אותי. אבל ראש הממשלה יצא מגדרו והשתולל, וטלפן לבחירים מאוד בתקשורת, כדי למנוע איזושהי רמיזה, שהייתה צריכה להיות רמיזה באיזשהו מדור רכילות. עד כדי כך. מישהו, אתה מכיר מישהו, שפרסם באופן שיטתי וזדוני, וייחס ליאיר נתניהו עבירה פלילית? אני מזכיר לך, מה שייחסו לבת שלי, זאת עבירה פלילית חמורה ביותר.
3: היום
0: אז אני אומר, תראה, במסגרת הביביזם שלך, אתם מנסים ליצור איזושהי סימטריה מדומיינת. מי שהוא ייחס ליאיר נתניהו או לאבנר נתניהו, עבירה פלילית חמורה, מישהו באיזשהו עולם, באיזשהו מקום פרסם דבר כזה, במסגרת הניסיון לפגוע... לא, אבל אתה...
3: אני לא השוויתי.
0: אתה כן השוויתה, עודד. תראה, יש לך טון, טיפה מתיילד וטיפה מתחנכן, ואז תוך כדי, ככה אתה אומר, במתק השפתיים שלך, טוב גם לילדים של, בילדים של נתניהו פגעו. לא פגעו בהם ככה. לא פגעו, אבל אין סימטריה. אבל אין, אבל אתה רמזת. אז למה אתה הזכרת את הפגיעה שפגעו
3: בהם? לא, כי אני, היו מקרים, אני זוכר כשהילד היה עוד בגיל 5.
0: כן, אז מישהו אמר שהוא מרגל איראני, או שהוא שותה דם של יהודים, או שהוא מפיץ שירים אנטישמיים, כפו שאמרו על הבן שלי, אני שואל אותך. מה אמרו עליו כשהוא היה בן 5? מה יכלו להגיד כשהוא היה בן 5?
3: לא, אתה בעצמך אמרת, גיא, שאם הוא חי באמריקה, שיחיה באמריקה, אבל עושים לו את המוות בתקשורת.
0: באיזה מובן עושים לו את המוות? אני רוצה להסביר, תראה, אני אסביר לך.
3: גיא, אני לא אספיק להגיד
0: כלום. אני יודע, אתה אומר הרבה.
3: אני עוד לא דיברתי
0: בו. איזה מוות עושים לי יאיר נתניהו? אני בינתיים יודע. אני אגיד לך מה אני יודע, ואני בשידור חי, אז אני אולי לא, אין לי את כל מלוא הפרטים. אני לא זוכר, במסגרת תביעות הדיבה הרבות שהוגשו נגד יאיר נתניהו ושיאיר נתניהו הגיש, אני לא זוכר, ואני מתנצל מראש בפני יאיר נתניהו והביביסטים, אם אני טועה, אני לא זוכר פסק דין אחד, שבו למעט היה פסק דין אחד בעניין אהוד אולמרט, שקשור לנתניהו עצמו, אבל אני לא זוכר פסק דין שקבע שאדם הוציא לשון הרע כלפי יאיר נתניהו. אבל הפוך, אני זוכר כמה מקרים כאלה. עכשיו יש פה בן אדם שעולה למדינה סכומי עתק, בתוקף זה שהוא חי בחול, עם הבטחה של שירות הביטחון הכללי. אני מזכיר שלגדי אייזנקוט עד לא מזמן לא הייתה הבטחה של השב"כ, אבל יאיר נתניהו יש. והוא כל הזמן ברשתות החברתיות מתלהם ומגדף וגם הוציא דיבה וגם דם רע. אז על רקע זה יש סביבו אירוע מאוד קיצוני. מה בין זה לבין הילדים האלמוניים שלי?
3: חלילה, לא ניסיתי, גיא, אתה
0: מכיר את זה. בטח שניסית, כי אתה אמרת גם לילדים של נתניהו, גם בהם פוגעים. אז אני אומר לך, איפה הדמיון?
3: אבל זה לא דמיון, אני לא ניסיתי.
0: אז למה הזכרת את זה?
3: לא רציתי להשוות, אתה יודע, אנחנו מדברים, אז...
0: למה הזכרת את זה? אחרי שביקשת לדעת מה עשו לילדים שלי, הזכרת את מה שעושים לילדים של נתניהו. אני אדם פרטי, נתניהו נבחר ציבור.
3: אני בכלל לא ביקשתי לדעת, אתה הרחבת. אני רק אמרתי מה שאתה מספר, היום ונורא, לא ביקשתי...
0: אז למה הזכרת במסגרת היום ונורא הזה, וזה באמת היום ונורא, למה במסגרת זה...
3: רגע, לא מעניין אותי מה...
0: רגע, למה במסגרת זה, שאתה הסכמת, אחרי שהסברתי לך מה עשו בהקשר שלי, במקום להגיד זה היום ונורא ולהמשיך לדבר על ענייני היום והשעה, למה הזכרת את מה שעשו לשיטתך לילדים של נתניהו?
3: אני לא הזכרתי,
0: למה הזכרת את זה בכלל? כי אתה חשבת שיש איזה דמיון. אז זכותי לחשוב שעצם הניסיון למצוא איזשהו דמיון בין יאיר נתניהו שהוא מוקד שנאה ומייצר שנאה לבין הילדים שלי שבינם ובין הזירה הציבורית אין כלום, אין שום דמיון.
3: גיא, אם אני עשיתי דבר כזה וככה אתה הרגשת, אני מתנצל אלף פעמים.
0: אל תתנצל, רק תסביר לי למה הסברת, הזכרת, אפרופו, אז למה הזכרת את זה? תתן לי, אתה אדם סופר אינטליגנטי.
3: דיברנו בהקשר של ילדים, דיברנו, אני הרחבתי את זה, כי זה בהקשר של ילדים.
0: מה בהקשר של ילדים? יש המון ילדים בעולם. למה אחרי שאני תיארתי את העבירות הפליליות שביצעו כלפי הבת הקטינה שלי, אתה הזכרת את הילדים של נתניהו ומה שעשו להם. האם מישהו עבר עבירה פלילית כלפי יאיר נתניהו?
3: אבל הנה, אני מתנצל, זה לא בר השוואה. כן.
0: אז למה אתה בחרת בכלל להעלות את זה? אני מנסה להבין את הרציונל.
3: אני חשבתי שמה שאתה מספר שעושים לילדים שלך,
0: כן, עשו גם ליאיר נתניהו.
3: אתה כבר אומר את זה בצורה כזאת קודם. כן. ואני כבר מגנה את זה בכל תוקף. כן. מה אתה רוצה שאני
0: אגיד? טוב, יאללה, יותר? עודד, בוא נתקדם. כן.
3: יופי, טוב שאתה נותן לי. אז הנה, אני אתקדם, כן, במהירות כבר.
0: אחר כך תראי, אתם בוכים שמורידים את הביביסטים ולא נותנים
3: לא,
0: לכם
3: לא,
0: בכל
3: לא,
0: זה.
3: לא, לא, לא, אתה תמיד
0: יאללה. בסדר.
3: אגב, אני הייתי מאוד שמח אם היו נותנים לך עוד יום בשבוע.
0: מה לא אני יכול לעשות? זה מה שנותנים, נותנים. צריכים להגיד תודה על מה שנותנים.
3: לא, לא, לא נכון. כי אתה אם נותנים את זה לברק סרי, תאמין לי פי אלף, ושאני מתווכח איתך הכי קשה שאפשר. זה לא, כן, בסדר.
0: איפה אני ואיפה ברק סרי? עזוב!
3: עזוב, לא אתה.
0: חייך, עודד. איפה הוא ואיפה הוא?
3: עכשיו זו בדיחה, עזוב.
0: זה לא בדיחה, אני באמת חושב ככה. תראה, אני אגיד לך, בוא אני אספר לך משהו.
3: זה שוב מופיע במאה מקומות.
0: רגע, עודד, סליחה, עודד, עודד. תשמע רגע. רגע, לא, לא, זה דף. תחליש אותו קצת. בוא אני אגיד לך, עכשיו ברצינות אני אומר לך, תראה, אני הרי באתי מקבוצת כדורגל, אתה יודע את זה? אני התחלתי, הייתי דובר מכבי חיפה, אתה יודע את זה? עודד? עודד?
3: כן, כן, אני מתקשה יודע, פה את, קצת לשמוע, אוקיי?
0: אתה יודע שהייתי דובר קבוצת כדורגל? עודד?
3: כן, אני שומע.
0: כן. אז אני אספר לך שבקבוצת כדורגל, לפני משחק, כל השחקנים מתלבשים בחדר ההלבשה, ואז הם נכנסים לחדר תדריכים, ובחדר התדריכים תמיד יש לוח גדול, ועל הלוח, אני יודע שזה בכל הקבוצות בעולם, כי ראיתי סרטים על קבוצות וצילומים מחדר ההלבשה. אז יש חדר תדריכים צמוד לחדר ההלבשה, ובחדר התדריכים יש לוח גדול, ולפני המשחק יש שם את רשימת 11 השחקנים שפותחים את ה... הם בהרכב, הם פותחים, ובצד יש רשימה של 5 השחקנים שיושבים על הספסל, ויתר שחקנים מבינים שהם עולים ליציע. עכשיו, אני נותן את הדוגמה הזאת, כי זה דוגמה טובה לחיים. אנחנו בתחנה מקבלים פעם בשבוע, יש לנו מנהל התוכניות בתחנה, קוראים לו יניב מורוזובסקי.
3: Okay.
0: והוא שולח לנו מייל להלן תוכנית השידורים השבוע. ושם יש את הלוח, ושם יש את כל התוכניות בצבי, בבוקר, באיזה שעה מתחילה? בשש או בחמש?
4: שש.
0: בשש. זה, ועד שהתחנה מסיימת את שידוריה בלילה. כמה? 8-9 זה המשבצת האחרונה? כן. והוא ממלא שם את הרובריקה של השדרים, וכל אחד יודע מה המקום שלו ברכז. אם ברק סרי הוא ב3-4 תוכניות, ואני בתוכנית או שתי תוכניות וכל זה, זה הרכב של המאמן. זה הרכב של המאמן. ואנחנו כולנו שחקנים, הרכב, okay, המאמן רוצה לפעמים המאמן רוצה שתהיה בהרכב, לפעמים המאמן רוצה שתהיה על הספסל, ולפעמים אתה בכלל ביציע. אז אם בכל זאת אני משדר פעמיים בשבוע, אז אני אומר תודה רבה, יכולתי להיות גם ביציע, יש שחקנים שהם בכלל ביציע.
3: פעמיים כבר בקושי כמעט.
0: כן, אבל אני אומר, צריכים להודות על מה שיהיה.
3: אוקיי, אני אפשר.
0: כי אפשר גם להיות ביציע. עודד, אפשר גם להיות ביציע. אפשר גם להיות ביציע. אני אומר, אני ראיתי שחקנים ממש טובים, שאפילו לא על הספסל.
3: טוב, בקיצור, תן לי לעשות שני דברים מקוצרים כבר, ו...
0: שניים.
3: אני אוהב לדבר איתך, מה אני אגיד.
0: כן. טוב, כל אחד והסטיות שלו, דד.
3: נכון. כל הסטיות,
0: אוקיי. מה יאללה? אבל הוא עוד לא התחיל לדבר, שני, זה רק הייתי אני.
3: שני דווקא...
0: שני עכשיו אומרת לי, יאללה, יענו לי לסגור איתך, אבל אני רק אני דיברתי.
3: טוב שאתה אומר לי את זה, אז הנה, אני אתן לך את זה בשני משפטים קצרים.
0: לא, לא, לי, היא קובעת.
3: שהיא לא תתעצבן.
0: בדיוק. היא לא מתעצבנת, יש לה מזג טוב, אבל היא קובעת.
3: אז מה לעשות, לרדת או לדבר?
0: תגיד כמה משפטים, מה אתה רוצה שיעלו אותי ליציע? תאר לך, היא תגיד פה למנהל, גיא, אין לו משמעת שידור, הוא לא דופק חשבון, הוא מזלזל באורחים וכל זה. יעלו אותי בכלל היציע, עודד, אם ידבר, עם סרי, תנו לו עוד יום. אתה רוצה את סרי עוד יום?
3: גיא, עד לרגע זה,
0: אתה רוצה את סרי עוד יום? אתה רוצה את סרי עוד יום?
3: אז אני מדבר בסדר?
0: בטח.
3: תראה, שני דברים
0: לזכותו... בגללך יעלו אותי ליציע, רק תיקח את זה בחשבון.
3: לא, אני. אני אומר שני דברים שאפשר בכל זאת להגיד על...
0: אתה תסדר לסרי עוד יום בשבוע, אז תזכור מה שאני אומר לך. אתה תראה שזה מה שיהיה, כן.
3: אוי, אוי, אוי.
0: לא, למה? למה? אם הוא בא הרכב, סימן שהוא מבקיע גולים. תדע לך, אין חרטות.
3: אני יודע
0: שלך יש... המאמן שם בהרכב... עודד. אני מכיר את כל הסיפורים. המאמן שם בהרכב תמיד את השחקנים הכי טובים, כי הוא רוצה לנצח המאמן. נכון? זהו. כן, עודד, בבקשה.
3: אז תראה, אני אגיד שני דברים קצרים. קודם כל, אתה הזכרת בכל המילים הטובות שאמרת על האיזנקוט, הוא באמת בן אדם, בעיניי אדם נחמד ובסדר. אבל אתה אמרת כאילו... שהוא עכשיו יכל לחיות חיים נוחים, יש לו פנסיה תקציבית והכל, והוא בכל זאת. עכשיו בוא נגיד לפחות על ביבי את האמת. ביבי עוד לפני 10, 20 או יותר שנים, הוא יכול היה לעשות בשעה אחת 60,000 דולר באמריקה.
0: לא יודע, אולי 70, אולי 40. יכל לעשות הרבה כסף.
3: מבחינת, שנייה, אז מבחינת החיים הנוחים תמורת כסף, הוא לא היה צריך את הג'וב הזה. בוא נגיד אמת. עכשיו, זה שהם מקריבים את עצמם, תשמע, לא יודע, אנשים יש להם מוטיבציה אחרת לפעמים.
0: נכון.
3: עכשיו, רציתי עוד מילה אחת, כי הזכרת הרבה את שרה נתניהו, אוקיי? נכון. בוא נגיד לך ככה, מזל מועלם העיתונאית, בעיניי עיתונאית טובה, פרשנית, נכון. מעולה, וכל נכון. בעיניי מצוינת.
0: נכון.
3: עכשיו, אני קניתי את הספר שהיא כתבה, נכון. צופן נתניהו, היא ליוותה את כל המערכת שלו וסביבו, מי, אני לא יודע איפה, מרגע שהוא נסע ללמוד בארצות הברית, אגב זה היה גם בגלל שההורים היו שם, לא צריך להגיד שהוא מאגר וכו'. אבל בגדול, מזל כותבת שם במפורש בספר שלה, אני לא אומר ששרה נתניהו לא מדברת עם אנשים שהולכים להתמנות, או שנחווה דעה וכו', אבל היא כותבת במפורש אחרי תחקיר מעמיק שהיא עשתה בספר, היא כותבת, נתניהו שומע את כולם, מקשיב לכולם, מדבר עם כולם, אבל את ההחלטה הסופית הוא המקבל. אז להגיד שהיא עושה את כל המינויים במדינה, זה לא טוב.
0: תודה רבה.
3: תודה, גיא, שמחתי ביי. איתך לדבר,
0: ביי, עודד,
3: תודה.
0: נקווה שנכונו לנו עוד שיחות, מי יודע. כן, מי איתנו?
4: מה נשמע?
0: טוב, עם מי אני?
4: ניסימוב,
0: בבני ברק. ניסימוב? מה זה, מתקפת ביביסטים? מה קורה פה?
4: מה
0: עושים פה פוטש? שני רומנו עושה פה פוטש?
4: לא, לא, לא.
0: מאיפה באתם מכל הכיוונים אתם תוקפים?
4: הלו, אם לא ביבי, אתה היית חי היום ככה בכיף? תראה מה עשה פה ביבי.
0: ניסימוב, מאיפה באתם?
4: מאיפה?
0: מתקפת ביביסטים.
4: מה אתה עושה?
0: שקד, שקד.
5: אתה קראת להם.
0: מאיפה באתם? ניסימוב, איך ענו את התכשיטים בבני ברק, ניסימוב?
4: מצוין, נפתחת שתבוא, איפה אתה? לא רואים אותך.
0: מי יכול להיכנס לבני ברק, תגיד לי.
4: למה לא?
0: אתם ביביסטים. אתם ביביסטים מסוכנים, אח שלי, אני לא מתגרה. אני לא מתגרה,
4: אחי. אחר כך אתה אומר רעל. למה אתה
0: עוצר
4: רעל?
0: ניסימוב, ניסימוב. מה עם האח? אתה יודע שיש לו תאום לניסימוב?
5: אני יודע.
0: האחים ניסימוב, תאומים. תפשיטנים מבני ברק.
4: כן.
0: כן, אח שלי. איך הרשימה? אתה מבסוט?
4: תקשיב.
0: אם אתה מבסוט?
4: קודם כל, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני מבסוט. זה אחד.
0: אבל רגע.
4: יש לי שאלה, הבן שלך, אמרת שהבן שלך שאל אותך, אם המשכורת שלך שווה את כל הטרחה שלך וכל מה שאתה עובר. אני שואל שאלה אחרת, האם המשכורת של נתניהו שווה את כל מה שהוא עובר בחיים?
0: אבל הוא, זה מה שהוא רוצה. הוא חי בשביל הכוח.
4: זה גם מה שאתה רוצה.
0: אבל, זה, אבל אמרתי לבן שלי, ברור.
4: החיים והמוות בידי הלשון. אתה קצת דיברת דברים לא יפים על נתניהו, וכולם קפצו עליך. אמרת שהוא מסוכן.
0: אני עדיין אומר שהוא מסוכן.
4: איך הוא מסוכן? תסביר לי איך הוא מסוכן.
0: אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך.
4: אמרת,
0: בוא אני אספר לך, ניסימוב, אני אסביר לך איך הוא מסוכן, אח שלי. קל, קל. תראה, ניסימוב. אני ושקמותי חושבים שהוא האשם באסון השבעה באוקטובר. אם אתה רוצה נפתח את זה, רגע, תנמיך את ניסימוב, טיפה הוא אוהב להפריע לי. אנחנו חושבים שהוא אשם. הוא האשם. יש עוד אשמים, זוטרים, הוא האשם. הוא היה ראש, והוא האשם. ואנשים כמונו, למשל, שחושבים שהוא האשם, וכשהיו לו אין סוף נורות הזרה, שהזהירו אותו מפני מה שהוא ולוין למשל, מעוללים לצבא ולחברה שלנו, והוא המשיך, הוא אפילו התראיין אצל אילון מגל, ששאל אותו על מה קורה בצבא, והוא בזלזול אמר שהם מגזימים עם התיאורים של מה שקורים, אבל סינואר הבין מה שקורה אצלנו במדינה. אז למשל, אנחנו שחושבים שהוא אשם באסון הנורא, אנחנו חושבים שכל זמן שאדם, שהביא אותנו לכזאת הפקרות ביטחונית, הוא עדיין ראש הממשלה שלנו, זה מאוד מסכן את הביטחון שלנו, ויעידו על כך יותר מ-2,000 ההרוגים והנרצחים באסון הנורא ומאז. אנחנו חושבים שהוא ממש מסכן פיזית את חיינו. אנחנו גם חושבים שהוא במוחו המעוות מעריך את המלחמה ומסבך אותנו בעוד אירועים ביטחוניים, שיעלו בחיי לוחמים ואזרחים. במובן הזה, ממש ככה, מילה במילה, במובן הפשוט של המילה, אנחנו חושבים שהוא מסכן את ביטחוננו. אני משוכנע שאם היה כאן ראש ממשלה אחר, ככל שהאירוע הזה היה מתרחש, אני לא בטוח שהאירוע הזה היה מתרחש אצל ראשי ממשלה אחרים, אבל גם אם כן, המלחמה הייתה נגמרת מזמן. הוא מאוד מסוכן, וחוץ מזה, הוא גורם לשיסוי מאוד גדול בחברה, ואני חושב שהוא מסית הסתה מאוד מאוד קשה כלפיי וכלפי אחרים, ואני מאוד חושש שזה ייגמר בדם. ועל רקע זה אני מרגיש שהוא מסוכן לי באופן אישי, לחברים שלי, למשפחה שלי ולמדינה שאני כל כך אוהב. ניסים אובעים, הייתי מספיק ברור.
4: אתה תיתן לי 3 דקות לדבר, בבקשה?
0: כן.
4: מבקש ממך.
0: בבקשה, ניסים.
4: תקשיב, כן. בזמן שהתאומים נפלו, בכלל אף אחד לא אמר בארצות הברית ששתי מטוסים נכנסו בבנייני התאומים, אף אחד לא חשב שבוש צריך ללכת הביתה. הרי הוא הראש, הוא האשם. למה הוא לא הלך הביתה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שמישהו ירה באוזן של דונלד טראמפ, אתה יודע מי הלך הביתה? רשת FBI. ביידן לא הלך הביתה. רשת FBI. למה אני אומר? מה ציפית? שנתניהו אחרי שיבוא מהמשרד שלו יוריד את החליפה והעניבה, ישים שכפץ וילך בגבולות לעשות שמירה? אני לא אומר, הוא הראש, אבל הוא לא אשם בפועל. מי שאשם בפועל, אנשים שהיו אחראים על השמירה בגבולות, כמו השבת, המוסד, הקצינים, המפקדים, הרי מסכנות, התספיתיות אמרו שהולך להיות פה משהו. מה המפקדים אמרו? עוד מילה אחד נקדיש אתכם לכלא. אתה זוכר את המשפטים האלו? אז איך אתה יכול להאשים את נתניהו?
0: כן, טוב, ניסימוב, תשמע, אני אגיד לך, תראה, אתה בראייתי, אתה ושקמותך, אתה ושקמותך, אבל שאלת כמה שאלות. אתה ושקמותך, אתה ושקמותך חברים בקט.
4: למה? למה אתה מדבר אליי ככה?
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך למה.
4: למה אתה מדבר אליי ככה? למה אני לא יכול להביע את הדעה שלי? מה זה ככה?
0: אני אסביר.
4: אני גם יכול להגיד, אתה ברמה...
0: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה? אתה יכול להגיד...
4: אבל למה אתה מדבר ככה? אתה אינטליגנט, אתה נאור...
0: אבל אני חושב שאתה לא. אבל אני חושב שאתה לא.
4: אבל למה אתה מדבר ככה? למה אתה מדבר? אחרי זה אתה אומר... דם רע, אחר כך אתה אומר, הוא מסוכן.
0: כן, הוא מסוכן, הוא מסוכן. הוא מסוכן, הוא מסוכן ממש. הוא הכי מסוכן שיש.
4: גרשון, תדבר יפה.
0: ניסימוב, זה כרטיס צהוב, כרטיס צהוב.
4: הילדים שלך שומעים אותך, ההורים שלך שומעים אותך.
0: נכון, אף אחד...
4: למה אתה מדבר ככה? למה אני לא יכול להביע את הדעה שלי?
0: אתה יכול, ואני יכול להביע את הדעה שלי, שבעיניי אתה חבר קאט.
4: למה אתה, כולם מתנפלים עליך?
0: אני לא מתלונן בכלל.
4: זה לא יפה, תבן איתי, אני מדבר איתי יפה.
0: ניסימוב, תראה, תקשיב טוב. אני קודם כל לא מתנפל על זה, שלא מתלונן על זה שמתנפלים עליי, יכולים להתנפל, יכולים להגיד עליי מה שרוצים, מה לא יכולים לעשות, לא יכולים לאיים עליי איומים, משום שזאת עבירה פלילית, ומי שעובר כלפיי עבירה פלילית, כשאני אומר שנתניהו מסוכן, אני לא עובר שום עבירה פלילית, אני משתף את הציבור בדעות שלי ובתחושות שלי, ואתה יכול להגיד שאני מסוכן לישראל, או מה שאתה רוצה. אני הולך למשטרה, כשעוברים עבירות פליליות כלפיי, כלפי הילדים שלי, וכשמכנים אותי כינויים שהם לשון הרע, אני גם מגיש תביעה, וחוץ מזה אפשר להגיד עליי מה שרוצים, אפשר להגיד שאני יפה או מכוער, חכם או טיפש, ישר או לא ישר, הכל אפשר להגיד. אז קודם כל, אל תעשה, אין גזרה שווה בין מה שאתה מייחס לי לדברים אחרים. עכשיו אני אגיד לך לגוף העניין, אני מכנה אותך חבר קאט, כי אני חושב שאדם תבוני, וכנראה שאתה לא כזה, אבל אני חושב שאדם תבוני, שרואה מה קרה למדינה בשנים האחרונות, לא יכול לקבל החלטה שהוא רוצה להמשיך את שלטון האימים הזה. הוא לא יכול לקבל כזאת...
4: בוא נראה מה יהיה בבחירות.
0: אני אסביר לך.
4: בוא נראה מה יהיה בבחירות.
0: נכון, יכול להיות שאתם הרבה בקט הזאת.
4: אתה יודע מה? הבחירות האלו
0: כן.
4: יקבעו אם נתניהו אשם ב-100%.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
4: רק אנחנו נבדוק את זה בבחירות.
0: זה בדיוק, זה בדיוק הטעון. ניסימוב, אני רוצה
4: להסביר. אתה כבר משקשק.
0: טוב, להתראות. ביי, ניסימוב. אז אני רק רוצה להגיד לסיום. אני רוצה לסיום השיחה הזאת. תראו, רבותיי. מי שקובע אשם או לא אשם, זה לא העם. מה לעשות? אנחנו לא רוצים שכיכר העיר תחרוץ גורלות. בשביל זה יש במשפט הפלילי שופטים מקצועיים של בית משפט. הם אלה שקובעים אם אדם אשם או לא אשם. ומי שקובע במדינה דמוקרטית, במדינה שלנו, אשם או לא אשם, זה לא הציבור למרבה הצער. למרות שאני בטוח שנתניהו יובס בבחירות, ואם זה אכן יקרה, זה לא אומר שנתניהו אשם. מי שיקבע את אשמתו, זאת תהיה ועדת חקירה ממלכתית, כפי שכתוב בחוק, בראשות שופט, שיקבע את העומד בראשה, נשיאו של בית המשפט העליון, הוועדה תקבע אשם או לא אשם. בוא נספיק עוד מאזין לסוף התוכנית, בבקשה.
6: לא.
0: כן.
6: לא.
0: כן, בבקשה, אדוני.
6: מדבר יריב ברמת השרון.
0: כן, יריב, בבקשה.
6: אני עמום. אני עמום ממה שאני שומע, כאילו...
0: ממה אתה עמום?
6: קודם כל, ניסים אוהב על זה, זה אשכרה זעקת הקוזק הנגזל. איי, איי, איי, אמרו עליך קאט. אני בוא, אני הרבה יותר גרוע. אני במקרה הגרוע, אומר במקרה הפחות גרוע, אני אומר שהתומכים שלו הם אכולי שנאה. במקרה יותר גרוע, ממש גרוע, הם שותפים לפשע. בוא, כולנו יודעים מה היינו, מה היה פה. איך?
0: באיזה מובן הם שותפים לפשע?
6: הם ראו מה קרה. בוא, נתחיל מהדבר הכי בסיסי. אתה, נתניהו, לקחת הימור. אני נותן לשמה, לסינואר, לחמאס, כסף. אתה שם, אני פה. איך אמר הליצן הזה סמוטריץ', זהו, הוא נכס?
0: כן, אבל
6: הם, לעשות,
0: יריך, אבל הם לא העלו בדעתם, עזוב, אני מסכים איתך,
6: כן,
0: שזה כן. אחד מהמוקדים המרכזיים של האשמה שלהם.
6: נכון.
0: אבל בוא נייחס להם חוסר מקצועיות, חוסר הבנה, טיפשות, ודאי שלא זדון. זאת אומרת שנתניהו הורה להעביר כסף לחמאס, ושסמוטריץ' אמר שהם נכס, הם ודאי לא העלו על דעתם, זה ברור. איזשהו תסריט כזה, יכול להיות שאנחנו מאשימים אותם בקוצר רואי, אבל הם לא העלו בדעתם שזה ייגמר.
6: הכל היה על השולחן, היה יריחו, היה זה, היה... בוא, אנחנו סגרנו עיניים, כי זה היה לנו נוח. הוא היה, סגר לנו... תראה, הוא חשב לשמן את הכיסים של הבחירים שם, של ראשי החמאס, ושדכא את העם שלו. מה אכפת לו? ואנחנו פה, והוא שם, וככה הוא רצה להמשיך לחיות. הוא לא לקח בחשבון שעשה לו הפתעה, אדון סנואר. וחלה, הפסדת, די, כאילו, שחררו, 20 שנה אתה פה, לא הצלחת, עשית, גמרת, די, מספיק, מספיק. עכשיו, שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך קטנה.
0: יש פחות מדקה, בבקשה.
6: יופי, שרה נתניהו, אתה או כל אחד, מישהו יכול להגיד לי, שאם האישה הזאת הייתה
0: אומרת... רגע, אני ממש מתנצל, אבל יש אירוע מאוד מאוד חריג, אובדן שליטה בשדה התעופה בימים העמוסים ביותר בשנה, השדה ייסגר בשעה 2, עובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע, ושרת התחבורה שלנו רגב, נדמה לי שהיא לא בארץ, שמבלה במרוקו, בתקופה הסוענת ביותר בשנה בשדה.
6: כל המלחמה.
0: יצאה לחופשה פרטית, ומחופשתה, נכון? זה חופשה פרטית, כן? ככה אני מבין, מחופשתה היא העבירה את ההודעה, יכול להיות שיהיו לה גם שם פגישות, אבל להבנתי זאת חופשה פרטית, מחופשתה היא הגיבה, זו שביתה איטלקית, כל עובד יזומן לשימוע, כלומר שימוע לפני פיתורים, זה מה שהיא אומרת. תודה רבה לכם.
7: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
8: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
9: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

כן, חזרנו, שעה שנייה, שגם אותה עורכת שני רומנו, שקד מורג, על השידור. שקד, את לא באת לידי ביטוי בשעה הראשונה, קחי את זה לתשומת ליבך, את, זה לא תוכנית כבקשתך, את חייבת לבוא יותר קדימה, בסדר? אוקיי, אני לא סתם מתעקש שאת תהיה כאן לצידי, אני...

אני עם סינג הללויה, פתח את התוכנית האחרונה, השבוע חמישי אגדה, צהריים טובים לכם, יום חמישי, שמח לכם. אמנם עצרו את הנחיתות ואת ההמראות בשדה התעופה, אבל הדיילת שלנו, לירון ברזיב, בכל זאת, המריאה את התוכנית שלנו מעלה-מעלה. תודה ללירון ברזיב שתפגוש אותנו בסיום התוכנית עם הנחיתה. באולפן רון שלום, שגם אמור לטוס הערב, אין לי מושג אם אני אצליח, אם אני אשאר באולפן, אם אני אשאר בארץ. אנחנו ביום האהוב עלינו בשבוע, הלא הוא יום חמישי.

סקסטייל, הפרגון הגדול עם הג'ינגל הזה, אתם פרגנתם לנו, תכף אנחנו נפרגן לכם להקת סקסטה היקרה. יום חמישי זה יום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות, בשבוע שעבר היו כאן כוכבות החינוכית, נירה רבינוביץ' קישקשתה, שרי צוריאל, הלו היא קיפי מרחוב סומסום, וציפי מור, רגע, עם דודלי.

0: היום אנחנו עם טוויסט בעלילה, כי היום אנחנו נארח את, אני אגיד לכם את זה מיד לאחר פרסומת זהב אחת, והפרסומת הזאת גם יכולה להשאיר אתכם בארץ במקום לחפש הרפתקאות עכשיו בחול ולחפש תורים בשדה התעופה ושביתות איטלקיות. תקשיבו לאשר סוויטה, יש לו הצעה בשבילכם.
1: שלום, מדבר אשר סוויטה, מנכ״ל בעלים ומנהל הלובי במלון הנופש רויאל גרבץ בעין יהב החדשה. בואו לגרבץ אצלנו בחופשת הקיץ, במקום לנסוע לגרבץ בברלין, בתאילנד או ברודוס. חופשה טובה מתחילה בגרבוץ באוטו בדרך למלון. אין צורך לעבור סיוד בנמלי תעופה עד להתחלת הגרבוץ. להזמנות, אשר סוויטה, באיתורית מנוי 5455. מבטיח לחזור. אכינו את חופשת הקיץ שלכם מעתה. למזמינים חופשה עד לסוף חודש אוגוסט, עץ ריח במתנה לאוטו.
0: אז גם תחסכו את התורים בנמלי התעופה כמו שאשר סוויטה מבטיח, וגם תקבלו ממנו עץ ריח במתנה. אז אמרנו טוויסט בעלילה, אכן טוויסט בעלילה, כי היום גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לארח באולפננו הצנוע את ירד.

0: עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת, מאירה פרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה. כתוב לי פה איש יפיוף, בואו לא נציין שמות. תחקיר, רונן שבתאי, בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, ואורי אליהו, קצין הקשר שלנו, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, על הסאונד, האיש החביב ביותר, שימי חביב. אחרים על השידור ברדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, וכאן איתנו באולפן, איפה יציק? איפה יציק?
1: איציק,

0: קריזמה.
1: שלום.
2: או, יופי שהגעת, איציק.
1: כן, היה עכשיו פקקים בגלל נדבג.
2: כן, הכל מתנקז לאזור שלך.
1: כן.
2: מאיפה הגעת? מפתח תקווה, נכון?
1: עיר האורות הקבועים.
2: כן, עיר האורות הקבועים. 103 FM אמרנו איציק אהרון לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שלום לכם. אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103. עוד מעט יאיר מקפלן יגיע לאולפן, נהיה גם בלייב בפייסבוק. מה עוד? מה? היום אנחנו נכריז על הזוכה השבועי שלנו במשחק האיטלקי שלנו.
3: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, che no lo.
2: עוד מעט נכריז על הזוכה, בינתיים קצת מוזיקה. הדר יפת וטליסמן, חייל של אהבה. אכזבה.

0: גל של אכזבה. השיר הזה נמשך ונמשך ונמשך, הוא אצלנו בפלייליסט. אבל אנחנו כל השבוע שיחקנו איתכם את המשחק שלנו כנולו, המשחק האיטלקי, והבטחנו לכם פרס למי שיעשה 10 מ-10, ויש לנו מאזין אחד שעשה 10 מ-10. שלום לרפאל.
1: שלום, שלום רון, מה קורה?
0: מה העניינים, רפאל, מפסגת זאב, נכון?
1: כן, אמת.
0: בוא אני עושה איתך, אני עושה איתך דיל עכשיו, אוקיי?
1: הכל או כלום?
0: לא, לא כדאי לך הכל או כלום. לא כדאי, לא, אבל אני עושה איתך דיל כזה, תשמע. היו לך 10 שאלות שהיית צריך לענות עליהן, כן או לא, נכון? אוקיי. ידעת את כולה, ידעת את כל השאלות.
1: אוקיי.
0: אם אתה זוכר 5 שאלות ממה ששאלתי אותך, אתה מקבל עוד פרס.
1: יאללה.
0: דבר אליי.
1: היה עם אשתו של גדעון סער ושולה, אמרנו לא.
0: אוקיי.
1: היה... כן, זה מילה חיובית. היה לא, זה מילה שלילית.
0: יפה, 3.
1: היה 7, זה ערן זהבי.
0: 4.
1: תן לי כמה שניות.
0: תן לי כמה שניות. נו, עוד אחד, עוד אחד, אתה מקבל עוד פרס.
1: וואי, זה
0: בלקאוט,
1: נו.
0: איי, לא נורא, לא נורא. טוב,
1: לא נורא, לא
0: נשמע, גם ככה אתה מקבל חבילה יפה של פרסים, אני אזכיר לך במה אתה זוכה היום. אתה זוכה הראשון שעשה 10 מ-10 בקנולו הארכיון. אתה מקבל מאיתנו ככה, שים לב. מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. נגיד תודה ענקית לאספרסו קלאב. אתה מקבל מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. יש לך מנוי לשלושה חודשים. אתה מקבל טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן 1, קניון דימול רמת גן. אתה מקבל מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ואתה מקבל מאיתנו נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב.
1: איי, זה, אין עליך.
0: מה אומר?
1: אני רוצה להתפקד.
0: זה לארון, ארון. עוד מעט הוא יגיע, אני אגיד לו שיקח אותך בחשבון.
1: שריה.
0: רפאל,
1: תודה רבה לך.
0: היה לנו כיף לשחק איתך, שיהיה לך אחלה סופש. ואל תטוס היום, אל תטוס היום.
1: לא, אל תדאג, איפה, לא מתקרב.
0: אל תתקרב לנדבג, אני כבר עשיתי את
1: הטעות. אין לי ויזה לצאת מירושלים, אתה רוצה.
0: מצוין, תישאר בירושלים. אני עשיתי את הטעות הזאת, ויש לי טיסה הערב, ואלוהים יודע מה יהיה.
1: יהיה בהצלחה.
0: יאללה.
1: יאללה, תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות. אילי בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת.

בסך הכל רציתי איזה סוף שבוע כזה קצר, לטוס חמישי אחר הצהריים, לחזור בראשון בבוקר כדי להספיק להיות בתוכנית של יום ראשון, אבל מה שקורה עכשיו בנמל התעופה בן גוריון זה שיש שביתה איטלקית, אני לא יודע איך יש שביתה איטלקית אם אין פה איטלקים בכלל, כאוס רציני מאוד בנמל התעופה, שרת התחבורה נמצאת במרוקו, נופשת, היא וכל הצוות שלה, ואני רוצה לפנות לנוסעים ולהגיד להם שכולנו בסירה אחת, גם אני צריך להגיע לנמל התעופה, אבל יש לי תחושה ש...

0: כן, בינתיים אנחנו נשארים בארץ, קיבלתי גם הודעה מחברת התעופה שאני אמור לטוס איתה, אני אקרא לכם אותה, אולי זה אנחנו מבקשים להתקן, כי בעקבות השביתה השיבושים המשמעותיים בפעילות נתב"ג צפויים היום עיכובים בטיסות, היוצאות והנכנסות. אנו עושים את מירב המאמצים לצמצם ככל האפשר את השפעת האירוע על לוח הטיסות ולהוציא את הטיסות בהקדם האפשרי, אולי מדובר באירוע חריג שאינו בשליטת החברה. בקיצור, צדקתי, אנחנו, כמו שאמרתי,
1: אנחנו נשארים בארץ.
0: מוסיפים בסוף, אנו מודעים לחוסר הנוחות ולחוסר הוודאות שהמצב יוצר ומתנצלים על כך, אבל בכל מקרה מה שקורה מה

0: את ה-20 הלכבת על יותה להנחתה עם ה... על המים הנמרות, שלום, אתה נשאר בארץ, אה? מה, אתה באת עכשיו, זה נדרוך לי על הבלות? וואלה, לא ראיתי שיש לך הבלות, אתה יודע מה, בוא בוא, צא, צא לפרסומות, אני חייב להסתלבט עליך, צא, צא, צא.
1: נו, דקה של זמן, ואני צא לפרסומות.

0: אחרי כמעט שנה שאנחנו משמיעים רק אינסרט קטע קצר מהשיר הזה בפתיחת התוכנית, כשאנחנו מחפשים את איציק.
1: לא, אני מרגיש שאנחנו זוג נשוי כל הזמן. איפה איציק? עוד מעט תשלח לי רשימת קניות כאלה, כאילו, די.
0: אז הנה מצאנו את איציק, מה קשור בשירה מאיציק. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני מזכיר לכם, אנחנו בחמישי אגדה, אני רוצה לומר שלום למוסיקאי סקרן, פלספן, קטנטן בגובה, גדול מהחיים באופי.
2: כבר גבעתי.
0: גבעת. ירמי קפלן איתנו, שלום.
2: ידעתי שכל השטויות שאני סיפרתי לך, אתה תנצל את זה נגדי אחר כך. רגע, אני מחבק את זה באהבה.
0: אתה הולך להתפלסף איתנו פה? אני רוצה להבין, כאילו, אני רוצה לדעת באיזה מצב רוח באת היום.
2: אני לא יודע. אני רק שזה בא, זה בא.
0: אתה אומר, כאילו, אתה יודע איך זה מתחיל, אין לך מושג.
2: זה עולה, זה עולה, אין מה לעשות.
0: אני רוצה לומר לך, קודם כל, תודה רבה שהגעת לאולפן.
2: לומר תודה רבה שהזמנתם.
0: אנחנו שמחים לארח אותך, ועל זה אפשר לומר, here we are.
2: תגיד לי מתי אפשר לי...
0: מתי שאתה רוצה.
2: כמו שידוע לחלק מהאנשים, אבל לא לכולם, זה אח שלי ולא אני.
0: לא משנה, אבל זה היר ויאר, זה כל המשפחה, הנשמה שלי.
2: זה אבא שלי ואח שלי קשורים לתוכנית הזאת, אני קשור לנייבר, זה אני מוכן לקבל.
0: אנחנו...
2: את הגרסה שלי לאיה ופקאג', אני...
0: אני רוצה להגיד לך כזה דבר, אנחנו גדלנו על התוכנית הזאת, ואני גם יש לי טענות למשפחה שלך, כי האנגלית שלי על הפנים, בגלל שאני למדתי דרך התוכנית
2: הזאת. לא, אני רוצה להגיד לך, אתה בין הבודדים, יש רק 3% שלא למדו אנגלית בצורה נאותה מהתוכניות האלה.
0: רק 3%?
2: 97% מהאנשים זה כאילו, וואו, אני יודע אנגלית רק בזכות התוכניות באנגלית שהיו בטלוויזיה חינוכית, כן.
0: אני צוחק כמובן.
2: ברור שאתה צוחק, בן אדם.
0: תשמע.
2: אתה איש טוב, אתה מה, מה אתה מכר עליך?
0: אני לא איש טוב, אני לא איש טוב.
2: אני רואה לך שאתה איש טוב.
0: החלום שלך היה בעצם להיות יותר גבוה. זה כאילו, זה ליווה אותך, זה היה סוג של אישו בחיים שלך, מה?
2: ליווה אותי עד לצבא,
0: אז סידרנו...
2: סיימתי תיכון 1.63 מטר.
0: מה, סיימתי תיכון 1.60 מטר? כי אני לא חושב ש...
2: גבעתי בצבא.
0: גבעת בצבא?
2: 11 סנטימטר.
0: אוקיי, 10 סנטים, אז זה אומר שאתה עכשיו 1.73 מטר?
2: לא, נמחתי עוד איזה שאתה. בן אדם, אני לא ילד.
0: אז תשמע.
2: אני בערך בגיל, לא, אני לא יודע, מתי נולדת?
0: טיפה צעים לך, טיפה קצת, לא, כאילו לפני.
2: לפני.
0: אתה נראה...
2: לא, אתה נולדת טיפה אחריי.
0: כן, קצת אחריך, קצת אחריך. תשמע רגע, החלום שלך זה היה להיות גבוה, אז חשבנו להפתיע אותך וסידרנו לך מדרסים עם הגבה, תכניסו לי דבר, סתם,
2: יאללה, מה זה הבא לי טוב.
0: יש, אתה יודע שיש מדרסים כאלה?
2: אני יודע שיש כזה, לפעמים יש נעל התעמלות כזאת, נגיד ניו בלנס, שהיא גבוהה, סליחה.
0: הנה, יש לי כאלה, תשמע, אתה רוצה, יש לי כאלה.
2: זה מגביע באיזה 2 סנטימטר, כבר שאני שם אותם.
0: בלי לעשות פרסומת, אבל נעל של אוקה.
2: ואני עובד ליד יעל, הבת זוג שלי, אני אומר, או, ככה זה טוב.
0: אז אני מתאים את הנעל שאני נועל לאורח באולפן.
2: יפה.
0: אז רציתי להתנסה עליך, אז באתי עם האוקה, עם...
2: אתה איש רע, אתה איש רע.
0: אתה רואה, סתם אמרת שאני איש טוב. טוב. אני באמת שמח שאתה כאן. אנשים חיכו לך, רק שתהיה בעניינים.
2: חיכו לי ובסוף הלכו, ככה זה כרגיל, אני מאחר לכל מקום.
0: לא נכון, אבל האנשים באמת חיכו לך, ואנשים שמעו שירמי קפלן מגיע לאולפן, וכולם, התגובה הייתה זהה, אני חושב. כולם, וואו, ירמי, וואו. ככה היה. אז אני רוצה רק לספר למאזינים שלנו.
2: אהבתי, אהבתי.
0: אמיתי. אני רוצה...
2: תגובה טובה.
0: אנחנו נשחק היום את המשחק, אנחנו חורגים ממנהגנו בימי חמישי, כי יום חמישי זה תוכנית של אגדות, ואנחנו מבחינתנו, אתה אגדה, תראה שם שלט, חמישי אגדה.
2: לא, אני שמעתי ברדיו בדרך, פתחתי רדיו.
0: מרגש, אה, חמישי אגדה? אל תגיד סתם, אבל...
2: שנודע לי שזה חמישי אגדה,
0: זה אגדה.
2: למרות שאני שומע לא מעט 103.
0: אנחנו משדרים בסינדיקציה בכמה תחנות במקביל, עכשיו שומעים אותך גם ברדיו צפון וברדיו התחנה וברדיו
2: שלום
0: ירושלים.
2: שלום לכם בצפון, שלום לכם בירושלים.
0: ברדיו
2: זה
0: כל
2: זה
0: רגע, התחנה זה בצפון.
2: בצפון גם, כן. בצפון זה רדיו תחנה, אוקיי.
0: רדיו כל רגע זה חיימכת ובעמקים, יש לך את 103 זה פה, ורדיו ירושלים זה ירושלים, גזרת ירושלים. בואי רגע, בואי מירושלים, אלק, רגע, אלק, באתי להגיד לך, תשמע, אני בדרך כלל מאחר, מגיע מאוחר. איך שאמרו לי ירמי קפלן באולפן, אמרתי, וואלה, אני עוזב את הכל, באתי עכשיו מתי יהודה, הייתי באזור ירושלים. מה אין אני מגבר ברדינמי?
2: אני אהבה.
0: וואלה, תשמע, אני לא יודע אם אתה יודע, סיפרת על אורון?
3: לא סיפרתי לו כלום, רק עכשיו הגיע.
0: הוא לא סיפר לך שאני רץ לבחירות עכשיו?
2: איך?
0: אני רץ לבחירות, כן. מפלגה פוליטית.
2: כבוד, כבוד, מה?
0: רגע, תשמע, אני אגיד לך
2: מה הולך לשנות.
0: אז אני אגיד לך מה הולך לשנות, ואתה תאהב את זה.
2: אוקיי.
0: קודם כל, אני הולך לאפס את החשבונות בנק של כולם, אין יותר מינוס.
2: אז רגע, אני השנה דווקא הייתי דאגתי להיות בפלוס.
0: לא נוגע לך בכסף.
2: אז לא, אז אני רוצה להיכנס עכשיו למינוס, לפני שאתה מאפס.
0: אז תיכנס למינוס, אבל את תהיה חזיר. עכשיו, דבר שני, כולם מקבלים אני בנקטים, יכולים למשוך כמה שרוצים מהבנקטים, אבל בלי להגזים. סבבה, אתה מסוגל כאילו לא להגזים?
2: אנחנו יהודים, מגזימים באקו.
0: לא, אז אני רואה את כל, יש לי כזה מחשב, אני רואה את כל מי שמגזים, אני עוצר לו את זה. עכשיו אני רוצה לשמיע לך, קודם כל, לשמיע לך את הג'ינגל של המפלגה שלי.
2: אהבתי אגב את המצע שלך בינתיים.
0: לא שאלת אותי איך אנחנו נקראים, איך המפלגה נקראת.
2: אוקיי, אוקיי, איך אתם נקראים?
0: פול גז. אנחנו פול גז.
2: ולא בניוטרל.
0: לא בניוטרל. בגלל שהמדינה כבר בניוטרל הרבה שנים, אז אנחנו הולכים על פול גז.
2: אוקיי.
0: אני רוצה להשמיע לך את הג'ינגל, אחרי זה אני אשמיע לך את הג'ינגלים שהכינו לי, אני גם אגיד לך מי ברשימה, כי אני מאוד מאוד רוצה לצרף אותך. אהרון שלום, זה בסדר שאני מדבר איתו? כן, אבל אל תחפור לו. אני חופר לך?
2: ממש לא.
0: הוא לא חופר לך?
2: אני גם בעצמי רציתי להציע להצטרף, זה נשמע לי...
0: אתה רואה, אתה סתם כאן יושב לי מאחורה על הצ'רפאיה ונועם לי. טוב, בוא נשמע קודם כל את הג'ינגל, בבקשה.
3: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: ואם זה לא שכנע אותך, אז בוא תשמע את יובל רפאל. יובל רפאל, נשמע אותך.
2: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
1: הנה, אני רואה עליך, אתה עכשיו יותר משוכנע, אתה תכף תשמע את שי אמבר, ובכלל תשתכנע.
3: אני רוצה לצאת מפה.
4: זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז בראשות אהרון אהרון.
1: אתה יודע למה אני משמיע לך את זה?
3: למה
1: גם אתה הולך להכין יום ג'ינגל?
3: לא, אני רוצה, סבבה לגמרי, אני רוצה פשוט להכניס כבר בתיבה, אני רוצה להכניס את הפתקית בתיבה.
1: אני חולה על הוואלה, מי אין עליך, אתה גבר גברי, אתה יאללה, תן לו את מורטרד ונתקדם, יאללה, זהו, ואני משחרר אותו, בסדר, אחרון.

0: פול גז.
1: עכשיו אני יושב מול לעיר מקפלן האגדה, ואני אומר, עוד מעט יהיה לי ג'ינגל ממך, יאללה, אני מתרגש.
0: שים הילוך, וניתן בהרון. אבל זה לא הרון הרון?
1: זה הרון הרון, כן.
0: כן, חלק מהם חושבים שזה הרון הרון.
1: לא, זה הרון הרון. הרון בהי, אני אין לי פוליפים, אנחנו אין לנו, אתה מבין, אנחנו כול. אני יושב פה, יענו על הצ'רפיה מאחורה, אחרי הגב של רון שלום, ואני רואה אותך עד הסוף, מדי פעם אני אבוא, אני רוצה לדבר איתך גם בספורט.
0: אין
1: בעיה. מקווה שלא אכל לך את הראש, כן?
0: היי!
1: בית משוגעים, יאללה. טוב, מה אפשר לעשות עם הדפוק הזה?

0: השתחררת מכל הסיפור הזה של הגמדות?
1: כן, זה נכון.
0: כן?
1: השתחררתי. זה היה קשוח מאוד, אבל כשהשתחררתי זה היה כאילו העולם נפתח בפניך.
0: הלאה, אתה תשמע, אתה רוקיסט, ורוקיסטים אין להם בעיה, אתה יודע, תדמיתית לפחות, עם נשים וכאלה, ואצלך זה היה איזה משהו שחוזר בכל רעיון דיברת על הסיפור הזה.
1: זה האמת, זה המשיך עד באמת שעליתי לבמה עם גיטרה, רק אז זה השתנה באופן משמעותי.
0: כי הרגשת כאילו שאתה רוקיס, שעכשיו יכול לעשות את הכל.
1: זה הבנות, תסתכלו עליי, כאילו שאני איזה רוקיס, ומה, אני עשיתי מה שאני עושה.
0: מה נשאר מהסקס סמים והרוקנרול?
1: תן לחשוב, רגע.
0: אנחנו תוכנית צהריים, אז אולי נדבר על זה בפרסומות.
1: סבבה, נדבר על
0: זה בפרסומות. אלא אם כן נשאר רק הרוקנרול.
1: נדבר על זה בפרסומות.
0: אז נדבר על זה בפרסומות.
1: עדיף לדבר בפרסומות.
0: ראיתי את התחקיר שלך, אתה די אוכל בריא כזה, דגים וירקות, נכון?
1: מאוד בריא.
0: אז בגלל שאתה אוכל בריא, זה חשוב מאוד לאכול בריא.
1: יכול עם הסקס סמים ורוקנרול. אתה צריך לעזור. את זה ממש.
0: בדיוק. אז חשבנו שהכי בריא לך זה מדי פעם לאכול דברים טעימים.
1: לא.
0: טעימים.
1: אין קשר.
0: כמו למשל, איפה הפריקסה שלך עם מיקו שהגיע לכאן, במיוחד כי הוא חולה עליך, הפריקסה שלך עם מיקו, חיים, תקשיב, איזה גאון אתה, הוא שמע בפרומו שאנחנו מארחים את...
1: ירמי קפלן.
0: ירמי קפלן, זה שמך? כן, ירמי קפלן.
1: נכון, ירמי קפלן.
0: ג'רמי קפלן.
1: נכון, ג'רמי זה נכון.
0: זה שמך.
1: זה שם האמיתי.
0: חיים, מה העניינים? תודה לך, הגעת מרחוק?
2: מה זה? כבוד לי להגיע לפה. תמתי,
0: ידעתי שקפלן
2: מגיע, אז הבאתי
0: עוד
2: חריף. יש פה חיזוקים בחריף.
1: אם רוצים שאני אשיר, אז זה בלי חריף. האמת שאם רוצים שאני אשיר, זה בלי אוכל, כנראה.
0: הפריקסה שלך, מיקו, גם צריך לארח אותו פעם בחמישי אגדה, כי כשהכרתי אותו, היה לו סניף אחד. כמה סניפים היום? כן ירבו. כן ירבו. תודה ענקית.
2: מה זה, מכל הלב?
1: לברך
2: אותך.
0: בכל מקרה, שתדע שבתוך הפריקסה הזה, יש גם ירקות.
1: ומה עוד?
0: טעים, יש דברים, טונה זה טעים.
1: נכון.
0: טונה זה בריא, זה חלבון.
1: גם חריף, לא?
0: בקיצור, היום אנחנו נאכל טוב.
1: אחרי השירה.
0: כן.
1: אחרי שנשיר, נאכל פריקסה.
0: יפה. רגע, עכשיו אומרים לי, מי? באמת? גיסנו? תשמע, גיסנו כל הזמן מתקשר אליי.
1: גיסנו של מי זה?
0: גיסנו. גיסנו.
1: אני רוצה לדעת מי הגיס בצד השני.
0: לא, גיסנו מתקשר אלינו כל הזמן, והוא תקוע ברמזור. כל הזמן יש לו אותו רמזור שהוא נתקע בו, ואנשים אוהבים להצטלם איתו, ואני... מה את אומרת? נדבר איתו? יש לנו זמן? אתה מחליט, נדבר איתו?
1: בטח.
0: אז תעלי אותו.
1: בן אדם גיס.
0: כן, גיס.
1: דברים עם משפחה, עוזרים למשפחה.
0: מה קורה, גיסנו?
3: מה קורה? תגיד לי אתה גיסנו.
0: אבל אתה צלצלת גיסנו. מה?
3: נכון, אבל אתה תגיד לי מה קורה.
0: מה קורה? מה אמור לקרות גיסנו? בחיית גיסנו, מה אמור לקרות?
3: מה אני שומע הדפוק הזה אצלך?
0: היי, דבר יפה, מה יש לך?
3: אמרתי לא בסדר, שאלתי אם הדפוק הזה אצלך, ירמי קפלן.
0: למה אתה קורא לו דפוק? מה?
3: לא הבנת גיסנו, השיר שלו, הדפוק הזה עושה לך. טוב, מה אתה תקום בלו שלא שווה כלום? תסביר לו, ירמי.
1: לא, ברור, הוא התכוון לשיר, אתה לא יודע, הדפוק הזה.
3: וואלה, ירמי, הייתי אומר סטח יקר, אבל אין אחי, אצלי יש רק גיסים. בכל אופן, גיסנו.
0: מה, נו,
3: רגע, רוצים להצטלם איתו. רגע, חברים,
0: אתה ברגע.
3: לא לדחוף. אל
0: תענו לו,
3: ירמי,
0: אל תענה לו.
3: לא, אתה לא מצלם אותי מהצד הזה.
4: רגע, אבל הרגע...
3: לא, זה לא הצד הטוב שלו, חברים. אני בדיוק בטלפון עם ירמי קפלן. הדפוק הזה, נו, הדפוק הזה עושה לך.
0: וואי, וואי.
4: ירמי קפלן,
3: לפה. חבר'ה, חברתם, תנו לי רגע לדבר עם רון שלום, רגע.
4: מי זה רון שלום?
3: הוא מהרדיו. שנייה. הלו, רון. הלו? בקיצור, רון שלום, זה ההוא שכולם מכירים ואף אחד לא מכיר.
4: בואו תמונה, זה
3: תמונה. זה של תן את ה-20, נו.
0: מתק? מתק, אה? איזה סטטוס, אה?
1: כולם מכירים ואף אחד לא מכיר.
0: סיפור חיי, הכל טוב.

0: איפה תלך? איפה תלך? שב רגע, יש לנו עוד 20 שניות. רגע, אני אתן להרוויח אותך רגע. אתה לא בא לכאן כל יום. אני חולה על השיר הזה, רק שתדע.
1: הכבוד הוא לי.
0: הכבוד הוא לי.
1: עוד בשמחה.
0: לא, הכבוד הוא לי שאתה יושב פה. אנחנו נצא לפרסומות חדשות. אני מקווה שזה יהיה קצר עם כל הכאוס בנדבק. תעשו בלנס. ושעה שנייה, חגיגה באולפן.
1: חגיגה באולפן, עם האולפן.
0: ירמי קפלן איתנו כאן.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.

0: קרוקודייל רוק. יש לך פטיש עם הזמר הזה, אייר?
1: אלטון, אלטון, שמע, אני מכיר אותו מגיל, איך מכיר אותו? שמעתי מוזיקה של אלטון מגיל 10-11, כזה.
0: איך הוא גם מכיר אותך ושמע אותך?
1: הוא עושה, אתה יודע שעכשיו הוא עושה, בגלל שהוא שומע על המופע, הוא עושה עכשיו בהופעות שלו הדפוק הזה, באדרן, הוא עושה.
0: בוא נדבר על המופע. יש לנו ככה, אני לא יודע אם אתה יודע, אני אגיד לך, 22 באוגוסט בגרי במודיעין.
1: אוקיי, מעולה. מעולה, זה אני יודע, כי זה יום שישי, יום שבת, סליחה, יום שבת הזאת.
0: אוקיי, 20...
1: תגיעו, יום שבת הזאת במודיעין.
0: זה במודיעין. 28 באוגוסט, בזאפה בהרצליה, זה סולד אאוט.
1: זה כבר סולד אאוט.
0: אז אם יש לכם קשרים עם ג'רמי...
1: עם אמיר או איתי, עם ג'רמי, כן.
0: יכולים ככה מאחורי הקלעים אולי.
1: לחלוטין, אני מכניס את האנשים מאחורי הקלעים.
0: 10 בספטמבר, אתה בגרי ביהוד.
1: וואו, וזה בדיוק שבוע אחרי יום הולדת שלי, אז אני אעשה יום הולדת שני בגרי ביהוד.
0: יפה מאוד, יפה. תבוא, יש גם אוכל טוב שם באזור. ויש מופע לעיתים של, שלך שב-23 באוקטובר.
1: נכון, זה כבר לא אלטון, זה מופע שלי לעיתים. אני מערך את מוניקה סקס.
0: מוניקה סקס.
1: שאני אגב הפקתי להם את האלבום הראשון, אני המפיק המוזיקלית של פצעים ונשיקות. של האלבום הזה.
0: אז זה בגבעת ברנר, 23 באוקטובר. בוא נאמר ונספר למאזינים שלנו שאנחנו בשעה השנייה שלנו בחמישי הגדה, 2-4, אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים עם עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM מציק אהרון, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שידור לייב בפייסבוק יש, נכון? שידור לייב בפייסבוק יש. יש גם שידור בטיק טוק של 103 ובוואלה.
1: זה קורה בפייסבוק, לפעמים זה לא קורה טוב, לפעמים זה נתקע, לפעמים.
0: לא, לא, זה קורה. ורגע אחד, אני יודע שיש לך מבזק ספורט.
2: אוקיי, אני יושב פה מאחור, אתה לא מתייחס.
0: בסדר, עוד שנייה, עוד שנייה. חופר לי, יש לו מבזק ספורט, תכף.
1: אני מבין אותו, אני מבין אותו.
0: אני רוצה לספר למאזינים שהיום אנחנו משחקים את המשחק שלנו. אתה מוכן? אתה מוכן, ירמי?
1: אני אף פעם לא מוכן, אבל משתף פעולה תמיד.
0: אז בוא נספר לך שאנחנו משחקים את המשחק. מי מכיר את ירמי קפלן?
3: ועכשיו, מי מכיר את ירמי קפלן?
1: מי מכיר? גם אני עוד לא מכיר.
0: משחק מאוד מאוד פשוט. 5 שאלות לכל שאלה, 3 תשובות, 1 נכונה. ידעתם את כולם? חבילת פרסים עלינו. אם עניתם נכון, תשמעו את הדבר הזה.
3: כל הכבוד. אתם מכירים את ירמי קפלן.
0: אבל אם תיתו, זה מה שתשמעו.
3: בוז, בוז, בוז. אתם לא מכירים את ירמי קפלן.
1: הבוז עליך.
0: אז אם אתם חושבים שאתם מכירים את ירמי קפלן, ואתם רוצים לזכות בפרסים שלנו, ואתם יודעים שאנחנו מחלקים פרסים שווים, 0552-103-103, 0552-103-103. ועכשיו, אני משאיר אותך כמה דקות עם הבחור הזה, תתמודד.
1: אבל הוא מדבר על ספורט עכשיו, מבזק ספורט.
0: אתה לא בעניין ספורט?
1: אני בעניין ספורט, ההפך.
0: כן? אז בוא דברו רק שנייה, בוא.
1: תביא.
2: רגע, זה, קום.
1: אהרון, שב.
2: יאללה, קטה, תשמע, אני חולה עליך. אתה יודע בכלל מאיפה אני בארץ, אתה לא יודע, אתה?
1: אין מושג.
2: מתי יהודה, מה קרה לך? מתי יהודה, איפה זה, שער הגיא?
1: ליד ירושלים.
2: יאללה, קטה, אין עליך. אתה מגיע לשער הגיא? צומת שער הגיא, איפה צמיגי ליאור? יאללה, מצד ימין תרץ בהרטוב, נו, מה יש לך? אתה בהרטוב. פנית ימינה. בשער הגיא, יש מחלף חדש עכשיו. התחלת לנסוע, עברת את בית שמש, יש את המסילת רכבת של בית שמש, אולמי קילו דוד בית שמש מצד שמאל. Okay. עברת את צובה, זה קיבוץ, עברת את צריגים, אדרת, ישעי. אם הגעת לצומת נחשון, עברת, תעשה יוטרן, תסתובב, okay. תחזור יענו ליד זקריה, יש לך את עג'ור.
1: היי, בזקריה איבדת אותי.
2: עזוב אותך, נו, אתה חייב לבוא, בוא ניקח אותך לאכול קובות של חביבה.
1: יאללה, עכשיו אתה מדבר. נקבע ב... איפשהו בצומת ברורה יותר, נגיד.
2: אתה יודע מה נקבע באלוף שדה?
1: באלוף שדה נקבע, זה עניין. משם תיקח אותי, אני אחריך.
2: תזכור, אתה שלי אותי סתם, אתה יש לך מילה, אתה אמרו לי אנשים. טוב, אני עושה מבזק ספורט, ויש לי משימה בשבילך במבזק ספורט.
1: אוקיי.
2: סבבה, אתה תהיה מוכן? אתה זורם איתי?
1: מה שאתה אומר, אני משתדל.
2: יאללה. חסות?
4: חסות.
5: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
2: זה רבי גינת, מעריץ.
7: מספר אחת.
2: קבל.
7: נאמבר וואן. ארון.
2: הלאה, כן, הלאה.
7: ארון.
2: צניעות. אני לא אוהב מתרברב, אתה יודע, נם דרופינג, יש אתה, אתה יודע, אבל רפי גינת זה אח, מה קרה לך?
1: רפי גינת זה אח לשם להפיל על מישהו.
2: קרה לך, אתה חבל לך על הזמן. טוב, אנחנו מבזק הספורט של אהרון אהרון, בואו נספר לכם, אנחנו בצ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט הזה, תעשה שלום לצ'רלטון, ספורט אחת.
1: צ'רלטון!
2: יוחנן הממתיק, יעקב בגל, איגל קבב, זה הצוות שלנו. שתי משימות יש לי בשבילך, מה אתה רוצה להתחיל עם
1: השנייה?
2: עם השנייה. איך אתה יודע מה הראשון?
1: אני יכול לחרטט אותך.
2: אז אני חרטט אותך. המשימה השנייה זה ככה בשביל הספורט, לראות אם אתה יכול לעשות לי ג'ינגל למפלגה שלי שנקראת פול גז, לאלתר משהו כאן עם הנה. בוא נציג את הנגנים. יש את אסף מידן.
1: תלהקה.
2: אסף מידן, שהוא גם רופא. גם גניקולוג,
1: נכון, גם טייס אמרנו.
2: גם טייס שעכשיו לא טס כי יש שביתה, אז הוא לא יכול לטוס. גם סופר.
1: גם סופר, נכון, נכון.
2: יש עוד משהו שאתה עשה, אבל אנחנו לא יודעים. מה אתה עוד? אשכנזי. כולנו פה אשכנזים, כמו שאתה שומע.
1: נכון.
2: יפה מאוד. בא לכם לעשות ג'ינגל למפלגת פול גז, אני רוצה להכניס אתכם ככה ביום יום. פול גז, אני אגיד לך מה המפלגה שלנו.
1: איך זה הולך, כן, משהו פול גז, מה?
2: פול גז, המפלגה של הרון הרון. כן. אנחנו הולכים לאפס את החשבונות בנק, כן. כולם יהיו על אפס ואפשר למשוך כמה כסף שרוצים, ואנחנו לוקחים את מידת הנעליים שלכם וכדי להביא לכם כפכפים לים, כי זה מה שאנחנו רוצים, ללכת לים. אתה באלם תרבות? תגיד לי אם אתה באלם תרבות.
1: למה?
2: ירמי, תרגיש בנוח להגיד לו אם אתה באלם תרבות. אתה מתערב אתה גם כן, הוא לא באלם. אתה באלם תרבות?
1: חס וחלילה.
2: הוא כותב, הוא כותב, אני לא אפריע לו לכתוב. טוב, המשימה השנייה שתהיה לירמי, תהיה עוד מעט.
1: משימת ספורט, זאת משימת ספורט, צריך להיות באמת ספורטיבי בשביל לעשות את זה.
2: ירף, אתה תקבל עוד משימה, משימת ספורט, בינתיים כל הפריקסה שלך עם מיקרו מחכה לך פה על השולחן, עוד מעט אתה גם תשיר, יש לנו ג'ינגל?
1: מה, עכשיו? לא, צריך באיזה הפסקה ג'ינגל, אני אראה לך מה אני עושה לך דאוויני
2: וזה. קודם כל אתה קוסם, אתה הכל הכל, אתה מוכשר, אתה רוקיס מספר אחת בארץ, עזב אותך, אני לא פרייר, אני יודע שאתה תותח על.
1: כן, אבל עדיין הולכים הביתה, מלחינים, עושים, בודקים, עושים סקיצה, ואז חוזרים עם התוצאה.
2: אללה, קיר מי אתה. טוב, אז בוא ניתן לך משימה שאתה חייב לעשות אותה עכשיו. איפה, תן לי בבקשה את האביזרי עזר, בבקשה, תודה רבה, תודה רבה. יש פה כדור. אתה להטוטן שיכול להקפיץ על הראש בלי הפסקה, נכון?
1: לא, כבר לא.
2: כבר לא.
1: עשיתי להקפיץ על הראש בימים אלו, עברתי ניתוח באמת בחוניות.
2: אז אתה רוצה שנוותר על המשימה? לראותיי ורבותיי, זה קורה פה בשידור לייב.
1: כאן פה ככה לגרור את ה...
2: ירמי קפלן, המלך הגברי, לוקח את הכדור. עם המשקפיים אתה נשאר?
1: למרות שאני לא רואה בלי משקפיים. שידעתי להקפיץ 400 פעם, וזה המספר.
2: לא מאמין לך, 400.
1: 35 פעם ידעתי להקפיץ, אבל זה היה
2: כשלא
1: היה לי משקפיים.
2: ואותה ורבותה, ירמי מתחיל את הקפצות על איזה מלך, איזה מלך, איזה מלך.
1: כבר שישייה.
2: בסדר, אולפן קטן, מצלמות.
1: לא נורא, אני
2: אבוא לי. וואי. ירמי מקפיץ על הראש, גבירותה ורבותה, תנו לו כפיים. תנו לו כפיים, אין עליך אתה.
1: מישהו מכם מקביץ על הראש.
2: אופה! טוב, אני הייתי אהרון אהרון, אני לא אפריע לכם, אני אחזור לצ'רפאיה.
1: הייתי אבל לא רע, לדעתי הייתי לא רע, יחסית לגילי ולמצבי.
2: כפרה עליך, אני שניים לא עושה.
1: הפתעתי.
2: מה קרה לך, אתה מספר אחת בארץ. תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון, שמחתי לארח אותך במבזק הספורט, מר ירמי הגדול, האגדה. יאללה.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.
3: מה קרה?

0: וברה או כולה זה פרח? לא הבנתי.
1: התחיל כולה וברה, היום זה כבר איזה 15 שנה, נראה 10 שנים כולה זה פרח.
0: כולה זה פרח, זה מה שאתה שר?
1: כן, אתה רוצה לשמוע את הסיפור כאן? זה נראה לך המקום?
0: פחות, אבל אני יכול לתאר לעצמי.
1: אוקיי.
0: אני יכול לתאר...
1: פרח טעים, פרח כזה ריחני.
0: כן, יום שישי כולם שולחים פרחים.
1: הכל טוב, נכון.
0: יש לנו חבר יוסי מזה פור יו, ואנחנו כל שישי שולחים פרחים.
1: יש רישיון לקבל.

0: הלכת שאתה תקפל כביסה ולא עשית את זה, ולמה הכלים עדיין ביקרו? בחיית ברי החמוד.
1: אני מכיר עוד תיאוריה שמשתמשים בשמות חיבה, זה כשלא זוכרים ממש את השם.
0: אוקיי.
1: אחרי שחזרתם מאיזה לילה של קולה ופרה,
0: קולה.
1: יש לנו כבר מאזינה? או שצריך לתת שוב את הטלפון? 05, יש מאזינה. שלום לבר... הלו?
2: שלום.
1: בר.
2: שלום.
1: אומרים לי שהיא בשדה תעופה, בכאוס שנמצא בשדה תעופה, אז לכן אני מדברת איתה.
0: אתה הולך לפגוש אותה אחרי זה.
1: היא נמצאת כרגע בכאוס.
0: כולם יודעים שאתה יוצא לחופשה?
1: כן, יודעים.
0: סיפרת? אוקיי.
1: אז היא בוואטסאפ, לכן שומעים אותה ככה. שלום לבר מייחנת.
2: שלום, שלום, אני מפתח תקווה.
1: פתח תקווה, יש לנו כאן חצי צוות מפתח תקווה, מאירה ורונן ואיציק.
0: רק שתדעי שאני מעריץ של פתח תקווה, זה העיר הכי מתפתחת בשנים האחרונות שאני ביקרתי בה, ממש.
1: האמת שכן.
0: כל מה שנכנס לפתח תקווה, אני אומר, וואו, מה עשו פה, ואיך עשו, ואיזה יופי.
1: האמת שכן, מאוד מאוד מתפתחת. מה את עושה בחיים, בר?
2: האמת היא שזו עיר פשוט נהדרת, אני מורה.
1: מורה.
0: מורה.
1: אוקיי.
2: מורה בישראל, זה מקצוע מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: נשמעת גם דידקטית, והייתי מקשיב לך, בואי נאמר שאם הייתי תלמיד שלך, הייתי מקשיב לך בסמרון.
0: היום הבעיה במערכת החינוך שאין מספיק כמוה, צריך עוד כמוך.
1: צריך הרבה הרבה, באמת, כאילו...
2: כל כך מדויק,
1: טוב. בר, אנחנו נתחיל לשחק, יש לך 5 שאלות, אנחנו משחקים, את מכירה את ירימי? מכירה אותו טוב?
2: בוודאי, שנים של הערצה.
0: וואו, די, אל תגידי הערצה, אני אוהב כזה הערכה, אני אוהבת את המוזיקה שלו, אני אוהבת את הבן אדם.
1: למה, אתה רוקיסט?
0: עזוב, עזוב, אני מבין, אבל הדבר הזה...
2: הערצה.
0: הערצה זה לא טוב, מה שעושה לי.
2: הערצה, אני חולמתי להתחתן איתך.
0: וואו, וואו, וואו.
1: טוב, בוא נתחיל לשחק.
0: אני מוכן אם את רוצה סתם, לרישום, אני מוכן להתחתן.
1: אנחנו נשמע את הג'ינגל, ומיד נתחיל לשחק. מוכנה בר?
2: נהדר.
1: אוקיי, נתחיל, בבקשה.
3: ועכשיו, מי מכיר את ירמי קפלן?
1: שאלה ראשונה, די קלה, איפה ירמי נולד? א', וושינגטון, ב', שיקגו, ג', טקסס.
2: כמובן שבשיקגו.
1: תשובה נכונה.
3: כל הכבוד, אתם מכירים את ירמי קפלן.
1: שאלה מספר 2, עם איזה שם הוא נולד? א', ג'רמי קפלן, ב', ג'רמי יעקב קפלן, ג', ג'רמי דוד קפלן.
2: ג'רמי דוד קפלן, כמובן.
1: וואו, וואו.
3: כל הכבוד.
0: כל הכבוד.
3: אתם מכירים את ירמי קפלן.
0: רק שתדעו, השם האמצעי שלי זה דיוויד, כן, דוד.
1: דיוויד.
0: על שם המלך הנודע.
1: אוקיי, אנחנו בשאלה מספר 3. איך קראו ללהקה הראשונה, שימי לב, שהוא שימש בה כמתופף? א', ליקוי חמה, ב', קשת בענן, ג', ירח כחול.
2: מובן של ליקוי חמה, איזו שאלה.
1: תשובה נכונה?
0: תשובה נכונה!
3: אני
0: בשוק, ורק אתמול, אני ואח שלי, אהרון, פגשנו את...
1: נכון? קראת לי, אהרון קפלן!
0: אהרון היה פה באולפן פעם, אהרון קפלן, שישב אז עם דידי הררי, ואז בא אהרון, שזה אהרון. איזה כבוד לשניכם.
1: אין, אני חולה עליך.
0: אתמול ישבנו אני ואהרון עם רמי קליינשטיין, שזה היה כמעט כל הלהקה של ליקוי חמה.
1: יאללה.
0: ממש כך.
2: אחלה להקה שבעולם.
0: נכון, זכינו אפילו בפרס בעיר הנוער, יאללה.
1: שאלה מספר 4, באיזה תפקיד הוא השתתף בסדרה האלופה? א', גניקולוג, ב', פסיכיאטר, ג', רופא עיניים.
0: האם אני זוכר?
2: רופא עיניים, רופא עיניים.
1: וואו!
0: אני מאמין לה.
3: אתם מכירים את ירמי קפלן.
1: שאלה
0: בר, את כוכבת, בר, את כוכבת.
1: זה מעצבן אותי.
0: הניסויים שלנו הולכים ומתקרבים.
1: וואי.
2: השאלה, איזה פרס אני מקבלת? איזה פרס?
1: אני לא אקפח אותך, בר. אני לא אקפח אותך. אוקיי, שאלה מספר 5. איך קראו לו... רגע, אולי שאלה אחרת. אוקיי, איך קראו לו בסרט מבצע יונתן של מנחם גולן? אתה אפילו לא זוכר, או שאתה זוכר. אתה זוכר? אל תגיד.
0: לא, אני רק זוכר את הרפליקה שביקשתי ממחבל למה יש לו בקופסה של התמרים.
1: אוקיי, אז אני אתן את האופציות, אולי אתה תיזכר. א', דוד לוי, ב', אפרים לוי, ג', אתה מחרטט, הוא לא שיחק בסרט.
2: אפרים לוי.
1: אופה!
3: כל הכבוד.
0: גם אם הייתם אומרים לי את זה, אני לא זוכר. לא זוכר.
1: באתי לתת לך שאלת בונוס. בר, את ספורטיבית?
2: אני ספורטיבית מתמיד.
1: יאללה, אז נעשה שאלת בונוס, הכל או כלום?
0: מה זה הכל או כלום?
2: קדימה.
1: או שאני מקבל את ה...

0: כאילו אין לי מה להפסיד בכלל.
1: בכל מקרה, רון יביא לך לשדה התעופה כשהוא יגיע ויפגוש אותך שם.
2: אני אביא לך, קל השיער, אוקיי. שימי לב, עם מי הוא היה בזוגיות בתחילת דרכו? א', עם ציירת, ב', עם פסלת.
3: מה זאת אומרת? הוא היה בזוגיות איתי.
2: נו, ברצינות, בר. עם מי הוא היה בזוגיות?
3: איתי. אני קוראים לי בשמי השני, דנה ברגר.
0: לא נכון!
2: זאת דנה ברגר.
1: באמת, זאת דנה ברגר.
2: זאת דנה ברגר.
1: אני בשוק שלא מזהה. יו, עכשיו אני מזהה. עכשיו שיחקת אותה, היא המתוקה, שיחקת אותה. חברה שלי טובה, יאללה.
3: אמא שלי, אח שלי, I love you.
1: יאללה, I love you back, יא בייב.
2: דנה, דנה באמת נמצאת בזה תעופה, אבל לא בארץ. היא בכלל לא בארץ עכשיו, נכון דנה?
3: נכון, אני בקפריסין.
2: וואי, אני בדרך לקפריסין.
3: למה שדה בקפריסין?
2: מה, יש שם קרייסס?
1: מסכנים, מסכנים.
3: לאט לאט.
1: באסה של מקום להיות תקוע בשדה תעופה.
3: ביער הסודי בקפריסין, והיה נורא נורא כיף. ועכשיו אנחנו נשקר לנו בשדה תעופה.
1: עכשיו פחות כיף.
2: קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתם גם מופיעים מדי פעם ביחד, נכון?
1: לפני רגע הופענו ביום שבת שעברה, הופענו אני ודנה ביחד.
2: אתה ודנה ברגר, דנה ברגר.
1: אירחתי אותה, היה פצצה, דנה, מה זה היה פצצה?
3: הרבה ביחד, וכיף לנו ביחד.
2: אנחנו גם נשמח
3: לארח. עוד לפנינו.
2: אז אנחנו נשמח גם לארח אותך פה באולפן. בואי אני רק אגיד, ספר למאזינים שלנו שיש לך, מה התאריך היום בכלל? 20, אז יש לך ב-18 בספטמבר מופע אקוסטי, נכון? אני לא טועה.
3: נכון, מופע אקוסטי באמפי, בעין הוד.
2: בעין הוד, שאת מארחת שם את ערן צור, ויש לך ב-24 בספטמבר במסגריה בחצרים. ב-28 בספטמבר, פסטיבל בנימינה, תעקבו, תחפשו דנה ברגר, כדאי לכם, שווה לכם.
1: שווה במיוחד.
3: יש בהופעות, נשיקות ירמי, אני...
1: חיבוקים ונשוקים לך, דנה.
3: אני בתור מורה.
1: וואו, אדירה, אדירה. לא הייתי מנחש בחיים.
3: ויש לי עיניים בגב.
2: דנה היא המלכה, תודה ענקית.
1: אכן היא מלכה.
2: ביי, להתראות. ביי. טוב, נצא לפרסומות, או שאתה רוצה לעשות עכשיו ביצוע אחד? בוא נעשה ביצוע אחד.
1: אפשר לעשות ביצוע אחד.
2: נעשה ביצוע אחד. למה?
1: נגיד, נתחיל כזה, ולאט לאט נגביר.
2: מה שאתה רוצה.
1: רוקטמן.
2: רוקטמן, גבירותיי ורבותיי, ג'רמי קפלן איתנו באולפן יחד עם אסף מידן על הקלידים, ירמי קפלן על הגיטרה, מוזיקאי ענק שנמצא כאן ומתארגן עכשיו, בלנס כבר עשינו מקודם, ומה שנשאר לנו זה רק... אתה בלי גיטרה, אתה תעשה מה שאתה רוצה.
1: נכון. אותם אוזניות? כן, אוקיי.
2: בבקשה.